0: تا مسیحیان را بزند و چون خون را بر سردر خانه شما ببیند، همانا خداوند از در بگذرد و نگذارد که هلاک کننده به خانه شما درآید تا شما را بکشد. در باب 14 بند 14 خداوند برای شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید. در همین باب بند 25 و چرخهای عرابه های ایشان را بیرون کرد تا آنها به سنگینی برانند. یهوه آمد یکی یکی چرخهای عرابه ها را کشید بیرون و مسیحیان گفتند از حضور بنی اسرائیل بگریزیم، زیرا خداوند برای ایشان با مسیحیان جنگ میکند. اینا تو تورات نمیشته، اما تو نمیری تورات رو بخونی. در کتاب خروج باب 17 بند 14 پس خداوند به موسی گفت این را برای یادگاری در کتاب بنویس و به سمع یوشع برسان که هر آینه ذکر عمالق را از زیر آسمان محو خواهم کرد. بند 16 موسی گفت چون عمالق جرأت کرده دست خود را بر اریکه خداوند بلند کند، خدا بر ضد آنها همیشه جنگ خواهد کرد. من مقصودش همون صندوق عتیق بوده، صندوق عهد. باب 23 بند 27 خوف خود را پیش روی تو خواهم فرستاد و هر قومی که به دیشان برسی متحیر خواهم ساخت. جمیع دشمنانت را پیش تو روگردان خواهم ساخت و زنبورها پیش روی تو خواهم فرستاد تا حوریان، این یه قومی بودن، کنعانیان و هتیان را از حضورت برانند. زنبورها برن اونا رو نیش بزنن، اونا برن. فکر نکنی فقط قرآن وقتی بخونی خسته میشی. همه این کتاب ها همینه. البته 1400 سال یا 3500 سال پیش کسی سوال نمی کرده، 1400 سال پیش هم کسی سوال نمی کرده، هرکی هرچی دلش خواسته می گفته. این عرب زده هایی که توی مملکت ما هستند، من یه صورتی امروز آوردم با خودم، نمیدونم اینجاست، یه کاغذ مداد داشته باشید. بعد از چند کلمه که من حرف میزنم، اینا اسم بانک، مبلغ، شماره حساب و اسم کسیست که اونجا سپرده داره، سردمداران حکومت دزدان، که دیگه به من نگید چرا میگم اینا دزدند. اگر دزد نیستن این پولا رو از کجا آوردن تو این بانک ها خوابوندند؟ این مقدارشه که لو رفته. دوست عزیزی که از ایران به وسیله‌ای برای من یک کارت تبریک فرستادن و عکس این گجستک رو هم سه تا 5000 تومانی برای من فرستادن، بی نهایت سپاسگزارم. فقط این نشون میدم که بگم اگر کسی کاری بخواد بکنه حتما میتونه بکنه، اگر کسی کاری بخواد بکنه حتما میتونه بکنه. خانمی به من تلفن کرده بود، گفت تو هر وقت راجع به پول و اینا صحبت میکنی من عرق شرم به پیشونیم میشینه، منم پشتم عرق میکنه وقتی راجع به پول و اینا صحبت میکنم. ولی خب به هر صورت این راه باید ادامه پیدا کنه، این راه تا روزی که این نفس از این گلو میاد بیرون باید ادامه. من هر روزی 50 دقیقه به این گنجینه اضافه میکنم. درود و سپاس بر شما بچه های ایران که اینها رو تکثیر میکنید و جا میزادید. درود و سپاس بر همه شما. برنامه الان مرتب شده، 7 صبح لس آنجلس میشه 6:30 بعد از ظهر تهران یا ایران، و 12 شب لس آنجلس میشه 11:30 صبح ایران. پس بنابراین در دو نوبت میتونید ببینید. دوستانی که کمک میکنن بسیار ازشون سپاسگزارم که این برنامه ها رو پخش میکنن. من ایمیلی که دیروز به شما گفتم ایمیلو اشتباهی گفتم، پیر شدیم یواش یواش سامتایمر گرفتیم تا با آلزایمر برسیم. ایمیل جدید رو ایمیل رضا فاضلی @رضافاضلی.com و اونی که مال رضافاضلی.com برای من ایمیل نفرستید دیگه، رضا فاضلی 2010، رضا فاضلی 2010 یعنی 2010 @gmail.com. دیروز اشتباهی گفتم فاضلی با دو تا لینا مربوط اصلا مربوط به جای دیگه است. رضا فاضلی 2010 @gmail.com. 2010 هم گذاشتم برای اینکه همه بدونیم من تا سال دیگه هم زندم کارامو میکنم. اگر کاغذ مدادهاتون آماده است یادداشت بفرمایید. علی خامنه ای، بانک شبارکاسه فرانکفورت آلمان، شماره حساب 23 40 75 617، 112 میلیون دویچمارک. این دویچمارکی که نوشته من نمیدونم مال کیه، چون دویچمارکی که این داشته الان باید تبدیل به یورو شده باشه و این همون نوشته با صداقتش من میخونم، آخرشم مرکزی که این رو داده بیرون براتون میخونم. اول به شما بگم که خود من اولین ایرادی که گرفتم گفتم دویچمارک دیگه وجود نداره. علی خامنه ای کامر بانک یا نه کورنر بانک، کورنر CORNER کورنر بانک در ژنو سوئیس، شماره حساب 21 78 24 دلار آمریکا 97 میلیون دلار. بانک کانتونال در لوزان سوئیس، شماره حساب 71 71 3 73.2 میلیون دلار. علی اکبر هاشمی رفسنجانی تو پرانتز بهرمانی، یونین بانک سوئیس ژنو، شماره حساب 22 38 70 390 فرانک سوئیس 532 میلیون و نیم فرانک سوئیس. سوسیال جنرال در زوریخ، شماره حساب 364 183. باز اینجا نوشته دویچمارک 477 میلیون دویچمارک. این هم یه علامت سوال جلوشه، یعنی اگر این درست باشه این رو در مثلا قبل از اینکه پول امریکا پول اروپا تبدیل به یورو شده باشه اون وقت در آوردن. من یادمه وقتی من تلویزیون آزادی بودم یک صورت اینجوری اومد بیرون، یک کلام راجع به یورو تو این ننوشته، به همین دلیل اینی که اینجا نوشته و این حسابایی که نوشته مال زمانهایی است که هنوز یورو نیامده بوده. و شوارکاسه هم دوباره 238 میلیون دویچمارک 100%. من یادم این صورت رو راجع به شوارکاسه به خصوص، چون همه اینا رفته بودن تو شوارکاسه حساب باز کرده بودن. آدم هایی که نوشته محمد علی تسخیری، محمد گلپایگانی، 85 میلیون سوئیس فرانک داره. بیژن نامدار زنگنه 141 میلیون یو اس دلار داره. حبیب الله عسکرولادی مسلمان بی غیرت نامسلمان در کورنر بانک سوئیس در ژنو 180 میلیون یو اس دلار داره. احمد جنتی 54 میلیون پوند انگلیس داره. عبدالله ناطق نوری گوساله دزد 123 میلیون دلار داره. محسن رفسنجانی محسن رفیق دوست 122 میلیون یو اس دلار داره. من فکر میکنم اینا خیلی بیشتر از اینا دارن. محسن هاشمی بهرمانی 178 میلیون دلار داره. عباس واعظ طبسی 97 میلیون سوئیس فرانک داره، 216 میلیون یو اس دلار داره. حسین شریعت مداری کیهان معروف 38 میلیون پوند انگلیس داره. محسن رضایی 78 میلیون دلار امریکا داره، 52 میلیون فرانک سوئیس. مسعود مبهدیان نمیدونم چه خریه 278 میلیون. کمال خرازی، خر رازی معروف، 18 میلیون دلار داره. علیرضا معیری 12 میلیون یو اس دلار داره. حسین کردی 14 میلیون. همه اینا دلار دیگه. عباس علی فروغی 10 میلیون و 7. محمد هاشمی بهرمانی 177 میلیون دلار. مرکزی که اینو برای من فرستاده، اگر میخواین خودتون برین به سراغش، هست HTTP، دو تا نقطه، نقطه های زیر هم دیگه، یکی بالا یکی پایین، دو تا سلش boards boards نقطه IP مثل پیتر ERS IANS یعنی میشه persians .com. یه دونه ممیز میزنین، پرینتش مثل همون پرینته، بعدش THREAD نقطه PHP یه علامت سوال یه T. این سورسیست که این برای من اومده و به هر تقدیر شما اگر خواستید استفاده بکنید. دوستان، من امروز روز جمعه است. اگر کتاب میخواید بخرید، بخرید آخر برج 27 امروز. امروز 27 مار میلادی، 7 روز فروردین سال 2568 شاهنشاهی، 3747 زرتشتیه. دیروز زاد روز زرتشت بوده و اینجا چون همه چیز رو تجاری میکنن و اصولا کسی نمیدونه، چون قدیما که کسی زادروز نمی نوشت و کسی چیز نمی کرد، به هر تقدیر یه عده اومدن گفتن بله زادروز زرتشته و همه باید جشن بگیرن و اینا، کار بدی هم نیست و زادروز زرتشت به تمام باورمندان زرتشت شاد و با تندرستی. اگر من صحبتی نکردم برای اینکه کار من چیز دیگه است. خیلی از شماها به من زنگ میزنید راجع به خیلی چیزا صحبت میکنید، کار من پایه است. کار من این نیست که بگم رفسنجانی چقدر دزدیده وقتمو اینجوری تلف کنم. اینو در جواب کسایی گفتم که به من میگن تو از کجا میدونی رفسنجانی دزده. از این چیزا برای من زیاد میاد. اولین کسی هم که نقدش میکنه خود منم. اما پایه کار ما در ایران یه چیز عجیب و غریبیه. یه اللهی درست کردن تو آسمون، خب اونو با دستمون نمیرسه، مجبوریم، چون گفتن تو آسمون ما میترسیم اگه حرفی بزنیم فردای الله یخمونو بگیره به سیخمون بکشه اینا، پس هیچی بهش نمیگیم. اما شعور، فهم، چجوری یه نفر میتونه قبول کنه 1200 سال پیشی که رفته زیر زمین تو عراق، چند وقت پیش تو قم اومده بیرون، چجوری بوده که یه مرتبه 1400 سال پیش یه اللهی پیدا شده؟ چون محمد اول اسم اللهش مخواست بذاره الرحمن، رحمان مال یهودی هاست، اون وقت که با یهودی ها میانش خوب بود اسم اللهش مخواست بذاره رحمان، بعد که با یهودی ها به همزد کردش الله. شما نمیدونید، نمیرید بخونید این چیزا رو، یه چیز دستسازه. دعوا هم سر پول بوده، فقط و فقط سر پول بوده، سر هیچی دیگه نبوده. من نمیخوام از حرفایی که میخوام بزنم عقب بمونم، فقط ازتون خواهش میکنم این کتاب های شجاع الدین شفا رو بخرید. بهتون گفتم تولدی دیگر تموم میشه، نخریدید تموم شد. الانم دارم بهتون میگم این پکیج ها تموم میشه. اینجا تلگرافی نوشتم کتابای میرفطرس، حلاج، جای پای شعر در تاریخ یا چیزی شبیه این، اسلام شناسی دو جلد دو جزوه 120 صفحه‌ای، ملاحظاتی در تاریخ ایران که امروز یه قسمتی از این براتون میخونم، و آخرین کتابش آسیب شناسی یک شکست راجع به دکتر محمد مصدق نوشته. من بحث سیاسی اصولا نمیخوام بکنم، برای اینکه حرف من به جای دیگه ربط پیدا میکنه. پایه کار من این نیست که عربه اومد ماها رو زد. پایه کار من اینه که اون بیشعوری که از اون عربه که اومده به زن و بچه، به مادر و پدر ماها تجاوز کرده، حمایت میکنه. همه ی حرف من اینه. اگر بره بخونه بعد بیاد حمایت بکنه، من مخلص شم. اما اون بچه بد تربیت میکنه، اطرافیان بد تربیت میکنه. من و شما باید یه کاری بکنیم که آتیه مملکت ما درست بشه. به من نمیرسه نرسه. مگه همش قراره که من برای خودم کار کنم؟ این کشور این همه سال مونده، همیشه هم از این احمقایی که من هم فوش میدن عرب زاده هستن، از اینا زمان اسکندر بوده، زمان چنگیز بوده، زمان هولاکو خام بوده، این آشغالا همیشه بودند. ولی اصالت ایرونی همیشه تعدادش زیادتر بوده. اون اکثریت خاموش رو دارم میگم که تا یه روزی میخوای اینا رو حرکت بدی، یه عده یهو پسون به تنور میچسبونن، آقای فاضلی مردم میان تو خیابون میگیرنشون. دوست عزیزم، در کشوری که تو توش زندگی میکنی به گفته خود حکومت سالی 27,000 نفر تو رانندگی، تو تصادف رانندگی کشته میشن. تو کشوری که تو توش زندگی میکنی آمار رسمیش غیر از اونا که یواشکی زیر ماشین میکنه، نمیدونم عجل معلق میاد، سکته قلبی میاره، میمیروننشون، نفر دوم در جهان از تعداد اعدام هاست بعد از چین. بعد از چین 1,300,000,000,000 یک کشور 70,000,000ه. اگر به نسبت بخوای حساب بکنی، ما نفر اولیم تو دنیا برای اعدام. برای چی؟ برای اینکه یه مش نفهم داریم. یا الله درست کرده اون بالا، یا الله درست کرده زیر زمین. این الله ها رو باید شناخت، این کتاب رو باید شناخت. چیه چیه، چی میگه، راجب چی حرف میزنه. من نمیگم بده، نمیگم خوبه، میگم بخونید. آقای میرفطروس در صفحه 90 ملاحظاتی در تاریخ ایران میگه: اعراب فاتح ایرانیان را عجم یعنی گنگ و بیزبان و یا موالی یعنی بندگان آزاد شده می دانستند و آنها را به پست‌ترین کارها مجبور می کردند. در هر موردی به ایرانیان اهانت و آزار می نمودند. در کوچه و خیابان هرگاه عربی با بار با ایرانی نامسلمانی برخورد می کرد، ایرانی مجبور بود تا بار اون تازی بی همه چیز رو مثل یه حیوان حمل کنه. آی تازی زاده، ای تازی زاده، این عربا به مادر تجاوز کردند. بار عربی را بی اجر و مزد تا منزل بی حمل کند و اگر شخص عرب پیاده بود او را و او سواره مجبور بود عرب مسلمان را بر اسب خود سوار کند و به مقصد برساند. اگر غیر مسلمانی مسلمانی را دشنام می داد شکنجه می شد و چنان او را می زدند که به قتل می رسید. ماموران مالیات و مسئولین جمع‌آوری خراج یعنی مالیات ارضی و جزیه یعنی مالیات سرانه مردم غیر مسلمان را تحت فشار و شکنجه قرار می دادند. اهل ذمه مسیحی ها و یهودی ها نیز که با قبول پرداخت جزیه ظاهراً تحت حمایت حکومت اسلامی در آمده بودند، مانند زرتشتی ها با آزارها و شکنجه ها و تحقیرهای فراوان روبرو بودند. حضرت علی علیه السلام در نامه‌ای با عامل خود تأکید می کند در مورد یهودیان و نصارا یعنی مسیحیان: خراج را بر ایشان سخت بگیر، پول لازم داریم، و با کسانی که آن سوی ایشانند نبرد کن. علی چون شوهر بیوه زنان بوده خرجش زیاد بوده، چون پدر یتیمان بوده گفته برو از مردم زیادی پول بگیر. مولا علی، مولا علی، مولا علی، این ابن اخوه که خود کارگزار حکومت و مسئول و محتسب خراج بود در مورد چگونگی وصول جزیه از اهل ذمه یادآور می شود. چون محتسب برای اخذ جزیه نزد ذمی می آمد، او را پیش خود بایستی بایستاند و به او پس گردنی بزند و گوید جزیه را بپرداز ای کافر. دین محمدیه، اسلامه، الله داره، امام زمان داره، امام حسین داره، جزیه رو بپرداز کافر. ای نوش جونت هرچی میخوری. علاوه بر خراج و جزیه، هر سال به هنگام نوروز و جشن مهرگان مالیاتی به نام ایدی نیز از مردم اخذ میکردند، به طوری که در زمان معاویه این ایدی به 10,000,000 درهم رسید. همچنین در روستاها محصول باغها را به بهای ارزانتر از معمول می خریدند و یا بالاتر تخمین می زدند و مطابق ارزیابی ظالمانه خود از روستاییان مالیات می گرفتند. این گونه غارت ها و چپاول ها از یک طرف باعث فقر و فلاکت مردم و موجب عدم علاقه آنان به حفظ و احیاء شبکه های آبیاری و کشاورزی و گسترش پیشه‌وری می شد، از طرف دیگر با دخالت حکومت در امور آبیاری و کشاورزی ثروت سرشاری نصیب حاکمان عرب می گردید، به طوری که خالد ابن عبدا قصرا حاکم خراسان از سال 105 تا 120 هجری ضمن وصول 20 میلیون درهم حقوق سالیانه خود 100 میلیون درهم دیگر نیز از طریق غارت مردم به دست می آورد. درآمد فرزند او نیز 10 میلیون درهم بود. اسلام یعنی غارت، یعنی دزدی. من همه حرفم اینه، برو بخون. پایه این دین بر مبنای دزدی و غارت بوده. تو میخوای آخوند برات چیکار کنه؟ غارت و دزدی با اجازه الله. عدل حرف مفته. شیعه ها اومدن گفتن الله غلط کرده، محمد هم بی خود گفته. اصول دین سه تا نیست، چون محمد دینی که آورد گفت اصول دین سه تاست: توحید، نبوت، توحید، نبوت، معاد. باید قبول کنی که اشهد ان لا اله الا الله، بدون اینکه دیده باشی باید شهادت بدی. تو سرت میزنم، اگه نه گردنتو میزنم. اشهد ان محمد رسول الله، باز شهادت باید بدم که تو محمد فرستاده اون اللهی که من ندیدمش 5 دقیقه پیش شهادت دادم و میدونم که روز رستاخیز هست، منو بر میگردونن به سیخ میکشن. دوکون شیعه عدل و امامت رو چرت کرد کرد تو اینا، شد اصول دین پنجتا. تو چی میدونی از دین؟ راجع به دین چی میدونی؟ هیچ وقت نمیرسیم یه حرفامون رو تموم بکنیم. دوستان، من کتابا رو تلگرافی براتون میخونم. 23 سال علی دشتی، کتابهای کسروی، کتابهای میرفطرس، کتابهای مهدی شمشیری، کتابهای مسعود انصاری، کتابهای شجاع‌الدین شفا و خیلی کتابهای دیگه، حدود 70 کتابه که روشنگری میکنه. بدون ترس از سنگ شدن برات زندگی جدید میاره. اگه میخوای بدونی، یه دونه از اینا رو اینجا برات میخونم. با خواندن دقیق 23 سال من نمیدونم این رو براتون خوندم یا نه، چون ریسک نمی کنم. ممکنه اینو دیروز براتون خوندم، اگرم نخوندم. جوانیست از ایران نوشته که وقتی 23 سال خوندم فهمیدم که کلاهی سرم رفته و بعد شروع کردم کتابای دیگر رو خوندم و بعد اومدم نشستم پای منبر تو. هرچی جلوتر رفتم به پوچی این مسائل بیشتر پی بردم. به یه جای رسیدم میگه در این همه سال که ماهواره را داشتم متاسفانه هیچگاه برنامه شما را ندیدم، اصلا دنبالش نبودم، اما اینک تا آنجایی که این مشکلات روزمره تأمین معاش به گزارت به دنبال میکنم، کاری که بسیار آسان نیست، اما انقلابی که این 23 سال در من ایجاد نمود بسیار شگرف بود. اینی که همش دارم تأکید میکنم، به حرف من توجه نکنید، حرف من بی خوده. من آدم عقده. خیلی ها برای خودشون میشینن فکر میکنن آره این آخوندا پسر فاضلی رو کشتن، اینم اومده دیوونه شده کفر میگه. هیچکی نمیدونه که من شروع کردم با آخونده. روزی هم که شروع کردم میدونستم که میان میکشن، منتها مطابق همه کارهایی که ما نمیدونیم و قضاوت میکنیم، اینم عین همون کارو میکنید. اصلا تو من نمیشناسی من کیم. این عین حرفیست که به دکتری که من 3 سال پیش گفت تو تا 3 ماه دیگه میمیری، بهش گفتم تو من نمیشناسی من کیم. من اینقدر کینه به دلم از هیچ جا نیست. من به همه چیز میخندم. نگاه نکن با این قیافه اخمو میام اینجا، حرف خندیداری نیست اینجا که بهش بخندم. اما وقتی اون بانو به من تلفن میکنه و میگه که چجور روشن شده و میگه من از تو پوزش میخوام که به تو فحش میدادم، خب من چیز دیگه نمیخوام، چیز دیگه اصلا لازم ندارم. وقتی میبینم یک نفر پیدا شد، این یک نفر برای من یک نفر نیست، این به اطرافش نور میپراکنه. چراغ دانش هر کجا روشن بشه اطرافش رو روشن میکنه. اگر یه روزی من میگم مردم تا روزی که بشینی تو خونت هیچ اتفاقی نمیفته، تا روزی که بترسی از آخوند هیچ اتفاقی نمیفته، اما روزی که حرکت کردیم و همه حرکت کردیم، بچه هایی که همین چهارشنبه سوری رفته بودن خب برای من تصویر فرستادن از تمام ایران، بچه هایی که رفته بودن در تخت جمشید نوروزشون رو اونجا جشن گرفته بودن، آرامگاه کوروش. شما بیایید حساب بکنید زمان محمد رضا شاه پهلوی اسما عباس قلی بود و نمیدونم حسن علی بود و غلام حسین بود و غلام عباس بود و این حرفا. امروز برید ببینید سر جنگ میکنه که اسم بچهش رو اسم ایرانی بذاره، در حالی که حکومت تازی با این مخالفت میکنه. بیایید یه خورده از بالاتر به مسئله نگاه کنید. تجربه های شخصیتون رو هی نگین که آره من رفتم اونجا. خیلی ها هستن آقا ما رفتیم چه مهمونی هایی، نمیدونی آقا تلفن میکردن پاستاره میومد 30 رقم ویسکی میذاش، میگفت کدومشو میخوای آقا. این از اون آدمایی که اونجا هستن بیشعورتره، این عقدمنده، این میخواد بره اونجا بگه من که آدم نبودم حالا آدمم میتونم ویسکی با دلار بخرم. این فقر رو نمیبینه، این بدبختی مردم رو نمیبینه، این گرفتاری مردم رو نمیبینه. ریشه این کار رو من در اسلام زدائی پیدا کردم، منتها نه به اسلام فحش میدم نه به اسلام بد میگم. میگم که مطابق چیزهایی که من تو کتاب خوندم، از روزی که کشور ما اسلامی شد این بلا سرش اومد. اگر زمان مشروطه اون 5 تا مجتهد بی همه چیز بی ناموس نمی اومدن بگن که اگر این 30 کرور مردم ایران هر چی گفتن غلط کردن، گفتن ما باید بگیم درسته، و روشنفکران اون زمان زیر بار نمی رفتن اینو، ما خیلی جلوتر بودیم. مصالحه نباید کرد. فردا اگه شاهتون مسلمون علکی بود، مسلمون دو آتیشه بود، اگه رئیس جمهورتون، اگه نخست وزیرتون، بندازینش تو مسترا برای اینکه دوباره همین وضع بر میگرده. برید به دنبال خردگرایی. تنها چیزی که شما رو نجات میده خرده. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: در سال 35 هجری در خلال جنگ‌های داخلی مسلمانان موسوم به فتنه اول، تعدادی از خوارج تصمیم به قتل علی، معاویه و عمروعاص به صورت همزمان گرفتند تا به عقیده خود امت اسلام را از دست این ستن که مسئول جنگ‌های داخلی بودند و از نظر آنها مرتد محسوب می‌شدند خلاص کنند. اما ابن ملجم تنها موفق شد علی را بکشد و معاویه و عمروعاص جان سالم به در بردند. حوادثی که منجر به قتل علی شد ریشه در مرگ محمد پیامبر اسلام دارد. در آن زمان بین مسلمانان بر سر اینکه چه کسی پس از محمد جانشین و رهبر امت باشد اختلاف افتاد. نشستی که در سقیفه بنی ساعده تشکیل شد با ابوبکر به عنوان خلیفه بیعت نمودند، در حالی که مسلمانان سنی معتقد بودند که محمد جانشینی برای خود انتخاب نکرده است. مسلمانان شیعه با ارجاع به رخداد قدیر خم معتقد بودند که علی توسط خدا به جانشینی پیامبر برگزیده شده است. علی ابن ابی طالب پس از کشته شدن عثمان به عنوان خلیفه برگزیده شد و خلافت وی به عنوان چهارمین خلیفه برگزیده مسلمانان در صدر اسلام از 35 تا 40 هجری قمری به طول انجامید. دوران خلافت وی با نخستین جنگ داخلی میان مسلمانان، فتنه اول و شورش‌هایی نظیر شورش ایرانیان همزمان بود. علی با دو نیروی مخالف مجزا مواجه شد. گروهی به رهبری عایشه، طلحه و زبیر در مکه که خواهان برگزاری شورای خلافت برای تعیین خلیفه بودند و گروهی دیگر به رهبری معاویه در شام که انتقام خون عثمان را خواستار بودند. چهار ماه پس از خلافت علی در جمل گروه اول را شکست داد، اما نبرد صفین با معاویه به لحاظ نظامی بی نتیجه خاتمه یافت و در پی آن حکمیت به لحاظ سیاسی بر ضد علی تمام شد. سپس در سال 38 هجری بخشی از سپاه علی موسوم به خوارج که قبول حکمیت توسط وی را بدعت می دانستند بر او شوریدند. علی در نهروان آنان را تار و مار کرد و عده زیادی از آنها را کشت. ستن از خوارج به نامهای عبدالرحمن ابن ملجم از قبیله کنده، برک ابن عبدالله و عمر ابن بکر تمیمی همدیگر را در مکه ملاقات کردند و با هم به مذاکره پرداختند. آنان پس از اتمام مراسم حج سوگند یاد کردند که علی و معاویه و عمروعاص را که به اعتقاد خوارج گمراه بوده و مسئول وضع اسفبار مسلمانان بودند با انگیزه انتقام از کشتار یارانشان در نبرد نهروان بکشند. روز کشتن را 17 رمضان تعیین نمودند و هر کسی به شهر قربانی خود رفت. عبدالرحمن به کوفه، برک به دمشق و عمر به مصر. در منابع اسلامی نظیر احادیث، روایات و تاریخ نگاری دوران اولیه اسلام آمده است که علی از مدت‌ها قبل می‌دانست که کشته می‌شود. حال یا محمد پیامبر اسلام به وی گفته یا خودش این مطلب را حس کرده بود. روایات زیادی وجود دارند که در آن محمد یا علی خبر می‌دهند که ریش علی از خون فرق سرش رنگین می‌شود. روایات دیگری وجود دارد که در آن محمد می‌گوید بدترین مردم در دوران باستان کسی بود که شتر صالح را ذبح کرد و بدترین ترین افراد در امت من کسی است که علی را می کشد، اما عموماً به کار بردن لفظ بدترین مردم را به علی نسبت می دهند و گاهی این دو روایت با هم یک جا روایت می شود. شب واقعه علی اعلام کرد که امشب شب سرنوشت اوست و هنگامی که در سحر منزلش را ترک می کرد قازها سر و صدا کردند و وی گفت اینها به خاطر او در حال عزاداری هستند. عمدتاً در منابع شیعی به این مطالب اشاره شده که علی با وجود اینکه می‌دانست کشته می‌شود، کس دیگری را به جای خود به نماز نگذاشت و با وجود اینکه دیگران به وی در مورد احتمال کشته شدنش هشدار دادند، با خواندن اشعاری گفت که از مرگ نمی‌ترسد. علی حتی پیش‌بینی کرده بود که ابن ملجم قاتل او خواهد بود و هنگامی که ابن ملجم می‌خواست با وی به عنوان خلیفه بیعت کند، دو یا سه بار ابن ملجم را بدترین مخلوق خدا خواند. روایتی بیان می کند که علی و محمد حنفیه که به حمام رفته بودند، با دیدن ابن ملجم که به حمام وارد شد ترسیدند. علی از ابن ملجم به خاطر اینکه تصور می کرد برای کشتنش آمده، با خواندن شعری گله کرد. اما ابن ملجم گفت که برای دادن هدیه‌ای به وی به آنجا آمده و همین کار را نیز کرد. بنابراین رابطه بین علی و ابن ملجم تنش برانگیز بوده. با وجود این، علی هیچ اقدامی علیه ابن ملجم انجام نمیداد. ابن سعد روایت می کند که علی گفت چگونه کسی را بکشم که هنوز مرا نکشته است؟ حتی موقعی که یک نفر از قبیله مراد یا کسی که از زبان ابن ملجم نقشه قتل او را شنیده بود در مورد نقشه قتلش به علی خبر داد، علی پاسخ داد که هر انسانی دو فرشته نگهبان بر روی دو شانه اش دارد و مرگش زودتر از موعد مقرر شده فرا نمی رسد. بسیاری از منابع نظیر تاریخ طبری و کتاب مقاتل الطالبین ابوالفرج اصفهانی و الارشاد شیخ مفید میگویند اشعث ابن قیس رئیس قبیله کنده در کوفه از نقشه کشتن علی خبر داشته و ابن ملجم شب واقعه را در مسجد اعظم در حال مشاوره با وی به سر میبرده است. در هنگام سحر اشعث به ابن ملجم علامتی نشان داد که حجر ابن عدی آن را شنید و از آن توطئه‌ای حس کرد و قصد داشت به علی اطلاع دهد، اما دیر رسید. اشعث رسیدن سحر را به ابن ملجم خبر داد که منابع شیعی آن را نشانه ای از تشویق وی برای کشتن علی می دانند. روایتی دیگر می گوید که اشعث در خانه اش با ابن ملجم گفتگو کرده، نه در مسجد، و حجر بعد از کشته شدن علی به اشعث می گفت که در اصل تو قاتل علی بودی. طبق روایت یعقوبی، ابن ملجم یک ماه در خانه اشعث بود و شمشیرش را نیز تیز می کرد. مسعودی روایت متفاوتی با دیگر منابع دارد که حاکی از آن است که وقتی اشعث از نقشه ابن ملجم آگاه شد، وی را سرزنش نمود. ابوالعباس نیز می گوید که اشعث نقشه کشتن را به علی اطلاع داد، اما علی در پاسخ گفت که ابن ملجم هنوز وی را نکشته و بنابراین نمیتواند وی را بکشد. بنابراین روایات از اشعث تصاویر مختلفی از یک توطئه‌گر قتل علی تا یک یار وفادار به او ارائه میدهند و بسیار متناقض هستند. به روایتی علی هنگامی که مشغول خواندن نماز صبح در مسجد کوفه بود و به روایتی دیگر در کنار در مسجد توسط عبدالرحمن ابن ملجم و با یک شمشیر مسموم از ناحیه سر ضربت خورد. در منابع روز ضربت خوردن علی 17، 19 و 21 ماه رمضان گزارش شده است، اما شیخ مفید روز 19 را صحیح تر می داند و ابن ابی حدید نیز می نویسد چون این ستن کارشان را عبادت می دانستند، بنابراین آن را در شب قدر 19 رمضان قرار دادند تا ثواب بیشتری برده باشند. روز مرگ علی هم در منابع از 11 تا 21 رمضان گزارش شده و مدت تحمل ضربت را 2 یا 3 روز دانستند. علی در اجرای شرع اسلامی سخت گیر بود و در مورد قصاص قاتلش نیز اغلب منابع تقریبا حاکی از آن هستند که وی گفت که دقیقا یک ضربت به ابن ملجم وارد شود، اما برخی منابع به گونه دیگر روایت کردند. طبق برخی منابع نظیر تاریخ طبری و الارشاد شیخ مفید، علی فرمان داد صبر شود تا اثر ضربت بر وی معلوم شود، اگر زنده ماند خود در مورد وی تصمیم می گیرد. شیخ مفید روایتی دیگر را نیز ذکر می کند که علی گفت این قاتل همانند قاتل محمد پیامبر اسلام است و باید کشته و جسدش سوزانده شود. طبری روایت می کند

در مورد چگونگی کشته شدن ابن ملجم عمدتاً به دو دسته تقسیم می شود. یک دسته روایت که توسط طبری، شیخ مفید، ابن کثیر، ابن ابی حدید، یعقوبی و برخی دیگر بیان شده این است که ابن ملجم به حسن پیشنهاد داد که وی را آزاد کند تا اگر رفیقش برک نتوانست معاویه را بکشد، خود او این کار را انجام دهد و بعد از انجام کار نزد حسن برگردد تا وی در مورد ابن ملجم تصمیم بگیرد، اما حسن نپذیرفت. او را کشت و جسدش سوزانده شد. روایتی دیگر نیز توسط مسعودی، ابن سعد، دینوری و برخی دیگر حاکی از آن است که حسین و محمد حنفیه و عبدالله ابن جعفر از حسن خواستند که بگذارد آنها نیز انتقامشان را از وی بگیرند. عبدالله ابن جعفر اعضای بدن ابن ملجم را برید و شکنجه اش داد. ابن ملجم شکنجه ها را تحمل کرد و فقط وقتی لب به اعتراض گشود که خواستند زبانش را ببرند، چرا که او در این صورت دیگر نمی توانست ذکر خدا را بگوید. صحت این روایات از نظر ابن کثیر مورد تردید است، زیرا خلاف وصیت علی انجام شده است. ابن سعد تاریخ نویس دیگر نوشته است بعد از دفن علی، حسن ابن علی به سوی ابن ملجم رفت و او را از زندان خارج کرد تا وی را بکشد. پس مردم جمع شدند. حسن بدن او را به روغن آغشته کرد و گفت که او را آتش بزنیم. عبدالله ابن جعفر و حسین ابن علی و محمد ابن حنفیه گفتند اجازه دهید تا دل خود را از او خنک کنیم. پس عبدالله ابن جعفر دست او را و پاهای او را قطع کرد. ابن ملجم شکوه نکرد. سپس میخ داغ بر چشمان او کشیدند و او شکوه نکرد. سپس گفت تو چشمان خود را بساییده سرب سرمه میکنی. سپس گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، و تا آخر سوره را خواند. سپس چشمان او پر از اشک شد. دستور دادند زبان او را قطع کنند. سپس شکوه کرد، یعنی زجه زد. پس به او گفتند ای دشمن خدا، وقتی دست و پایت را می بریدیم زجه نزدی، اکنون چه شده که زجه می زنی؟ گفت من زجه می زنم چون از این دنیا متنفرم. پس زبان او را بریدند و او را درون نمدی پیچیده و سوزاندند. ام کلثوم دختر علی با ابن ملجم مشاجره کرد و او را به خاطر کشتن خلیفه مسلمین سرزنش نمود. ابن ملجم در پاسخ گفت که علی تنها پدر توست نه خلیفه. مردم او را سرزنش می کردند و به او صدمه بدنی وارد می کردند، اما وی عکس العملی نشان نمی داد. برخی منابع می گویند وی در پاسخ شعرهایی حاکی از افتخار کردن به جدا شدن از علی و کشتنش می خواند. حسن، حسین، محمد ابن حنفیه و عبدالله ابن جعفر پیکر علی را پس از مرگ غسل و کفن کردند و به همراه عبیدالله ابن عباس و چند تن دیگر از اصحاب خاص علی مخفیانه در نزدیکی کوفه دفن کردند، اما مزارش از ترس نفش قبر و بی‌حرمتی به آن پنهان نگه داشته شد تا آنکه در زمان هارون الرشید خلیفه عباسی در سال 791 میلادی در فاصله چند کیلومتری از کوفه محل مزارش مشخص و آرامگاهی در آنجا ساخته شد که بعداً به زیارتگاه شیعیان مبدل گردید. بعداً این منطقه نیز به شهر نجف تبدیل شد. پس از مرگ علی، کوفیان بدون مناقشه با پسر ارشدش حسن بیعت کردند، چرا که علی در موقعیت‌های بسیار اعلام کرده بود که تنها اهل بیت پیامبر شایسته خلافت بر جامعه مسلمانان هستند. سپس جنگ میان حسن و معاویه در گرفت و در خلال آن معاویه تدریجاً فرماندهان سپاه حسن را با وعده‌های فریبنده و پول‌های گزاف منصرف کرد و مردم عراق را فریفت تا جایی که سپاه بر حسن شورید. نهایتاً حسن مجبور به پذیرش صلح و واگذاری خلافت به معاویه شد. بدین ترتیب حکومت موسوم به خلافت راشدین به پایان رسید و معاویه خلافت امویان را تأسیس کرد. خلافت اموی یک نظام سلطنتی بود که در آن جنبه دینی خلافت جای خود را به جنبه دنیوی و سکولار سلطنت داد. معاویه و جانشینانش شدیدترین فشارها را بر خاندان علی

و حامیان و شیعیانش وارد کردند. توهین به علی به امری ضروری در نماز جماعت تبدیل شد و تا 60 سال بعد زمان حکومت عمر ابن عبدالعزیز ادامه یافت.

شبشان سرکوب زندان شده پر از هر مرد آهن شهر آشو هم شاعر و دانشجو هم کارگر و استاد دهقان و صدا پیشه درویش و معلم

0: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و دوم از ماه فوریه. بهترین مرثیه‌ای که این بنده دیدم در ادبیات پارسی این غزل حافظ است: از مرگ شاه شیخ ابو اسحاق از خاندان اینجو. بله، خمینی اون روزگار، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، این شاهزاده رو به قتل رساند و حقیقتا بهتر از این مرثیه من ندیدم. می‌فرماید: یاد باد اون که تو را، یاد باد اون که سر کوی تو هم منزل بود. دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا اون چه تو را در دل بود. راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، و زبان بود مرا اون چه تو را در دل بود. دل شو از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شرح اون چه برو مشکل بود. آه از اون جور و تطاول که در این دامگه هست، آه از اون سوز و نیازی که در آن محفل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. دیدی اون قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود. خب، این برمیگرده به تاریخ شیراز و عرض کنم که جنگ هایی که اتفاق افتاد بین این دوتا داستان مفصلی داره. خب، سوال بسیار هست و امروز من به یکی دوتا از این سوال ها پاسخ خواهم داد. یکیش این است که کدوم شاهنامه است؟ مرتب این سوال میرسه که کدوم شاهنامه. این یکی دیگر این که ما از کجا بفهمیم که جهنم هست و بهشت هست و از این حرفات بکرات و مرات ما در بابش صحبت کردیم. اجازه بدید اول در باب شاهنامه صحبت کنیم. شاهنامه، بله. تا روزگار فتح علی شاه قاجار مردم شاهنامه نداشتن. اگر بود خطی بود و در خانواده های سطح بالا، هر کسی که نمیتوانه شاهنامه خطی داشته باشه. این است که وضعیت ناجوری بود واقعا، یعنی بزرگترین دفتر شعر ایران زمین که مایه غرور و افتخار و مایه استحکام هویت ایرانی ماست، در دست همه نبود. حالا این رو گفتم، یادم اومد که در این گلپایگان که ما مدرسه می رفتیم، البته یکی دو سال در دبیرستان فردوسی، این دبیرستان فردوسی این تابلو هزار هزار معرفت و هزار گونه غرور در این تابلو بود. دبیرستان فردوسی تا آخوندها پیدا شده، فردوسی رو برداشتن امام خمینی رو گذاشتن به جاش. امام خمینی، شما فکرشو بکنید، شما فکرشو بکنید، فردوسی، تابلو فردوسی رو بیارید پایین و امام خمینی که دشمن این ملت و دشمن هویت این ملت و دشمن تاریخ این ملت هست رو بذاریم اون بالا. ما باید با این داستان مبارزه کنیم. این هویت ایرانی بود است که ایران رو دوباره زنده کرد و نجات داد و تکیه بر شاهنامه و اون چه در اوست و بزرگان قدیم. بعد از مغول ها و تیمور و این همه تخریب در این مملکت که اصلا ایران رو کسی نمی‌شناخت. در شعر شعرها اونجا نگاه کنید، قرن هفتم قرن ششم، اصلا ایرانی وجود نداره. یک خانواده ایرانی پیدا شد، اهل اردبیل. گفتن ما دوباره ایران رو باید زنده کنیم. تکیه بر شاهنامه. آره، دوباره ایران شد. بنابراین بسیار بسیار مهم است که با به این قضیه توجه کنیم، یعنی اون هویت ایرانیش و سمبولهاش. نگذاریم که این آخوندهای واقعا رزل و جنایتکار هویت ما رو لکه‌دار کنن. خمینی نرسیده پرچم رو کناری انداخت. بارها گفتم داستان رو. بله، خب بریم سر شاهنامه. عرض می کردم که شاهنامه بود اما در اختیار همه نبود. در اختیار یه آقای پیدا شد. این مرد اولین و بهترین پارسیدان اصل خودش بوده به نام لومستن. لومستن در هندوستان. این چون تسلط فوق‌العاده داشت بر زبان پارسی، نگاه کردید ابیات الحاقی زیاد شده در شاهنامه ها. بله، شروع کرد به جمع‌آوری و اینها، اما اون کفاف نداد و آقای لومستن فوت شد. بله، آقای لومستن فوت شد و ما یک شخصیت دیگری داریم که او هم به فارسی و عربی استاد بود و از کنم که اصلا از کنم که ایرلند بود، ولی آمده بود توی ارتش انگلستان و بعد به هند افتاده بود اونجا و کمککار فرمانده کل هند بود در هند، در هند. اونجا آمد و تحقیقات لومستن رو چیز کرد، نگاه کرد، 15-16 نسخه از شاهنامه هم جمع‌آوری کرد و یک شاهنامه تصحیح کرد که شاهنامه ترنر ماکان ما میشناسیم. ترنر ماکان این مرد بصیر، اون چه ملحقات بود به آخری کتاب بود، مثل داستان کوک کوهزاد، مثل داستان برزو و خیلی خیلی اشعار دیگر برد به نام ملحقات. جلد ششمش به نام ملحقات عرض کنم که شناخته میشه، که البته امروز که نگاه میکنیم با وجود در دست داشتن عرض کنم که شاهنامه هایی که جدیدن کشف شده و قدیمتر هستن از اون چه در دست ماکان بود، در بیابیم که الحاقات زیاده. و در سال 1335 یا 36 استاد دبیر سیاهی این کتاب رو منتشر کرد. یعنی به عینه عرض کنم که به 6 جلد منتشر کرد. چند سال پیش این استاد بزرگ آمد و معانی لغات مشکله رو در زیر صفحات آورد و یک دورش هم برای مخلص فرستاده، این استاد محترم و بزرگوار. اما در همون زمان فتحعلی‌شاه یکی دو نفر پیدا شدن از شیراز و رفتن در هند. اون چقدر مشکل بود در اون روزگار قدیم و چاپ کردن در کلکته و به هر صورت عده زیادی توانستن شاهنامه داشته باشن بعد دیگه نسخه های دیگر آمد. بله، بعد از آقای ترنر ماکان که تصحیح شاهنامه کرد، ما آقای ژول مول رو داریم. این دانشمند آلمانی است، در روزگار او یعنی قرن 19 پاریس محل روشنفکری و شرق‌شناسی بوده، هرگز دیگه نظیر اون دوره پیدا نشد. ایشون از آلمان میاد به فرانسه و اونجا زبان فارسی رو یاد میگیره، زبان عربی رو یاد میگیره و این تشکیلات سلطنتی فرانسه یک مجموعه شرقی میخواست سازه، یعنی بهترین کارهای مشرق زمین رو اینها، از ایشون دعوت میکنن که در این کار شرکت کنه، یعنی مسئولیتش رو به عهده بگیره. این آقای مول آمد و سالهای درازی رو از کنم که صرف کرد و توانست یک شاهنامه بسیار خوب چاپ کنه. چاپی که مول از شاهنامه کرد در شاید در تاریخ فرانسه بی نظیر بود. دست راست فارسی، دست چپ فرانسه، قطع بزرگ، خیلی خیلی فنسی به قول این جایی ها، به وجهی که کسی نمیتوانست اون پولی داشته باشه که این کتاب بخره. و تا خانومش آمد و فرم در واقع جیبی کتاب رو چاپ کردن و خب مردم شروع کردن خریدن. اینها شاهنامه مول هنوزم اعتبارش برجاست و دسترسی داشت به بعضی نسخه های قدیم، اما خب چند نسخه که بعد کشف شد و البته دسترسی نداشت، ولی بصیرت داشت و دانایی داشت و میدانست که خوب و بد کدام است. این دومین بوده، هنوزم در ایران چاپ میشه، بسیار شاهنامه خوبی هم هست، یعنی توالی ابیات و استحکام ابیات اینها نشان میدهد که این مرد بصیرت کامل داشته در کار شاهنامه، مثل بعضی مصححان دیگر نبوده. این دومیست. بنابراین ما ترنر ماکان رو داریم که اولینه در زمان فتحعلی‌شاه قاجار، هنوزم چاپ میشه و هنوز که عرض کردم استاد دبیرسیاهی یک بار چاپ کرد و بعد دوباره چاپ کرد. ایشون شاهنامه بسیار شیرین است خلاصه. و بعد جولیوس فون مول که در فرانسه کار میکرد و البته عمرش کفاف نداد و شاگرد او جلد آخر رو اون تصحیح کرد و این معنی مشهور هست. بله، جولیوس فون مول آلمانی که در فرانسه کار. و چشم ما روشن هست به عرض کنم که اکادمی علوم شوروی، شوروی سابق بین سال 1960 که برتلز ایرانشناس معروف تعدادی از پارسیدانان رو جمع‌آوری کرد، مرحوم عبدالحسین نوشین هم جز اونها بود. عبدالحسین نوشین از توده‌ای ها بود که جز هیئت مرکزی حزب توده بود و درس تئاتر خوانده بود در خارج کشور و انسان بسیار شریفی بود، توده‌ای بود در صورت و گریخ به همین شوروی سابق، در اونجا بود و برتلز استفاده شایان کرد. یعنی شما مجلدات مختلف رو که نگاه میکنید میبینید تقریبا در همه مجلدات دست عبدالحسین نوشین بوده و شاهنامه‌شناس بود. و این عبدالحسین نوشین پیغام میکرد به دکتر خاندانی که آقا ما خفه شدیم اینجا، ما میخوایم برگردیم به وطن، چی کار باید بکنیم؟ خلاصه ایشون هم گویا به عرض میرسونن میگوین نه. و عبدالحسین نوشین در همون غربت فوت شد، مثل بسیاری از دانایان ما که دارن در همین لس آنجلس و اطراف اینا در غربت به خاک میروند. عبدالحسین نوشین هم باید فوت شد. شاهنامه چاپ مسکو هنوز هم داره اعتبار هست. یه دمل عرض کنم که تا به امروز شاهنامه برتریست. فقط یک عیب بزرگ که دارد عناوین رو حذف کرده، حذف نکرده، در نسخه لندن، برای در نسخه لندن که نسخه بوده که اینا بهش اقتدا میکردن، اونجا نیامده، سرفصل ها نیامده. اینها هم کار رو مشکل میکنه برای خواننده که حالا کجا هست، گم میشه خواننده. و عناوین بایستی باشه، آقا رزم رستم و سهراب، رزم رستم و اشکوس، مثلا اینا نیست، همین طور رفته. بله، اجازه بدید که یک بریک بگیریم، برمیگردیم خدمت شما.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید را پشتیبانی کنند، سایتی به نام پیتریان از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتند، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا بر patreon.com/ همین چیز کج دیگه بله برام مشیری. با درود دیگر هموطنان گرامی، راجع به تاریخ شاهنامه ها صحبت میکنیم. پس سوال بسیار بوده است، این شاهنامه 675 که در لندن هست، عرض کنم که این یک شاهنامه بود که یک کشیشی که حالا داستانش خیلی مفصله که برای چی پرپ خواهر میانه اینا میاد به شیراز و یک آقای شیرازی رحمت الله علیه میره بعد به کرمان و از کرمان این شاهنامه رو میآورد و میفروشد به اون کشیش. بعدها به دست کمپانی سادبی افتاد، سادبیز که همه فروش های گران قیمت از اشیاء قدیم توسط همین سادبیز انجام میشه و موزه انگلیس، بریتیش میوزیم، این کتاب رو خریداری کردن. خدا پدرشون رو بیامرزه و نگهداری کرد. خدا سپاس که دست آخوند نیفت. باری معمولا مشهور است که این قدیمترین چیز شاهنامه است، نسخه شاهنامه. وزیرش اونجا چیز 675 هم هست، آقای برتلس هم گواهی میدهد اینها، اما ضعف‌های سست درش هست. الحاقیات به قول معروف در این شاهنامه کم نیست. این رو معیار کردن چیز موسکو و بسیارانی دیگر که شاهنامه تصحیح کردن، شاهنامه بریتانیا چنین و چنان. و بعد البته دو شاهنامه دیگر پیدا شد، یکی شاهنامه فلورانس هست در ایتالیا که این شاهنامه قدیم هست، به احتمال از شاهنامه چیزم قدیم تر است، ولی نیمه تمام است، نیمه تمام. اینجا مخلص وقتی که کار میکردم به این متون، اینجا نوشتم که دست نویس فلورانس نسخه این ناقص از شاهنامه است که با مقدمه داستان پادشاهی لهراس پایان میپذیرد. آخرین بیتی که کاتب ضبط کرده است با شماره 11 در صفحه 4 دفتر 5 تصحیح خالقی میتوان یافت و آن بیت چنین است: من داستان خواهی از باستان، ز گفتار و کردار اون راستان. شاهنامه نیمه تمام است. اما یک شاهنامه پیدا شد در کتابخانه در بیروت که برای صدها سال فکر میکردن تفسیر کلام الله مجید است. اینا یک ایرانی اونجا استاد دانشگاه بود، اسم شریفش یادم رفته که خدمتتون عرض کنم، میره میبینه شاهنامه است، ضبط های کهن و عرض میکنم که استواری ابیاتی که استواری استایل اینا که نگاه میکنید، این مخلص ناچیز گمان میکنم که این شاهنامه قریب ترین است. متاسفانه صفحه آخر که دستخط کاتب بوده و تاریخ تحریر بوده یک کسی قیچی کرده. اما بهترین شاهنامه است که من دیدم تا امروز و عرض کنم که امروز هم در بیروت هست. بعضی دوستان رفتن اونجا و این شاهنامه رو عکس برداری کردن و چاپ کردن و توضیح کردن. یکی دوتاشم به دست مخلص رسید از محبت دوستان و این شاهنامه واقعا فوق‌العاده است. حالا بعد از کنم که تعداد شاهنامه ها بسیار شد در ایران خوشبختانه، یک شاهنامه بروخیم هم داریم، بروخی من داریم که از التقاط دو تصحیح هست و مرحوم استاد سعید نفیسی کار کرد و یکی دو فاضل دیگر و این آقای بروخی بسیار علاقه من به فرهنگ ایران زمین بود، به نام چاپ بروخی اون هم هست. بنابراین شما میخواید شاهنامه بخوانید، من توصیه میکنم که اول خودتون آماده کنید برای رویارویی با یه اثر بزرگ. بله، خیلی اهمیت نداره که حالا شما چاپ مسکو رو دارید یا چاپ در سیاقی یا دیگر. قضیه مهم توجه و تمرکز به متن کتابه و معانی مصطلحات. اگر که دچار مشکل بشوید بایستی که این معانی رو بتوانید در دیکشنری ها اینها چیز کنید، و معانی مشکله خیلی در شاهنامه نیست. بعض لغات هست که منسوخ شده متاسفانه، و بعض لغات هست که اندکی مشکله. معنیش این است که بایستی که یه دیکشنری هم در دستون باشه و با یک هدفی بخوانید این کتاب رو، چون بزرگترین نماینده هویت ما شاهنامه فردوسی است. نظیر هم پیدا نکرده و نظیر هم پیدا نخواهد کرد. این کتاب بزرگ 1100 سال است که پرچمدار هویت ملی ماست. این است که زیاد سخت نگیرید. شاهنامه امیر کبیر هست، خیلی شاهنامه هستن که میتونید بخرید و روش کار بکنید. 3 بخش از شاهنامه، بخش اولش که بخش اساطیر و اولین هست، بله، تا میرسیم به داستان ضحاک و فریدون و اینها، بعد اون از اونجا دیگه بخش حماسی شاهنامه که بهترین بخش شاهنامه است. وقتی ما میگویم شاهنامه، منظور این بخش است. از کنم که پادشاهی که کاووس و اونجا که رستم هست و پهلوانان او در زیان هستند و اینها، اونجاست که پدران ما مرتب خوندند و حظ بردند و شاهان خوندند و حظ بردند و اینها، تا از کنم که پایان داستان رستم و اسفندیار. اونجا بخش تاریخی شاهنامه است، آغاز میشه تا جنگ قادسیه. بله، راجع به اشکانیان استاد میفرماید از ایشان به جز نام نشنیدم، چون ساسانیان تمام آثار اشکانیان رو تخریب کردند و از میان بردند. بنابراین چیز زیادی نمون. یک آلمانی تاریخ اشکانیان رو جمع آوری کرده، اینا کتاب کوچکی شده، مثل ایشون هم چیزی به دست نبرد. تا میرسیم به ساسانیان، در باب ساسانیان مطلب بسیار هست، چون عرض کنم که مورخین در باب دوزگار ساسانی مطلب بسیار نوشتن و فردوسی دستش باز بوده. در باب روزگار ساسانیان و وقتی میرسیم به جنگ قادسیه و کشته شدن یزدگردان، دیگه کتاب پایان میپذیرد. بله، بسیار بسیار اهمیت دارد که ما این کتاب رو بخوانیم. این از جواب از کنم که مربوط به شاهنامه که مرتب از اون میپرسند ما چه شاهنامه بخوانیم. عرض میکنم که خیلی تفاوت نمی کنم اگر مبتدی هستید، اگر محاید محقق هستید که خود میدانید چه بکنید. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این است که سوال کردن که ما از کجا بدانیم که جهنم هست یا بهشت هست یا نمیدونم از این جور داستانه خرافی. قبلا من در باب این مطالب صحبت کردم. این بودن با نبودن یک تفاوتی داره. ما گمان میکنیم بسیاری از ما که اون چه ما میاندیشیم در توهمات ما هست وجود دارد، مثل همین بهشت و جهنم و از کنن که داستان قیامت و از این جور حرفا داره. اینها در واقع ذهن بشر رو برای قرنها به خود مشغول داشته و باعث عقب افتادگی و بیچارگی و باعث جنایت و حماقت و حتی از کنن که پدیده زشت هست ذهن ما رو آلوده کرد، یعنی ذهن انسان رو آلوده کرد. در اروپا این یونان درخشان چه مایه تولید معرفت کرد قبل از این داستان مسیح و این قضایه که من مکررات و مرات رو جبه صحبت کردم، تا اینکه افتاد دست آخوندها و کشیش و کشتن دانایان و عقب‌ماندگی مطلق تا سرانجام نجات پیدا کرد اروپا، که من خیلی راجعش صحبت کردم، بسیار راجعش صحبت کردم. در روزگار خود ما هم همین طور بوده دیگه، از کنن که این داستان‌های خرافات و از موهومات ذهن ما رو پر کرده و امروز هم همچنین هست. شما ببینید چه داستان هایی را میدازن برای مرگ اسقر اکبر، سینه میزنن تو خیابون ها با یه آبرو ریزی. و مملکت رو نگاه کنید، در خرافه داره در واقع شنا میکنه. این که ما در روزگار قدیم اگر کسی به علمی دست می‌یافت و حقایق امور براش روشن می‌شد، مثل محمد بن زکریا رازی، بله، کتاب منتشر می‌کرد، کتابش آتش می‌زدن، کافر و ملحد می‌گفتن. و ما از طریق ردیه‌ها که بر کتاب های اینا می نوشتن، یا این که یک شخصی پیدا می شد با اینا صحبت می کرد برای رد عقاید اینها، اون چی شنیده بود می گفت، می فهمید که این بزرگان چه می گفتن. در تاریخ اسلام یکی دو نفر و عرض کنم که این مطلب یک مطلب علمی است و ما باید بهش توجه بیشتر بکنیم که آقا وقتی میگوییم یک چیزی هست، این به چه معنی است و چه چیزی هست و چه چیزی نیست. هست و نیست که با هم نمیشود که مخلوط بشه. وجود در واقع اون چیزی است که بشود این رو در لابراتوار وجودش رو به اثبات رسون، وگرنه وجودی ندارد. حالا در روزگار قدیم بر این بودن که اتم ها کوچکترین ذره ها هستن و قابل شکافتن هم نیستن، از این داستان ها که از یونانی ها باقی مانده بود. و وقتی از قرن 19 هم این قصه ها شروع شد و این تحقیقات آغاز شد، دیدن نه چنان است، این خیلی خیلی کامپلکس نوید یک ذره اتم. و در انگلیس در لابراتوار دانشگاه معروف آکسفورد الکترون کشف شد، الکترون میزان چارج الکتریکیش هم معلوم شد، یک ذره‌ای که با میکروسکوپ ما نمیتوانیم ببینیم، بله، با میکروسکوپ، ولی وجودش ثابت شد. میزان در واقع چارجی که عمل کنه به خودش پس معلوم شد که این وجود داره، با توهمات که نمیشه باید کاری کرد. و علم راه خودش رو از دین جدا کرد. در روزگار قدیم این علم و دین با هم مخلوط بود. اگر شما کتاب‌های علمای قدیم رو بخونید، مثل امام فخر رازی در فرمایید، می‌بینید که این آقا اون چه نوشته خرافاته. همین داستان بهشت و جهنم رو عرض کنم که قضایای از این دست به هم پیچانده و خلاصه مطالبی کتاباش هست. فخر رازی خیلی قدیمه. یا عرض کنم که اون کسانی که مدعی علم بودند و اینها اغلب کارشون همون خرافات بود. البته البته بودن دانشمندان بزرگی مثل بیرونی که یکی از بزرگترین فضلای تاریخ انسان هست، که اینا به همون طریق علمی سخن گفتن و آثارشون هست. و اون در اون دوره به خصوص که بیرونی بودست و ابن سینا بودست و عرض کنم که دیگران بودن و قبل از اونها عرض کنم که دانشمندان دیگر بودن، دوره فوق‌العاده علم هست که به کرات و مرات راجع به صحبت کردیم. و چیزی نمانده بود که یه انقلاب علمی در ایران بشود فراگیر. ولی متاسفانه کشور ما مرتب دچار حمله اجانب می شده و دین از یک سو فشار آورده و تحریم کردن خلفا بعد از هارون تحریم کردن علم رو، نجوم رو، ریاضیات رو، اینها. و کار اسلام به خرافات افتاد بعد از هارون و رشید و آرام آرام خرابتر و خرابتر شد تا مغول‌ها آمدن. این مغول‌ها به چند علم علاقه من بودن. یکی عرض کنم که علم تاریخ بود، یکی علم نجوم بود. و جا گذاشتن، دانشمندان جمع شدن، یه نیمه جامی دوباره علم گرفت تا در واقع میرسیم به روزگار تیموریان و بعد صفویان که خیلی در علم ما پیشرفتی نداشتیم. آخرین کسی که بین المللی است در بین ما خواجه نصیرالدین توسی است. و بعد از خواجه نصیر دیگه ما عالم بین المللی که بشه افتخار بکنیم دیگه تولد نشد. به خاطر همین داستان همین آخوندبازی و شیعه‌گری و همین تو سر زدن و سینه زدن و اینا شد کار ما. بله، اگر هم میگفتیم فلانی عالمه، یه آخوندی بود رفته بود چند سال در فیضیه قم، که حالا فیضیه قم تازه است، یا یک مدرسه که مثل مدرسه چارباغ فرض کنیم، اونجا یه مش قرآن خونده بود و اینا. و میگفت که همه علوم جهان، تر و خشک جهان در این قرآنه، بیرون از این کتاب یه چیزی نیست. و ما میدانیم که خبری نیست در کتاب، هیچ گشایشی انسان نیافته از برکات این کتاب. بده کتاب، کتاب تسلیم هست، تسلیم و پیروی، این دو اصل درش هست، تسلیم و پیروی. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. یه علمی ما درش ندیدیم که میگوین که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. تمام شد وقت، امیر جان اعلام کردن که وقت تمام شد. سپاسگزارم که توجه فرمودید. با سپاس از شما و از امیر تا برنامه دیگر. شابید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: عزیزان عرض سلام و ادب. مراسم اهدای جایزه نوبل در غیاب خانم نرگس محمدی به فرزندانشون و همچنین همسرشون آقای تقی رحمانی در شهر اسلو کشور نروژ با حضور یه سری از مهمانها، در واقع چند تا سلبریتی و آدمهای سیاسی و همچنین حضور چند حزب تجزیه طلب اهدا شد و چند ویدئوی متعدد هم از حاشیه این مراسم منتشر شد که همچنان فکر می‌کنم در فضای مجازی در موردشون داره بحث میشه. پیش از اینکه من چند ماتریال رو با شما در میان بذارم، البته ماتریالی که به هر حال ویدئوها و صحنه‌هایی که در فضای مجازی هست، من فقط اینا رو جمع‌آوری دارم میکنم و در اختیار شما میذارم. من مشخص، شفاف و صریح میخوام با اون عده عزیزان که کمتر با سیاست عملی در تماس هستن چند نکته رو باهاتون در میان بذارم. یکی اینکه عزیزان میدونید خمینی وقتی که جمهوری اسلامی رو در واقع بنا کرد، از دل نگاه خمینیستی دو جریان اساسی از شاگردانش به وجود اومد. یک جریان خامنه‌ای هست که اینها فکر میکنم که از همون سال 67-8 به این ور، یعنی در به موازات مرگ خمینی، آروم آروم شروع کردن که نزدیک بشن به بخشی از بدنه سپاه، خصوصا به لشکر محمد رسول الله. در کنارش از همون ابتدا یادتون باشه که خامنه‌ای و موسوی و اینها در دوران نخست وزیری موسوی با هم دیگه مشکل داشتن که اونجا خمینی وساطت کرده بود. خمینی یه سری علایق به موسوی داشت. تیم دومی که در مقابل خامنه‌ای در واقع قرار داشت به شکلی تیم رفسنجانی بود. تیم خامنه‌ای رو در نظر داشته باشید، رفسنجانی، موسوی، اینها رو هم مد نظر داشته باشید. تازه زیرشاخی رفسنجانی، موسوی، اینها کلیت اصلاحات هم هست، یعنی خاتمی، بهزاد نبوی تا اون تیم اطلاعاتی حجاریان، همه اینها اینور اون تیم خامنه‌ای هم که عرض کردم اون سم. جدای از اینها یه سری شخصیت ها هم بودن که اینها تو خود جمهوری اسلامی حذف شدن، مثل مطهری، بهشتی. اینها آدمایی بودن که به هر حال گنده بودن در خود بدنه جمهوری اسلامی و میتونستن در آینده برای خامنه‌ای و رفسنجانی شاخ بشن که حذف شدن. ماجرای به رهبری رسیدن خامنه‌ای که من پیش از اینم توی برنامه اشاره کردم و کمک رفسنجانی و بعد پشیمونیش و بعد حذفش، اینها رو هم طبیعتاً که میدونید. و در کنارش من فقط اشاره بکنم که واقعیتش اینه که در جدال بین تیم رفسنجانی و خامنه‌ای، تیم رفسنجانی شکست خوردن. اینها تمام پروژه‌هایی که میتونستن در واقع بیارن رو و جلوی خامنه‌ای رو در واقع بگیرن، قدرتش رو محدود بکنن، انجام دادن، آوردن بالا، ولی خب در بسیاری از موارد به هر حال اینها شکست خوردن، نتونستن اون قدرتی که لازمه رو به دست بیارن. اما تیم رفسنجانی همچنان زنده است. نگاه رفسنجانی رو وقتی که میخواید بفهمید و بشناسید، باید اولا سخنرانی‌های خودش رو ببینید که چقدر نزدیک بود به جوان‌ها. بحث حجاب رو شل کنید، بحث روابط با آمریکا رو یه مقدار سبک بکنید، رابطه با کشورهای خلیج فارس خصوصا عربستان رو در واقع ترمیم بکنیم، آزادی‌های فرهنگی، آزادی‌های سیاسی نه، آزادی‌های فرهنگی، بهبود اقتصاد، خب اون یه لقب سردار سازندگی که بعد شد سردار بازندگی، اونها رو هم مد نظر داشته باشید. یعنی چنین چهره‌ای از خودش می‌خواست بسازه که به طعم و مذاق در واقع خامنه‌ای خوش نمی‌اومد. حزب رفسنجانی یک حزب تحقیرآمیز و بسیار تلخ بود. شکست بسیار عمیقی بود. یعنی شما تصور بکنید کسی در مقام مرتبه رفسنجانی تایید صلاحیت نشه، از این تحقیرآمیزتر وجود نداره. خامنه‌ای پیش از این هم بارها و بارها رفسنجانی رو تحقیر کرده بود. اینا رو من گفتم که به چه نقطه‌ای برسیم، به اون جمله طلایی سعید حجاریان، مغز اطلاعاتی جمهوری اسلامی، اونجایی که با تعبیری نزدیک به این میگه زبان جمهوری اسلامی باید از دهان سلبریتی ها بیرون بیاد. این لایه بسیار لایه پیچیده‌ایه. یعنی بررسی کارهای اطلاعاتی امنیتی که اینها دارن انجام میدن، خصوصا تیم رفسنجانی که همچنان زنده هستن و الان سکاندارش فائزه است اما عقب، بحثی بسیار جدی. ما امروز دیگه با جرأت و صراحت میتونیم بگیم که یک پیوند نامبارکی بین باند هاشمی، کلیت اصلاح طلبها، تا اندازه حتی مجاهدین و در کنارش بخشی از گروه‌های تجزیه طلب وجود داره. اینو کجا می‌بینیم؟ موقعی که اینها روی یک صفحه قرار می‌گیرن و یکی دو تا سلبریتی هم میارن اونجا، چند نفرم ممکنه بازی خورده باشن. من دیدم اونجا چند نفرم به هر حال اونجا بودن که اینها هیچ رابطه سیاسی مشخصی ندارن، اما ظاهرا رو دعوت شدن، گفتن مثلا مراسم نوبل اون بیچاره هم رفتن. ایده‌ای هم بودن که نه، مشخص رفتن و ویدئوی بیرون اومده و این ویدئوی مهمه. انگار با برنامه و مشخص ویدئوه از بغل ضبط شده. آیه مهتدی رئیس حزب کومله به همراه گلشیفته فراهانی جمله های این چنینی بیان میکنن که ما هم پیمانیم. هم پیمان بر سر چه؟ نگاه کنیم.
1: ما هم پیمان بودیم
2: همیشه، هستیم تا ابد، هستیم. ما هم پیمان تا همیشه.
0: پروژه اصلاحات شکست خورد، پروژه روحانی و اون بحث امید شکست خورد، بعد از اون رئیسی رسید و الان قرار بر این شده که از دل زندانهای جمهوری اسلامی رهبر تراشی بشه. پیش از این چند نفر خارج از کشورم این داستان رو مدام داد می زدن، رهبر منم، رهبر توی فلان، اینجور خزعبلات که الان داریم نتایجشو می بینیم که خط کجا بود. الان در مراسم اهدای جایزه نوبل خانم بلند میشه، میاد اونجا و از خانم نرگس محمدی که شما این عکسشو بگیر برو تو خیابون بگو آقا این خانم کیه، رأی گیری بکنید ببینید اصلا چند نفر از ملت ایرانی خانم رو میشناسن، اصلا اسمشو شاید شنیده باشن. این خانمو میگیم natural leadership، رهبر طبیعی جنبش زن زندگی آزادی. یعنی دیگه زبان قاصر ناتوان از توضیح قضیه که بگیم چگونه یک جریان مشخص سیاسی در داخل کشور از تهران تا پاریس تا لندن تا نیویورک دارن چیزی رو پروموت میکنن که نیست. روی قبر خالی در واقع دارن فاتحه میخونن که آقا ملتی بالا سرش نیست. و بعد من فقط اینجا خطاب به اون عزیزانی که لایک میکنید، داد میزنید، تبریک میگید فلان، من اینا رو انجام شده تموم شده، الان دیگه باید حواستون باشه. مشکلی هم نیست، شما خیلی راحت میتونید بگید آقا من جزء تیم رفسنجانی هستم، ادامه رفسنجانی هستم، پشت خانم نرگس محمدی هستم، در کنار خانم نسرین ستوده هستم، شیرین عبادی، همه اینها فضا سیاسیه، اشکالی هم نداره، کسی نمیاد یقه شما رو بگیره و بگه چرا نگاه سیاسی اینه، برو دنبالش. اما شفاف باش، نگو من مستقلم، من فلانم، من بسارم. تو داری توی یه تیم میبازی میکنی و باید مشخص بگی. همچنان که ما مشخص به عنوان کسانی که خودمون رو پادشاهی خواه میدونیم مشخص میگیم پشت شاه هستیم، شما هم بیا مشخص بگو، شفاف و روشن بگو. اما بریم ببینیم که چه گفته مشخص این خانم.
3: In September 2022 she took natural leadership of the woman life freedom movement that erupted when 22-year-old Marsha Gina Amini was killed in the custody of the Iranian morality police. The Nobel Peace Prize for 2023 goes to Nargis Mohammadi for her courageous fight for freedom and human rights over three decades, and for taking leadership when a wave of protests swept over Iran.
0: دو بار داره تکرار میکنه. هیچ شکی نیست که برنامه ریزی شده است. 1% هم شک نکنید که این تیم با پشتوانه مالی، با پشتوانه رسانه قوی، لابی قوی، اینها رسماً دارن از یک هیچ رهبر میسازن. به همین راحتی. جایزه رو که قبلا کسی مثل خانم شیرین عبادی هم گرفته و نتایجش هم دیدیم، توجه مردم رو هم دیدیم. اما ببینید خیلی دیره الان. الان برای خمینی سازی دیره واقعیتش. الان برای این بازی‌های حقوق بشری و فلان اینها دیره. خیلی روشن و صریح ما می‌خوایم بگیم بدیلی شما نمیتونید بسازید که این بدیل پشتوانه و مشروعیت مردمی و ملت رو نداشته باشه. بحث بر سر اینه که این حرف‌ها برای جامعه غربی زیباست. یعنی یک نگاه سانتیمانتال قشنگ خوبه که آقا شما نمیتونید با خامنه‌ای و تیمش صحبت بکنید، اشکال نداره، ما تیم رفسنجانی رو داریم، ما رهبر زن داریم، ما حجاب رو به قول معروف میخواییم ورداریم، آزادی های فرهنگی میدیم. حالا

0: یه قلیان که یه فعال سنفیست و خانم گلرخ ایرایی که یه فعال مدنی است، همچنین از خانم فائزه هاشمی، همچنین از خانم زهرا رهنورد که 12 سال در حصر، همه اینا یه خواسته مشترک دارن علیه تبعیض جنسیتی در ایران.
1: از 3-4 نفر نام میبره که اصولا چپ هستن، 2 زندانی، خانم زهرا رهنورد و فائزه هاشمی، دختر رفسنجانی. اینم قدم بعدی. اما این اسامی رو حتی بذاریم کنار. یه چیز ترسناکی که آقای رحمانی میگه اینه که اینها برای یه چیز جنگیدن و مقاومت کردن، اونم علیه تبعیض جنسیتیه. یعنی تمام مشکلات ایران به کنار، تمام بدبختی ها به کنار، اینها برای تبعیض جنسیتی جنگیدن. و من تعجب میکنم چرا اون 2-3 نفری که چپ هستن و ما میشناسیمشون، اونها چرا اعتراضی نمیکنن به این قضیه؟ شما به خاطر تبعیض جنسیتی لزوما زندان رفتی؟ فقر هیچی، فساد هیچی، جمهوری اسلامی هیچی، اینها ترورها، کشتنها، آبان، دی، همه هیچی، تبعیض جنسیتی. این چیه؟ این ما رو به کجا داره وصل میکنه؟ بریم پس یه ویدئوی دیگه هم ببینیم.
2: بعضی ها هستن که تصمیم گیری میکنن و وضعیت ما رو بدتر میکنن. ببینید مثلا آمریکا چه کار کرد؟ به عراق حمله کرد و وضعیت ایران رو بدتر کرد. بعد ترامپ از برجام خارج شد و خب این وضعیت رو برای ما بدتر کرد. بنابراین اینها هم هست. نیروهایی که در خارج هستن باید که همراهی استراتژیک داشته باشن.
1: دیگه به صورت مشخص میتونید ببینید دیگه، آقا رفته در کنفرانس خبری برای همین برنامه نوبل و اونجا به جای اینکه از زندان بگه، از بدبختی بگه، از نمیدونم فشارهای اقتصادی بگه، از صادق بوقی بگه، برادر رو به خاطر یه دونه رقص گرفتن رفته اونجا داره از آمریکا شکایت میکنه، رفته از برجام داره شکایت میکنه که چرا برجامو شما به هم زدید. خب این حرف کی؟ حرف ظریفه. جمهوری اسلامی، اون بخش از بدنه جمهوری اسلامی که تم نمیتونست حرفشو با ظریف بزنه، ظریف مزحکی خاصه عام شد دیگه، یادتونه امیر کبیر چه فوشا مزرش خوردیم؟ چی جوری شده الان؟ کجاست الان؟ دیگه از زبان اون دلغک نمیتونه حرف بزنه، یه آدم اینجوری میفرستن. اونم کجا؟ سر نوبل. یعنی شما حساب بکنید برنامه نوبل، جایزه صلح جهانی، نفر فقط کلاشینکوفش رو نیاورده، این یکی هم داره از آمریکا ایراد میگیره، از برجام و ترامپ داره ایراد میگیره. کجای جهانی شما؟ من سوالم از اون عده از افرادیه که همچنان میتونن دفاع بکنن و میخوان پشت این داستان باشن و نمیخوان هم خودشون رو شفاف و روشن فاش بکنن. ببینید پشت چه کسانی هستید. اون سانتیمانتالیسم سیاسی که حجاریان در واقع ترویجش میداد که زبان جمهوری اسلامی از دهان سلبریتی باید بیرون بیاد، خصوصا هر چقدر این سلبریتی کمهوشتر از جهت سیاسی اما پرروتر و تا اندازه وقیح باشه، این صحنه ها رو حالا ببینیم. His Majesty, Her Majesty, Your Highnesses, the great people that are here, I know that you Norwegians, you love protocols and everything goes by protocol. We Persians, we break the protocol. They told us specifically that we should not do this, but this is our tradition. We break the protocol. همینجا بذارید من همین تکای اول رو با شما در میان بذارم. اولا که اعلی حضرت، نمیدونم والا حضرت، اونا رو که میگن، اینا فقط موقعی که در فضای ایرانی هست براشون یه مقدار سنگینه، اما در مقابل غربی ها تا کمر هم خم میشن، که صحنه‌هاشو پیش از اینم دیدیم که وقتی یه سلبریتی مثلا خارجی میبینن چجوری دست و پاشون میلرزه. با اینکه هنوز توشون هستن، نزدیکن، رابطه دارن، اما اون عقده حقارت و کمبینی، خودکمبینی همچنان حضور داره. و بعد شما به چه جرأتی، کی اومده گفته که ایرانی ها ضد قوانین هستن، ضد قواعد در واقع هستن؟ کی این از کجای خودت در آوردی شما که رفتی تو یک مراسم کمترین اندازه پرنسیپ ها رو داری رعایت نمی کنی؟ مگه مثلا دور همی خاله عزراست یا عمو عباس مثلا دور هم جمع شدید ما میخوایم قواعد بشکنیم؟ نمیدونم پیش از اینم ما این بازی ها رو دیدیم، این کارهای سخیف رو دیدیم که نفر رفته مثلا در کنار فلان رئیس جمهور به جای اینکه اونجا بتونه حرف بزنه کار بکنه، شروع کرده به حرکت های عجیب غریب، شو، نمایش، ادا، صحنه سیاسیه. هزاران نفر، میلیون ها نفر دارن شما رو میبینن و کمترین وجه ایرانی رو شما رعایت نمی کنید. ادابازی، این سنت ماست. تو تاریخ خوندی؟ تو سنت میشناسی؟ کجای سنت ایرانی قاعده شکوندنه؟ اینجوری میخوای ما رو پرزنت بکنی؟ اینجوری ما از ما یاد بشه که ایرانی ها یه مشت آدم ضد قواعد هستن.

0: که مال سنت ماست، هر جا بریم ما قواعد میشکنیم بعد بشینیم شب مهتاب بخونیم. و بعد بدتر از همه اینها در جایی میگه زندانی های ایرانی در ایران میرخصن، زندگی دارن میکنن، راحتن، فلان این حرفا.
1: So the reason I'm standing here is they are dancing in the prison in Iran. They are singing.
0: خالد پیرزاد 100 و خورده‌ای کیلو رفت داخل زندان و زیر 70 کیلو اومده بیرون. فلج اومد بیرون. سهیلا حجاب وضعیتش اونجوری. خانواده بختیاری وضعیتشون اونجوری. شرم‌آوره. تو به عنوان یک سلبریتی، به عنوان کسی که دیده میشی، نسبت به حرفهایی که میزنی مسئولی، اونم در بدترین شرایط ممکن سیاسی ایران، که هر چیزی همینجوری از دهنت میاد بلند میشی بیای بگی که شرایط سیاسی ایران خوبه. اما بحث سر اینه که ما میشناسیم این وضعیت رو، ما میدونیم که این خط از کجا داره تغذیه میشه. همون خط اصلاحاته، همون بحث گفتگوی تمدن هاست، گفتگوی تمدن هایی که سالها پیش از خاتمی شهبانو بهش اشاره کرده بود، شهبانو فرح، و یه نامه اعتراضی هم نوشته بود حتی به سازمان ملل که آقا این شیادهای اینا کانسپت ما رو دزدیدن، اینها چه میفهمن تمدن چیه که بیان گفتگو بکنن؟ مگه شیعی اسلامی مارکسیستی مگه اهل گفتگوئه؟ مگه اهل تفنگه؟ اهل تجاوزه؟ اهل کشتاره؟ همین نگاه حزب توده که به اصلاح طلبها رسید، که به رفسنجانی رسید، پروموت کنندش سعید حجاریانه، الان داره از دهن یک سلبریتی در اسلو بیرون میاد که زندانیان ها آزادن، دارن میگن، میخندن، خوب و خوش و همه چی تر و تمیز داره پیش میره و مردم تو ایران دارن دونه دونه زشت خوش میشن، لحظه به لحظه دارن میمیرن. بس مشخص بر سر اینه. من از یه جهتی بسیار خوشحال هستم که بیش از پیش افراد دارن خودشون رو فاش میکنن. موقعی که اون بحث کذایی ائتلاف اتفاق افتاده بود، تمام نگرانی ها به خاطر این بود و اینجاست که آدم باید 100 بار دیگه تبریک بگه به علی کریمی. یه فوتبالیست اونقدر باهوش، حواسش بود، میدونست چه اتفاقی داره میفته. و بعد از اونم با اتفاقاتی که بعدش افتاد مشخص شد که اینها هم پیمان چه کسانی هستند، اهدافشون چیست، چگونه میخوان مثل یک کرم از درخت یه شخص بالا برن و بعد موقعی که نفوذ کردن درخت رو از تو بخورن، نابودش بکنن، خودشون به بار بشینن، که خوشبختانه شکست خورد، که خوشبختانه افشا شد با تیزهوشی ملی‌گراها، با حواس جمعی ملت ایران. و ببینید، من در پایان بندی یه ویدیوی دیگه اینو دیگه واقعا جهت تفریح میذارم که ببینید آقای تقی رحمانی چجوری مجاهدین رو تغریس میکنه. این دیگه اصلا نوبره.
2: عادت شریعتی خوندم، گفتم هنوز من جملات شهادت شریعتی میخونم بدن مرمور میشه.
0: شریعتی میخونه بدنش مرمون میشه. آخه تو نگاه بکن، ما 15 سالمون با شریعت میخونیم، اونم ادبیاتش برام جالب بود. این همه سال آخه تو کجای کاری برادر؟ شریعتی میخونی بدنت مرمون میشه؟
2: بعد باش با مجاهدین خلق شهادت جلوه پیدا میکنه.
0: با مجاهدین خلق شهادت جلوه پیدا میکنه. رابطه رو میبینی؟ اون میگفت اون خسرو گل سرخی، من که یک مارکسیست لنینیست هستم، اولین بار عدالت رو نزد مولایم علی پیدا کردم. اینم اینجوری ملی مذهبی، یعنی دو تا بالی که یکی این ور داره میزنه یکی این ور، هیچ وقتم به هم دیگه نمیرسن. اصلا ملی مذهبی یعنی فاشیسم، تجمیع اینها یعنی فاشیسم. و بعد میخوای تز سیاسی در بیاری از شریعتی، و شریعتی چی ادبیاتش؟ زینب، حسین، کربلا. خیلی ما خوش شانسیم عزیزان، خیلی ما خوش شانسیم. من نمیخوام روزه بخونم و ناراحتی بکنم، نه، ما خوش شانسیم. کلاتونو بندازید هوا و شاد باشید، به خاطر اینکه این چیزا رو، به خاطر اینکه 20 سال پیش که اینترنت قوی نبود، هنوز داستان اینجوری رو نشده بود، خیلی از ما همه فریب میخوردیم. نسل جدیدیا، 17 18 19 20 سالا، خیلی شما خوش شانسید، به خاطر اینکه یه نسلی قبل از شما این چیزا رو دید. الان هم اینترنت هست، یک دو سه سرچ میزنی، نگاه میکنی، در میاری و میفهمی با چه کسایی طرف هستی. و این خطر، خطری است که همچنان زنده است. ما ماتم نباید بگیریم، ما فقط باید چشم باز نگاه بکنیم، رصد بکنیم، ببینیم این جریان هایی که دارن کار میکنن اینها چگونه بالا اومدن، چگونه تغذیه شدن، چجوری دارن پیش میرن. الان هم که 1 میلیون خورده‌ای هم که گرفته، بره حالشو ببره. اینجوری دارن اینا پیش میرن. حواسها باید جمع باشه. از سمت دیگه در فضای سیاسی عملی ایران هم همین فردا شما تصور میکنید جمهوری اسلامی بره. به هر حال این یک واقعیت سیاسیه. ما که نمیتونیم بیایم تمام مثلا بگیم طرفداران رفسنجانی ها رو بکشید، طرفداران ملی مذهبی ها رو بکشید، مجاهدین رو هم بکشید، اونا رو هم بکشید. نمیشه این کارو کرد. بحث بر سر اینه که ما شفاف به قضایا نگاه بکنیم که فردا روز تو اون لحظه تاریخی و به زنگاه تاریخی وقتی که میرسه و قراره که یک جامعه دموکراتیک بسازیم، ببینیم با چه کسانی طرف هستیم. اون موقع نیایم مثلا یه چیز اشتباه رو به خورد مردم بدیم. ما از الان باید آماده باشیم. اینها هستن، اینا نمیشه که کاری باشون کرد، اینا هستن. فقط بحث اینه که ما چگونه جامعه رو آگاه کنیم که بدون با چه کسایی طرفه. شما به انسان سالم باید بیماری رو نشون بدی، نمیتونی بیماری ازش پنهان کنی، نمیتونی بگی بچه مثلا به این جزامی نگاه نکن، به این تاونی نگاه نکن، نمیدونم به اون که مثلا سوزاک داره نگاه نکن. نه، بذار بدونه. جامعه ما باید بشناسه. در مورد تجزیه طلب ها که الان 21 آذر در سال روز فتح آذربایجان هم هستیم، بذار بدونه که چه کارهایی میخواستن اینا بکنن و نتونستن. کردستان میخواستن جدا بکنن، نتونستن. آذربایجان میخواستن جدا بکنن، نتونستن. گیلان میخواستن به شکلی جدا بکنن، نتونستن. بذار بدونن که بعد 10 سال 20 سال نگذره بیاد بگه ای ما چه کلاهی سرمون رفت. بحث فقط سر اینه. من استقبال میکنم از افشا شدن، من استقبال میکنم از فاش شدن جریان ها. وقتی اون خانم میاد میگه من هم پیمان شما هستم و بودم و خواهم بود، عالیه، عالیه. الان میفهمیم چرا اینا پرچم شیر و خورشید وقتی بهش میرسید دست و پاشون میلرزید، مثل جن از بسم الله فرار میکردن. الان میتونیم بفهمیم. کمترین تعلق خاطر رو به ایران اینا دارن، کمترین عشق رو به تاریخ و سنت ما دارن. تو میگم از سنت صحبت میکنم، تو چه نسبتی به سنت؟ اینا رو گفتم که حواسها جمع بشه، بیش از پیش خطوط رو پیگیری بکنید و بدونید که فضای سیاسی تغییر میکنه. با این جایز مایزه و بوهای رسانه‌ای چیزی تغییر نمیکنه. اون چیزی که تغییر میتونه بکنه با اراده ملت، با هوشیاری و حواس جمعی مردم. مرسی.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با تاریخ آذربایجان. ما 18 برنامه تو الان ضبط کردیم و پخش کردیم. این 19 بخش از مجموعه تاریخ آذربایجان هست. رسیدیم به آقا محمد خان قاجار و اینکه چطور به قدرت رسید و راه افتاد به طرف گرجستان و ببینیم چه حوادثی در گرجستان اتفاق میفته که حوادث بسیار مهمی اتفاق میفته و آغاز جنگ های ایران و روسیه که در زمان قاجار اتفاق افتاد میشه و بعدم از دست رفتن تمام ایالت های شمالی ایران. به هر حال شهرام سنجابی گرامی برامون توضیح میده که چه رخ داد. میریم پیش شهرام سنجابی. شهرام جان درود بر شما.
4: درود بر شما، درود بر شما افشین گرامی و درود بر بینندگان عزیزمون و به صلاح بارزوی تندرستی برای همه شما. خیلی خوشحالم که در یک برنامه دیگه در خدمتون هستم.
3: ما هم خوشحالیم که شما رو داریم در برنامه. گوش بگیم به صحبت‌های شما. ما رسیدیم به آقا محمد خان قاجار. مقدماتی راجع به شروع درگیری به صلاح آقا محمد خان با پادشاه گرجستان گفتی واسه اون هفته پیش، ادامه‌اش رو ببینیم که این ماجرا به کجا میرسه.
4: بله، جنگ به اصطلاح میشه گفت یک نبرد اهریمنی به معنای واقعی کلمه، به خاطر اینکه این جنگ دروازه‌های جهنم رو برای در واقع هر دو ملت ایران و گرجستان باز کرد. یک جنگ اصلا عجیب و غریبی هم هستش. اصلا این جنگ یعنی به صورت منطقی نباید از اتفاق می افتاد و خیلی عجیب رخ دادنش، به خاطر اینکه اول کار خود ایراکلی عجیبه، به خاطر اینکه ایراکلی از سرداران نادرشاه بود. اصلا نادرشاه بود که کمک کرد تا ایراکلی در واقع در کاختی و کارتلی رو با هم متحد کنه و حتی نادرشاه به تفلیس رفت. ایراکلی و فرزنداش خیلی با احترام و نادرشاه برخورد کردند و به نوعی تثبیت پادشاه ایراکلی در تفلیس به نوعی پاسخ وفاداری های ایراکلی به نادرشاه بود. ولی در سال 1783 ایراکلی میاد یک کار عجیبی میکنه، در واقع تحت حالا وسوسه فرستادگان امپراتوری روسیه تحت وسوسه چه کسی، واقعا یکی از معماهای تاریخه. من امیدوارم واقعیت یک روزی بشه، حالا بعد از میشه گفته که آزادی ایران، موقعیتی بشه، یک سمیناری، یک کنگره باشه، اساتید تاریخ به ویژه اساتید تاریخ ایران و گرجستان دور هم جمع بشن، راجع به زوایای پنهان این جنگ صحبت کنن، جنگی که پشتش روسیه پنهان شده. چرا ایراکی مثلا بعد از 300 سال 400 سال خب میدید از دوران صفویه در واقع ایران و گرجستان در تعامل با یکدیگر بودن، به نوع زمان صفویه گرجستان تحت الحمایه ایران قرار میگیره، ولی خب ما بدترین برخوردی که شکل گرفته بود بین ایران و گرجستان برمیگرده به درگیری های کاختی با شاه عباس که درگیری های نسبتا محدود هم هستش، هرچند که مورخین روسی بعدن تلاش کردن خیلی در واقع اینو اغراق‌آمیز کنن، به صورتی که حتی این قضیه خیلی تو ذهن مردم گرجستان هم مونده، یعنی گرجی ها وقتی که ایرانی رو میبینن اولین چیزی که یادشون میاد نام شاه عباس هستش. حالا من یه چیزی همجا به عنوان حالا طنز بگم، حتی طنز یه واقعی جدیه ولی خب حالا یه طنزآمیز هم داره. ما یکی از دوستانمون در گرجستان در دوران شوروی در مسکو درس میخوندن، اونجا با یک دختر گرجی در واقع بینشون رابطه عاشقانه شکل میگیره، گرجی فرهنگشون به فرهنگ ایران خیلی نزدیکه، این فرهنگ ازدواجشون هم این فرهنگ ایرانی هست، بعد فرهنگ ازدواج ایرانی هست. این دختر خانم میگه که ما مثل روسا نیستیم، اگر میخوای مثلا با من ازدواج کنی باید بیای در واقع خونه ما با پدرم در واقع من خواستگاری کنه، اصطلاح صحبت کنه. ایشون بلند میشه میره در واقع شهر، این دختر خانم شهر باتومی بوده در کنار دریای سیاه، میره اونجا خانواده دختر میشینن، عمو دایی همه مثل این ایران مثلا خواستگاری ایران همه میشینن، و بعد پدر دختر میگه که خب شما کی هستی، معرفی کن خودت رو ببینیم کی هستی چی هستی. بعد ایشون برمیگره میگه که من فلانی هم ایرانی هم هستم. بعد پدر میگه کجایی هستی؟ و میگه ایرانی هم. پدر میگه ایرانی یعنی از چیزه در واقع فرزند قاتلان اجداد ما، پسر شاه عباس، یا برو بیرون. بنده خدا رو جلسه خواستگاری میخوره به همون، اصلا یه داستانی میشه، اصلا یه با چه داستانی، چه مشکلات، چه گرفتاری، آخر سر این دایی دختره فکر کنم اینشون واسطه میشه، با چه بدبختی حالا با هم ازدواج میکنن و خیلی زوج خوشبختی هم میشن. الان حدود فکر میکنم 20 سال 30 سال هستش که بینا با هم زن و شوهرن. ولی خب میخوام اینو تأثیر نگاه کنیم، تأثیری که پروپاگاندای روس انجام داده. چون اتفاقا من خودم وقتی اولین سفرم به تفلیس که رفتم، هر کی من امیدید میدید که من ایرانی هم هی گفت شاه عباس شاه عباس. حتی من برای یه کاری اداری داشتم رفتم به وزارت بهداشت گرجستان، اونجا مثل ایران قد مثل چیز نداره، مثل کاغذبازی ایران رو نداره، منو بردن یه آقای بود سمت بالایی هم داشت، بعد خیلی محترمانه با من برخورد کرد. اینا وقتی که داشتیم جلسه من صحبتم تمام شد برگش گفتش که فلانی میدونی که ما تاریخ با هم خیلی داستان داشتیم دوره شاه عباس، اینا همین هم داستان شاه عباس رو برگشت گفت ولی الان با هم دوستیم، خندید و برگشت که الان با هم دوستیم. واسه من خیلی کنجکاو بیش اومد که این ماجرا شاه عباس کیه، چی هستن، همه میگن شاه عباس شاه عباس، واسه من رفتم دقیقا تو منابع اصلی یعنی عالم‌آرای عباسی دیدم که بله درگیری که تو کاخت پیش اومده حدوداً 700-800 نفر از جنگ در واقع لشکر کاختی کشته شده، 3000 نفر از لشکر شاه عباس، و بعد هم در واقع شاه عباس اومده عده زیادی از اهالی کاختی رو کوچ اجباری داده به منطقه همین یه مقدارش در مازندران و بعد هم به منطقه نزدیک اصفهان. ولی مثلا اعدادی که ذکر میشه که کشته شده های که اونجور اعداد خیلی عجیب غریبی هستش، یعنی بالای مثلا حتی 100,000 ذکر میکنن. این البته ناگفته نماند. یا مثلا گفته میشه در زمان جلال الدین خوارزمشاه، مثلا همین جلال الدین خوارزمشاه میدید که پسر محمد خوارزمشاه به تفلیس میاد و جنایت بدی هم انجام میده، تعداد ده ها هزار گرجی رو میکشه، حتی کشیشان دست و پاشو میبنده، پرتشو میکنه توی رود کورا یا رود کور، به اسم کوروش بزرگ هم هزش، این کورا رود خیلی بزرگی از شهر وسط شهر تفلیس میگذره و میره به دریای مازندران میریزه. و حتی اون روز مثلا چجور مثلا ایرانی ها رو مثلا شیعیان روز عاشورا رو مثلا کارناوال راه میندازن و عزاداری میکنن، در تفلیس دقیقا همون روز کشتار بزرگ رو هنوزم که هنوزه مردم تفلیس جمع میشن، گل میریزن تو رودخانه کورا و در واقع بزرگداشتش رو انجام میدن. ولی جای خب سلطان جلال الدین خوارزمشاه کسی که خب از ترکان ماورالنهر هستش، محل حکومتش هم در واقع اون قسم شمال شرقی ایران بوده، ولی جالبه که این هم به نام ایران ثبت شده، یعنی کشتاری که توسط ایرانی ها در تفلیس انجام شده، این در واقع داستانی که در واقع این روس ها انجام دادن متاسفانه. ولی ماجرای آقا محمد خان یک ماجرای واقعا وحشتناک هم هستش. و خب حالا من در مورد صحبت انگیزه های مثلا ایراکلی بود که چرا این کار انجام شد، گفتم که ما مثلا در دوره صفوی ما صحبت کردیم گرجی ها جایگاه خیلی بالایی در حکومت داشتن، مثلا یکی از معروف تریناشون و قدرتمندتریناشون همین امام قلی خان بود که کلا منطقه جنوب لارستان و فارس تحت حاکمیت ایشون بود، یعنی به نوعی به خودش یک نیمه پادشاه بود. حتی در زمانی که جانشین شاه عباس میاد، شاه صفی، باز کلانتر اصفهان که خسرو خان که همزمان پادشاه کارتلی هم بود، اصلا ایشون باعث میشه که شاه صفی پادشاه بشه، نفوذ ایشون و قدرت ایشون باعث میشه. بعد از اون طرف هم گفتم ما مثلا ما تعداد بسیار زیادی، حالا بعضا گفته میشه تا 2000 تا حالا کمتر بیشتر واژگان مشترک داریم با گرجی ها در زبانمون. بعد نام هایی در گرجستان به کار میره که خیلیش هنوز مثلا الان در ایران کمتر کسی به کار میره، نام های قدیم شاهنامه‌ای مثل منوچهر، هوشنگ، سهراب، طهماسب، البته مثلا سهراب و زوراب میگن، طهماسب و تامازی میگن، بعد کتایون اونا میگن کتوانی، مثلا منوچهر رو میگن منوچهری، رامینی، هوشنگ، گیف. الان مثلا تو ایران کم کسی بچه شدنش رو گیف نمیذاره، گیف و گودرز اینا مثلا به عنوان گیوی اسم دارن، هنوز اسم رو به کاربرد داره. با این حال میگم با این پیوندهای فرهنگی ما با اینها داشتیم، ولی خب اون تفاوت مذهبی، یعنی خب گرجی‌ها جز اولین ملل مسیحی دنیا هستن، مسیحیتشون مسیحیت ارتدوکس هستش، یعنی به نوعی یک اشراک مذهبی دارن با روس‌ها، اوکراینی‌ها، بلغارها و یونان‌ها و سرب‌ها. و خب از اون زمانی که خب ایران اسلام آمد یک تفاوت مذهبی شکل گرفت و خب از زمانی که خب حکومت ساسانی هم از بین رفت یه جوری میشه گفتش که ارتباط سیاسی قطع شد، چون ایران 900 سال ما حکومت یک پارچه وجود نداشت و از زمان شاه اسماعیل که ما دوباره یک کشوری به نام ایران داریم و از زمان شاه اسماعیل و شاه طهماسب کم کم ارتباطات با گرجستان شکل میگیره و صفویات تلاش میکنن تا گرجستان رو تحت الحمایه ایران قرار بدن. به هر حال ما میگم حضور گرجیا هست تا دوران نادرشاه، میگم هم به عنوان در واقع سیاستمدار، هم به عنوان سردار در جایگاه بالای حکومتی، و گفتم ایراکلی از سرداران در واقع نادرشاه افشار بود که حتی خود نادرم جالبه در گرجستان هنوز هم به کار میره، به نادر میگن ناداری. خب تو این وضعیت چرا تصمیم میگیره که ایراکلی در واقع بره به سمت روس‌ها، این هنوز واقعا مشخص نیست. توجه کنید سالی که این اتفاق میفته 1783، زمانی که در ایران جنگ‌های داخلی هست، یعنی آقا محمد خان داره تلاش میکنه حکومت رو از زندها بگیره، تو یک درگیری هستش با اونها. تو این اثنا ایراکلی میره و در این شهر گیورگیفسک در واقع در داغستان نزدیک جوف استاوروپول اونجا در یه قلعه قرارداد با اینها امضا میکنه که به نوعی اصلا کلن گرجستان رو تحت پوشش کامل روسیه قرار میده. چه انگیزه بوده معلوم نیست، آیا تهدید عثمانی ها بوده، چون ایران که میبینید که اینا جنگای داخلی هستش، ایران جنگای داخلی بوده، عثمانی همی که تهدید خیلی بزرگی شده بوده، داشته به سمت شرق گرجستان حرکت میکرده و حتی اینها نزدیک برجومی جایی هست به اسم آخالتسخیخه، اونجا یک قلعه هست، در یک قلعه بزرگی هم هستش، حالا همونطور که تو عکس میبینید عثمانی اونجا رو گرفته بودن که از اونجا تا خود تفلیس امروز 3 ساعت خورده راست، شاید 3-4 ساعت راست، و اینا تا اونجا پیش اومده بودن عثمانی ها. آیا ترس از عثمانی ها بوده؟ نمیدونیم. آیا به خاطر حالا کلن میخواسته که از ایران در واقع جدا بشه؟ حالا به نظرم باز یک ریسک بزرگ کرده، به خاطر که اون زمان روسیه داشته تبدیل میشده به یک هیولا. روسیه مثلا دوران پیتر نبودش، روسیه دوره یکاترین روسیه است که لهستان رو در واقع به نوعی تحت نفوذ خودش میگیره، سه کشور بالتیک، لتونی، لیتوانی و استونی رو در واقع تحت اختیار خودش میگیره و شتابان به سمت جنوب و به سمت قفقاز میاد، یعنی به معنی امروزی تبدیل به همون خرس روسیه شده بودش. و آیا من تعجب میکنم، آیا ایراکی فکر نمیکرد که با این کار دروازه ها رو باز میکنه و این روسیه میاد و گرجستان رو هم تسخیر میکنه، قفقاز هم تسخیر میکنه؟ اینو نمیدونیم، واقعا جای سوال هست چرا اونجا اینو در واقع این مسیر رو رفت. بعدی دوباره خب آقا محمد خان هم دقیقاً باز خیلی تعجبه آقا محمد خان. خب یه واقعیتی ما بخوام در واقع آقا محمد خان رو باید تعریف کنیم، از تمام خصوصیات اخلاقیش، آقا محمد خان یک وحشی متفکره، در واقع اون وحشیگر ذاتش هست، حالا به هر دلیل، اون بخاطر اون رنج‌هایی بوده که در بچگی شده، عقده‌هایی که در دل داشته، هر چیزی که بوده این وحشیگری توش بوده، ما اینو میدونیم. مثلا رفتارهایی که با خود لطفعلی خان کرد، مثلا اون کاری که توی کرمان کرد، در واقع یه جوری اون کرمان رو به نوعی در تفلیس تکرار میکنه. البته میدونید که خود این آقا محمد خان و حتی جانشینانش به این افتخار میکنه که سلاله خودشون به چنگیزخان برسونن، در واقع وحشیگری رو چندان چیز بدی هم نمیدونستن، ولی آدمی بوده که در این حال باهوش بوده و از یه آدم باهوش هم خب عجیبه که چرا مثلا یه همچین تصمیم میگیره. خب وقتی که این حرکت میکنه به سمت تفلیس، خب ببینید آقا محمد خان، حالا من در ادامه میگم که چه تلفات سنگینی رو میده اونجا، یعنی حالا من در ادامه میگم که چه تلفات سنگینی میده و واقعا از لحاظ دیپلماتیک هم به این قضیه نگاه کنیم، یعنی ما اصلا بحث اخلاقی و وجدانی و انسانی رو بذاریم کنار، از لحاظ منافع سیاسی هم نگاه کنیم، اون هزینه سنگینی که آقا محمد خان واسه این کار میده در واقع با اون چیزی که به دست میاره اصلا قابل جمع نیستش. و بدتر از همه آقا محمد خان میدانسته بالاخره این قرارداد داره با روسیه و تحت حمایه روسیه است، و اگه روسیه هم به کمک به اصطلاح در اون روز در اون زمان به کمک گرجستان نیامد، 100% برای حفظ حیثیت خودش هم خواهد شده، روسیه به ایران حمله ور خواهد شد. و این باز تعجبه که چرا در واقع آقا محمد خان همچین انتخابی رو میکنه. به هر حال وارد اصل داستان میشیم، زمانی که آقا محمد خان در واقع تو منطقه قره‌باغ تلاش میکرد تا خانات اونجا رو همراه خودش بکنه که گفتیم در برنامه قبل، خب تو این اثنا ایراکلی لشکرش رو آماده میکنه. خب تو این ایراکلی خیلی مخالف داشت، یعنی خیلی ها با این کارش مخالف بودن و میگفتن که آقا شما در واقع باعث نابودی من گرجستان میشید، ولی خب ایراکلی گوشش بدهکار نبود، فقط سعی میکرد پیکای بفرسته به سمت سن پیترزبورگ، از اونجا هم هیچ جوابی نمی آمد، نمی گرفت، بعد با کمترین بضاعت ممکن اومد، یعنی خیلی از سرداران گرجی حاضر نشدن ایشون کمک کنن، خیلی از اشراف گرجی حاضر نشدن مثلا چه مالی چه نیرو بدن، گفتن این کار خطاست، یعنی این جنگیدن با فردی مانند آقا محمد خان فقط شما نابود کردن در واقع کشور و مردمه. و تنها کسی که حاضر شد از خیشانش در واقع سلیمان بود یا همون سلیمان، سلیمان دوم پادشاه ایمرتی که ایشون حاضر شد 2000 نفر هم بذاره در اختیار ایشون، خودش هم اومد به جنگ، نهایتاً 5000 نفر آدم جمع شد نهایتاً. حالا شما تصور کنید 40000 نفر آقا ممدخان داره باهاشون مستقیم میاد به سمت تفلیس. خب اول جالب خود ایراکلی آمدن با لشکرش نزدیک قره‌باغ اومدن، وقتی شنیدن که آقا ممدخان توی در واقع شوشا رو تسلیم خودش کرده و داره حرکت میکنه با اون لشکر عظیم، اینا عقب نشستن. حتی باز تو اون لحظه هم نخواست تصمیمش عوض کنه، یعنی اگه اون لحظه اعلام میکرد با آقا ممدخان که آقا باشه ما تسلیم، این مثلا از اون وقتی خب میبینی که روسا که نیومدن، اونی که باید کمک میکرد کمک نکرده و یک لشکر 5000 نفری هم نمیتونه جلوی لشکر 40000 نفری وایسه و مشخص نتیجه چی میشه. و این آقا برمیگره به داخل شهر تفلیس و وقتی که توی شهر تفلیس میپیچته که آقا ممدخان داره میاد، خب بس آقا ممدخان خب بالاخره پیچیده بود که چه شخصیت خشن و وحشی داره، مردم بی‌نوا داد و فریاد زنان تلاش میکردن یه بار و بندیلش رو ببندن از شهر خارج بشن، این همچین جو وحشت بر تفلیس حاکم میشه. آقا ممدخان میاد و نزدیک شهر حدود 7 کیلومتری شهر که میرسه، ایراکلی در یک حرکت انتحاری میاد بیرون از شهر در 7 کیلومتری جنوب تفلیس، منطقه به اسم کرتناسیسی هستش، با آقا ممدخان رو در رو میشه. نهم و دهم سپتامبر 1795 دو روز جنگ بسیار شدیدی میشه. گرجی‌ها بسیار دلاورانه میجنگن، به حدی که اصلا یه جایی آقا ممدخان میخواست عقب نشینی کنه تا اینکه یک جاسوسی میاد از داخل شهر تفلیس میگه که نه عقب نشینی نکن، اینا کسی رو ندارن، هرچی نیرو داشتن آوردن. بعد آقا ممدخان تلاش میکنه در واقع نیروهاش تقویت روحیه کنه، حتی میگن با اسب این ور اون ور میدوید فریاد میزد و شعرهای شاهنامه رو میخوند، شعرهای حماسی شاهنامه رو میخوند تا در واقع نیروهاش رو در واقع از لحاظ روحی تقویت کنه. به هر حال تلفات بسیار سنگینی میدن گرجی‌ها، تلفات سنگینی هم وارد میکنند. در توی دو روز از لشکر 40000 نفری 13000 کشته میدن، 13000 کشته فقط در دو روز. و بالاخره خب یه آقا ممدخان با قسمت سپاهاش از آن سوی رود کر وارد شهر میشن، اینا برمیگردن به عقب در حالی که بیشتر لشکر گرجی از بین رفته بود، میرن در واقع داخل شهر. خود ایراکلی با 150 نفر با زن و بچهش فرار میکنن به کوه اطراف و از اونجا میرن به سمت غرب گرجستان و مردم بینوا میمونن و این سپاه آقا ممدخان که مقاومت کوچه به کوچه و خیابون به خیابون شروع میشه، میرن تو نارین قلعه. نارین قلعه در واقع قلعه خیلی معروفیه در شهر تفلیس، توی بافت تاریخ شهر تفلیس هست، همون جایی که گیورگی ساکادزه مقرش بود و با شاه عباس میچنگید و اینا هم در واقع آخرین پایگاه مقاومتشون بود. برای همین نارین قلعه خیلی عزیز هستش برای مردم گرجستان، یه نمودار از حماسه و مقاومت هستش. اونجا هم فتح میشه و آقا ممدخان دستور قتل عام میده، تعداد بسیار زیادی کشته میشن و در حدود 15000 زن و دختر و بچه به عنوان اسیر از اونجا میگیره و شهر تفلیس ویران میشه. ویرانی های عجیب غریبه تفلیس وارد میشه که حتی تا سالهای سال این ویرانی برای شهر باقی میمانه. من فقط یک توصیف رو که شاهد عینی اون زمان بعد از این ماجرا این فاجعه در واقع نقل کرده رو من براتون میخونم. میگه راه هم را ادامه دادم، وارد تفلیس شدم، در بهت حیرت آن چانجا دیدم زنان و کودکان قتل عام شده با شمشیر دشمن بود. دیگر از مردها نپرس که تنها جنازه بیش از 1000 نفرانها را در یک برج کوچک انداخته بودند. هنوز از شهر دود بلند میشد، شهر آتیش زده بودند. خب این داستانی که در واقع چیز میکنه و اثرات عمیقی میذاره بر روحیه مردم گرجستان و یک خاطره بسیار تلخی میشه از ایرانی ها در ذهن و قلب مردم گرجستان که هنوزم این خاطره، هنوزم مونده خاطره در تاریخ مردم گرجستان. خب ولی خب ما وقتی که امروز داریم نگاه میکنیم این جنگ رو، نه نیازی به این جنگ بود، حداقل حتی نه نیاز به تلف کردن این همه نیرو، 13,000 تا 14,000 نیرو، در حالی که روسیه اونجا در کمین نشسته و منتظر هستش که در واقع این جنگ انجام بشه، در واقع دو گروه یعنی ایرانی گرجی همدیگه از بین ببرن تا روسیه وارد بشه. خیلی قشنگ مشخصه پلان هوشمندانه روسیه است برای باز کردن دروازه قفقاز به روی خودش و قشنگ مشخصه، چون یکاترینا هیچ اقدامی انجام نمیده تا تفلیس ویران بشه، کشتارها انجام بشه، بعد از یک سال تازه میاد و مدعی میشه برای جنگ. و واقعا هم هنوزم به جای سوال هستش، چرا آقا محمدخان چنین وحشیگری انجام میده؟ چرا هیچ تدبیری نمیکنه؟ اگه آقا محمدخان کمی تدبیر اونجا میکرد، میتوانست به جای این کار در همون اصلا قره‌باغ بماند، تعداد در واقع به جای گرجستان برای روسیه یک تدبیر رو فکری بکنه، چون خطر بزرگ و خطر اصلی روسیه بود. میتونست در واقع ایلات مختلف ایرانی رو در همون قره‌باغ جا بده تا در واقع در آینده وقتی روسا میان در واقع یک سد دفاع اونجا داشته باشه. در مورد خود ایراکلی هم به جای اینکه وارد جنگ مستقیم با ایراکلی بشه، میتوانست در واقع رقبای داخلی خود ایراکلی رو تقویت کنه، چون که در همون زمان در خود گرجستان ما دعواهای سیاسی رو داشتیم، حتی پسران ایراکلی بر سر جانشینی با هم اختلاف و مشکل داشتن. و حتی جالبه بعد از مرگ ایراکلی یکی از پسر ایراکلی میاد از فتحعلی‌شاه کمک میخواد برای پادشاه شدن، ولی خب یه اتفاق بدی که میفته با این کشتار و با این جنایت، اون جو عمومی کلا بر ضد ایران میشه. و اتفاقی که میفته زمانی که در زمان فتحعلی‌شاه روس‌ها وارد میشن، خب طبیعی بود که گرجی‌ها همه در کنار روس‌ها قرار میگیرن و بر ضد لشکر فتحعلی‌شاه میجنگن. به هر حال این اتفاق سرنوشت به نظر من دوتا ملت رو عوض کرد. از یه طرف باعث شدش که گرجستان در واقع تسخیر بشه، پادشاهی گرجستان از بین رفت، چون پسر ایراکلی، چون چند سال، 2-3 سال بعد از این داستان ایراکلی فوت میکنه، پسرش گیورگی هستش، یه پسر مریض حالی هم هستش و بعد از مرگش کلن روسا پایان میدن به پادشاهی گرجستان و گرجستان رو به صورت رسمی، نه به تحت المایه، در واقع به صورت رسمی جزوی از خاک روسیه محسوب میکنن و تا 200 سال گرجی ها نمیتوانند در واقع استقلال خودشون به دست بیارن. البته بعد از فروپاشی شوروی در سال 1918 گرجستان اعلام استقلال میکنه، ولی کمونیست ها حمله میکنن، گرجستان رو میگیرن در واقع اگه شما نکنم 26 می 1918، و تا 1991 گرجستان باز هم در اشغال روسا بود. تو اون دوران کمونیستی هم که میشه گفتش که کمونیست ها خیلی از آثار تاریخی گرجستان از بین بردن، به هویت فرهنگی و تاریخ گرجی آسیب‌های خیلی بدی زدند. و زمانی که در واقع شوروی، اتفاقا جالب بدونی که اولین مردمی که بلند شد و تظاهرات کرد و کشتای زیادی هم دادن به خاطر استقلال از شوروی، مردم گرجستان بودن، چون اون همون دوره گورباچف اگر اشتباه نکنم دوره گورباچف بود که بحث شد که آقا، چون میدونید گرجی ها خط و زبان خودشونو دارن و اون زمان، خب تا اون زمان هر دوش تو مدارس تدریس میشد، هم خط و زبان گرجی هم خط و زبان روسی، بحثی میشه آقا کلا خط گرجی رو بزنید کنار و عظمت کلا روسیه، و این باعث اعتراض شدید گرجی ها میشه و بعدها گرجی ها مثلا وارد فاز استقلال خواهی میشن و تظاهرات را میفته در همون خیابان معروف روستاولی، سربازان شوروی خیلی از گرجی ها رو میکشن، ولی خب بالاخره موفق میشن که در واقع استقلال رو بگیرن و بعد از گرجستان بقیه ملل تحت در واقع در بند استعمار روسیه یکی یکی اعلان استقلال میکنن. و بر روی این بلایی بودش که بستر گرجستان آمد. ایران هم که داستانش مشخصه، بعد از آقا محمد خان، البته در همون زمان آقا محمد خان یکاترینا به اعلان جنگ داد ولی عجل بهش مهلت نداد، جانشینش میاد و اعلان جنگ میده و فاجعه شروع میشه. یعنی بعد از اینکه شهرهای قفقاز، باکو، گنجه، شکی، شوشا یکی یکی از دست میره، حالا فاجعه بدتر از اون در واقع این بازی هستش که بریتانیا شروع میکنه با ایران. یعنی به خاطر ضعف ایران در مقابل روسیه، در واقع بریتانیا نفوذ عجیبی میکنه در سیستم ایران و به تبع از اون طرف فرانسه میاد. و حالا میگم تو ماجرای فردلجا چطوری اینا ایران رو مثل یک بچه گربه بین خودشون بازی میدن و در جهت منافع خودشون از ایران سوء استفاده میکنن. و بعد از اونم که تا پایان قاجار ایران در واقع به صورت اعلام نشده تبدیل میشه به مستعمره روسیه و انگلیس، و یا حتی کارگزاران حکومتی قاجار هم نیمیشون روسوفیل میشن، نیمیشون هم میشن انگلوفیل. و ما هنوزم این داستان در ایران امروز هم ادامه داره. الان میبینیم دیگه اصلاح طلبان انگلوفیل و اصولگرایان روسوفیل، یعنی اون مصیبت ما هنوز تموم نشده. این بدبختی که ما در واقع بعد از این جنگ قسمت ما شده همچنان ادامه داره. به هر حال آقا محمد خان بعد از اون فاجعه برمیگرده به سمت ایران و در مغان تصمیم میگیره که به اصطلاح چیز بشه، در واقع تاج گذاری کنه. حالا که بحث این جنگ کرتان سیسی شد، اینم ناگفته نماند آقا محمد خان به خاطر تعصبات، اینم میشه گفت اینم توش موثر بوده. یعنی من وقتی تاریخ رو نگاه میکنم، یکی تعصبات مذهبی خود آقا محمد خان توی کشتار خیلی موثر بوده، چون آقا محمد خان به نوعی خودش فقیه بود، حافظ قرآن بود، کسی که در واقع همین کربلا و نجف، همین گنبد طلای کربلا رو درست کرد، در واقع حتی واسه نجف گنبد نقره درست کرد، همین حضرت معصومه قم رو در واقع اون صحنش رو درست کرد و تعصبات مذهبی و شیعه خیلی سرسختی داشت، نماز شب میخوندش، یک در واقع آخونده بدون عمامه بود برای خودش. و به خاطر همین تعصبات اسلامیش پیش خودش فکر میکرد که اینا چون مسیح هستن از لحاظ ایشون مثلا خونشون حلاله و هر کاری دلش بخواد میتونه باشون انجام بده. حتی رو همین تعصبات مذهبیش تعداد زیادی از کشیشان در واقع تفلیس رو میکشه. البته اینم بهش گفته بودن که این مثلا کشیشان مثلا نقش مهم میدارن در تهییج مردم بر علیه آقا محمد خان و بر علیه مسلمان ها. این در واقع برای همین تصمیم گرفته اینا قتل عام از کشیشا داشته باشه و حتی اسقف اعظم گرجستان رو هم کشت، اسقف اعظم گرجستان کشت. و این هم خب در واقع یه جورای جنگ مذهبی هم راه انداختش. خب با توجه به مردم گرجستان هنوزم که هنوز یک مردم خیلی مذهبی هستن، خب شما ببینید که چه نفرت و کینه در این مردم خلق میکنه. بر روی این آقا با این ماجراها برمیگرده به سمت دشت مغان و تلاش میکنه اون کاری که نادرشاه توی دشت مغان انجام داد رو تکرار کنه و بزرگان لشکری و کشور جمع میکنه و اونا میگن آقا شما شاه بشید. اون بعد میگه من شاه بشم برای شما سختگیری میشه، برای اذیت میشید. اینا میگن نه شما لط کنید در واقع پادشاه بشید. دستور میدن برن شمشیر شاه اسماعیل رو بیارن. شمشیر شاه اسماعیل یه مراسم عجیب غریبی هم برگزار میکنن، میبرن شمشیر شاه اسماعیل رو بالا سر قبر شاه اسماعیل آویزون میکنن، یه دعایی برای شاه اسماعیل میخونن، همونجا یه نمازی هم میخونن، متبرک میکنن شمشیر رو ور میدارن میارن میبنده به کمر شمشیر شاه اسماعیل. بعد جواهراتی هم که از در واقع همون دریای نور رو از چیزی گرفته بود، از لطفعلی خان گرفته بود، اونا رو هم دوباره به بازوش میبنده. و اون تاجی هم که شما میبینید، تاج عجیب غریبی هم که هستش، جواهراتش رو در واقع از غارت تفلیس آورده بود، میده در واقع همون تاجش رو بسازن. و در مغان در نوروز 1175 خورشیدی، یعنی کسی که طالبین بودن حالا ستاره شناسا میگن فرخنده است واسه تاج گذاری. بعدش البته چندان هم فرخنده نشد چون بعد یه مدت کوتاهی بعد از این قضیه کشته شد. به هر حال تاج گذاری میکنه و بعد حرکت میکنه. البته کسایی که خیلی اصرار داشتن که هرچی زودتر تاج گذاری کنه، در واقع یکیش سران ایل قاجار بودن، یکی هم خود حاجی ابراهیم خان کلانتر بود، چون میخواست بلافاصله بعد از این قضیه تبلیس بره به سمت خراسان، اونجا در واقع یه سر و سامانی به اوضاع اونجا بده و جانشینان افشاریه رو در واقع قلقم کنه. برای همین هم حاج ابراهیم خان گفت چه بهتره که به عنوان پادشاه بره، چون آقا محمد خان حدود 11 سال قبل از این در تهران اعلان حکومت کرد ولی خودش رو پادشاه ننامید. یه دلیلش هم به احترام به اصطلاح بازماندگان صفوی، ابوالفتح محمد میرزا صفوی که مثلا میگفت من حالا مثل کریم خان وکیل ایشون هستم، شاه خوش شاه اعلام نمیکنه. و حتی میدونیم آقا محمد خان حتی بعد تاج گذاری خودش رو شاه اعلام نکرد، اولین پادشاهی که به صورت رسمی خودش رو پادشاه اعلام کرد در میان قجر فتحعلی شاه قاجار بود که با عنوان فتحعلی شاه در واقع حکومت کرد. به هر حال میره به سمت، بعد از این ماجرا حرکت میکنه میره به سمت خراسان. حالا به سمت خراسان هم که میره اینه دقیقا این شاه عباس در واقع یک مسیر مونده به مشهد پیاده میره با یه حالا عد و اطوار خاص خودش، هر چند مثلا کیلومتر میشست زمین رو بوس میکرد، یک کلی گریه زاری میکرد، بعد دوباره حرکت میکرد. بعد به قول ما چنان که افتد و دانی، دیگه ما ایرانی با این حرکات آشنا هستیم دیگه. میرسه به مشهد. خب مشهد خراسان چه وضعیتی داشت؟ خراسان که خب بعد از میدونم یک وضعیت آشفته ای داشت. خب شاهرخ که اسمن اونجا حاکم بود، شاهرخ نوه نادرشاه افشار، ایلات کرد، ایلات ترکمن، افاغنه برای خودشون اونجا برای خودشون میبریدن و میدوختن. یکی اصلا وضعیت خانخانی عجب غریبی بود و معمولا اکثر کاروانا میخواستن برن اونجا مورد دستبرد و راهزنی قرار میگرفتن، هیچ نوع امنیت وجود نداشت. خب آقا محمد خان از سمت گرگان میره، میخواست با ترکمنا اونجا تصفیه حساب بکنه و یه درگیری میشه با اونا و حدودا 60 از ترکمنها رو میگیره و انگشتاشون رو قطع میکنه که میگه آقا حواستون باشه این دزدی و راهزنایی که بکنید این در انتظار شماست و میخواست ازشون زهر چشم بگیره و میره به سمت به مشهد که نزدیک میشه. شاهرخ بینوا و بزرگان شهر مشهد میرن به استقبالش، میرم به استقبالش که آقا خوش آمدید فلان اونم قدم رنج فرمودید. آقا محمد خان میگه اعلام کنید توی مشهد که بله از این به بعد آقا محمد خان اومده که عدل و داد رو برای مردم خراسان بیاره. حدودا 23 روزم اونجا میمونه، فقط زیارت و گریه زاری در حرم و بعد یه روزم اشاره میکنه شاهرخ رو بیارم. یه خب حالا این جواهرات نادری کجاست اصل مطلب؟ بعد شاهرخ بینوا برمیگره میگه آقا ما آمادم اینو تقدیم شما کنم. میگه بفرما. یه سری جواهرات بهش میده، میگه نه به اصطلاح اون الماسا کجا هستش. و این پیرمرد 63 سالش بود، شکنجه وحشتناکی میدن، میگم مثلا یه چیز فلزی بوده رو سرش بوده میذاشن و اینو میبستن و اینو فشار میدادن و الماس رو ازش میگیرن. بعد خب اون جالبه که آمار جواهرات رو داشت آقا محمد خان، حالا از کجا اطلاعاتی گرفته بود. بعد خب اون یاقوت اورنگزیب کجاست؟ دوباره شکنجهش میدن تا این پیرمرد در واقع اون یاقوت معروف اورنگزیب شاهند رو که نادرشاه به خوش آورده بود یاقوت هم ازش بگیره. آخر سرم برمیدارن به عنوان تبعید بفرستنش توی مازندران. انقدر به این پیرمرد آسیب وارد شده بود که در مسیر توی دامغان فوت میکنه و میمیره. به هر حال در واقع از اون طرف آماده میشه که به بخارا حمله کنه. به بخارا حمله کنه و با حاکم اون منطقه به نام مرادشاه یک نامه تندوتیزم برای اون می نویسه که نامه رو واسه تون من می خونم ببینید که در واقع شاه مراد در واقع اون حاکم ترکستان براش آقا محمد خان این نامه رو می نویسه. میگه بلخ بامی و مرو شاهی جان و زمین داور و سیستان و قندهار و کابل از اجزای ملک پادشاهان ایران بودند. اکنون شما را چه افتاده که بلخ بامی و مرو شاهی جان را تصرف نمایید وانگاه دست بر قتل بایرام علی خان قاجار عزالدین لو که از طوایف علیه ماست گشایید، به تختگاه موروث و مکتسب خود بازگردید و گرد کینه و فوزونی نگردید تا ما نیز به حدود و ثغور قدیمه ایران قانع شویم و از این سوی آب جیهون فراتر نجوییم. یعنی آقا مثلا این شهرها رو حالا مرو و غیره رو کلا تخلیه کنید برید، ما هم مثل همون که قدیم ایران قدیم بود به همون اکتفا میکنیم، وگرنه بلند میشیم میایم ترکستان مثلا همون داستانایی که توی کرمان و تفلیس داشتیم برای شما هم در واقع پیاده میکنیم. شاه مراد میگن یک جواب تندی هم بهش میده ولی تمام برده های ایرانی رو آزاد میکنه، تمام برده های اصل ایرانی آزاد میکنه. خبر میاد که به اصطلاح یکاترینا لشکر روس وارد قفقاز شده و این بخارا رو رها میکنه، ماجرای بخارا رو، و از همون مشهد برمیگرده به سمت تهران و در واقع اعلان جنگ میکنه و از همه جاز تمام ایلات توافق میکنن که در واقع لشکر به سمت تهران بفرستن تا از تهران حرکت کنن برن به سمت دوباره قفقاز برای جنگ با روسیه. تدارک خیلی بزرگی هم میبینه، در واقع دو تن از معتمدین خودش رو به تهران در واقع حکومت در واقع میذاره اونجا و بهشون هم سفارش میکنه و میگه که نایب السلطنه من و جانشین من در واقع باباخان در شیرازه. باباخان همون فتحعلی شاه، باباخان در شیرازه، دروازه تهران بسته میمونه، به روی هیچ کس باز نمیشه، یا خود من میام، اگر من نیامدم و اتفاقی افتاد در واقع فقط و فقط به روی باباخان باز میکنید و حرکت میکنه به سمت قفقاز. خب جنرال گودوویچ فرمانده در واقع نیروهای روس هستش که در واقع یکاترینا رو در واقع ترغیب میکنه که خب میگه آقا بله این آقا مطمئن اومده اینجوری این کارا رو کرد تفلیس اینا و میگه که این قضیه دیگه حیثیت روسیه است، چون گرجستان حالا کارتلی کاختی و مردم منطقه تحت الحمایه ما بودن و این توهین به روسیه است و ما باید جنگ شروع کنیم و یکاترینا قبول میکنه و لشکر به سمت حرکت به سمت قفقاز حرکت میکنه. خب ولی خب در 17 سپتامبر کاترین در واقع فوت میکنه و حالا یه چیز جالبی هم که بودش، یک جنرال جوانی بود به نام زوبوف، این اصلا این گفته بود که من تا سپتامبر آینده یعنی یک سال بعد اصفهان هستم، یعنی از همین وعده های صدام که میگفت هفته بعد تهران میریم شام یا نهار میخوریم، ایشون هم وعده اصفهان داده بود و حتی یه برنامه هم که داشتن اون برادر آقا محمد خان که از همون اول باش درگیر بود مرتضی قلی خان قرار بود رو شاه کنن، یعنی اینا میگفتن میریم حمله میکنیم آقا محمد خان رو ور میداریم، حالا مجازاتش میکنیم، حالا ادبش میکنیم و این مرتضی قلی خان که سن پیترزبورگ هستش رو اینو میفرستیم تهران ایشون شاه بشه، شاه تحت الحمایه ما باشه، که میزنه یکاترینا فوت میکنه. یکاترینا فوت میکنه و آقا محمد خان میگه خب حالا که اینجوری هستش ما بریم در واقع یک سری این حکامی که در گنجه، چون وقتی آقا محمد خان نبود یک سری از حکامی که در قفقاز بودن با این روسا همراهی کردن، دروازه رو بهشون باز کردن، از در اطاعت در اومدن و آقا محمد خان می‌خواست بره دوباره اونها رو در واقع حالا مجبورش کنه به اطاعت و فرمانبرداری. که تو این قضیه ابراهیم خان همون حاکم شوشا که دفعه اولش اول با محمد خان درگیر شد و بعدش هم تسلیم شد و حالا دوباره این دفعه به روسا تسلیم، بازم به روسا تسلیم شده بود، آقا محمد خان وقتی به شوشا میرسه این فرار میکنه و آقا محمد خان وقتی وارد شوشا میشه مردم میگن این فرار کرده دیگه و آقا محمد خان در همونجا میماند و در واقع در تدارک لشکره که به روسیه حمله کنه که در 18 جوان 1797 کشته میشه. چجوری هم کشته میشه؟ روزی که در کاخ بوده، حالا در سرای جایی که داشت استراحت میکرده، دو تا از خدمتکاراش در واقع با هم درگیر میشن. یک آقای بوده صادق گرجی که میگن این از همین بازماندگانه، حالا وقتی در مورد انگیزه های قتل آقا محمد خان هستش میگن این صادق گرجی در واقع از بازماندگان همین جنایت تفلیس بوده، این قتل عام تفلیس بوده، و یه آقایی بوده به نام خداداد اصفهانی. اینا با هم دعواشون میشه، دو تا خدمتکار توی چیز بودن. آقا محمد خان میگه چه خبرتونه؟ خیلی شاکی میشه، میگه چه خبرتونه؟ بزن اینا رو بکشید، این فلان فلان شد اینجا کاخ شاه، چون صداتون رو بلند میکنید. توی این هیس و بیس یکی از به اصطلاح سردارها به اسم صادق خان شقاقی، این صادق خان شقاقی هنوز هم کنوز تو تبریز، شقاقی ها از خاندان های معروف تبریزی هست، بازمانده همینا. صادق شقاقی به ساعتتشون میکنه، میگه مثلا علی حضرت نکنید این کار، امروز جمعه است، خوبیت نداره خون ریختن، اجازه بدین حالا یک روز دیگه فردا مثلا. آقا محمد خان کار عجیبی میکنه و اجازه میده اینا همونجا تو کاخ، حتی دستگیرشون هم نمیکنه، مشغول باشن که فردا برن اینا رو مثلا انگار گویا گوسفندم مثلا فردا برن بگیرن چیز کنن. اینا هم میبینن اوضاع خیلی خرابه، با یک نفر دیگه در واقع همراه میشن و ستایی میان و شبانه آقا محمد خان رو در خواب میکشن، چون میگن که ما که قرار کشه بشیم و میزنن آقا محمد خان رو میکشن. وقتی آقا محمد خان کشته میشه، این صادق در واقع این آقای شقاقی، صادق خان شقاقی کار عجیبی میکنه، یعنی به خاطر این حرکتش میگن اصلا احتمالاً این قضیه یک توطئه بوده، یک بازی بوده برای کشتن آقا محمد خان. ور میداره جواهرات آقا محمد خان رو میدوزه، لشکرش رو ور میداره، میرن سمت آذربایجان، تبریز مستقر میشه، خودش باز خودش رو یه حکومت میزنه که بعد سر همین قضیه با فتحعلی شاه درگیر میشه. فقط این وسط حاج ابراهیم خان کلانتر در واقع زرنگی میکنه، لشکر رو جمع میکنه هر جوری که از اون بازمونده، چون لشکر به هم میریزه دیگه، وقتی میشنم آقا محمد خان کشته شده بازمونده لشکر جمع میکنه، با هر بدبختی که هست از راه گیلان لشکر رو میاره به سمت تهران، ولی پشت دروازه میمونن، چون طبق خواست آقا محمد خان حاکم تهران گفته بود که چیزه، من فقط و فقط دروازه رو به روی بابا خان باز میکنم و اینها همونجا چادر میزنن و میشینن منتظر میشن تا بابا خان از شیراز برسن. برادر آقا محمد خان هم میاد، حسین قلی خان، اونا هم همچنان پشت دروازه میمونن و به اصطلاح این داستان آقا محمد خان به این صورت تمام میشه. کسی که اون همه جنایت کرد تفلیس، اون همه در کرمان اون بلاها رو سر لطفعلی خان آورد و خیلی ساده از تاریخ ایران حذف میشه، ولی میراثه که میگذاره هنوزم که هنوز در واقع گریبان مردم ایران رها نکرده، این داستان آقا محمد خان هستش.
3: جالب بود واقعا، سپاسگزارم. ما همیشه شنیده بودیم که آقا محمد خان دونم یه آشپزش سر اینکه غذاش دونم کم و زیاد بوده بهش، یعنی اصلا یه همین داستان رو خیلی گنگ و اصلا متفاوت بیان میکردن. ولی خیلی ممنونم ازت که بالاخره اینو ما متوجه شدیم و اگه سخن پایانی داری.
4: ببینید در مورد همین بحث آقا محمد خان، حالا گفتم هنوز یه سوال های هستش که هنوز پاسخ داده نشده. ببینید که وقتی که خب این مسئله روسیه مطرح میشه، وقتی که خب آقا محمد خان همین ماجرای پیمان عراقی رو با روسیه و یکاترینا

0: باشه کمپانی هند شرقی رو به زور گفتش شما باید بیاید تو ایران آفیس بزنید، دفتر باز کنید که من از شما مالیات بگیرم، اینجا بازار تجارت بچرخه. یعنی اینقدر کشور به فقر رسیده. خب شما نکنید ما به نوعی، یعنی وقتی من فکر میکنم این چرا اینقدر کوتاه فکر میکنه، به این نتیجه میرسیم در واقع چه شاه، چه آقا محمد خان باشه، چه گدا، در یک خواب عجیبی هستن. یعنی دون اون مناسبات جهان رو، چه مناسبات سیاسی، چه مناسبات اقتصادی و دیپلماسی جهان رو هنوز در فاز مثلا شاید دنیای صفوی، دنیای ما قبل صفوی دارن میبینن. بعد رفتارها و ریاکشنش هم همون هستش. و جالب اینجاست که تا بعد از جنگ دوم، بعد از جنگ دوم ایران روسیه، ایرانیان در واقع هنوز تو خوابن و این جنگ ایران روسیه که هنوز هم که هنوز ایرانی از لحاظ روانی باش درگیره. شما میرید وقتی که یه پیمان بدی نوشته میشه، مثلا قضیه مثلا با چین، مثلا قرارداد با چین رو همه گفتن ترکمنچای ترکمنچای ترکمنچای، یه چیز خیلی بدی الان تو ذهن ایرانی، یه چیز ننگینی هست مثلا برای ایرانی ها. هنوز یعنی ما این عقده ترکمنچای هنوز هم توی روح ما هستش، خیلی تاثیر بدی روی ایرانی گذاشت. یک سیلیه به گوش ایرانی ها بود این درگیری با روسیه. تازه تازه بعضی از ایرانی ها تکون خوردن که آقا ما چرا اینجوری در مقابل روسیه که تار و مار شدیم. و جالب اولین نفری که بیدار میشه فکر میکنه چه کسی هستش، حدثت کیه؟
1: عباس میرزا نیست؟
0: عباس میرزاست. عباس میرزا جالبه. عباس میرزا بعد از جنگ اول تلاش میکنه آموزش نظامی ایران رو مدرن کنه، که حالا این وسط میگم انگلیسا و فرانسوی کلی پدرسوخته بازی در میان، کلی سوسه میان، حالا ایناش بماند. ولی جالبه بعد از جنگ دوم عباس میرزا میفهمه مشکل یه جای دیگه است، مشکل فقط توی اسلحه مدرن و لباس مدرن نیست، میفهمه مشکل در ناگاهی جامعه است، عقب ماندگی مفرط جامعه است. و با اینکه بعد از جنگ دوم عباس میرزا و اون پیمان ترکمنچای، عباس میرزا از لحاظ روحی واقعا از بین رفته بود، یعنی پاشیده بود، خیلی ناراحت افسرده بود، روزنامه در واقع وقایع اتفاقیه راه میندازه، روزنامه راه میندازه. این چرا این کارو میکنه؟ میخواد معاهد مردم آگاه بشن، بیدار بشن. افرادی رو برای تحصیل به انگلستان میفرسته. حتی جالبه این آدم اینقدر عقلش کار میکنه اون زمان که در واقع فکر کنیم هزینه میده، یک کسی میفرسته لندن، در واقع پوند سرلینگ تهیه میکنن، میرن دفاتر روزنامه های لندن اون زمان آگهی میده به انگلیسی ها که آقا به جای استرالیا مهاجرت کنید برید ایران، من بهترین سرزمین ایران که تو آذربایجان هستش، مراتع سرسبز آذربایجان رو رایگان در اختیار شما میذاریم، بیاید اینجا، هر کس بیاد اتباع ایران بشه ما این کارو میکنیم اون کارو میکنیم. یعنی به نوعی این از خود ایرانی هم قطع امید کرده بود که اینا رو بتونه عوض کنه، میگه من برم انگلیسی ها رو بیارم اینجا، چون انگلستان از سال 1760 انقلاب صنعتی در انگلستان شروع شد، 1760، و این میخواست با آوردن انگلیسا هم به نوعی فرهنگ اروپا رو به ایران بیاره و هم به اصطلاح ایرانی ها رو با پیشرفت ها و اختراعات جدید آشنا کنه. و بعد از موجی که عباس میرزا را میندازه، بعدها میرسه به روشنفکران بزرگ اون دوره و یواش یواش میرسیم به ماجرای مشروطه. در واقع عباس میرزا کسیه که دروازه های تجدد رو به روی ایران باز میکنه. اینم به خاطر اون برخوردهایی که مثلا با روسا میکنه، وقتی میبینه سالهای مرد جنگید، مرد بسیار بزرگی هم هست عباس میرزا، و من تعجب میکنم هیچ کدوم در چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب هیچ خیابونی در شهرهای ما به اسم این مرد بزرگ نیست. این مرد واقعا آدم خیلی دلش میسوزه. در تهران نام یک جاسوس انگلیسی به اسم محمد علی جناح، یک جاسوس انگلستان بود، مأمور تجزیه هندوستان بود، توی خیابون‌های ماست. بعد عباس میرزایی که

0: این همه زحمت کشید، این همه در واقع روسه جنگی، شوخی هم نیست، همون زمان روسیه روسیه هستش که ناپلئون رو به خاک سیاه نشوندش. روسیه همون روسیه است. عباس میرزا 10 سال با این روسیه جنگید و مشخصه این آدم تو اون 10 سال وقتی که تو اردوهای مختلف بوده میرفته، خب این لشکرهای مختلف که قرار داشتن، یکیشون از مازندران اومده، بخش از آذربایجانه، یکیش از شاهسوانه، این بین اینها میگشته و تو ناخودآگاه ذهن خودش اینها رو با روس‌ها رفتارشون و سکناتشون رو مقایسه می‌کرده و می‌دیده که اصلا این جامعه ایران چه جامعه عقب مانده‌ایه. برای همینم بلافاصله بعد از اون شکست اقدامات اساسی شروع می‌کنه که در واقع جامعه خواب زده ایران، چون جامعه ایران رسما بعد از مغول و به ویژه بعد از صفوی کلا منجمد شد، رسما منجمد شد، از چیزی که دنیا و به ویژه اروپا داشت جلو میرفت مثلا موند. حتی من به خاطرتون باشه در مورد زمان شاه سلیمان گفتم این اصلا نامه نوشت به پادشاه انگلستان، گفت آقا چند تا استادکار سنتکار بیار. یعنی ما از اون لحاظ ما دیگه انقدر کیفیت کار پایین رفته بود که از انگلستان تقاضای استادکار میکرد برای کارهای به اصطلاح همین آهنگری و ریختگری و غیره و زالک. خب علم تمام مثل علمی در ایران وایستاده بود، ما اصلا چیزی به اسم علم به معنی واکم نداشتیم. چیزی که در ایران به نام علم حاکم بود دیگه رمل و استرلاب و جادوگری.
1: شهرام جان ببین، مثلا در هم بعد از مغول ما همچنان مثلا سعدی هم داریم، نمیدونم حافظ هم داریم.
0: سعدی حافظ در واقع زمانی که سعدی حافظ بودن مغول وارد شد.
1: خب هم نه دیگه، نه هم بعد از مغول دیگه، سعدی حافظ بعد از مغول هم. و ولی بعد از اینکه صفویه به قدرت میرسه و آخوندها رو میاره دیگه اونجا منجمد میشه واقعا، یعنی دیگه حتی هم سعدی حافظ هم نداریم دیگه، دیگه میشه امام محمد و غزالی. یعنی اینکه واقعا ورود آخوند و مذهب، حاکم شدن مذهب به مردم، و چون صفویه فکر میکرد که از طریق شیعه‌گری میتونه قدرت خودشو تقویت کنه، برای همین واقعا اونجاست که سواد اجتماعی کلا میاد پایین، به طور کلی آخوندها میشن معلمان مملکت، مردم و جامعه، و اونجاست که منحط میشه واقعا ایران وارد یک عصر ناآگاهی و نادانی و میتونم بگم حتی حماقت میشه که در نهایت منجر به از دست دادن این همه جا میشه و این همه صدمه، این همه کشت و کشتاری که تو ایران میشه در هر تمام مدتی که شروع شد. از شاه اسماعیل شما توضیح دادی، میبینیم که چقدر کشتار داریم، چقدر مردم دارن کشتار. مغول درست اومد یه سری وحشی از نمیدونم اون استپای صحراهای اون مغولستان را افتاد اومدن. خب به قول خودم اشاره کردی که مثلا به هر حال اینا آدم های خودشون آدم های عقب مونده ای بودن، ولی بعدا من یاد گرفتن، بعد از اینکه یاد گرفتن باز شهر ساختن، چیز قشنگی درست کردن و دانشمندانی هم در دم و دستگاه خودشون مثل خواجه نصیری طوسی اینا تو دم و دستگاه اینا رشد میکنن میان بالا. یعنی دشمنی با علم ندارن، ولی زمانی که آخوندها یه گوشه قدرت رو میگیرن اول میرن سراغ دانشمند، یعنی نمیذارن اصلا علم رشدی بکنه و اینجاست که جامعه همینجوری بی سواد تر میشه و تبعاتش وحشتناکه واقعا برای ایران.
0: شما ببینید عقب ماندگی انحطاط جامعه ایران رو شما حتی در آثار هنری میتونید ببینید. مثلا میگم حتی در ادب و شعر فارسی هم میبینید، شما مثلا آخرین شاعران توانمند ایران همون مولوی هستن و سعدی و حافظ، یعنی متعلق به همون قرن 7 و 8. حتی بعد از عبدالرحمن جامی هم داریم، ولی به صورت مشخص بعد از صفوی ما خب داریم صاحب تبریزی رو داریم، ولی بعد از اون ما میگیم شاعری که مثلا قابل ذکر باشه، جایگاه خیلی مهمی توی شعر فارسی داشته باشه نداریم. البته چند تا آدمی که مثلا اشعاری شبیه اشعار مداحی داشتن از کاشان و غیره بلند میشن، ولی کلا توی شعر فارسی ما ضعف داریم. بعد توی بحث معماری، خب ببینید معماری که در بخصوص در دوران قبل از پیشا مدرن یکی از چیزایی که شما میتونید وضعیت تمدن رو در هر جامعه بررسی کنید معماری اون کشور هستش. شما مثلا معماری دوره سلجوقی رو میبینید، من مثال خیلی خوب به شما میدم، مسجد جامع اصفهان. این مسجد جامع اصفهان با مسجد شاه اصفهان که در میدان نقش جهان شاه عباس ساخته اشتباه نگیرید، مسجد جامع اصفهان تو میدان عتیق اصفهان یا میدان کهنه بهش میگن. این اینقدر زیباست کارهای معماری دوران سلجوق، یعنی کار دوران قرن 4 و 5 هجری، یعنی میشه قرن 10 11 میلادی، اینقدر کار با آجر عالیه که اصلا نما نمی‌کردن. خود کار آجر یعنی همون سفت کاری نما هم بود، اصطلاحاً اکسپوز بود. بعد پلان‌ها و نقش‌ها بسیار زیبا و هندسی هستش، یعنی با یه هندسه تناسب خیلی قشنگی داره. بعد حتی دوره ایلخانی هم همین رو ما داریم. شما مثلا اگر پلان‌ها و نقش‌های دوران ایلخانی بناهای معروف نگاه کنید، می چقدر طرح‌های زیباییه. ولی از دوره صفوی به بعد حتی کار معماری هم افت می‌کنه. یعنی پلان‌ها خیلی ساده میشه، چند تا مستطیلی که در کنار هم چیده شدن، و حتی یکی از دلایلی که در معماری دوره صفوی خیلی رو میارن واسه کار کاشی‌کاری، مثلا شما نگاه کنید مسجد شاه اصفهان، یعنی نمونهش دیگه سر تا پاش با کاشی پوشونده شده. یه دلیلش این بودش که چون سفت‌کاریش مثلا زیاد ترتمیز نبود، از کاشی استفاده میکردن برای نمو و پوشوندن اون در واقع پشت کار، در واقع پوشون نما. و همینجوری به قاجار که شما مثلا در دوره قاجار دیگه اصلا بنای شاخصی ندارید. شما مثلا دو سه خانه اشرافی است در کاشان، مثل خانه آمری ها، خانه طباطبای بروجردی ها. یه کار خیلی عالی هم هستش به اصطلاح تیمچه بزرگ قم هستش، اونم یک استاد بنای فوق العاده مثل استاد حسن بنا، حالا اسمش رو یک از خیابان تهران هم هست، یک عجوبه بوده این آدم که به اصطلاح تیمچه بزرگ قم رو که شاهکار معماری دوره ناصری هست، و همون هم میاد تهران بعدن مسجد مدرسه سپه سالار رو میسازه. یعنی ما شما مثلا حتی مسجد شاه تهران که توی سبز میدان تهران هستش، مال دوره فتحعلی شاهه، با مسجد شاه اصفهان هم نگاه کنید اصلا قابل قیاس نیستن از لحاظ کار معماری. یعنی هی این رفت افت کرده، هی از آثاری که به جا مونده مثل بشقاب ها چیزی که ساخته شده،
1: شما
0: هی با گذشت زمان اروپا انقلاب صنعتی شروع کرده، داره در واقع پارچه رو در واقع تولید پارچه رو ماشینی کرده، فاستون انگلیسی داره تولید میکنه، کیفیت تولید صنعتی کفش و فلان، و متاسفانه ما داریم دقیقا از هر لحاظ اخلاقی اجتماعی اقتصادی داریم به سمت انحطاط جلو میریم.
1: بله درست، ممنون برادر شهرام جان، استفاده کردیم. تا برنامه بعد،
0: سپاسگزارم.

درود بر شما هموطنان گرامی و بینندگان، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و چهارم از ماه سپتامبر. در روزهای چهارشنبه قریب یک ساعت خدمت شما است. خب قبل از اینکه این شعری بخوانم خدمتتون، یک توضیحی میخوام بدهم و اون اینکه ما در این 20 سال گذشته در تیوی تکیه بر شاهنامه داشتیم و سعدی و به خصوص حافظ. اینها بعضی دوستان زنگ زدن که آقا از شعر جدید ایران هم بخوانید، به خاطر اینکه بسیاری از هموطنان ما، اون جوانان بعد از نیما و نسلهایی که ما و بعد از ما، بسیار علاقمند به شعر جدید ایران هستند، به خصوص دوست عزیزم آقای محسن نژاد از شمال کالیفرنیا، و در این باب بحث کردن، در این سخن گفتیم. و این یک مطلب. مطلب دیگری، یک دوستی دارم در اورنج کانتی، از دوستان قدیم و بسیار عزیز من هستن، و از اوقات از آقای واقدی یاد میکردن که دوست ایشون بوده، و این که به ما اجازه ندادن که شعر عاشقانه بگوییم، و این خیلی گویا مشهور بوده، این مصرع در واقع، به گونه ای که اگر دوستان بودن در هتل نادری، مثلا اگر شاملو بود یا اخوان بود یا شاعر بودن، به معنی که واقعی وارد میشد، همه گفتن به ما اجازه ندادن که شعر عاشقانه بگوییم. و این خیلی در واقع در واقع خاطره و ذهن بچه های روزگار بود است. این به ذهن من بود. باری میگشتم کتابا، از به اتفاق یک کتاب یافتم که متعلق به من هم نیست، به نام زیباترین شعر نو، گردآوری نوشته شاهکارها، تهیه و تنظیم احمد شاملو. باز کردم، اتفاقا همین غزل آقای باقری آمد که وجود شریفشون الان هستن، در آمریکا هستن، اگه خطا نکنم باید در کلرادو باشن. من این شعر عرض کنم که عاشقانه رو خدمتتون میخوانم. توضیح میدم که فضای روشنفکری فضایی بود که شکست خورده و مایوس و دردمند و در واقع یک یأس عمیقی بر جامعه ایران حاکم شد بعد از بگیری به بندهای کودتا و سرکوب اندیشه های ملی و سرکوب ملیون و تیرباران های چپ و اینها، دخالت آمریکا و اینها. اینا حقایق امور است هموطن. من میدونم اینا قیمت گوشت خیلی ارزان تر بود، وضعیت بهتر بود، اینا رو من میدونم، اما این حقایق هم هست بدانید. نفع و ضرری برای من ندارد، اما لازم است شما بدانید که مثلا این شعر، شما نمیدونم، شاعری دیگری میگفت، حمید مصدق میگفت آه باران باران، یا آه باران باران، شیشه پنجره را باران شست از دل من، اما چه کسی نقش تو را خواهد شست. یه همون شعریست که همه ملت میخوندن، بخش آخرینش: من اگر برخیزم تو اگر برخیزی، همه برمیخیزن، اگر بنشینم تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد، چه کسی با دشمن بستیزد. یه همچین چیزی بود. یا اخوان میگفت هوا بس ناجوان مردانه سرد است، آی. میدونید این فضا بود و در شعر منعکس میشد. در واقع ذهن شاعر با ذهن عادی فرقش اینه که حساس‌تره و این قضایا درش بیشتر تأثیر میکنه و به صورت ایماژهای شعری ارائه میده. این است که در واقع بچه‌ها، به خصوص بچه‌های روشنفکر چپ، ما چند سال قبل از انقلاب 3000 زندانی داشتیم که اغلب بچه‌های چپ، 3000 زندانی سیاسی. حالا اینا در واقع گذشته رفته، اما تاریخش مانده، حقیقت مانده، آثارش هست، چاپ شده هست، اینا رو ما نمی‌تونیم که باری. من شعر واقعی رو می‌خونم، خیلی شعر زیبایی است، توجه شما رو جلب می‌کنم. به ما اجازه ندادند که شعر عاشقانه بگوییم، به ما اجازه ندادند مهربان باشیم، میان میکده با گریه های پنهانی، شب مکررمان را به روز آوردیم و در پناه درختان و در پناه سکوت قدم زدیم در این جاده های طولانی.
به ما اجازه ندادند که در عزیزترین لحظه های بیخبری به پاس خاطر دلهای من که خاموش است به عاشقانه ترین روزها بیندیشیم و پر کنیم فضا را ز عطر خاطره ها. و شهر خفته و بیمار را به چلچراغ غزلهای من بیاراییم. تو ای زلال‌ترین چشمه نوازش و مهر که با شکوه تر از روزهای پاییزی، میان ما شب طولانی زمان جاری است. تو خوب میدانی که سالهای جدایی به ما چگونه گذشت. هنوز در دل این کوچه های خاطر خیز تنین زمزمه عاشقانه می پیچد و ذهن پنجره از انتظار لبریز است. به به به بین ایما جا آخر و ذهن پنجره از انتظار لبریز است. بیاندازی زیبا. تو ای نهایت خوبی، چگونه باید گفت که این زمانه نفرینی، که این هوای غبارآلود، که این فضای شناور میان آتش و دود و روزهای سیاه گرسنگی هرگز به ما مجال ندادند به عاشقانه ترین لحظه ها بیندیشیم. بسیار قطع زیباست. کرمانشاه درست 10 سال قبل از انقلاب، تیر 47. بله، دور بیفرستم به جناب اصغرخان واقدی با این شعر خیلی خوب. و من بالاخره خوشحالم که این مصرعی رو که دوست ما سالها خونده بود و ما توانستیم همه شعر رو پیدا کنیم. خب این از این مطلب. مطلب دیگر این که یک گفتگوی بین آقای امینی و مخلص هست در باب مشروطه. 2 جلسه‌اش رو ما سخن گفتیم به صورت دیسکورسه، گفتگوست، یعنی به صورت مصاحبه یک نفر با نفر دیگر نیست. بخشای من هم سخن میگم، بخشای ایشون سخن میگن. این مشروطه بزرگترین داستان تاریخ ایران مشروطه است به لحاظ کیفیت و حضور ملت و به لحاظ انگیزه و هدف. بزرگترین داستان، داستان مشروطه است حقیقتا. و در این 2 جلسه پخش شده، یکیش امروز پخش شد و روی یکی گشت روز جمعه ساعت 8:30 شب به وقت تهران جلسه دوم پخش خواهد شد. و ایشون پیشنهاد کردن هر هفته، اما چون من حقیقتا وقتم کم هست، فکر کردیم که ماهی یک بار یا حداکثر ماهی دو بار این وقت من ایجاب میکنه که این کار مهم رو به پیش ببریم. و از شما دعوت میکنم این برنامه رو نگاه کنید، از تلویزیون اندیشه پخش میشه. اینم یک موضوع دیگر. اما هموطنان میدانید که ماه محرم هم فرا رسید، الحمدلله والمنه، ماه محرم فرا رسید، خدا را سپاس، خدا را سپاس. حالا یک روزگاری بود که دین دولتی نبود و یک سنتی بود این بر سینه کوفتن، به خصوص از تاریخش دراز بعد از روزگار صفوی، این که ما لازم داشتیم یک چیزی که ما را از اونها جدا بکند و این کشور را نگهداری بکند، تکیه شد بر این و اغراق شد در این کار سنت سینه زنی و عزاداری حسین. بارها عرض کردم به جهتی که ما 2 دشمن قوی پنجه داشتیم در شمال شرقی و در واقع شمال غربی کشور، و این شیعه گری با هویت ایرانی ما ممزوج است. با این ترفند شیعه گری ما از مسیر اصلی اسلام که نظر محمد و عمر و عثمان و علی بود، ما خودمون بیرون انداختیم. بله، به ما میگن رافضی واجب القتل. و این چیز خیلی خوبی است که ما با رافضی هستیم و نظر دیگران فرق میکنیم با بقیه. بله، و با فرهنگ ایرانی سازگاریش بیشتر بود، چون ایرانی بی اندازه دقیق النظر و بی اندازه لطیف‌تر و بی اندازه رقیق القلب. با اون خشونت بیابانی هیچ سازگاری و هیچ سلخیتی نداره فرهنگ ایران. عرفان به تولید کردیم، عرفان خیلی مهم بوده. بله، تولید کردیم که
این زبختی و این تلخی و این درشناکی و این زبری این اسلام رو، این فرهنگ رو که از بیابونها برهوت برخواسته بود، و این ما بخواب توصیه کنم که این الله مدینه نه ما اصلا اسم الله آوردیم به عبرمون، همیشه گفتیم خدا، ولی این الله مدینه از ما نیست، یا سنخ و جنس ما، جنس ما نیست، یا الله مدینه باید یه خدای ایرانی پیدا کنیم. کارش هم در اخلاقش هم به اخلاق ما سازگاری نداره، زود خشم، کینه جوه، میسوزونه آدم ها رو، دستور نمیدونم قتل و کشتار میده دائم. حالا یه تیکه به زبان بختیاری بیام خدمتتون. یکی سوی گفت که پیوتو قروندونی چه من نوشته؟ گفت ها والا. گفت چه نوشته؟ گفت دو صفحه تعریف خود کنه، سه صفحه هم زهله ایمانه بره. گفت قرآن خوندی؟ گفت بله. گفت چی توش نوشته؟ گفت هر پنج صفحه دو صفحه تعریف خودش میکنه، سه صفحه هم زهره ما رو میترکونه. یعنی کتاب ترس دیگه. بله؟ کتاب ترس باری. و این داستان شیعه گری و اینها سنت شد. یه مقدار آبروریزی هم بود، حالا یک روزگاری ضرورت داشت این شیعیان تکرار کنند و به سر بزنند که بگویند ما معترضانیم به شما حکومت عباسیان و حق حکومت از اینها بوده، چنین و چنان معترضان اینا چیز بودن، آویخته بودن به این داستان، و این تداوم یافت بر صورت تا روزگار ما. و در روزگار جدید بعد از مشروطه یه شکل مضحکی گرفته بود، ما یه آبروریزی بود. و در این میانه در واقع رضا شاه این مایه درک رو داشت، یک این یک چیز وحشیگری است، دو با آبرو مملکت رو میبره، و قدغن کرد. یعنی رضا شاه بدونی که دانشگاه رفته باشه یا دکترا داشته باشه و اینقدر فهم طبیعی داشت و واقعا پراگماتیک بود، و معنی کلمه به رفسنجانی گفتن پراگماتیکه. آقا رضا شاه آدم پراگماتیکی بوده، گفت آقا این آبرو مملکت میبره، این مسخره بازی تو خیابونا و کفن پوشی رو قم زن و آبروزی اینا تا اونجا که توانست گوشید، اما بعد دوباره حالا به هر حال این ماه مبارک رمضان زمانی که دولتی نبود یک عده میمادن حالا روی اعتقاد یا هرچی یک جلساتی میذاشتن و تا آخون دعوت میکردن، این در واقع یاداوری دکان رونق آخونده. خمینی گفت ما هرچی داریم از محرم و سفر داریم، آخون زندگیش از این داستان ها میگذره دیگه، از این چیزها میفروشه آخون. دولتی که نبود اینا مردم بس به سنت یا عرض کنم به اعتقاد می آمدن، یه جلساتی می زاشتن، یه دسینه می زدن، یه جاهای قمه می زدن. متاسفانه در مراقع که من شاهد بودم قمه زنی رو دیدم و شنیدم که شدیدترین قمه زنی ها در اردبیل هست و پیش از مشروطه در تبریز بوده، البته بسیار بسیار شدید بوده، و بعد از مشروطه تبریز در واقع پیشرو و قافل سالار روشن فکری و شجاعت و رشادت و بزرگواری شد در داستان مدرنیته ایران، پایتخت بود، بعد از اون هم رشت بود. این داستان دیگه در تبریز دیگه نبود دیگه، در زمانی که ما در تبریز ما قمه زنی ندیدیم اونجا باری. حالا ولی امروز دولتی است، خب یک مش آدم فرومایه که هیچ کاره بودن امروز مالک جان و مال ملت هستن. آره حاج آقا، من دو نوع ما مردم داریم، حاج آقا و حاج خانم. بچه های آقایون حالا قبل از اینکه به سن حاج آقایی برسن همه دکتر. آره دکتر، برای دیگه اون دانشگاه اون چنانی دکتر. اینا بعد از یک سال دوزی و دروغ و غارت مال مردم، حالا میخوان که هم دولت رو راضی بکنن، بگن حاج آقا فلانی حضرت مسلمین جهان، رئیس مسلمین جهان، حاج آقا فلانی، آقا 900 نفر آمده اونجا، و در واقع
جان چند تا بره زبان بسته رو این سرمایه میکنه که شکم ها رو پر کنه، کارد میارن و سر میبرن. و من نمیدونم چرا در تاریخ ما این همه سر بریدن هست، چرا دو روز نداریم برای سر نبریدن؟ دو روز ملی عرض میکنم، میگه ما ایرانی هستیم، سنت ما اینطوری بوده، ما 10 روز سر نمیبریم. بله، حالا به هر حال، حالا در ماه رمضان میگویند که مگس رو گرفتید نم چه بکنید، فلانی داستان دیگریست. باری سر میبرن و دیگه ها رو پر میکنن و میان. حاج خانم هم میاد، حاج خانم چه حاج خانم، حاج خانم هم این چیز سیاه رو پوشیده، زیرش اونقدر طلا آویزون کردن که اگر دولا بشه بعد به این دیگه جای خوشمزه برده رو برداره از سر میره تو دیگ، بیشتر شبیه این گاریای کنار خیابون شاه عبدالعظیم و تیغبانا هول میدادن از این زلم زیمبا و علنگو این چیزای قلابی میفروختن. خانم شکل اون گاریاست در واقع، از اینجا تو این طلاهای سنگین آویزون کرده و اینا، اگر 5 تا بچه‌م داشته باشه 5 تا رانندم داره. و یعنی اون اشرافیتی که یا اون چگونه ارز کنم، اون تعداد کارکنانی که در منزل این آقای ایستادنی، آقای حاج، آقای بی سواد از دنیا بی خبر دوست، شاه ایران نداشت. 6 تا بچه، 6 تا اتومبیل، 6 تا راننده. خودش چی کاره هست؟ هیچی. این تصدیق ششمشو به زور گرفته، تو دیپلم هم رفوزه شده و چون ذات لاتی داشته و یک مناسبات مریضی با این اون، حالا ایشون 6 تا راننده رو درش ایستاده، 1500 نفر هم دعوت میکنه، چند تا برادر هم میکشه، اینا که حالا چند تا کار انجام بده. یکی این که خودش رو به بقیه بشناسونه که این ماییم که میبینید آمدی دیدی 6 تا راننده داریم، نمیدونم چه بود اینا، فلان برای خودش کسب اعتبار این دنیایی بکنه. یکی این که دولت رو راضی بکنه، یکی که سر کلا سر خدا بگذاره. حالا بعد از یک سال دزدی دارد کلا سر خدا میذارد که در روز قیامت حضرت علی بن ابی طالب این نکبت رو بر دستشو بگیره، بعد از این همه جنایات از اون زیرزمینی که علی میداند تمام این شیعیان جیبر و چاقوکش و اینا با شرف و اینها رو ببره اونجا، حوری به بغل اینا بندازه، اونجا رو میخواد داشته باشه. ببینید با یک تیر میگفتن نهایت دو نشان، این آقا با یک تیر 3-4 نشان داره میزنه با این زلم زیم با تشکیلات و اینها. و یک هفته ارتیز این عرض کنم ملیح خانان و اینها تو این خیابون ها و سیاه پوشیدنشون و اون کثافتکاری و این داستان ها واقعا مایه آبروریزی است، واقعا مایه آبروریزی است. و روز به روز هم گسترش میشن، چه بودجه ها صرف این داستان میشه و اینها بمانه. ولی اصل داستان حسین واقعا چه بوده؟ شما فکر میکنید آدم های اون روز هر کدوم 2 تا فرشته رو چیز بود همش به معنویت فکر میکردن یا چی؟ یا بین اینا گاندی بودن مثلا یا بودا بودن؟ این امروز بوده، فرق نکرده، قضیه کنترل قدرت و پول بوده در همه تاریخ، در همه حرکت ها. شما رد پای اقتصاد رو میبینید، اسکندر لشکر میکشه میاد بره ایران بگیره، اینها برای چی آمده؟ وظیفه خدایی داره؟ نه، آمده تسلط بشه اینجا، زر و زور، زر و زور، همه چیز رنگ اقتصادی داره. مناسبات امروز همه رنگ اقتصادی داره عزیزان، زور و زر. بله، زور و زر. این طور بوده، فکر نکنید این حسین روزی نمیدونم 40 رکعت نماز میخونده یا تمامش فکر معنویت، نه، اینا رقابت های فامیلی بود، اینها از مکه بودن، اصلشون اینا قریش بودن. قریش 5 شعبه داشت، مشهورترین اینها خاندان ابو سفیان بودن، ابو سفیان ابن حرب ابن امیه ابن عرض کنم که عبدالمطلب،
علی ابن ابو طالب ابن عرض کنم که هاشم ابن عبدالمطلب، اینا امیه بودن، خاندان امیه، امیدوارم اشتباه نکرده باشم، اینا هم خاندانه و اینا بنی هاشم بودن، بنی امیه. پنج شعبه بودن این شعبه قریش. اینها ثروتمند بودن، در محلات خوب مکه می‌نشستن، چون درشون تجار بودن، اینا سرمایه داشتن که تجارت کنن و خرید و فروش میکردن، دزدی و سرگردنه. ما ندیم ابو سفیان بره سرگردنه یا معاویه بره سرگردنه برای غارت کاروان، هرگز ندیدیم. بعضشون خوب بود، اینا فقیر بودن. بله فقیر بودن. بعد یه کسی در این بنی هاشم پیدا شد، ادعای پیغمبری کرد. اون کسی هم که باورش نمیشد میخندیدن. حتی روز آخر که روز آخر اینا حمله به مکه، چادر زدن که مکه، ابو سفیان مانده چه خبری گرفتنش. عباس عموی پیغمبر بردش پیش پیغمبر ابو سفیان، گفت حالا دیدی خدای من بر حق فران من، دیدی من خدا بر حق منم، رسولشم. گفت قربانت برم، ای ابن عم، من اولیش قبول کردم که خدا به حق من، ولی تو رو من قبول ندارم که پیغمبر هستی. این یکی رو اجازه بده فکر کنم. عباس گفت چه چیزی فکر کنی، قبول نکنی گردنت اینجا میزنیم. اگر سر به تن استوار میخوای، باید پیغمبره ببینید که این حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم چه آدم هوشیاری بوده که شما هر جای دنیا بخواد مسلمون شی، اسم ایشونو کنار اسم خدا باید بیاری، وگرنه اعتراف و اعتقاد به توحید نمیتواند که ضامن مسلمانی باشد. تا محمد رسول الله باشدن، لا اله الا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله کلامش باید مهر بخوره کنار خدا. ایشون پیدا شده بود، من پیغمبرم، همونطور که میدونی 13 سالم اونجا زحمت کشیدن، کسی مسلمان نشد الا 30-40 نفر، نهایت 60 نفر گزارش دادن، نهایت استنار میزن. بعدش هم که تشریف بردن مکه، خب اونجا شروع کردن به فشار آوردن به اینها، و از این 32 جنگی که در صدر اسلام حادث شد، یه دو جنگ دفاعی بود که اینها هم به انتقام کشتگان بعد جنگ احد و نبرد احزاب، اینها اتفاق افتاد که اینا دفاعی بودن، مگه بقیهش تهاجمی بودن، قافله رو میزدن، آدم ربایی میکردن، کسی جرأت نمیکرد بینیش از مکه بیرون کنه. مدینه هم که جای آرامی بود، جای کشاورزی و بیزنس بود، تا کمپ داعشی هر رو با سرهای بریده اینها از سر کوه میمدن پایین، و یه داستان عجیب غریبه. خب اجازه بدید که ما باید برویم یه کاری باید انجام بدن، یک موسیقی هم پخش میکنند، آواز آقای مسعودی. به به چقدر من این آهنگ رو دوست دارم. تا چند دقیقه دیگه.

هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.

نسبت ماه محرم و اینکه کل کشور درگیر این ماجراست و تا یک ماه این بزنه بگو صداهای انکر و عرض میکنم که این مراسم عقب افتاده و این داستان ها برای تبلیغات رژیم و شستشوی بعض این بچه ها و این ها بچه ها را چیز قرمز میبندن بغل میکنن این مادر ها میان دسته قمزنی و این ها این عقب افتادگی و این ادبار معلوم نیست که قرار از شرش از این مملکت کم بکن. باری عرض میکردم که اینا پسر عمو بودن، بنی هاشم، بنی امیه. خب بنی امیه همه ضد اسلام بودن، بنی هاشم شمشیر دستشون افتاد و اینها در فتح مکه هر می شود که ابو سفیان هم مسلمان شد. دیدیم که در جنگ طائف که بعد از جنگ حنین اتفاق افتادن بیشتر شترهایی که گرفته بودن از اونجا غنیمت گرفتن می دادن به ابو سفیان بچه هاش که اینا راضی بشن، به جهت این که یکی از پسران او رو کشته بودن، حنظله رو علی کشته بود، عرض می شود که به خسارت مالی فراوان وارد کرده بودن به ابو سفیان که رئیس عرب بود، حالا می‌خواستن راضیش کنن، شطور و اموال مردم رو بهش می دادن. و اون گروه هم آمدن به ظاهر مسلمان شدن، حالا یا باطن کسی باطنی کسی رو نمی دانن، این هم آمدن و معاویه رو عمر می گذارد به در واقع که حاکم چیز باشد همین سوریه امروزین که بعد پایتخت اینها شد. و معاویه بزرگ یکی از بزرگترین سیاستمداران تاریخ است، نه تاریخ اسلام. عمر یک جا میگوید شنیدم که در شام مردمان وقتی سخن از سیاستمداران بزرگ هست نام کسرا میبرند، یعنی انوشیروان، در حالی که معاویه اونجاست. و در تمام این سالها که عمر چیز بود رسمش این بود که هر سال یک نماینده میفرستاد، شوخی هم نداشت در کار همون عدالت خودش، جار میزد، مستقل و رأی بود اونجا که هر کس از دست این حاکم شاکی هست بیاد در مسجد و ما به حاکم رسی میکنیم و اگر علیه این حاکم چیزی بود حاکم رو محاکمه میکردن، بیرون میکردن از این کارها. معاویه یک شاکی هم نداشت. باری بعد که عرض کنم که رحلت رسول هست و حکومت میفتد به دست ابوبکر و بعد عمر و بعد عثمان و بعد علی، هنوز معاویه اونجا حاکم است، پایگاهش محکم شده، شون بیشتر اصحاب رسول طرفدارانش بودن، شیوخ بزرگ عرب طرفدارانش بودن، پسرش بودن، مرد هم اهل جنگ بود هم خداوند سیاست بود. اول کاری که کرده شمشیرش برداشته رفت، هر چی گفتن آقا این 20 ساله نرم چند سال اونجاست، این پایگاهش محکمه، خون مسلمانان نریز، جنگ برادرکشی نکن، نخیر، ما بین من معاویه شمشی و رفته شکست خورده با چه فضاحت شانس آورد کشتنش، وگرنه معاویه داشت شهرها رو یکی یکی میگرفت، چیزی نمود که مکه که در واقع پایتخت علی بود اونجا رو بگیره، احتمالا میگرفت زندانش میکرد. بعد رفقاش کشتنش. ولی در طول حکومت معاویه یک اتفاق مهم که افتاد، امام حسن بعد از کشته شدن حضرت علی آمد ادعا کرد و لشکر کشید و معاویه اون رو خرید، پول بهش داد. آقا پول بهش داد، بارها گفتم خدمتتون، خرید، پولش ریخت تو جیبش، پولم کم نبود، 6 میلیون درهم توی بیت المال مسلمین بود، گفت این مال من، همش ریخت به جیب، نامه نوشت، فروخت، حکومت رو فروخت. این یه کار بسیار ننگینی بوده. حالا دیدید میگن که صلح قروز و قرآمیز حسن، دیگه چیزی ندارم بگن رافضی ها، چیزی بگن صلح نمیدونم چی چیز فیلسوفانه حضرت حسن. پس اگه این درسته، اونی که صلح نکرده که حسین بوده، باید اون مضمون باشه دیگه، نه؟ یا اگر اون درسته، اینی که رفته و نامه امضا کرده پول توی جیبش ریخته، این مضمومه. این که تضاد، رافضی کارش فقط دروغ و در واقع مغالطه است. آخوند رافضی فروخ زعمشو. در عرب هم مثل اروپا، حالا تفاوت داره، نباید من این قیاس رو بکنم، در عرب هر کسی که میمرد، شیخ میمرد، پسر بزرگش وارث آقاییش بود، وارث زعامتش بود، وارد همین چیزش بود، اگه شغلی داشت به این، در کار حسن بود، به حسین هیچ ربطی نداشت، حسین کاری نبود که اصلا ادعای خلافت بکنه. و صغار کبار دنیا هم گفتن نرو آقا به اونجا، نرو به اون سمت عراق،
که اونجا پدر تو رو کشتن. این واقعی که اینجا بغل دست من هست پر است از این اخبار که چه کسانی التماس کردن که ای حسین نرو اختلاف بین مسلمانان نینداز، وقت نیست من هم اینا رو برای شما بخونم. ولی گفت نه من باید برم اونجا. البته ناگفته نماند که وقتی که معاویه میخواست بمیرد، که من این قضیه رو مکرر کردم چند بار به لحاظ اهمیت مطلب، چون هی داره تکرار میشه در تاریخ ما، به یاداوری هست و پارتی از جزی از این فرهنگ شده، شما باید بدن که معاویه بیعت گرفت برای فرزندش یزید از همه بزرگان عرب و نامداران. چند نفر بیعت نکردن، یکی عبدالله ابن زبیر، پسر زبیر بود که زبیر از سابقین بود، از دلاوران عرب بود، مرد بزرگی بود زبیر که علی او رو کشت، یعنی کسان علی او رو کشتن. عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی و در واقع عبدالله ابن نه عبیدالله، عبدالله ابن عمر و محمد ابن ابوبکر، اینا سر باز زدن از در واقع بیعت با معاویه در موضوع در واقع امامت و نمیدونم خلیفگی یزید، جانشینی یزید. این چهار نفر بعد که معاویه میخواد بمیره میگه پسرم بیا، میگه من برای تو گردن کشان عرب رو نرم کردم و از همه بیعت گرفتم، خیالت راحت باشه. به غیر این چند تن به یکی هم میشمره، میگه که این عبدالله ابن عمر این اهل دینه و نماز و روزه است، مزاحمتی برای حکومت تو نخواهد داشت. این پسر ابوبکر این اهل ملاهی و مناهیه، این عرقش بخوره کاری به کار تو نخواهد داشت. آره گفت که این حسین هم پسر عموی ماست، یه چیزی بهش بده، کاری نکن که شرنگیزی و جنگ و کشتار اینها بشه، اما بترس از پسر زبیر، چون زبیر هم خودش دلیر بود، هم مصعب یکی از پسرانش بی اندازه دلاور بود، یکی هم این عبدالله بی اندازه دلیر و نقشه‌کش بود و سیاستمدار بود. اینا در مدینه بودن، هم حسین هم ابن زبیر. یزید آدم میفرسته که از این چند نفر بیعت بگیره و اگر بیعت نکنن چنین و چنان کنید. اینا حسین رو دعوت میکنن، 40 نفر با خودش میبره به طوری که طبری و باقدی و غیره گزارش کردن. حاکم میگه بیا چیز کن، بیا بیعت کن با یزید. میگوید که اون 4 نفر بقیه هم بیان یا اون 3 نفر بقیه بیان تا منم بیعت کنم. این آقای عبدالکریم سروش میگه آقا شما در بیرون کردن استاد از دانشگاه، به قول خودتون تصویر دانشگاه، خاطراتی بگید. گفت اون دنما 10 تا بودیم، اون 10 تا هم بیارن تا منم بگم. اینا مقالطه آقای عبدالکریم است، عبدالکریم سروش. یعنی انقدر شهامت و دلاوری نداره و انقدر ایمان به مردم ندارد این مرد که بیاد حقیقت رو بگه. آقا شما بودید، شما حقیقت رو بگو، یه استغفاری هم بکن، بد نیست، چون کار زشتی کردی. خب باری اینها نصف شب گریختن، ابن زبیر و ابن علی گریختن و رفتن اونجا. زبیر تا رسید لباس درویشی پودش شروع کرد مرد جمع کردن، رقیب نمیخواست برای خودش، چون حسین رقیب بزرگتری بود، گرچه به لحاظ لیاقت بسیار فروتر بود البته از پسر زبیر. تحریکش میکرد بعد از اینکه موضوع نامه ها و دعوت ها که بیایید و این یزید رو براندازیم و شما رو خریب، ما کودتا بود دیگه. ولی این زبیر تحریک، تنها کسی که او رو تشویق میکرد و تحریض میکرد که امام حسین برود به همون به قول خودشون عراق، پسر زبیر بود، چون میخواست یک رقیب رو از مکه بیرون بکند. بقیه از ابن عباس گرفته تا سایر یاران دور و نزدیک و دوستداران علی و خانواده نامه نوشتن بی آقا شنیده میخواد همچی کاری بکنی، نکن این کار رو. اینها به گوشش نرفت و پسر عموش مسلم ابن عقیل برادر علی بود، از دیده هم ضعیف بود یا نابینا بود، فرستاد اونجا که داستان مسلم رو میدونید. طفلی هم با خودش نبرد که طفلانو، چه طفل مسلمی، کدوم طفل مسلم، طفلاش آدمی که میده به در واقع به مأموریت سیاسی به این مهمی که طفل با خودش نمیبره، یعنی از دروغای رافضی است این داستان طفلمون. حالا رفت اونجا، بعد یزید حکومت کوفه رو از حاکم قبلی که طرفداران خاندان علی بود گرفت، داد به ابن زیاد. این ابن زیاد قومخش نزدیک اینا بود، زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش،
چون از مادری بود که ازدواج نکرده بود دیگه. اما انقدر لیاقت داشت این زیاد که ابو سفیان مجبور شد معاویه عرب رو جمع کنه، بگه این بگوید زیاد ابن سفیان. این ابن زیاد یعنی پسر همون زیاد. آمد اونجا رو بسیار سخت گرفت. اول مسلم رو گرفتن، سرش رو بریدن، پرت کردن توی کوچه دارالخلافه، مردم هم گریختن در واقع. و نامه هایی که نوشته بودن، که نامه نوشته بودن گریختن اینا. حسینه که مطلقاً و ابداً ارزش جنگی نداشت، بیچاره ارزش سیاسی هم نداشت، یعنی مایه فساد بزرگ شد در اسلام، در یعنی این دو دستگی رافضیگری رو چیز سنگ مهم این بنا رو حسین گذاشت. ولی پاشد با یه مش زن و بچه را افتاد آمد و اگه داستان هم میدانید و داستانی هم که شیعیان گفتن دروغ گفتن، بسیاری قضایا را نگفتن، هرگز نگفتن که ابو بکر ابن علی و عثمان ابن علی در این جنگ کشته شدن. نمیخوام بگن که علی پسری داشته عثمان بوده یا، و نگفتن خیلی مسائلی دیگر رو. و اینجا جنگ شد، بسیار هم چانه زد برای زندگیش امام حسین با ابن سعد، چون اولین سپاهی که آمد ابن سعد بود. ابن سعد یعنی پسر سعد ابن ابی وقاص، شاید بزرگترین اصحاب رسول این سعد بود، فاتح قادسیه فلان. خلاصه خیلی چانه زد با ابن سعد. ابن سعد هم نمیخواست که این کار بشه و بهش میدون میداد تا خبر رسید به ابن زیاد، اون شمر رو فرستاد. حالا این یه شم داریم، یک خولی داریم، یک سنان داریم، یک هرمله داریم، یک یزید داریم. عرض کنم که امروز در هر کوچه تهران 50 شم رو خولی و یزید و از خولی بتر داریم. سرانجام به جایی نرسید. یکی از پیشنهاداش این بود که بگذارید من برگردم به مکه، یا برگردم سر قبر جدم در مدینه، یا بگذارید برم با ایرانیا جنگ کنم، برم با کفار دیلمی، چون میدونید دیلمیان شجاع‌ترین بودن و بیشترین ضربت رو به اعراب این دیلمیان وارد کرد. گفتن نه، یا بیعت یا اینکه. بعدم آمدن اینا 82 تا از اونا کشتن، اونا 72 تا از اینا کشتن و دو تا زن و یه مردم اسیر بردن دیگه. جوانی بود همین حضرت زین العابدین امام چهارم، علی اصغر اونی که در حسین بودی که دروغام اینه اسمش عبدالله بود، به حسین میگوییم ابو عبدالله الحسین. چرا؟ ابو یعنی پدر عبدالله، پدر رو لقبش و کنیتش رو از پسر کوچیکش میگیم تا پسر بزرگش ابو عبدالله میگیم دیگه. نه اون بچه کوچیکی که بود که در اونجا میگن کشته شد و شهید شد و فلان، اسمش عبدالله بود. یعنی علی اصغر همین زن العابدین بود، خیلی هم عمر کرد، خیلی هم زن گرفت اینا. این بود فقط، رو عرض کنم که سکینه بود و حضرت سکینه و حضرت زینب اینا رو گرفتن بردن اسارت و این حرفا. و هم حضرت عرض کنم امام چهارم، حضرت امام زین العابدین عمر طولانی کرد و زنهای بسیار گرفت. حضرت سکینه هم 5 شوهر کرده و موسیقیدان بوده و منزلش محل تردد آوازخوانان و موسیقیدانان و معلمان موسیقی بوده، بسیار آدم روشنی بوده. هیچ کس هم ندید سر صورت خودش بزنه برای پدرش گریه کنه، ما نشنیدیم. و این ماجرا بر سر قدرت بود، یعنی نمی توانستند بچه های ابو طالب قبول بکنند که بچه های ابو سفیان خلیفه باشند، شاه باشند و اینا نباشند. بعد اولاد حسن داستان رو پی گرفتن، همین اولاد علی ابن الحسین همین زن عابدین گرفتن، زید ابن علی ابن الحسین و یحیی ابن زید ابن علی ابن الحسین. اینا چندین بار کودتا کردن، موفق نشدن. وقتی ابو مسلم خراسانی اومد هنوز جسد یحیی ابن زید در درختی در خراسان آویخته بودن، خوش شده بود این جسد. ابو مسلم خراسانی پایین آورد، با احترامات اون رو خاک کرد. بله، بنابراین جنگ قدرت بوده، برای خدا و اسلام این حرفا نبوده.
که اسلام چه بشه، که جنگ بکنیم که اسلام چه بشه. مگه معاویه کافر بود؟ اینکه بزرگترین سیاستمدار اسلام بود، اصلا قبرس رو گرفت، چه کرد؟ خاک اسلام اضافه کرد. در روزگار معاویه یک مسلمان با مسلمان یک سیلی نزد. در روزگار عمر هم همینطور بوده. در زمان علی

فتح شد سمرقند و بخارا و جاهای دیگه چه بوده و شدن در این مأموریت‌ها حسن و حسین هم بودند. بله. و بعد دیگه داستان پیدایش شیعه هست و در طول مدتی که امویان بودن اینا جرأت نمی کردن، بیشتر فقرا بودن و اسرا بودن و بعد ایرانیان این رو به عنوان یک تئوری پیشنهاد خاطر کردن، به عنوان یک مذهب رفته رفته جا افتاد و بعض سلسله ها به وجود آمد. عرض کنم که شیعه در خراسان و یک سلسله هم داریم که فاطمیان در مصر بودند و اینها، تا رفته رفته صفویه پیدا شد که دیگه با زور شمشیر تمام ملت ایران که 90% بیشتر سنی بودند اینها رو به زور شیعه کردند، جز حاشیه های ایران که از شمشیر قزلباش دور ماندند و این سنت نامحمود سینه زنی و گریه و زاری این حرف ها مونده. حالا ای کاش اینا فضیلتی داشتن. بر صورت این داستان امام حسین یک داستان تراژدی حماسی هم هست. این در واقع نبرد این هفتاد و چند نفر، این هم عناصر حماسی درش هست هم عناصر تراژیک درش هست و در این داستان بزرگی است. داستان بزرگی است. فرض کنید که عباس ابن علی، حضرت عباس، مرد دلاوری بود واقعا، یه بود حماسی داده به داستان کربلا. از این نظر میشه بررسی کرد، خیلی هم داستان غم‌انگیزی است. اما این که یک ملتی آویزان بشه باید به یک همچین قصه ای و این رو مهمترین داستان حیات تاریخی خودش بکنه با وجود این همه تاریخ و این همه دلاوران و این همه آدمایی که در دنیا علم شدن و شهرت اینها بین خودمان است. شما بروید در انگلیس، در آکسفورد، در سوئد، در آمریکا، در ژاپن، اونجا کوروش کبیر هست، اونجا زرتشت هست، همه میشناسن. اما علی و حسن و حسین و تقی و نمیدونم امام جعفر صادق اینا کسی نمیشناسه. اینا آدمای جهانی نبودن، آخر آدمای لوکال بودن. حقایق امور اینجاست. حالا آغاز شده، حالا وقت نیست، من یه تکه چه میذارم، وقت داریم، پایانه. واه واه. به هر حال گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم بر رشاد. وقت ما تمام شد و سپاسگزارم از امیر گرامی در اتاق فرمان و شما نازنینان بزرگواران که وقت خودتون رو گذاشتید. تا جلسه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستن. برنامه زنده در مورد آینده ایران. مدتی که من این برنامه های زنده که میذاشتم نامرتب و نامنظم شد، قبلا هفتگی بود. دارم سعی میکنم که برگردم به همون روال. در مقدمه این برنامه باید بگم که اپوزیت تصمیم داشتم یه اپوزیت این هفته داشته باشم راجع به همین سخنرانی که رهبر پرسودگان با برای امامان جمعه داشت، که خیلی جالب بود به نظر من. یعنی برای اپوزیت ساختن خیلی سوژه خوبی بود و هست، و این برنامه رو می‌سازم فقط این یک شنبه، یعنی برای فردا آماده نمیشه این برنامه. احتمالاً توی هفته بعد این برنامه رو تقدیمتون خواهم کرد. در مورد اون برنامه زندگی که راجع به شاهنامه داشتم، یه چند تا ایراد گنده داشت که احتمالاً دو مرتبه اون برنامه رو اجرا میکنم و آپلود میکنم بدون اون ایرادها. یه جایی من گفتم که داستان شاهنامه دروغه، در صورتی که منظورم داستان رستم و سهراب بود، و یک دو تا اشکال دیگه. یعنی من اشتباه هستن گفتم یه سری چیزا رو، یکی دو تا موضوع رو همین اشتباهات لپی.

یه موضوع خیلی مهمی هم نگفتم که بعد میگفتم راجب رستم، که حالا در ادامه همین برنامه زنده امروز خواهم گفت، اون رو هم خواهیم داشت و بریم به سراغ مطالب امروز، مطالبی که برای امروز آماده کردم براتون. میخواستم یه سری ویدیو و اینجور چیزا بذارم ولی دیدم که همه این ویدیوها رو دیدین خودتون، راجب سیل و اتفاقاتی که الان افتاده. ببینید باز دو مرتبه سیل اومده، سیل در اتفاقا جایی هم داره میاد که همیشه داره از خشکسالی دارن مینالن. یزد سیل اومده، اطراف کرمان، استان کرمان، سیستان و بلوچستان، این جایی که همیشه ریزگرد داره، همیشه خشکسالیه، کشاورزات به خاطر بیابی محصولاتشون از بین میره، یا به خاطر بیابی محصولاتشون از بین میره یا به خاطر سیل محصولاتشون از بین میره. و واقعا این بلایای طبیعی به خاطر ناکارآمدی جمهوری اسلامی، به خاطر بی‌عرضگی و اینکه اصلا اهمیتی قائل نیستن برای مردم ایران، صدماتش خیلی خیلی سخت‌تر و شدیدتر برای مردم. سال‌هاست که داره این اتفاق میفته، یعنی مثلا حداقل در این 10 سالی که من دارم اخبار ایران رو به صورت روزانه زیر نظر میگیرم، دارم میبینم که از 10 سال پیش هم همین جوری بود. یعنی مثلا فرض کنید در روستاهای شمال کشور سیل میومد، خونه و زندگی و مزرعه و همه چی از بین میبرد و بعد نابود میشدن اون آدما. یعنی اصلا هیچ رسیدگی نمیشه، دو مرتبه بعد یه جوری اون طرف خودش یه کاری بکنه دیگه، حکومت کار خاصی نمیکنه. مثلا جمهوری اسلامی نهایتا بیاد یه وامی، اونم باز با بهره، حالا میگم با بهره کم، بهره کمشون مثلا 10% 15%. من فقط میخوام بگم دوستانی که در ایران زندگی میکنن، در خارج از ایران وام هایی که بانک ها میدن بهره هاشون معمولا 4-5%. اگر مثلا یه کسی بهره 10-15% بدن، یعنی اینکه اعتبار بدی داره اون آدم و وام بدیه. ای وامی که 10-15% بهره باید بسش بدی در سال، 10-15% در سال. ولی در ایران 15% و جمهوری اسلامی، یعنی بانکداری اسلامی میگه 15% کف داستان، یعنی خیلی هم خوبه. اگه بخوایم بهتون لطف بکنیم 15% ازتون بهره میگیریم، که این واقعا نوبره دیگه، مثل بقیه همه کاره دیگه جمهوری اسلامی. و گزارش مختلفی از این سیل منتشر شد در نقاط مختلف و دقیقا همون، میگم همون داستان من دارم میبینم. نه تنها سیل، زلزله هم میاد همینه. زلزله مثلا به قدرت 5.6 5.8 مقیاس ریشتر، که تو بیشتر کشورها این زلزله ها حتی تا 7 هم خرابی نداره به خاطر نوع ساختمان سازی که تکنولوژی پیشرفت کرده. میتونن الان در ژاپن خب ساختمان‌های بلند و طوری میسازن که با زلزله 8.6 در مقیاس ریشتر هم بازم خراب نمیشه. من فقط بگم که این قدرت و شدت زلزله به صورت لوگاریتمی زیاد میشه، یعنی یه زلزله مثلا 6 در مقیاس ریشتر با 7 در مقیاس ریشتر 30 برابر قدرتش و فکر کنم 10 برابر شدتش. حالا ممکنه من این دوتا رو دارم جابجا میگم، ولی خیلی فرق میکنه. برای همین 1/10 اعلام میکنن که این زلزله مثلا قدرتش 6.2 بود، 6.1، چون خیلی فرق داره بین 6.1 و 6.2. و خب الان در ژاپن یا خیلی دیگر کشورها طوری خونه ها رو میسازن که وقتی زلزله تو با قدرت 8 هم میاد، 8 در مقیاس ریشتر میاد، بازم جای خراب، هیچ جا خراب نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی خب میبینیم تو ایران به چه ترتیبه، به خاطر اینکه اهمیتی داده نمیشه، به خاطر اینکه هیچ، یعنی واقعا مردم ایران رو یه زمانی این کشورهای فقیر آفریقایی رو نشون میدادن که این مردم دارن تو بدبختی زندگی. الان وضعیت مردم بسیاری از جاهای مردم ایران از اون کشورهای آفریقایی خرابتره. یعنی همین فکر کنم 6-7 ماه پیش بود، دو مرتبه یه سیلی تو سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان و اینا اومد. خب دیدیم خونه‌های مردم، خونه زندگی مردم که زیر با این سیل به این رفته بود، و دیدیم که واقعا وسایل تو این خونه ها یا عکسایی که منتشر میشه، من نشون دادم قبلا تو این برنامه ها، افتضاحه. یعنی هیچ جای دنیا مردم انقدر فقیر نیستن، واقعا برابری میکنه با فقیرترین ممالک دنیا، مثلا مردم بنگلادش. اینجوری الان وضع خیلی از جاهای، و اینا هموطنان ما هستن، اینا صاحبان همین ثروت های ایران هستن که یه همچین وضعیتی دارن و به خاطر ناآگاهی، به خاطر بیسوادی خودشون اصلا خبر ندارن که چه اجحافی داره بهشون میشه، چقدر داره از حقشون
برده میشه، زایه میشه چقدر حقشون اینجا. و خب همه میگن که کاری از دست ما بر نمیاد، ما چیکار کنیم و از این حرفا. حالا در ادامه این صحبت ها میخوام بگم که چرا از دست شما هم کار بر میاد و شما هم میتونین کاری بکنین که جلوی این روند رو بگیرین. میخوام یه همینجوری یه بررسی بکنیم، به خاطر اینکه موضوع این برنامه آینده ایرانه، میخوام فقط ببینیم که این آینده ایران به کجا میره بر اساس همین چیزایی که الان داریم میبینیم. از یک طرف صدمات محیط زیستی که به ایران داره وارد میشه. دریاچه ارومیه خشک شد. خشک شدن دریاچه ارومیه اتفاق وحشتناکیه. یعنی بادهایی که حتی خود روحانی هم در همون اوایلی که سر کار اومده بود چند دفعه به این مسئله اشاره کرد. یه خورده بارون مارون اومده بود اون موقع، سطح دریاچه ارومیه رو یه ذره آبش اومده بود بالا، می‌خواست بگه کار ماست، برای همین میگفتش که اگه خشک می‌شد این اتفاقا می‌افتاد. که الان خب خشک شده. یعنی نتیجه همه کارهای دولت روحانی این شد که آخر سر اون دریاچه خشک شد. و البته دولت احمدی‌نژاد و دولت‌های قبلی فرقی با هم دیگه ندارن. این فقط می‌خوام اینو بگم که بعضی از دوستان فکر می‌کنن که اگر این رئیس جمهور بیاد مثلا ممکنه اوضاع عوض بشه، اگه اون یکی مثلا اگه مثلا رو به جای روحانی رئیسی شده بود خیلی بد. خب الان رئیسی اومد دیگه، به همون روند با همون شیب همه چی داره از بین میره، همه چی داره خرابتر میشه، بیشتر نابود میشه. روحانی اومد سر کار، دلار بود 3000 تومان، وقتی از سر کار رفت دلار 30000 تومان بود، تقریبا 10 برابر شد. اول آخر احمدی نژاد 3 برابر شده بود. این همه هم فوشش دادن و چیزش کردن که حالا نمیخوام دفاعی نمیخوام بگم، اونم یه کسی مثل همین روحانی فرقی ندارن، اینا همشون فقط یه ماسک دارن، یکیشون ماسک اصولگرا داره به قول خودشون، یکیشون ماسک اصلاح طلب، که همشون به همون اندازه عقب افتاده و نادان و ابله هستن که یه همچین بلایی سر کشور خودشون دارن میارن، یه همچین بلایی سر آینده خودشون دارن میارن. به هر حال اونا هم ایرانی هستن و دارن خیانت میکنن به کشورشون، و این به نظر من کسی که خیانت میکنه ابله. شاید پیش خودش بکنید که خیلی زرنگی، ولی ابلهانه است این فکر. به هر حال دریاچه ارومیه خوش شد. خوش شدن دریاچه ارومیه یعنی پوشانده شدن بسیاری از زمین‌های حاصلخیز آذربایجان با نمک برخواسته از دریاچه ارومیه و غیر قابل استفاده شدن. خب این چه پیامدی داره؟ کوچ. مردم مجبورن از اون مناطق غیر قابل زندگی کوچ کنن و بیان به طرف همین کلان شهرها. پیامد اون چی میشه؟ افزایش فقر، افزایش دزدی، افزایش تمام ناهنجاری‌های اجتماعی که ما الان داریم میبینیم، شاهدش هستیم. همین الان هم در کلان شهرها ما شاهد ناهنجاری‌های اجتماعی وحشتناکی هستیم. دیگه نمیخوام یکی یکی مثال بزنم دیگه، دونه دونه خودتون آشنایین، دارین میبینین هر روز تو خیابون از زباله‌گردی و کودک کار و فقر و فحشا همه رو ملاحظه میکنین خودتون که چه وضعیه توی ایران. رودخانه های بزرگ ایران، دریاچه های بزرگ، این محیط زیست اسمش روشه دیگه، محیط زیست، محیط زیستنه دیگه، فرقی نمیکنه که شما ولایت مداری، بسیجی، پادشاهی خواهی، جمهوری خواهی، محیط زیست وقتی از بین میره همه صدمه میخورن به یه اندازه. و این محیط زیست رو کی داره از بین میبره؟ جمهوری اسلامی داره از بین میبره. حالا هایی برین خودتون این بسیجیان دو عالم که من میگم مغزشون زنگ زده بهشون بر میخوره، مغزتون زنگ زده دیگه، این واقعیت ها رو نمیبینین، اینی که داره چه بلایی به سرتون میاد، چه خطری بالای سرتونه، این هوای آلوده ای که هر روز دارین تنفس میکنین، این همه گرانی و تحقیری که میشین هر روز رو نمیبینین و دلتون رو خوش کردین به این که ما اسرائیل رو از روی زمین محو میکنیم، ما الان بمب اتم داریم، ما نمیدونم در منطقه نفوذ داریم. شما داری در بدترین شرایط زندگی میکنی، دلتو به چی خوش کردی؟ این نابودی محیط زیست رو که ازش بگذریم که خیلی جا داره راجبش صحبت بشه، صدمه بعدی که جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک داره میزنه نابودی صنایع ایرانه. اینی که خام فروشی میکنن، سنگ آهن به کارخونه زباهن نمیرسونن، حالا طبق گزارش های خودشون 45% ظرفیتش خالیه و نمیتونه کار بکنه. خب اینا یعنی بیکاری، یعنی که نابودی اون صنعت و صادرات سنگ خام آهن یا حالا شمش آهن
بازم خام فروشیه. صادرات شمش آهن هم بازم خام فروشیه. چرا این شمش آهن نباید به محصول تبدیل بشه؟ چرا نباید تبدیل محصول بشه؟ ما صنعت خودروسازی مگه نداریم؟ چرا اصلا این خودروها رو با این، ما که این همه آهن داریم، چرا مثل حلبی روی این خودروها؟ به خاطر اینکه داره دزدی میشه. یکی دیگه از دلایل نابودی صنایع ایران قاچاق همین برادران قاچاقچیه. سالی 25 میلیارد دلار طبق گفته نماینده های مجلس، مجلس شورای اسلامی، یعنی طبق گفته ایادی خود جمهوری اسلامی، نه دستگاه خبر پراکنی فلان جا یا مثلا جاسوسان سیاه و موساد، نه خودشون اعلام کردن سالی 25 میلیارد دلار کالای بنجول، کالای به درد نخور وارد ایران میشه. همه چی داره وارد میشه، از لوازم خونگی قاچاق میشه تا میوه، هست گزارشش، تا خودرو، تا همش خودروی قاچاق. خودرو رو مگه میشه قاچاق کرد؟ یه خودرو هم کولبره یا سوخبره داره میاره. خب اینا رو خودشون سیستماتیک دارن قاچاق میکنن. قاچاق نمیکنن، یه اسکله زدن، به قول احمدی نژاد یه گوشه رو سوراخ کردن. اینی که میگم به قول احمدی نژاد، به خاطر اینکه احمدی نژاد کسی که دست خامنه ای ماش کرد، یعنی بغل دست این حکومت، تو دل این حکومت اومده بیرون، اون داره میگه اینو. و بسیاری از آدمای دیگه هم اینو گفتن، همین مطالبو گفتن که چطور قاچاق میشه به ایران. و این یعنی قاچاق نیست، یه گوشه ای رو سوراخ کردن یا اسکله برای خودشون ساختن و کشتی هر باری دلشون میخواد برمیدارن میارن. و این همه کالای غیر استاندارد وارد میشه که صدمش به خود مردم میخوره مستقیما، و غیر مستقیما هم اینه که صنایع ایران رو از بین میبره. ایران صنعت مثلا کفش باب، صنعت کیف و کفش خیلی خوب داشت، از بین رفته الان تقریبا، به خاطر اینکه همین کالای بنجل چینی با قیمت خیلی ارزون انجام شد به داخل وارداتش یا قاچاقش، و تمام صنایع از بین، و بسیاری صنایع دیگه هم از بین رفتن. هست گزارشایی که چقدر از کارخونه ها درش بسته شد، تعطیل شد. ارج یکی از اون شناخته شده ترین هاش است. ارج کارخونه ای بود که قبل از انقلاب داشت صادرات میکرد لوازم خونگی به خارج، و الان 3-4 ساله که درش هم بستن، برای اینکه زمیناشو بفروشن، برای اینکه مصادره کردن اونجا رو، و افتاد دست یه مشدن بی سواد. بسیاری از کارخونجات دیگه هم همین، کارخونجات لوازم خانگی و کارخونجات دیگه همین بلا به سرشون اومد. خب از بین رفتن این صنایع برابر با بیشتر شدن بیکاری، اون کارگری که قبلا اونجا کار میکرد کارش رو از دست داده و کار دیگه ای نیست، همه میان به طرف شغلهای کاذب مثل مسافرکشی میشه، مثل سیگار فروشی، مثل دلالی، و این به ضرر اقتصاده. این اینقدر دلال که در این اقتصاد ما هستن یه سمن برای این اقتصاد. این همه دلالی که در هر زمینه، یک زنجیره از دلالی وجود داره که اکثرا خودمون دلالا باز حکومتی هم گرن کلفتشون، و دلالای ریستر میرسه به مردم. یک سیستم دلال پرور درست کردن که این باز اقتصاد رو مریض میکنه، صنایع رو داغون میکنه. خب بیکاری ادامهش میشه فقر، فقر محصولش فحشا، اعتیاد و دزدی و ناهنجاری های دیگه در جامعه است که به صورت سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی، این اختاپوس، نمیدونم بگم، این سرطان فقر به وسیله جمهوری اسلامی تغذیه میشه و هی بزرگتر و بزرگتر میشه توی جامعه ما. دزدی هایی که تو بانک ها میشه، میان مؤسسات، اومدن یه مدتی مؤسسات مالیه، حالا بعدن گفتن مؤسسات مالی غیر مجاز. حالا اون زمانی که از مردم داشتن پول میگرفتن نمیگفتن اینا غیر مجازن، بعدن که اینا اومدن اعلام ورشکستگی کردن گفتن آه اینا غیر مجاز بودن. باز دو مرتبه یه شالاتان بازی دیگه، باز دو مرتبه یه دروغ دیگه، دودش به چشم کی رفت؟ به چشم مردم. حالا ممکنه یه عده‌ای درون این، ممکنه که نه، قطعاً خیلی از کسانی که رفتن پولشون رو تو این مؤسسات غیر مجاز گذاشتن سیاسی نبودن، اصلا اهمیتی نمیدادن به سیاست، میترسیدن راجع به دزدی های حکومت حرف بزنن، راجع به خرابکاری ها و ناکارآمدی های این حکومت حرف بزنن، ولی خب دودش به چشم اونا هم رفت، اونا هم کلا سرشون رفت. یا اینی که مثلا به اسم لیسینگ خودرو اومدن پول از دست مردم گرفتن بعد خوردن، هیچ کدوم هم کارشون نمیکنن. همه هم آخر سر اگر هم حتی یه دادگاهی یه چیزی برگزار بشه مثل اون پدیده شاندیز، آخر سر اون آقای پهلوان مقدم ولش کردن رفت.
به خاطر اینکه همه چی از درون خود سیستم داره انجام میشه، همه این نقشه‌ها رو میکشن که چجوری پول از جیب مردم در بیارن، چجوری از مردم دزدی بکنن. واقعا حکومت یه مش دزده این حکومت. و اینی که من میگم بسیجیان مغز زنگ زده، به خاطر اینکه مطلب نمیخوان قبول کنن، مغزشون زنگ زده دیگه، نمیتونن اینو بفهمن که داره این حکومت دستش تو جیب خود اونام هست. و دلیل و اصلا دلیل اینکه اینا ولایت مدار میشن و جذب این حکومت میشن به خاطر بیسوادی این آدم هست، به خاطر نادانی و ناآگاهیشونه. باید آگاه بشن، باید به خودشون بیان، بفهمن که مسئولیت اجتماعی دارن، نباید همینجوری به خاطر یه مش پول، به خاطر یه ذره امتیازی که بهشون میدن برن نوکر این حکومت بشن، بنده این حکومتی که داره کشورشون از بین میبره، همه اقوامشون رو زجر میده، دارن خودشون میبینن دیگه، چششون رو بستن روی این چیزا. این یعنی مغز زنگ زدن. صدمه بعدی تاراج منابع طبیعی. دیدین اون برنامه معادن که ساخته شد، اپوزیت 394، اگه ندیدین حتما بریم ببینین. بزن ببینین چطور دارن منابع طبیعی ما رو تاراج میکنن. سالی 50 میلیون تن اسکله ساختن که سالی 50 میلیون تن، 50 میلیون تن اندازه یک کوهه، یعنی سالی یه دونه از این کوههای ایران میبرن یا از توی زمین در میارن و میفرستن میره به چین یا اروپا برای اینکه صنایع اونا رو تغذیه بکنه. سنگ آهن الان خیلی کم شده توی دنیا، خیلی از کارخونجات بزرگ ذوب‌آهن دنیا لنگ سنگ آهنه، راحت از ایران بار میزنن میبرن و چیزای دیگه که ما خبر نداریم. این خاک جزیره هرمز ما نمیدونیم توش چیه که اینجوری خالی کردن. یه کوه عکسش در اومد، یه کوهی که قبلا بوده الان نیست دیگه توی جزیره هرمز. حالا این به چه دردی میخوره، چه کاری با این خاک میکنن، هیچ کسی حرفی نمیزنه. یعنی خود ایادی حکومت هم نمیان حرف بزنه. من از این بسیجیان مغز زنگ زده میخوام که حداقل از این استاد اساتیدشون مثل رائفی پور یا اون یکی از قدی و اینا برن بپرسن، میگن خب این چیکار دارن میکنن، خاک جزیره هرمز به کجا صادر میشه، چقدر اصلا درآمد و کشور از بابت فروش این خاک، فروش این سن، این همه معدن، منابع طبیعی ایرانی که دارن میفروشن. ما نمیدونیم واقعا چقدر، شاید 100 میلیارد دلار در سال بشه. 50 میلیون تن خودتون حساب بکنید، یه ضرب و تقسیم بکنید به صورت حدسی، ببینید که چه ثروتی داره از ما دزدیده میشه، از همون اهالی سیستان و بلوچستان که در اون شرایط دارن زندگی میکنن، از همون اهالی کرمان، از همون اهالی خوزستان. یعنی اصلا فراموش کنین، حتی نفت و گاز رو هم فراموش کنین. چون من میبینم بعضی از وقتا هموطنان عزیزم میگن کاش ما نفت و گاز نداشتیم. یعنی چی کاش ما نداشتیم؟ این بی‌عرضگی ماست که نمیتونیم از این نفت و گازمون حفاظت بکنیم. یعنی چی کاش نداشتیم؟ باید دفاع بکنیم، باید آگاه بشیم، باید بریم این ثروت کشورمون، از ثروت خودمون دیگه، بعد محافظت بکنیم ازش، به جای اینکه اثر خودمون باز بکنیم بگیم کاش نداشتیم که اینا کاری به ما نداشته باشن. اگه نداشتیم من بازم به کارمون کار داشتن. تاراج منابع طبیعی ایران یه جور استعمار مدرنه که بسیار بسیار بدتر از استعمار سنتی، از اون استعماری که قبلا بود. یعنی مثلا اگر انگلیسی ها رفتن هند و مستعمره خودشون به صورت رسمی کردن، یه چیزایی هم به خودشون بردن اونجا، یه نمیدونم دستگاه اداری یا دانشگاهی، یه چیزایی هم با خودشون خلاصه بردن به اون مستعمرهاشون و یه کمکی به اون مستعمره هم شد در مصر و این ورانور هم که مستعمره بودن یه مدتی. یه اثراتی هنوز هم شما به اون کشور رو بریم میبینین که یه سری شاید 90% بد بود ولی 10% هم چیز خوب داشت. الان این استعمار مدرن فقط داره ویران میکنه، همه چی از بین میبره، اتفاقا مردم رو بی‌سوادتر میکنه چون راحتتر میشه ازشون دزدی کرد و به اسم خود حکومت هم هست، به اسم اسلامه، یه چماق اینکه اینا ایرانی هستن و مسلمان اسلامه دیگه، بعد اسلام از پیش بره، با این چماق دارن همه چی تاراج میکنن، میدزدن. این استعمار مدرنه. گرانی ها، یه صحبتی میشه به اسم گرانی در حقیقت کمبود درآمد مردمه، وگرنه اگه درآمد مردم به اندازه بود، اگه مردم ایران هم ما 1000 دلار درآمد داشتن دیگه نمیگفتن گرانیه، میرفتن همین
گوشت کیلو 200 هزار تومانی رو راحت می‌خریدن دیگه. اگه 30 میلیون تومان در ماه درآمد داشتن خب می‌خریدن، می‌تونستن اونم راحت گوشت بخورن، مرغ بخورن و دیگه صحبتی از گرانی نبود. گرانی یعنی کمبود درآمد. کمبود درآمد برای چیه؟ برای اینکه داره دزدی میشه تو مملکت. اگه حقوق یه کارگر در اصلویه ماهی 200 دلاره، ماهی 100 دلاره، یعنی ماهی 3-4000 دلار از حق همون کارگر داره میره تو جیب این حکومت، داره میره تو جیب ایادی جمهوری اسلامی. همینه که از جمهوری اسلامی دفاع میکنن اینا، بخاطر اینکه پول زیادی گیرشون میاد. گول نخورین، جو نذارین که جوگیر بشین با جوی که اینا به وجود میارن. و تا میای بهشون میگی، میگن آقا شما تخصص نداری، اینجوری نیست، شما ما بلد نیستیم توضیح بدیم. بعدم میگه خب تو خود تخصص داری به من بگو چرا داره دزدی میشه. میگن نه، یه کسی که متخصصه باید توضیح بده. و انقدر عبارات قلمبه سلمبه به کار میبرن که این حقیقت رو لای این عبارات پنهان میکنن، که یه جوری به شما بقبولونن که شما نمیفهمی این باید اینجوری باشه. درسته که دروغه، این یه دروغ بزرگه که به مردم میفروشن. اکثریت مردم البته قبول نمیکنن، ولی یه عده قبول میکنن این حرفا رو، مغموم میشن. حالا یه چند سال طول میکشه تا بفهمن که سرشون کلا رفته. و این دزدیه که مستقیما از جیب مردم میشه، فشار میاره به مردم دیگه. این گرانی یا کمبود درآمد باعث زجر کشیدن میشه، باعث درد کشیدن میشه، باعث حسرت خوردن میشه و ناهنجاری های اجتماعی رو به وجود میاره. باعث میشه آدما، همه آدما مثل هم نیستن. بالاخره اثر 100 نفر 5 نفر هم ممکنه به این فکر بیفتن که برن دزدی کنن و میکنن. داریم میبینیم دیگه چه اتفاقی داره میفته. بعد اون دزده رو میگیرن، دستش رو قطع میکنن، تحقیرش میکنن، میزنن تو سرش، میگن اینا عرازل و باشن. عرازل و باش واقعی خود مسئولین جمهوری اسلامی هستن که دارن اینجوری دزدی میکنن. از شکل حرف زدنشون شما میبینید که چقدر اینا دون واقعا به معنای واقعی کلمه حقیرن و جامعه رو اینجوری میکنن. و بعد هم قربانی شدن مردم در اثر همین ناکارآمدیهایی که جمهوری اسلامی داره. ببینید مثلا همین خودروسازی ها، این خودروهایی که به مردم میدن سوء مدیریت یا دزدی هر چی که هست، به هر حال مردم تو همین خودروها جونشون از دست میدن. مردم در اثر همین سیل هایی که هیچ، یعنی هر سال یه منطقه سیل میاد، نمیکنن یه سیل بند بسازن، یه جوری خلاصه پیشگیری بکنن این اتفاقی که داره اونجا میفته رو، حداقل آماده باشن، یه سری خونه پیش ساخته داشته باشن، خونه طرف از بین رفت ببرن بگن خیلی خب حالا تو فعلا اینجا باش. نه اینکه بعد از اینکه 10 تا ویدیوی یه چادر بزنن، تازه چادره به همه نمیرسه، بعد مردم انقدر ویدیو بگیرن که بابا ما تو این شرایط بد داریم زندگی میکنیم، بعد بیارن مثلا بگن ستاد اجرایی فرمان امام اومده کانکس داده، تازه دو مرتبه تو خود اونم دزدی میکنن، بعد ستاد اجرایی امام میره با دولت یه قرارداد میبنده که یه پول دیگه ای از خزانه مردم بگیره. حالا این همه دزدی کرده، این همه خودش پول داره، خودش بازم از خودش مایه نمیذاره، بازم میره قرارداد میبنده با دولت که بودجه عمرانی کشور یه چیزی بردارن، دو مرتبه دستشون میکنن تو خزانه کشور که مثلا بدن به مردم، باز تو اونم دزدی میکنن، همشو به مردم نمیدن. یعنی بازم اونجا هم شرف ندارن، وجدان ندارن اینا، نمیتونیم ازشون توقع داشته باشیم. یه کسی که بی وجدانه همینجوری، فرقی نداره بسش، بسش مهم نیستش که اون هموطنش داره توی کانکس بدون پنجره زندگی میکنه، یه توی کانکسی که فقط یه لایه حلبیه، هم گرم فوق‌العاده، هم سرد تو سرما، و یه سال یه دفعه اونجا زده های کرمانشاه، فکر کنم یکی دو سال چند سال نمیدونم، هنوزم ممکنه بعضیشون دارن تو کانکس زندگی میکنن. اینه اوضاع مردم. حالا روی همه اینا یه برنامه هسته‌ای هم اومده، برنامه هسته‌ای که از پول همین مردم ساخته شد، و به خاطر این برنامه هسته‌ای مردم ایران تحریم شدن. 20 سال الان مردم ایران یه سری تحریم‌های اضافه تر دارن به خاطر اینکه برنامه هسته‌ای داره جمهوری اسلامی، و 20 سال این شو داره اجرا میشه، این نمایش مذاکرات و اینجور چیزا داره اجرا میشه. آخر سر هم به بمب اتم هم رسیدن، اومدن گفتن، اینی که اومدن اعلام کردن که ما میتونیم بمب اتم بسازیم ولی نمیسازیم، هر دو قسمتش دروغه. ولی یعنی اینا تکنولوژی ساخت بمب اتم رو نخواهند داشت، ولی اینی که میان اعلام میکنن که ما میتونیم، یعنی ما داریم.
بمب اتم هم تو دنیا زیاده، یه جای دیگه بهشون بمب اتم میده، بهشون میرسونن. یعنی همونجوری که قطعات F-14 از بازار سیاه به جمهوری اسلامی رسید، بمب اتم هم میرسه. الان هم اعلام کردن که ما میتونیم درست کنیم دیگه. خب من سوال میکنم از شما، اگر ولایت فقیه تصمیم بگیره که بمب اتم رو به حوثی های یمن و حزب الله لبنان بده، کی میتونه جلوشو بگیره؟ شما میتونی جلوشو بگیری اون موقع؟ مگه وقتی که موشک بالستیک یا پهباد نقطه زن یا موشک نقطه زن به همین حوثی های یمن و حزب الله لبنان دادن، کسی تونست کاری بکنه؟ اصلا ما فهمیدیم اینا کی دادن این چیزا رو به یمنیا یا حزب الله لبنان یا تروریستای غزه؟ نه، یه دفعه اونجا سر در میاره. به نظر من بر اساس همین الگوی جمهوری اسلامی، بمب اتم، حالا شاید یه بمب اتم کوچیک‌تر، نه مثل اون چیزی که تو هیروشیما منفجر شد، شاید، حالا امیدواریم یه چیز کوچیک‌تر بشه، بمب اتم به دست حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان میرسه. حالا مثلا میگن سیستم دفاع موشکی، من دیدم که چند تا اکانت هستن اسرائیلی هستن و از اینجور مطالب رو تو توییتر پست میکنن که ما مثلا سیستم دفاع موشکی داریم، هر موشکی بخواد بیاد برسه به اسرائیل یا میاد روی اسرائیل، ما میزنیم رو هوا قبل از اینکه بخوره به زمین. یه موشک اتمی رو شما به فاصله 5 کیلومتری هم مثلا بزن، که 5 کیلومتری نمیزنی، به فاصله 1 2 کیلومتری میتونی بزنیش، تشعشعاتش نمیخوره، نمیرسه به شما. شهری که زیر این بمب اتم هست، حالا تو فاصله 1 کیلومتری هم منفجر بشه، تو فاصله 2 کیلومتری هم منفجر بشه، تشعشعاتش اون شهر رو برای سالیان سال غیر قابل زندگی میکنه. این اتفاق میفته، شوخی نیست. و پیامد این اتفاق، پیامد انفجار بمب اتمی در یکی از این کشورها، در عربستان، در امارات، در اسرائیل، اینه که اونا میان ایران رو بمبارون اتمی میکنن. مراکز همین یه ذره صنعتی هم که داریم، همین یه ذره زیرساختی هم که داریم، اینم نابود میکنن. همین یه خورده محیط زیستی هم که باقی مونده، اینم از بین میره. بعد میدونید چه قحطی میاد توی ایران و چه سیلی از پناهندگی. موقع بعد دیگه همه دیگه فرقی نمیکنه، شما پول داری پول نداری، ولایت مداری ولایت مدار نیستی، با حکومتی، پادشاهی خواهی، جمهوری خواهی، هیچ فرقی نداره، هممون قربانی میشیم اونجا، هممون میسوزیم اونجا. حالا فرض کنیم اصلا این تئوری بمب اتم من غلط، امیدوارم غلط باشه، واقعا امیدوارم غلط بشه، اصلا فرض کنیم اینا اتفاق نمیفته، بمب اتم هم اینا نخواهند رسید، اگه برسن در خوشبینانه ترین حالت فقط برای این دارن که یه وقتی قدرت خارجی بهشون حمله نکنه. اینا رو ما فرض میکنیم اینجوری باشه، که اینجوری نخواهد بود، جمهوری اسلامی قطعا از بمب اتمش استفاده میکنه، امیدوارم پیش بینی من اشتباه باشه، ولی فرض کنیم که اینجوری باشه. این موارد قبلی که گفتم کافی نیست، نابودی محیط زیست، نابودی صنایع، گرانی، استعمار مدرن، اینا کافی نیست برای اینکه رگ غیرت ما رو جوش بیاره، ما بخوایم یه تکونی بخوریم، یه کاری بکنیم. بازم میخوایم منتظر بشیم که یه رهبری از خارج بیاد به ما بگه چیکار کنیم. بازم میخوایم منتظر بشیم که یه قدرت خارجی بیاد، مثلا این جمهوری اسلامی بعد. این قدرت‌های خارجی همشون پشت سر جمهوری اسلامی هست. گول این نمایشو نخورین، این دشمنی علکیه، این ساختگیه برای اینکه شما رو بشونن سر جاتون، چون فقط شما میتونین اینو عوض بکنین، چون فقط مردم ایران این قدرت رو دارن که این حکومت رو بکشن پایین. میخوان مردم ایران رو پسیو بکنن یا بدون عمل بکنن، بشینن فقط نگاه بکنن، بشینن فقط درد بکشن. من متاسفم که این مثال رو میزنم، ولی واقعا وضعیت ایران منو یاد کشتارگاه میندازه. دیدین این گاو و گوسفند و حیواناتی که میخوان سرشون ببرن توی صف وایسوندن، هزار تاشون مثلا روزی دونه دونه میرسن اون جلو، یه دستگاهی سرشون میبره، بعدم سرتایشون میکنن تا خونه تنشون بره و همینجوری مثل یه ریل همینجوری یکی یکی میرن اون جلو، سرشون میبرن میکشن بالا میبرن. الان ما هم در همین وضعیتیم. اون لحظه‌ای که این چاقو رو می‌بینیم، یه ممکنه یه دست پای بزنیم، بگیم آ حق ما رو خوردن، وای بیایم یه کاری بکنیم، من برم افشاگری کنم، برم فلان کنم. چرا وای میسی تا اون موقع؟ قبلش بیا بکن، قبلش همکاری نکن با اینا.
اگر میخوای این کابوس تموم بشه باید از همینجا وایسی جلوش، همکاری نکنی، تحت هیچ شرایطی باشه همکاری نکنی. من یکی از دوستان بود با هم وارد بحث شدیم که داشت به من میگفتش که ما مثلا با قرارگاه خاتم الانبیا رفتیم نمیدونم برای در فلان روستا دار قالی زدیم و الان این بچه روستایی به خاطر اینکه ما کمک کردیم تونسته الان مثلا یه شغل داشته باشه. بهش گفتم مثلا دلیل اینکه این بچه روستایی به جای اینکه تو مدرسه باشه نشسته پای دار قالی همین قرارگاه خاتم الانبیا است، همین فشارهایی که و دزدیهایی که اینا میکنن خانواده ها رو به اینجا رسوندن که بعد برن برای دار قالیشون هم اجازه وام بگیرن، بعد برن برای یه کشاورزی کوچیکی که میخوان بکنن مجبور بشن دستشون دراز بشه جلوی همین حکومت تو مراسم مذهبی اینا هم شرکت بکنن تا این وامشون جور شه. این سیستم رو، این زمین بازی جمهوری اسلامی، ما نباید تو زمین بازی جمهوری اسلامی بازی بکنیم، ما باید خودمون زمین بازی خودمون رو درست بکنیم و اونها موقع مجبور میشن بیان تو زمین بازی ما. توضیح میدم که چطور میتونیم این کارو بکنیم. از اینجا بعد میخوام چند تا پیشنهاد بدم، ولی صلاح مملکت خیش خسروان دانند. شما هر کدومتون خسرو مملکت خودتون هستین، شاه مملکت خودتون هستین، یک قلمروی دارین. تو اون برنامه شاهنامه توضیح دادم که هر انسانی برای خودش قلمرو داره، یه قلمرو مالی داره، یه قلمرو روانی داره. شما خودتون تصمیم میگیرین در نهایت که چیکار میخواییم بکنین. من فقط میخوام از یه زاویه دیگم این همه این ماجراها رو بهتون نشون بدم و یه پیشنهاد دارم که چه کاری میشه کرد. پیشنهاد اولم برای ایادی خود جمهوری اسلامیه، سپاهی ها، بسیجی ها، بچه های وزارت اطلاعات، شما میتونید نقش خیلی تعیین کننده ای داشته باشین الان اگر به موقع به طرف مردم بیاین. در حال حاضر که کنار این حکومت ایستادین دارین خیانت میکنین به ایران، ولی راحت میتونید تبدیل بشین به یه خادم، میتونید تبدیل بشین به یه قهرمان. حتی بیاین به طرف مردم، جمهوری اسلامی برای شما هزینه سخت‌تر داره. حتی شما نگاه کنین که چه بلاهایی به سر نزدیکان جمهوری اسلامی اومده. ببینین که چطور همین بسیجیان، همین کسانی که برای جمهوری اسلامی گلو پاره میکردن و بردن توی همین جبهه ها به کشتن دادن، همه رو کردن زیر گل تو اون عملیات کربلای 4 و 5. بچه ها رو گول زدن، بچه های جوان میرن سراغ جوان ها که چون ذهنشون خالیه راحت تر میشه شکل داد ذهن اونا رو، میرن با اطلاعات غلط ذهن اینا رو پر میکنن، متعصبشون میکنن، یه دگمه درست میکنن روی مغزشون، قفل میشه مغزشون، دیگه متوجه دیگه نمیاد چی. مثلا همین بسیجیان مغز زنگ زده، برای همین میگم چون زنگ میزنه بعد از اینکه قفل میشه مغز، بعدم زنگ میزنه دیگه نمیفهمی، دیگه شعورت هم میاد پایین، مجبور میشه میان بعضی وقتا اینجا مثلا فحش مینویسن، فحشای رکیک مینویسن، برای اینکه بلد نیستن جور دیگه ای احساساتشون رو بیان کنن، بلد نیستن جور دیگه ای مخالفتشون رو بیان کنن، چون بی سوادن، ناآگاهن و حاضر نیستن برن با سواد بشن. شعورشون اومده پایین، برای اینکه شعورشون بیاد بالا باید برن اول بپذیرن که بی شعورن و بعدم برن شعورشون رو بیارن بالا، بعد بری تحصیل کنی، بعد بری دانش بریزی تو سرت تا شعورت بیاد بالا. بنابراین پیشنهادم به بسیجیان دو عالم و این کسانی که کنار این حکومت ایستادن و دارن همکاری میکنن اینه که اول برین شعورتون رو بیارین بالا، برین یه چیز یاد بگیرین، برین تاریخ این مملکت رو بخونین، تعصب رو بذارین کنار، یاد بگیرین، ببینین، چشتون رو نبندین روی این کثافتکاری ها، روی این دزدی ها، روی تاراج منابع طبیعی ایران به خاطر اینکه حالا یه مش پول بهتون میرسه، یه چیزی، یه آب باریکه بهتون دارن، یه چیزی میندازن جلوتون برای اینکه ساکت بشین، دهنتون رو ببندین، راضی نشین به این، به مردم ایران بپیوندین و کمک کنین. کمک شما خیلی مهمه و موثره برای اینکه بشه جمهوری اسلامی آورد پایین. کشورمون رو اون لبه نابودیه، لبه پرسگاهه. اگر از اینجا رد بشه، البته ایران از بین نمیره، ایران بالاخره دو مرتبه برمیگرده، دو مرتبه این ملت دور هم جمع میشن و یک ایران زیبا خواهند ساخت در آینده. یعنی من امیدوارم در تا زمانی که زنده‌ام اینو ببینم، امیدوارم الان این کارو بکنیم، به خاطر اینکه هزینه از الان تا 3-4 سال دیگه خیلی زیاده.
یعنی طوری ایران از بین میبرن که شاید برای 40-50 سال دیگه نشه دو مرتبه ما کشوری به اسم ایران روی نقشه ببینیم. ایران رو تجزیه میکنن. اگر شما نگران تجزیه ایران هستی، فقط باید به فکر این باشی که چجوری به جمهوری اسلامی صدمه بزنی، چون با وجود جمهوری اسلامی قطعا ایران تجزیه میشه، قطعا، چه شما دوست داشته باشی چه دوست نداشته باشی. جمهوری اسلامی داره ایران رو میبره به اون طرف و اصلا یکی از تکنیکاش برای نجات خودش همینه، اینه که ایران تجزیه بکنه، تیکه تیکه بکنه، مردم ایران بندازه به جون هم دیگه. میبینین که الان تخماشو کاشته این ورا ور، صحبتاش داره میشه به وسیله این رسانه‌های خارجی، دارن این بذرشو دارن میکارن تو ذهن مردم. جلوشو بگیرین، به این رسانه‌ها توجه نکنین و به فکر صدمه زدن به جمهوری اسلامی بشین. پیشنهاد بعدیم برای فعالین و همین کسانی که در صحنه هستنه، من میبینم مثلا معلم ها اعتراض سراسری برگزار میکنن، خیلی هم خیلی خوبه واقعا که اینکه یه دفعه در مثلا 50 شهر، 30 شهر، 40 شهر اینا میان اعتراض تجمعات برگزار میکنن، تجمعات اعتراضی برگزار میکنن. تو بعضی از شهرها خیلی شلوغ هم میشه، تو بعضی از شهرها کمتر، در حد مثلا در 20 نفر، ولی همون در 20 نفر هم ارزش داره، به خاطر اینکه یه کار هماهنگ در همه کشور داره اتفاق میفته. این اعتراضات اگر پیوند نخوره به اعتراضات اصناف دیگه به جایی نمیرسه. داریم میبینین دیگه، الان 4 ساله که معلم ها به طور مشخص تقریبا هر سال، حالا مثلا بعضی سالها 2-3 تا بود، الان دیگه امسال و سال گذشته در هر سال 30-40 تا 20-30 تا تجمع در طول سال برگزار میکنن، 10 تا 20 تجمع خوب سراسری 40-50 تا شهر کشور میان بیرون، ولی فقط معلم هاست. بعد دو مرتبه 2 روز بعدش بازنشسته ها تجمعات سراسری میذارن، دو مرتبه اونا در همه جای کشور میان بیرون. یه زمان راننده ها این کار کردن، راننده های کامیون اعتصاب کردن 10-15 روز اصلا هیچ باری منتقل نشد، بعد دو مرتبه رفتن سرکوبشون کردن چون تنها بودن. دو مرتبه اینم یه چیز مجزا بود، یعنی 10-15 روز اینا اعتصاب کردن، معلم ها حمایت نکردن، بازنشسته ها حمایت نکردن، مال باخته ها حمایت نکردن. خب این عیبه، من میخوام بگم این عیبو باید برطرف بکنیم، باید به عنوان یه وظیفه باید در دستور کار قرار بدین فعالین محترم، فعالین صنفی محترم، که بریم با بقیه اعضا، با بقیه صنفای دیگه ارتباط برقرار بکنین. حتما تو فامیلتون معلم دارین، حتما تو فامیلتون بازنشسته دارین، کارگر دارین، ارتباط ارزی باید برقرار بشه بین شما و اینا، باید هماهنگ بشه، باید هدفمند بشه. این یعنی رهبری. شما خودتون الان میتونید نقش این رهبری رو به عهده بگیرید و این کار رو انجام بدید و وقتی حرکت باشه رهبری بزرگتر پیدا میشه. مثلا من میبینم کارگران اهواز، همین 1-2 هفته گذشته کارگران فولاد اهواز که ید طولایی دارن در برگزاری تجمعات اعتراضی و به موفقیت‌هایی هم رسیدن، موفقیت‌های نسبی در حد اینکه مثلا کارخونه رو به بخش خصوصی واگذار نکنن یا یه کم مثلا حقوق عقب افتادهشون رو پس بدن یا یه ذره حقوقشون رو ببرن بالا، خیلی واقعا موفقیت‌های کوچیکی بود نسبت به این همه رنجی که این کارگران عزیز کشیدن، اومدن گلی خودشون پاره کردن این برانور تو بازار اهواز، راهپیمایی‌های چندین راهپیمایی جلوی فرمانداری، تجمعات زیادی برگزار کردن، روزها و هفته ها رفتن تجمع برگزار کردن، آفرین به شما. ولی میبینین که الان هم دیدم که زیر همین گرمای 50 درجه اهواز باز رفتن جلوی فرمانداری، همون تعدادی که همیشه میرفتن 100 نفر، 200 نفر، حالا بگو اصلا 1000 نفر. نتیجه شو داری میبینین دیگه، نتیجه نمیده این کار. این همه کارخونه فولاد هست توی کشور، فقط اهواز که کارخونه فولاد نداره، شهرهای دیگه کشور، حتی در همون منطقه خوزستان چند تا کارخونه فولاد هست، کارخونجاتی که در همین زمین است فعالیتشون، حالا حتی معادن سنگ آهن هم هستن، اونا هم معترضن، اونا هم اعتصاب میکنن جداگانه. باید جمع بشیم، باید یک کاسه بشیم، این اعتراضات باید یک کاسه بشه. لازم هم نیستش که حتما شما بگین آقا ما دیگه سر کار نمیریم تا مثلا فلان حقوق ما زیاد بشه، نه، اینجوری به نتیجه نمیرسیم. ولی میتونین یه دفعه 1 روز یا 2 روز
کلن در تمام سراسر کارخانجات فولاد کشور یه روز اعتصاب کنن، میگن آقا ما امروز فقط برای اعتراض نمیخوایم بیایم سر کار، فردا برمیگردیم، ولی امروز نمیه. هم این هماهنگی رو تست میکنین، هم حکومت میفهمه که با یه جریان خیلی گردن کلفتر طرفه، و مطمئن باشین وقتی که یک پارچگی خودتون حفظ بکنین، وقتی که این اعتراضات و اعتصابات منظم باشه، مثلا بگیم ما دوشنبه ها کار نمیکنیم، هر هفته یه روز در هفته کار نمیکنیم، سه روز در... یا بعدا میتونین بکنینش یک هفته، بگین یک هفته نمیایم سر کار، این اون موقع نتیجه میده. اصلا سیاسی هم نیستیم، اصلا نمیخوایم جمهوری اسلامی رو بندازیم، باش حق خودتونه که میخوایم بگیرید. چرا شما باید مایی $200 حقوق بگیری؟ چرا اون کارگری که در آلمان همین کارو داره انجام میده، در همین کارخونه با همین دستگاه ها، اون داره مایی €3000 حقوق میگیره، €4000 حقوق میگیره، €5000 حقوق میگیره، اونشون که یه خورده سرکارگره مثلا، چرا تو باید مایی €200 بگیری، €300 بگیری؟ چون اونام دارن سود میکنن، اونه که ضرر نمیده که اون کارخونه، اون کارخونه هم دارن سود میدن با همین حقوقایی که پرداخت میکنن. تفاوت این داره میره تو جیب همین دزدا، داره میره تو جیب همین عوامل جمهوری اسلامی. چرا؟ چرا میخوای وایسی تو صف تا سرتو ببرن؟ چرا باید زجر بکشی؟ مگه کار نمیکنی؟ روزی 8 ساعت 9 ساعت داری میری کار میکنی، سخت ترین کارو میکنی. چرا نباید راحت زندگی بکنی؟ چرا باید شرمنده خانوادت بشی؟ برای اینکه داری اجازه میدی بهشون، برای اینکه وجود نداری. اگه وجود نداشته باشی حقی هم بهت نمیدن، بعد وجود داشته باشی. چجوری وجود داشته باشی؟ باید حرکت بکنی، حرکت مؤثر، بعد بشین فکر کنیم، نقشه بکشیم چطور میتونیم این کارو بکنیم. کارگران نیشکر هفت‌تپه جدا اعتصاب میکنن، کارگران فولاد اهواز 100 کیلومتر 200 کیلومتر این ورتا جدا. خب چرا اینا یه پارچه نمیشه، یه کاسه نمیشه؟ باید بشه، اگه نشه به هیچ جا نمیرسه. هیچ قدرت خارجی، هیچ نیروی خارجی، هیچ اپوزیسیون خارجی، هیچ کس به شما کمک نمیکنه. خودتون باید بکنین این کار، باید وجود داشته باشین. پیوند و ارتباط بین این جانبازان، نمیدونم معترضان اجتماعی، اینایی که حجاب بی حجاب، همه اینا باید یه کاسه بشه. باید ارتباط رو برقرار بکنین، باید شبکه سازی بکنین، بین خودتون شبکه سازی باید بکنین. عوامل و افرادی که بین همین کارگرها برای حکومت خبرشینی میکنن، برای حکومت باید به چالش بکشین اینا رو، بکشینشون کنار، دوستانه، برادرانه، خواهرانه باشون حرف بزنین و متقاعدشون بکنین که این کارشون غلطه، دارن حماقت میکنن. اول از در گفتگو وارد بشین و بعدم بایکوتشون کنین اگه نخواستن بیان به این راه، نه اینکه باشون دعوا بکنین، یقه هم دیگر بگیریم، نه، بذارینشون کنار، راهشون ندین در هیچ چیزی، همه چی ازشون پنهان کنین، شناساییشون کنین، ولی مجبور کنین که اینا عقیدهشون رو بگن که طرفدار جمهوری اسلامی، منطقشون رو به چالش بکشین. به هر حال آدم میره فکر میکنه، شما الان یه چیزی بهش میگی، شب میره تو خونه فکر میکنه روش. بعد هی بگیم، با یه دفعه دو دفعه هم نمیشه، هی بعد این بیان میشه، هی بعد گفته بشه، دائما هر روز مزاحمشون بشین تا همکاری با حکومت بذارن کنار. تو محلتون میشناسین، بریم به چالش بکشینشون. به هر حال این ارتباطات ارضی بین فعالین، بین فعالین صنفی، معترضین اجتماعی باید برقرار بشه. برقرار نشه، ادامه همین روند، ادامه همین بدبختی ها، زجر ها، بیچارگی هایی که تا الان کشیدیم ادامه خواهد داشت، تموم نمیشه. و پیشنهاد سوم هم برای همه مردم، هر ایرانی که در ایران به خصوص داره زندگی میکنه، یک خطر بزرگ بالای سرشه. میگم حالا اصلا فرض کنیم که اون تئوری بمب اتم هم غلطه، اصلا نه، بمب جنگ اتمی هم نمیشه، ولی مگه نابودی محیط زیست شوخیه؟ مگه استعمار مدرن شوخیه؟ خب تا کی این منابع رو خالی میکنن؟ تموم میشه دیگه یه وقتی، بعد به یک کشور بدون هیچ منابع طبیعی طرف میشه، بدون هیچ ثروتی.
این ثروت ما، ثروت نسل‌های آینده ماست که دارن میدوزن میبرن. چرا؟ چون ما وجود نداریم، چون ما نیستیم که از این ثروت دفاع بکنیم، سرمون تو کار خودمونه. فقط حواسمون به اینه که شکممون امشب سیر کنیم، یه ذره بیشتر پول جمع بکنیم که بتونیم یه ذره دیگه بیشتر دووم بیاریم. و اصلا گیر همینجوری رفتیم توی اون لاک خودمون، متوجه نیستیم که این دور و بر ما داره چه اتفاقی میفته. بعد یه دفعه سیل میاد زندگیمون رو میبره، میگیم چرا اینجوری شد؟ برای اینکه حواست نبوده. زلزله میاد خونمون خراب میشه و 6 ماه بریم تو کانکس زندگی بکنیم. چرا؟ برای اینکه وجود نداری آخه عزیزم. باید وجود داشته باشی. الان باید وجود داشته باشی. قبل از اینکه این اتفاق برات بیفته از حقت دفاع کن. اینی که من ازتون میخوام کار سختی، البته من میدونم در جمهوری اسلامی سرکوب میکنن، میزنن، شکنجه میکنن، میبرن، خیلی کار سختیه. من خودم همینجا در همین آمریکا دارم میبینم که اگر من خودم رو دارم میگم موضعی ضد جمهوری اسلامی نداشتم، زندگی خیلی راحت تری میتونستم داشته باشم. اگه من نمیگفت وجود نداشتم، منم الان یه جا تو این رسانه ها داشتم کار میکردم، یه حقوق خیلی خوبی هم میگرفتم، 8 ساعت در روزم میرفتم کار میکردم، دیگه کاری به هیچی هم نداشتم، کامنت کسی هم لازم نبود جواب بدم، به من مسیج نمیزدن، هیچ مسئولیتی هم نداشتم، حقوق هم میگرفتم، زندگیمو میکردم، بنزم رو سوار میشدم، نمیدونم تفریح هم میکردم، مسافرت هم میشه دیگه، خیلی راحت. اینجا خیلی راحت تره اتفاقا اینجوری. ولی این دل نمیذاره، یه عشقیه به ایران که اجازه نمیده این کارو بکنی. پس بعد اول این احساسو در خودتون تقویت بکنی، بعد پهلوان بشی. سخته، بعد رستم بشی. این که گفتم یه مطلب خیلی مهم و راجع به رستم نگفتم تو اون برنامه زنده شاهنامه، اینه که رستم اهل سیستانه و نام دیگر سیستان نیمروزه. نیمروز نماد زمان حاله. یعنی اگه دنبال رستم میگردی، اگه میخوای رستم بشی، همین الان باید بشی. رستم مال زمان حاله، همین الان باید رستم بشی. و پهلوان شدن آسون نیست. بعد خود برتربینی رو کنار بذاریم، جدیت باید داشته باشیم، پشت کار باید داشته باشیم، ناامید نشیم و از این قفس باید بیایم بیرون. از این قفسی که من فقط سرم به کار خودم باشه، از این قفسی که من فقط با پادشاهی خواه همکاری میکنم، من فقط با جمهوری خواه همکاری میکنم، من فقط با فدرال دروای همکاری میکنم، من نمیدونم بسیجی ام، من اینم، من این قفسه. این یه قفس ساختن شما، یا به میل خودت یا به زور شما رو گذاشتن اونجا، و بعد شما رو با یه هموطن دیگه‌ات که اونم مثل تو داره زجر میکشه، اونم مثل تو داره بلا سرش میاد، دشمن میکنن. به جای اینکه شما برین با دشمن اصلیتون بجنگین، با جمهوری اسلامی بجنگین، میفتین به جون هم دیگه. خب بذارین کنار اینو. نگران این که مردم ایران گول میخورن نباشید. مردم ایران مردم سال 57 نیستن. شما نگران خودت باش فقط. ما بقیه مردم رو بیشعور و نادان فرض نکن. بقیه مردم هم شعور دارن، بقیه مردم هم سواد دارن، میتونن خوب و بد خودشون رو تشخیص بدن. و اصلا بعد از اینکه جمهوری اسلامی افتاد، فضایی باز میشه که میشه درست به مردم اطلاعات، میشه راحت نشست بحث کرد بدون دعوا، بدون جنجال، و به نتیجه درست رسید. همه ما میخوایم که یه زندگی سعادتمند داشته باشیم، همه ما خوبو میخوایم برای ایران. یه کسی فکر میکنه مثلا با پادشاهی خوب میاد، یه کسی فکر میکنه با جمهوری خوب میاد. خیلی خب، اون موقع میشینیم بحث میکنیم راجع به محتواشو اصلا در میاریم ببینیم چی. الان باید فقط تمرکزمون روی نابودی جمهوری اسلامی باشه. این بحث ها رو، این فضا رو میسازن برای اینکه شما انرژی تو صرف این بکنی، صرف جنگیدن با فلان کسک و بهمان کسک، به جای اینکه بری با جمهوری اسلامی بجنگی. شما یه دفعه میشی دایه مهربانتر از مادر، دل یه دفعه برای مردم میزید الان مردم دارن گول میخورن میرن سمت فلان چیز، مردم گول میخورن میرن سمت پادشاهی، مردم گول میخورن میرن سمت جمهوری، مردم گول میخورن. شما چرا نگران مردمی؟ مردم خودشون تشخیص میدن. شما نگران خودت باش، یه خورده به فکر این باش که چجوری به جمهوری اسلامی صدمه بزنی، چون جمهوری اسلامی ایران از بین میبره.
جمهوری اسلامی ایران تجزیه خواهد کرد. این اتفاق میفته برای ایران. محیط زیست ایران رو ویران کرده. خشک شدن دریاچه ارومیه یعنی مهاجرت وحشتناک از اون منطقه به مناطق دیگه ایران. یعنی فقر چند برابر میشه، گرانی ها چند برابر میشه. این به ضرر همه ای ماست. بعد هر چه زودتر جمهوری اسلامی رو از بین ببریم، وگرنه سرنوشت بسیار سیاهی در انتظارمونه. پیشنهادی که دارم برای دوستانی که فکر میکنن که میتونن و حاضرن که پا به این میدان بذارن، چون خیلی ما کمیم، اولین پیشنهادم اینه که ما باید این آگاهی رو طوری گسترش بدیم که بیشتر بشیم. ما الان کمیم، باید بیشتر از این بشیم. بنابراین یه کاری که هزینه ای هم نداره، فقط وقت میخواد، آگاهی رسانیه. این برنامه هایی که من خدای نامه هایی که با هومر، عالی جناب هومر عزیز نشستیم، ایشون البته همه صحبت های قشنگی کرد، صحبت هایی که هومر آبرامیان میکنه حاصل 40-50 سال تحقیقه، تحقیق مستمر و مداوم، یه گنجه واقعا. اینا رو پخش بکنین، مخصوصا بین جوونا، مخصوصا بین این بچه‌هایی که 14-15 سالشونه تا 20 سال، اینا ذهنشون داره شکل میگیره. بزنین با اطلاعات درست، با این سخن قشنگ، با این سخنگویی قشنگ پر بشه. اصلا گوش کردن به این حرفا ادبیات ما رو بهتر میکنه، باعث میشه ما واژه‌های بهتری استفاده بکنیم. اینا رو تا اونجایی که میتونیم پخش بکنیم، مخصوصا بین جوون ها. یا مطالب زیادی شبیه به این، موازی با این داره به وسیله کانال های دیگه پخش میشه، اونا رو هم پخش بکنیم. هر مطلبی که فکر میکنیم کمک به آگاهی مردم میشه رو پخش بکنیم. من اینو دلیلی که گفتم برای اینه که یه چیزی که دیگه خب خودم توش بودم، میدونم که از اول تا آخرش به درد مردم میخوره، یه هویت جدید میده به مردم. هر کسی به خودش، به نظر من اعتماد به نفس هر ایرانی رو میتونه ببره بالا. اینی که ما همینجوری بدون برنامه بریزیم تو خیابون میشه 96، میشه آبان 98، به جایی نمیرسه. به نظر من قبل از اینکه ما همینجوری بریزیم بیرون تو خیابون، قبلا هم گفتم، شاید 10 بار گفتم، بازم میگم، شبکه سازیه. ما میخواییم بریم با دشمنمون بجنگیم، بعد آماده باشیم براش، بعد برنامه داشته باشیم براش. هیچ جنرالی، هیچ جنگی بدون برنامه پیروز به پیروزی نمیرسه، شکسته بدون برنامه. باید برنامه مدون بد داشته باشیم، یه برنامه خوب بد داشته باشیم، حساب شده، پله به پله، زمان بندی شده، تا بتونیم به نتیجه برسیم. ما با تعداد پیروز میشیم، اونا همه جور امکانات دارن، مسلحن، نمیدونم سیستم امنیتی دارن، کشور خارجی دارن کمکشون میکنن، ولی کمن نسبت به بقیه جامعه، چون یه مش دزدن که اون بالا نشستن. بقیه جامعه دارن قربانی این قضیه، ولی در صحنه نیستن، ناامیدن، یا اینکه یه گوشه یه پولی بهشون میرسونن که شرکت نکنن در اعتراضات عمومی، یا اینکه ترسوندنشون، انقدر ترسوندنشون که حاضر که وجود ندارن دیگه. بنابراین بعد اول بریم طوری گسترش آگاهی بدیم که این تعداد کسانی که حاضرن بیان به این میدون رو بیشتر بکنیم. و بازم بعد بریم سراغ جوانها، اول ذهنشون رو با اطلاعات درست باید پر بکنیم، بفهمن که چرا باید بجنگن با این حکومت و چه خطری بالا سر ماست. و بعد هم شبکه سازی، گفتم گروه 5 نفری، یار داشتن خیلی مهمه. بگردین تو شهرتون یار پیدا بکنین، بگردین تو محلتون یار پیدا بکنین. الان دیگه همه ناراضیان، اول از کسانی شروع بکنین که هم فکرترن به شما، نزدیک فکرشون به شما. بعد بشینین با هم جلسه بذارین که چیکار کنیم چیکار نکنیم. خودتون فکر کنین، چرا بعد یه کس دیگه به شما بگه چیکار کنین، چرا یه کس دیگه بعد به شما برنامه بده. خودتون فکر کنین، حتما اگه بشینین فکر بکنین راههایی پیدا میکنین که چجوری به جمهوری اسلامی صدمه بزنین. صدمه مالی، فقط صدمه مالی بزنین بهش، همین صدمه مالی اونا رو میبره به طرف عقب، اونا رو میترسونه و همینجوری ذره ذره میشه قدرت آوردشون پایین.
ولی بعد اول حرکت بکنیم. اونایی که دنبال اینن که یه رهبری بیاد همه را هماهنگ بکنه، الان که نیستم چه رهبری. حالا هستن بزرگانی که خیلی هم محبوبن، دوستشون دارن مردم، ولی

که واقعا این ایران بتونیم نجات بدیم. در لبه پرتگاه ایران متاسفانه و بعد وجود داشته باشیم. من اینکه دوستان نوشته دیوار نویسی هم خوبه، ولی نه فقط با دیوار نویسی خالی این حکومت نمیفته که. همه اینا باید با هم انجام بشه، هماهنگ با برنامه. کی دیوار نویسی کنیم، کی اعتراض بکنیم، کی اعتصاب بکنیم. وقتی تبدیل به برنامه بشه مطمئن باشین در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه میرسه، چون مردم ایران خسته شدن و بعد انگیزه میده به بقیه که بیان توی میدون. این حرکات انگیزه میده که بقیه بیان توی میدون. همین هماهنگ شدن اعتراضات صنفی که الان داره میشه با هم دیگه بشه، میدونید چقدر انگیزه میده به بقیه مردم، چقدر مردم رو باهاتون همراه میکنه. بنابراین به صورت جدی به این موضوع فکر کنید. از همین الان گفتم رستم اهل نیمروزه، زمان حال، همین الان باید دست به کار بشیم. امیدوارم که بتونیم ایران نجات بدیم. وقتتون بیشتر از این نمیگیرم. تا دیدری بعد، بدرود.

ماجرای انقلاب ایران مثل بیلچنگ. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان، امیدوارم که هر جا هستید شاد و سلامت باشید. تلویزیون ایران اینترنشنال یه مصاحبه جدیدن با یکی از عناصری که شغل حقوق بشری و فلان این داستانا داره، یه مصاحبه داشته و اونجا خب اسمی هم از من آوردن. طبیعتاً اون کسانی که مسائل سیاسی اینا رو دنبال میکنن میدونن که اون منشور، اون اتفاق، اون ائتلاف، هر چیزی که اسمش بود که از بیرون خیلی به هر حال مردم علاقه داشتن یه اتحادی اتفاق بیفته و اینها، بس بر سر احزاب و نمیدونم گروه های سیاسی و حتی شخصیت های سیاسی نبود. یعنی بس بر سر این بود که هر کسی تا اندازه اگر جریانی به هر حال داره، نمیدونم ایده میشناسنش، ورزشکار، موزیسین، بازیگر، حالا نمیدونم فعال حقوق بشر، هر کی تو هر اندازه‌ای حضور داشته باشه و بشه یه کاری انجام داد، در واقع اون جریان رو آرام آرام منسجمش کرد و جلو بردش. حالا بعد از یک سال تلویزیون ایران اینترنشنال اومده و یه مصاحبه اینجوری کرده و تریبون داده و یه صحبتایی شده که متاسفانه به ماجرا به درستی اشاره نشده. من به عنوان کسی که خب در دل این قضیه بودم فقط به چند تا نکته کوچیک اشاره میکنم و طبیعتاً از تلویزیون ایران اینترنشنال، تلویزیون وزین سنگین ایران اینترنشنال، این انتظار دارم که خب اگر خیلی شما علاقه به شفاف سازی دارید، که من البته بعید میدونم چون تلویزیون کدریه، تلویزیون کبودیه، رسانتون میشناسیم دیگه، من جزو به هر حال اون سنگ اولی که شما داشتید برای داستان میزدید و ما حادثه‌یون بغل بودیم و حواسمون بود. در اصل کاری نداریم، اگر اینقدر به شفاف سازی و بحث و بررسی به قول معروف هم زدن علاقه دارید اشکالی نداره، افراد حی و حاضر زنده هستن، هم من هستم، هم عناصر دیگه، اشخاص دیگه هستن، جناب آقای طاهری هست، آقای کلاشی هست، چندین نفر متفاوت هستن، همه میدونن. در من اسم میبرم مشخص، آقای فؤاد پاشایی مثلا در لس آنجلس از دوستان هستن، آقای سعید بشیرتاش، اینا همه در مورد همه چیز میدونن. یعنی ببین صحبت یه نفر نیست. از اساس تلویزیون ایران اینترنشنال باید یه سوال رو میپرسید، میگو با چه اتفاقی افتاده که 4 نفر 5 نفر دور هم جمع شدن، بعد به قول شما حتی یه آدم، یک نفر که وزن خودش رو داشت اومده به شکلی بیرون، دلایل این که چرا آمده بیرون، چه اتفاقی افتاده، چرا در مقابل استبداد بالقوه، چرا در مقابل کوتاه‌زادگی، کوتاه که میگم قد چیز نیست، قد سیاسی، با منش محبت بزرگواری برخورد کرد، اما خب دید نه آقا اینا مثل این که این کار نیستن، اومد کنار. چه اتفاقی افتاد که این تیم با خروج یک نفر آب شد اومد پایین؟ تمام، چرا دوباره نمیتونید دورم جمع بشید؟ آقا یکی دو نفر نیستید که، پول که دارید، تیم که دارید، نفرات هم که بخواید به هر حال عناصر رو میتونید بخرید خیلی راحت، از توییتر بگیر تا افراد واقعی رو، نمیدونم حالا وارد ماجرا من نمیخوام بشم، چرا نمیتونید یه تیم تشکیل بدید؟ یک نفر آدم تو کارو داره، کار خوش انجام میداره، وزن خودشو داره، نیروی سیاسی اجتماعی خودشو داره، از داخل تا خارج. چرا؟ سوال اساسی.

این میشه. چرا این افراد، این 4-5 نفر، چند نفر هستید، چرا نمیتونید دور هم بشینید و یک جریان به وجود بیارید، مردم هم بگن آخ بله چقدر ما در چشمان مثلا این آدم صداقت میبینیم. مرسی مثلا مریم خانم، ولی مریم که میگم به اون مریم رجوی اینا رب دیدن، مثلا سکینه خانم که بابات برای ما این کارو کرد، پدر بزرگت برای ما این کارو کرد، تو هم دمت گرم داری با همون روش ادامه میدی. سیاست فشاره دیگه، داری از حیثیت و نمیدونم زندگی و همه چیز خودت میذاری برای این داستان، و تازه با کسانی که میدونی دو حالت داره دیگه، یا شاهزاده میدونست اینها نابکار هستن، یا اینکه نابکارم که دارم میگم یعنی بدکار، کسی که عملش با اون هدفی که در نهایت داره فرق میکنه، یا میدونست یا اینکه نه بیخیالی تهی کرد، گفت که نه بذارید این اتفاق بیفته. چرا دوباره نمیتونید شما این بازی رو به وجود بیارید؟ چرا؟ چرا مردم به شما اعتماد ندارن؟ این سوال دیگه. حالا تلویزیون ایران اینترنشنال مدام میاد میگه که آقا من فلان، ما میدونید ما بی‌طرف، ما بگو اینا رو که دست 20 سال پیش بی بی سی انجام داده بود و پروندهش بسته شد، شما هم به همون ترتیب. سوال میشه دیگه، این همه دم و دستگاه کارمند بگیر ببر بیار، چرا مردم بهتون اعتماد نمیتونن بکنن؟ چرا به همین عناصری که میارید اعتماد نمیتونن بکنن؟ شوخی نیست، این صحبت چارت بسیجی جمهوری اسلامی و فلان نیست. مردم کوچه و خیابون برید ازشون بپرسید شما در این آدم چی میبینید، در اون آدم چی میبینید، مردم چی سوشن، و بعد دعوت میکنید به گفتگو، بیاین حرف بزنیم فلان، میخواید داره هم بزنید باش اشکال نداره. من به سهم خودم به عنوان کسی که به هر حال در بخشی از این جریان دخیل بودم، اونم با اکراه، به عنوان فقط یک آدمی که حالا پیشنهادی شد که آقا بیا مثلا میشه به در این زمینه کمکی کرد حضورت، گفتم با احتیاط اگه میشه بکنی بله اشکال نداره. گفتن آقا حاضری بغل اون چند نفر که اینجوری هم بشینی؟ گفتم اگر شاه میگه، اگر فکر میکنید که این اتفاق میتونه بیفته و کمک میکنه، به سهم خودم این کار رو انجام میدم. بیاید در مورد اون صحبت کنیم. دوباره میگم در مورد اون برنامه همایش همبستگی که در تورنتو اتفاق افتاد صحبت بکنیم، که هر کی رفته بود توی اتاق قائم شده بود و موقعی که شاهزاده اومد بالا، حالا اونا میگن استیج میلرزید، بله مردم اینجوری میکوبیدن رو زمین.

0: هیجان مردم اینجا بود، نشی از عشق دیگه. بله، بعد 4-5 نفر اون بغل وایسیده بودن، خیلی جالب، من بغل استیج بودم میدیدم، با حسرت اینجوری نگاه میکردن. حسرت داره، چون اون عشقو با پول نمیشه خرید، اون عشقو با رسانه نمیشه خرید. تو میتونی کیم کارداشیان بشی؟ کیم کارداشیان در مثل گنده بیزنس و انترتینینگ و نمیدونم فلان اینا، اما مردم چجوری به اون مردم، اون ذهنه، اون روحه، اون جانه، اون رابطه نمیشه. دوباره دارم میگم، تلویزیون اینترنشنال و هر کدوم از اون عناصر، اگر فکر میکنید که علاقه به شفاف سازی دارید، من آماده، من به شخص جانی نحیف به قول سدلی، بشینیم ببینیم چند چندی، بشینیم در مورد ماجرا صحبت کنیم. ولی من یه مقدار سوالم ریشه‌ای تره، من دوستم در مورد ایران هم حرف بزنم. مثلا بگم که سکینه خانم، شما چجوری ایران چیکار می‌کردی؟ چجوری رفتی اونجا؟ با کیا رابطه داشتی؟ یا یکم در مورد هاشمی رفسنجانی و تیمشون صحبت کنیم، یکم در مورد اصلاح طلبها صحبت کنیم، بعد در مورد خروجش صحبت بکنیم و در مورد چند پروژه‌ای که اتفاق افتاد صحبت بکنیم، در مورد همکارانشون که الان دیگه باشون نیستن و در مورد اونا صحبت بکنیم، ببینیم وضعیت چجوریه، ببینیم چقدر میتونیم شفاف باشیم. شفاف بودن خیلی سخته، خصوصا وقتی که درگیر مسائل امنیتی و اقتصادی و یه سری روابط عجیب غریب بشی. ببینید، این راهی که شما دارید میرید، مجاهدین خلق 30 سال رفتن، از گنده ترین سناتورهای آمریکایی بگیر تا پناهنده و فلان و نمیدونم هر کی، با پول اینا خریدن، تو همایشاشون میارن، فلان میکنن، اسلحه دارن، نمیدونم پروپاگاندای برای خودشون دارن، نیروی هکر دارن. نشده، نمیشه. آقا چرا متوجه نمیشید؟ عشق رو نمیشه به زور خرید. شفاف نمیتونی بیای یه طرفه بگی من شفافم بعد فرار کنی. شفافی با تلویزیون ایران اینترنشنال؟ شفافی مردی بیا بشین با هم دیگه صحبت کنیم، چه انتقال صحبت که قبلا کردیم، و ولی بیا بشین ببینیم چه خبره. سوال زیاده. من همیشه گفتم به هیچ عنوان علاقه ندارم وارد این بازی‌های سیاسی و نمیدونم این تو سر زدن‌ها و فلان و این درگیری‌ها بشم. همیشه فقط بم، از همون موقعی که خودم رو شناختم، تلاش من این بود که همبستگی اتفاق بیفته، نمیدونم به نام ایران، برای ایران. همیشه هم گفتیم نه جمهوری خواه بودن مسئله است، نه پادشاهی خواه بودن مسئله است، نه چپ بودن مسئله است، نه راست. اگر کسی روی ایرانی بودن اعتقاد، به قول معروف اعتقاد داشته باشه و روش بمونه. اما در عرصه عملی سیاست بازی دیگه فرق میکنه، داستان فرق میکنه. به همین دلیلم تن من نمیکشه، بدن من نمیکشه و دوست ندارم واردش بشم، به خاطر همین فریب ها، به خاطر همین دروغگویی ها، درویی ها، منفعت طلبی ها و جاه طلبی ها. چندین بار من گفتم، از طرف خودم نیست، اما من اندازه و قد خودم، وزن خودم رو میدونم. من کارم، شغلم، نظرم، سیستمم مربوط به یه چیز دیگه است. من نباید خودم رو وارد سیاست عملی بکنم، وگرنه اگه بیام وارد بازی بشم و این حرفای خمینی واره بزنم، من پست نمیخوام، من فلان. پست چیه؟ تو الان پست ما رو داری میکنی؟ پست عباس آقا اگه سر ما رو نزنه، ما خدا رو شکر میکنیم. چرا یه گروه سیاسی میتونه ترسناک باشه؟ چون هنوز وقتی که قدرت نداره داره آدمها رو تهدید میکنه. بعد تو فردا روز شهرداری دو قزاوادو بهت بدن که دیگه خدا رو بنده نیستی که. و جمهوری اسلامی هم اینو میدونه، اون بخش خامنه‌ایش میدونه که نیروی مقابلش همین هایی که دارن به قول معروف به خاطر پول و فاند و پروژه و رابطه و فلان اینا خانواده خودشون هم میفروشن کیان. به همین دلیلم میگیم از یک جنسن، و به همین دلیلم از ابتدا میگیم، من خود من بارها گفتم نیم، اگر من از دهن شاهزاده رضا پهلوی یا ذره متوجه میشدم و میشنیدم و میفهمیدم که این آدم مسئلهش قدرت و جاه طلبی و فلان این چیزاست، بازی فرق میکرد. من کسی از اول بارها گفتم شکاک و بدبین و نمیدونم سفت و سخ اومدم جلو، من نوعی. چرا؟ چون فهمیدم مسئلهش ایرانه، مسئلهش این نیست که دو روز دیگه بخواد بگه جاه و مقام و ثروت و فلان این داستانهایی برسه. گذشته از این قضیه، این خطر ما، وضعیت ایران در چنین خطری هست. الان چند سال میتونی یک سال گذشته چقدر ما صحبت از تجزیه و فلان نکردیم؟ یک سال گذشته تازه صحبت از دیگه مشخص و روشن دارن میگن که نه آقا ایران اصلا یک ملت یک دولت خطا بوده، شکست خورده. بله بیاین ایران تکه تکه بکنیم ببینیم چه اتفاقی میخواد باش بیفته. یکی با پول، یکی نمیدونم با پست و مقام، یکی نمیدونم برای آینده جغرافیای سیاسی خودش و حزبش. ترسناکه. به همین دلیل هم وضع ما ناامید کننده است و به همین دلیل هم باید در سیاست روی واژه امید خط بکشیم، به جاش بذاریم شفافیت، برنامه ریزی، روابط درست، سیستم درست کردن، سازمانی برخورد کردن. اگر منم میرفتم جزء حزبی میشدم میگه چرا؟ چون این وضع ماست. با دروغ داریم پیش میریم و روی دروغ هم داریم شنا میکنیم و بعد انتظار داریم که مردم بیان و به به چرچه بکنن. خب مردم میفهمن که تو دروغی. اینا رو من گفتم. در نهایت خلاصه کلام، خطاب مستقیم به تلویزیون ایران اینترنشنال و عناصری که باش دارن صحبت میکنن، خیلی ادعای شفافیت و فلان اینا دارید، ما هستیم. بیاد بشینیم ببینیم چند قضیه، ببینیم کی چقدر داره راست میگه، چطور داره دروغ میگه.
1: با درود خدمت سروران گرامی، یاران همراه، ایمان سلیمانی امیری هستم در خدمت شما بزرگواران برای ارائه پنجمین بخش از سلسله برنامه‌های تهیه شده با موضوع شگردها و حیله‌ها و شیادی‌های متکلمان و به نوعی مدافعان اسلام در برابر منتقدان این دین. همان گونه که در جلسات پیشین خدمت شما عرض کردیم، با ارائه بخش‌هایی از قسمت علم کلام در کتاب احصاء العلوم فارابی، نگاهی به روش متکلمان اسلام در برابر منتقدان خواهیم داشت. اما قبل از اینکه من این بخش رو آغاز بکنم، چند نکته‌ای هست که باید خدمت عزیزان عرض کنم. نخست اینکه در جلسه پیشین من در معرفی مغالطه توهم همچنین که یوتیوب در واقع مغالطه توهم، از کلمه میتو استفاده کردم که دوستان یادآوری کردن، سپاسگزارم از عنایت و دقت این بزرگواران. دیگر نکته این که برخی از عزیزان اشاره میکنن که خب این فایل ها در دقایق حالا بین 40 دقیقه حالا کمتر یا بیشتر تهیه میشه و اگر بشود اینها با حجم کمتری تهیه بشه بهتر میتوان استفاده کرد. من برای عزیزانی که در ایران هستند این نکته را عرض کنم که ما فایل های کم حجم این برنامه ها رو که البته صوتی هست در کانال تلگرامی خودمون قرار میدیم. حالا ممکنه چند روز زمان ببره، ولی معمولا اینها رو به همت عزیزانی که برای ما ارسال میکنن ما اینها رو در کانال تلگرامی خودمون هم قرار میدیم که دوستان میتونن از اونجا استفاده ببرن. دیگر نکته این که خب این برنامه ها چون تعدادش حداقل 5 برنامه خواهد بود با برنامه امروز که حالا امیدوارم این برنامه آخرین بخش باشه، پرسش هایی رو عزیزان داشتن که حالا ما سعی میکنیم به این پرسش های مرتبط با برنامه های فعلی در یک برنامه پرسش و پاسخ جداگانه به اون بپردازیم و خب طبیعتاً این پرسش هایی که مطرح میشه میتونه نکاتی هم داشته باشه که خدمت عزیزان ارائه بکنیم یا از نظراتشون هم بهره ببریم. با ذکر این دو سه مقدمه من وارد ادامه شرح متکلمانی میشوم که فارابی سعی کرده اونها رو برای ما روشن بکنه. فارابی اشاره می کند که گروهی دیگر از متکلمان هنگامی که متوجه شوند دلایلشان برای جانبداری از مبانی شریعت کافی نیست و نمی توانند موضوع را ثابت کنند، به طوری که خصم را به سکوت وادارد و سکوتش نشانه اعتراف او باشد نه ناتوانی او از ادامه بحث، در چنین مواردی ناچارند دست به کارهایی بزنند تا تا وی از مقاومت باز ایستد، یعنی یا شرمندهش کنند و در تنگنایش قرار دهند یا با تهدید او را بترسانند. در واقع این بخشی است که متکلمینی که دستن در کارهای یا به نوعی کارهای اجرایی دست اونها هست، حالا در مقامهای مختلف قضایی، حالا در گذشته بودن، خب این ابزارهای تهدید رو هم داشتن، میتونستن ازش استفاده ببرن، یعنی وارد مغالطات توسل به احساسات میشن، شرمنده بکنن طرف رو که آقا حالا مثلا شما این همه حالا بستگانتون مسلمان بودن، دیگران به نوعی مسلمان بودن، بهتره وارد این حوزه ها نشید، و یا سعی بکنن مغالطه‌های مسموم کردن چاه رو ایجاد بکنن، بله شماها مثلا بهایی ها اینجوری هستید، یهودی ها اینجوری هستید، مسیحیان اینجوری هستید، شما ملحدین نمیدونم، اندیشه های شما همان اندیشه های فلانه، یعنی به جای دلیل آوردن مرتکب مغالطه بشن، در نهایت هم با تهدید که کم هم نیست الان در این عصر کنونی، طرف وقتی قادر به پاسخگویی نیست سعی میکنه تهدید بکنه یا به نحوی اشاره بکنه که آقا شما با این اندیشه ها بعداً دچار مشکل خواهید شد. حالا از ما که گذشت، ولی به هر حال این تفکراتتون رو نیارید در شبکه‌های اسلامی عنوان بکنید یا در برنامه‌های مختلف، ممکنه برای شما گران تمام بشه. خب ببینید این مسئله در آن زمان هم وجود داشته. فارابی گروه دیگری رو هم ذکر میکنه به عنوان آخرین گروه که ابزار اونها رو هم بشناسیم بد نیست. میگوید گروهی دیگر از متکلمان عقیده دارند که چون شریعت آنان در نظرشان صحیح است و در درستی آن تردیدی ندارند، باید در برابر دیگران بدین گونه به دفاع از شریعت خود برخیزند که آن را نیک جلوه دهند. خب در واقع روی سخن فارابی در خصوص این متکلمان نکته جالبی دارد، یعنی چیزی که ما به عینه امروز میبینیم، مسلمانانی که سعی میکنن در رفتارشون، در گفتارشون، در پوشششون جوری رفتار بکنن که خب غربی ها یا افراد دیگر بگن که خب اینها هم انسان های مدرنی هستن، یعنی یک تساهل و تسامح و سازگاری با جهان مدرن حداقل دارن اینها. عرض کردم بعضا در ترجمه کتاب هایی که منتشر میکنن یا پخش میکنن به خصوص در اروپا و حالا امریکا، کانادا، جاهای دیگر، در معانی آیات، در معانی روایات، در ترجمه ها دست میبرن تا به نوعی سعی بکنن اسلام رو خوب جلوه بدن، یعنی اگر آیه‌ای در مورد قتل هست اون رو مثلا دیگه در حد یک درگیری ساده مثلا عنوان بکنن، نه قتل، بردهداری رو مثلا به پذیرایی نسبت بدن، یعنی از این حیله هایی که انجام میدن که اسلام رو به نوعی خوب جلوه بدن. ادامه میده فارابی: و شبهات را از دامنش بزدایند. خب این هم برمیگرده به همون نگاه برخی از همین افرادی که کار تفسیری هم انجام میدن، مثلا آقای بازرگان و دیگر آقایونی که یه دستی هم بر قرآن میبرند و اینها سعی میکنن قرآن رو علمی و اخلاقی و حتی کار به جایی میرسه که قرآن رو با اعلامیه جهانی حقوق بشر میگن تناقضی نداره، اینا با هم هستن، در حالی که ما بارها اشاره کردیم هم با اقسام احکام قرآن هیچ سنخیتی با حقوق بشر نداره. خب فارابی ادامه میده: و خصم را با هر وسیله ممکن سرکوب کنند. این که حالا برخی از این دوستان اشاره میکنن که دشمن کشته میشه هر کجا که باشه، برگرفته از همین تفکرات. این گروه از بکار بردن دروغ و مغالطه و بهتان و ستیز جویی باک ندارند. دقیقاً کاری که امروز شما میبینید اکثریت این مدافعان اسلام انجام میدن همین سنخ رفتار هاست، یعنی مغالطه، دروغگویی، بهتان زدن و در نهایت هم ستیزجویی و به دنبال جنگ و جدال را انداختنه که هیچ براشون اهمیتی هم نداره و ما بارها اینها رو نشان دادیم. حتی با گفتگو با اینها خواستیم بگوییم اگر فارابی نام ها چنین گفتن خلاف واقع نگفتن. اگر ما بارها به این مسائل پرداختیم که مسلمانان چنین آداب و رسومی دارن، در عمل هم همین گونه است. حداقل برای ادعای خود ما شواهد و مصداق هم داشته باشیم. خب مغالطه که انواع اقسام اینها رو انجام میدن دیگه روشن. به کار بردن دروغ خب طبیعتا برای اینها خیلی عادیه، وعده های خلاف میدن. آقا بیایید برای مثلا مسئله اخلاق گفتگو بکن. خب موضوع وقتی آغاز میشه ببینیم در مورد بت لات و منات و عزا دارن صحبت میکنن. خب مشخص نیست آقا وعده شما، قرار شما، گفتگوی ما در خصوص اخلاقه. بحث تاریخی بتان چه ربطی به اخلاق داره؟ اون یه بحث جداگانه است. اما برای فرار از بحث اونها رو پیش میکشن. اونجاست که ما اشاره میکنیم که بابا ما برای یه همچین موضوعی آمدیم. اگر شما میخواید بحث رو به حاشیه ها ببرید، گفتگو نکنید، خب خیلی راحت به ما بگید آقا ما اهل گفتگو نیستیم، بحث اصلی ما اخلاقه، اما ما میخوام فرار کنیم از بحث، نمیخوام در مورد اون سخن بگیم. اونجا بود که من خدمت این دوست عزیز جناب آقای هاشمی با آوردن یک روایت از بخاری اشاره کردم که حداقل شما که به نوعی به یک سری اصول فکری طبق گفته خودتان معتقدی، طبق همان روایت پیامبر اسلام وقتی وعده‌ای میدید برای برنامه و خلاف اون عمل میکنید، شما خصیصه از نفاق در شما هست. حالا به این دوستان برهم میخوره. خب این رفتارهایی است که این عزیزان دارن. چه میشه کرد؟ ما میخوایم اینها رو نشان بدیم به شما که آقا این فارابی وقتی چنین مطلبی رو میگه در هزار و اندی سال قبل، امروز هم از همون روش ها استفاده میشه. حالا که در برابر هم قرار میگیرن شیعه و سنی، ببینید چه غوغایی است. انواع و اقسام اتهام های عجیب و غریب رو به هم میزنن، کارها رو به مسائل شخصی میکشونن. کسی اوضاع واقعا تأسف آوره. حالا در تلویزیون و رسانه ها هم این کار رو انجام میدن. فارابی بحث بهتان رو مطرح میکنه. سالهای قبل من یادم هست برنامه رو شبکه بی بی سی فارسی تهیه کرده بود در خصوص مسئله بهتان، که آیا این مسئله یک مسئله اسلامی است یا نه. خب افرادی هم که غالبا دعوت شده بودند و اتفاقا مورد بهتان هم قرار گرفته بودند توسط رژیم حاکم در ایران، غالبا نواندیشان دینی و این روحانیونی بودند که بعد از نزاع با جمهوری اسلامی جلای وطن کردند، ترک وطن کردند، آمدند به غرب. اما این جماعت هم هیچ وقت نخواستند واقعیت رو بگن که اساسا این مباهته یا بهتان زدن یک سنت نبوی بوده. روایت هم در این خصوص هست، یک دستور اجرایی برای این مسلمانانه، یعنی چیزی نیست که یک روحانی یا آخوند خودش آورده باشه. حالا ما برای تنویر افکار عزیزان این روایت رو که بارها هم خواندیم دوباره میخوانیم. کلینی در کافی مطلب رو آورده، در منابع دیگر هم هست روایتی که مربوط به مباهته هست. حالا ببینیم محمد چه میگه. میگوید پس از من هرگاه شکاکان و بدعت گذاران را دیدید از آنان بیزاری نشان دهید و بسیار به آنان دشنام گویید. یعنی کلمه سبهم رو میاره و دربارهشان بدگویی کنید. یعنی بگید آقا فلانی مثلا عامل جاسوس، دزد، کلاهبردار، همجنسگراست، از این اتهام هایی که در نظر مردم حالا عوام خیلی بد نشان میده، از اینها به این افراد منتسب نسبت بدید به اینها. و بهتان بزنید، یعنی کلمه باهتوهم رو به کار میبره. حالا عده‌ای آمدن و گفتن آقا این کلمه باهتوهم به معنای این است که شما با دلیل طرف رو مبهوت کنید. خب بیایم فرض کنیم چنینه، با اون کلمه سبهم چه میکنید که به معنای دشنام دادنه، در همین روایت آمده، خب اونجا رو که دیگه نمیتونن بپوشونن. بنابراین در اینجا بهتان زدن هست که نسبت نزدیک برقرار میکنه با دشنام دادن، با بیزاری جستن، با بدگویی کردن. خب حالا چرا این کار رو باید انجام بده یک مسلمان؟ تا به تباه کردن اسلام طمع نکنند و مردم از آنها برحذر باشند و از بدعتهایشان چیزی نیاموزند. برای این کار خداوند برایتان ثوابها می نویسد و در آخرت بر درجات شما می افزاید. یعنی یک دستور غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر علمی، غیر پژوهشی، غیر محققانه توسط پیامبر اسلام برای همه مسلمانان صادر شده، اسوه حسنه است، الگوه. پس شما وقتی می بینید یک نظام دینی در ایران به مخالفین خودش انواع و اقسام اتهام ها رو میزنه، حالا بسته به اون شخص داره دیگه، اگه پیر باشه اتهام جاسوسی و معتاد بودن و اینا میزنه، اگه جوون باشه اتهام همجنسگرا بودن میزنه، اگر زن و بانوان این ما باشن اتهام زناکاری و نمیدونم مسائل جنسی و اینها میزنه، انواع و اقسام این روش ها. همین رو مخالفین همین رژیم، حالا اهل سنت یا افراد دیگر، بر علیه دیگران به کار میبرن. بقیه افرادی هم که حتی در اپوزیسیون به ظاهر هستن، گروهک های مختلف مثل مجاهدین یا دیگران، نسبت به دیگران میزنن، مزدوره، نمیدونم عامل اطلاعاته فلان، همین کاری که انجام میدن دیگه، شما میبینید دیگه. چون این نوع پلشتی ها برای اینها توجیه شده است، پذیرفتن که بله میتونیم این کارو بکنیم، سنت نبی بوده، دستور پیامبره، در آخرت برای ما درجاتی از ثواب و اینها نوشته میشه. خب ما میگه رسانه داریم، تلویزیونی داریم، هر کسی با ما مخالفه میشه مزدور، هر کسی با ما نیست پس با جمهوری اسلامی، بیایم تخریب کنیم افراد مختلف رو. حالا شما دقت بفرمایید، افرادی هم فرستادن به امریکا، کانادا، به اروپا، میان میشینن اینجا، حرف که تولید فکر که نمی کنن، تولید اندیشه که ندارن، اهل تحقیق هم که نیستن، شروع میکنن بحثای شخصی، نزاهای شخصی را انداختن بر علیه فلانی، یه برنامه تهیه میکنن، چهار تا یه فیلم تهیه میکنن در حد 5 دقیقه، تقدیر کردن کلمات، 10 ثانیه از یک فیلم میگیرن، 5 ثانیه از یک فیلم دیگه، قطعش میکنن، بعد به هم وصل میکنن، میگن ببینید فلانی چه گفته، شروع میکنن تخریب شخصیت رو. یعنی هم عوامل داخلی هم عوامل بیرونی دست به چنین کارهایی میزنن، کسانی که تفکرات اسلامی دارن، حالا نه اینکه دیگران نزنن، اما اونها حداقل توجیهات اینگونه ندارن که ثواب میبری، حالا به شما پاداش داده میشه. آقای سروش، آقای اشکبری و افراد دیگر که روزگاری مورد این بیمهری قرار گرفته بودن، مدعی بودن که بله این رژیم حاکم اینگونه میکنه، و بعد حالا نسبت داده بودن به آقای شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، که ایشان میگفت بله فلان، حالا برحال نه، شریعت مداری یا رژیم جمهوری اسلامی این مفاهیم رو از خودش در نیاورده، اینا دستوراتی بوده در قانون اساسی اسلام وجود داره، در دستورالعمل ها وجود داره، در آیین نامه هاشون وجود داره، اونا اجرا میکنن فقط. متکلمان اسلامی هم از این بهره میبردن همون زمان فارابی تا به امروز، حالا ابزارها متفاوت شده. در مورد دشنام دادن، خب من از کافی خواندم، حالا بریم ببینیم در بخاری اهل سنت چه نوشته. در حدیث 6153 بخاری آورده جلد ششم، پیامبر صلی الله به حسان گفت، حسان ابن ثابت شاعر محمد بود، در کنار حالا کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه و دیگر، اینا شعرای محمد بود، شعرها در اون زمان مثل تلویزیون ها و رسانه های الان بودن، کار تبلیغات رو به انجام میرسوندن. این آقا شاعر بود، در شعر شروع میکرد دشنام دادن به مخالفین محمد، یعنی پیامبر گرامی اسلام این اسوه حسنه دستور میداد که آقا فحش بدید به مردم. حالا روایت شا آورده به شاعر خودش که اون حالا به نوعی مسئول تبلیغات او بوده، به او هم دستور فحاشی میده. حالا ببینید چه میگه. پیامبر صلی الله به حسان گفت آنها را حجو کن، یعنی مشرکان رو، و جبرئیل با توست، یعنی جبرئیل هم در کنار توه، تأییدت میکنه، به کمکت میاد. و جالب اینه که باب 91 اصلا باب حجو مشرکانه. خب شما چگونه میخواید در این نظام فکری و اخلاقی اسلامی به دنبال مثلا نقد باشید، استدلال ورزی باشید، به دنبال این باشید که یک نظام مبتنی بر اصول محققانه پژوهشی بیان، هر کسی که مخالف ما باشه ما میتونیم بهش فحش بدیم. پیامبر هم میکرد، ابو جهل مثلا به عمرو ابن هشام میگفت، ابو عامر فاسق، فلانی نمیدونم فلان شده. خب الله هم تو قرآن پر دشنامه، محمد هم این کار رو میکنه در حق مخالفین، دستور هم میده که بقیه شما هم پس از من هم این کار رو بکنی در اون مسئله مباحثه. کم روایت نداریم الحرب خوده، شما در جنگ اعتقادی هستید. خود آقای سجودی عزیز در برنامه شبکه نور اشاره میکرد، واقعا ما با اینها در حال جنگیم، این یک جنگ، جنگ فکریه. اگر ایمان سلیمانی امیری کنار من بود که با شمشیر میزدمش، اما حالا که در کنار من نیست داره جنگ فکری میکنه، جنگ اعتقادی میکنه. خب وقتی اوضاع برای شما جنگه، پس دروغ گفتن هم مجازه، خدعه کردن مجازه، مکر کردن مجازه، بهتان زدن مجازه، هر گونه پلیدی مجازه. روزگاری متکلمان از این ترفندها استفاده میکردن، از این شیادی‌ها استفاده میکردن، امروزه هم مدافعان و متکلمان امروزی استفاده میکنن، منتها ابزارها گسترده تر شده دیگه، در رسانه ها این کار رو میکنن، پرونده سازی میکنن، فوتوشاپ میکنن، فیلم میسازن، مستند میسازن که تخریب کنن مردم. این کارها اصلا نیازمند یک نوع اخلاقیات خاصیست دوستان. بخشی از این نوع اخلاقیات متاسفانه در جامعه ما رسوب کرده. اینکه دائم یک منتقد خودمون رو دشمن خونی میبینیم و به شخصیت او توهین میکنیم، به خانواده او، به کس و کار او، انواع و اقسام اتهامهای ناروا رو به او میزنیم، سنت اسلامیست. فکر دیگری رو که نقد نمیکنیم، سریع میریم سراغ خانواده ای طرف، سریع میریم ببینیم مثلا در کجا خانواده او یک پولی خوردن، پولی بردن، کار ربطی هم اصلا به این آدم نداره. حالا هر کسی ممکنه ایرادی داشته باشه، و این فقط هم در ایرانی ها نیست. شما این آقای ترامپ رو نگاه بکنید. خب به جای اینکه بیاد مثلا شخص آقای بایدن رو محکوم کنه، به پسر او حمله میکنه. چند مناظرهش رو من دیدم، زیاد اهل دیدن تلویزیون اینها نیستم. بله آقای هانتر بایدن مثلا فلان، خب چه ربطی به جو بایدن داره؟ حالا شما مثلا هانتر بایدن، اما چون نزد برخی از افراد اخلاقیات نزول میکنه، پایین میاد، میخوان یه عوام رو دور خودشون جمع بکنن، این بهترین حرب است. پس این الزاما فقط در میان مردم ایران نیست، در میان مردم امریکا هم هست، اما اونجا خیلی کمتری، چون رسانه ها هستن، افراد دیگر هستن، جلوی این مسائل رو میگیرن یا به نوعی سعی میکنن متذکر بشن اینها رو که آقا این رفتار شما با اصول انسانی همخوان نیست، شما افکار این آقا رو نقد کن. اگه خودش مالی برده دزدیده فلان، بله نقدش کن، بگو چون دروی، مثلا اگر نشستی صحبت از صداقت میکنی خودت مال بردی دزدیدی، را پسر او کاری کرده، چه ربطی به این یکی داره؟ حالا همسر او کاری کرده، چه ربطی داره؟ این نوع رفتارها متاسفانه در یک نظام اخلاقی منحط به وجود میاد، رسوب میکنه در مردم و آثار و علائمش رو ما امروز میبینیم. طرف به ظاهر در لندنه، اما همون تفکرات عصر حجری رو با خودش داره. در آلمانه، همون جوری رفتار میکنه. خب ادامه میده فارابی این بحث رو. زیرا بر این عقیده اند که مردمی که با شریعت آنان به مخالفت می پردازند دو دسته اند. یکی دشمن است، در این صورت به کار بردن دروغ و مغالطه برای شکست و سرکوب کردن او جایز است، همچنان که این موضوع در جهاد و جنگ مجاز دانستند. دقیقا همین مسئله هست که من عرض کردم، چون اونا معتقدن ما در یک جنگ هستیم با اینها، دروغوی هم هیچ ترس و واهمی هم نداره، ما مناظره میکنیم. حالا نکته جالبش هم همینجاست، وقتی با اصول اعتقادیشون در تزاحم و تخالف میفته بالکل دروغ هم میگن. ما میگیم آقا نظام اخلاقی شما مسلمانان چگونه است که در جنگ جمل علی ابن ابی طالب و عمار و دیگران یه طرف هست، طلحه و زبیر و عایشه یه طرف دیگه، این دو گروه با هم می جنگن، بین 10 تا 15 هزار نفر کشته می شن، بعد شما معتقدید که هم قاتل در بهشت هم مقتول، یعنی هم طلحه زبیر عایشه در بهشت هستن هم علی و عمار و اینا؟ طرف بگه آقا داستان جنگ جمل و کشش رو همه دروغه، کارشناس اصول دین. چرا؟ چون با اعتقادش نمی خونه. وقتی در برابر یه پرسش قرار می گیره چه داره بگه؟ یعنی قاتل و مقتول با هم 10 هزار نفر 15 هزار نفر انسان کشتن، اصلا شما بگو 100 نفر انسان رو به خاطر حب مقام کشتن، بعد همه اونا هم بهشتی هن، فقط اون سرانشون. دایره استدلال اینها تا این اندازه میشه مضحک، میشه مسخره. اما خب دروغ میگن، دیوار حاشا براشون بلند، البته ما خودمون بالای اون دیوار ایستادیم، از ما که دیگه نمیشه رد شد، این همه مصادیق داریم میاریم، این همه قضاوت هم به عهده مردم، فکر میکنن مردم ما حالا به نوعی جاهلن، نمیفهمن، نمیدونن. خب ادامه میده فارابی، دیگری دشمن نیست ولی نادانی است که به واسطه کمخردی و نداشتن نیروی تشخیص سعادت شناخت این شریعت نصیبش نشده، پس جایز است چون این انسانی را. حالا دقیقا بفرمایید میگه چگونه میشه اینها رو نگه داشت یا به اسلام علاقه من کرد. میگه یه دستن اینو نادونن یا مثلا اطلاعی ندارن از دین اسلام، دقیقا کاری که در اروپا انجام میدن در جای دیگه انجام میدن، پس جایز است چون این انسانی را با دروغ و مغالطه علاقمند کرد و به این سعادت رسانید، همچنان که با زنان و کودکان چون این رفتار می شود. یعنی در واقع فارابی دقیقا حرفی رو می زنه که زمانی محمد انجام می داد، یعنی غنایم رو به بعضی از سران قریش می داد که اونها به اسلام علاقمند بشن، بعدها همین در قرآن آمده که بخشی از غنایم رو برای تلطیف قلوب مثلا افرادی که حالا یک مقدار سعی میکنن سبک سنگین بکنن که آیا مسلمان بشویم یا نشویم، به اونها بدیم که دهانشان به اسلام شیرین بشه. حالا همین کار رو در اروپا هم انجام میدن، افراد رو برای جذب کردن. شما الان میبینید در ایران هم هست، زمانی که موسم یک مراسم مذهبی میشه مثل محرم، حالا به نوعی ماه رمضان و اینها، شروع میکنن انواع نذری دادن، پولهای کلانی رو به این هیئت ها میدن که بیاید مثلا مردم رو جمع بکنید، به هر حال با وعده یه قیمه ای، یه قرمه سبزی، یه چیزی مردم رو بکشانید، چند تا فیلم هم بگیرید ما پخش بکنیم، نشان بدیم هنوز مردم حب به حسین دارن، برای زینب گریبان پاره میکنن. اما در واقع مردم به خاطر قیمه و قرمه سبزیشون میرن. اما چون قصدمون نشان دادن مجد و عظمت آل شیعه هست، سعی میکنیم با دروغ و هزار تا وعده و پاداش های علکی مردم رو جذب بکنیم و بعدم اشاره میکنیم مثل زنان و کودکان. حالا از نظر اونها زنان نمیفهمیدن، کودکان هم به همون رده قابل تقسیم بودن. شما الان یک کودک رو چگونه تحمیقش میکنیم؟ و با دادن چهار تا از این خوراکی های ساده کودک بیچاره فریب میخوره دیگه، بعدش بلافاصله جان خودش هم میده. نشر اسلام این گونه است، دفاع متکلمین از اسلام این گونه است. در این پنج بخش فارابی دقیقاً یکایک که رفتارهایی که ما امروزه حالا در طیف‌های مختلف می‌بینیم، برخی از این طیف‌ها که همه این رذائل رو یکسره در خودشون جمع کردن، یک ذره‌اش هم حرام نشد، همه‌شو در خودشون جمع کردن. البته بودجه هم دارن، پول هم دارن، به هر حال حامیانی هم دارن، به اینا کمک هم میرسونن. خب کسی که میخواد بر علیه اینها سخن منطقی بگه، استدلالی بگه، با این همه دشواری مواجه خواهد شد. آرام آرام شروع میکنن اول گفتگو کردن، ببینن حریف طرف نمیشن، شروع میکنن تخریب او توسط عوامل داخلی و خارجی، باز هم ببینن نه حریفش نمیشوند، دست آخر شروع میکنن به انواع و اقسام مستندسازی و فیلمسازی و بهتان و فشارهای روحی روانی، دست آخر هم دیگه اگه نشد میکشن دیگه. اسلام در خطر میفته، اما هیچ کدوم حاضر نیستن پای بحثای منطقی، اصولی و استدلالی بشینن. اگه هم یه لک و لکی میکنن به خاطر یه وجاهتی برای خودشون کسب کنن، یه جلسه گفتگو میکنن، بعد از جلسه اول متوجه میشوند نه دیگه نمیشه، واقعا به جلسه دوم دیگه نمیشه کشید، شروع کنیم بحث انحرافی کردن. موضوع الف صحبت از ب بکنیم، موضوع جیم صحبت از دال بکنیم. اگه این بحث رو ادامه داد، حالا شخصیش بکنیم، شروع کنیم اتهام زدن، مغالطه کردن، بهتان زدن. خب طرف مقابل که یک انسان خردگراست که وارد این بازی ها نمیتونه بشه. شما دیدید، حالا برخی از دوستان اون زمان گفتن که آقا شما گفتید آقای نمیدونم شریفی لوله‌کش و این داستان ها، اصلا بنده نگفتم، شما در همین شبکه کلمه نگاه بکنید، مناظره با آقای نمیدونم علی شریفی لوله‌کش، حالا یه آقای بود شیعه در قم بود یا جای دیگه، اومده بود با اینا مناظره میکرد، گفت شما کی هستی؟ گفت من لوله‌کشم، اون آقای شریفی. بعد شروع کردن یکم با هم صحبت، اون به این میگفت عروس وکیل آباد، اون یکی به این میگفت نمیدونم تو داماد فلان جا، شروع کردن به هم دیگه پریدن. خب این میشه بحث کردن، این میشه گفتگو. چند ماه قبل به ما پیشنهاد میدید آقا بیاید گفتگو بکنید، ما به هر حال یه محیطی رو آماده میکنیم برای گفتگو کردن، برای فلان. یک جلسه گفتگوی سالم دارید، بعد از اتمام گفتگو حواشی شروع میشه. جلسه دوم که نیاز به موضوع پرداختی ما باشه، شروع میکنم بگه نخیر آقا موضوع ما هنوز سر جاشه، میخوام تو جلسه شما هم با موضوع خودمون باشه. بهشون یادآوری میکنید که عزیز من اصول مناظره اینه، یک ساعت اگر وقت گفتگو هست باید به موضوعی باشد که ما اشاره میکنیم. خب باز 20 دقیقه از سر وقت میزن، دوباره میان تو موضوع بعدی. آقا بله میخواییم به موضوع اخلاق بپردازیم، بسیار عالی. هنوز مناظره شروع نشده، کلیپ بنویسن لات و منات و عزا اینا میره. خب عزیز من، میخواید فرار کنید از بحث دیگه؟ پیش قاضی که نمیشه ملق بازی کرد. آقا ما این راه ها رفتیم دیگه، میدونیم آخرش به کجا میرسه. وقت من خیلی ارزشمندتر از این حرفاست. دقیقا مثل این میمونه کسی به منده بگه بخوایم بریم یک فیلمی رو ببینیم، فیلم الف، موضوعش چنینه چنانه، بازیگرش اینه اونه، وقتی میرید بشینید میبینید برنامه کودک داره پخش میشه و یک کسی که وقت اضافی داشته باشه یا براش اهمیت نداشته باشه میشینه اون برنامه کودک هم میبینه. اما کسی که جایگاه خودش رو بدونه متوجه میشه که وقتی داره یه فیلم دیگه پخش میکنه بلندش بره به دنبال کار مهمترش برسه. بعد میگن ما اصول مناظره رو بلدی. خب چه چیزی رو شما بلدی؟ شما اگه بلدی که اهل فرار کردن و اهل حاشیه پردازی نبودید که، گفتگو میکردید. ادامه پیدا کنه شروع میکنن بهتان زدن. اینه خودشون دیگه، دیدید دیگه، شیعه به اون طرف انواع اقسام اتهام رو میزنه، این آقا به اون یکی همچی حرفی میزنه. متاسفانه در میان اپوزیسیون هم الان این شده، اپوزیسیون نماها، یعنی کسانی که سی از این جوان ها هستن اومدن حالا در اروپا جاهای دیگه، اول سعی میکنن وارد احزاب بشن، وقتی میبینن تیرشون به سنگ میخوره یه تلویزیونی واسه خودشون راه میندازن، یه دفتر و دستکی هم دارن، شروع میکنن کار تخریب شخصیت. چون تولید فکر نیاز به مطالعه داره، شما روزی 200 صفحه 300 صفحه باید کتاب بخونید، اونا وقتشون نداره. اینا میخوان کلیپ تهیه کنن، برنامه بسازن، 5 دقیقه از این جمع کنن، 5 دقیقه از اون، یه برنامه بر علیه فلانی بسازیم، بگیم اون اینجوری بوده اون اونجوری بوده. ما با یک چنین پدیده هایی روبرو هستیم امروز. دوستان اهل خرد من، عزیزانی که پای عرایض من می نشینن، باید بدانن هدف از گفتن اینا این است که شما بر نوک قله بیستید، یعنی کاملا دامنه کوه کسانی که در حال رفت و آمد هستن رو ببینید، ابتدای کاروان تا انتهای کاروان رو ببینید، بدانید در آینده چه خواهد بود، پشت پرده این حرفا چه خواهد بود. فریب این سناریو سازی ها رو نخورید، فریب این وعده های دروغین اینها رو نخورید، فریب استفاده از نوعی مغالطات احساسی اینها رو نخورید. تمام حرف من همینه. بنده نه آدم سیاسی نیستم به معنای اینکه در حزبی باشم یا فلان، چون معتقدم کسانی که در میان احزاب فعالیت میکنن به دنبال به هر کس به قدرتن، حالا میگن حزب ما باشه یا خود ما باشیم، نه اینکه کارشون اشتباه باشه، نه، برنامه‌هاشون رو ارائه میکنن، مردم پذیرفتن پذیرفتن، نپذیرفتن هم میکنن. اما ما در جای خودمون راحتیم، کار ما یه کار پژوهشی و روشنگرانه است، نه با کسی دشمنی داریم، نه بر علیه کسی پرونده سازی میکنیم، نه به دنبال این چیزا هم نیستیم. هفته یک برنامه دو برنامه در خدمت شما باشیم که حداقل مبانی اندیشه، مبانی فکر درست، مبانی نگاه کردن و روش پژوهشی رو بتونیم به شما به اندازه دانش محدود خودمون البته انتقال بدیم، همون برای ما کافیست. ما نه دنبال قدرتیم، نه دنبال ثروتیم، نه دنبال کسب محبوبیت و مقام و جا و اینها، نه. خود من شخصا اساسا به این چیزا علاقه من نیستم. دوستانی در شبکه‌های مختلف آقا برنامه فلان میدم، نه. من همین که بتونم به اندازه‌ی مطالعه داشته باشم که هفته یک برنامه برای مخاطبین خودم داشته باشم، همون برای من کافی است. در نهایت هدف من این است که دوستان با خواندن این متن‌ها برای شما با روش‌های مختلف، با سبک‌های مختلف مواجهه مسلمانان با منتقدین آشنا بشوید. اگر در خبرها می‌بینید، اگر در مستندها می‌بینید و در جاهای دیگه در فیلم‌ها می‌بینید، برای شما چیز عجیبی نباشه. اینها رو هزار سال پیش، صدها سال پیش اندیشمندان ما گفتن. چون خودشان در مواجهه با اینها بودن. فارابی، ابن سینا ها، رازی ها، ابو ریحان ها و افراد دیگه همشون در مواجهه با این فقهای سنتی بودن. انواع و اقسام اتهام ها رو به این افراد می زدن، حالا در اون سبک خاص خودشون. این میراثی که اونها برای ما به یادگار گذاشتن دو بخش، یک بخش مسائل نظری صرفه، یک بخش هم تجربیاتی است که اونها به واسطه مواجهه با مردم در درون یک جامعه با او روبرو بودن. امیدوارم این بتواند برای ما مفید واقع بشه از دو جنبه: یک، خودمان مرتکب چنین کاری نشویم، و دو، جلوی چنین افرادی یادمان باشد که مورد سوء استفاده قرار نگیریم. خب من بحث رو سعی کردم، حالا متن‌های دیگری بود ولی خواستم در همین 5 جلسه این بحث جمع بشه. امیدوارم این بحث‌ها مفید واقع شده باشه. به روال عادی برنامه‌هامون در هفته‌های آینده خواهیم پرداخت. پرسش‌هایی هم که در خصوص این 5 بخش از برنامه عزیزان داشتن، حتما در یک برنامه پرسش و پاسخ جداگانه به اون خواهیم پرداخت. تا فرصتی دیگر، بدرود و روزگار خوش.

0: هم دیگر رو باز اون بر دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار
2: مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز وحید بهمن است. وحید، از بعد از اون نشستی که در دانشگاه داشتید به همراه لادن برومند و مهدی خلجی، اینا خیلی بیشتر داری در توییتر فعالیت میکنی و به حاشیه خیلی بیشتر داری میپردازی. چرا اینقدر به حاشیه داری میپردازی؟
3: درود، میدونم که محمد جان گفتی درود نگین، ولی درود بر تو و بینندگان عزیزت. ببینین، اینها اصلا حاشیه نیست و من میخوام اتفاقا برگردم به ماها قبل‌تر، از دانشگاهی که دانشگاه هیوستون موضوع شروع شد در شهر هیوستون نزدیک 7 ماه پیش و پیشتر هم من به این موضوع ها میپرداختم، به خاطر اینکه اصلا به نظر من اینها حاشیه نیستن، اینها اصل موضوع هستن. الان تقریبا نزدیک 2 سالی که میهم‌پرستان خیلی روشن و اصطلاحا بی‌پرده از خیلی از فعالین و اصطلاحاً اپوزیسیون بیرون از ایران میخوان که نسبت خودشون رو با موضوعاتی به مانند 57 خیلی روشن بگن، صریح بگن، جدا از این که موافق هستن مخالف هستن، ولی حداقل باید نشون بدن که مختصاتشون نسبتشون با 57 چیه و کجا ایستادن. در ماهای اخیر هم ما شاهد این موضوع بودیم و اتفاقا موضوعی که من بهش میپردازم به نظر خودم حاشیه نیستم و خیلی اصل سخن هستن، چون تا این نسبت ها، تا این فاصله ها، تا این جایگاه ها مشخص نشه خیلی سختی که بشه یک جنبندی کرد و اصطلاحا یک حرکت درستی رو پیش برد، بماند که اون موضوع اصلی باید در داخل ایران رقم بخوره و آن چیزی که در بیرون هست بیشتر میتونه نقش حمایتی و پژواک نکاس صدا باشه.
2: خب نکن وید، فکر غالب فکر ملی گرایی است. وقتی که اون افرادی که حالا تفکرات تجزیه طلبی دارند با نگاه ملی گرایانه من و تو مشکل دارند، در صحبتاشون، در مصاحبهاشون، در سخنرانیهاشون به کرات میگن ما عشق به وطن داریم، اسم وطن میارن، اسم ملیت میارن، هرچند که ما میدونیم که بر اساس تاریخ سیاسی و تاریخچه رفتاری و اون کارهای عملی که انجام دادن عملا هیچ گونه علاقه‌ای به تمامیت ارضی ایران ندارن، به پرچم ملی ما ایرانیان علاقه‌ای ندارن، اما وقتی مجبور هستن که از ملیت و ملی‌گرایی و وطن و ایران نام میبرن، یعنی که آقا فکر غالب فکر ماست. وقتی که تو میگی این مسائل حاشیه نیستند، به باور من اینها یک سری سرگرمی هایی هست که اتاقهای فکر اونها و اتاق فکر جمهوری اسلامی داره تولید میکنه، که اونها بتونن در فضای آروم مثلا تولید

0: نه ببینین، این موضوع که کاملا روشنه. یه نکته ای رو اینجا من مطرح بکنم، این که افرادی به مانند علی نژاد و ایکس و ایگرگ بیرون از ایران مخاطب خارجی دارن اصلا نمیشه این رو پنهان کرد. این خانوم هر از چند ماهی در سنای آمریکا، در مجلس نمایندگان، در اروپا، در این ور اون ور دعوت میشه میره. اون تلاشی که میهن پرستان ملی گرایان در بیرون از ایران انجام میدن، مشخصا جامعه هدفش داخل ایران نیست. داخل ایران تکلیف روشنه. داخل ایران اون کسی که صدا زده میشه، خاندان پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی به عنوان وارث قانونی تاج و تخت و شاهنشاهی چند هزار ساله ایران. اما بیرون ایران باید اینها اصطلاحا دستشون رو بشه به عناوین مختلف، چون دارن فعالیت میکنن، ایجاد حاشیه میکنن. و اصولا فقط یک دلیل وجود داره برای این ایجاد حاشیه، اون همینه که اینها ترسیدن، ترس در جان استخوان‌هاشون نشسته به خاطر اقبال روزافزون ملت ایران در شکل عمومی به بحث ملی‌گرایی، به بحث میهن‌پرستی، به بحث این که خاندان پهلوی میتونه در این مقطع تاریخی به عنوان پیشرانه و رهبر برای مردم باشه. اینها نکات بسیار بسیار مهمی هستند. و بحثی هم که شما گفتی در مورد این که اینها در جایی که تحت فشار قرار میگیرن میان بحث وطن رو مطرح میکنن، درست به درستی هم در ادامه اشاره کردی. عمل کرد مهمه، حرفو خیلی ها میزنن، اون چیزی که مهمه اینه که شما در عمل کرد چه میبینین. اصولا ما شاهد این بودیم که درفشی که همین چند هفته پیش ادعا کردن درفش ملی ایرانه، چطور در سیرک کانادا بر علیهش اصطلاحاً جبهه گرفتن، و یا مثلا کوسرنامی اون کرگدن که مثلا اومد برای تخریب من نوعی. تو اخه میخوای وحید بهمن رو بزنی، وحید بهمنی که نه رسانه ویژه‌ای داره، نه فاندی داره، نه پشتیبانی داره، میای کاریکاتور توهین به درفش ملی ایران رو بازنشر میکنی. در ادامه هم اشاره میکنی که و در توییت های چند وقت اخیرت هم مدام اشاره میکنی که من میهم پرستم. آخه شما چه میهم پرستی هست که برای اینکه لگدی فقط به وحید بهمن بخوای بزنی یا به شاهزاده رضا پهلوی بزنی، میای یک کاریکاتور که توهین مسلم و مستقیم به درفش ملی و چند صد سال ایران هست رو اصطلاحاً بازنش میکنی؟ خب این نشون میده که شما از ایران گفتنتون هم دروغه. شما شیادی پیشه کردین و ایران براتون گوشت گرگونیه. همین.
1: خب نیا کن وحید، اول قبل از که سوالم از بپرسم اشاره به اسم خودت کردی، گفته وحید بهمن یا شاهزاده رضا پهلوی رو بزنی، خودت رو کنار شاهزاده رضا پهلوی قرار میدی؟
0: نه مطمئنا نه، مشخصا در این موضوع خاصه، چون در این موضوع خاص طرف نمیدونم دیدین شما اون توییت رو؟
1: بله. حالا نکن
0: نیکانی از من کاریکاتوری کشیده بود که در اون توهین به درفش بود و سر اون اصطلاحاً در کاریکاتور باز هم اشاره به شاهزاده رضا پهلوی هم بود و موضوع خاصی که در اینجا دارم گفتگو میکنم موضوعی بود که میخواست توهینی به من بکنه و اصلا در متن هم اشاره کرده بود که نام من رو آورده بود. خب شما میخوای به من لگدی بزنی؟ خب چه کاری که میای یک توهین به درفش ملی رو و به شاهزاده رو داری ریتوییت میکنی؟ شما که ادعای میهن پرستی داری انجام میدی.
1: خب آخه نیا کن
0: باید. من سرباز ایرانم محمد چه، اینجا هم اشاره بکنم، من از 15 سال قبل این جمله دقیق منه، کوچکترین سرباز و فرزند ایران، نه پس و پیش داره نه هیچ چیز دیگه، نه دنبال پستی هم در آینده ایران، نه دنبال مقامی هم، نه دنبال هیچ چیزی نیستم، ریالی هم از کسی، از رسانه‌ای، از تلویزیونی، از ارگانی، از دولتی، از شخصی، از هیچ جنبنده‌ای تا حالا نگرفتم. 25 سال هم خودم کار میکنم و از پدرم هم خب کمک میکرد، اون موقعی جوان‌تر بودم، من از 13 14 سالگی تو تلاسازی کار کردم، بعد هم کارهای دیگه. یعنی این رو میخوام بگم که این سخنی که از 15 سال پیش استفاده میکنم، کوچکترین سرباز و فرزند ایران، همچنان هم برقرار هم خواهد.
1: آخر نگاه کن، حالا میخوام سوالمو بپرسم، هی داخل صحبتات واسم سوال بپوشید میاد. خب حامد اسماعیلیون هم تا چند سال پیش میگفت که نمیدونم، من سیاسی نیستم، من کار سیاسی نمیکنم، من پست و مقامی نمیخوام، من پولی نگرفتم. بعد یهو دیدیم که چجوری شد. حالا تو هم فردا اینجوری نشی وحید بهمن،
0: بشه بزنین آقا، خیلی راحت. خودم پارها این رو هم اشاره کردم، اگر شما حرکتی دیدین از وحید بهمن و وحید بهمن ها، من نوعی و یک فردم دیگه که صحبتش، سخنش با اون چیزی که پیشتر انجام میداده همخوانی نداره، خیلی راحت حذفش کنیم بره. بزرگتر و اصطلاحا گورتر از وحید بهمن ها تو این جریان، تو این آب خروشان، تو این مسیر حذف شده، من که چیزی نیستم.
1: نه تو که عزیز دلی پاره تنی، اما بیام سراغ بحث کارتون.
0: چون ببینی
1: نه من که خودم به شخصه که تعارف ندارم.

0: در روزی هر شخصی بدونم که برخلاف ملیت و آرمان‌ها و نگاه‌های ملی‌گرایانه ایرانیان میخواد قدمی برداره، خب نقدش میکنم، صحبت میکنم. در برنامه‌ام از همون ابتدا که شروع کردم این برنامه وضعیت قرمز رو ساختم بدون تعارف بوده و یکی از دلیل‌هایی که بدون تعارف خود بارها در مورد صحبت کردم، نمیخوام اشاره بکنم. بیام سراغ بحث کارتون و اینا که گفتی توکان نیستانی، که گفتی که یک نیستانی نامی، بیام سراغ این موضوع. توکان نیستانی خب یکی از کارتونیست‌های قدیمی، یکی از کارتونیست‌های نام داریست که از 17-18 سالگی در مجلات شناخته شده خب ایران کار کرده، سالیان سال با مسعود بینود کار کرده، یکی از کسانی است که ارادت خاصی نسبت به مسعود بینود داره. مانا نیستانی که از کارتونیست های نامدار ایرانی است در اروپا، یکی از کسانی است که خب جوایز خیلی متعددی گرفته. این دوتا برادر خب ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد از کارتونیست های نامدار و ناماشنای تاریخ معاصر ایران هستند و بحث نمیدونم توهین و اینا، احساس میکنم که یک مقداری مثلا میگی توهین به فلان اینا، آقا بحث آزادی بیانت، ما که نمیتونیم اصلا نفس کارتون همین به سخره گرفتن، به تمسخر گرفتن، شوخی کردن مثل این میمونه که الان بیایم بگیم که آقا نمیدونم نشریه فلان داخل فرانسه نباید میومد مثلا اسلام رو این کار میکرد، با قرآن نباید میومد این شوخی رو میکرد. وظیفه کارتون نیست اینه دیگه. اتفاقا به باور من کاری که توکان نیستانی داره میکنه برخلاف تصور خودش در راستای اهمیت ملی گرایی است، در راستای اهمیت و محوریت شاهزاده رضا پهلوی است، برخلاف خودش که تصور بر این دارد که داره نمیدونم فلان میکنه. اصلا وظیفه کارتون همینه که با هر شخصی شوخی بکنه. چرا یعنی با آزادی بیان مشکل داری؟
1: نه ببینی محمد گرامی، اینجا چند تا نکته وجود داره. کارتونیست شاعر سر سوزنی برای من در مورد رفتار اجتماعی اصلا اهمیتی نداره. بازیگر بازیگره، تموم شد رفت. عکت سیاسی بکنه، اشتباه بکنه، کار سیاسی بکنه، نباید تحت تأثیر اون بازیگرش قرار بگیره. در مورد شاملو گفتم، در مورد براهنی گفتم، در مورد ساعدی مراغی گفتم، در مورد همه اینها گفتم، باز هم خواهم گفت. کارتونیست برای خودش، بزرگ کوچیک، جایزه داره نداره، این برای خودش تو اون حوزه. ببینید چارچوبی که داره، تموم شد رفت. مثلا همین توکانیستانی دو دقیقه نمیتونه جلوی من بشینه در مورد تاریخ حرف بزنه. سیاست هم به همچنین.
0: آخه نگاه کن، در پاسخ به این گفتت که دو دقیقه نمیتونه مقابل من بشینه در مورد نمیدونم تاریخ صحبت بکنه، تو هم مثلا قلم اونم میتونه بیاد بگه که من اصلا نمیخوام در جایگاه دفاع از کسی قرار بگیرم.
1: همینو باز میکنم برادر جان، منم دارم همینو باز میکنم که اون اکتش، اون هنرش، هر چیزی که اسمشو بذاری، مثلا در مورد شاملو، کسی که میاد به مثلا شاهنشاه انوشیروان ولد و زنا میگه، اندازه بز از تاریخ نمیفهمه. یا مثلا نادرشاه رو میکوبه یا فردوسی رو میکوبه، اتفاقا چون فردوسی رو میکوبه اندازه بز از ادبیات هم نمیفهمه. اینها رو برای چی دارم میگم؟ اینها رو برای این دارم میگم که هر کسی در حوزه کاری خودش جایگاهی داره، باید تو همون چارچوب دیده بشه. تموم شد رفت. بازیگر، فوتبالیست بدون استثنا، دندون پزشک، نمیتونه اون موفقیتش در حوزه کاری خودش بیاد براش مسئولیت ایجاد کنه در حوزه های دیگه. حالا شما میگی که توهین نیست، من میگم توهینه. این دقیقاً این آزادی بیانه. من این رو توهین توصیف میکنم، تعریف میکنم کاری که نیستانی انجام میده و حق جواب دادن و پاسخ دندان شکن دادن که دیگه نیازی نیست. چون من یه بار نوشتم که جوان ها هم حق دارن پاسخ دندان شکن بدن. این مخصه این تازه ها که تازه به دوران رسیده ها که ادبیات هم نمیفهمن، اومدن که ای وای رفتین دندونای طرف خرد کردین. پاسخ دندان شکن استعاره است برای پاسخ محکم، پاسخی که استدلال داره. خب دقیقاً من به این نکته دارم اشاره میکنم. همونطور که شما آزادی، نیستانی آزاد کاریکاتور بکشه، شما آزادی بگی که نیستانی آزاد کاریکاتور بکشه، منم آزادم اون رو توهین تعریف کنم و جواب رو برای خودم محفوظ بدونم. هر موقع اکتی در جهت حذف فیزیکی، برخورد فیزیکی انجام شد، حق با شماست. و یا مثلا ادعایی که از نظر قانونی قابل پیگرده، مثلا دزدی، مثلا بیای طرفو بگی آقا این دزدی کرده، اینو باید بتونی شما ثابت کنی. اما به غیر اون، تا خون از دماغ کسی نیومده، مردم آزادانه، ایرانیان بیرون داخل خارج فرق نمیکنه، میتونن پاسخ بدن، پاسخ دندان شکن بدن. اینکه من بخوام اینو توهین توصیف بکنم، اصلا هیچ کسی نمیتونه به من بگه چرا توهین توصیف میکنی. بر از نظر من رفتاری که نیستانی انجام میده نسبت به درفش ملی شیر خورشید، نسبت به خاندان پهلوی که برای بسیاری از ایرانیان ارجمند و ارزشمنده، توهین تموم شد رفت. این هم آزادی بیان منه.
0: اوکی، درسته. نگاه کن، اولا که با این روشی که بخوایم پیش بریم، یعنی این که در فردای جمهوری اسلامی هم باز آزادی بیان نیست، باز کارتونیست ها بازداشت میشن، باز کارتونیست ها نمیدونم یا روزنامه نگاران.
1: من از بازداشت حرف زدم، حرف تو دهن من
0: نه نه نه نه نه نگاه کن، اول اینو من بگم که نمیخوام در جایگاه دفاع از توکانیستانی قرار بگیرم. آخرین باری که منو توکا فکر کنم 8 سال پیش بود که با یکدیگرم بحثمون شد، دعوامون شد داخل پاریس، دعوای خیلی بدی هم داشتیم، ولی اصلا هدفم این نیست که دفاع بکنم. من اگر قرار بود نسبت به این کارتون هایی که توکا داره میکشه واکنشی داشته باشم، خیلی یعنی واکنش من این گونه میبود که میمدم میگفتم او چقدر جالب از این که ملی گرایی محوریت است، چقدر جالب که شاهزاده رضا پهلوی چقدر اهمیت دارد که کارتونیستی مثل توکانیستانی که کارتونیست خیلی شناخته شده است داره وقت میذاره، روزی 3 تا 4 تا کار داره میکشه، چون وظیفه کارتونیست همینه، وظیفه کارتونیست کارتون کشیدن است و تعریف کارتون اینه. ما نمیتونیم بیایم یقه کسی رو بگیم چرا همچی کارتونی کشیده یا
1: نه،
0: چرا اینجوری.
1: های توهین بسیاره، کلاشو کرده تو زندگی شخصی بانو یاسمن پهلوی، کاملا مشخص کارهایی که اشارهشون به جراحی سرطان سینه ایشون، مواردی که توهین از نظر من بسیار زیاد. اینجوری نیست که فقط یه کارتون بزرگ نمایی میکنه برای تصویر یک چیزی، نه اینجوری نیست. من سبیه های توهین رو کاملا در کارهایشون میبینم. این یه نکته. و نکته بعدی این که من واژه جرم به کار نبردم برای اینه که گفتم مثلا حرف تو دهن من نذارین، چون واژه جرم یه چیز دیگه است. جرم رو قانون تعیین میکنه، وحید بهمن تعیین نمیکنه. از نظر من، از نظر نگاه من، از نظر باور من، ارزشای من، شون داره کار توهین آمیز انجام میده. خب یک نظر دیگه، دیدگاه آزادم که من این دیدگاه رو در آمریکا، در همه جای دنیا جز حالا ایران و چند کشور دیگه، اینها آزادانه میتونیم اینو بیان کنیم. من حتی ببینم تروش هم خواهم گفت. یعنی اینجوری نیست که چیزی باشه که یه روزی اگه ببینمش چای، چون تا حالا ندیدم. اینها رو خیلی روشن و صریح میگم و همین الان هم دارم صریح میگم، یعنی قشنگ و صریح مینویسم اینها رو. و اینها جزء بخشی از آزادی بیان، فقط این نیست که توکا آزاد باشه هر چیزی میخواد بنویسه یا بکشه. من هم آزادم.
0: بله تو هم آزاد هستی، ولی و آره. از اون قسمتی هم که گفتید که نمیدونم به همسر شاهزاده تو این شد و اینها، به هر حال اون رفتارها بله ناپسنده، اون رفتارهایی که بخواید با کارتون کسی رو تحقیر کنه، چون وظیفه کارتون و کارتونیست تحقیر کردن نیست، وظیفه کارتون و کارتونیست انعکاس دادن، وظیفه کارتون و کارتونیست نقد کردن، وظیفه کارتون و کارتونیست چیزهای دیگه است، نه اینکه در مورد زندگی شخصی افراد یا اینکه در مورد به هر حال قلوف کردن یا اینکه چیز رو بزرگ کردن. مثلا مانان یسانی خب کارتون های متعددی از خود من کشیده که دماغ من گنده است، خودم آقا من گنده است، بله. یا اینکه مثلا افراد دیگری، خب این بحث ها هست، ولی اون بحث تحقیر کردن رو که اشاره کردی با اون تا اون در اون قسمت موافقم باهات و واقعا جای سواله که فعالین حقوق زن که هر کس بشکن میزنه، سینه جر میدن و فلان میکنن، اینا چرا در توهین هایی که به همسر شاهزاده پهلوی شد اصلا هیچ وجود نداشتن، گویا اصلا دغدغه‌شون نبوده، یا اینکه تصور میکنند همسر شاهزاده پهلوی از حقوق زنان باید محروم باشه، نمیدونم چرا ساکت بودن. این خیلی جذاب و جالب بود واسم بود که این استانداردهای دوگانه رو چگونه میتونن تعریف بکنن و چرا در مورد این اتفاق سکوت کردن و ساکت بودن. برای در مورد این قضیه حق با توئه، اما در مورد اینکه آقا آزادی بیان باید وجود داشته باشه، بله باید وجود داشته باشه. این که یک کارتونیست به راحتی بتواند کارتون رو بکشد، بله باید بکشد. آیا ما اگر من مثلا به عنوان مثال اگر من یک کارتونیست بودم، میمادم در پاسخ به کاری که توکا داره میکنه منم کارتون میکشیدم؟ خیلی این واسه من خیلی پسندیده تره تا بخوام نمیدونم، چون اگر بخوام این نگاه رو داشته باشیم در فردای براندازی جمهوری اسلامی با سانسور خواهد بود و به هر حال ما میخوایم در
1: نه من اصلا با این موافق نیستم. سانسور اصلا یه معقوله دیگه است در بحث قانونه، اصلا اون یه چیز دیگه است. میگم جرم انگاری یه چیز دیگه است. شما چیزی که میگی جرم انگاری این موضوعه که این داره جرمی مرتکب میشه. خیر بحث توهین که من گفتم، این هم یک موضوع دیگه است. ببینید محمد گرامی، یک فانتزی، یک موضوعی در ایران رخ داده تو 50 سال گذشته، یه حاله تقدس هم نگم، یه حاله ایمنی، یه حاله مسئولیتی برای روشنفکری که حالا تو یه زمینه یه دانشی داره، یه هنری داره، ایجاد میشه که این آدم ها میتونن تو هر زمینه شکر بخورن. خیلی اینجوری نیست، این حاله برداشته شده و من اصلا نگران نیستم. تو برنامه شهرام همایون هم گفتم، تو واشنگتن هم گفتم، تو هیوستن هم گفتم، این فانتزی، این اخلاق سیاهمداری خیلی مسخره باید جمع بشه. فضای کار سیاسی همینه، شدیدترین حملات به همیشه تا زمان که خون از دماغ کسی نیفتاده تاکید میکنم و یا تهمتی زده نشده که از نظر قانونی نشه ثابتش کرد، مردم آزادن سنگاشون رو با هم وابکنن. این جنبیدن سنگ ها باعث میشه که همه چی سر جای خودش بیفته. آینده ایران قانون خواهد داشت. اونو اصلا ما نمیتونیم از الان برای آینده ایران بحث رو جرم‌انگاری بکنیم و اون رو بگیم که بله فردا سانسور نمید. من در این جایگاه نیستم. اصلا هیچ کسی نیست.
0: آقا شهروند هستی که دیگه وحید نگاه کن.
1: نه آخه جرم‌انگاری ببینید، شما من از توهین صحبت میکنم، شما میگی تو آینده ایران سانسور خواهد بود. یعنی طوری اصطلاحا بحث طوریه که انگار این داره جرمی مرتکب میشه. خیر، اونی که قرار سانسور منظور ایجاد بشه وقتی که جرمی فکر میکنی مرتکب شده یا جرمی هست. اون این دوتا بس کاملا با هم از نظر حقوقی متفاوته. از نظر دیدگاه من و اکثر و بسیاری از میهن‌پرستان، کاری که نیستانی انجام میده توهینه و طبیعتا پاسخ متقابل هم میگیره. اینکه تند میشه، کند میشه، شدید، ضعیف، این التهاب و ایجاب این رفتاره. وقتی که شما سنگی کلوخی میندازی منتظر سنگ باید باشی.
0: آره منتظر سنگ که اسم منتظر سنگی که باید باشن. هر کس به قول تو کلوخی میندازه منتظر سنگ باید باشه. اما اینکه بخوایم مانع از این که بشیم، مانع از این کسی بشه که حالا به عنوان یک شهروند اصلا کاری ندارم نمیدونم در فردای ایران، بله قانون ما داریم تلاشمون میکنیم در که در فردای ایران قانون حرف اول رو آخر رو بزنه و قانون آزادی بیان رو تعریف بکنه و قانون باشد که در حوزه رسانه و این جور چیزها مشخص بکنه که آقا آزادی بیان باید وجود داشته باشد و محوریت رسانه آزادی بیان باشد. ولی اینکه بخوایم الان در سوشال مدیا مانع از این بشیم یا اینکه نمیدونم بگیم که آقا نمیدونم این حق نداشته همچی کارتونی بکشه، نه آقا ایش حقی این همون گونه که خودت به درستی اشاره کردی، همونطور که شماها حق دارید که پاسخ بدید، اونم حق داره که کارتون بکشه. و اتفاقا به باور من این
1: اصلا اونم جرم نیست، اونم حرف زدنش هم جرم نیست تا زمان که خون از دماغ کسی نمیاد. ببین دوتا تو آمریکا اینجوریه، کانادا رو نمیدونم یا اروپا رو نمیدونم، کانادا رو تا حدودی میدونم، اروپا رو هم برخی کشورها رو میبینم. ببینید اینها، ما که فقط به تکنولوژی قبل که چیز نداریم. آزادی بیان یعنی همین. دو تا حالت داره، یا بحث فیزیکیه یا تهمتی که نتونی ثابت کنی، به معنی که بگی دوست مثلا، افترایی که نتونی ثابت کنی، تموم شد رفت. به غیر این اون جوان آزاد نظرشو بده، چون دوچار خشمیه که خیلی هم من دوستش دارم، این خشم رو عنوان خشم مقدسم روش گذاشتم. یعنی کلافه است. وقتی که کلافه است شما میای رو مخش نزدیک 50-55 روز، 70 روز، 80 روز رو مخش راه میری، مطمئنم با پشت دست اصطلاحا جواب سنگین خواهی گرفت، جواب دندان شکن خواهی گرفت. تموم شد این بحث من در این قسمت.
0: منم بحث خودم پایان برسونم. هدفم حمایت کردن یا تایید کردن یا رد کردن کسی نبوده. وعید بهمن اگه بذاره من صحبتم تموم بشه قربون قد بالا بشم، نمیذاره یه جمله رو کامل بگم. آقا بذار من حرفم تموم بشه مشتی. من هدفم تایید کردن یا نمیدونم مقابل کسی ایستادن نبوده. من بر این باور هستم که هر کس آزاد است در تا زمانی که به قول وحید خونی از دماغ کسی نیامده، هر کاری در بیان هر کاری بکنه. اون کارتون هایی که توکا داریم کشه به باور من نشانه بر خلاف تصور خودش، نشان از اهمیت شاهزاده رضا پهلوی، نشان از محوریت تفکرات ملی گرایی داره و نشان از خیلی چیزها داره که نشون میده که فکر غالب، فکر ملیت و ملی گرایی است که این گونه دارند حمله میکنند و این گونه دارن فلان میکنن. حالا توکا هم داره در اون کارتونیست داره کارتونشو میکشه، اتفاقا در آینده میمونه، این کارتون ها ماندگار خواهد شد و آیندگان میبینن که در زمانی که خیلی ها داشتن فاند میگرفتند و توده مردم و عام مردم و مردم کف خیابون به سمت ملیت و ملی گرایی بودند، چه اتفاقاتی رقم خورده، چه چیزهایی بوده. اتفاقا خیلی خوبه از اینکه در هنر تفکرات ملی گرایی به هر شکلی باید عمومی بشه و باید برای آیندگان بمونه. توکانیستانی هم به هر حال کارتونیستی که داره کارشو انجام میده. دمت گرم توکا از اینکه در راستای ملیت و ملی گرایی داری این کارتون ها رو میکشی برخلاف تصور خودت. اتفاقا خیلی داری کار خوبی میکنی و داری روز به روز به رخ میکشی اهمیت شاهزاده رضا پهلوی و اهمیت تفکرات ملی گرایی رو. اون بخش توهین به همسر شاهزاده اینا هم با وحید موافقم. اون قسمت ها اصلا به هر حال در هیچ هنری مگر اینکه بخوای به سمت هنر مبتذل بری که اونجا تعریف بشه. آقا بیام سر صحبت از سیرک کانادا کردی، یکم در مورد این قضیه میخوای صحبت کنی یا اینکه به موضوع عمار ملکی بپردازم و اون تهدیدی که کرده بود؟
1: زنده باشی. در مورد بخش اول این ای خیلی هم مستقل نیست این کارها، این هم لازمه بینندگان بدونن. تو همین کار اخیر خانم ساتراپی ما دیدیم که به روشنی اسم توکا هم بود، ایشون وابسته به یک جریان فکری هستن، اینجوری نیست که مستقل حالا تصمیم گرفته یه کارایی بکنه. این که پشت پرده از چه کسانی ایشون رو حمایت میکنن، تشویق میکنن، چه وابستگی هایی داره پنهانه، نمیخوام همچون ادعایی باید بکنم. البته
0: فکر کنم مانا کاری کشیده بود، توکا نبود،
1: نه اسم ایشون هم بود، حالا تو خبر بی بی سی بود یا رادیو فردا، به هر حال من اسم ایشون رو هم دیدم، جزء کارتونیستا بوده. منظورم اینه که خیلی چیز نیست اینجوری هم ما فکر کنیم که ایشون مستقل داره عمل میکنه. در مورد این سیرک اخیر تورنتو هم نه حرف زیادی ندارم، یکی که اصلا معلوم نیست کیه، اومده یه کاری کرده اونجا، حالا میگم برخوردی با خبرنگارا کرده، من نمیشناسم ایشون رو، اصلا هم ندیدم اسمشون رو، هم نشنیدم. حالا یه عده هم از اون طرف اصطلاحا دوره افتادن از سفاسد که شاهزاده باید بیاد اعلام براءت بکنه، چه مسخره بازی، شاهزاده چرا باید بیاد به بر هر مسئله، الان 45 سال از خمیازه های رضا شاه تا قصه های محمد رضا شاه و انگشت لرزان لندن و سیرک تورنتو شاهزاده بیاد باید پاسخ بده، در دور و زمانی که پدر مسئول کارهای بچش نیست، تو همه قوانین هر فرد شخصیت حقیقی و حقوقی داره، هر کسی مسئول رفتار خودشه، و همین سادگی. خیلی جالبه این فرومایه ها حتی رهبری و پیشرانه بودن شاهزاده پهلوی رو قبول هم ندارن، بعد میان میگن که باید بیاد. خب اگه ایشون مسئولن، رهبرن، پیشروان، باید اون رو اول اعزام بکنی، بعد انتظار داشته باشید. شما که اصلا این جایگاه رو برایشان قبول هم نداری، بعد اومدی میگی که شاهزاده بیاد واکنش نشون بده. به چی واکنش نشون بده؟ اون یا اون طرف اصلا کیه، چیکاره است، کسی میشناتش، روش چی بوده، جریان چی بوده؟ شما اینجا مثلا شرمساری میکردی برای خبرنگار بی بی سی، اب نبود، اما همون بی بی سی که کارنامش برای زمین و زمان روشنه، الان شده مورد پسند شما، خبرنگارش مورد حفاظت شما قرار میگیره. به هر روی این که اصلا نباید برخورد فیزیکی، آقا من تکلیفم با این چیزا خیلی روشنه، اصلا برخورد فیزیکی، بعد گفتم چیزی که نتونی ثابت کنی، توهین، افترا، اینها بحث ساده است، آقا اینا مغبون، اینا اصلا هیچ جای توجیهی نداره، نادرسته، تموم شد. اما اینکه شما الان اومدی سنگ خبرنگار بی بی سی یا صدای آمریکا رو به سینه میزنی، در حالی که خودت همین چند ماه پیش افتخارت این بود که مثلا اینها رو شرمسار کردی، فقط از تناقض و دورویی و پررویی شما نشد میگیره، همینو بس. من خیلی حرفی ندارم، چون اصلا نمیدونم چند و چون کار رو در کانادا در تورنتو چه اتفاق افتاده، اصلا نمیشناسم اینها رو. های میلاد محمدی هم به نظر من اشتباه بزرگی انجام دادن، حاشیه رفتار افکار شماست، حاشیه درفش ملی شیر خورشید نیست. همین امروز، دیروز، چند روز پیش، هرچی کمونیست و چپول و پرشت و فرومایه است با درفشش داره کنار شما چیز میکنه که ها هم اومدن خیلی هم خوب کاری کردن با درفششون، امروز با شما عکس انداختن، چطور شما به دیشیر و خورشید میرسه کهیل میزنین با هر درفش دیگه‌ای که اصلا ساختگی جعلی است، محصول این کمونیستا و نمیدونم چپولها و این هاست، عکس میگیری با افتخار، به خودت مربوط. اما بحث رو اصطلاحا نپیچونید، راحت بیا روشن بگو آقا من با بحث ملی هم پرستی یا با بحث ملی گرایی مشکل دارم. یه چند جا هم دیدم باکیری آقا من کردها تجزیه طلب نیستن، من کرد که اونجا منش نوعیه، کسی نگفته کردها تجزیه طلبن، خودتون بر خودتون چیز درست نکنید. تکلیف هم میهنان کرد ما روشنه، خیلی روشنه، سخن ما همیشه با احزاب ضد کردی بوده، احزاب هم نیستن، گروهکای تروریستی ضد کردی بوده که چند صد کلاش به دست مزدور در کوها و غارهای اقلیم کردستان عراق دارن. هم یعنی کرد من تاج سر من تموم شد رفت. چند میلیون کرد تو ایران زندگی میکنه، خیلی هم ما با هم اصطلاحاً اصلا ایرانی هستیم، تموم شد، شهروند ایرانیم. این مدام تاکید کردن که کرد تجزیه طلب نیست، هم یه شوی یه آفتی افتاده. کی گفته کرد تجزیه طلبه؟ ما مشکلمون با گروهک های تروریستی ضد کردیه، نه با هم میهن کرد من. این رو هم لازم بود که اشاره کنم، چون دیدم که شوی هم دوباره تو این راستا اتفاق افتاد توی تورنتو.
0: در ادامه صحبت هات، بله، میلاد محمدی به باور من یک جوان خام کم سوادی است که اندک شعور سیاسی داره. تو نمیتونی بیای بگی که نمیدونم در روز اول بیای بگی که ما پرچم رو نمیخواستیم باشه به این خاطر که من وابسته به هیچ حزبی نیستم، فراحزبیه یا نمیدونم فلان و بیسارن، در حالی که ما میبینیم کنار تو پرچم احزاب دیگه، پرچم گروه‌ها و گروهک های سیاسی دیگر هست، یا اینکه کسانی که از پشت دارن پروبوتت میکنن که در روز 27 ژانویه اومدن جلو، اومدن باید عکس گرفتن، فیلم و عکساشون اومد بیرون، یا اینکه این ملت اونقدر اونقدر که شما فکر میکنید ساده نیستند. چون برادر از دست دادی، برادرت برادر ماست، پاره تن ما بوده، عزیز وطن بوده، جوان وطن بوده، در نتیجه فقط تو عزیز از دست ندادی، ما هم عزیز از دست دادیم، عزیز تو عزیز ما هم بوده. نمیتونی بیا این گونه صحبت بکنی بگی که آقا نه پرچم سیاسی، نه یعنی که پرچم اون حزب کموله یا نمیدونم پرچم فلان اون سیاسی نیست، فقط پرچم ملی ایرانیان سیاسی است که هویت ما ایرانیان، بعد بیاین نمیدونم تو گردنی نقشه ایران بندازی. اینا شعاییه که قبل از تو حامد اسماعیلی و نمیدونم وحید بهشتی و اینا پوسیدش کردن. شعای جدیدی رو اجرا بکن، کارهای جدیدی رو انجام بده. میدونمم که یعنی تصور من بر اینه که از ساده بودن و از خام بودن و کم تجربه بودنش ایده‌ای دارن سوء استفاده میکنن. به هر حال افرادی که دور و برش بودن، اون خبرنگار کارانی که دور و برش بودن، خب سالیان سال همکار من بودن، در رسانه‌های مختلف و متنوع با یکدیگر کار کردیم یا اینکه دوستی‌هایی داشتیم. میدونم تفکرات چگونه است و چگونه میتونن تعریف بکنن. در اون نحوه اطلاع رسانی هم در دو برنامه‌ای که در این موضوع ساختم کامل اشاره کردم، به هیچ عنوان نیومدن اشاره کنند که این درگیری. آقا در ابتدا هم در اون دو برنامه گفتم، الانم باز میگم، حمله به هر خبرنگاری، توهین یا اینکه رفتار فیزیکی با هر خبرنگار و روزنامه‌نگار مردود است. بدون هیچ نقطه بالا پایین، هیچ کس اجازه نداره با هیچ خبرنگاری نمیدونم رفتار فیزیکی داشته باشه، سانسورش بخواد بکنه، حذفش بخواد بکنه، بخواد مانع از اطلاع رسانی آزاد بشه. اما کاری هم که همکاران رسانه من انجام دادند کار شرافتمندانه ای نبود. شما اومدید یک قسم، یک بخش از خبر را حذف کردید، نیومدید بگید به دلیل نمیدونم پرچم ملی ایران یا به پرچم شیر و خورشید این اتفاقات افتاده. گفتید عده ای که وابسته به یک جریانی بودن اومدن درگیری ایجاد کردن، نمیدونم به خبرنگاران حمله کردند. حتما تو نمیتونی یک طرف مسئله رو بگیر اون طرفان نگی. به هر حال شما هم شرافت نداشتید در اطلاع رسانی درست و منطقه آزادانه‌ای که باید داشته باشید. چیزی میخوای بگی یا برم سراغ موضوع علی کریمی؟
1: حالا اشاره کردم این اصلا ابعادش و چگونگیش و این فرد کیه، اونی که حالا درگیر شده یقه گرفته، اصلا نمیشناسیم. شما اصلا نمیتونی به چه هر کی درفش شیر و خورشید برداشت، مریم رجبی هم درفش شیر و خورشید برمیداره. یعنی واقعا من نمیفهمم از چه اساسی، از چه بنیانی نشأت میگیره که شما بیای هر فردی رو، هر کاری رو نسبت بدی به پادشاهی خواهان و خود شاه زاده و ازش هم بازجویی بکنی، بگی که آقا بیا منش کن. مثل اون انگشت لرزان لندن که حالو اومد گفت که 7 بار من رو در تجمع انگوش کردم. خب آخه نمیشه که، یعنی
0: آقا حواست به نشیمنگاه خودت. به اون زمانم گفتم آقا حواست به نشیمنگاه، مسئول نشیمنگاهت که من شهروند که نیستم، که خودت باید مسئول حواست به نشیمنگاهت باشه. بعد چه نمیدونم چطوری یک نفر ایستاده که 7 بار همچین رفتار شنینی باش بشه. و در مورد بحث اینم آقا در برنامه قبلی هم گفتم، هر کس که سیبیل داره باباتون نیست، هر کس که پرچم ملی ایران رو دست گرفت دلیل بر ملی گرا بودنش نیست و حتما دلیل بر این نیست که از جریان ملی گرایی است. و بس این که یه ایده اومدن گفتن شاهزاده باید اعلام موضوع کنه. آقا شاهزاده اعلام موضوع چی رو بکنه؟ وقتی که هوا روشن است، هوا روشن است، چیزی که مردود است، مردود است، تموم شد رفت. شاهزاده چی رو باید بیاد بگه؟ یعنی که شاهزاده بیاد بگه که آقا اینها، یعنی نمیدونم واقعا بعضی وقتها توش میمونم که چرا انقدر میخوان شخصیت یک رهبر سیاسی رو همانند خودشون به سطح و ابتذال بکشن. آقا اونی که در نسبت به هر چیزی میاد اظهار نظر میکنه، کسای دیگه هستن که دارن فاند میگیرن، نه کسی که نماینده بخش عظیمی از جامعه است. قرار نیست شاهزاده در مورد هر چیزی اظهار نظر کنه یا اینکه بیاد اعلام موضوع نسبت به چی بکنه. آقا رفتار بد، رفتار بد از تموم شد رفت. بیام سراغ موضوع عمار ملکی. آقا عمار ملکی تهدید کرده که اگر علی کریمی ازش عذرخواهی نکنه و چیز نکنه شکایت میکنه. یه توییتی زده بودی که به نکته اشاره کرده بود، در مورد اون لطفا بفرما.
1: غلط کرده، این اول سخن. بعد دوم سخن این که این آدم همین چند ماه پیش اومد خودش به من انگ زد. خب ولی چون من ترجیح همینه، اینجوری بزرگ شدم که با خوک کشتی نگیرم. چون وقتی شما با خوک کشتی بگیری تو این آمریکا یه مسئله هست که اون لذت میبره، ولی خب تن و لباس و جان شما آلوده میشه. اون لذتش رو میبره اگر جرأتشو داره بره شکایت کنه. بالاخره این سخن شماست یا نه؟ دو تا حالت داره. اصلا مهم نیست که 5.5 سال پیش گفته شده، این سخن شماست یا نه؟ خب از ادبیاتش ناراحتی، فکر میکنی مثلا ادبیاتش بد بوده یا هر چیزی، برو شکایت تو بکن، نتیجه نخواهی گرفت. شما از دادگاه های آمریکا عمرن بتونی از این نتیجه بگیری.
0: نسبت به کل ادبیات متن خودش رو داری میگی؟ خب خودش نوشته که.
1: نه، علی کریمی رو دارم میگم. میگم مثلا شاید ناراحت از اون یه خطی که نوشته مزدور جمهوری اسلامی، بعد مثلا از اون ناراحته، بره اگه میتونه بره شکایت کنه. اینها بینندگان بزرگوارتون، اینها بزرگوار برنامه شما، اینها همه اصطلاحا بالا پایین پریدن های بیش نیست. با این چیزا تو آمریکا یه برگ تره هم به شما نمیدن. تموم شد رفت. با این چیزا هیچ جایی نمیرسین شما. این سخن شماست. 5.5 سال پیش گفتی، بعد خیلی هم روشن گفتی. شما همونی که پی رأی سفید بودی، رأی باطله بودی. اندیشت هم همونه، تکلیف پدرت هم روشنه. پدرت اعلامیه پخشکن خمینی بود. یک بار از رفتار پدرت توسخایی کردی، تا همین امروز شما داری از پدرت دفاع میکنی. پدرت عامل اخراج صدها و شاید هزاران دانشجو و استاد دانشگاهه. شما پدرت عضو اصلی قتل عام فرهنگی.
0: البته خود محمد ملکی زمانی که زن
1: تو ایران بوده، خودت هم که با هر چی اصلاح طلب اصطلاحا امنیتی هم داخل ایران هم بیرون ایران ارتباط داری. بینندگان بزرگوار، من دارم بهتون میگم این آدم با داخل ایران، با اصلاح طلب های داخل ایران کاملا در ارتباطه. سر منشور کذایی این آدم حلقه ارتباط بود، میخواست اصطلاحا رابطه ایجاد بکنه با اصلاح طلبان داخل. این آدم دستش تو منشور تا اصطلاحا تا همه چیز اصلا کار همین بود. خودش هم اومد گفت که من منشور رو نوشتم، گفت از 1.5 سال پیش نوشتیم. منشوری که توش عبارت ملت ایران نبود، اشاره‌ای به درفش نبود، اشاره‌ای به اصطلاحا حق حاکمیت ملی ملت ایران نبود. اینها همه خود محصول اینه. خودش کارش هم که آمار سازیه. البته رسوا شدم، ولی خب دیگه منظورم اینی که خیلی چیز نیست. اما هر موقع اینها بخوان سر بلند بکنن باید توضیح داده بشه به مخاطب، به بینندگان، مخصوصا به جوانها، چون خیلی از جوانها اینها رو نمیشناسن که چه فرومایگانی هستن.
0: الان یه سال دیگه از سال آخر ازت دارم. البته محمد ملکی زمانی که زنده بود پدر عمار ملکی عذرخواهی کرده بود بابت کارهاش. حالا این که نمیدونم، من عمار ملکی رو واقعا نمیتونم بفهممش.
1: نه، برای 57 عذرخواهی نکرده بود محمد گرامی. محمد ملکی هرگز برای ببین 57، برای همین گفتم اول سخن که ما باید نسبتمون رو با 57 روشن کنیم. برای همین گفتم اینها کسانی که اصل ذات اون شورش رو تایید میکنن و به عنوان من توی باز هم چون اینها تکراریه، ولی شاید بینندگان شما توی برنامه همایون دیدن دارم تکرار میکنم که اونجا هم گفتم، برای همینه. ببینین اونجا هم اشاره کردم من با اون مثلا فرد عادی ایرانی که مثلا برای فکر با فکر اینکه وضعیتش بهبود میشه رفته مثلا 12 فروردین 58 رأی داده که کاری ندارم. من با افرادی کار دارم که صاحب روایت بودن، صاحب سخن و اثرگذار بودن در اون جریان. محمد ملکی هرگز برای 57 و اون شورش عذرخواهی نکرده. اگرم من میدونم از شما از چی صحبت میکنین، همون اوائل که اینها تو حلقه بازرگان و این حلقه ها حضور داشتن برای اون، و اتفاقا بعدها هم ما این کنش هاشو داریم، نمیتونیم که کتمان بکنیم، تلاش میکرد، اما هرگز از اون اشتباه اصلی اعلام براءت نکردن. یعنی هرگز به اون اشتباه اصلی اعتراف نکردن. شما وقتی میتونی یه چیز رو درست بکنی که اعتراف بکنی آقا اون اشتباه بوده، بدون اعتراف نمیتونی از اون مسیر برگردی، چون تو همون مسیری. محمد ملکی اگر مثلا یه اصلاحاتی در حالت اصلاح طلبان، با محوریت اصلاح طلبان، با تمایل به ملی مذهبی ها انجام میشد، مطمئن باشین که نه تنها بازرگان اگر میمون، محمد ملکی تا همون سیستم هم باقی میمون. این اختلاف ها درون سفره است، این رو میخواستم بگم. یعنی مربوط به اصل ماجرا نیست، بحث اینه که آقا کی سر سفره است.
0: در اون اسم همایون که گفتید، برای همایون نفهمیدن که همایون کیه، چه در مورد کیه
1: شهرام همایون، چون
0: نمیشناسم. من مهندسی برق خوندم، زیست شناسی و اینجور چیزا نخوندم، گناه های مختلف این چیزا رو نمیشناسم، نمیدونم کیه، واقعا هم نمیشناسم. اسم عمار ملکی، توکان یزدانی، علی کریمی و کسان دیگری که در این برنامه اومده، سینما رکس، مجله تصویری سینما رکس، این حق رو برای آنها قائل هست که بیان در برنامه از خودشون صحبت کنن، دفاع کنن، یا اینکه اگر اسناد و مدارکی برخلاف گفته های من یا وحید بهمن مهمان برنامه دارن بیان عرضه بکنن، یا اینکه اگه بخوان مناظره ای بذارن این فضا واسه شون هست که بیان مناظره بذارن. فردا اگه خواستم برن شکایت کنن، آقا من بهتون گفتم که این فضا رو دارید، این حق رو دارید، در نتیجه شکایتتون به جایی نخواهد رسید. با عنوان سال آخر یک پروژه‌ای رو از شروع سال 2024 میلادی شروع کردم به عنوان زرشک سیاسی سال، که زرشک سیاسی سال رو به چه کسی میدید و به چه دلیل؟ اگر قرار باشه زرشک سیاسی سال رو به یکی از اشخاص اپوزیسیون ایران در بیرون از ایران، کاری اصلا به جمهوری اسلامی ندارم، اون که تکلیفش مشخصه، دست بیل هم نباید به اونها داد، بخوای بدید به چه کسی میدی و چرا؟
1: چه سوال سختی، باید فکر کنم، گزینه ها زیاده. زرشک سیاسی سال فقط باید یه نفر باشه؟
0: آره یه نفر. آره
1: آها،
0: تو داری فکر میکنی؟ من چند تا نکته رو بگم، تو واید بهمن داره فکر میکنی؟ آره تو داری تو فکر کن، من یکی دو دقیقه صحبت بکنم. آقا آزادی بیان حق هر کسی است. اگر من اینگونه پرسشگری میکنم یا اینکه اینگونه دارم صحبت میکنم، هدفم و نیتم اینه که تعاریف مشخص بشه، هدفم و نیتم اینه که ما بتونیم پرسشگری رو بیاموزیم و یاد بگیریم. ما ملی گرایان بجز یکدیگر، ما مردم ایران بجز یکدیگر، ما کسانی که دغدغه ایران رو داریم بجز یکدیگر هیچ کسی رو نداریم. در حال حاضر هیچ کس به جز شاهزاده رضا پهلوی صدای ما نمیتونه باشه، دلسوز ما نیست. افراد خیلی زیادی به واسطه حالا رانت ها، به واسطه فانت هایی که در آماده ای بگم. آها بگو، آماده ای بگو. من داشتم
1: همینجوری حرف می‌زدم. من زرش که سال رو میدم به آرش جودکی. این دلیل هم داره، یه توضیح کوتاه هم بدم. این آدم خیلی آب زیر کاه بود و اصطلاحاً پشت خیلی از پروژه ها هست. این آدم کسی که اون جریان اصطلاحاً فحاش و لومپن چیز رو راه انداخت که کیو هم عضو بشه و این آدم اونها رو اصطلاحاً فرستاد زیر دست علی نژاد به عنوان مشاور. علی نژاد می‌خواست، مشاور ارشد علی نژاد بود، به عنوان مشاور می‌خواستن این آدم رو بکنن تو پاچه ائتلاف قضایی و خیلی جا چیز می‌کرد، احتیاط
0: می‌کرد آرش رو بفرستن داخل به عنوان مشاور.
1: بله بله، تو جودکی رو به عنوان مشاور می‌خواستم به ائتلاف قضایی.
0: اینو مطمئن شو، من آرش رو الان سالیان سال می‌شناسم، داخل یک شهر با یک دیگر زندگی می‌کنیم، دانش آموخته فلسفه است، از نزدیکان یدالله رویایی بوده. اون نامه‌هایی که یدالله رویایی شاعر نامدار ادبیات معاصر خطاب به آرش نوشته، همین آرش جودکی است. و به هر حال آرش تا چند سال پیش اصلا اینگونه نبود، خیلی انسان، حالا نمی‌دونم، یا خودش رو نکرده بود یا اینکه شهوت رسانه و شهوت شهرت
1: دادم.
0: ولی خب خیلی جدیش میگیری اگه بخوای بهش زرشکو بدی. آخه نمیدونم، آخه آرش یک کاربر است که حالا چند تا مصاحبه کرده.
1: چطور فکر میکنی یک کاربره؟ اینها این در واشنگتن ببینین کدواژه ها رو داد، این آدم پشت سر خیلی خیلی کارها میکرد. بله شما فکر میکنین که ایشون یه کاربر ساده است، خیلی اینجوری نبود. این آدم رو میخواستن به عنوان مشاور، به دلیل ارتباط نزدیکی که با علی نجات داشت میخواستن اصطلاحا به عنوان مشاور بچپونن در پاچه ائتلاف قضایی، که البته خوشبختانه همه چیز به هم خورد. این آدم خیلی، یعنی پشت سر این کیو و دار دستش همه محصول این آدم هستن. این آدم اینها رو هدایت کرده، دستبندی کرده، مرتب کرده، جهت داده. و کیو همونیه که مثلا با 10 سال پیش کیف میکرد که با یه عکس آبجو بیاد مثلا فخر فروشی بکنه که بله من آبجو دارم، یا نمیدونم یه با یه همزنی چیزی گرفته بود با افتخار اونو آورده بود چیز کرده بود. که بعد این آدم اینها رو تربیت کرده به این روش که الان پاچه میگیرن، فحاشی میکنن و باز هم حقش آزاده که بیاد دفاع کنه از خودش. اگر او بعد بعد در خدمتم، اگر خواستی مناظره بکنیم، چون در ماجرای واشنگتن سال 8 ماه پیش در چیزی که کنفرانسی که رویا حکاک هم بود، خیلی جاش‌خواهی داشت، خیلی حرفای بی‌ربط زده بود در مورد تمامیت ارضی، در مورد بحث‌های مختلف. و این دروغ آخرش هم که به شاهزاده تو چشم گفتم، از شاهزاده بپرسی آرش جودکی کیه، مطمئن باشیم به شما خواهند گفت که دلاک کدوم حمومیه. اصلا نخواهند شناخت این آدم رو. با احترام به دلاکان عزیز حمام، بعد یه همچین آدم، یه همچین موجودیه و من آمادگی دارم اگر اومد و زنگ زد و پاسخی خواست بده، خواست مناظره برگزار کنه، من آمادگی دارم در خدمتش باشم.
0: به هر حال نمیدونم، آرش رو من میگم که تا یکی دو سال پیش که قبل از اینکه پاش به ایران اینترنشنال و مصاحبه و بعد به رسانه‌های دیگه مثل من و تو اینا، یه چند بار تو من و تو رفته بود و اینا، باز بشه اصلا کسی بود که مصاحبه گریز بود؟ اصلا آبزیرکا هست، بله قبول دارم، مرموز هست، بله قبول دارم، یه شخصیت نسبتا مرموزی داره، بله قبول دارم، آدم با سوادی است، فلسفه خونده، فلسفه رو میشناسه، ادبیات رو میشناسه، نثر زبان فارسی رو میشناسه، از دوستان نزدیک رویا حکاکیان هست، بله قبول دارم، اینو آگاهی دارم نسبت به این قضیه. و به باور من آرش در یک جهان موازی واسه خودش خیلی تفلکی زندگی میکنه و نمیدونم اینقدر جدی نمیتونم نمیدونم بدون تردید اطلاعاتی شما دارید که من ندارم، در جریان نیستم. به هر حال آرش جودکم اگر بخواد این حق واسش هست که در این برنامه بیاد صحبت بکنه و مناظری با وحید بهمن داشته باشه. چه وحید چیزی میخوای اضافه کنی؟ چیزی مونده یا برنامه رو جمع کنم؟
1: سپاس از دعوتت.
0: قربونت آقا، به آزادی بیان احترام بگذارید. ما در فردای جمهوری اسلامی، در فردایی که برای ایرانمون میخواییم بسازیم، رسانه ها باید آزاد باشن، حمله به هیچ روزنامه نگاری نباید بشه، هیچ روزنامه نگاری، هیچ خبرنگاری برای نوشتن، برای کشیدن، برای حرف زدن نباید بازداشت بشه. در مقابل این قضیه به شخصیت آدم ها نباید توهین کنید، در مقابل این قضیه آدم ها رو نباید تحقیر کنید، به حقوق شهروندی و حریم شخصی آدم ها باید موظف هستید احترام بذارید. دنیای مدرن شما رو موظف به احترام گذاشتن به حقوق دیگری و حریم شخصی دیگران میکند. و در نهایت به باور من تنها آلترناتیوی که وجود دارد برای براندازی جمهوری اسلامی شاهزاده رضا پهلوی است. به باور من الگوی فکری که الان غالب است الگوی ملی‌گرایی است. چرا؟ چون حتی آنهایی که خواهان تجزیه ایران هستند مجبورند حتی به تقیه شده بیان بگن ایران و ملت ایران و فلان و بیسار و اینا، نشون میده ما دست بالا رو داریم. در نتیجه از بچه‌های ملی‌گرا خواهش میکنم که از رفتارهای عاطفی و احساسی در تظاهراتها، در خیابانها پرهیز بکنی. در بیرون از ایران دارم عرض میکنم، چرا؟ چون اینها برای اون جبهه ما هزینه میاره. اون موقع میان یک تعداد روزنامه‌نگار که بلدن چگونه موضوع رو بپیچونن و یک طرف قضیه رو نگن، میان هزینه تراشی میکنن. مراقب باشید آقا، مراقب باشید، اونا اتاق فکر دارن، شما قلب مهربان دارید که من به شخص قربون قلب مهربون تک تکتون میرم. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: سلام از روز سوره خدای خدایان. سلسله طاهریان در ایران از سال 200 خورشیدی بیش از 50 سال حکومت کرد. او اگرچه اونها حاکمانی ایرانی بودند و به ظاهر مستقل بودند، اما کاملا تحت فرمان خلیفه عباسی حکومت می کردند. مرکزشون در نیشابور بود. عیاران به اون ایرانیان اهل سیستان می گفتند که مسلمان بودند اما مخالف خلافت عباسی بودند و دست به مبارزه و شورش می زدند. گاهی رابین هود بازی در می آوردن و از این حرفا. بالاخره در طی شورش های عیاران شهر بست در سیستان به دست عیاران افتاد، سال 231 خورشیدی. الان این شهر در خاک افغانستان امروزی هست. اون زمان یعقوب لیث یک نوجوان 12 ساله‌ای بود که جزو این مبارزان عیار بود. بعدها یعقوب در 19 سالگی فرمانده بخشی از اون مبارزین عیار شده بود. یعقوب متوجه شد که امیر عیاران که اسمش درهم ابن نظر بود و خب حاکم شهر بست هم بود، او مخفیانه به طاهریان باج میداده، بهشون مالیات پرداخت میکرده تا اونا یه موقع به شهر بست حمله نکنند. خب یعقوب عصبانی میشه و میره با درهم ابن نظر جر و بحث میکنه که اون نباید باج به طاهریان بده و از این حرفا. بعد از اون جر و بحث درهم به چند تا از سربازاش میگه که برن یواشکی شبانه یعقوب رو بکشن. خلاصه مثل این فیلم ها شبانه میرزن سر یعقوب که او رو بکشن، اما او از خودش دفاع میکنه و یعقوب میزنه اونها رو میکشه. بعد هم بلافاصله با اون نفرات تحت امر خودش سراغ درهم ابن نظر میره، اونها درگیر میشن و در نهایت یعقوب لیث درهم رو اسیر میکنه. تا تاریخ سیستان نوشته که در همون روز در سال 240 خورشیدی عیاران با یعقوب لیث به عنوان امیر خودشون بیعت کردند و یعقوب حاکم شهر بست شد. یعقوب سعی کرد که مخالفان خلیفه رو دور خودش جمع کنه. خلاصه در سال 247 کرمان رو گرفت و سال بعد اون پارس رو هم تصرف کرد. یکی از دلایل پیروزی های او این بود که سربازان سپاه مقابل یعقوب می دونستند که او حاکم عادلی هست و خلاصه بلایی سرشون نمیاره و از این حاکمان زورگوی خودشون خیلی بهتره. خلاصه کارشکنی های سپاه دشمن عامل مهمی در پیروزی های پی در پی او بود. یعقوب لیث گزارشی از فتوحات خودش همراه با هدایایی برای خلیفه معتمد بالله به بغداد فرستاد و حکم حاکمیت پارس و کرمان و سیستان تا بلخ رو مستقیم از خود خلیفه عرب تقاضا کرد. خلیفه دید این بابا که داره همینجوری فتوحاتش افزایش پیدا میکنه همچین سر به راهه. اون موقع خلیفه هم درگیر شورش های بردگان در جنوب عراق و این حرفا بود، فرصت نداشت که با یعقوب در بیفته. اینی که به یعقوب حکم داد و هدایایی هم براش فرستاد و خلاصه حاکمیت یعقوب لیث بر پارس رو به رسمیت شناخت. خب حالا اون طرف شاه جدید کابل از نبود یعقوب سوء استفاده کرده بود و بخش‌هایی از خاک سیستان رو به تصرف خودش درآورده بود. یعقوب که از این طرف جاش محکم شده بود برگشت سمت سیستان و رفت کابلستان. اونجا جنگید و شکست داد و شاه کابل رو اسیر کرد و کل کابلستان رو ضمیمه قلمرو خودش کرد. بعد همون شاه اسیر شده رو آزاد کرد و به عنوان کارگزار خودش حاکم کابل کرد. دیگه دید که تا اینجا که اومده بالاترش بلخ و هرات و اینا هست دیگه، اونجاها رو هم تصرف کرد. یعنی از خراسان فقط اون نیشابور و مرو در کنترل طاهریان مونده بود. محمد ابن طاهر حاکم حکومت طاهریان خب از یعقوب میترسید، برای همین به یکی از سرداران سیستانی سپاه یعقوب به نام عبدالله سگزی وعده و وعید میده که اگه یعقوب لیث رو بکشی خلاصه تو رو حاکم سیستان میکنیم. به این ترتیب عبدالله تصمیم گرفت که یعقوب رو بکشه. به هر حال قبل از اینکه عبدالله اقدام به کاری کرده باشه متوجه شد که یعقوب لیث پی برده که یکی قصد کشتن او رو داره. اینه که عبدالله دید بهترین کار اینه که فقط فرار کنه. او رفت نیشابور، اونجا پناهنده شد. سردار سپاه یعقوب پناهنده مرکز حاکمیت طاهریان شد. این خیلی بده. یعقوب به محمد ابن طاهر نامه نوشت و گفت که عبدالله سگزی رو به او تحویل بده. محمد ابن طاهر امیر حکومت طاهریان پاسخی نداد، گذشت. در اون دوران در طبرستان که میشه مناطق شمالی ایران، حسن ابن زید که امام شیعیان زیدیه بود بر علیه طاهریان در سال 243 شورش کرده بود و اولین حکومت شیعی رو اونجا در طبرستان تشکیل داده بود. بعد یعقوب نامه‌ای به محمد ابن طاهر نوشت که من از سوی خلیفه عباسی مأموریت دارم که برم حسن ابن زید رو بکشم و شورش او رو سرکوب کنم و خلاصه اگه اجازه بدی از قلمرو شما عبور کنم، سلامی هم خدمت شما عرض کنم و هدایای خدمتت بیارم و بعد برم به سمت طبرستان. خب حکومت طاهریان هم از خداشون بود که این حکومت طبرستان نابود بشه، چی از این بهتر. برای همین محمد ابن طاهر از اقدام یعقوب استقبال کرد. یعقوب با سپاه خودش رفت تا کنار نیشابور، اونجا اردو زد. محمد ابن طاهر از دنیا بی خبر به استقبال یعقوب اومد و او رو به سرای خودش دعوت کرد. خلاصه سرتون رو درد نیارم، اینجوری یعقوب لیث بدون درگیری کل مرکز حکومت طاهریان رو به تصرف خودش در آورد. میشه مرداد سال 252 خورشیدی. بعد یعقوب گزارش فتح خراسان و سقوط طاهریان رو برای خلیفه عباسی فرستاد و از او تقاضا کرد که حکم حاکمیت یعقوب بر خراسان رو هم خلیفه تایید کنه. خلیفه اون رو هم تایید کرد. بعد یعقوب پرسید عبدالله سگزی کجاست؟ گفتند شهر گرگان هست. خب یعقوب برای دیدنش رفت گرگان. عبدالله از گرگان فرار کرد، رفت طبرستان، پناهنده حسن ابن زید شد. یعقوب به حسن ابن زید نامه نوشت که عبدالله سگزی رو تحویل من بده. حسن ابن زید گفت او به من پناه آورده و حاضر نشد که او رو تحویل بده. یعقوب به جنگ حسن ابن زید رفت. نوشتم در همون ساعت اول جنگ حسن شکست خورد و فرار کرد. رفت شهر ساری. یعقوب هم به دنبالش رفت ساری. حسن فرار کرد به کوههای دیلمستان و اونجا متواری شد. بعد دیگه ساری و آمل و اینا همه تحت حاکمیت یعقوب در اومدند. یعقوب دید که عبدالله سگزی رفته ری و به حاکم ری پناه برده. یعنی حساب کنید یعقوب افتاده دنبال عبدالله، اون هی داره از این شهر به اون شهر فرار میکنه و یعقوب هم هی داره میره دنبالش، سرزمین ها رو فتح میکنه. یعقوب به حاکم ری نامه نوشت که این عبدالله رو به من تحویل بده. حاکم ری هم اطاعت کرد، عبدالله سگزی رو کتبسته به یعقوب تحویل داد و یعقوب گردن عبدالله رو زد. بعد یعقوب لیث به خلیفه گزارش داد که طبرستان نیز به تصرف ما در آمد. بعدم برگشت به سیستان. یعقوب در سیستان بر تخت می نشینه و خودش رو پادشاه ایران معرفی می کنه. خلاصه اینجوری حکومت شاهنشاهی ایران رو در ایران دوباره برپا کرد. او بلافاصله زبان پارسی رو زبان رسمی دربار ایران نامید. اون موقع زبان کتاب و نامه و شعر و ادب و همه در ایران زبان عربی شده بود، اگرچه مردم کوچه و بازار هنوز به فارسی حرف می زدند. خلیفه عباسی مثل اینکه تازه فهمیده بود که در ایران چه اتفاقی افتاده. برای همین خلیفه یعقوب لیث رو شورشی نامید و حکم داد که برادر خودش یعنی ابو احمد موفق بالله حاکم سراسر ایران بشه. وقتی یعقوب از این حکم با خبر شد، از سیستان به پارس و سپس به خوزستان رفت تا آماده لشکرکشی به عراق بشه. مرداد سال 254 خلیفه عباسی از این لشکرکشی یعقوب ترسید. خلیفه آمادگی جنگ نداشت. هیئتی برای صلح فرستاد. یعقوب گفت خلیفه باید حاکمیت یعقوب لیث رو بر سرتاسر ایران به رسمیت بشناسه و خلیفه پذیرفت و به این ترتیب ظاهراً خصومت برطرف شد. بعد یعقوب به خلیفه نوشت که قصد داره به بغداد سفر کنه و به خدمت خلیفه برسه و سلامی عرض کنه. البته لشکرش رو هم با خودش میاره. خب اما خلیفه عباسی تجربه سقوط طاهریان رو دیده بود. او هم مرد نیرنگ بود. به یعقوب گفت خوش اومدی، بیا بغداد. یعقوب با لشکرش وارد جنوب عراق شد تا در منطقه‌ای دید که در سر راهش ارتش بزرگ خلیفه اردو زده. یعقوب هم در مقابل اونها اردو زد و هر دو آماده جنگ شدند. فروردین سال 255. خب از اون موقع 7 ماه گذشته بود و خلیفه خودش رو برای جنگ آماده کرده بود. پادشاه ایران با خلیفه مسلمانان عرب در خاک عراق رو در روی هم قرار گرفتند. یعقوب دیر جنبید. بین نام نوشتن او که میخوام به بغداد بیام و حرکت او به سمت عراق 2 ماه فاصله افتاده بود و در حرکت از خوزستان تا همون محل اردوگاه 40 روز در راه بود. در تمام این مدت خلیفه فرصت یافته بود تا لشکر خودش رو آماده کنه. او سربازان ترک رو هم گردآوری کرده بود و ارتش عظیمی در مقابل یعقوب آراسته بود و از طرفی در میان سپاهیان یعقوب مسلمانان هم بودند. مسلمانانی که اگرچه ایرانی بودند اما جنگ با خلیفه مسلمین رو گناه می دونستند. اونا از خشم خدا و آتش جهنم می ترسیدند. و اون طرف هم سربازان ارتش خلیفه دفاع از خلیفه رو دفاع از دین اسلام می دونستند. ترکان در حکومت عباسی قدرتی داشتند و فکر می کردند که اگه یعقوب پیروز بشه دیگه اونها قدرتی نخواهند داشت. برای همین سربازان ترک تا پای جان از حکومت عباسی دفاع می کردند و تعدادشون هم در ارتش خلیفه کم نبود. به هر صورت جنگ آغاز شد. یعقوب و یارانش دلاورانه جنگیدند. حتی خود یعقوب مجروح شد اما به جنگ ادامه دادند تا اینکه در بحبوحه جنگ دیدند که در اردوگاه ایران یه نفر چادرها را آتش زده. اسبها و شترها همه رم کردند. سپاهیان موافق و مخالف جنگ در اردوگاه ایران با همدیگه درگیر شدند. یعقوب لیث در جنگ با خلیفه عباسی عقب نشینی کرد و بازمانده سپاهیانش رو به سیستان بازگردوند. با شکست یعقوب از خلیفه مسلمین، متولیان دین بر سر منبرها از یعقوب بد می گفتند و حاکمیت او رو نامشروع نامیدند. حتی در خراسان و گرگان کسانی در صدد کسب قدرت دست به شورش زدند. خوارج خراسان و بازماندگان طاهریان شورش هایی برپا کردند و هرات و نیشابور را از کنترل یعقوب در آوردند. حسن بن زید هم باز در طبرستان قدرت گرفت. اما یعقوب فقط به فکر جنگ دوباره با خلیفه عباسی بود. او در سال 258 یعنی 3 سال پس از جنگ اول با سپاه بزرگی وارد خوزستان شد و آماده لشکرکشی دوباره به عراق. خلیفه عباسی دوباره هیئتی فرستاد تا بلکه با یعقوب مذاکره و صلح کنه و از بروز جنگ پیشگیری کنه. اما در این هنگام یعقوب ناگهان در بستر بیماری افتاد. یعقوب لیث صفاری در 29 خرداد 258 در جنده شاپور در سن 39 سالگی از دنیا رفت. بعد او برادرش جانشین او شد و سلسله صفاریان 140 سال بر ایران حکومت کردند. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.
3: خب با درود مجدد بخش دوم نقد و بررسی دو فایل اول رو خدمت شما تقدیم میکنم. این بحث رو دیگر در اینجا میبندم و در آینده سعی خواهم کرد بیشتر این مبانی پراگماتیسم رو در حوزه های مختلف باز بکنم و کمتر به عزیزان، حالا چه فرقی هم نمی کنه، سلطنت طلب، اسلامگرا، بخوام در این حوزه پاسخ بدم، چون معتقد هستم هر اندیشه‌ای طبیعتا برای اینکه جا بیفته نیازمند زمانه. اما اگر نقد سازنده‌ای این عزیزان داشتن، حالا ایدئولوگ‌هاشون هر کسی هست، ما با کمال میل و رغبت با اونها گفتگو خواهیم کرد. اما در این بخش خب من میخوام وارد بحث حوزه سیاسی بشم، چون پیشتر عرض کردم اساساً فلسفه عملی دموکراسی بر پایه پراگماتیسم، به این معنا که انسان هر چیزی رو که تولید میکنه یا میسازه در راستای رفع نیاز و سودی است که میخواد از اون ببره. یعنی اگر دولت میسازه به این نتیجه رسیده است که جامعه نیازمند یک مغزی است که بتواند اون جامعه رو کنترل بکنه، برنامه ریزی بکنه و اجرا بکنه. اگر نهاد نظامی راه میاندازه سرباز اختیار میکنه، کارشناس نظامی استخدام میکنه برای رفع نیازی است. اگر پزشک، سازمان نظام پزشکی، تعلیم و تعلم، همه اینها رو ایجاد میکنه برای این است که بتونه منافع بیشتری، سود بیشتری به اجتماع بده. اگر به قوای مختلف، حالا مثل قوه قضاییه که من در جلسه پیشین عرض کردم، دست به همت میزنه بلند شه یک دستگاه والا به نوعی قضایی را بندازه برای این است که بتونه مرجع بی طرفانه‌ای رو برای تظلم خواهی مردم ایجاد بکنه که اگر کسی حقش ضایع شد بتونه از ظالم بگیره. اگر به دنبال قوه مقننه هست، میخواد قانون گذاری در اختیار مردم باشه، تابع امیال یک شخص نباشه. اگر همین جامعه روزی متوجه بشه که خیر، این دستگاهی که ساخته پاسخگو نیست، انسان میتواند بنابر مقتضیات و ضروریات اون زمان اون رو حذف بکنه. کسی هم نمیتونه بگه این سنت پدران ما بوده، تا بوده ما رعیت بودیم، یک پادشاه داشتیم، ایشان قبله عالم بود، هرچی میگفت ما با مرد میگفتیم چشم، این سنت رو رها کنیم. بله، اگر انسان مدرن هستید، اگر انسان دموکرات هستید، باید رها بکنید. در چنین نظام هایی انسان ها فارغ از رنگ، فارغ از نژاد، فارغ از مذهب، بر اساس لیاقت و توانایی خودشان میتونن پیشرفت بکنن، مناصب دولتی و حکومتی بگیرن، در حوزه های علمی پیشرفت کنن. دوستان خوب به این عرایض من توجه بکنید. اون دوستان سلطنت طلبی هم که بنیادگرا هستن اساسا به این برنامه توجه نکنن، همین الان خاموش بکنن برن دنبال زندگی خودشون. هر وقت از نظر فکری به اون رشد لازم رسیدن بعدا میتونن این فایل ها رو تماشا کنن. فلسفه پراگماتیسم در حوزه دموکراسی یعنی همین، یعنی چه انسانی میتونه در حوزه های مختلف بنابر لیاقت خودش پیشرفت بکنه، به مدارج بالا برسه، خودش رو نشان بده، برای جامعه مفید باشه، چه در حوزه های علمی چه در مناصب دولتی و حکومتی. در درون این دموکراسی ها ارزش بستگی به فعالیت انسان ها داره، نه به واسطه نژاد، نه به واسطه رنگ، نه به واسطه مذهب. چون من شیعه 12 امامی هستم فقط من حق دارم رئیس جمهور بشم. یک یهودی حق نداره رئیس جمهور بشه، یک زن حق نداره رئیس جمهور بشه، حق نداره وزیر بشه، چون زن در

و به عنوان نماد شناخته میشه. خانم مرکل به عنوان نماد برای چی بود؟ برای اختلاس؟ برای جنگ افروزی و فتح سرزمین ها؟ برای اینکه پدر او چه کسی بوده؟ برای اینکه اعقاب او از کجا آمده بودند؟ برای اینکه مسیحی بوده؟ یا برای خدمات و لیاقت او بوده که امروزه به عنوان نماد آلمان شناخته میشه؟ اگر در امریکا شما نگاه کنید، آقای دکتر مارتین لوتر کینگ که میاد برای سیاهان زحمت میکشه، جامعه مدنی سیاهان رو به حقوقی که نداشتن میرسونه، خب هزاران میلیون ها سیاه پوست در امریکا هست، چرا ایشون تبدیل به نماد میشه؟ چون لیاقت خودش رو نشان داده، چون شایستگی خودش رو نشان داده. امروز در درون امریکا، نه در امریکا، در همه کشورهای دیگر که جنبش‌های مدنی رنگین پوستان وجود داره، ایشون به عنوان یک نماد شناخته میشه. زنانی که زحمت کشیدن برای حقوق زنان، چرا دختر فلان پادشاه به صرف این مسئله که او دختر فلان پادشاه بوده تبدیل به نماد نشده؟ امروز در دموکراسی ها کسی شایستگی و تبدیل به نماد میشه که فعالیتی کرده باشه، زحمتی کشیده باشه، نه اینکه بابای او کیه، نه اینکه مامان او از کجا آمده. پراگماتیسم میگوید اگر زمانی حکومت سلطنتی مفید بود، دارای اعتباره، درسته، اما زمانی که جامعه به یک رشدی رسیده که بحث ارباب رعیتی دیگه معنا نداره، یک مقام موروثی دیگه معنا نداره، این دیگه فاقد اعتباره. حالا تو خودت رو بکش که آقا ما 5000 سال پادشاهی داشتیم. ما 5000 سال چیزهای دیگه هم داشتیم. بردهداری داشتیم. تو سر زدن زنان داشتیم. ارباب رعیتی داشتیم. امروز اینا دارای وجاهته؟ امروز چطور توی سلطنت طلب وقتی بحث از حقوق بشر میشه میگه ما اعلامیه جهانی حقوق بشر؟ مگه شما تا قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر شما در نظام های سلطنتی ایران بحث حقوق بشر داشتید؟ چرا حقوق بشر رو به اون شکل اجرا نمی کنید؟ چون میدونید تشت رسواییتون میریزه، صداش عالمگیر میشه، میگید نه ما به حقوق بشر معتقدیم. دلیلش این است که جامعه در حال پیشرفته، انسان دیگه به اون مسئله نمیاندیشه که یک فرزندی اگر به دنیا آمد از پدر پادشاه، اون میشه نماد، همه مردم باید اون رو به ما نماد بپذیرن. حالا هیچ کاری هم نکرده، یه پسر 8-9 ساله میشه نماد. تأسف بار نیست؟ جامعه‌ای که نمادش بر اثر ازدواج میان یک مرد با یک زنی است و یک شبی که اونا همخوابگی کردن، حالا کروموزوم ایگرگ آمده و چسبیده به ایکس، یه پسری به دنیا آمد، این میشه نماد، نماد 80 میلیون انسان. اگه نماد قرار باشد به عمل زناشویی باشه، خیلی عذر میخوام، بس ما ملت خیلی بدبختی هستیم. اصلا توهین به شعور یک انسان قرن 21 وقتی آقای شاهزاده رضا پهلوی میگوید که من مقام موروثی نمیخواهم، حالا بر تمام فشارهایی که برش هست، مطلبش از نظر حداقل شخصیتی و احترامی و اعتباری درسته. مقام موروثی یعنی چی؟ چون پدر من چنان بوده، من باید از اون حق خاصی برخوردار باشم؟ خب هزاران شاه بودن، فرزندان نالایق داشتن. در دموکراسی یک انسان نالایق میشه نماد؟ مگه شما در زمان قاجارها ندیدید این همه پادشاهانی که عرضه اداره مملکت رو نداشتن؟ حتی قبل تر از اون، در زمان صفویه بگرفته، در حکومت‌های قبلی، حتی ایران باستان،

0: مگه تمام پادشاهان ایران باستان انسان‌های خیلی خوبی بودن؟ اگر بودن که سلطنت ها فرو نمی‌ریخت، از بین نمی‌رفت. هر سلسله 10 تا پادشاه داشته، یکی دو تاشون خوب بودن، مابقیشون سطح متوسط و ضعیف. اما نماد کسی است که کاری برای جامعه بشری انجام داده باشه، برای جامعه خودش انجام داده باشه، نه اینکه به صرف زناشویی کسی بشه نماد. حالا من دو اصل از قانون اساسی مشروطه میخوانم. دوستان سلطنت طلب ما که اصلا این قانون ها رو نخواندن، اصلا ندیدن، در موردش تأمل هم نکردن، حالا یک بار برای همیشه فکر کنن، ببینیم این اندیشه ها در تطبیق با اندیشه های پراگماتیستی دموکراسی چه معنا میتونه داشته باشه. خب، حقوق سلطنت، اصل 36 این قانون اساسی قبل از جمهوری اسلامی است. سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله مجلس مؤسسان به شخص اعلی حضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود. اعقاب ذکور میدونید یعنی چی؟ یعنی فرزندان پسر. پس زنان این وسط چه کارن؟ دختران چه کارن؟ آمد و رضا شاه کبیر سه تا پسر داشت، سه تا دختر داشت. یکی از دختراش خیلی بهتر از پسراش بود، عالم به علوم سیاست، اقتصاد، حتی مدیریت، درایت. چرا اون نتواند بشه؟ اگه بنده جامعه آلمان رو مثال نزدم، چگونه خانم مرکل میتونه 15 سال 16 سال صدر اعظم باشه؟ چطور الان کشورهای شمال اروپا یا جاهای دیگه نخست وزیرهای زن دارن خدمت میکنن؟ خب چه اشکالی داره که شما در نظام سلطنتی این عقیده دوگم جنسیتی رو کنار بگذارید؟ الان دیدید دیگه، آقای رضا پهلوی گفته من حالا به نوعی سلطنت اینجوریه اونجوریه، من خودم تمایل به جمهوری خواهی دارم. حالا سلطنت طلبا گشتن یکی پیدا کنیم، یه آقایی رو پیدا کنیم از کجا بیاره. حالا یکی اومده گفته آقا این اسپرم مقدس از طریق مادر من، حالا خواهر نمیدونم رضا شاه بوده فرام. آقای جفرسون سفله پروری همین هاست. اعقاب ذکور، حالا دقت بفرمایید، ادامه میده. اصل 37 ولایت عهد یعنی جانشین پدر با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل باشد خواهد بود. حالا در اصل 36 گفته فقط مردان میتونن باشن، حالا از بین اون مردان فقط پسر بزرگتر. بذارید من اصل رو تمام کنم بعد برمیگردم به توضیحش. در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد، تعیین ولیعهد به پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد، مشروط بر آنکه ولیعهد از خانواده قاجار نباشد. حالا ادامه میده، ولی در هر موقعی که پسری برای پادشاه به وجود آید، حقا ولایت عهد با او خواهد بود. ما عمری به این اندیشیدیم که تفکر شیعه که امام از پدر به پسر میرسه چه توجیهی داره. مثلا علی ابن موسی فوت میکنه، امام جواد که پسر اوست هنوز بالغ هم نشده میشه امام. چه توجیهی داره؟ یک امام مگه نباید شایستگی داشته باشه، لیاقت داشته باشه؟ در ادبیات اعتقادی شیعه خب انواع و اقسام این داستان‌ها رو ساختن که بله اونها علم لدنی دارن، علمشون اکتسابی نیست که حالا مثلا بخوان به واسطه علوم تجربی به دست بیارن. بنابراین اگه 6 ساله هم باشن علم مثلا یه پکیجی در مغز اینها، در قلب اینها اون موقع اینجوری فکر میکردن قرار داده میشه. اینا حکیم هستن، عالم هستن، علم لدنی دارن، شما نگران نباشید. اونی که باید به مرور زمان با کسب تجربه بر علم خودش بیفزاید من و شماییم، وگرنه این جواد پدر علم رو در یک حالا به نوعی بسته تحویلشون میده. صدها جلد کتاب نوشتن این متکلمین شیعه و دیگران، فکر نکنید مثلا ایده مسخره است، نه، صدها جلد کتاب نوشتن توجیه بکنن برای عوام جامعه که بله ببینید امام فلان، حالا از یکیشون که 1180 سال غیبت کرده همین رو هم توجیه کردن، حالا دست امام که باید در داخل جامعه باشم نیست، اما همین رو هم تونستن بر اون عوام توجیه بکنن. پس خیلی ساده است توجیه عوام. اینو میگم که بدانید خیلی از این سلطنت طلب هایی که برنامه اجرا میکنن دو کلام حرف حساب هم بلد نیستن، مثل اون آخوندهای شیعه متکلم قرن 3 و 4. اونا کتاب ها نوشتن صدها جلد، اما این ایدئولوگ های سلطنت طلب یه کاغذ آچار پر نکردن که ما بفهمیم مشروعیت سلطنت از کجاست. خب علی ابن ابی طالب پسران زیادی داشت، داره فوت میکنه، امامت میرسه به کی؟ به حسن. خب چرا حسین نه؟ مگه اختلاف حسن و حسین یک سال بیشتره؟ مگه یه سال اختلاف داره؟ خب چه بسا حسین خیلی لایق‌تر باشه. چون شب همخوابگی حسن یک سال زودتر از حسین بوده، او اصلح‌تر است برای اداره جامعه. فکر کنید یکم اداره جامعه با چه کسی است؟ با کسی که نطفه او در رحم مادر زودتر مستقر شده؟ یعنی اگر در بین این بالا رفتن اسپرم ها یه ایکسی میرفت مینشست بر روی ایکس تخمک مادر، مثلا شهناز به دنیا میامد اول، نه او زنه، این به درد اداره مملکت نمیخوره. خب یه شب دیگه، یه شب دیگه انجام میدن، حالا یه اسپرم دیگه ایگرگ میچسبه، عباس به دنیا میاد. آه حالا خوب شد، این دیگه میتونه مملکت رو اداره کنه. خیلی خودم رو نگه میدارم از لفظ خاصی استفاده نکنم. در تمام دموکراسی ها امروز شمایی که به دنبال نماد میگردید که بله پادشاهی برای ما نماد است، نماد چیست؟ نماد زناشویی؟ نماد آلت پرستی؟ شما نماد رو چگونه در نظر میگیرید دوست عزیز؟ کشورهای جمهوری نماد ندارن؟ شما فقط سلطنت طلبا دنبال نمادی؟ بازه اشکالی هم نداره دنبال نماد باش، اما نماد لیاقتش رو داره یا بر اساس یک زناشویی صاحب اعتبار شده؟ کدومی کشه؟ ناراحت میشید؟ حق دارید. از حرفای من 1,700,000,000 مسلمانم ناراحتن، شما 5,000,000 سلطنت طلب هم روش، اما جواب من رو منطقی بدید. در جوامع جمهوری نماد پرچم کشوره، سرود ملی کشوره، قانون اساسی است، این میشه نماد، قانون اساسی که از فکر اوغلای جامعه بیرون آمده، این میشه نماد، پرچمی است که طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، این میشه نماد، افرادی که به جامعه خدمت کردن، اینا میشه نماد دموکراسی، نماد اقتصاد، نماد علم. نماد از روی آلت تناسلی و اسپرم، اینها مال قبل از دوران گذشته بوده. حالا دوستان میگن آقا در انگلستان رو شما نگاه بکن. بله در انگلستان هم همین نماد آلت پرستی است، فرقی نمی کنه، اما چرا هنوز مانده؟ دلیلش این است که مربوط به قبل از دوران مدرن است. شما برگردید به انقلاب‌های 1688 و قبل‌تر از اون. چون می‌دانید انگلستان قانون اساسی نداره. اینا یک سری دستورالعمل‌ها و قوانین عرفی دارن به عنوان قانون اساسی اجرا میشه که بهش میگن کامن لو، در سیستم حقوقی کامن لو قرار دارن. یعنی حقوق عرفی. مثل حقوق رومی جرمنی نیست که مکتوب باشه، مثل ما فرانسه کشورهای دیگه. بر اساس عرف. اما من در تلویزیون ایرانیان کانادا خدمت های افشینجم رو مرس کردم، حتی در همون انگلستان آنقدر انتقادها بر نظام موروثی وجود داشته که شما یک مجلسی دارید به نام مجلس اعیان یا مجلس لردها در انگلستان، نزدیک 500-600 نفر نماینده داره. از سال 2000 به این طرف آنقدر انتقاد، یعنی 20 ساله، آنقدر انتقادها زیاد بوده که تقریبا 4/5 این نمایندگان دیگه شدن انتخابی، دیگه موروثی نیست. ایمان مرد، حالا بچهش بیاد توی مجلس. بچه نداره، برادرزاده بیاد، پادشاه منطقه بیاد. این رسمی که مانده مربوط به گذشته است، اما رفته رفته اینها داره برطرف میشه. دیگر امپراتور اون جایگاه رو نداره، یا آدم مترسکیست نشسته اونجا. اما چرا حفظش کردن؟ به دلیل اینکه خود این پادشاهان و امپراتورها نقش داشتن در مشروطه، یعنی خدمتی کرده بودن، مردم هم اونها رو نگه داشتن. اما دیگه ضرورتی نداره امروز بخوام اونها رو نگه دارن. شما مطمئن باشید 30 سال دیگه، 40 سال دیگه با یک همه پرسی اینها رو بر میدارن. چون این رویه رو ما داریم میبینیم، مثل مجلس اعیان که مثلا در همون انگلستان من عرض کردم. شما یک تشکیلاتی به نام دربار را بندازی، هزینه های بی خود بدی که چه نماده؟ خب نماد که قانون اساسی که ما داریم، پرچم که ما داریم، سرود ملی که ما داریم، همینا نمادن دیگه. امروز در امریکا کنگره نماد، نماد دموکراسی است. قانون اساسی فرانسه نماد دموکراسی است. مگه شخص حاصل از زفاف نماد میشه دوست عزیز؟ این مربوط به قانون گذشته است که فکر میکردن بله یه فرعی در درون یک شاه هست، به واسطه اسپرم منتقل میشه. حالا یه آقای کتابی هم نوشته، من نخوندم، بعد عنوانش رو دیدم، اسپرم مقدس، نمیدونم حالا مربوط به شاید امامان باشه، مربوط به اینا، ولی همین آبشخورش یکیست. آبشخور فکری اینها یکیست. بنابراین ما دیگر نیاز به حفظ سلطنت نداریم برای نماد. بسیاری از همین پادشاهان کارشون به استبداد هم کشید. سال 1320 وقتی رضا شاه تشریف برد، بعد از آن همه خدمات، پسر او آمد، جوانی بود 20 اندی ساله. از سال 20 تا 1327-28 یک دموکراسی تقریبا در مملکت حاکم بود، آرام آرام به سمت استبداد کشیده شد. این جامعه ماست که افکار او پذیرای استبداده، پذیرای بندگی و بردگیه، پذیرای تعبده. در چنین جامعه ای شما سالمترین انسان رو هم بیارید، خود مریدان از اون دیکتاتور میسازن. دیدید دیگه به این آقای شاهزاده رضا پهلوی چقدر حمله کردن، شما خائنی شما بودن، چون طرف نمیفهمه اصلا دموکراسی چیست. حیف این شاهزاده که اینجور مریدهایی رو داره. البته به این آقام خوب ایراد هست، حالا جنبه عملگراییشه، کاری نداریم، اما این حرفش درسته که آقا من نظام موروثی نمیخوام. آقا من شما برای چیه دائم به من فشار میارید؟ این حق منه که من یک انسان آزم طرف که نخیر. این اون داستانه، کسی فوت کرده بود، گفتن که آقا متوفا وصیت کرده است که برای او لباس سیاه نپوشین، عزاداری نکنین. بستگان و خانوادش گفتن که متوفا غلط کرده، ما به احترامش میپوشیم. حالا داستان ایشون با مریدانش، آخایشو خیانت کرده به ایران. بله از نظر شما به سنت پلاسیده و پوسیده گذشته خیانت کرده. چرا؟ چون انسان دموکراتیست. میفهمه در اروپا، در امریکا، در جاهای دیگه دیده میفهمه. حتی اگر اون معذوریت رو داشته باشه که حالا نتونه چیز کنه، ولی در ته ذهن و دلش میفهمه که آقا نظام موروثی چه اعتباری نداره. مشروعیت در نظام های دموکراسی با تلاشه، با کوششه. هر نوع نظام غیر انتخابی، هر نوع مسند دائمی در نظام های دموکرات مذمومه. حتی ایده بحث از قضات دیوان عالی امریکا هم مطرح میکنن که حالا محل بحث ما نیست، هرچند اونا انتخابی هستن، اما چون مادام العمر میمانن بعضی ها. بله، هیچ دموکراسی، دموکراسی کاملی نیست. یک دموکراسی آرمانی وجود داره. هر اندازه‌ای که شما به اون نزدیک میشوید، جامعه شما دموکرات‌تر میشه. در جوامع دموکرات هم خیلی سنت‌های اشتباه قرار هست، شکی نیست، اما داره به سمت تکمیل شدن میره، به سمت بروز شدن میره. آن نهادهایی که فایده و سودمندی ندارد طبق قاعده پراگماتیسم داره برداشته میشه. اما ما تازه میخوام برگردیم عقب. نه، حالا بگردیم دنبال یه اسپرم جدید، ببینیم اینو کجا میتونیم پیدا کنیم. یکی هم پیدا شده که من آقا ایشون آقا رفت کنار، بنده دیگه از جمهوری خواهی دست میکشم، میخوام سلطنت طلب بشم. چرا؟ چون عمه نسل چندم من حالا ناراحت میشید از من، حق داری. سخت ملتی رو که سالهاست در بردگی فکری زندگی کرده و اسباب سوء استفاده برای او همیشه فراهم بوده و به این خلق و خوها خو گرفته، بخواید تلنگر بزنید و بیدارش کنید. این مردم دستی که بخواد اونها رو بیدار کنه نمیخوان. اینا بیشتر دستی میخوان که این نوازش بکشه که به طرف بخوابه. کشورهایی مثل فرانسه، مثل آلمان، همه اینا روزگاری دارای یک سری نظام‌های خاصی بودن، سلطنت، پادشاهی یا فئودال‌های بزرگ، اما همه به سنت‌ها پشت پا زدن. وقتی دیدن سنتی کارایی نداره کنار گذاشتن. کدام نظام سلطنتی ما نظام استبدادی نبوده؟ نه شمال اروپا رو مقایسه کنید. شما زمانی میتوانید از سوئد و نروژ و این کشورها بگید که خودتان انسانهای دموکراتی باشید. شما که به حق و حقوق شاهزاده هم توجه ندارید، انواع و اقسام انگ ها رو به ایشان چسباندید، حالا به دنبال یک کودک دیگری بدوید، حالا مثلا 6-7 ساله پیدا کنید، حالا پرنسس نمیدونم چیشی بوده، حالا عکسش رو بچسبونید به در دیوار، ایشون میتونه جامعه رو ما هدایت کنه. من سلطنت طلب تشخیص دادم این نماده. حالا طرف اصلا انقدر تو اروپا و جایی بزرگ فارسی هم بلد نیست. سخته دوستان، سخته، بسیار سخته. همان گونه که سعی میکنیم یک مسلمان مؤمن رو متوجه خرافات و اشتباهات و این حالت زمان پریشی او بشویم که آقا این که شما میگید تمام مسائل اسلام برمیگرده به زمان حال اشتباس، تمام تعالیمی که اسلام آورده برای امروز باید مورد بازنگری قرار بگیره، اونایی که خوبه خوب خوبه، ما میفهمیم، اجرا میکنیم، اما بیشترش بده، اونا رو چه باید بکنیم؟ میگن نه، اسلام همینه، خوب و بد همه رو باید اجرا کنیم. اونایی هم که به نظر تو بده تو نمیفهمی، خداوند اینا رو فرستاده باید اجرا بشه. حالا سلطنت طلب از این طرف، نه، این نماده. ما 5000 سال نماد داریم. سنت ها رو رها کنیم، چون مهم نیست که اون شخص در کجای اروپا یا امریکا زندگی کرده باشه، ساختار ذهنی معیوب خودش رو هم با خودش برده. خب اکثرش هم که میدونید در اروپا درسی هم نخوندن، یا درس هم حالا بگیم خواندن، اصلا درک نکردن. مثل آن فیزیکدان و شیمیدانی که الان برای حسین زنجیر میزنه و نمیدونم برای یک فلانی قمه میزنه و نذری میده برای دستان بریدی ابوالفضل و اینها. ما تو ایران هم داریم، جای دیگه هم داریم. در بین احزاب اپوزیسیون هم داریم. پس عرایزم رو جمع‌بندی کنم و اونی که در پراگماتیسم مهمترین چیز سودمندی است. یعنی اگر شما باور و اعتقادی دارید، اگر این باور و اعتقاد امروزه میتواند به جامعه انسانی سود برسانه، دارای اعتبار. اگر سودی نمیرسانه و خسارت باره، باید او رو کنار گذاشت، اعتباری نداره. دو، گزینه های هم هستن که سودمندن، اما در میان این گزینه های سودمند شما باید اولویت بندی بکنید، ببینید کدام گزینه اولویت بیشتری داره، باید به اون بپردازید. حالا من از اندیشه هابز استفاده کرده بودم روزگاری، بعد نیست اینو عرض کنم که انسان ها ارزش متفاوتی دارن، هرچند در انسانیت یکی هم، اما این ارزش متفاوت بستگی به زمان و مکان داره. یعنی شما در زمان جنگ ارزش یک نظامی بسیار بالاتر از ارزش یک نقاش. در زمان همگیری بیماری ارزش یک پرستار بسیار بیشتر از ارزش یک کشاورز. در زمان صلح ارزش یک اقتصاددان، یک کشاورز، یک دامدار، یک هنرمند بسیار بیشتر از یک نظامی. زمان صلح جنگی نیست، به نظامی هم استراحت میکنه دیگه. خب این ارزش گذاری ها بر اساس زمان و مکانش هست. شما نمیتوانید در جامعه بگید نه خیلی، یک نظامی همیشه دارای ارزش. ارزش هست، اما اولویت ارزش با کدامه؟ یعنی اگر شما دیدید دولتی در زمان صلح به جای اینکه به آموزش و پرورش رسیدگی بکنه بودجه رو صرف ارتش کرده، بدانید اون دولت رفتار اوغلایی ندارد. یعنی نمیدونه اولویت بندی سیاسیش کجاست، اولویت بندی اقتصادیش کجاست، دوستاش منافعش چیه. اینا رو میگم که دوستان بتونن دورنمای بهتری در ذهنشون باشه. اگر دولتی رو دیدید در زمان جنگ به جای اینکه به نیروهای نظامی برسه آمده به هنرمندان داره کمک میکنه، بورسیه میده، نمیدونم فلان میکنه، بدونید اون دولت حالا داره به کشورش نادانسته یا نادانسته خیانت میکنه. چون باید صرف سربازان بکنه، صرف خانواده سربازان بکنه، کسانی که کارشون رو ول کردن رفتن در میدان مقدم جنگ دارن میجنگن، نه صرف نقاش. خب نقاش بعدا میتونه نقاشیشو بکنه. نه اولویت. حالا باز دوستان میگن که یعنی ما نقاشی نکنیم؟ ساده ترین مفاهیم رو من تازه باید به یه سری افراد توضیح بدم. میگیم اولویت با اون هاست. شما باید ببینید اولویت با کدومه. پس این که بنده میگویم زبان فارسی رو در کنار زبان انگلیسی باید تقویت کرد، به این دلیل است که این کودک ما علاوه بر این که نیاز به دانش درک منابع گذشته رو دارد، نیاز به خواندن و یافتن و دریافتن منابع آینده رو هم داره، و چه بسا این آینده حتی اولویت داشته باشه. بچه من اگر زبان انگلیسی رو بدونه وقتی به سن بالاتر رسید جهان علم در جلوش هست. چرا؟ چون فلان اندیشمند به زبان انگلیسی نوشته، فلان کشفیات، گزارشات، اخبار، همه چیز به زبان انگلیسی. به زبان فارسی چیزی مطلبی نمی نویسه. شما فقط متود کلاسیکتون رو باید به زبان فارسی بخونید، نه اینکه فارسی رو تعطیل بکنید. نه، فارسی گرا نباشید، ذهنتون باز باشه برای پذیرش افکار جدید. تعصب نداشته باشید که اونو انگلیسی آورده، نه من نمیخوام. بعد بگید آقا انگلیسیه، حالا انگلیسی منظورم انگلیسی زبان، یه گوشی آیفون فلان آورده، اه خب بیار من میخوام، اینم میخوام. کجا میتونم اگه پولم نداره بره وام بگیره؟ آره اون چیزاشو میخوان. حسین علی میخواد با حسن علی در روستایی در شمال صحبت کنه، یه لایوی بذاریم در نمیدونم اینستاگرام، اینا رو میخواد. اما فکر دموکراسی اصلا مهم نیست. فکری که این اندیشه ها رو باز تولید میکنه به درد من نمیخوره. من اگه پدرم اسمم گذاشته حسین علی، من میذارم خسرو انوشیروان سوم. دلیل درجا زدن های ما همیناست. پس پراگماتیسم در حوزه سیاست، در حوزه هنر، در حوزه اقتصاد میخواد به شما بگه که اولا تشخیص بدید چه چیزی سودمنده، اون رو انجام بدید، و اگر دیدید چیزی سودمنده در کنار چیزهای دیگر، اولویت بندی بکنید. آن چیزی که سود و خیر بیشتری رو داره بپذیرید، نه اینکه اونها رو نفی بکنید، نه اونها رو بذارید در کنارش. فرض هواپیما نبود، ماشین نبود، میتونید با اولاق از مازندران برید تهران. اما تا زمانی که هواپیما هست که دیگه نمیشه آدم با اولاق بلند شه، اولاق رو تو سختی بندازی هم خودتو بری تا حالا مثلا تهران یا جای دیگه. وقتی ملتی نتونه اولویت بندی بکنه که دیگه باید بالش تأسف خورد. زمانی در درون جامعه سنتی ایران زنان بر مسند کار نبودن. حالا دوستان نیان بگن آقا ما ایران پوران دخت داشتیم فلان، بعد اونا موردی بوده که کار بسیار خوبی هم بود، اما اون فضای غالب، روح غالب تبعیض بر علیه زنان بوده. در سنت اسلامی که بسیار باز بدتر. اما اندیشه دموکراسی به اینجا رسید که نه، شما می توانید 15 سال، 16 سال، 17 سال بزرگترین اقتصاد رو دست یک خانومی در اروپا بسپرید، بدون خیانت، بدون اختلاس، بدون فساد، بدون رشوه، بدون تبعیض مملکتتون رو اداره میکنه، به شما تحویل میده. اولاد ذکور. ما فقط به اولاد ذکور به عنوان نماد نگاه میکنیم. زنان جایگاهی ندارن که. من یه مصاحبه میدیدم از پادشاه سابق ایران که با خبرنگاری ظاهرا سوال میکنه که اگر حالا مثلا حکومت دست زنان باشه، ایشون هم یه جوری حرفی میزنه که خب به هر حال درست نبود. ما نافی و نفی کننده خدمات این پادشاهان به ایران نیستیم. حالا دوستان دعوا میفتن مصدق محمد رضا، بنده هر دوی اینها رو ایران دوست میدونم، کسانی که برای ایران اومدن کار کردن، هرچند اندیشه هاشون خوب با هم اختلاف داشت، دو دوست و دو برادر و پدر و پسر هم با هم اختلاف داشت. هم مصدق به ایران خدمت کرد، هم پادشاه سابق ایران به ایران خدمت کرد. هم مصدق اشتباهاتی داشت، هم پادشاه سابق ایران اشتباهاتی داشت. اما شروع میکنه دشمنی، تصفیه حساب، مصدقی، آقا این سلیمانی، این مصدقیه، مصدقی نیست، چپه، گلوبالیسته، نمیدونه این مزخرفاتی که دیدید دیگه برای تخته دیگران بکنه، بدون اینکه اصلا بفهمه طرف چی داره میگه. به هر حال امیدوارم این بحث ها یک بار دیگه مورد بازنگری برای شما عزیزان قرار بگیره. سعی کنید پیش فرض هاتون رو کم کنید، یک بار به اینها نگاه بکنید، ببینید آیا به دنبال جامعه پویا اولویت بندی شده با مسائل روز هستید، یا اینکه نه درگیر سنت ها هستید، حالا چه سنت فرهنگی و سیاسی گذشته، چه سنت دینی و اعتقادی گذشته. به هر حال اگر میبینید جامعه شما بیماره، حالا برگردیم به اون بحث اول، بنده دلیل بیماری رو خدمت شما عرض کرد. اگر به نقد اسلام مشغولم، چون معتقدم اولویت باید نقد اسلام باشد، به خاطر اینکه این اسلامه که مانع انسان دموکرات میشه، مانع انسان آزاداندیش میشه و طبیعتاً همین ها باعث میشه که در درون جامعه کسانی هم که به قدرت میرسن حاصل همین آموزش هایی باشن که در درون این جامعه گرفتن. در نتیجه جامعه ما چیزی نمیتواند خارج از این ادبار و نکبت و بدبختی باشه که ما الان شاهدیم. این رسالتی است که شما باید تعیین تکلیف بکنید. فرض کنید الاغی آنجا ایستاده، اتومبیلی هم اینجاست و هواپیمایی هم اینجاست. شما میخواید به سمت دنیای مدرن حرکت کنید. انتخاب این سه گزینه به عهده خودتان خواهد. به هر حال تا فرصتی دیگر بدرود و امیدوارم حالا به هر حال عمری باقی باشه که در خدمت شما عزیزان باشم. تا فرصتی دیگر بدرود.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، جانیان، آدم کشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، اکبر دزد، رهبر دزد، طویله خبرگان دزد، طویله تشخیص دزد، طویله شورا دزد، هیئت دولت دزد، رئیس جمهور و ابواب جمعیش دزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، اون طلب جزغله 15-16 سالم دزده، آخوند خوب آخوند مردست، شغل آخوند اینه که خدا بفروشه پول بگیره، تو برو کار کن بده به من بخورم. میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن، به من بگو کار دیگش چیه، بیاد سر قبر تکونت بده بگه که نمیدونم علیون امامی، حسنون امامی، حسینون امامی، روز تولدت بیاد، روز عروسیت بیاد، فقط پول میگیره. امام حسین میکشه پول میگیره، حضرت عباس میکشه پول میگیره، مکه باهات میاد پول میگیره، ام مکه برمیگردی ازت پول میگیره. وقتی هم حکومت دستش افتاد دزدی میکنه، آخوند پنجزاری بیلیونر دلار میشه، یا خودش دزد بوده یا پدرش. این دزدان همینجور دزدی معمولی که نمی کنن که، دزدی اسلامی می کنن. اسلام راه دزدی داره که حلاله، به همین دلیل اینها باید اسلام نو به محمدی رو اجرا بکنن که توسط اسلام نو به محمدی بتونن دزدیاشونو بکنن. چون اگر اسلام نباشه الله نیست. الله به اینا همه جور اجازه میده، خانم فروشی اسلامی حتی در صحن مقدس مشهد. رسیدش هم امام رضا میده، براشون فرق نمی کنه. فستیوال فروش زنان ایران در دبی، آخوند لغتش نمیشه گفت، علی کاخیه، براش فرق نمیکنه این حرفا. آخوند درس دزدی یاد میگیره، آخوند درس زالو بودن یاد میگیره، آخوند خوب آخوند مرده است، آخوند خدا میفروشه پول میگیره. در هر مرحله از زندگی تو، از به دنیا آمدنت تا تو گور گذاشتنت میاد پول میگیره. دوران زندگیت میاد ابوالفضل و علی و حسین و حسن و همه اینا رو تیکه تیکه میکنه، قیمه قیمه میکنه، ازت پول میگیره. وقتی مردی سر قبرت قرآن میخونه، ابوالفضل پول میگیره. آخوند جنسی که میفروشه به تو خداست، اللهی که یه دونه بهشت داره که اگر تو حرف آخوند رو گوش کنی اونجا بری، اون الله واسط خانوم میاره، چون الله با آخوند رفیقه. اگه حرف آخوند رو گوش نکنی به سیخت بکشه رو آتیشه میچرخونه تت. تای جهنم هم وسط آتیشای درخت در میاد، یه میوهی داره این کله شیطون، تو باید این میوه رو بخوری، همونجوری که داری میسوزی جلز ولز میکنی آب جوش هم باید بخوری. این شکنجه ها فقط از مغز آخوند میاد بیرون. تو قرآن هم نوشته. من این الله برام یه موجود عجیب غریبیه. پس شما هرچی هست باش، این الله به یه عده از بندگانش که خودش میخواد اینا به راه راست بیان شمشیر میده که برن گردن یه عده از بندگانش که خودش میخواد اونا به راه کج باشن بزنن، زن بچهشون رو وردارن بهش تجاوز کنن. بعد اون زن بچه بدبخت چی کار کردن نمیدونم، الله میدونه فقط. بعد اینا رو برن تو بازار مدینه بفروشن یا بازار دبی. الله این کارا رو حلال کرده. سعیدی سیرجانی میگه خدا نیست این جانور، اژدهاست. یعنی چی؟ هرچی دلت بخواد باور کن. تازه این الله به این قدرت که از خلیفه ترسیده بچه رو برده تو زیر زمین قائم کرده و ماکرال مکارین ها، بزرگترین مکارای یعنی حرومزاده های دنیاست، خودش میگه والله ماکرال مکارین، بزرگترین مکر زنای دنیاست. کسی که مکاره آدم ترسو و جبون و بدبختیه. حالا الله هم مکارترین مکاراست. آیه قرآن من براتون گفتم، منتها نمیری اینو فارسی بخونی، بخون ببین چی توش نوشته. این الله کمشونه، یه الله زیرزمینی هم دارن. به اون الله هم همون صفات رو دادن که به اون الله اون بالایی دادن. یعنی الله زیرزمینی مرده زنده میکنه، به باد فرمون میده، به آتش فرمون میده، بعدم وقتی ظهور میکنه با من و تو کاری نداره. اینا که آخوندا میگن برو بخون، اونا هم از همونجا یاد گرفتن. میاد عمر و عثمان رو زنده میکنه، عمر و ابوبکر رو در مکه زیر نظر حتما آل سعود، من نمیدونم. بعد یه درخت خوش اونجاست که اینو قبلا گذاشتن واسه امام زمان. این دوتا رو که از خاک میاره بیرون، حالا بعد از چند هزار سال من نمیدونم اینا اصلا بین نرفت، اینا صحیح و سالم هن. منطق میگه اینا حتما صحیح و سالم هن. این دوتا رو آویزون میکنه به درخت، درخت سبز میشه. بعد این دوتا رو زنده میکنه، به دار میکشه، به زمین میگه با آتیش بسوزون اینا رو با درخت. زمین میگه بله قربان، اینا رو میسوزونه. بعد به باد میگه خاکسترشون رو ورد از اینجا ببر دریا. باد میگه چشم، اینا رو ور میداره میره دریا. برید بهارالانوار رو بخونید، اینا رو اون تو نوشته. بعد علی و محمد و حسن و حسین و اینا رو همه رو زنده میکنه. بعد از 17 سال سلطنت که خودش میکنه میمیره، یه پیرزن ریشدار میکشتش. این همه هزاران سال اون بالا زیر زمین بوده که یه پیرزن ریشدار بکشتش. اونم منطق داره، منطق. بعد علی سلطان جهان میشه، بعد 40 سال مثل این که میمیره. بعد محمد 50,000 سال سلطنت میکنه. بعد قبل از این که اونا معاویه و یزید و اینا رو یکی یکی از قبر بیرون میکشه زنده میکنه و بعد میکشتشون. یه امام زمان داره دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. محمد که میمیره دوباره علی زنده میشه، 44,000 سال هم اون سلطنت میکنه و این دوره تسلسل ادامه پیدا میکنه. اینا همه منطق داره. اصلا دین اسلام بدون منطق نیست، همه کاراش منطقیه. برو سر چاه بندازون تو. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. قبل از این که بریم امروز شیعه‌گری، امروز ممکنه بستگی به جواب شما داره، روز آخر باشه دیگه، شیعه‌گری آقای مسعود انصاری و ظهور آقای هوشنگ معین‌زاده رو براتون نخونم، یا اگر دوست داشته باشید بخونم. من از تلفن‌هایی که بهم میشه، از ایمیل‌هایی که میاد نتیجه میگیرم که شماها میخواید اینو یا نمیخواید، چون من اینا رو خودم میدونم، اینا رو برای شماها میگم و هیچ وقت نمیخوام چیزایی بگم که سر شما رو درد بیارم. اگر ببینم خریدار نداره، چون اگه من این راه رو بخوام برم حداقل 7-8 روز طول میکشه که انواع اقسام امام زمان رو بهتون معرفی کنم، انواع اقسام شیعه‌گری رو معرفی کنم و شیعیان مختلف رو معرفی کنم و بگم چی بوده. برای این کار دوباره باید برگردم به کتابا، دوباره کتابا رو از نو بخونم، دوباره علامت گذاری بکنم و بیام با شما صحبت بکنم. اگر دوست نداشته باشید، امروز که پنجشنبه است، امروز ترکی دیه، امروز همه ترکی میخورن، جواباتون چیزی نباشه دیگه، من جمعه رو میذارم برای کتاب فروشی و اینا و روز دوشنبه تصمیم میگیریم که دنباله امام زمان رو بریم یا نریم. کتابی هست دوستی که سوال کردند از زرتشت من چی بخونم، کتابی از هومر آبرامیان نوشته زرتشت چه میگوید. کتابی هست در آلمان چاپ شده، من ندارم، به نام مزدا خدا نیست و گاتاهای زرتشت، چیزهایی که من از زرتشت پیشنهاد میکنم بخونید، همین ست کتابه. اما شما میتونید مندهش رو بخونید، میتونید اوستا رو بخونید، میتونید خورده اوستا رو بخونید. کتاب های زیاده، کتاب هایی که مقها نوشتند، بیشترم در زمان ساسانیان و از ساسانیان به بعد نوشته شده. بستگی به این که میخواید زرتشتی بشید یا میخواید ببینید زرتشت چه گفته است. زرتشت برای من آموزگار بزرگیه، چون هیچ وقت با خدا گفتگو نکرده، هیچ وقت نگفته من پیامبرم، هیچ وقت نگفته جبرئیل اومد اینا رو به من گفت رفت، هیچ وقت دروغ نگفته. دوست عزیزی که دیروز ایمیل فرستاده، اگر در جامعه ای دروغ نگن دوست عزیزم، احتیاج به ترس از اون دنیا نیست، احتیاج نیست. ببین تو اگر از ترس قانون، حالا هر قانونی، دزدی نکردی دزدی، ولی اگر جایی بود که تونستی مال مردم رو ورداری و ور نداشتی، اون وقت انسانی. تو فکر میکنی مثلا چنگیز و تیمور و این همه هیتلر و خمینی و اینا این همه آدم کشتن، حالا اونجا رفتن کبابشون دارن میکنن، مردن دیگه تموم شد، هیچ خبری نیست. برو قویشو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. ترسو مرد. ما توی فرهنگ فارسی داریم مرگ یه بار، شیون یه بار. شما ها از ترس مرگ دارید خودکشی میکنید. اون آقایی که به من گفته راجب سیاست و آزادی ایران حرف بزن، راجب کدوم سیاست حرف بزنم؟ کجای دنیا یک تلویزیون اومده یک کشور رو نجات داده که شماها توقع دومیشو دارید؟ هرکی به فکر خیشه. شما توقع دارید آدمی رو که مردم امریکا انتخاب کردن بیاد واسه شماها سینه بزنه؟ چرا؟ دنیای سیاست، دنیای دروغ، دنیای حقبازی، من نمیتونم واردش بشم. به این نتیجه رسیدم که من مسائل سیاسی رو نمیدونم، چون مسائل سیاسی رو از یه جا باید یاد گرفت. منابعی که این خبر رو به من میدن همشون کنترل شدند، چه آمریکاییش، چه انگلیسی، چه فرانسویش، از ایران شما بدتره. اینا هر وقت بخوان یه خبری رو پخش کنن، یه مرتبه همه رادیو تلویزیون ها و روزنامه ها و مجلات همه میگن. یه وقتم که نخوان بگن، ریز تو صفحه 48 یه مجله می نویسن. ما گفتیم. ای ریز نمیخواستی بری بخونی؟ راستی به کدوم سیاست میخوای من حرف بزنم؟ من که خودم چیزی رو نمیدونم، بیام کوری ببین اساکش کور دگر بابد؟ این همه گویندگان زار ماشاءالله فهیم و دانشمند و سیاستمدار داریم، سیت تلویزیونه. حالا من یکی رو ول کنیم، من راجع به سیاست حرف نزن. یه وقتی حرف میزدم دیدم سرم داره کلا میره، دیدم نه سر خودم کلا میره، شماها رو دارم گمراه میکنم. حداقل انقدر انصاف داشتم گفتم نمیفهمم. کتابی رو که ازم پرسیدید این کتابه دوست عزیز، و انسان خدا را آفرید، نه و خدا انسان را آفرید. نویسندش از ترس این که نکشمش اسمش رو نذاشته. نویسنده در یک کشور اروپایی زندگی میکنه. کتاب نتیجه 4 سال فلسفه ادیان در یک دانشکده، یعنی نتیجه هر چیزی که از سال اول تا چهارم خونده لیسانس رو گرفته این توه. و انسان خدا را آفرید، نه و خدا انسان را آفرید. من چون جمعه روز کتاب فروشیمه یه راجع به کتاب زیاد صحبت نمی کنم. این یکی هم بذار اینا رو خط بزنم، یکی چینا که نوشته بودم جواب بدم. اون که دوتا کتابی رو که گفتیم که من به انگلیسی گفتم، این یکیش هست Pictorial History of Iran، یعنی تاریخ مصور ایران، مال از پیشدادیان تا آخر فکر میکنم اشکانیان، تاریخ مصوره، عکس داره برای فرزندانمون که بین 10 سال تا دانشگاه هستن، اونایی که تو دانشگاه هستن اینو بخونن، بعد خودشون میرن تو لایبرری دانشگاه پیدا میکنن کتابهای راجع به ایران. این هم راجع به تخت جمشیده. اون کتاب اولی 100% انگلیسیه، این کتاب 67% انگلیسیه، 33% فارسیه. یعنی هم کسانی که فارسی میخونن میتونن استفاده کنن، هم کسانی که فارسی نمیتونن بخونن و انگلیسی میخونن. پرسپولیس اسمشه یا تخت جمشید. اینم اون 15 ویدیویی که میراثداران کوروش شعله‌های پارس از قاجار تا خمینی این 100 سال اخیر رو به صورت تصویر میبینید. قیمتش هم $50 به اضافه خرج پست. اینم خط بزنم تمام شد. کتاب ظهور مال آقای معین‌زاده رو بعد از این که این کتاب مال آقای کتاب ظهور رو هیچ وقت اینجا ندارم، تمام میشه فوری تا میارم میبرن. این کتاب آقای مسعود انصاری رو اگه قرار بود از دوشنبه شروع کنیم، بعد از اون کتاب ظهور رو شروع میکنم و داستان‌های امام زمان رو، شما داستان حکایت من و امام زمان رو میدونید. فکر میکنم که همه اینا رو تموم کردم. بله همه رو خط زدم، ببخشید، دیگه به مغز نمیشه مراجعه داد. انشاء آقای کسروی انشاء سختیه، من سعی میکنم توضیح بدم وسطاش. آقای کسروی هم مثل آقای آبرامیان خودمون سعی میکنه بیشتر فارسی سره صحبت کنه. شیعه‌گری چگونه پیدا شد؟ این از کتاب بهایی‌گری، شیعه‌گری، صوفی‌گریه. من به بهایی‌گری صوفی‌گریش کاری ندارم، اگر میخواید بخونید تو این کتاب هست، من شیعه‌گریش رو میخونم. شیعه‌گری تاریخچه بسیار درازی دارد، البته نوشته بسیار درازی می‌دارد، صحیح فارسیه، بلکه خود تاریخی می‌باشد، ولی ما در اینجا آن را به کوتاهی یاد خواهیم کرد. شیعه‌گری به این معنی که خواست ماست از زمان بنی امیه آغاز یافته، چون معاویه به دستاویز کشته شدن عثمان با امام علی ابن ابی طالب به جنگ برخاست و پس از مرگ او خلافت را با زور و نیرنگ به دست آورد و در خاندان خود ارثی گردانید. هم عاقل‌تر بود، هم سیاستمدارتر بود. زور بیشتر با علی بود، ولی او سیاستمدار بود و موفق شد و با وارث علی هم معامله کرد و او رو خونه نشین کرد در مقابل پولی که بهش میداد. پول همیشه کار میکنه.

کوفیان گفتن بیا ما با تو بیعت میکنیم با معاویه بجنگ. قبل از اینکه به کوفه برسه سرش و گوش تا گوش بریدند و بدانسان که همگی میدانند کشته گردید. سپس چون یزید پسر معاویه مرد و پسر او معاویه نام پس از 40 روز خلافت از آن کار کناره جست، معاویه پسر یزید وقتی که اومد سر کار 40 روز خلیفه بود و گفت این کار به درد من نمیخوره داداش، ما میخوام بریم دنبال زندگیمون. برخی آشفتگی ها به میان افتاد. عبدالله ابن زبیر در مکه، محمد ابن حنیفه در مدینه به دعوی خلافت پرداختند چون پول توش داشت. خلیفه بیت المال دستش بود، تمام زکات ها تمام خمس غنایم میومد پیشش. مختار در کوفه برخاست که او نیز در نهان به خلافت میکوشید، ولی اینها نیز کاری نتوانستند و یکایک از میان رفتند. سپس دو خاندان بزرگی با بنی امیه به نبرد برخواستند، یکی عباسیان پسران عباس عموی بنیانگذار اسلام یعنی عموی محمد ابن عبدالله، دیگری علویان پسران علی. عباسیان بنیاد کار خود را به زمین چینی نهاده، چون ناخرسندی ایرانیان را از بنی امیه می دانستند و از آمادگی آنان به شورش آگاه می بودند، نمایندگانی به ایران فرستادند که در اینجا نهانی به کوشش هایی بپردازند. دسته های از پیروان پدید آوردند، یه در دور خودشون جمع کردند، لیکن علویان به سادگی برمی خواستند، سیاست بلد نبودند و جنگ می کردند و کشته می شدند، چنان که زید ابن علی، یحیی پسر او، محمد نفس زکیه یا محمد نفس زکیه، برادرش ابراهیم، حسین صاحب فخ و دیگران کشته شدند. از این رو بنو عباس کار را پیش بردند و با دست ابو مسلم بنیاد بنی امیه را برانداخته خود به جای ایشان خلیفه گردیدند، چون امام جعفر صادق ابو مسلم را رد کرد و گفت من نمیخوام دیگه خلیفه بشم. کوتاه سخن آن که از نیمه دوم سده نخست تاریخ هجری یعنی حدود 150 سال بعد از هجرت که شاکش های بسیار سختی به سر خلافت پیدا شده، نبرد و جنگ بسیار می رفت، همه می خواستن خلیفه بشن. آرزومندان خلافت از هیچ گونه کوشش در راه آرزو باز نمی ایستادند. اگر می خواهید ببینید که چه اتفاقاتی دقیقا افتاده و چه جوری سر این خلافت همدیگر رو تیک پاره می کردند، دو جلد کتاب پس از 1400 سال شجاع‌الدین شفا رو بخونید. خونها از هم می ریختند، خاندانها بر می انداختند، دروغ و نیرنگ به کار می بردند سر جانشینی محمد. در این کشاکش ها پیروان علویان شیعه نامیده می شدند که به همان معنی پیروان می باشد. شیعه‌گری از همان جا آغاز شد. این شیعه‌گری نخست یک کوشش سیاسی بیالایشی و شیعیان بیشترشان مردان ستوده نیکی می بودند. اولین شیعه علی سلمان پارسی بود و پاکدلانه و غیرتمندانه در آن راه می کوشیدند. چه بی گفتگوست که علویان به خلافت بهتر و سزنده تر می بودند. در میان اینان مردان پاک و پارسا بیشتر یافته می شدی، به ویژه در برابر بنی امیه که بیشترشان مردان ناپاک می بودند. اینقدر که میگن کسروی بده کسروی بده، ببینید چقدر قشنگ نوشته برای اینا. هر جا از محمد یاد میکنه میگه آن نیک مرد عرب، اما همشو که بخونی و حقایق رو میبینی. چیزی که هست شیعه‌گری در این سادگی خود نایستاد و هر زمان رنگ دیگری به آن زده شد. از همان زمانهای پیش یک دسته به تند روی برخواسته، چنین گفتند که در زمان ابوبکر و عمر و

نیز علی به خلافت سزنده تر بود. اینا رو بعد در آوردن، نه زمان خود علی. و آن ستم ستم کرده اند که به جلو افتاده اند. این را گفته از ابوبکر و عثمان و عمر ناخشنودی کرده اند. گفتن اونا آدم های بدی بودن، علی سزاوارتر بود به خلافت و اونها حقشو خوردن، اینایی که تندروی میکردن. این نخست آلودگی، این نخست آلودگی بود، اولین آلودگی شیعیان بود که شیعه‌گری پیدا کرد. چه راستی آن که پس از مرگ بنیادگذار اسلام، یاران او که سران مسلمانان شمرده میشدند، نخست به ابوبکر، سپس به عمر، سپس به عثمان خلافت داده بودند و علی ناخشنودی از خود نشان نداده بود. برای این میگم که افسانه قدیر خم رو بخونید. تمام اینها به تفصیل توش نوشته شده. از خود نشان نداده بود و نبایستی بدهد. در آن زمان که اسلام در شاهراه خود می بود، به هوس خلافت افتادن و دو تیرگی به میان مسلمانان انداختن، بیرون رفتن از اسلام شمرده می شد و پیداست که چنین کاری از علی ابن ابی طالب نسزیدی. یعنی کسی انتظار چنین کاری را از علی ابن ابی طالب نداشت. همان امام در زمان خلافت خود به معاویه می نویسد، این نامه را قشنگ گوش بدید، آن گروهی که به ابوبکر و عمر و عثمان دست داده بودند به من دست دادند. این رو علی برای حقانیت خودش به معاویه نوشته. و کسی را نرسیدی، کسی حق نداره که نپذیرد و گردن نگذارد. برگزیدن خلیفه مهاجران و انصار راست، یعنی مهاجران و انصار باید رأی بدن خلیفه کیه. اینان هر کس را برگزیدند، امام نامیدند، خوشنودی خدا نیز در آن خواهد بود. این را نوشته میخواهد معاویه را بنکوهد، میخواهد معاویه را سرزنش کنه که در برابر خلیفه ایستاده و گناه او، یا بهتر بگویم بیرون شدنش را از اسلام به رخش بکشد. کسی که این نامه را نوشته چگونه توانستی در زمان خلافت ابوبکر و دیگران ناخشنودی نماید و ایستادگی نشان دهد؟ خیلی ساده است، دو تا چهارتاست برای کسی که بخواد قبول کنه. علت دشمنی ما ایرانی ها با عمر اینی که ایران در زمان عمر فتح شد، ما بهانه آوردیم، ما اومدیم مسئله رو شاهنشاهیش کردیم، گفتیم هر کی مرد پسرش میشه وارثش، اون فره ایزدی رو اومدیم کردیمش نمیدونم نور امامت. چون در زمان ساسانیان بچه های ساسانیان دیگه پیدا نمی شد، می رفتن می گشتن این گوشه کنارا ببینن از تخمه ساسانیان کیه که فره ایزدی داشته باشه. همونو اومدن کردنش نور امامت. از آن سو تاریخ نیک نشان می دهد که علی با آن ستن با مهر و خوشنودی زیست، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان، چنان که دختر 12 ساله خود ام کلثوم را به زنی به عمر داد. در کشتن عثمان نیز در آشکار ناخشنودی نمود و پسر خود حسن را برای نگهداری عثمان به درون خانه فرستاد. تندروان شیعه پس از 50-60 سال به هوس و نادانی دشمنی به میانه او با ابوبکر و عمر و عثمان می انداختند و از بدگویی به آن ستن باز نمی ایستادند که چنان که گفتم نخست آلودگی بود، اولین آلودگی بود، یعنی نخست آلودگی بود. میگم یه خود سخت انشاء کسروی. نخست آلودگی بود که شیعه‌گری پیدا می کرد. می باید گفت این تندروان
نه همگی شیعیان بلکه یک دسته از آنان می بودند و از همون زمانها در نتیجه یک داستانی که خود نمونه از آن از بدی و ناپاکی ایشان می باشد نام رافضی پیدا کرد، یعنی کسی که از دین خارج شده. این کتاب گفتار دومش خورده هایی که به شیعه‌گری می توان گرفت و من فرناماشو می خونم براتون. وضعیتی که اینجا براتون می خونم، می گویند در قرآن گفته نوح 950 سال در میان مردم خود ماند، پس به آن چه پاسخ دهید؟ میگویم آن خود جای ایراد است. این گونه چیزها در قرآن از متشابهات آن میباشد و باید به حال خود بماند و گفتگویی از آنها نرود. جرأت حتی گفتن این که بگی که 950 سال امکان نداره نداشته، با این بحث باز کشتنش. خدا را چه نیازی بوده است که کسی را از هزار سال پیش نگه دارد و در بیابانها بگرداند تا روزی او را بیرون آورد و با دستش جهان را نیک گرداند؟ مگر خدا نتوانستی او را زمانی که بیرون خواهد آمد به جهان آورد و به کار انگیزد؟ منظورش امام زمانه. اینکه مردم چیزی را اندوخته برای آینده نگاه دارند در سایه نیاز و ناتوانی است. مثلا بادمجان چون در زمستان نباشد و مردم نتوانند داشت، از تابستان اندوخته کرده نگاهش دارند. آیا درباره خدا چنین نیاز و ناتوانی شما میپندارید؟ امام زمان و با بادمجان مهدیگری جز افسانه ای نیست. اینکه کسی برخیزد و با یک رشته کارهای بیرون از آیین فوق‌العاده جهان را به نیکی آورد جز سمردی، نمیدونم معنیش چیه، نمیباشد. دوباره میگویم خدا این جهان را از روی آیینی میگرداند و آن آیین هیچگاه دیگر نشود. وقتی میگن که محمد گفت خورشید وایسه، دروغه. وقتی میگن شق و قبر کرد، نمیدونم از گلوش دفت از دستاش در اومد، دروغه. وقتی میگن سوار علاق شد رفت طبقه هفتم آسمون، دروغه. با عقل جور در نمیاد. آقای کسروی به این راحتی که من حرف میزنم نزده، ولی همین حرفا رو زده. حقم داره برای اینکه اونجایی که او زندگی میکرد اینجایی که من زندگی میکنم فرق میکنه. آقای کسروی میخواست زندگی بکنه که بقیه حرفاشو بزنه، من همه حرفامو زدم، میخوام بمیرم. ترس اون الله، اون خدا، اون یهوه، اون دیو، اون هر کسی هست اونجا که همه چیزو میآفرینه، تو این کله من ترس نیافریده. همه آدم ها میمیرن، مگه خمینی زنده است؟ مگه مصدق زنده موند؟ مگه محمد رضا شاه زنده موند؟ مگه علی ابن ابی طالب زنده موند؟ مگه محمد زنده مون؟ مگه موسی زنده مون؟ مگه عیسی زنده مون؟ همه میمیرن. خب حالا من مثلا 2 سال بیشتر زندگی کنم خفه خون بگیرم چون ممکنه منو بکشن؟ بکشن. چون میشه؟ میدونی روز چند نفر تو عالم میمیرن؟ منم که دنیا دار نیستم که، از مردنم نمیترسم، میدونم مردن راحت آسوده آدم میره خوابت کنه. ببینید دوستان عزیز،
علت این که اینا رو من میخونم، بذارید یه تیکه دیگه از این من براتون بخونم.

یکی از داستانایی که براش پیش اومده من براتون میخونم. در تبریز داستان دیگری هم پیش آمد و آن این که چون از نالیدنی ها و گریستنی ها و به سر روی خود کوفتن ها سودی به دست نیامد، سید روزخانی که پیشوای بیوسندگان می بود چنین گفت: همه با هم رو به کربلا آوریم، برویم عیفت خود را از آن درگاه خواهیم. من این که نوشته دارم میخونم، بعضی ها خودم هم معنیشو نمیفهمم. این پیشنهاد را پذیرفتند و انبوهی از توانگر و کمچیز و از سواره و پیاده به راه افتادند. نمیدانم چند هزار تن به راه افتادند، چه اندازه از ایشان در راه از پا افتادند و نابود شدند. این را می دانم که 100 خاندان به گدایی افتاد. نیک به یاد می دارم که در آن سال گدایان تازه‌ای در کوچه ها پیدا شده و برای آنکه از مردم آسانتر پول بگیرند چنین می گفتند: ما پدرمان به کربلا رفته. این از تاریخچه سیاست الحسینیه، این از نمونه از آمادگی شیعیان به نمایش‌های بیهوده بیخردانه. یکی از زشتکاری‌های شیعگری بردن استخوان‌های مردگان، البته مردگان پولدار، به کربلا و نجف و قم و مشهد می باشد. این کار چندان زشت و بیخردانه است که من نمی دانم چه نامی با آن دهم و با چه زبانی بنکوهم. کسی که مرده است باید تن او را سوزانند و یا در زیر خاک نهان گردانند که از بوی بدش آزاری به مردم نرسند، ولی آنان مرده را در یک قوطی به روی زمین نگه می دارند و دانه‌ای برایش چنان می سازند که بویش بیرون آید و به دینسان مایه آزار مردم می گردند. چون یک سال بیش یا کم گذشت، استخوان‌های او را در یک قوطی دیگر گذارده بار می کنند و رو به عتبات مقدسه راه می افتند. این کار گذشته از آن که مردم آزاری است، که بسا مایه پراکندن بیماری هایی باشد. اینها از حماقت مردم میاد. از بچگی به ما یاد دادن این تربت کربلاست. اگر کسی خاک میخورد میگفتن مگه تو کرمی که خاک میخوری؟ حتی کرم خاک نمیخوره، چون عقلشون نمیرسید کرم تو خاک زندگی میکرد. میگفتن مگه تو کرمی که خاک میخوری؟ اما خاکی که از کربلا میاد بخوری معالجه میشی. و گروه زیاد این کار رو میکردند. در هیچ کجای دنیا مهر وجود نداره، تو هیچ فرقه ای مهر وجود نداره، چون جز فرقه احمقانه ما که باید خاک، آخه خاک کربلا هزار ساله داره میاد، مگه این خاک تمومی نداره؟ کتابی بود مال شیخ احمد زنجانی، هم چیزی میخوندم که رفته بود نجف درس بخونه و متولی اونجا میگفته این حیوانات، این الاغ‌ها، اون عین جمله ایست که متولی نجف میگه، میان پولشون رو به من میدن چرا نگیرم، میاد زنشو به من میده چرا نبرم. زنه میرفته با متولی که متبرک بشه. وقتی شعور نیست این گرفتاری ها پیش میاد. اگه یه کسی مثل من بیاد یه حرفا رو بزنه، تو بهش میگی کافر؟ چیزی دیگه نداری بگی. محارب با خدا، مفسد فی الارض، کفر میگه، فوش بهش بدین. وقتی شعور نباشه ایناست. پریروز بهتون گفتم من اگر از یه برنامه خوشم نیاد خاموشش میکنم. یارو بیشوره، اگه از برنامه خوشش نیاد فوش میده به من، تلفن رو برمیداره 30 دفعه تلفن میکنه که به من فوش بده.
عقلی که نیست چون در عذابه. یه بابایی چند روز پیش، از روز شنبه بود، یه شنبه بود، از شرق امریکا و من تلفن کرد. شروع کرد، اول گفت بود که تو من تلفن نمی کنی، اینا تلفن کنه. گفتم چی؟ گفت من به شما ارادت دارم فلان. گفتم چه حرف حسابت چیه؟ گفت جمهوری اسلامی رو که شما نمیتونین بردارین. گفتم من دارم میگم بفهم، من با جمهوری اسلامی چیکار دارم؟ گفت اینا اثبات کشیدن شاه فلان کرد. گفتم ببین مغلطه نکن، من بهت میگم بفهم. میخوای بفهمی بفهم، نمیخوای نفهمی نفهم. بعد اگه جمهوری اسلامی اینقدر خوبه، تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت اومدم یه سر بزنم. گفتم تو تلفن شخصی داری، چجوری اومدی سر بزنی؟ چون تلفنش تلفن دستی بود. پایه این دین بر مبنای دروغه. دوزیشونو میکنن، پا میشن میان اینجا، وقت اینجا تازه میخوان بس من اونای دیگه جواب نمیدن، من جواب میدم. برای من میخواد ارتیز بکنه. یه دوست دیگه ای ارمنی بود فکر میکنم، خیلی با هم خوشو بش کردیم، تلفن کرده بود گفته بود شما بعضی جاها توهین میکنی. تلفن کردم گفتم عزیز دلم، اونجایی که توهینه من قلم و کاغذ دستم بنویسم که دفعه دیگه اشتباه تکرار نکنه. گفت من انقدر عرق خوردم الان یادم نیست. خیلی راحت بی چیله پیله حرفشو زد. ببینی تفاوت آدم ها اینقدره، اون اسلام ناب محمدی رو داره، باید دروغ بگه. این بابا اسلام ناب محمدی رو نداره، راحت گو آقا من عرق خوردم، تو حالش نیستم. توی فیضیه یا هر مدرسه دینی که میری، درس هایی رو که میخونی با هر عقلی که خیلی بسته باشه جور در نمیاد، سوال پیش میاره. من وقتی که تلفظ از مخرج رو یاد میگرفتم، یعنی شما وقتی میگی الحمدلله رب العالمین غلطه، بعد بگی الحمدلله رب العالمین. 14 سالم بود. بعد پیش خودم فکر میکردم که چرا حالا مثلا این هم مخرج گفتن و یه هفته 10 روز 15 روز طول میکشید، هی میگفت خش زیاد شده، هی میگفت کم شده، هی اینجوری باید میکردی. گفتیم الحمد، میگفت نه خی داره توش، الحمد نه کم شده. بعد پیش خودم بچه 14 ساله گفتم بازی ها چیه؟ از اونجاها شروع شد. خدا نشسته اونجا که ببینه من ام مخرج ادا میکنم یا ام مخرج ادا نمیکنم. یه خود بزرگتر شدم گفتم چرا خدا فقط عربه؟ یه خود بزرگتر شدم سوالات دیگه پیش اومد. با هر کی سوال میکردم میگفتش که برو دهنتو آب بکش. این کارا به من تو نیومده، تو فقط باید یاد بگیری. یکیشون گفت دین تعبدیه. تعبدی یعنی چش و گوش بسته، یعنی مثل یه حیوان هر کاری بهت میگه همون کارو باید بکنی. به همین دلیل به تو میگن مقلد، یعنی تقلید درار.
یعنی جای دوست کجاست، جای دشمن کجاست. عاشق محمدحسین زاهد به من گفت رضا از این سوالات اگه بکنی از دین میری بیرون. بر من خیلی جالب بود، از این سوالات اگه بکنی از دین میری بیرون. مگه تو خود قرآن ننوشته که تدبر کنید؟ مگه نگفته کنکاش کنید؟ مگه نگفته بفهمید؟ چرا من نباید سوال بکنم؟ اونجا بود تنها چیزی که منو نجات داد، از شک و شبه منو در آورد. ترجمه بدون تفسیر قرآن رو خوندم، منتها ترجمه های اون وقت مثل این ترجمه نبود که اینجوری فارسی بنویسه اما افراد بی ایمان را هم در دنیا و هم در آخرت عذاب شدیدی میکنم و مددکاری برای آنها وجود نخواهد داشت. اینجوری نمی نوشت. همینجوری که عربی می نوشت معنی فارسیشو زیرش می نوشت. من باید می رفتم این معنی ها رو می زشتم، خودم جمله بندی می کردم و فهمیدم تازه کجای کارم. اینی که به همه توصیه می کنم قرآن رو به زبانی که می فهمید بخونید. اگر به دینتون اعتقادی دارید، اگر ندارید اصلا به قرآن کاری ندارید. قرآن رو به زبانی که میفهمید بخونید. اگر میخواهید دنبال خرافه برید برید، اگر میخواهید دنبال خرد برید برید. من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. بحث خرافه زدائی و خردگرائی است. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی ببخشید و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان. حکومت دینی دزدان یا حکومت دزدی استفاده کنندگان از دین، از بالا تا پایین، از اکبر تا رهبر، از سه تا طویلهی به نام خبرگان، عمامه در عمامه، تشخیص عمامه در عمامه، شورا عمامه در ریش در عمامه، سه قوه دزد، مقننه، مجریه و قضاییه، رئیس جمهور دزد، وزرای دزد، هیئت دولت دزد، دزد، دزد، دزد، دزد، دزدی اسلامی. خوبیش فقط اینجاست، دزدی اسلامی جرم نداره چون الله اجازهشو داده، به شرط که سهم الله هم بریزن هوا. الله به شما اجازه میده دزدی کنی، الله بهت اجازه میده آدم بکشی، الله بهت اجازه میده مال مردم مصادره کنی بخوری، الله بهت اجازه میده تجاوز کنی به مردم، زن بچه مردم رو بگیری. الله کاریش نمیشه کرد. وقتی الله گفت
دیگه حکم الله رو که کارش نمیشه کرد که، باید اجرا کرد. من امشب یه خورده امشب ایران، امروز اروپا، امریکا که کسی ما رو نمیبینه صبحی و این موقعش صبح، یه مقداری سرما خوردم و در صورت سعی میکنیم که برنامه ها لنگ نشه، میبخشید اگر یه مقداری سرحال نیستم. این الله برای اینکه رابطهشون تنگاتنگ بشه بایستی دین اسلام نیاب محمدی رو سرپا نگه دارن. رشته‌ای که به طرف اینا اومده شاخه مذهب شیعه. آخه این اسلام نیاب محمدی خیلی شاخه شاخه است، چون دین قرص محکمیه، هی شاخه شاخه شده، مثل این درخت های کلوفت که هی شاخه میده، نون توش داره، نون توش داره. برید تو توضیح المسائل خمینی یا هر آخوند پوپیوز دیگه ای دلتون میخواد نگاه کنین، ببینید تو بخش خمس چی نوشته. تو قرآن هم برین دنبال خمس بگردین پیدا نمیشه. غنیمت رو میگه خمس، اینا یه چیزای دیگه هم میگه. تای دریا مگه میری؟ جون اگه خوردت نهنگه خوردت، اگه اومدی بیرون مرواری دستت بود، 20% مال منه. برید بخونید 3-4 صفحه راجب خمس نوشته. بدید آخوند مفخور بخوره، نوش جونش. چون دزدانی که می دزدن باید سهم آخوند رو بدن، که آخوند به الله بگه اینا رو تو جهنم نبره بابت دزدیاشون، بابت دزدیاشون ببرشون تو بهشت. اگرم پولاتو همه رو ازت گرفتن، واسه الله زیرزمینی هم دوباره باید پول بدی، چون یه الله هم زیرزمینه، اسمش امام زمانه. اینا نایب اونن، بابت اون پول میگیرن میریزن تو چا، بره تو زیرزمین. آخوندا از تو پول میگیرن که ببرن سر چای سامره بریزن تو چا. چون نفر اول میگفتش بدین به من، من تو خیک روغن قایم میکنم میدم به امام زمون. با صبح به صبح آخونده میره تای چا صبحونشو میخوره، میاد بالا یه کاغذم دستشه، میگه مال امام زمونو دادم، اونجا غذاهامم خوردم، اینم امام زمون امضا کرده که من نمایندشم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران که خوشبختانه تعدادشون خیلی زیاده، ما خیانتکار تا دلت بخواد داریم. وطن پرست اگه دیدی سلام، منم بهش برسون. حرف روز، حرف ایران و نمیدونم فلسطین و اسرائیل و این حرف هاست. ولی اجازه بدید من قبل از این که به این مسائل وارد بشم، یه مقداری با دوستانی که ایمیل میفرسن صحبت بکنم. این قلمم بردارم که این جوابها رو وقتی میدم. آقای پرسیدن یهودیان چرا انقدر تعصب دارن؟ بسیار خودخواهیه. میبینید این شخص
میگه اینی که من دارم درسته، تعصبم روش دارم، ولی یهودی اونی که از پدرش بهش ارثسته چرا تعصب داره؟ یه خود فکر بکنید. حالا این رو بیایم بزرگش بکنیم. علت این که اینو خوندم، نه کاری به یهودیت دارم نه کاری به اسلام دارم، کاری به یاد گرفته های خودمون دارم که از وقتی که از بچگی هستیم چیا به همون میگن تا بزرگ که میشیم. اینا نقش توی مغزمون میشه و بیرون اومدن از اینها سخته. یکی دیگه از دوستان ایمیلی فرستاده بود، گفتار بزرگان رو درباره دین. یکی دیگه از دوستان ایمیلی فرستاده بود، خیلی فلسفی و ریاضی راجع به بیگ بنگ و این حرفا. ببینید دوستان عزیز، من زیاد دنبال کارهای باسوادی نمیرم. میدونید برای چی؟ برای اینکه من چیزی نمیخوام به شما بگم که بعد از اینکه برنامه تموم شد یک کلمش هم به یادتون نیاد. من فرمول براتون نمیخوام بخونم. من اسم قلمبه سلمبه نمیخوام بگم. یه داستان یادم اومد، داستان نه حقیقتیه. این داریوش مهرجویی که الان کارگردان سینماست، این رو من معرفی کردم به سینما. اون وقتی که هیچ کسی نبود، یه پسر جوونی بود، اومده بود و تا اونجام که تونستم براش زحمت کشیدم، ولی آدم اپورتونیستیه، خودش بالاتر از همه است. یه مقداری دیالوگایی می نوشت. گفتم اینا که مفهوم نداره. گفت تو نمیدونی وقتی مردم نفهمن فکر میکنن تو خیلی میفهمی. شخ یادم نمیره این حرفش. سر 20 سالگیش این حرفا رو میزد. 20 سال 22 سالش بود که چه بدبختی من کشیدم سر الماس 33. ایشون بهره برداریشو کرد و رفت وزارت فرهنگونه رو. حالا کاری نداریم، زمانش گذشته. استعداد فیلمسازی داره، اینو من منکر نمیشم، به دلیل اینکه من تشخیص دادم استعداد فیلمسازی داره کمکش کردم که کارگردان بشه. ولی یه فیلمساز خوب حتما نباید آدم خوبی باشه، یا از نظر یه عده آدم خوبی هم ممکنه باشه. حالا چون داشتم راجع به این حرف می‌زدم که وقتی برای من گفته‌های بزرگان رو فرستادید، خیلی هم قشنگه، ولی واضح حرف نزدن. من کلاس سقراط و افلاطون و ارسطو و اپیکور درس نمیدم. من با مکتب کانت و برتراند راسل کاری ندارم. من دنبال آدم هایی هستم که جنس و پوست ماها رو میشناسن. یه دونه اینجا پیدا کردم، صادق هدایت. ببینید چجوری این حرفش میره زیر پوست آدم. اشخاص ترسو، نادان و خرافه پرست چیز تازه را، گرچه حقیقت روشن و محسوس هم باشد، نمیپذیرند. این جواب به اون دوستی که میگفت آخه آقا ما چیکار کنیم، ما هرچی به اینا میگیم اینا یه جای دیگه هن. اینو اگر بدونی او وقت میدونی چجوری عمل بکنی. اشخاص ترسو، نادان و خرافه پرست چیز تازه را، گرچه حقیقت روشن
و محسوس هم باشد نمیپذیرند و پی بهانه میگردند و اشکال تراشی میکنند و هیچ دلیلی آنها را قانع نخواهد کرد. خیلی از شما دوستان میگید که ما وقتی با مردم حرف میزنیم یارو همینا رو میگه درسته، اما میگه که من دنبال کار خودم میرم. صادق هدایت این آدم ها رو میشناخت، با ماها زندگی کرده بود. اینی که راحت کتاباش هم که اگر بخونید یه مقداری بعضی جاها سخت حرف زده، ولی اونجا که راحت حرف زده، زبون کوچه و بازار حرف زده، خیلی راحت فهمش. مگر اینکه شما خیلی بخواید راجع به ادبیات صحبت بکنید. ادبیات صادق هدایت با ادبیات فتلیشا فرق میکنه. علی دشتی میگه تحت تأثیر عقیده خرد آدمی از کار میافتد. یعنی اگر ایمان و عقیده به چیزی داشته باشی از خردت نمیتونی استفاده کنی. 3-4 میشه 2 میلیون. چرا؟ تو کتاب آسمانی نوشته. این کتابو کجای آسمون چاپ کردن؟ کتاب بابا تزار بابای منم میگفت همینه، همه دارن، همه میگن 1 میلیارد خورده، 1.5 میلیارد جمعیت میگن این کتاب تو آسمون چاپ شده. تو چی میگی؟ 1.5 میلیارد دارن میگن. ایمان آورده، چون ایمان آورده کارش نمیشه کرد. پس بنابراین عقیده و ایمان خرد رو از بین میبره. اون وقت آدم میگه که خب من که تعصب دارم، دین شیعه بهترین دینه، یهودیه چرا تعصب داره؟ باهائیه چرا تعصب داره؟ تو برا با هر کدوم اینا صحبت کن، همشون میگن دین من بهتر از همه است. ثانیاً تو اگر دین خودت رو بشناسی که یک شاخه ای از اسلامه، بعد بری مطالعه کنی میبینی اسلام یه شاخه ای از یهودیته، یهودیت عربیه. حالا میگی اون چرا دینش رو دوست داره و تعصب بهش داره؟ من باید فقط تعصب داشته باشم؟ من تافته جدا بافتم. یک جمله دیگه از علی دشتی هست، میگه بشری که بچه امتیازش قوه ادراک است و با آن مسائل ریاضی و طبیعی را حل میکند، در امور عقیدهی خواه سیاسی یا مذهبی و غیره پای روی عقل و حتی مشهودات میگذارد. زبون ساده، سی سال اینجا یه عده طرفدار شاهن، یه عده طرفدار مصدقن. ما هم دعوا دارم. شما اگر تونستید برید تلویزیون مجاهدین رو بگیرید، الان برنامه سینه زنی و عاشورا و اینا تمامشون هم تحصیل کردن. هیچ کدوم نمیرن بخونن ببینن این حسین کیه، چرا رفته دعوا شده کشتنش. درس خوندن، طبیعی، ریاضی، بعضی هاشون شاغلن. به عقیده که میرسه همین که آقا جونم میده، همین که مامان جونم میگه، خیلی راحت میتونیم ببینیم. تو جرأت داری به یه مصدقی بگی آقای مصدق دماغش گنده بوده؟ چشتو در میاره، میگی بابا این عکسشه، این دماغش گنده است،
یا برعکس به یه شاه اللهی بگو، اگر نگی اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر چشاتو در میاره. درس خوندم هستم، در موارد دیگه راحت میتونی باشون بحث کنی. به این دوتا اسم که میرسه یه گریباج میکنم. تعصب و عقیده، تعصب کوره. گفتم به شما این بچه های مجاهدین خلق آدم باسواد خیلی توش هست، اما تلویزیونش نگاه کن، عاشورای حسینی بشین 24 ساعت تلویزیون اینا رو نگاه کن، یه زنی که روسری سرش نباشه نشون نمیده، مگر یک چیزی که راجع به سیاست باشه. فیلم هایی که میرن انتخاب میکنن، ترجمه میکنن، زیرنویس میکنن، برو نگاه کن ببین با چه ظرافتی میرن اون کارا رو میکنن. عکس زن بی حجاب نشون ندن، چون مریم رجبی لچک سرش. نمیگم اصلا نشون نمیدن ها، تک تک بعضی وقتا فرض کنید مرجان وقتی توی برنامه‌شون میخوند لچک سرش نکرده بود. اما تا اونجایی که بتونن سعی میکنن این کار رو بکنن. نیست، ما خیلی خیر دیدیم از اسلام، یه اسلام جدید دیگه میخوان بیارن به ما بچپونن. حالا عاشورای حسینیه در دو جا، یکی شهر اشرف حتما، یکی هم در تهران، یعنی همه شهرهای ایران مسابقه میدن کدومشون بیشتر حسینی هستن. من نه کاری با اون دارم نه کاری با این، کاری با تعصب دارم، کاری با این حرف دشتی دارم. بشری که وجه امتیازش قوه ادراک است و با آن مسائل ریاضی و طبیعی را حل می کند، در امور عقیدهی خواه سیاسی یا مذهبی و غیره پای روی عقل و حتی مشهودات خود می گذارد. وقتی که این چیزها را آدم می بینه یه چیز رو باید قبول کرد دیگه، اینه زندگی، اینه. ببینید توی ایران شما بیشتر از من میشنوید، دانشجویان، حالا دانشجوی بسیجیه یا اراذل اوباش، اینا هر چی اینا هر لات و لوتی رو یه دکتر بهش میدن. اینی که به همه اون آتاشخالایی که میخوان بیان خیابونا رو شلوغ کنن میگن دانشجویان. این دانشجویان اسم نویسی کردن برن فلسطین، چرا نمیرن؟ آدمی که اسم نویسی میکنه که بره فلسطین واسه فلسطینیا بجنگه، حقش مردنه. این آدم حق زندگی نداره. جنگ ایران و عراق فلسطینی ها نام نویسی کردن 10,000 نفر، پول گرفتن. فلسطینی یعنی مرسنری، یعنی پول بهش بده همه کار میکنه. 10,000 نفر پول گرفتن اومدن توی ارتش عراق بر ضد ایران جنگیدن، ایرانی ها رو کشتن. حالا دانشجوی عقیدتی یا اون اراذل اوباشی که اسمشون میذارن دانشجو میخواد بره کمک فلسطینیا، چرا نمیره؟ چرا همش تبلیغ میکنن؟ محموله اول چرا نفرستادن؟ دیروز اسرائیل اومد نیروی زمینیش اومد تو غزه،
خب پس کجایی؟ پس چرا نمیرید؟ چرا همش تبلیغات میکنید؟ پولتون تموم شده، پول ندارید بهشون بدید، حالا تبلیغات اینجوری میکنید؟ 10,000 نفر، 100,000 نفر، 1,000,000 نفر، هرچی اسم نوشتن 1,000 تاشون رو بپسیم برم. آن بپسیم برن. مسئله گول زدن من و شما و دنیاست. هفته پیش براتون گفتم دو تا کشور اسلامیه، یکی انگلستانه، یکی هم ایرانه، بر علیه فلسطین، بر علیه چیز تبلیغات عملی میکنن، یعنی حلال حل میکنن. بعدم این دسته را افتادن جلو سفارتخونه ها دادی بیداد میکنن. سفارت انگلیس گفتی که بیان یه کاری بکنیم، بریزین باغ قلحکم اشغال کنیم که بتونیم جنجال بیشتری بکنیم. اینا دنبال کارهایی هستن که روزنامه ها بنویسن، و الا این همه سفارت خونه است توی چیز. انگلیس هم هیچ کاره است. انگلیس هیچ کاری با اسرائیل نداره. انگلیس بعد از جنگ بین الملل که ترکیه عثمانی، که یک بهش گفتن عثمان امپایر به زبان انگلیسی، این رو وقتی شکست خوردن اومدن قطعش کردن. تا قبل از اینکه جنگ بین الملل تموم بشه عربستان سعودی وجود نداشت. به دلیل اسم سعود الفیصل اسم اینجا رو گذاشتن عربستان سعودی. اردن هاشمی وجود نداشت، عراق وجود نداشت، سوریه وجود نداشت، کویت وجود نداشت، امارات و قطر و این چیزا هم وجود نداشتن. عمان بود، یمن بود. ببینید اینا رو انگلیس خودش ساخته. کشور فلسطینی وجود نداشت. اینا رو ساختن. کشور لبنان ساختن. اینا رو انگلیس ها خودشون ساختن. تا آخر دنیا میخوان نگرش دارن. آدم حالوی نفهم زیاده، روشن فکر و آخوندش هم با دو اپسی میتونن بخرن، خودفروشن. اگر مردم خاورمیانه این خودفروشی رو بذارن کنار بعضشون درست میشه، ولی این اگر هیچ وقت به تحقق نمیپیونده. این کسی که اومد حماس رو از فلسطین جدا کرد، فکر کنیم برای چی کرد؟ خودشو فروخت به پولهایی که جمهوری اسلامی بهش میده. خود یارو و رئیسشون هم تو سوریه است، اصلا این بر نمیاد. جمهوری اسلامی هم میگن هرچی در میاره باید خرج این کارا بکنه، پول نباید داشته باشه. هیچ کدوم از کشورهای اون منطقه نباید پول داشته باشن. به معنی که پول داشته باشن یه شهری براشون درست میکنن که دیگه اوپک درست نکنن. و این کارو با دست من و تو میکنن. چرا؟ برای اینکه ما نمیفهمیم. برای اینکه ما به دنبال شعاریم نه به دنبال شعور. از روز اول بهتون گفتم به همه چیز شک کنید، اولش به من. هیچ چیزی رو سرسری قبول نکنید.
هیچ چیزی رو قبول نکنید چون از آسمون افتاده، تو کتاب نوشته، تو کتاب دینی نوشته، تو کتاب غیر دینی نوشته، فکر کنید روش. من همه ی حرفامو که میتونم بزنم اینه، دو کلمه است. یعنی تمام این بحث هایی که من هر روز دارم میکنم پایش بر اینه، هر کاری میخوای بکنی، هر چیزی میخونی، هر تصمیمی میگیری، آگاهی و اشراق داشته باش نسبت بهش، بعد اون کار رو بکن. خیلی ساده است، اما وقتی تعصب میاد، وقتی باور میاد، وقتی دین میاد، وقتی ملیت میاد، من یه چند کلمه راجع به آشوری ها و ارمنی ها، اونم در مورد کریسمس و این حرفا صحبت کردم، نگفتم کی خوبه، نگفتم کی بده، نگفتم کی بالاست، نگفتم کی پایینه. یا آقای مدعی شده بود که از نیویورک ما بهتر از آشوری هستیم، ما محب باشم هست. یا آقای آشوری زنگ زده بود که نه آقا ما آدم های بدی هستیم. ببینید اینا مسائل شخصیه، به کسی مربوط نیست. شما با برچسب زدن آشوری ارمنی نمیتونی بگین این گروه ارمنی، همه اینا آدم های مختلف توشه. از خود ارامنه بپرسین توشون آدم های بده، آدم های خوبه. از آشوریان بپرسین همینجور. نه تنها این دوتا، از هر ملتی آدم بد داره، آدم خوب داره، از هر مذهبی. راجع به مهر و مهرپرستی که یه وقتی همه اروپا رو گرفته بود نمیشه صحبت کرد. دوستی که راجع به مهرپرستی از من، ببینید ما یه مهر قبل از زرتشت داریم که بقمیترا اسمش بود و اونها اهورامزدا اصلا وجود نداشت. بقمیترا، آریایی ها بقمیترا رو قبول داشتن که بقمیترا خدای اونها بود و همون مسئله خورشید و اینا بود. یه مهر بعد از زرتشت در زمان اشکانیان 272 قبل از میلاد داریم که تمام مسئله زایشش، حتی شام آخرش که 12 تا یارانش بودن، اینا همه اونا اومده تو مسیحیت. حالا من اگه اینو بگم فردا مسیحی ها با من دعوا دارن. من نمیدونم، اینی که بعضی چیزها رو خودم به خودم سانسور میکنم. من میخوام بگم که آقای مسیحی، آقای یهودی، آقای مسلمان، بانوان یهودی و مسیحی و مسلمان، بخونید چیزی گم نمیکنید. حرفای من همش بی خوده، همه رو بریزید دور، خودتون بفهمید، خودتون یاد بگیرید. میدونید چقدر من فحش شنیدم سر این که تبلیغ میکردم قرآن رو به فارسی بخونید؟ 3 سال طول کشید تا مردم فهمیدن چرا من میگم قرآن رو به فارسی بخونید.

تا هم سن و سالهای من بفهمن ما دیگه اژدهای اسلام ناو محمدی رو نمیخوایم. تمام کتابهایی رو که شما معرفی کردید خواندم، واقعا فهمیدم که این اسلام را در مغز ما فرو کردن. آقای فاضلی مزاحم وقت شما نمیشم. یک بانوی ایرانیه مخاطب من اینا هستن. دوست عزیزی که برای من ایمیل فرستادی گفتی که ما هرچقدر نگاه کردیم میبینیم خیلی ها به حرف شما گوش میدن ولی نسل قدیم کمتر توجه میکنن. نسل قدیم اهل معامله هستند. میگه من 50 سال نماز خوندم، اینا از یکی طلبکارم چون معامله کرده، دین نداشته، اصلا دین نداشته، این معامله کرده، گفته من 50 سال نماز میخونم که خدا واسم خانوم بیاره و سلام. حالا اگه بذارم کنار ضرر میکنم، من سرمایه گذاری کردم تو این کار. میگه عمر من نزدیک 65 ساله، این 50 ساله عبادت من کجا میده؟ کی تا اون عبادت من میده؟ درست مثل این که پول داده یه چیزی بخره. این دین نیست، این معامله است. شما از اون توقع نداشته باشید. خرافات و مهملات و مزخرفاتی که 1400 سال تو مغز ما کردن شما میخواید با 6 ماه 1 سال 2 ماه بیرون بیاد. خود فکر کنید راجع بهش، مگه هم چیزی ممکنه؟ مگه امکان داره این کثافاتی که تو مغز ما ریختن یه مرتبه بریزیمش بیرون؟ تازه یارو به من میگه آقا کتاب ارواح رو بخون. عقیده داره، ایمان داره، ایمان به روح داره، ایمان به جن داره، ایمان نمیدونم به معراج داره، ایمان به خدای ندیده داره، ایمان داره. کارش نداشته باش. خوشبختانه این زمان داره میگذره، هم او میمیره هم من میمیرم، تو میمونی و این حرفایی که من دارم میزنم. وظیفه تو اینه این حرفا رو اگر تایید میکنی، اگه تایید نمیکنی بریزش دور، فاضلی مزخرف میگه. اگر تاییدش میکنی تحویل نسل آتیه بده، نسل بعد و نسل بعد. نسلها ما لازم داریم تا تطهیر بشیم، تا پاک بشیم. ما با یه دفعه خودمون رو شستن تمیز نمیشیم. ما این پوستمون رو باید بکنیم، پوست نو در بیاریم. کار آسونی نیست. هرچقدر جوانتر بشی مزخرفات مغزیت، انبار مزخرفات مغزیت خالی تره. البته دوستانی هستن تا 80 تا 90 ساله تلفن میکنه میگه آقای فاضلی بیدار شدم. 90 سالشه، باور کنید 90 سالشه. استاد دانشگاه، جراح قلب، میگه من هرچی خونده بودم همون کتابای درسیم بود، حالا دارم کتاب میخونم. ببینید مسائل رو، من اگر فکر بکنم که خب این کاری که میکنم فردا نتیجهش رو ببینم، خب هم من میدونم که نمیبینم، هم شما میدونید که نمیبینم. ولی شما وقتی یک نهالی میکاری، اگر پرستاریش کنی، اگر به موقع
غذا و آب بهش بدی، این نوا این

0: حال در طول زمان یک درخت تنومند میشه. ما اگر بتونیم خردگرایی رو همونجوری که مشروطه رو از ایران حرکتش دادیم، یک در سال 1933 یک نویسنده یک کرد عراقی کتاب بسیار جالبی نوشت راجع به محمد، به انگلیسی هم ترجمه شد، ولی زمینه برای پخش این حرفا نبود. یعنی اسلام این ماهیتش رو نشون نداده بود، کسی ندیده بود اسلام یعنی بمبگذاری، اسلام یعنی آدمکشی، اسلام یعنی سر مردم رو ببرید و بگید الله اکبر. بعد رفتن تحقیق کردن دیدن بله اسلام همینو گفته، حمله کنید، بکشید، بزنید، هرچی هم گیر میارید 20% شو بفرستید واسه خلیفه، واسه حضرت رسول، واسه الله. اینها که پیش اومد، اون وقت ما به اینجا رسیدیم که بیش این حرفا رو زد. اگر 50 دیگه محمد رضا شاه در ایران پشت سر هم می اومد، یک نفر حرف منو قبول نمی کرد. ولی شما چون ملموس دارید اسلام رو حس می کنید، اسلام رو روز به روز دارید حس می کنید، اینی که متوجه می شید من چی دارم میگم. یک آقایی هست هر روز برای من یه ایمیل میفرسه که ما 200 نفریم و ما میتونیم ایران رو نجات بدیم. خیلی خوب، شما 200 نفر میتونید ایران رو نجات بدیم. از من خواسته اعلامیهش رو روی ایر بخونم. منم رو ایمیل جواب دادم اعلامیه تو بفرست. روز بعد دوباره همون نامه رو فرستاد. روز سوم دوباره همون نامه رو فرستاد. روز پنجم همون نامه رو فرستاد. یا ما رو سر کار گذاشته، یا خودش سر کار گذاشته، یا نمیدونم. به هر تقدیر این گفتم من اگه اعلامیتون رو بفرستین منطقی باشه چشم حتما، نباشم همینجا رو ایر براتون میگم چرا منطقی نیست. یک خبری برای من فرستاده بودند که آلودگی هوای تهران در یک هفته 547 نفر رو کشته و شهرداری میذاره گردن استانداری، استانداری میذاره گردن محیط زیست، محیط زیست میذاره گردن شهرداری و همین آدم ها هر روز برای کشته شدگان غزه عزاداری میکنن، برای کشته شدگان مردم ایران نه. برای حسین عرب که در عربستان اون وقت با پسرموهاش دعوا کرد و کشتنش، میخواست خلافت رو بگیره پول بیشتری گیرش بیاد، بعدش هم نتونست این کار رو بکنه و کشتنش، هر سال تو باید گریه کنی. ولی برای عزیزانی که از دست دادی حق گریه کردن نداری. وقتی که یک کسی بچهش کشته می شد می اومدن می گفتن تبریک و تهنیت. حق گرفتن، خیلی از این مجاهدین رو وقتی کشتن گفتن شما حق ندارید برای اینا مراسم بگیرید. این اسلام ناب محمدی است. اینا رو من بتونم یکی یکی اگر راجب عاشورا و اسلام و اون اتفاقاتی که افتاده یک کتابی دارم میخونم تو این هفته، شاید هم هفته آینده، قصه اصلی اتفاقی که در کربلا افتاد از زبون اسلامیون نه از زبون کافرها. براتون بگم چون این یه اتفاق تاریخیه. و دلایلی هم که خود من دارم، من چون خودم سینه می زدم، چون خودم علمدار بودم، چون نفر اولی بودم که می مدم توی کوچه می گفتم مردم سیاه بتن کنید، شال عزا گردن کنید، حسین رسید به کربلا. نمی فهمیدم حسین کیه، نمی دونستم کربلا کجاست، اینه یاد گرفته بودم مثل توتی، مثل توتی هم دوباره می خوندم. حالا یه عده دیگه هستن این کار رو میکنن، هیچ اشکالی هم نداره، منتها من نمیفهمیدم. اونا اگر میفهمن دمشون گرم، اگرم نمیفهمن برن بفهمن. یه مسئله خیلی مهمی که فکر میکنم آخرین مبحث امروزم باشه تا فردا، یک آقایی ایمیل فرستادن که آقای فاضلی شما میگی اون دنیا خبری نیست، آدم وقتی مرد مرد، خیام میگه باز آمدنت نیست، چو رفتی رفتی. همه اینا رو که ما میشنویم بعد میاییم میگیم خب فرض کن برادر من مرده یا کشته شده یا هرچی، من سر قبرش برم یا نرم؟ سوال خیلی قشنگیه. وظیفه من چیه؟ کار من چیه؟ بازم باید فکر کرد، بازم باید به خرد مراجعه کرد. خرد چی میگه؟ میگه قصد تو از این که میری سر خاک یا نمیری چیه؟ از رفتن تو سر خاک که به تو گفتن که روح مرده اونجا وایساده و تو رو نگاه میکنه که تو رفتی اونجا یا نه، این دکونیست که قبر کنا درست کردن. چون با خرد اگه بهش نگاه کنی، اگر روحی باشه به جز سر قبر خونش هم راحت تر میتونه بیاد تا بره سر قبر. منتها چون کارهای دینی همش ارجاع به نادیده و ناشناخته و لمس نکرده میشه، اینو به تو میگن که تو بری اونجا بگی که آره من با برادرم دارم حرف میزنم، روحش داره گوش میده. اما اصل قضیه اونجوری که من بررسی میکنم، من دوتا عزیز از دنیا رفته دارم، یکشون در انگلیس دفنه، یکشون در اسپانیا. 5 سال سر قبر هیچ کدومشون نرفتم. اما یک لحظه اینا از جلوی چشم من نرفتن، یک لحظه اینا از جلوی چشم من نرفتن. شما اگر میری سر خاک برای ارضاء شخصیت میری، مرده که مرده، پسر من که سال 1986 کشته شده، الان سال 2009 به جز خورده و سخون چیزی ازش باقی نمونده. پس بنابراین برای اون مثلا فرقی نمی کنه، اصلا اون روز که آدم مرد تموم میشه. اونی که آخوندا درست میکنن راه درآمد آخوندیه، راهیست که آخوند از این راه پول میبره، قرآن خونه از این راه پول میگیره ازت، یه سطل آب میاره. اون وقتا 5000 ما میدادیم، حالا حتما 5000 تومن میدیم. میشینه یه چیزایی میگه که نه مرده میفهمه، نه زنده میفهمه، نه خودش. محل بس من نمیگم نرو، اگر آرامش بهت میده برو، ولی برای اینکه با برادرت، با پدرت، با عزیزت، با مادرت، با هر کی حرف بزنی احتیاج نداره اونجا بری. خیلی ها حسن به خدا اعتقاد دارن، خیلی تعدادشون زیاد، اینا فکر میکنن خدا تو عربستونه فقط. نه، اونجا یه دکونه، اونجا محل کاسبیه. محمد اونجا رو برای کاسبی درست کرد، چون قبلش هم اون خانه مکه خانه کاسبی بود. محمد وقتی اختیار خانه مکه رو گرفت گفت کاسبی اینجا باید سر جاش باشه، علاوه بر خمس و زکاتی، خمس که نبود، زکات و همون خمس غنیمت که برای من میاد، من اینجا مردمی که دارن میان میرم اینجا محل کاسبیه، محل رفت و اومده. بعد شیعه ها میخواستن یه مکه درست کنن، نمیشد، اومدن امام درست کردن. حالا تو میری مثلا پیش امام رضا، اگه امام رضا و امام رضایش که تو میدونی، اگه خونتونم صداش کنی باید بفهمه، اونجوری که باور میکنی دیگه، فکر کنی مرده همه چیزو میفهمه، 2000 نفر دورش میچرخن حرف میزنن، حرف همه رو میفهمه، مگه غیر از این فکر میکنی؟ خب چرا پا میشی میری مشهد تو خونت بگو یا امام رضا این کار رو بس من بکن؟ نمیشنوه، پس امام نیست. میشنوه، احتیاج نداره بری مشهد. وقتی که با منطق، با خرد باهاش روبرو میشی، به کل یه مسئله دیگه میشه. راجب درگذشتگان ما هم همینه. ما خودمون رو راحت میکنیم. من اگر میرم سر قبر مادرم، خودم رو راحت میکنم، به مادرم هیچ اتفاقی نمیفته. نمیدونم تونستم اون جوابی رو که شما میخوای بهت بدم یا ندم، چون نگفتم برو، نگفتم نرو، برای که من جای شما نیستم، مثل شما فکر نمی کنم، ولی خودم رو گفتم چه کار کردم. برای من قبر مادرم رو ندیدم، نمیدونم اصلا کجاست، به دلیل اینکه وقتی من فراری بودم مادر من از دنیا رفت. هیچ احساس کمبودم نمی کنم که سر قبر مادرم نرفتم. هر وقت دلم بخواد بلو منه، با خاطراتش زندگی می کنم، خیلی وقتا از گفته های اون استفاده می کنم. یه وقتا که درد به هم خیلی مستولی میشه، یکی از شعرهای اونو میخونم، میگفت من از این زندگی چند به تنگ آمده ام، وای بر خضر که محکوم به حبس ابد است. شما جوونا قدر جوونیتونو بتونید، وقتی آدم پیر میشه تمام وجود شروع میکنه درد کردن، از سرما دردش میاد، از گرمام دردش میاد. احتیاجی نداره من حتما سر قبر برم که روحشون بغل وایساده باشه. من از امام حسین میخوام حاجت بخوام، حتما نباید برم پولمو بدم عربا بخورن تو کربلا. این کار، ببخشید، عذر میخوام، خیلی ازتون عذر میخوام، از نظر من برای خودم احمقانه است، ولی خیلی کسا این کار رو میکنن، فکر میکنن کار بسیار خوبی میکنن، ولی من این کار رو نمیکنم، چون من برای شما نمیگم، و برای خود من احمقانه است. تاریخ زندگی امام حسین رو خوندم، این عربا که با هم دعواشون شده بود سر پول، این همه الان اصلاح گرا و نمیدونم سلمونی و فلان اینا که ریختن به جون هم دیگه، دارن همدیگه رو پاره پوره میکنن، مال همو بخورن. اونا هم بعد محمد یه همچی گرفتاری هایی داشتن، از زمان ابوبکر شروع شد تا آخر عباسیان. دعوا دعوای پول بود، کاسبی بود، پول دار شدن بود، سلطان شدن بود. به یزدان که گر ما آخرت داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان، سفران، درود به شما ایرانیان پراکنده در پهنگشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، بت‌آتریان، قبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل، در جمع اجراکنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های افاف، برای دزدی، برای آدم کشی، برای مصادره اموال، برای کلاه برداری، برای صادر کردن زنهای ایرانی به کشورهای مختلف با اجازه الله، و نمایندگان امام زمان از ته چاه پس از صرف مقداری صبحانه و گرفتن مهر امضا و شروع به فسق و فجور و آدم کشی و دزدی و قاچاقچی گیری کردن با اجازه امام زمان. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانت کاران به سرزمین و مردم ایران. نخست یک مسئله رو که مقدار زیادی من تلفن داشتم و حتما میدونم خیلی هم این فکر رو کردن هم رو برن تلفن نکردند، با این که برنامه سازان دیگه با حرفایی که من میزنم یا موافق نیستن یا حرفایی که اونا میزنن با اینا مغایره. ببینید دوستان، من مسئول حرف خودمم. یکی از پایه‌های خردورزی اینه که ما نمیخوایم چیزی رو که خودمون باور میکنیم به زور توی مغز دیگران بکنیم. ما اگر کسی خواست به زور توی مغزمون چیزی رو بکنه باید جلوش رو بگیریم، ولی عقاید خودمون رو به زور توی مغز دیگران نمیخوایم بکنیم. متاسفانه اونهایی که به یه چیزی، حالا هرچی، رویا، مثلا اگر از شروطی خدا چیه نمیتونه خدا رو توضیح بده، ولی که خدا توضیح دادنی نیست، ولی هر کسی نمیتونه یک مرتبه بیاد و ببین، نمیخوام اصلا به کسی نمیخوام بر بخوره، نمیخوام کسی رو ناراحت بکنم، به دلیل اینکه این راهی که ما داریم میریم این راهیست که راه نیکیه، راه درستیه، راه اندیشه نیکه. دوستی پرسیده اگر کوروش دینش چی بود؟ کوروش زرتشتی بود، به همه ادیان هم احترام میذاشت، اما اگر کسی میخواست خنده کنه به ایران و بگه با شمشیر این دین رو قبول کن، میزد درست آفتشه در میورد. گرفتاری ما ترسه. گرفتاری باورمندان اکثر اینشون ترس از جهنمه، ترس از اون دنیاست، ترس از ناشناخته است، از مردن میترسند. همچنین در بس بهتون بگم مرگ از هر چیزی به انسان، همونهایی که قرآن میخونن، در قرآن میگه مرگ از رگ گردن به شما ها نزدیکتره، همینجور خدا از رگ گردن به شما نزدیکتره. ولی خب تو به هر بدبختی میکشین، خدایی که این رگ گردن نزدیکتره یادش میره تو کی هستی. اما خب من میترسم، باید یه چیزی آویزون بشم. من هنوز به خودم اطمینان ندارم، من هنوز گرفتاری دارم. اشکالی هم نداره، از بچگی رو تو سر من کردم. یارو به من تلفن میکنم، یا آقا من از آخوندا بدم میاد اما یه خدایی رو خودم قبول دارم. باری که خوب کاری بکنی، خدای تو چجوریه؟ چجوری این خدا رو تو مغزت مجسم کردی؟ چجوری این خدا آمد تو مغزت؟ غیر از این که آخوند بهت گفت خدا چیه؟ پس تو خدای آخوند رو قبول داری. من نمیگم خدا قبول نداشته باش. خیلی ها فکر میکنن من دارم به مردم میگم خدا رو قبول نداشته باشید. خیلی ها جبهه گرفتن در مقابل من. خیلی ها میگن که مذهب این زودی از بین نمیره. منم میدونم، من خودم دارم میگم مذهب این زودی از بین نمیره. این دلیلی نمیشه که من بشینم دست رو دست بذارم. شما ها 30 سال پیش این حرفا که من امروز میزدم، خواستید فکرشو بکنید، یه جوانی بر من نوشته 13 سال این قرآن رو به فارسی خوندم، حرفای تو رو فهمیدم، اما جرأت نمی کردم بگم. موقعیتی پیش اومده در دنیا، نه فقط برای ما. سیستمی که دنیا رو میگردونه یه اشتباه کرد، قول اسلام رو از شیشه در آورد. فکر میکرد اینا کارمندا و کارگراشن. نمیدونست خمینی چه جور جانوریه. الانم اینها میگن ما باید دنیا رو بگیریم. به من مربوط نیست، من تا اونجا زنده نمیمونم که این جنگ ها رو بگیریم، چون فردا پس فردا این اتفاق نمیفته. ولی اسلام این قصد رو داره، نه 1,300,000,000 اسم مسلمان، یه حدود مثلا 4,000-5,000 تا دیوانه و بقیه هم دنباله رو. یک گرفتاری هست، هر باورمندی سعی میکنه تو رو به راه خودش بکشه با رشوه. الان صدر اسلام با شمشیر، الان در کشوری که ما از اونجا آمدیم بهش امروز میگن جمهوری اسلامی، من بهش میگم حکومت دینی، اگر کسی تصمیم میگیره بگه من دیگه نمیخوام مسلمان باشم، قتلش واجبه. چون 4 تا آخوند پوفیوز فتوا دادن که قتلش واجبه، قانون اساسی شد. چرا؟ وقتی که کسانی که اومده بودن با محمد بیعت کرده بودن، بیعتشون رو برداشتن رفتن و گفتن ما دیگه نیستیم، محمد مرد، ما رفتیم دنبال کارم. ابوبکر، خالد بن ولید و فرساد به زور شمشیر انقدر از اینا کشت تا گفتن شکر خوردیم، غلط کردیم. اسلام ناب محمدیه، از روز اول اینجوری بوده، از روز اول با زور بوده. حالا تو میخوای اون زور رو امروز تو کله من خالی کنی؟ چش کار نداره. شما سعی تو بکن، چون تو باورمندی. از نظر تو من میرم تو جهنم، ولی من حق دارم به تو بگم به تو چه، من میخوام برم تو جهنم. این مسئله شخصیه. من هیچ وقت به تو نمیگم نماز تو نخون، من میگم بفهم چرا نماز میخون. من به تو نمیگم روزه نگیر، میگم بفهم چرا روزه نگیری. به تو نمیگم حج نرو، میگم بفهم که حج چیه و تو چرا میری. اینم با زور شمشیر نمیگم، عنوان نصیحت. نمیخوای قبول کن، ما رو به خیر تو رو سلامت. ولی دست زوری با کسی ندارم، اصلا زوری ندارم که به کسی زور بگم. اگه زورم داشتم از خودم فقط دفاع میکردم که اون چیزی که تو میخوای تو مغز من فشار بدی نه. ولی نمیگفتم خودت اون اگر نداشته باش، نمیگفتم تو کار عبث میکنی، نمیگفتم تو کار بیهوده میکنی. برای اینکه ما به یه جایی رسیدیم خودمون میتونیم تشخیص بدیم که کار عبث و بیهوده میکنیم یا نمیکنیم. اینا رو توضیح دادم برای دوستانی که زنگ میزنن و مثلا یکشون میگه آقا هرچی تو رشتی فلان کس پنبه کرد. من چیزی رو نرشتم، پنبه بکنه اشکال نداره. من شنونده برام مهمه، بیننده چی فکر میکنه اون برای من مهمه. اون عقیده اون آقام برای من مهمه، محترم یا اون خانوم یا هر کسی. اما عقیده کسی که بخواد با شمشیر من مسلمون کنه برام محترم نیست. به هیچ عقیده اینجوری احترام نمیذارم. عقیده این که به من بگه اگر تو جینت بخوای عوض کنی میکشمت، من به این عقیده احترام که نمیذارم، توش فلان کارم میکنم. هر عقیده محترم نیست. تا وقتی که یه چیزی فکر مگه ما همه اسلام ناب محمدی نداشتیم زمان آبیامه؟ کسی به کار کسی کار داشت، کسی میمد تو میگفت چرا دین تو عوض کردی بهایی شدی، کسی میگفت نمیدونم چرا زرتشتی شدی، کسی اصلا میپرسی دین چیه. همه این مدت من اومدم که مردم بگم دین و باور یه چیز شخصیه، باز دو تا کج و کوله. دین تو چیه؟ به تو مربوط نیست، به تو مربوط نیست. من همه حرفم اینه که کسی از من نتونه بپرسه دین چیه، از تو هم نتونه بپرسه. باز گیرم گفت آخر که دین چیه؟ جوابش اینه، به تو هیچ مربوطی نیست. من هر دینی دارم برای خودم دارم و دوستشم دارم. دین من خداش حسن کبابی نیست. خدای دین من قاسم الجباری نیست. خدای دین من از عذاب بنده هاش کیف نمی کنه. خدای دین من بنده خلق نمی کنه که بعد ببره تو آتش جهنم بسوزی که نبوده هم جهنم خاموش بشه. خدای دین من بهشت نداره با من معامله کنه بلکه سر تو بزه زمین تحت و هوا کن من ببرم بهشت حوری و قلمان بسر بیارم. خدای دین من از این کار را نمی کنه. خدای دین من شیطان خلق نمی کنه. خدای دین من از کنار بدی رد نمیشه. خدای تو چی کار میکنه؟ چه شکلیه؟ ارحم الراحمینه یا حیولاست؟ اصلا هر روز اسم خدا رو میاری خدا رو میشناسی؟ خدا چیه؟ خدا چیه؟ یا یه چیزی عادت کردی بگی؟ بازم بپرس دین تو چیه؟ به کسی مربوط نیست. جوابش فقط اینه: دین من دین انسانیت، دینیست که میشینم زندگیمو میذارم برای تربیت بچه های پس فردا از تو گذشته. تو برو از خدا بترس، هر کاری دلت میخواد بکن، خدا ببرت تو بهشت، نبادا بری به جهنم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. با همون فکر خودش من یه جوری فکر میکنه، همچون اشکالی هم نداره. تو وقتی آزاری به من نمیرسونی هیچ اشکالی نداره. تا وقتی نمیاد یخهی من بگیره باید بگه اینا چه من میگم تو باور کنی، هیچ اشکالی نداره. ایسه طبیعی همه ما از تو کامپیوتر که نمیدیم بیرون، همه همون یه جور فکر کنیم. یه جایی به دنیا آمدیم، با یه پدر مادری بزرگ شدیم، کتاب‌های مختلف خوندیم، جاهای مختلف رفتیم، از محیطمون تأثیر گرفتیم، بعد بالاخره به اینجا رسیدیم. منتها من وقتی حرف میزنم آخر حرفام میگم ببینید حرفای من حجت نیست. بگردید توش خوباش پیدا کنید، اشتباهات چی بریزید دور. من اصراری ندارم که همه حرفان درسته، برای خودم درسته، خودم باورش میکنم. اگر شما باور نمیکنید شما گرفتاری ندارم. من که آدم دینی نیستم که به زور بخوام دین و خدا رو تو مغز تو بکنم، همینجور به زور نمیخوام درش بیادم. من دینی ندارم که به تو ارائه بدم بگم مسلمون نباش، یهودی باش، یهودی نباش، عیسوی باش. اون کسی که میاد کلا ورداره یه دین میاره میگه اینو بذار جای اون دینت. من دینی نیوردم که اگرم خرد رو متوجه نمیشید و نمیفهمید من معذرت میخوام، من عذر میخوام. چه بگم میگه؟ تعداد زیادی نوشتار دارم که یکی اولیشو همین توی حرفام اصلا گفتم. ببینید دوستان، چون چندین نفر تلفن کردن و روچه کتاب و این سیدی های آیاگانیان کتاب های کتاب خونم همگاه من الان دارم کتاب های کتاب خونم رو بیشتر میفروشم. این چون این دیگه زیاد حرف نمیزنم برای اینه. کتاب های تاریخی هست، دبابین شعرها هست، فرض کنید گاهنامه شاهنشاهی هست که اصلا نایاب نیست. اون جنایت مکافات چهار جلدی شفا هست، کتاب هایی که نیست الان و اکثران هم چاپ قبل از شروعش خمینی. کتاب های مذهبی هست. یا آقای به من گفته بود آقا برو دبستان دبستان و مذاهب رو بخون، دو تیل دارم هر که میخره بید. خیلی ساله پیش خوندم. هر کسی یه کتابی دستش میاد امروز، حالا با تحریف هایی که آخوندها توش میکنن، تاریخ تمدن بیلدورانت رو برشن عوض کردن، گفتن سقراط گفته که چه دینی داریم، گفته دین چه دینی باید داشته باشیم، گفته دینی که چیز داره حکومتتون داره. سقراط با حکومت می جنگید به دلیل اینکه خدایان رو قبول نداشت. عوض می کنند توی دبستان، توی دبیرستان، توی دانشگاه استاد ندارند. این استعدادا داره هدر میره توی ایران. فقط و فقط درس دینی باید بخونی، فقط باید بری شفیع پیدا کنی. ما ضد قرآن به دنبال شفاعت هستیم. این کتاب تخت پولاد استنادهایی که میکنه آقای علی دشتی، من الان آیه های قرآن رو در آوردم امروز براتون میخونم که شفاعت ضد قرآنه. شفیع یعنی علی، حسین، امام حسین، کاظم، امام رضا، اینها باور ما ضد قرآنه. از قرآن امروز براتون میخونم، دلتون میخواد باور کنید، دلتون نمیخواد باور کنید. کتاب آسمانی که شما ببینید که میگم اسلام رو بفهمید، برای این میگم این همه آیه رو نمیتونم حفظی پیدا کنم، باید برم بگردم پیدا کنم، باید زمان بذارم. تو به مزاقت خوش نمیاد به من فوش بده، تو به مزاقت خوش نمیاد بگو که من ببین مخالفت از هر جهتی بشه من خوشحالم، برای اینکه حرفهای من مؤثر بوده. اگر نبوده کسی مخالفت با آدم سعدی میگه سعدی افتاده ایست آزاده، کس نیاید به جنگ افتاده. من افتاده نیستم، من چون حرفمو میزنم جدلشم قبول میکنم، حرفشم قبول میکنم، کج و کوچشم قبول میکنم. یه اصطلاحی دارن بازاری ها میگن حرف کج و رج. بعضی ها به قول آقای مشیری مغالطه خیلی قشنگ دادن، کج و رج حرف بزن. من اعتقاد دارم مرحوم میفهم، ولی زمان میبره تا بفهمن. خوش و بد گر محک تجربه آید به میان، تا سیه رو شود هر که در او غش باشد. حتی اقل 30 سال خارج از کشور اینها رو دارن میگن، نه یک کلمه این بری رفتن، نه یک کلمه اون بری. مردم ما با چشم و گوش همه چیزها رو قبول میکنند. یه روز قبول میکنیم خمینی تو ماهه، یه روز قبول میکنیم موشلای قرآنه، یه روز قبول میکنیم حقا با 5 تا هواپیما میاد ایران میگیره، یه روز قبول میکنیم که آقای فولادبند میخواد بره ایران رو تسخیر کنه از داخل. ما دوست داریم باور کنیم چیزهای آسان رو باور. از اینها بگذاریم. آقای به من اوردر کتاب داده، قیمت ها رو بهش گفتم که آقا کتاب اینجوره اینجوره اینجوره، قیمتش اینجوره، پستش از اینجا به آلمان ارمانش. میگه آقای خیلی گرون در میاد. گفتم خیلی خوب، توی کلن و توی فرانکفورت، شما تو آلمان هستی؟ کجای آلمان؟ میکنم من باد هامبورگم. اتفاقا من باد هامبورگ رو میشناسم، چشمه آب گرم خیلی خوبی داره، هر وقت میرفتم تو این چشمه آب گرم. گفتم شما میتونی بری فرانکفورت، میتونی بری کول، اونجا بخری. اینم شماره تلفوناش. آقا میدونی اینجا بنزین لیتری چنده؟ من یه روزم باید بذارم برم بیام. گفتم لیتر بنزین برای شما ارزش داره؟ یه روز رفتن کارتو میذاری ارزش داره. من مجانی باید بکنم این کارو؟ هلو برو تو گلو و این باید کتاب فروشم. من دارم من میرم 100 تا 200 تا 300 تا 500 تا 2000 تا کتاب میکنم، 50 تاشو سوا میکنم، 100 تاشو سوا میکنم، میدم دست شما. همه این کارا رو براتون میکنم. تو هر کتابی در 12 دلار 15 دلار باید به برنامه کمک بشه. در غیر این صورت نمی کنم. بنزین برای تو باید پول بدی بخری، من مجانی میخرم. تو یه روز تو صرف باید بکنی بری بیای، روز من مجانیه. هلو برو تو گلو. آقا ما پخت خوریم، ما مفخوریم. ببینید گرفتاری ها خیلی چیزا هستش. یا آقای از استرالیا یه مقدار کتاب خواستم، قیمت چه بهشون گفتم، گفتم گرون قربان شد. خیلی راحت نگفت تو گرون میپوشی، گفت برای کاری که من میخوام اینو مصرف کنم برام گرون. میدونید یه چیزهایی رو ما شوری بگم، من نمیدونم چجوری با دوستان بعضی وقتا نمیدونم چجوری روابط برقرار کنم، بعضی وقتا گرفتاری های پیش میاد. یک کسی برای من گفته آیه های 102 و 103 نهر رو بخون. من امروز علامت گذاشتم از 101 براتون میخونم. راجع به آیه های ناسخ و منسوخی است که خداوند در قرآن میفرماید که چجوری میشه یه آیه رو بر میداریم یه آیه دیگه میذاریم. میفرمایند در آیه 101 سوره نحل: وقتی آیه ای را جایگزین آیه دیگری کنیم، کافران میگویند تو به خدا افترا میزنی. مردم گفتن ها این آیه که شما آوردی این ضد اون آیه است. و الله جواب داد وقتی آیه را جایگزین آیه دیگری کنیم، یعنی الله بکنه، کافران میگویند تو به خدا افترا میزنی. یعنی هر کی بیاد فکر کنه حرف بزنه کافره. زیر لای جمله ها رو بخونید. در حالی که خدا بهتر میداند که چه چیزی نازل میکند، ولی بیشتر آنها نمیدانند. تکلیف آدم روشن میشه دیگه، چون خدا میدونه چی نازل کنه، حرف نباید راجع به بیشتر. آیه 102 میگه بگو روح القدس، منظور فکر میکنم جبرئیله، قرآن را به حق از طرف خداوندت نازل کرده تا افراد با ایمان را ثابت قدم کند. بی ایمان سرشون رو ببرید و هدایت و مژده‌ای برای مسلمان ها باشد. و آیه 103 میگه ما میدانیم که آنها میگویند کسی این حرف را به او یاد میدهد. الله میفرمایند که ما میدونیم که آنها میگویند کسی این حرف را به او یاد میدهد. زبان کسی که اینها را به او نسبت میدهند عربی نیست، منظور زبان فارسیه. سوره نحل آیه 103 در صورت که قرآن به زبان عربی فصیح است. و آیه 104 یه دونم اضافه بخونم: کسانی که به آیات خدا ایمان نمی آورند خدا آنها را هدایت نمی کند. اونا رو باید گردنشون بزنید. و عذاب پردردی دارند. این دوستی که خواسته بود من این آیه ها رو بخونم چش. دین کوروش رو براتون گفتم و یک سوالش کردم چرا اسلام با موزیک بده. اسلام اگر فکر کنی که زن از اینجا شروع کنم، ما ملتی هستیم که دنیا رو داخل آدم نمیدونیم. ما ملتی هستیم که فکر میکنیم بزرگترین ملتی، بالاترین فرهنگ رو داریم، از همه دنیا عاقل‌تره، دینمون از همه دنیا بهتره. هیچ کسی قدر ماها نمیفهمه، هیچ کسی به شجاعت ما نیست، هیچ کسی قدر ما نمیتونه به کشورش خیانت کنه. اینو من دارم میگم. هیچ کسی به ترسیدی ما نیست. 1400 سال ترسیدی. حالا در دنیا به جز شیعیان که زیاد میشن، 100 میلیون، 1,200,000,000 مسلمان زندگی میکنه. بهترین موزیکا رو دارن. شما شب تلویزیونتون رو واق کنید، مال دبی، مال قطر، مال کویت، مال بحرین، مال اردن، مال ریاض، ما همه جا موزیک دارن، بجز خراب شده شیعه ایران. بجوری برای چی؟ برای اینکه آخوند سوارته. اصلا این نیست که اسلام اومده باشه گفته موسیقی نزنی، هیچ کجا قرآن هم چیزی نیست. آخوند سوارته میگه، اینی که من میگم اینو الله بی خود کرده گفته، من دارم میگم. قبول نداری؟ امیدوارم وقت داشته باشم 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا سوره، 6 تا آیه میخوام براتون بخونم. سوره بقره آیه 254. در دین شیعه به تو میگه هر کاری میخوای بکنی بکن، حسینیت دعوی شفیه میشه، امام رضا شفیعت میشه. قصه ای داره که امام رضا داشت میرفت به مشهد، آخوند درست کرده، بعد یه جای اتراق کرد، یه جای خوش آب و هوایی بود، شاهرود بود جای خوب بود. یک صیادی یه آهو گرفته بود، همین که این صیاد و آهو داشتن رد می شدن، آهو گفت یا امام رضا، نمیدونم به عربی گفت یا به فارسی گفت، نمیدونم، به این صیاد بگو من رو ول کنه، من دوتا بچه دارم، اگه بهشون شیر ندم میمیرم و برم بچه هم شیر بدم برگردم. من تو این حرفا رو قبول نمی کنیم. من قبول میکردم، من خر بودم قبول میکردم. امام رضا زبون عربی یا فارسی یا عبرو میفهمه، چون علم لدنی داره، اینا رو همه رو میدونه، اما نمیدونه تو انگور زرد کردن میخوره اون کوسه و ریشتن ما راحت قبول میکنه. به صیاد میگه اینو برش کن بره بچه ها شیر بده برگرده. صیاد میگه چی رو بلش کنم؟ داره دیگه بر نمیگرده. میگه من زامنش. شنیدی میگن یا زامن آهو. اینا رو به خورد ما دادن، اینا رو تو مغز ما کردن، اینا رو گفتن که خداوند بزرگ این امامان رو داره که مواظب ما باشه، شفیع ما باشه، بنابراین همیشه به خداوند بزرگ احترام بذاری. خلاصه صیاد میگه خیلی خوب باش میکن. آهو میره، نیم ساعت دیگه بر میگرده. به صیاد میگه گردن من چیز بنداز، تناب بنداز من. صیاد مسلمون میشه. امام رضا زامن آهو شد. کجا؟ وسط بیابون که هیچکی نبینه، میخواست معجزه بکنه. تو بغداد بلد نبود معجزه بکنه. تو مشهد بلد نبود معجزه بکنه، وسط بیابون که خودش و یه سیاد اونجا بلد بود معجزه بکنه، که فقط یه نفر می فهمه، کس دیگه نفهم، هیچ کسی هم نگفت. خب این آهور رفت شیر و داد و برگشت، حالا فردا بچه هاش می میرم دیگه، سوال نکن، فقط بشنو، سوال نکن. این امام رضا میخواد شفیع من بشه که من دست و پام خوب بشه، من نمیرم آرتروز نمیرم. اگه به خود امام رضا میگفتی آرتروز چیه میگفت نمیدونم، ولی وقتی میمیرن اینا علمشون زیاد میشه. در آیه 54 سوره بقره میخونیم: ای افراد با ایمان، قبل از این که روزی بیاید که در آن خرید و فروش و دوستی و شفاعتی وجود ندارد، از آن که روزی شما ساخته این انفاق کنید. کسانی که قبول نکنند ظالمند. میگه روزی که بیاد که خرید و فروش، یعنی تو صرف رزق زمین تر تا هوا کنی که بهش بخری، دوستی با هر کسی میخوای دوست باش، و شفاعت وجود نداره. امروز تا که دستت میرسد کاری بکن، برگ عیشی به گور خویش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش برست. آیه بعدی در سوره انعام 50: ای پیغمبر بگو من به شما نمیگویم که گنج های خدا پیش من است. پول میخواستم عربا، پول پول پول. و غیب نمیدانم. پیغمبر غیب نمیدونه، اما اماما میدونن. و به شما نمیگویم که من فرشته هم. اینا رو خدا دستور میده به محمد که بگه، و محمد هم میگه. من فقط از اون چه به من وحی میشود پیدا بیدونم. بگو آیا کور و بینا با هم مساوی هستن؟ آیا فکر نمی کنید؟ و در 51 میگه به وسیله قرآن به کسانی که می ترسند از این که پیش خداوندشان جمع شوند، یعنی روز رستاخیز، هشدار بده که غیر از خدا یار و شفیعی برای آنها وجود ندارد. از این صاف و ساده تر بگه، علی شفاعت نمیتونه بکنه، حسین نمیتونه، اصلا اسم اینا نبوده اون وقت، اینا بعدا اختراع شد، اینا نمیتونن شفاعت بکنن، چون قرآن داره میگه، میگه هشدار بده که غیر از خدا یاور و شفیعی برای آنها وجود ندارد، شاید پرهیزگار شوند. گوش ندی ها، برو پول بیرست تو حرم، برو پول بیرست تو امازده. این سوره انعام آیه 51 بود. هر کدومش هم شرک برید خودتون برید بررسی کنید. سوره یونس آیه 18: غیر از خدا چیزی را بندگی مکنید که ضرری به آنها نمیزند و نفعی به آنها نمیرساند. و میگویند اینها شفیعان ما پیش خدا هستند. یعنی ما شیعه ها 1000 تا خدا داریم، 5000 تا خدا داریم، این امامزاده ها همه شفیعان ما پیش خداوند بزرگ هستند، پیش الله. ما شیعه ها یه دونه دوتا خدا نداریم، اینا شفیعن، شفاعت میکنن که من برم دزدی کنم

چه چیز خبردار میکنید که در آسمان ها و زمین از آن اطلاعی ندارد؟ او دور از این حرف ها و بالاتر از چیزهایی است که شریک او میسازید. اینقدر قبرها رو شریک خدا نکنید. آخوند دروغ میگه. سوره زمر آیه 44، بگو شفاعت به طور کامل به خدا اختصاص دارد، فرمان روایی آسمان ها و زمین اختصاص به خدا دارد، بعد هم پیش او برگردانده می شوید. نه پیش حسین میرید، نه پیش علی میرید، نه پیش رضا میرید، نه پیش تقوین، نه هیچ کی، خدا، خداوند بزرگ. و آیه بعدی، میترسیم ما دیگه، میترسیم. چه کنم دیگه؟ سوره غافر یا سوره مؤمن آیه 17 میگه امروز جزای هر کس به طور کامل مطابق کارهایی که کرده است داده می شود. امروز ظلمی وجود ندارد چون حسابرسی خدا سریع است. راجب آخوندها خیلی ثبت کرده، حالا من نمیدونم راجب چیزهای دیگم حالا این سرعتش اگه اینقدر باشه نمیدونم. آیه 18 که مراد نظر منه و براتون میخونم، آنها را از روز قیامت بترسان، روزی که دلها به گلو میرسد و افراد جلوی ناراحتی خود را میگیرند و کسانی که ظلم می کنند دوست و شفیعی که از حرفش اطاعت شود نخواهند داشت. سوره غافر آیه 18، خودتونم برید بخونید. اگر بازم باور ندارید بعد برید و وقت شفاعت امامان رو هم بخونید. این سوره مدثر آیه 48، شفاعت شفیعان سودی برایشان ندارد، چرا آنها از قرآن روگردان هستند، آنها مثل خرهای در حال فرارند. من قرآن دارم براتون بخونم. شفاعت شفیعان سودی برایشان ندارد. 48، چرا آنها از قرآن روگردان هستند. 49 آیه 50 میگه آنها مثل خرهای در حال فرارند. این میدونید چقدر کار شد من اینا رو در آوردم که بیام به شما بگم. باز هم خودتون هر کاری دلتون میخواد بکنید، هر راهی دلتون میخواد برید برید. تا روزی که به گفته های من با زور حمله نکنید من با شما کاری ندارم. شما هر چی دلتون میخواد اعتقاد داشته باشید، اصلا به من مربوط نیست. من چیز تازهی برای شما ندارم. من فقط میگم هر چیزی رو با خرد قبول. اون هم پیشنهاد زوری ندارم بگم اینا. فرهیختگان زیادی تو جامعه هستند که فرمولها رو بلدند، ولی خب نمیتونم. من قضاوت بی خودی نمیخوام بکنم، قضاوت چیز نمیخوام. یه قضاوت، اون قضاوت قضاوتیست که یک طرفه میشه. یک دوستی میگه من میتونم مسلمون باشم، فرهنگ ایرانی هم داشته باشم، از من چرا میپرسید؟

0: این دوتا رو میتونی با هم قاطی کنی. از نظر من، برای شخص من، برای شما ممکنه بشه، برای شخص من اسلام اگر بشناسی، من راجب اسلام شاهنشاهی حرف نمیزنم، راجب شیعهی که آخونده آوردن حرف نمیزنم، راجب اسلام که کتابش اینه، قرآنه، به همه زبانها هم ترجمه شده. این رو بشناس، فرهنگ ایرانی رو بشناس. اگر تونستی خاطی کنی میشی پیغمبر من. اگر کسی به خونه من حمله کنه، پدر و مادر و خواهر و برادر منو بکشه، خودمو بکشه، همه اینا رو ببره به بردگی، به بازارهای عربستون بفروشه و من اسم خودم رو بذارم محمد علی یا اسم فرزندانم رو بذارم محمد علی، چون اسم خودم در اختیار خودم نبوده، اسم خودم رو گذاشتن و متاسفانه با این اسم معروف شدم، به این دلیل نمیتونم عوضش کنم. من محمد علی رو همینجوری گفتم. فرض کنید در زمان عمر به ایران حمله شد، شما فکر میکنید این گرفتاری که ما با عمر بن خطاب خلیفه دوم داریم و خود علی دخترش رو به او داده بود، فکر میکنید که به خاطر با حب علیه یا از بغض عمره؟ جوری دیگه نمیتونستن ایرونی ها بگن که در زمان این خلیفه این اتفاقات برای ما افتاد. نوع دیگه نمیتونستن اینو بگن. نتیجتا اومدن قصه و داستان اینا رو درست کردن. ببین عزیز من، من وقتی که راجع به زامن آهو حرف میزنم، شما شاید هیچ کدوم قصه شو نشنیده بودی، ولی چون من درس دینی، من مکتب آخوند رو دیدم، رنگ خرگون آخوند رو میشناسم، از کجا شروع میکنه، چی میگه. شما اگه به یه گروهی برسید میبینید همه میخندن، خواه نخواه خندتون میگیره. اگه برین توی مسجد همه اینجوری بکنن، تو هم اینجوری میکنی، یواش یواش شروع میکنی گریه کردن. فرهنگ خنده رو از ما ایرانی ها گرفتن، فرهنگ گریه تو مغزمون کردن. اون کسی که میره با زنجیر خودشو میزنه، با قمه خودشو میزنه، خودشو سوراخ میکنه، عزاداری میکنه، اون برای چی این کار میکنه؟ ازش برو بپرس، باش مصاحبه کن که چی بشه. حسین و عباس و قاسم و علی اکبر اگه میتونستن کاری بکنن، برای خودشون میکردن. نه، امر خدا رو اطاعت کردن. خب پس به تو چه؟ چرا خودتو میزنی؟ اگه امر خدا رو اطاعت کردی، تو چرا خودتو میزنی؟ تازه شبرم امر خدا رو اطاعت کرده، اومده سر اینا رو بریده. من نمیگیم مشیت خدا بوده، تو ما مشیت خدا دعوا داری، تو با خدا دعوا داری، بعدم به خداوند بزرگم قسم میخوری. آخه اینا نمیخونه با من دیگه. من فقط میگم فکر کن، فقط میگم فکر کن، فقط میگم خردتو به کار ببر، هر چقدر میتونی، چون اون تنها چیزیش که به کمک میاد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: خب درود خدمت دوستان گرامی، بخش دوم برنامه پرسش و پاسخ، یعنی برنامه سوم پرسش و پاسخ رو در خدمت شما ادامه خواهیم داد. امیدوارم که در این بخش بتوانیم به یکایک این پرسش ها پاسخ بدیم و اگر هم خب مقدور نشد برای جلسه بعدی یعنی بخش سوم در خدمت شما خواهم بود. به هر حال اقتضا میکنه برخی از پرسش ها که من پاسخی که میدم کمی شرح و بسط داشته باشه که هم مسئله روشن بشه و همین که شاید نکاتی باشه که عزیزان بتونن از اون استفاده و بهره ببرن. بدون اتلاف وقت وارد سوال چهارم عزیزان میشم. دوستی پرسیدن اگر مردم یک جامعه به دینی یا به حد یا حداقل به خدایی باورمند باشن بهتر است تا اینکه خدا ناباور شوند؟ احساس میکنم خدا ناباوری برای مردم بسیار سخت و دردناکه. میخوام نظر شما رو بدانم. طبیعتا ترک عادت یکی از دشواری های بسیار زیادی رو میتونم به همراه داره. یعنی ما وقتی به خانه خودمان عادت میکنیم، حتی اگر این خانه بد باشه، امکاناتش امکانات مدرن هم نباشه، ترک خانه برای ما سخته. وقتی به یک محیطی عادت کردیم احساس امنیت میکنیم، احساس رفاقت میکنیم، احساس همدلی داریم. جدا شدن از آن محیط سخته، جدا شدن از دوستان سخته. این عادتی است که انسانها به اون گرفتارن و طبیعتاً در مورد اعتقادات هم صادقه. یعنی ما وقتی به یک ایده باورمندیم، خب برای ما ترک اون بسیار سخت دردناکه، انگار چیزی رو از ما کندن، از ما گرفتن، بخشی از وجود ماست. اما مسئله این است که ما در مقام منتقد به این باور نداریم که شما بدون هیچ دلیلی از اعتقادات دست بکشید. طبیعتاً باید برای ترک یک اعتقاد دلایلی ارائه بشه، کما اینکه برای باور به یک اعتقاد هم باید دلایل و ادله کافی ارائه بشه. اما وقتی شما احساس میکنید که خب ما خدا باور باشیم بهتر است یا ناباور باشیم، مسئله این است که شما باید ببینید منظورتون از خدا چیه. آن خدایی که شما به او باور دارید جهان بینی شما رو چگونه تبیین میکنه؟ از شما میخواهد که به چه چیزهای باور داشته باشید؟ آیا این خدا اندیشه مدرن رو میپذیره یا نمیپذیره؟ آیا روی این خدا تعالیم او نسبت به دیگر اندیشان باز هست یا نیست؟ آیا این خدا از شما میخواهد که صرفا متعبد باشید، هرچه گفت بدون دلیل بپذیرید، هر ادعایی که کرد بدون برهان قبول کنی؟ و در نهایت این که خدا باوری شما چه نتایجی به بار می آورد؟ یعنی من در فکر کنم جلسات ابتدایی حالا به نوعی تأسیس و ایجاد این کانال اندکی در خصوص مسائل پرگماتیسم صحبت کردم. یعنی آنچه که صدق و کذب اون بر اساس نتیجه مشخصه. یعنی اگر ما باور به یک خدا داریم، مهم نیست که این خدا وجود دارد یا ندارد، صحت اون رو، صدق اون رو تغییراتی که این باور در درون ما ایجاد می کند مشخص می کند. حالا من این نکته رو عرض کنم. شما به یک خدای باور دارید، این خدا زندگی شما رو چگونه تبیین می کند؟ الان روی سخن من با مخاطبین عزیز مسلمانه، این دوستان گرامی من از طیف زن مرد فرقی نمی کنه، چیه، سنی، بهایی، هر چیزی. شما که به این خدا باورمندید و از وجود او احساس رضایت می کنید، چه چیزی به شما داده؟ یعنی نیمی از جامعه انسانی که زنان باشن، پذیرش خدایی به نام الله برای اونها در زندگی اونها چه نقش مثبتی رو داره؟ آیا نقش مثبت او بیشتر است یا نقش منفی؟ آیا این خدا و احکام او و باور به این خدا زندگی شما رو به سامانتر میکنه؟ تبعیض‌ها رو رفع میکنه؟ شما اگر نگاه بکنید این خدا دستور به بردهداری داده، شما اگر نگاه بکنید که این خدا دستور به نیندیشیدن داده، اگر بیندیشید که این خدا میتواند برنامه های زندگی شما رو بر اساس یک انسان 1400 سال قبل تبعین بکنه، برنامه ریزی بکنه، اگر مانع پیشرفت شما باشه، باز هم به این خدا باور دارید؟ بیایید مثال رو ساده تر بکنیم. کدام یک از زنان امروز یا به نوعی دختران ما در درون خانواده های خودشان تحکم پدران رو میپذیرند؟ در برابر خواسته نامعقول مادر و پدر میایستند؟ کدام یک؟ آیا شما میپذیرید که در درون خانه پدری داشته باشید که لحظه به لحظه زندگی شما رو خب به نوعی تبیین بکنه، به شما دستور بده چگونه رفتار بکنید، چکار بکنید، با کی ازدواج بکنید، با چه کسی حق ندارید ازدواج بکنید؟ در واقع باور به یک خدایی میتواند انسان رو تهی بکنه از انسانیت. به چه معنا؟ فرق من انسان با یک حیوان در چیست؟ در اندیشه، در تعقل، در اینکه زندگی خودم رو تغییر بدم با اندیشه خودم، در اینکه ما انسان‌ها یک جامعه رو می‌سازیم با باورهای مدرن علمی. اگر کسی بیاید بگوید شما موظف هستید طبق تعالیم این کتاب رفتار بکنید، آیا بنده می‌پذیرم؟ چون مثلا شخصی 1400 سال پیش چنین گفته، در توهم خودش، در تخیل خودش باور کرده که با یک موجودی ماورایی سخن گفته. وقتی میفهمم این مسالبش اشتباه است، آیا باز هم میپذیرم؟ پس نتیجه باور به یک خدا مهمه. شما ممکنه به یک دردی عادت کرده باشید. بسیاری از موجودات رو میبینید در یک محیط متعفن زندگی میکنن. حتی برخی انسان ها این گونن، به یک نوع زیست متعفنانه، حالا فرقی نمی کنه از نظر محیط بگیم، از نظر تفکر بگیم، زندگی می کنه، علاقه هم دارن. پذیرفتن که چون این زندگی کردنی خوبه. شما اگر به 50 سال قبل، 100 سال قبل سفر بکنید، اندیشه مسافرینی که حالا به نوعی آمدن رفتن، سیاهان، بخوانید در مورد زنان دوره قاجار، زنانی که در پیش قاجار بودن، تفکرات اونها چگونه بود؟ اونها به انواع تبعیض علیه خودشون باور داشتن. اگر ظلم و ستم بود میدانستن ظلم و ستمه، اما میپذیرفتن. زمانی بردگان میپذیرفتن که پدر من برده بوده، من هم در درون یک خانواده به دنیا آمدم، لذا من هم بردم، حق و حقوقی ندارم، این حقوق من نیست، انسان وارسته باشم، آزاده باشم، نه من بردم. بنابراین مسئله این است که شما باید افراد رو متوجه این امر بکنید که باور به یک خدا یا ناباوری به یک خدا در عمل و در اثر چه نتایجی رو به بار خواهد آورد. امروز به زنان ما بگویید آیا باور به وجود الله و تعالیم او زندگی شما رو به سامان تر میکنه، یا باور به این که خدایی اساسا وجود نداره یا با ما کاری نداره. ما با توجه به عقل خودمان، با توجه به اصول مدون حقوقی خودمان که امروزی هست، زندگی خودمون رو سامان میدیم. من در مقام یک زن با یک مرد برابر هستم، این لیاقت رو دارم که وارد عرصه های اجتماعی بشم، این توانایی رو دارم که بتوانم جامعه ای رو هدایت بکنم. اینها باید برای من رو تبیین بشود. بله، کسانی که به درد خودشون زندگی میکنن، چه بسا ترک اون درد میتواند اسباب مرگ اینها رو فراهم بکنه. حالا یک نکته رو هم عرض کنم، بد نیست، حتما در مورد بحث ادیان ابتدایی به او خواهیم رسید. سالها قبل در هندوستان دو انسان به نوعی میتوان بگوییم اولیه یا انسانهایی که در دامان گرگ بزرگ شده بودند رو پیدا کردند. حالا نامشون رو آمالا و کامالا قرار گذاشته بودند و بعد مردم متوجه شده بودند که اینها در همون دوران کودکی و نوزادی توسط گرگ ها بزرگ شده بودند، یعنی در میان حیوانات زندگی کرده بودند. زمانی که اونها رو نجات دادند، آوردند در میان جامعه انسانی، نتوانستن زندگی بکنن، یعنی اندکی بعد از اون مردن. با اینکه انسان بودن، اما چون از کودکی خلق و خوی حیوانات رو گرفته بودن در اون محیط، بدون اینکه حالا به نوعی بپذیرن که انسان هستن، مدتی زیست کرده بودن، چون نوع حالا زیستن اونها با حیوانات تنظیم شده بود، نتوانستن زندگی بکنن و مردن. حالا ما شرح و بسط اون رو بعدها در بحث ادیان ابتدایی و نقش جامعه در اشخاص خواهیم آورد. پس شما باید این رو لحاظ بکنید. اولین بار یا اون مقدمه بحث که شما میخواید دین رو تغییر بدید، مردم رو متوجه کنید، کار دشواری است. یک شبه هم انجام نمیشه. اما وقتی شرایط رو تبیین بکنید برای مردم که آیا زیستن در یک چنین آیینی با چنین خدای مطلوب هست یا نه، به نظر من انسان ها میتوانند بیاندیشن که بله، این زندگی که من دارم میتواند تغییر بکنه. پس الزاماً نه خدا باوری خوب هست، نه خدا ناباوری قطعا و یقینا خوب هست. شما باید ببینید اندیشه شما ذیل چه عناوینی تغییر پیدا کرده. ما خدایی که حالا اساسا کاری به جهان ما نداره، بهشت و جهنمش اصلا وجود نداره، در امور روزانه من و تو دخالت نمی کنه، خب برای ما علی‌السبیل است، چه فرقی می کنه؟ هزاران اشیا در جهان پهناور ما وجود دارن که به امور ما کاری ندارن. اما اگر خدایی باشه که مداخله بکنه، صدای زن نباید به گوش کسی برسه، هنر زن باید در درون خانه باشه، به فرزند آوری باشه، عده بردگان هستن، باید از اونها بهره کشی بکنید، عده دیگر رو باید گردن بزنید، اندیشه اونها با شما متفاوته، باید مورد تضییع و فشار قرار بگیرن. خب اگر چنین خدایی میتواند برای شما آرامش آفرین باشد، بله، بسیاری افراد بیمار هستن آرامش دارن. انسانهای زیادی هم هست. من عرض کردم چند جلسه قبل یک کلیپی آمده بود و من دیدم یک خانومی از کره شمالی فرار کرده بود. زمانی که آمد به غرب، خب با او مصاحبه کرده بودن که خب شما در درون اون جامعه چگونه بودید، چگونه. ایشان اشاره میکرد که من در اون جامعه و اساساً همه مردم کره شمالی با نوعی آموزش آشنا میشوند که گویی هر چیزی که هست در درون کره شمالی است. کعبه آمال در کره شمالی است. ما بقیه مردم در دنیا همه در گرسنگی، در بربریت، در توحش زندگی میکنند. و ما در کره شمالی گویی در بهشت هستیم. و خب رسانه ها رو هم دولت کنترل میکنه، گردش اطلاعاتی انجام نمیشه و مردم اساسا با زاویه دید جدید روبرو نیستن، اصلا با دریافت تفکر جدید روبرو نیستن. بنابراین هر چی که میاندیشن در همون حوزه داده های حکومتی است. رهبرشون که عبور میکنه همه گریه میکنه، تا حد پرستش او رو میپرستن. اما شما که نگاه میکنید، آیا فکر میکنید اون مردم در حال درد کشیدنن؟ حالا ممکنه بخشیش اغراق شده باشه، اما اکثرش این گونه نیست. اما شما به وضوح متوجه میشید که اونها در حال درد کشیدنن. پس وجود یک حاکم یا یک خدا یا یک پدری که تعالیم او مخالف اون روح حاکمیت انسان بر انسان هست، تعقل انسانی، اصول انسانی هست، همش درد و رنجه. شما در درد و رنج به سر میبرید، اما عادت کردید به این درد. بنابراین باید به نتایج وجود اون خدا یا دین اندیشید و فکر کرد که ببینید چه کسی رو میتوان به عنوان خدا در نظر گرفت، به عنوان کسی که به ما حکمی بده، اندیشه رو به ما تزریق بکنه، حکمی رو برای ما صادر بکنه. برای همین است که نمیتوان گفت خدا ناباوری الزاماً به معنای این است که شما در یک خلأ فکری هستید. به هیچ عنوان. اساساً خدا ناباوری به این دلیل است که شما وجود یک شخصی یا یک شیعی یا هر چیز دیگری رو که برای شما تصمیم گیرنده باشه نفی میکنید. شما خودتون رو حاکم سرنوشت خودتون میدونید. به همین دلیل است که غالب خدا باوران که حالا به نوعی در دین به خصوص یک اعتقاداتی دارن، به واسطه عادت که پذیرفتن یک آقا بالا سری ما نیاز داریم کارهای ما رو انجام بده. ما بقیه افرادی هم که خب فقط به یه خدا باورمندن که در امور زندگی دخالتی نداره، کاری هم نمی کنه، خب اصلا باور به اون چه دلیلی داره؟ فرض کنید شما یه خدایی رو باورمندید، این خدا در امور شما دخالت نمی کنه، اصلا کاری هم با شما نداره، بعد مرگ شما هم اصلا کاری به بهشت و جهنم و حوری و این چیزا نداره. خب اعتقاد به او اصلا چه تحولی در زندگی شما ایجاد میکنه؟ باز هم امور زندگی خودتون رو باید با اندیشه خودتون سامان بدید. شما امروز وقتی میخواید قانون تصویب کنید، آیا برای شما اصلا مهم هست که سیارهی به نام نپتون یا پلوتون وجود داره؟ نه، بدون وجود او با عقل خودتون تنظیم میکنید. خب اگر قرار باشد یک خدایی باشد که اصلا ما نمیبینیم، نقشی هم نداره، مثل یکی از همین کرات و منظومه هاست، خب چه نیازی داریم که اصلا به او فکر کنیم؟ چه نیازی داریم وجود او رو در زندگی خودمون فرض بگیریم؟ یک بار خاطری اضافه بکنیم که چه چیزی بشود؟ حالا این است که بیشتر خدا باوران که دین رو کنار میگذارن، میگن ما خدا باور هستیم، حالا البته این رو به استثناء کنم، اما کسانی که برای جهان مبدع یا منشأ قائلن، اونها بحث خدا نیست اصلا، این به اشتباه وارد زبان ما شده. علت جهان ربطی به خدا نداره. این رو دین باوران آوردن که بله علت جهان همه خداست که ما میگوییم. نه، این گونه نیست. هیچ سنخیتی میان خدا و علت جهان نیست. این در طور ترجمه آثار یونانیان، مسیحیان و مسلمانان دست بردن، سعی کردن اینها رو حالا با اندیشه های فلوتین و دیگران نسبت بدن، بگید بله خدایی هم هست، آن چیزی که محرک نامتحرک ارسطوس همون خدای ماست مثلا. نه، این گونه نیست. اونها مبدع و منشأی برای جهان قائل بودن و هم جهان رو هم ازلی می دانستن، حادث هم نبوده که کسی بیافرینه. ولی روی سخن این است که عزیزانی که از دین بدشان می آید اما تای ذهنشون میخوان کمی خودشون رو هم التیام بدن، میگن یه خدایی هست، خب حالا اون خدایی هست چه نفعی برای شما داره؟ وقتی نفعی نداره باید امور زندگی خودتون رو با تعقل خودتون سامان بدید. وقتی هم سامان دادید دیگر نیازی نیست بار خاطری در ذهن داشته باشید که حالا اگر خدا باشد من چقدر آرامش دارم. خب پس در نهایت باید عرض کنم شما به نتایج یک اعتقاد باید نگاه بکنید. درد کشیدن یا نکشیدن آن چیزی است که شما در عمل می‌بینید، نه در ذهن شما چه چیزی است. خب سوال بعدی رو خانم شریفی مطرح کردن که خب ما هم نمیتونیم جواب ندیم. ایشان اشاره کردن که نظر ملا صدرا و شارحان و دیدگاه حالا توجیهکران در این که زنان رو به عنوان حیوانات خطاب کردند و بحث تمتع جنسی و اینها. ببینید دوستان، بحث حیوان اگر توسط شارحان آثار برخی از این متکلمان و فیلسوفان اسلامی آمده، به معنای کسانی است که اختیاری از خودشان ندارند در این زمینه. حالا لفظ حیوان رو به کار برده و برای عزیزان بسیار سنگین آمده، ولی واقعیت این است که در افواه دینی دقیقا همین مسئله مصداق داره. به چه معنا؟ ببینید شما وقتی به حالا قرآن نگاه میکنی در مورد مسائل روابط میان زن و مرد در اون بحث حالا به نوع تمتعای جنسی، هیچ کجا نیامده که زن دارای اختیاره، بلکه این مرد هست که تصمیم گیرنده است که چه زمانی زن رو بطلبه و چه زمانی او رو دور بکنه. روایات متعددی هم وجود داره، یعنی چه در میان اهل تسنن در کتاب‌های صحیحین و دیگر کتاب‌ها و همچنین در میان شیعیان. این که جعفر صادق مثلا میگوید زن باید خود رو برای مرد آماده بکنه حتی بر پالان شتر، و بعدها فقهای دیگر همین رو آوردن، در کتب روایی اهل تسنن هم هست. یعنی روایتی که متفق القولن هم اهل تسنن و هم تشیع. این شما کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق رو هم بخوانید، این صحیح مسلم و بخاری است. به صراحت میگه، میگوید زنی که خواهش مرد رو، یعنی درخواست مرد رو برای انجام عمل زناشویی رد بکنه یا به نوعی سعی بکنه تأخیر بندازه، فرشتگان تا صبح اون زن رو لعنت میکنن تا اینکه شوهر خودش رو راضی کنه. خب این به چه معنی است؟ شما فرض کنید یک عضو میخوام گوسفندی دارید، میخواید بدوشیدش. تمایل گوسفند اصلا برای شما مهم نیست، موقع شد میدید میدوشید استفاده میکنید. میخواید سوار اسبی بشید، سوار شتری بشید، از شتر سوال نمی کنید که خسته یا نه، به اسب نمی گویید که تمایل داری حالا یک دوری با هم بزنیم، نه، زین رو میگذارید سوار میشید. در مورد زنان هم اینگونه نگاه شده، یعنی هیچ تمایلی اصلا مهم نیست که آیا این زن الان تمایل داره نداره، شرایطش رو داره نداره، میتواند بگوید نه، اصلا چون این چیزی نیست. حالا در کشورهای اروپایی حتی این مسئله، یعنی بدون تمایل نزدیک شدن و استفاده کردن، میتواند به عنوان نوعی تجاوز محسوب بشه، چون انسان مالک جسم خودشه، مالک تن خودشه. شما در اسلام هیچ وقت از زن سوال نمی کنید که دوست داری بچه بیاری یا نه، نه، وظیفه زن بچه آوردن. حالا فرقی هم نمی کنه 9 ساله بگیریم تا 18 ساله 9 تا بچه هم واسه ما بیاره. اگر هم در لابلای این مسائل فوت کرد، خب زن ناتوانی بود دیگه، ایراد از ما نیست، ایراد از زنه. به همین دلیل شما وقتی به اسلام نگاه می کنید، مسئله عدم فرزند آوری به پای زنان نوشته شده. یعنی میگوین زن اگر نازا باشد مثلا حالا از حصیر خانه هم بیارزش داره. خب اون زمان که علم پزشکی به این معنا وجود نداشت که متوجه بشویم آیا زن نازاست یا مرد ناباره، قدرت باروری نداره، نه، به پای زن نوشته میشد. پس این که شارحانه آثار ملا صدرا یا به نوعی افراد دیگر فرقی نمی کنه، معتقدن زنان حیواناتی هستن که برای تمتع جنسی مردان آفریده شدن، بس بر سر این نیست که اونها حیوانن، بس بر سر این نیست که اختیاری ندارن، دقیقا مثل حیوانات که برای تمتع اونها شما اجازه نمی گیرید. هر وقت نیاز داشته باشید از اون حیوان استفاده میکنه، حیوان هم که نمیتونه بگه نه. پس این نکته‌ای هستش که باید توجه بکنیم. البته زیل این هم خب نتایج بسیار وخیمی هم هست که شرح اون بسیار به درازا خواهد کشید. خب دوست دیگری در واقع سوالی رو که مطرح کردن این است که در مناظره جناب ایجادی، آقای دکتر ایجادی خودمان و آقای خزعلی، آقای خزعلی گفتند دلیل تعدد زوجات در اسلام میزان زیاد جنگ ها و تعداد بیشتر زنان است تا هیچ زنی بدون شوهر نباشد. خب متاسفانه ما چند مشکل با دوستان مسلمان و گرامیان معتقد داریم و آن این که این عزیزان سعی میکنن برای یک امر ماسبق یک برهان بسازن. به چه دلیل این را عرض میکنم؟ فرض کنید امروز من یک قاعده ای وضع کردم که این قاعده حالا بنابر پیشنهاد یک نفر دیگر بوده یا از محیط اجتماعی خودم گرفتم و این رو تبدیل کردم به قانون. بعدها وقتی توجیه عقلایی برای این مسئله نیست، عده‌ای که پیروان من هستن سعی میکنن برای این مسئله برهان جور کنن. بسیاری از تعالیم اسلامی همین گونه هستن، یعنی یک امر بسیار ابتدایی و ساده‌ای که قبل از محمد وجود داشته اعراب اون رو انجام میدادن و سپس محمد آمده همون رو تایید کرده، بعدها مسلمانان برای توجیه و عقلایی جلوه دادنش هزاران برهان ردیف کردن، در حالی که ما شواهد نقض اون رو به فراوانی میتونیم ببینیم. اما در مورد این مسئله، تعدد زوجات مثلا در آیه 3 سوره نساء آمده. در کجای این سوره بحث از این است که چون زنان به نوعی یتیم هستند، بیوه میشوند، شما میتوانید اونها رو به همسری در بیاورید؟ یعنی خود قانونگذار و شارع هیچ شرطی براش قید نکرده. شما در هیچ کجا نمیبینید که شرط جنگ وجود داشته باشه. خب شما مثلا آیه 43 سوره نساء رو یا مثلا آیه 6 سوره مائده اگر اشتباه نکنم، 6 مائده است، در مورد تیمم به صراحت میگه اگر آب نیافتید تیمم کنید. پس شرطی گذاشته، دلیلش رو هم گفته. الان از آقای خزعلی سوال بکنید که اگر جایی دیدید آب هست شما تیمم میکنید؟ میگه نه خیر. خب الان سوال این است، اگر شما معتقدید دلیلش جنگه، آیا در غیر موارد جنگ تعدد زوجات منتفیه؟ کدام یک از فقها، کدام یک از شارحین اشاره کرده که تعدد زوجات فقط منحصر به زمان جنگه؟ این دلیل رو شما چگونه ایجاد کردید؟ الان تعدد زوجات در ایران هست؟ آیا جنگی هست؟ در سرزمین های دیگر اسلامی که حالا به نوعی جنگ نیست تعدد زوجات هم منتفیه؟ کدام فقیه چنین مطلبی رو آورده؟ پس این شرط شرطی است که خود ایشان ساخته. هیچ کجا ما ندیدیم در اسناد چنین مطلبی وجود داشته باشه. یه نکته رو عرض کنم. ببینید ما وقتی میخوایم یه بحث رو عقلانی بکنیم، چون این آقایون هدف از این در واقع برهان سازی ها عقلانی کردن مسئله است، یعنی میخوایم بگوین که بله تعدد زوجات دارای یک عقبه عقلایی است. مسئله این است که ما برای عقلایی کردن یک حکم شقوق مختلفی داریم، مقدمات مسلمی داریم باید اون باشه. مثلا اولین مسئله سودش، آیا این تعدد زوجات سود میدهد یا ضرر؟ حالا سود به معنای مادیش نیست، مادیش یک بخشه، مسائل روانیش یک بخشه و کارهای دیگر. شما به زندگی خود پیامبر نگاه بکنید، تعدد زوجات برای ایشان اصلا ربطی به جنگ نداره. در آیه 50 سوره احزاب میگوید ما اینها رو به تو دادیم تو در مضیقه نباشی. این نظر جنسی شما بزرگوار در مضیقه نباشی، ربطی به جنگ نداره که یا رسول الله اگر جنگی شد تو زنان دیگران رو به عنوان اینکه سرپرستی ندارن به همسری بگیر. نه، برای در مضیقه نبودن. خب زندگیشون رو نگاه بکنید، این همه اختلافی که میان زنان خود ایشان رخ داده بود و درگیری های مختلف و گاهی به نوعی حتی عذرخواهی های خود محمد از زنان و این داستان ها، نوام کردن محیط خانواده، فرزندان این زن با زن دیگر، رقابت‌هایی که ایجاد میده. آیا اینها امروزه سود میدهد یا ضرر؟ این رو برای ما باید تبیین کنیم. آیا ادله و برهان قانع کنندهی برای این مسئله دارید یا نه؟ دلائل شما از اینکه تعدد زوجات مثلا بهتر از چیست؟ تعداد زنان زیاد است؟ چه کسی همچین چیزی رو گفته؟ اصلا برفرض هم زیاد است، به چه دلیل یک مرد میتواند چند زن بگیره؟ اگر برفرض چون این مطلبی هم وجود داشته باشه، آیا یک زن هم اجازه داره در کشوری که تعداد مردان اون بیشتر هست از مردها چندین شوهر و به نوعی همسر انتخاب کنه؟ مسئله اساسی این است که تعدد زوجات قبل از پیامبر اسلام وجود داشت. اجداد او مثل هاشم و دیگران با زنان مختلفی ازدواج میکردند، از تیره های مختلف. خب پیامبر اسلام در همون محیط به دنیا آمده بود، طبیعتا تعدد زوجات که در اون زمان که ربطی به جنگ هم نداشت در میان قریش وجود داشت. خب شما به من بفرمایید قریش چند جنگ کرده بود که این زنان بی سرپرست باشن؟ اصلا بحث جنگ مطرح نبود، این عرف آن زمان بود. و اتفاقا در همان محیط حجاز چند شوهری هم وجود داشت. یعنی اگر فرمایش جناب خزعلی رو ما بپذیریم که تعداد زنان بیشتر بود به دلیل جنگ ها، پس چگونه در همان سرزمین حجاز ازدواج رهت وجود داشت که یک زن میتوانست در آن واحد با 10 نفر ازدواج بکنه؟ 10 مرد. فرزندی هم که به دنیا میامد، زن اختیار داشت که این رو منسوب بکنه به فلانی مثلا. خب این پایه نظر شما که زیر سوال میره، در اون محیط پس چگونه ازدواج رهت وجود داشته؟ حالا ازدواج های دیگر هم بوده کاری نداریم، ولی این چند شوهری هم وجود داشته. یا شما به مثلا دیه، 100 شتر دیه یک مرد بالغ هست. خب چرا شتر؟ چه توجیه عقلایی مثلا در شتر وجود داره که ارزش یک انسان با شتر سنجیده بشه؟ به چه دلیل؟ حالا برفرض به واسطه یه سری عواملی شتر ارزان شد، خب چه میشه کرد اون وقت؟ اینا هیچ کنون دلیل عقلایی نداره، بلکه چون در اون عرف زمان عبدالمطلب و اعراب برای خون یک مرد 100 شتر فدیه میدادن، پیامبر اسلام هم آمد و گفت ارزش یک مرد 100 شتر. امروز هم میبینید در درون نظام های دینی 100 شتر، اما توجیه عقلاییش چیست؟ هیچ. حالا شتر جایی چون در اصل شخص باید شتر بده به ولی دم، خب ممکنه جای شتر ارزون باشه، جای شتر گرونتر باشه، جای شتر اصلا پیدا نشه. چون مشکل برخوردن آمدن گفتن حالا میتونه معادل اون پول بده. دیگر نکته این که ادعایی که خود این عزیزان مطرح میکنند و در تناقض با صحبتاشون قرار میگیره این است که وقتی ما به اونها میگوییم در زمان محمد جنگ های متعددی انجام شد و ایشان به نوعی دست به انواع و اقسام جنگ ها زد، بلا فاصله اشاره میکنن که جنگ های پیامبر که تعداد کشته شده هاش زیاد نبود، در نهایت 100 و خوردی نفر انسان مردن. یعنی از اون طرف استدلال میخوان تعداد جنگ های محمد رو با کشته شده های اندکش بسنجن و بگوین که مثلا اگر پیامبر ما اهل جنگ و نزاع بوده تعداد کشتگان خیلی کمه، از این طرف میخوان این رو با تعدد زوجات منطبق کنن که چون جنگ زیاد بود و مردم زیادی کشته میشدن لذا زنانی میموندن که مردم باید اینها رو 4 تا 4 تا 5 تا 5 تا 3 تا 3 تا به زنی بگیرن. یعنی جایی که میگی بار ببر میگن من مرغم، جایی که میگی بپر میگن من شتورم. خب این خطاهای استدلالی این عزیزانه. اما مسئله اساسی این است که اساساً شما در احکام اسلام عقلانیتی متصور نیست. بعدها البته کسانی آمدن که سعی بکنن اینها رو عقلایی بکنن، که ما مثلا در کتاب‌های علل و شرایع از شیخ صدوق و دیگران می‌بینیم داستان‌های عجیب و مضحک. مثلا شما الان مثلا کتاب من لا یحضره الفقیه همین شیخ صدوق رو بخوانید، پیامبر اسلام آورده بود که بله اگر کودکی بر روی لباس یک شخص ادرار کرد، اگر کودک پسره نیاز نیست که مثلا حالا جامعه رو در بیارید و به شکل خیلی شدیدی اونها رو بشورید و این داستان ها، اما اگر یک کودک که این کار رو کرد دختر باشه، باید به شدت این رو مثلا بشورید با خیلی حالت خیلی. بعد دلیلش رو میآورد که آقا چه به چه دلیل. میگوید چون کودک شیرخواره اگر دختر باشد، شیر از محل آلت تناسلی مادر در سینه های او جمع میشه، این باید به شدت شسته بشه. اما اگر کودک پسر باشه، چون شیر مادر از بازوان و شانه های زن به سینه ها میره، اینجا دیگه نیاز نیست حالا خیلی سفت و سخت بگیرید. شما از این مضحکتر باز دارید؟ این ادله و برهان های اسلامی در حالی که حکم محمد چیزی گفته بود در اون زمان، هیچ دلیل عقلایی هم نداشت. حالا ادی آمدن برهان میسازن بعد از فرمان. تمام همین شبکه های حالا شما نگاه کنید اسلامی مضحک ترین استدلال ها رو میآورن، غیر منطقی ترین حرف ها رو میزنن. حکم تعدد زوجات حکمی بود قبل از محمد، وجود داشت، اجداد او این کار رو میکردن، بقیه اعراب هم این کار رو میکردن، ربطی به جنگ هم نداشت. محمد هم اون رو تایید کرد چون بد نبود، در راستای اهداف خود این آقا هم بود. در آیه 50 سوره احزاب میآورد که ما همین ها رو به تو دادیم، حتی زنی هم که خودش رو به تو ببخشه. چرا؟ چون آقا در مزیقه نباشه. نمیگه اینها رو به تو بخشیدیم چون اینها بی شوهر بودن، یتیم بودن، در راه مانده بودن، نه، چون شما در مزیقه نباشی، نوبتشون هم خواستی جلو بیار، عقب ببر، هر کاری دلت خواست بکن. آیه 51 هست. دیگران هم همین گونه بودن. حالا اینها میآیند جنگ شده است، این همه آدم کشته است، نه، چون این چیزی اصلا وجود نداشت. جنگ ها میشد، افرادی کشته میشدن، اما زنان بی سرپرست نبودن، بسیاری از اونها امور خودشون رو هم اداره میکردن. در میان اعراب یک زن اگه شوهرش هم میمرد با یک گوسفند با یک شتر زندگیش میگذشت. بسیاری از زنان این گونه بودن. حالا شما که زکات هم میگرفتید، خمس هم میگرفتید، خب حقوق اون زنان رو میدادید. جالب این هست که بسیاری از جوانان مسلمان 38 دقیقه هم شد، چقدر زود گذشت. بسیاری از جوانان مسلمان به نزد پیامبر اسلام رفتن، گفتن آقا ما میخواییم ازدواج کنیم ولی امکاناتی نداریم. گفت شما روزه بگیرید، روزه اطفای شهوت میکنه. خب چرا این زنان بی سرپرست رو به اینها نمیدادید؟ یک زن اگر بی سرپرست بود، نیاز به شوهر داشت، خیلی خوشحال هم میشد که یه مردی بالا سرش باشه. چرا فقط پولدارهای صحابه و افرادی که تمایل داشتن میرفتن این کار رو میکردن؟ پس ما شواهد نقض متعددی از این داستان‌ها داریم که تعدد زوجات هیچ ربطی به جنگ، بیشوهری زنان و مسائلی از این دست نداره. و به خصوص این که عرض کردم شما در مورد عقلانیت احکام اگر امروزه نگاه بکنید، دیگه این مسائل حتی قابل بررسی هم نیست، چون ضررهای اون بسیار بیشتر از سودهای اونه. خب ما بحث رو ادامه خواهیم داد، 3-4 پرسش دیگر هم هست. بعد از یک استراحتی کوتاه سعی خواهم کرد بخش سوم این رو هم خدمت عزیزان عرض کنم، هرچند سعی میکنم مطالب رو خیلی کوتاه بکنم، ولی باز هم دقیقا به ذهن من میاد که خیلی نکات دیگر هست، ولی میاندیشم که اگر باز بکنم هر کدوم نیاز به یک برنامه مفصلی خواهد داشت، پس استراحتی کوتاه خواهیم کرد. سوالات تقریبا 5 سوال دیگر مانده که سعی میکنم اونها رو هم پاسخ بدم. تا لحظاتی دیگر.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه، کوسه، رهبر، اکبر، همه اینا یک صفت مشترک دارن، همشون دزدند. برای دزدی اومدن، اسلام و الله و اینا کشک توش، فقط اومدن بدزدند. اگر کسی نمیبینه خودش رو به کوری زده. اگر کسی نمیبینه که اینها دارن میدزدند، چشماشو بسته میگه من کورم، من نمیفهمم، من لغت بعدشو نمیگم، چون جز دزدی عملی انجام نمیشه در ایران. مال مردم رو میدزدند، یک مقداری برای خودشون میدزدند، یه مقداری توی حسابای آمریکا و انگلیس و کشورهای غربی میذارن، یه مقدارش هم میدن شاخ افریقا که حالا صداش در میاد همین روزا، حماس، اون یارو مرتی که مفخوره که تو سوریه نشسته همه عمرش داره مفخوری میکنه، اسماعیل هانیه هست، نمیدونم یه زهرماریه، خالد مشعل اومده تهرون میگه 50 میلیون دلار دیگه به هم بدین، باج میگیره فعلا از اینا. تنها کسیه که سوار آخونداز هین میکنه، اگه نمیگم شلوغ نکنن شماها دیگه هیچی نیستین. اون یکیه که تو لبنان شلوغ میکنه، فعلا یه مدتی سرصداش نیست، یا آخوند پفیوز دیگه. دزدی، دزدی، دزدی، اما اسمشو میذارن دزدی اسلامی. برای اینکه این دزدی اسلامی ادامه پیدا کنه، باید پایه‌های اسلام نو محمدی رو قرص نگه دارند. وقتی پایه‌های اسلام ناب محمدی قرص نگه داشته میشه، به نام نامی اسلام ناب محمدی اینا آدم میکشن، دزدی میکنن، تجاوز میکنن، قاچاق میفروشن، همش اسلامی میشه. برید 1400 سال بخونید، پس از 1400 سال شفا، ببینید در عرض این 1400 ساله همش دزدی اسلامی بوده، همش غارت اسلامی بوده. برید کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران علی میرفطرس بخونید، ببینید این دزدی و غارت اسلامی از کجا شروع شده. دو قرن سکوت زرین کوب رو بخونید، ببینید دزدی اسلامی از کجا شروع شده. برید ابن خلدون رو بخونید، ببینید دزدی حضرت از کجا شروع شده. البته اون اسمش دزدی نیست، اون غزوه است، غزوه. کاروان زنی رو میگن غزوه و رسم بوده در عربستان، کار خلافی نبوده. فقط تنها ایرادی که به حضرت گرفتن، گفتن چرا در ماه حرام این کار کردی، که الله فوری یه دونه نامه فرست، آیه فرستاد گفتش که در ماه حلال بهتره. الله مترصد بود بشینی این کارا رو بکنه. با اون الله دزدی میکنن، با الله زیرزمینی که اسمش امام زمونه، اون الله هفت طبقه آسمونه، این الله هفت طبقه زمینه، سهم امام میگیرن، میگه هرچی در میاری سهم اون یاری که زیرزمینه بده من. خب اگه یه مش دوز با هم دیگه معامله کردن، یارو میگه من دوزی میکنم برم سهم امامم رو بدم به آخوند دوز که من دوز رو تبرئه کنه که من بعد برم توی بهشت دوزدا. خیلی کسام هستن حالوان میرن پولاشونو میدن، کاغذ میخرن میندازن توی چاه که کاراشون درست بشه. آخوند این چاه رو نگه میداره، هر جا چاه پیدا کنه میپره توش صبونه میخوره، میاد بیرون میگه امام زمان اونجا بود، من این کاغذ ازش گرفتم. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شما دوستان محبت میکنید، به من تلفن میکنید، راهنمایی میکنید، منو از این ور میخواین ببرید، از اون ور میخواین ببرید، پیشنهاد میکنید، ایمیل میفرستید که اون کاری که شما میخواید من بکنم. از همتون سپاسگزارم، ولی من کاری نمیخوام بکنم. من باب مثال بانوی برای من نوشتن که من بانوی 60 ساله‌ای هستم، تحصیل کرده هستم، تحصیلات عالی دارم، با حرفای شما کاملا موافقم، ولی خدا رو قبول دارم. من تا اونجا که یادم میاد، شاید من نمیتونم حرفامو درست بزنم، من هیچ وقت به شما نگفتم شما خدا را قبول داشته باش یا قبول نداشته باش، هیچ وقت. چون اگر بگم منم آخوندم. محمد در مکه میگفتش که این 360 بتو بریزین دور، اینا قابل پرستش نیستن. گفتن خب جاش چیکار کنیم؟ گفت یه کسی اون بالا رو ابرا نشسته اسمش اللهه. بهش خندیدن. یه خودی هم که زیادی حرف زد رفتن بکشنش، فرار کرد رفت مدینه. دو سال هم تو مدینه گرسنگی خورد. در راهزنی نخله موفق شد، پول دستش اومد. آیه نازل شد که هر کسی راهزنی بکنه الله دوستش داره. آخوند به شما میگه محمد از خودش دفاع کرد؟ نه، محمد حمله میکرد. در این 68 غزوه یه دونش دفاع بود که اون جنگ خندق معروفه، بقیهش محمد بود که باعث جنگ می شد. مال مردمو می گرفت. الان هم یه سایتی هست اومده فتوا میده، میگه وقتی که در جنگ هرچی به دست شما اومد غنیمت حلاله. این که در سوره انفال گفته، سوره هشتم این قرآن گفتی که برید و قسمت کنین، سهم الله رم بدین، در جنگ اینها به دست اومده. منتها این نگفتی که این جنگ حمله بوده یا دفاع بوده. مردم هم کاری به این کارا ندارن و بایی هم میگن درست میگه حضرت، هر کاری کرده درست بوده، ما هم حرفی نداریم. این بانوی گرامی شاید متوجه شدم. ببینید، من یه شخصیم آزاد، عقیده خودم رو دارم. خیلی آدم ها هستند عقیده من رو دارن، از خودشون بپرسید جرأت ابرازش رو ندارند. نه در زمان گذشته، نه در حال، چه دیگه اصلا الان اعدام باید گردد. اما همین توی امریکا هم ندارن.

یه دفعه در ایران میخواستن گردنم بزنن، در رفتم. یه دفعه در لندن میخواستن منفجرم کنن، فرار کردم. هنوزم که هنوز منتظرم که امروز و فردا یه اتفاق بیفته. منتها برام مهم نیست. من همیشه آرزو داشتم موقعی که راه میرم و میدوام کشته بشم، بمیرم، بیفتم زمین. توی رخت خواب مردن کار خوبی نیست. کلام من، حرف من با شما فقط اینی که خدا رو میخوای بشناسی، برو بشناس. میخوای نشناخته با توهم قبولش کنی، بکن. میخوای ایمان بیاری به یه چیزی که نمیدونی چیه، بکن. اصلا به من مربوط نیست. بانوی گرامی، من به کسی نمیگم دین داشته باش یا نداشته باش. اگر بگم منم آخوندم، منم پیغمبرم، چون پیغمبر میگه اینی که من آوردم همش بهتره، مال منو باید میگرداری. یه بچه ای از ایرون برای من یه ایمیل فرستاده، بهترین دینا دین اسلامه، بهترین مذهبای اسلام مذهب شیعه است، و تو هرچی میگی مزخرفه، اصلا دین تو چیه؟ این تقصیری نداره، این همین یاد گرفته. از بچگی جز این چیزی یادش ندادند. حالا اگه به این بچه بگی که دین یعنی چی، نمیدونه. میگه دین یعنی امام حسین. نمیدونه، چیز دیگه نمیدونه. ما ایرانی ها یه جور مسلمونی عجیب و غریب برامون اومد زمان پهلوی ها. یه مسلمونی شیکی بود، عرقمونو میخوردیم، خانم بازیمونو میکردیم، سر مردم کلا میذاشتیم، تاجر اگه بودیم تو کارمون نامردی میکردیم، نمازمونم میخوندیم. اونا رو میفهمیدیم چرا میکنیم، نماز نمیفهمیدیم چرا میخونیم. همینجوری که از اون دوران خیلی بازمانده ها مونده، در دوران فیلم های فارسی رو میدونید، فیلم های فارسی یه جوری بود که راجع به هر سنفی فیلم میساختی توقیف میشد فیلمت. کاراکترهای فیلم تو باید آدم های بیکاره بودن. تو فیلم آقای حالو که مهرجویی ساخت، نصیریان میره توی مسافرخونه‌ای به نام مسافرخونه فردوسی. شب خواب میبینه که تو اتاق بغلی عشقبازی دارن میکنن و چون همش اومده بود ترون زن بگیره، این فردوسی هم التماس کرده بود که آره این تابلو رو هم حتما بگیری. بعد رفت شکایت کرد، گفت این نشون میده که چیز من، مسافرخونه من فاحشه‌خانه است. جلوی فیلم حالو رو گرفتند، تابلو رو در آورد، ولی مگه رضایت میدادند؟ یه فیلمی من ساختم به اسم مصطفی لوره. مصطفی لوره یه چاقوکشی بود که اعدامش کردند. خواهر ایشون سردسته بود در ناحیه ده. این داستان مصطفی لوره هیچ ربطی به اون مصطفی لوره نداشت. مصطفی بود که از منطقه لرستان می اومد. اومد رفت شکایت کرد که این آبروی پسر برادر منو برده. حالا برادرش چاقوکش بود، خودش هم سردسته شهر نو بود.

وزارت فرهنگ و هنر جلوی فیلم منو گرفت. همه چیزامون اینجوری بود، چون رفتم راجع به فیلم فارسی صحبت بکنم، اینی که راجع به هیچ کسی شما نمیتونستی فیلم بسازی، باید هنفشه اولت بیکاره بود، پاسبان اگر توی چیز میومد مثلا تعقیب میکرد یه دزدو، اگه کلاه از سرش میافتاد باید اونجا فیلمو قطع میکردی دوباره از نو میگرفتی، کلاه پاسبان نمیافته، یک مقررات عجیب و غریب ما داشتیم. نتیجتا قهرمانای داستانهای فیلمای ما آدمای بیکاره بودن، عرقشونو میخوردن، کافشونو میرفتن، پیش امام غریب هم میرفتن یا ابوالفضل هم میگفتن. یک نمیدید، من دارم فیلم های فارسی رو دارم براتون میذارم، بی فکر نیستم راجع به این چیزا. همه رو وقتی براتون یارو مثلا وقتی میره دم سقا خونه شم روشن میکنه، قهرمان اول داستان، این معنی میده که بچه ها رو چجوری گمراه کنی، ولی نه اون قهرمان داستان میفهمیدین و نه کارگردانی که کارگردانی میکرد. مثل تلویزیون هایی که الان برای پول در آوردنه، اون فیلم ها برای پول در آوردن بود. هر کاری از هر جای شروع بشه تا جا بیفته تا بفهمن، این خیلی زمان میبره. الان یه مقداری از این فیلم ها که من روزای جمعه معرفی میکنم بهتون به دست من رسیده و من معرفی کردم، میبینم چقدر مردم دارن استقبال میکنن. فیلمای فردین و ناصر و وحدت و صمد و نمیدونم همه گوگوش و همه اینا رو راحت دارن میخرن، از کتاب بهتر میخرن دیگه اونو نمیدونم. به هر تقدیر ما وارث اسلام شاهنشاهی هستیم. چرا؟ خود شاه هم مسلمون بود، هر وقت میخواست بره مسافرت امام جمعه باید روزه میخوند، روز عاشورا حتما پای یه دونه منبر باید میرفت. حالا من کاری ندارم تظاهر بود، باور بود، اصلا وارد اون معقولات نمیشم، من دارم تاریخ رو براتون میگم. یک مرتبه ظرف یک هفته ایران ریشو شد، نمیدونست چرا کراوات میزنه، نمیدونست چرا ریشو شده. یکی از قشنگترین جوک های بعد از شورش 57 این بود که به آقای خانومی مصاحبه کردن که چه تفاوتی شده بین این زمانی که طاغوت رفته و یاغوت اومده. خانم گفته بود زیاد من تفاوتی نمیبینم، شوهر من اون وقتا عرقشو بیرون میخورد، نمازشو تو خونه میخوند، حالا عرقشو تو خونه میخوره، نمازشو بیرون میخونه. بیاید یه مقداری خودمونو بذاریم جلوی آینه، تو آینه خودمونو خوب ببینیم. بانوی گرامی، من حق ندارم به کسی بگم خدا رو قبول داشته باش، حق ندارم به کسی بگم خدا رو قبول نداشته باش. همه ی حرف من اینه. مذهب، دین، باور یه مسئله شخصیه. محمد میگفت هر کسی حرف من قبول نداره میکشمش. این تفاوت من و اونه. آخوند میگه من نماینده خدام، خدا گفته تو موتو باید بذاری زیر. زنای محمد سرسینه شونو مینداختن بیرون، مردمم میمدن و میرفتن، عربای این حرفا رو نداشتن.
آیه از پیش الله نازل شد یا محمد به زنات بگو خودشونو بپوشونن، شد حجاب اسلامی. ولی این خبرها نبود. کسانی که روسپیگری میکردن اینها پرچم میزدن بالای خونشون، آدم منفور نبودن. امروز اگه کسی بگه من روسپی هستم، فاحشه هستم، منفوره، ولی اون وقت اینو میزدن و حامله میشدن و بچه ها رو نگه میداشتند، قرارداد میبستن با مردی که باهاشون همخوابگی میکرد. یارو مرده ممکن بود بگه بچه اگه من بچه دار شدم من میخوام اینقدر زیادتر میدم. منتها ما نمیدونیم چیزی و روی ندونستن از هر ایرونی بپرسید دین یعنی چی، نمیدونه. بگه غیر از اسلام چه دینی رو میشناسی؟ میگه مثلا یهودی و مسیحی. دیگه کسی دیگر باهایی رو ممکنه بگه، حتی زرتشتی رو نمیتونه بگه. بعد این ادعا داره که این بهترین دین دنیاست، اینی به بچهش یاد میده، بچهش هم برای من ایمیل میزنه. اون بچه هم تقصیری نداره، ولی اگه از اون بچه بپرسید دین یعنی چی، نمیدونه. همه یه حرف من، همه یه سفارش من، همه یه این که میام گلومو پاره میکنم این حرفا رو به شما میزنم، اینه که هر چیزی رو میخواید قبول کنید یا قبول نکنید، سرسری این کار رو نکنید، راجع بهش مطالعه بکنید. یا آقای نوشته شخصی 1400 سال پیش اومده خواسته مردم رو نجات بده، چون اون کارهایی که اون مردم میکردن بد بوده. ممکنه حرف درستی باشه. مطابق چیزایی که من توی این کتاب شرح حال و زندگانی محمد خوندم، آدمهایی که توی عربستان بودن تنها کار بدشون این بود که به همدیگه حمله میکردن، زن و بچه همدیگه رو به غنیمت میگرفتن، به بردگی میگرفتن. اگر کسی تو بیابون دستگیر میشد متعلق به قبیله نبود، این برده بود. سلمان فارسی یه دونه از این برده ها بود. اینو میبردن میفروختن. وقتی هم که محمد اومد هیچ اتفاقی نیفتاد، همین کارو میکردن. قبل از اینکه محمد راجع به اسلام حرف بزنه، مردم در سال یه روز میمدن توی مکه، یعنی یه مدتی میمدن، یه فستیوالی بود در مکه، دور هم جمع میشدن، یه روزم قربانی میکردن و دور این سنگ سیاه میگشتن و میرفتن سعی بین صفا و مروه میکردن. و درست همین کارا اومد تو اسلام. اون وقت که میکردن کار بدی بود، وقتی الله گفت کار خوبیه، کار خوبی شد. آزادی زنها در قبل از اسلام بیشتر بود. به محضی که خدیجه از دنیا رفت، آزادی زنها از بین رفت. اینم باز مطابق نص تاریخ. یک اتفاق افتاد، 360 تا بت ساختگی که توی همین خانه کعبه که تو میری دورش میگردی حاجی میشی، 360 تا بت این تو بود. محمد از مدینه رو به این بتا نماز میخوند، اولش رو به اورشلیم نماز میخوند، بعد با جودا معاملش نشد، رو به این نماز میخوند. توشم بت بود. اون سفری هم که اومد که قرارداد حدیبیه رو بست و رفت،
اومده بود طواف کعبه بکنه، یعنی طواف همین بتا مطابق رسم عرب. سنگ برای اعراب حجاز یه چیز مقدسی بود، برای سنگ اگر یه رنگ سفید بود یا سیاه بود یا یه چیز غیر عادی بود، براش میگفتن این یه بتیست که از یه جای دیگه اومده، چون اونجا همش رمل بود، همش کبیر بود. عرب وقتی مسافرت میکرد، وقتی وای میساد یه جا امشب و اتراق کنه، چهار تا سنگ پیدا میکرد، سه تاشو میذاشت زیر دیگش، یکیشو میذاشت برای تقدس و برای نیایش کردن. اینی که یه سنگی پیدا کردن که رنگ سنگای دیگه نبود، این براشون شد بت. اون وقت بت بود، بعد از اسلام این بت سر جاش موند، گفتن از بهشت اومده، گفتن تیر شهاب بوده، دیگه واسش قصه درست کردن. یکی گفت آدم اینو از بهشت آورده گذاشته اینجا. دروغ و سخون نداره، چون کسی فکر نمی کرد، کسی اگه فکر می کرد گردنشو می زدن. باز دوستان، باز من تکرار می کنم، من نه شمشیر دارم، نه ادعا دارم، نمیخوام چیزی رو توی مغز شما بکنم، برای اینکه اگر من چیزی رو توی مغز شما بکنم، روزی که به خودآگاهی برسی، روزی که به دانش برسی، میفهمی حرف من بی خود بوده. اما اگر خودت بری چیزی رو پیدا کنی، اون وقت من میدونی دارم چی کار میکنم، من دارم سعی میکنم آدمهایی مثل خودم درست کنم تو اون کشور، که اونها این راه رو ادامه بدن، برند به همین راه. چون چند نسل طول میکشه تا این خرد بتونه پخش بشه. رسول خدا موقعی که زور دستش اومد، موقعی که لشکر داشت، موقعی که شمشیر داشت، اولش میگفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگو خدایی نیست به جز الله تا رستگار بشی. وقتی که شمشیر دستش بود گفت بگو اشهد ان لا اله الا الله، من شهادت میدم که خدایی نیست به جز الله، من الله ندیدم، چجوری شهادت بدم؟ بزن این گردنشو. و اشهد ان محمدن رسول الله، و شهادت میدم که این محمد فرستاده اون اللهیست که خود این داره میگه. راه مسلمون شدن این بود. ببینید فرق دعوت مکه و دعوت مدینه چیه. در مکه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اشهدان لا اله الا الله، اشهدان محمد رسول الله، باید شهادت بدی. شهادت آدم چیزی رو که ندیده چجوری شهادت بده؟ پس تو مسلمون نیستی، تو مشرکی. مشرک رو باید چیکار کرد؟ باید گردن زد.

0: این الله رو میپرسیدن از محمد کجاست، میگفت رو ابرا نشسته. اینا رو همه رو گفتم براتون. بعد یه مسئله عبدالمطلب جزوه، باز اینی که دارم میگم به استناد این کتاب، من اونجا نبودم. جزوه کسانی است که وقتی هاشم رفت به مدینه و یه مدتی که اونجا بود با یه زنی زندگی میکرد و اون زن بچه دار شده بود و وقتی هاشم از دنیا رفت پسرش بلند شد رفت، گفت من باید برم برادرم رو گیر بیارم. رفت اونجا بحث زیادی شد، گفتن از پسر بپرسیم، پسر گفت من میخوام پیش مادرم بمونم. این که چیز بود، خیلی مسئله عادی بود. زیاد پسر ابو سفیان رفت به معاویه گفت پدر تو با مادر من که روسپی بوده هماغوشی کرده و من برادر تو هم. ادعای ارث کرد. بین عربا خیلی راحت بودیم. مادر من مادر کرایه‌ای بوده، پدر تو حالا مادر من خوابیده و من نتیجه اون شبم. دی ان ای هم که نبود اون وقتا. چند تا شاهد آورد و اینو ثابت کرد و شد برادر معاویه. پسر این همون ابن زیادی است که برای یزید کار میکرد و جلوی حسین وایساد، حسین ابن علی. عبدالمطلب یک همچی فرزندی بود و علت این که بهش میگن عبدالمطلب، اسم برادرش پسر هاشم که رفت اینو آورد با خودش، برادر هاشم ببخشید، اسمش مطلب بود و وقتی این آورد اعراب فکر کردن رفته بنده خریده و اسم این بچه رو عبدالله یعنی برده مطلب صدا کردند. مطلب اسم بوتی نبود، چون اونا عبدالشمس داشتن، عبدالله داشتن، عبدالعزا داشتن. تمام بوتاق بنده داشت ولی بوتی به نام مطلب وجود نداشت که عبدالمطلب یعنی بنده اون بوت به وجود بیاد. و عبدالمطلب چون اینجوری خودش بزرگ شده بود و زحمت کشیده بود و به جایی رسیده بود، آدم خیلی باهوشی بود، 10 پسر داشت. از هر مسلمونی بپرسی اگه خیلی دانش داشته باشه راجع به اسلام اسم 3 پسرای عبدالمطلب رو میدونه به اضافه عبدالله. عبدالله پدر محمد بود و هیچ وقت نمیدونست که زنش حامل شده، چون زن عبدالله هم در مکه زندگی نمی کرد، توی یک قبیلهی در یک راهی یه جایی بود. حالا اینا رو اگه برین تحقیق بکنید و پیدا بکنید به یه جاهای دیگه می رسید که اونا گفتنش جاش روی ار نیست. سعدی یه شعر قشنگی داره، میگه مرا باشد از درد طفلان خبر که در خردی از سر برفتم پدر. ما بچه های عبدالمطلب و از این 10 تا ابو جهل رو میشناسیم که دشمن محمد بود، عباس رو میشناسیم که مسلمون شد، ابی طالب رو میشناسیم پدر علی که هیچ وقت تا آخر عمرش مسلمون نشد و بزرگ خاندان بنی هاشم بود. این 3 تا به اضافه عبدالله، اون 6 تا دیگر رو ما چیزی راجبش نمیدونیم چون کاری راجب اسلام نداشتن و نکردن. ابو جهل زدیت کرده، این دوتا ابی طالب هیچ وقت اصلا به برادرزادش میگفت برو کارتو بکن، کاری به کار من نداشته باش. و تا وقتی زنده بود پشتیبان محمد بود در حالی که خودش اسلام قبول نداشت. ولی عباس بعد به مدینه اومد که این عباسیان از نژاد همون عباس عموی محمد هستند. شما هیچ وقت اسم مادر علی رو نشنیدی، اسم مادر محمد رو شنیدی، حتی اسم دایش رو شنیدی. اینا همه حساب و کتاب داره. این اسما رو چرا زنده نگر می‌دارن با اون اسما کاری ندارن؟ برگردین به فردوسی که گفت چنین نامداران و گردن کشان که دادم یکا یک از ایشان نشان، همه مرده از روزگار دراز، شد از گفت من نامشان زنده باز. آخوندها به این مسئله توجه دارن که هرچی رو بگن زنده نگهش میدارن. روایتی است که شب عاشورا 3000 نفر همراه حسین ابن علی بودن. روایتی است که حسین ابن علی قبل از اون شب نوره کشیده. نوره فارسیش که واجبی. و میدونید چقدر آب مصرف میکنه این کار. ولی خب از اونورم میگن از بیابی اونجوری. میدونید حرفای ضد نقیض زیاده. روایت هست که بعد از حسین ابن علی کسانی که اونجا بودن همین کار رو کردند. دوتا از برادران حسین، برادرانی که از مادر سوا بودن با حسین، حضرت عباس هم از مادر سوا بود ولی اسمش هست. اما اون دوتای دیگه چون اسم یکیشون عثمان بود و اسم یکیشون ابوبکر بود اسمی ازشون نیست. جزو شهدای کربلا هستند ولی اسمشونو آخوند شیعه نمیاره، چون اگه اسمشونو بیاره زنده میشه. بعد سوال پیش میاد علی اسم بچه هاشو عمر و عثمان و ابوبکر گذاشته، مگه علی با اینا دشمن نبوده؟ ما میگیم دشمن بوده، خودش میگه نبوده، بی خود میگه. من فقط حرفم اینه برو بخون، برو پیدا کن. جوان، نوجوانی که از نوع استدلالت معلوم بود نوجوانی، به دین من چی کار داری؟ تو خودت میگی بهترین دین ها دین اسلامه، بهترین مذهب اسلام مذهب شیعه است. من با تو گرفتاری ندارم، ولی آیا تو تحقیق کردی نمیگی یا هرچی آخونده گفته ببعیوار داری تکرار میکنی؟ حرفم فقط همینه. با تو گرفتاری ندارم. من نمیگم اگر مثل من فکر نکنی گردنتو میزنم. من نمیگم الله گفته بود همون هرچی من میگم همونو تو باید بگی. من میگم خودت برو فکر کن، پیدا کن. از نظر تو بهترین دین دنیا اسلامه؟ تو چند تا دین میتونی اسم ببری؟ چقدر با اون دین ها آشنا هستی؟ بهترین مذاهب اسلام شیعه است؟ باش، تو چند تا مذهب از اسلام برآمده میشناسی؟ ممکنه انقدر ایمانت قوی باشه که بگی اصلا نمیخوام این حرفا رو گوش بدم، جنگی با هم ندادیم. من نیومدم به شما بگم چه جور فکر کنید، من اومدم بگم اگر دلتون میخواد با چشم و گوشتون قضاوت نکنید. تو فکر میکنی حتما آدم باید دین داشته باشه. بسیار عالی. من فکر نمی کنم که حتما آدم باید دین داشته باشه. اگر من اینو به تو بگم، تو باید گردن منو بزنی مطابق اعتقادات دینت. ولی مطابق اعتقادات من، وقتی تو میگی که آدم حتما باید دین داشته باشه، میگم بسیار عالی. چون حرفی است میزنی، عقیدت نیست، تو دیوار اینو تکرار میکنی. اگر عقیدت این بود، یا همین الانم که تو دیوار تکرار میکنی، تو به من کاری نمیکنی، به خودت داری ظلم میکنی. من حقی ندارم به تو بگم که به خودت ظلم بکن یا نکن. این ماجرای حضانت عبدالمطلب از محمد، چون میدونید وقتی که در سنین خیلی پایین بود محمد، مادرش از دنیا رفت و جدش اومد عبدالمطلب، اون شعری که راجب سعدی خوندم که مرا باشد از درد طفلان خبر، که در خردی از سر برفتم پدر، مربوط به اینی که عبدالمطلب اومد و حضانت محمد رو گرفت. و بعد عبدالمطلب که از دنیا رفت، ابو طالب یکی از عموهاش که بعض زندگی خوبی هم نداشت، یک نوخور بهش اضافه شد و از محمد پرستاری کرد تا اونجا که محمد بزرگ کرد، با خودش برد مسافرت و این ور اون ور، که توی مسافرت ها محمد خیلی چیزها یاد گرفت. ابو جهل یه روزی از محمد پرسید آیا ابو طالب به بهشت میره یا به عبدالمطلب به بهشت میره یا به جهنم؟ گفت به جهنم. و ابو جهل محمد رو نفرین کرد، گفت کسی که این همه به تو محبت کرده تو میگی به جهنم میره؟ من این کار دیدم خمینی با برادر بزرگش پسندیده کرد. قدرت وقتی میخواد بیاد، دیکتاتور وقتی میخواد بیاد، همه چیز رو زیر پا میذاره، همه چیز رو زیر پا میذاره، میگه من باید برم بالا. شاید من اشتباه میکنم، شاید من نمیفهمم. دوستانی که معتقدند چه به مذهبشون چه به خدا، خدایی که باور میکنن، چون میدونید ما یه خدا رو نمیپرستیم، یه کسی میگه خدا، یه کسی میگه الله، یه کسی میگه یهوه، اون تو باید بری گردن اونو بزنی، چون اون مطابق گفته های اسلام دست بردن توی تورات. البته دست اسلام برده که کپی کرده، ولی کاری نداریم. یه کسی اون بالاست، هر چند وقت یه دفعه یه نفر انتخاب میکنه میفرسه تو صحرای عربستان. از بعد از محمد آخر زمانم خیلی آمدن و گفتن همون که یه اسم دیگه واسش گذاشتن ما رو فرستاده. اینها رو وقتی همشو میخونی، اون وقتا یه اصطلاحات عجیب و غریب داشتیم، گفتیم کله سر آدم اسفناد سبز میشه. ولی خب بعضیا میخوان توی اون زمانها زندگی کنند. من شما رو برمیگردونم، جوونا کمتر یادشون میاد، آدمایی که تا 50-55 سال 60 سالشونه بیشتر یادشون میاد. وسایل پخت پز ما در ایران اجاق بود. وسایل پخت و پز، حتی نونپزی در دهات ما تاپاله گاو بود. با خاک قطی میکردن میذاشتن خوش میشد و خوب میسوخت. نون رو با تاپاله گاو درست میکردن. و وقتی می رفتیم گفتی به نون دهات چه بویی میده، به چقدر خوشمزه است، گندم خالصه. اجاق تبدیل شد به سفیتیلهی. یه کار دیگه هم بود که چراغای گردسوز اومده بود، بعد از اینکه شمع رب لامپا اومد، لامپای 3 اومد، بعد لامپای 5 اومد، بعد لامپای 7 اومد، بعد گردسوز اومد. این چراغو میذاشتن، یه سپایه بلندم میذاشتن بالای این، غذا رو میذاشتن بپزه. اونا که وضعشون خوب بود یه سفیتیلهی یا دو فیتیلهی میخریدن. اون وقت آشپزخونه سوا این حرفام نبود، یه صندوقخونه بود، تو همون صندوقخونه پخت و پزشون میکردن، سر حوضم ظرفاشونو میشستن. توی هیچ خونه ای هم حموم نبود، خیلی اعیان و اشراف باید بودی تا حموم سرخونه داشتی. اسمش بود حموم سرخونه، فقط شاه داشت و اون گروهی که ما امروز بهش میگیم آریستوکرات، اقمار دور شاه یا والی ها. بقیه میرفتن توی یه حمومی که یه خزینه بود، بچه ها توش میشاشیدن، آب سرد بود آب گرم، اونم میکردن تو دهنشون هم میشستن، همون تو خالی میکردن. کچلام تو همون میرفتن، اونام که تنشون کهیر بود تو همون میرفتن. دوش که اومده بود، این آخوندهای بیناموس میگفتن که کور نیست. میگفتن باید بری تو همون خزینه کثافت. برق بد بود، رادیو بد بود، تلویزیون بد بود، همین آخوندهای بیناموس میگفتن. خب تو از چراغ از شمع اومدی به پیسوز، از پیسوز اومدی به چراغ نمیدونم، اینا همش مال غرب کافر بود. ما ارزه هیچ کاری تو ایران نداشتیم. این فانوسایی که دست میگرفتیم تو باد حرکت کنیم، اینا وارد کشور میشد. ما فقط بلد بودیم سرمونو بذاریم زمین، تعمونو هوا کنیم. دین ما با علم با دانش میونه نداشت، علم و دانش رو منکرش میشد، ماشین رو منکرش بود، قطار رو منکرش بود. این دین ما بود. حالا ما هستا همون دین رو داریم. حالا اون دینت انرژی هسته‌ای میخواد. میدونی برای چی؟ برای اینکه شمشیر دیگه کار نمیکنه. کفار رو باید با بمب اتم کشت. تو روزی که برق اومد، سفیتیلهی و لامپا و گردسوز و همه رو انداختی دور. روزی که خونتون گاز اومد، دیگه کاری با اجاق و سفیتیلهی اینا نداشتی. خیلی از شماها بخاری آلادین دیدین. الانم ممکنه خیلی جاها باشه. بخاری های نفتی می آوردن دور تا دور کشور، از غرب کافر می آوردن. ما ارزه ساختشون نداشتیم. ما فقط و فقط صنعتمون آفتابه بود و سوزن چراغ، آفتابه حلبی. اونایی که خیلی وضعشون خوب بود آفتابه مسی داشتن. سوزن چراغ هم داشتیم. سوزن چراغ رو که به پیرموس سوزن میزدی یا به زنبوری سوزن میزدی، از بیرون وارد نمیکردی، همونجا توی کشور درست میکردن. اما زنبوریش از بیرون میومد، توریش از بیرون میومد، ما هیچی نداشتیم. مثل امروزی که الان همه چیز رو داری وارد میکنی. این حکومت دینی اومد، تمام دستاوردها، تمام کارخونه ها، تمام زحماتی که مردم کشیده بودند از بین برد. برای اینکه مأموریت داشت این کار رو بکنه. آیا تو فردا برمیگردی به سفیتیله‌ای؟ برمیگردی به چراغ لامپا؟ اگه جوابت آره است، پس دینت هم همون دین 1400 سال پیش رو انتخاب کن. همون چیزهایی که این تو نوشته که با عقل من، با عقل تو درست در میاد، با عقل من درست در نمیاد، همین رو انتخاب کن. من میگم برو اینو بخون، ببین با عقل امروز تو درست در میاد. اگر با عقل امروز درست در میاد، اصلا گرفتاری با تو ندارم. اگر حرفایی که این تو زده، من چند تا ایمیل آورده بودم در تایید این حرفایی که دارم میزنم. ببینید، من یک کلاس درس اینجا درست کردم. تو امریکا وقتی دانشگاه میری، تو دانشگاه حتی توی دبیرستان ها استاد سعی میکنه بچه ها رو به هم بندازه که با همدیگه بحث کنن، بیشتر بفهمن. علت این ایمیل ها که من میارم میخونم فقط همینه، نظر افراد مختلف رو. بچه هایی که به من میگن پدر، من اسم اینا رو گذاشتم فرزندان فاضلی. این حتی مخالفین میگم و اینا رو با همدیگه آشنا میکنم، سعی نمیکنم همه چیزا رو من متکلم وحده باشم و هی من بگم و من بگم اینا درسته. من حرف اون رو میخونم، حرف این رو میخونم، خودشون اونجا با همدیگه چون تماس ندارن این کانتاکت برقرار میشه. تنها کاری که دارم میکنم حرفای اینا رو با هم مقایسه میکنم. چیزهای مختلف برای من میاد. الان مثلا یه چیزی اومده، یا آقایی میگه که از لطف شما به هم میهنان تشکر میکنم، منتظر اعلام اولین اخطار به علی روزخان و محمود افغان باشید. یا آقایش میخواد انقلاب کنه، میخواد کودتا کنه، نمیدونم میخواد چی کار کنه، از من میخواد که حرفاشو بخونم. یا آقایی جواب اون بابایی رو داده که به من گفته که تو از کجا میدونی؟ یکی یه سه تا سوال نمیشه. اینها همه حرفای شماست از اطراف مملکت که اینجا من میریزمش رو هم دیگه. قاضی هم خود شما هستید. اما ایمیل های رو انتخاب میکنم که شما رو وادار به فکر کردن میکنه، چون تا فکر نکنی به دنبال کتاب نمیری، تا به دنبال کتاب نری که جواب فکرتو بگیری، خردت زیاد نمیشه. این برنامه برنامه خرد برزیه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: پس از ظهور اسلام که اعراب به ایران حمله کردند، با شکست سنگین یزدگرد سوم، سلسله ساسانیان سقوط کرد و با گسترش روزافزون دین اسلام در خاک ایران، اعراب نفوذی صد چندان به ایران پیدا کردند و سرتاسر سرزمین ایران به دست اعراب افتاد. اما یکی از مناطقی که سرسختانه در مقابل هجوم اعراب ایستادگی نمود، شمال ایران و به ویژه سرزمین گیلان بود. در رشته کوههای جنوبی دریای کاسپیان، مردمانی که آنها را کاسها، کادوسها و آمارتها، ساکنان گیلان و غرب مازندران امروزی تشکیل می دادند، برای دفاع از وطن و استقلال خود نه تنها اعراب بلکه تمام مهاجمان تاریخ این سرزمین را به قلمرو خود راه ندادند و با تمام وجود و به مانند همه تاریخ گذشته خود استقلالشان را حفظ کردند. پس از چندی مناطق مجاور طبرستان با اعراب صلح نمودند ولی دیلمیان برخلاف دیگر مناطق در دفاع از وطن و مقابله با اعراب به سختی ایستادگی نمودند و به دلیل پیشبینی برنامه‌های یورشی اعراب به زندگی آزاد در کوهستان خود اکتفا نکردند و در فرصت‌های مناسب بر اعراب تاخته و تا پای جان سعی نمودند که آنها را از خاک ایران بیرون برانند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول شاهنشاهی ساسانی نوشته تورج دریایی و کتاب دوم ایران در زمان ساسانیان نوشته آرتور کریستیانسن. نخستین جنگ دیلمیان با تازیان بنا به روایتی معروف در سال 22 هجری به فرماندهی مهتا سردار دیلمی بود. مهتا سردار بزرگ دیلم که از جانب گیلانشاه که فرزند گیلانشاه بن فیروز از سلسله گابرگان که تختگاهش فومن بود به مقام مرزبانی طبرستان منصوب شد. مهتا دیلمی در سال 636 میلادی در سپاه رستم فرخزاد در جنگ قادسیه حضور داشت و پس از شکست ایرانیان و کشته شدن رستم همراه سپاه ایران بازگشت. بعد از جنگ نهاوند که طی آن ارتش ساسانیان از هم فرو پاشید، خبر شکست بزرگ ایرانیان در تمام ایران پیچید. مهتا پس از جنگ نهاوند که تازیان آن را فتح الفتوح خوانده اند سخت متأثر شد و تصمیم گرفت تازیان را از کشور ایران براند. او نیت خود را با فرماندهان کل سپاه ایران که فرخان زیبندی، سردار سپاه ری و اسفندیار فرخزاد، برادر رستم، سپهسالار معروف ایران بود که چندی پیش در جنگ قادسیه به دست تازیان کشته شده بود و همچنین سردار سپاه آذربایجان در میان گذاشت و آنان را به همکاری دعوت کرد. آنان نیز این دعوت را پذیرفتند. اما سپهسالاری همه این لشکر و فرماندهی جنگ به عهده مهتا پیشوای دیلمیان بود. آنان با هم متحد شدند و فرماندهی مهتا که مقام مرزبانی طبرستان بود را پذیرفتند و به تمرکز نیروها حوالی دشت قزوین و تقسیم وظایف پرداختند و همگی آماده یورش به تازیان شدند. در این هنگام حکمرانی همدان بر عهده نعیم ابن مقرن از رؤسای قبایل تازی بود و بنا داشت پس از تحکیم موقعیت خود به سوی ری بتازد و آنجا را تصرف کند. در این هنگام یزدگرد سوم غرب ایران را رها کرده و واگذار نموده بود. نعیم ابن مقرن که آمادگی و گرد آمدن سپاه ایران توسط مهتا را شنید به سختی هراسناک شد و نامه ای به عمر خلیفه دومشان نوشت. وی با تمام قوایش از همدان گریخت و مهتا نخستین حمله را به قوای تازیان در دشت قزوین انجام داد. در ناحیه واجرود و به روایتی در منطقه داکان که بین قزوین و همدان واقع شده است جنگی سخت در گرفت. در این جنگ در ابتدا نیروهای دیلمی و سپاه آذربایجان به فرماندهی مهتا ضربه سختی به ارتش تازیان که شمارشان به 120 هزار تن می رسید وارد آوردند. علی‌رغم اینکه تعداد نیروهای ایران در مجموع 40 هزار تن بود، اما برتری با ایرانیان بود و تازیان از هر سو می گریختند. در سه روز اول جنگ بیش از 26 هزار تن از تازیان به خاک افتادند و دشت قزوین از نعش‌های اینان پر شده بود. پیروزی سپاه ایران نزدیک به نظر می رسید تا اینکه اعراب با جلب رضایت قومی کوچک در ایران و رشوه دادن سنگین به آنها کمک آنها را در جنگ خریدند. آنها با راهنمایی این خائنین به وطن که برای مشتی طلا و ثروت وطن خود را به تازیان فروختند به پشت یکی از سدهایی که نزدیک محل استقرار سپاه ایران بود رسیدند و با باز کردن آب سد در زمستان باعث شدند بسیاری از سپاهیان ایران در اثر سیل ایجاد شده کشته شوند. از جمله کشته های این اقدام، مهتا سردار دلیر دیلمی بود که کسی در میدان جنگ حریف او نبود، تا اینکه با حیله و نیرنگ اعراب و خیانت وطن فروشان کشته شد و سپاه ایران بی فرمانده ماند و تمرکز نیروها و سازماندهی ارتش از بین رفت. طبری در توصیف این جنگ در کتابش میگوید در سختی بزرگی، تلفات و جانکاهی کمتر از جنگ نهاوند نبود. افراد زیادی از دو قوا از دست رفتند که از جمله آنها مهتا فرمانده کل قوای سگانی ایرانیان و امیر دیلمیان بود که بر سر ایمان خود و میهن پرستی به خاک افتاد تا خاک میهن را به مهاجمان ندهد. کشته شدن مهتاب باعث شد که سپاه ایران تا به ایستادگی نیاورده به سرعت پراکنده شوند و هر دسته راه ولایت خود پیش گرفت. لشکریان فرخان زیبندی به سوی ری و لشکریان اسفندیار فرخزاد به جانب آذربایجان راه پیش گرفتند. جنگجویان دیلم نیز عقب نشینی کرده و در ناحیه اپررود به تجدید قوا پرداختند و به خاطر میهن و به یاد مهتا دوباره آماده پیکار شدند و به جنگ پرداختند و البته این نبرد نیز چاره‌ای در پی نداشت و به پیروزی اعراب منتهی شد. تازیان به فرماندهی عتبت ابن قرمت و بشیر ابن عبدالله فرصت یافتند به دنبال سپاه اسفندیار به سوی آذربایجان برانند. در این ماجرا اسفندیار به چنگ تازیان افتاد که زیر شکنجه جان داد. اما دیلمیان به فرمان پادشاه گیلانشاه به جنگ‌های دفاعی و یورشی ادامه دادند. گرچه این جنگ به شکست منتهی شد و سرداران دیلمی به خون غلطیدند، ولی نام دیالمه و رشادت‌ها و دلیری‌های آنان را برای همیشه در تاریخ ایران پرآوازه و ماندگار ساخت. از وقایع جالب دوران جنگ دیلمیان با تازیان گفتگوی حجاج ابن یوسف از خلفای امویان با نمایندگان دیلمی و تهدید آنها است. زمانی که او نقشه تهیه شده از دیلمستان را به سفیران دیلمی نشان داد و فتح سرزمین دیلم را کاری آسان خواند، آنان در پاسخ گفتند نقشه درستی از شهرهای ما کشیدند، جز اینکه نقشه کشان چهره سوارانی را که از این گردنه ها و کوه ها نگهبانی می کنند نکشیدند و تازه پس از اینکه در جنگ با آنها روبرو شدی آنها را خواهی شناخت. دژ قزوین پس از چند بار زد و خورد بین اعراب و ایرانیان، سرانجام در زمان خلافت عثمان فتح و به عنوان پایگاه و یک شهر مرزی مورد توجه اعراب قرار می گیرد تا بتوان برای حمله به دیلم و سرکوب شورش‌های منطقه از آن بهره بجویند. اعراب و دستگاه خلافت برای آنکه بتوانند بر سراسر ناحیه دیلم دست یابند، به منظور تقویت نیروی خود در قزوین دست به تبلیغات علیه دیلمیان زدند. بدین سان تا اواخر قرن سوم میان دیلمیان و مسلمانان جنگ برقرار بود و این جنگ ها بیش از 250 سال به طول انجامید. پس از سقوط دولت آل گابرگان، منطقه رودبار، مرز شرقی گیلان تا مدت ها تحت تسلط اعراب بود، تا وقتی که امیران و شهریارانی چون ونداد هرمز، مرداویج و آل بویه از آنها برخواستند و بر اعراب چیره شدند و خلیفه وقت را به زیر افکندند و خلیفه ای فرمان بردار را دست نشانده خود کردند. به گزارش تاریخ نویسان، گیلان و مازندران تنها منطقه ای از ایران بود که تازیان هرگز نتوانستند آن را فتح کنند، که سرمشق فداکاری های دیلمیان همان جانفشانی و دفاع مهتا بوده است. بعضی از مورخان نام مهتا را به صورت موتا آورده اند. در این زمان یزدگرد سوم در مرو به سر می برد. دیلمیان بیش از 250 سال در برابر اعراب پایداری کردند و اعراب نتوانستند قدم در طبرستان و آن سوی کوههای دماوند بگذارند. اگر یزدگرد سوم دعوت دیلمیان را میپذیرفت و به جای مرو به سوی شمال ایران میرفت، شاید سرانجام ساسانیان و ایرانیان به گونه دیگر رقم میخورد. به هر حال سردار مهتاب کسی بود که در راه دفاع از وطنش برخاست، اما آنگونه که باید نامش در میان ایرانیان امروز شناخته شده نیست. نام و یاد مهتاب و مهتاهایی که به خاطر میهن به خاک افتادند گرامی و پاینده باد.

هر سال تعداد زیادی از مسلمانان در کشورهای مختلف دنیا با نام حجاج راهی سرزمین عربستان سعودی می شوند تا اعمال حج خود را به جا آورند و همانند کودکی که از مادر زاییده شده به همراه بار و بنه‌ای از سوغاتی‌های ساخت چین و بطری آب زمزم به وطن و نزد اقوام و خانواده‌هایشان باز می‌گردند و از آن به بعد یک پیشوند جلوی نامشان قرار می‌گیرد و با فخر و افتخار خود را حاجی می‌دانند. در این مستند به هیچ عنوان قصد نداریم راجع به نحوه اعمال حج چیزی بگوییم، زیرا هم سبب طولانی شدن ویدیو و هم دور شدن از هدف اصلی ما، یعنی بیان ریشه ها و اهداف این مراسم می شود. در ابتدا سراغ مراحل حج و پیشینه تاریخی آن قبل از اسلام در میان تازیان می رویم، از جمله ایستگاه های مهم عبادت بت منات شهرهای مدینه و مکه بوده است و برای زیارت آنها مراسم حج را به جا می آوردند. تازیان مراسمات خاصی در برابر بت‌ها انجام می دادند و برای آنها قربانی می کردند. آنان افزون بر این که در خانه های خود بت داشتند، مکان کعبه را برای بت‌های بزرگ و عمومی در نظر گرفته بودند. در این مستند در مورد یکی از رازهای مهم تاریخ ادیان صحبت خواهیم کرد، رازی بسیار مهم و در عین حال خطرناک، زیرا زندگی من و شما و میلیاردها نفر را کنترل می کند. او تمام زندگی پیروانش را از گهواره تا گور تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع این مستند در مورد تولد الله خدای مسلمانان است. بله، تولد الله. برخلاف آنچه که تا امروز به شما گفته اند و همچنین آیه 3 سوره توحید که میگوید لم یلد و لم یولد، یعنی کسی را نزاده و زاده نشده است، اما الله موجودی اسطوره‌ای است که در دوران تاریک باستان متولد شده است و همانند تمامی اسطوره‌ها تاریخ آغاز و شروعی مشخص دارد که مسلمانان آن را از عبرانیان باستان گرفته و طی فراز و نشیبی تاریخی و در طول 1700 سال به ناگاه به خدای یگانه و خالق تمام جهان بدل می شود. برای شناخت ریشه الله ابتدا باید منابع نخستین دین سامی، یعنی یهودیت و تورات را مورد بررسی قرار دهیم، دینی که اسلام هم آن را مورد تأیید قرار می دهد. در بررسی کلی تورات، آنچه چشمگیرتر از هر چیز دیگری است نقش بنیادی یهوه خدای یهودیان در تمامی وقایعی است که همه 2500 صفحه تورات به نقل آنها اختصاص یافته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم تاریخ یهود، آیین یهود، سابقه 3000 ساله، ترجمه رضا آستانه پرست، کتاب سوم باستانشناسی کتاب مقدس نوشته نیل آشر سیلبرمن، کتاب چهارم عرفان در میان یهودیان در عالم اسلام نوشته سارا سوری. یهوه و الله چه نسبتی با هم دارند؟ اگر خدا یکی است چرا چندین نام دارد؟ آیا الله یک واقعیت است یا یک اسطوره؟ ارزیابی بی‌طرفانه آیین یهود مستلزم این است که روشن شود یهوه چگونه خدایی است و چه تفاوتی با دیگر خدایان اساطیری دارد و چگونه عمل می کند و از چه راه‌هایی عمل می کند و به پیروان خود چه می دهد و در عوض از آنان چه می خواهد. چون این ارزیابی

مسیح نه تنها درباره جهان یهود و تا حد زیادی جهان مسیحیت که پیامبر آنها عیسی نیز خود یکی از افراد همین قوم است ضروری است، بلکه در مورد شناسایی واقعی جهان مسلمانان نیز بسیار مهم است، زیرا در قرآن که مسلمانان آن را قانون اساسی جهان اسلام نام داده اند، کلیه پیامبران یهود پیامبران مسلمان نیز شناخته می شوند و کلیه وقایع مربوط به دانها نیز که در تورات مطرح شده اند در قرآن نیز مطرح می شوند. از جمله آفرینش کائنات در 6 روز، خلقت آدم در باغ عدن و خوردن میوه ممنوعه توسط او و رانده شدن وی از بهشت، ماجرای حابیل و قابیل، طوفان نوح، حوادث پیامبری ابراهیم و فرزندان او از آغاز تا مهاجرت یعقوب و پسرانش به مصر، حوادث پیامبری موسی و دیدارهای او با فرعون مصر، نزول بلایای 9 گانه برای مصریان، خروج قوم بنی اسرائیل از مصر به رهبری موسی و غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریا، سرگردانی 40 ساله قوم یهود در بیابان سینا، دیدار یهوه با موسی در کوه طور، استقرار نهایی یهودیان در عرش موعود، لشکرکشی‌های یوشیا، ماجراهای شاول و داوود و سلیمان در مقام پادشاهان اسرائیل، در تمامی این موارد الله مسلمانان درست همان نقشی را ایفا می کند که یهوه در تورات ایفا می کند و طبعا این نتیجه را می دهد که در هر دو مورد از خدایی واحد سخن می رود که یک جای یهوه و جای دیگر الله نام دارد. از مراکز دیگر حج شهر مکه بوده که قبایل اوس و خزرج و خزائه بدان جهت حج را انجام می دادند و سپس به جایی به نام منا می رفتند، در تشابه اسمی میان منا و امنیه به معنی آرزو کردن، ریشه در آرزوی باران کردن در منا را دارد و در واقع منا مرکز عبادت بت منات بوده است. در حج جهت تکریم بت منات سر خود را می تراشیدند که مشابه آن در حج امروزی نیز حجاج در منطقه منا موهای سر خود را می تراشند. از تشابهات دیگر حج در دوران جاهلیت تازیان با حج امروزی تکرار یا لبیک لهم لبیک گفتن است. در واقع حج در قبل از اسلام به جهت طلب باران بوده است. ادله زیادی برای این ادعا وجود دارد که اعراب در آن زمان بر بلندی کوهی در منا و مزدلفه آتش می سوزاندند تا طلب باران نمایند. مزدلفه یکی از مراسم حج است که حاجیان شب 10 ذی‌الحجه از عرفات به سوی آن حرکت می کنند و این مکان در جایی بین عرفات و منا قرار دارد. در کتاب نهایت الرب فی فنون ادب آمده است در جاهلیت نخست زمانی که باران نمی آمد تازیان جمع می شدند و دم و پاشنه پای گاوی را با آتش داغ می کردند و آن را بالای کوه صعب العبور می بردند و آتش بر می افروختند و گمان می کردند که این کار سبب نزول باران می شود. همچنین در همان منبع اشاره به برافروختن آتش در کوه مزدلفه دارد و می گوید این آتش در منطقه مزدلفه برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند گم نشوند. ابن تیمیه از علمای نامدار اهل سنت نیز به بدعت بودن برافروختن آتش در عرفات و منا اشاره کرده و می گوید روشن کردن آتش در عرفات بدعت و امری مکروه است و نیز افروختن آتش در منا به اتفاق علما بدعت است. از دیگر ادله هایی که حج برای طلب باران بوده عبادت رنگین کمان توسط اعراب بوده که قوس قزح یا رنگین کمان را فرشته ای می دانستند
و بتی از آن بر کوهی در مزدلفه ساخته بودند. دکتر جواد علی، تاریخ نگار، استاد دانشگاه و پژوهشگر عراقی، از بزرگترین محققان عرب شناسی در قرن بیستم در کتاب تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام می نویسد. اهل تاریخ ذکر کرده اند که در مزدلفه آتشی برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند آن را ببینند و عرب بر این سنت ماند و حتی در زمان اسلام هم این رسم برقرار است و قطعا مزدلفه از مکانهای مقدس عهد جاهلیت بوده است که در آنجا بت‌هایی بوده که قزح نام داشته و برخی گفتند قزح رمز شیطان است و ما این را می دانیم که قزح نام یکی از بت‌ها بوده است. و در همون کتاب دکتر جواد علی بیان می کند که بت قزح نامش شبیه یکی از بت‌ها نزد تازی‌ها بوده و بعداً در نزدیکی مزدلفه مورد ستایش واقع می شده است. البته برخی مدعی هستند که قزح نماد شیطان بوده که در نوع خود در برخی آثار ذکر شده است و از قزح نه به عنوان فرشته بلکه شیطان یاد می کنند. به هر حال چه فرشته چه شیطان، وجود و اهمیت قزح در ایستگاه های حج دلیل روشنی است که حج ابتدا به ساکن به جهت طلب باران بوده است. همچنین قزح بتی در مکه نیز بوده است که نشان از اهمیت این بت در میان اعراب پیش از اسلام داشته است. از علی ابن ابی طالب روایت شده است که گفته هیچ وقت نگویید قوس قزح زیرا قزح شیطان است، باید که بگویید قوس الله زیرا قوس سبب امنیت اهل زمین است. در حدیث مذکور علی ابن ابی طالب داستان قوس و قزح را به نوح ربط می دهد که بعد از طوفان نوح رنگین کمان اهل زمین را نجات بخشید. در مجموع جدای از بحث سندی روایات می توان از این دست روایات اثبات کرد که قزح نزد اعراب اصالت داشته و وجود آن در ایستگاه های حج دلیلی بوده بر اینکه حج عملی جهت طلب باران بوده است و نه مراسم عبادی خاص. اما عرفه مرکز عبادت شمس یا خورشید بوده است و داستان خرافی و دروغینی که در این مورد ساخته شده است بدین عنوان که آدم از بهشت رانده شد، در هند سقوط کرد و حوا در منطقه جده عربستان و ماری که با شیطان همکاری کرد در اصفهان سقوط کرد، چنانچه ابن ابی حاتم گفته است. امیون و خصوصا اهل حدیث اعتراض کنند که این حرفهای شما سندی ندارد و تمام روایاتی که راجع به مکان هبوط آدم و حوا بیان شده روایات ضعیف است. اما روحانیون اسلامی در منبرهای خود، حتی علمای مدعی علم، این داستانهای تخیلی را تکرار می کنند تا پایه‌های بازار پردرآمد جشنواری حج برای دولت سعودی محکمتر شود و هر ساله انسانهای بیشتری را به آنجا کشیده و حاصل زحمات یک سالهشان را در حلق حاکمان سعودی بریزند. دکتر جواد علی در جلد 11 صفحه 383 کتاب تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام می نویسد مسلمانان برای انجام حج در ماه ذی‌الحجه به سوی خانه خدایشان الله می روند. نام ذی‌الحجه رسماً در تقویم ها ثبت شده، اما به راستی تاریخچه این ماه به کجا برمی گردد؟ بسیار جالب است که عبادت تازیان برای بت‌ها با عنوان حج بوده و حج مختص کعبه در مکه نبوده است و هر منطقه برای خود سنگ یا حجر مخصوص به خود و کعبه مخصوص به خود را داشتند. آنچه که ما می‌شناسیم کعبه و حجر الاسود در مکه است، در حالی که از شمال شبه جزیره عربستان تا جنوب آن همین کعبه ها و سنگ های متعدد وجود داشته و بعد از اسلام همه آنها تخریب شده اند. در واقع حج عبادتی به سبک تازیان به سمت کعبه های شبه جزیره عربستان بوده و عملی خاص مخصوص یک مکان در مکه نبوده است،
البته درک این امر برای بینندگان مسلمان و غیر مسلمان در ابتدا کمی دشوار است، زیرا چارچوب ذهنی همگی در زمینه حج همان مکه و کعبه و حجرالاسود است. اما بنابه گزارشات تاریخی و روش شناسی دینی، حج جنبه ای کلی تر از مکه و حجرالاسود و کعبه داخل آن داشته و امری عبادی و رایج در سایر نقاط شبه جزیره عربستان بوده و تازیان به این عبادت بت‌ها حج می گفتند. از این رو گفته شده که قبایل درون عربستان پیش از ظهور اسلام به سه مجموعه بزرگ و رقیب تقسیم می شدند که هر کدام دارای خدایان قبیله‌ای ویژه و کعبه قبیله‌ای خاص و آداب و رسوم سنتی و دین مخصوص به خودشان بوده اند و در آداب و رسومشان نقاط مشترک بسیاری با مجموعه ها و قبیله های دیگر داشته اند. در ادامه به این سه مجموعه خواهیم پرداخت. این سه مجموعه عبارت بودند از 1. مجموعه قبایل یمنی در جنوب عربستان، 2. مجموعه قبایل ربیعه در شرق و شمال شرق عربستان، 3. مجموعه قبایل مزر در مرکز و غرب عربستان. در دوران پیش از اسلام در جای جای جزیره العرب پرستشگاه‌های ساده‌ای قرار داشت که قبایل عرب بت‌های خود را در آن می‌گذاشتند و در آنجا برای عبادت جمع می‌شدند. در هر یک از این پرستشگاه‌ها سنگی مقدس جاسازی شده بود که رابطه بین زمین و آسمان بود. معروفترین این پرستشگاه‌ها کعبه در شهر مکه بود و حجرالاسود یا سنگ سیاه مقدس در آنجا قرار داشت. به جز آن پرستشگاه‌هایی در شهر قیمان در یمن قرار داشت و حجرالاحمر یا سنگ سرخ سنگ مقدس آن بود و نیز کعبه شهر ابلات در جنوب مکه حجرالبیض یا سنگ سفید سنگ مقدس آن بود. پس از اسلام باقی این پرستشگاه‌ها تخریب شدند و تنها کعبه باقی ماند و پرستشگاه همه مسلمانان شد. پس حج و کعبه و سنگ‌های مقدس ماهیتشان برای من روشن شد و دریافتیم که اینها نه یکی از آیین‌های ادیان ابراهیمی بوده و نه آسمانی و نه مقدس، بلکه در واقع امری رایج در میان تازیان بت‌پرست که نه تنها در مکه بلکه در طائف و نجران و اردن و یمن و جاهای دیگر نیز رایج بوده است. دکتر جواد علی حتی اشاره می کند که زمان حج تازیان شمال با جنوب فرق داشته است، یعنی زمان حج مکه با حج افراد شمال در یک ماه و یک زمان نبوده است. این نکته بسیار جالب است که در مناطق مختلف انواع کعبه و سنگ و موسم حج بوده و پیامبر اسلام پس از به قدرت رسیدن و تغییر رویه نسبت به باقی ادیان و اعتقادات اکیداً دستور انهدام این مراکز را داده است. ابراهیمی بودن این مکان هم از این حیث مردود است که یهودیان و مسیحیان و یکتا پرستان قبل از انتشار اسلام در سراسر شبه جزیره عربستان بودند و همه آن ادیان به نوعی ابراهیمی به حساب می آمدند، اما هیچ کدامشان مراسم حج را انجام نمی دادند و اصلا این مکان را ابراهیمی نمی دانستند. حتی خود محمد در ابتدای امر قبله اش مکان دیگری بجز مکه کنونی بود، اما چون اهداف سیاسی محمد از جانب یهود تأمین نشد و یهودیان محمد را به سخره گرفتند، جهت قبله به ناگاه از بیت المقدس به کعبه تغییر کرد. در واقع دیدگاه یهودیان و مسیحیان ساکن عربستان به این نوع عبادت تازی‌ها از زاویه بت‌پرستی بوده و نظر مثبتی به کعبه های آنها نداشتند. اگر واقعا کعبه مکان ابراهیمی بود، باید هنگام تغییر قبله یهود ناراحت می شد، اما این مسئله اصولا برایشان مهم نبود، بلکه خوشحال بودند که محمد
قبله آنان را رها کرده و رو به سمت همان بتکده تازیان نموده است. اما قضیه رمی جمرات یا پرتاب سنگ به سمت شیطان در ایام حج از اعمال رایج ادیان در خاور میانه بوده، چنانچه در آیین زرتشتی نیز آیین پرتاب سنگ به دیوان که مانند شیطان است وجود دارد و در کتب مختلف زرتشتیان به آن اشاره شده است. مهدی اخوان ثالث در شعر سنگستان خود اشاراتی به این رسم ایرانیان می کند و می گوید پس از آن هفت ریک از ریکهای چشمه بردارد، در آن نزدیک ها چاهی است کنارش، آذری افزود و او را نمازی گرم بگذارد، پس آنگه هفت ریگش را به نام و یاد هفت امشاس پندان در دهان چاه اندازد. جالب است در رمی جمرات مسلمین نیز تعداد سنگ ها هفت عدد است. این موضوع که پرتاب سنگ از آیین‌های خاورمیانه ای بوده را اسلام شناس معروف آلساندرو بوزانی، خاورشناس و اسلام پژوه ایتالیایی و یکی از مترجمان قرآن به زبان ایتالیایی در کتابش موسوم به اسلام در صفحه 61 بدان استناد نموده است. در موضوع تراشیدن سر در ایام حج هم باید گفت این عمل نیز از رسومات جاهلیت تازیان بوده است، چنانچه تازیان بعد از حج برای بت‌ها موهای سر را می تراشیدند و آن مو را با آرد مخلوط می کردند و در هوا می انداختند. عادت به کوتاه کردن موی سر بعد از حج را قبایل عربی یمنی الاصل نظیر قسطان، ازد، اوس، خزرج و خزائه انجام می دادند، چنانچه این قبایل بعد از حج برای بت منات موی سر خود را می تراشیدند. اما موضوع لبیک گفتن زائران کعبه باز هم برگرفته از شیوه عبادت تازیان است که در سراسر شبه جزیره عربستان هنگام حج و طواف بر بت‌ها عبارت لبیک لهم لبیک را می گفتند. همه این حقایق این امر را می رساند که اصل حج که شامل احرام، طواف، تحلیل و ذبح و رمی جمرات، پرتاب سنگ و فدیه و جنگ نکردن در حج و باقی مناسک آن همگی از شعائر تازیان قبل از اسلام بوده است و تنها مختص شهر مکه نیز نبوده است. رد پای طلب باران در حج در نزد تازیان قبل از اسلام را می توان نشان بر این دانست که بنا به اقلیم شناسی سرزمین بی آب و علف و خشکی که تازیان در آن می زیستند، خصوصا شبه جزیره عربستان، این مناسک و مراسم حج تنها عملی برای طلب باران بوده است و محمد یا جانشینان محمد با اندکی تغییرات حج اهل مکه را عملی ابراهیمی و الهی و از شعائر الله جا زده و به خورد پیروان اسلام داده اند. این کارناوال امروزه به عنوان یکی از پردرآمدترین مکانهای مذهبی دنیاست و میلیاردها دلار را سالانه در حلق حاکمان سعودی فرو می ریزد. در حقیقت تمام این مراسم ها جنگ قدرت و یارگیری حکام و البته پر کردن جیب عده‌ای از حاصل دسترنج مردم خرد باخته مسلمان است. از زمان پیدایش مفهوم دین و مذهب و مفهوم امر مقدس در انسان، مردمان خاورمیانه ده‌ها خدای مختلف را می‌پرستیدند. دین به عنوان یکی از مصادیق قدرتمند جامعه به طور کلی همه ابعاد زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. تولد، مرگ، ازدواج، کار و اخلاقیات یک تمدن یا یک قوم در کالبد دین آنها جای می گیرد. تعدد خدایان و ادیان در خاورمیانه به این دلیل بوده که این منطقه مهد نخستین انسانهای هوشمند بوده است که زندگی مبتنی بر شکار را رها کرده و به دلایل مختلف جغرافیایی و زیستی از شرق آفریقا به سمت بین النهرین و فلات ایران حرکت کردند و نخستین تمدن‌ها و ادیان را
به وجود آورده اند. منطقه خاورمیانه همواره پل ارتباطی بین آفریقا، مهد بشر و سایر نقاط زمین بوده است. در این منطقه است که نخستین شهرها، نخستین خط، اولین کشاورزی، اولین دامداری و البته اولین ادیان و خدایان شکل می گیرد. خدایان مختلفی که تصویر آنها در قالب بت‌هایی بود که توسط این مردمان پرستیده می شد. خدایان جنگجو، خدایان صلح‌جو، خدایان خیر و شر، خدایان عشق و باروری، خدایان طوفان، خدایان خورشید و ماه و همچنین خدایان باران و بادها بودند. در جستجوی یافتن ریشه الله باید به شکل قدیمی تر آن، یعنی یهوه، رجوع کنیم. صفحات تاریک تاریخ باستان ما را در جستجوی یافتن این خدای مرموز به سمت قبایل عبرانی بادیه نشین در منطقه جنوب اسرائیل فعلی و همچنین شهر باستانی پترا در جنوب اردن حرکت می دهد. در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد، عبرانیان ساکن اسرائیل و یهودا همان خدایانی را می پرستیدند که توسط همسایگان کنعانی آنها پرستش می شد، مانند خدای ایشتار، بل، ایل و خدای ملوخ. عبرانیان قبایل گلدار و کوچنشینی بودند که در جنوب اسرائیل و شرق آن و منطقه پترای فعلی در جنوب اردن حرکت می کردند. در این منطقه شبانان بادیه نشین عبرانیان و بنی اسرائیل دریافتند که ساکنان آن منطقه بتی را می پرستیدند که نامش یهوه بود. او خدای صحرا، صحرای پترا و شهر مدین بود که مورد پرستش بادیه نشینان کوچ نشین این منطقه قرار می گرفت. خدای یهوه خدای طوفان ها و خدای جنگ ها بود. او یک بت خشن بود، خدای نابردبار، خدایی که مردمی که او را می پرستیدند از او به شدت وحشت داشتند. این نقطه شروع کشف بنی اسرائیل نسبت به خدای یهوه و شروع پرستش او است. عدم شناخت بنی اسرائیل از یهوه حتی در اولین مواجهه یهوه و موسی مشهود است، هرچند که داستان موسی فقط یک افسانه یهودی است، اما افسانه ای است که اهمیت تاریخی دارد، زیرا نویسندگان تورات اسطوره های انبیا و رسولان را خلق کرده اند. در تورات سفر خروج باب چهارم می خوانیم که پس از برگزیدن موسی به پیامبری و اعلام این رسالت، در طول شب در راه مصر موسی در مکانی توقف کرد تا به همراه خانوادهش استراحت کند، اما چون یهوه متوجه می شود که موسی ختنه نشده است، به دنبال او می دود تا او را پیدا کند و بکشد، و فقط حضور ذهن صفورا زن موسی است که او را از مرگ نجات می دهد. یهوه تلاش کرد موسی را بکشد، اما صفورا پسرشان را ختنه کرد و مانع از مرگ موسی شد، زیرا او اهل مدین بود و می دانست که خدای یهوه که توسط قبیله او پرستش می شد خدای خشن، متعصب و متخاصم بود. صفورا همسر موسی می دانست که چگونه خشم و نابردباری خدای یهوه را با خون قربانی آرام کند. سنت ختنه الزاماً می بایست سنتی باشد که نخستین بار توسط یهوه وضع شده باشد، زیرا اصولاً موجودیت قوم یهود و مالکیت سرزمین کنعان از جانب این قوم بر پیمانی شکل گرفته است که یهوه با ابراهیم منعقد می کند و به موجب آن بدو قول می دهد که ذریه وی را به اندازه شنهای کنار دریا زیاد کند و از نیل تا فرات را به مالکیت او بگذارد، بدین شرط که فرزندان ذکور قوم ابراهیم در روز هشتم از تولدشان ختنه شوند.
به این ترتیب عبرانیان خدای خشن یهوه را از پترا به معبد یهودی اورشلیم آوردند. بنی اسرائیل در آغاز یهوه را در کنار تعداد زیادی از خدایان و ایزد بانوان کنعانی شامل ایل، اشیره و بعل می پرستیدند. در اولین دوره پادشاهی اسرائیل در روندی تلفیق گرایانه ایل و یهوه با یکدیگر مخلوط شدند. در نتیجه ایل به عبارتی که به معنای خدا در مقایسه با یک خدای مشخص تبدیل شد و القابی مثل الشدای تنها به یهوه گفته شدند. پرستندگان ایل کاهش یافتند و جایگاه یهوه تقویت شد. در دوره دوم عصر آهن بین سالهای 1000 تا 586 قبل از میلاد یهوه خدای ملی پادشاهی اسرائیل، شاول، داوود و سلیمان و بعد از سقوط آن خدای ملی پادشاهی های اسرائیل شمالی و یهودا بود. به نظر می رسد پرستش یهوه فقط به همین ممالک منحصر بوده است. گروهی از تاریخ پژوهان اعتقاد دارند تا پیش از اصلاحات دینی یوشیا پادشاه یهودا در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد قربانی کردن نوزادان که به یهوه یا به خدای آخرت ملوخ تقدیم می شد بخشی از دین بنی اسرائیل کنعانی رو به پایان بود، وارد اسناد تاریخی شد و دین بنی اسرائیل در فضای کنعانی شکل گرفت. ایل خدای مهربان، رحیم و خالق مخلوقات بزرگترین خدای کنعانی بود و در آغاز او خدای اسرائیل بود و نه یهوه. حتی کلمه اسرائیل نیز حاوی نام ایل است و ربطی به نام یهوه ندارد. ایل که همسرش اشیره بود در خیمه ای در کوهستان زندگی می کرد و محل زندگیش سرچشمه تمام آبهای تازه جهان بود. این زوج در بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی قرار داشتند. بعل یکی از خدایان مهم در رده دوم بود. در گذر زمان بر اهمیت بعل افزوده شد و او بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی رسید. ایل به کارهای اجرایی محدود شد و قدرت نظامی در کهکشانها در حیطه اختیارات بعل قرار گرفت. رعد و برق و آبهای حیات بخش آن نیز در حوزه بعل بودند. نتیجتاً بعل خدای باروری نیز بود، اما خدایان باروری دیگری هم وجود داشتند. بنی اسرائیل هم تا قبل از دوره اسارت در بابل یعنی اوایل قرن ششم قبل از میلاد مثل همسایگانشان خدایان متعددی را پرستش می کردند و ظهور یکتاپرستی اسرائیل حاصل شرایط تاریخی خیلی خاصی بود. در اوایل دوره چادرنشینی هر کدام از قبایل خدای مخصوص خودشان را داشتند و در عهد سلطنت نیز یهوه خدای حافظ اسرائیل بود و جایگاهی بالاتر از سایر خدایان داشت. اشیره که پیشتر همسر ایل بود در این دوره به عنوان زن یا مادر یهوه پرستش می شد. کتیبه هایی از اسرائیل باستان کشف شده که حاوی جمله یهوه و اشیره او هستند. احتمالاً الیاس نبی در قرن نهم قبل از میلاد یا به احتمال بیشتر یوشع نبی در قرن هشتم قبل از میلاد کسانی بودند که برای اولین بار یهوه را به تنهایی پرستیدند. اما این مسئله تا زمان دوره اسارت در بابل و عهد بعد از اسارت دغدغه گروه خیلی کوچکی بوده و تنها در آن زمان بوده که محبوبیت این تفکر بیشتر شد. البته اولین کسانی که یهوه را به تنهایی پرستیدند معمولاً یک تا پرست محسوب نمی شوند، بلکه تک پرست به شمار می آیند، زیرا اینان اعتقاد نداشتند یهوه تنها خدایی است که وجود دارد و فقط معتقد بودند تنها خدایی است که بنی اسرائیل باید او را بپرستند. سرانجام در دوره اسارت در بابل
در قرن ششم قبل از میلاد که بحرانی ملی برای اسرائیل به حساب می آمد، پیروان یهوه پا را فراتر گذاشتند و به صراحت موجودیت دیگر خدایان را انکار کردند و نتیجتاً انتقال دین اسرائیلی از تک پرستی به یک تا پرستی آغاز شد. در سال 586 قبل از میلاد اورشلیم توسط امپراتوری بابل نو فتح و معبد آن نابود شد. رهبران جامعه شامل خانواده سلطنتی، کاهنان، پیامبران و کاتبان به عنوان اسیر به بین النهرین برده شدند. در سال 539 قبل از میلاد کوروش بزرگ بابل را فتح کرد و به اسیران اجازه بازگشت به اسرائیل داد و معبد توسط دولت هخامنشی بازسازی شد که به معبد دوم معروف است و در اینجا عبرانیان همان کاری را کردند. در معبد اورشلیم سکونت داشتند و از او خواستند که از آنها در برابر مهاجمان و دشمنانی که همیشه می‌خواستند آنها را آواری یا نابود کنند محافظت نماید. اما عبرانیان باید بهای این حمایت را می‌پرداختند. بهای این حفاظت این است که فقط یهوه را پرستش کنیم و خدایان کنعانی دیگر را ترک کنیم، خدایانی همچون ایل یا ایشتار و بعل. در اینجا است که ما تولد خدای یکتا و یگانه یهوه را میابیم، مفهومی که به معنای امروزی به آن توحید میگویند، اتفاقی که در سال 622 قبل از میلاد رخ میدهد و معبد اورشلیم اینک خانه ای است که فقط به خدای یهوه اختصاص دارد و یوشیا پادشاه عبرانی تمامی بت‌های کنعان را از آن خارج کرد. در اینجا باید این نکته را ذکر کنیم که در ابتدای اسلام محمد نیز قبله مسلمانان را اورشلیم و معبد آن قرار داد، اما چون اهداف سیاسی او از جانب یهودیان تأمین نشد، با پیشنهاد عمر ابن خطاب خلیفه دوم قبله را به سمت بتکده تازیان تغییر داد تا حمایت اشراف و ثروتمندان مکه را به دست آورد. اینها اسطوره های ادیان هستند که به وسیله روحانیون و کاهنان و با جعل و تحریف تاریخ ساخته می شوند. آنها در ابتدا بتی را سمبل خداوند جهان می کنند و سپس خود را قوم برگزیده این خدا یا در اصل همان بت معرفی می کنند. آنگونه که از نوشته های آمده در تورات مشهود است، یهوه خدای بسیار جبار، خونخوار، حریص و دیکتاتوری بوده است. گاه حرص و طمع زیادی هم از خود نشان می دهد. مثلا به پیروانش دستور می دهد وقتی حیوانی را به پیشگاه یهوه تقدیم می کنید مراقب باشید مثلا بز نبوده و گوسفند جوان یعنی بره باشد، به ویژه بره نر نماده، و مراقب باشید که دست و پای او نشکسته و کاملا سالم باشد. این یهوه بسیار حریص و عاشق طلا بوده است. از پیروانش می خواهد که تختی از طلای کامل و خالص برای او بسازند و حتی طول و عرض و ارتفاع و مشخصات دیگر آن را نیز دقیقاً در تورات برای پیروان خود شرح می دهد. بسیار انتقام جو و کینه‌ای است و قانون چشم در برابر چشم را او برای یهودیان تعیین کرده که همین دستور مانند بسیاری از دستورات وی قرنها بعد به اسلام هم راه یافته است. با اینکه نویسنده قرآن ادعا می کند که همانندی میان داستانهای قرآن و داستانهای تورات دلیلی بر آسمانی بودن قرآن است، ولی حقیقت این است که داستانهای قرآن هیچ پیوندی با کتاب تورات ندارند، بلکه همه داستانهای قرآن کپی پیس یا رونوشت برداری اشتباه از دیگر منابع یهودی هستند که ریشه در تخیلات خاخامها و رابیهای یهودی داشتند. نتیجه ترجمه های اشتباه از تورات
پیدایش تفسیرهای تخیلی از تورات و افسانه‌های شگفت انگیز شده است که در کتاب تلموت و دیگر کتاب‌های دینی یهودیان گردآوری شده اند. و از آنجا که محمد تفاوت میان تورات یا تلموت و دیگر کتاب‌های دینی یهود را همانند تارگوم کتاب افسانه‌های تورات به زبان آرامی را نمی‌دانست، او می‌پنداشت که هر افسانه‌ای که دوستان یهودیش برای او بازگو می‌کنند برگرفته از تورات است. افسانه کنده شدن کوه سینا از جا و ایستادن آن روی سر یهودیان و وجود کمربند سبزی پیرامون زمین به نام کوه قاف یا نتیجه ترجمه اشتباه از تورات به دست خاخام‌های یهودی است و یا درک اشتباه نویسنده قرآن از این ترجمه ها است که آنها را به نام وحی منزل به قرآن افزوده است. تا قبل از قرن 18 میلادی و عصر روشنگری تصور می شد که شخص موسی تورات را نوشته است. در عصر روشنگری انتساب تورات به موسی زیر سوال رفت و در عوض شد که چندین نویسنده در دوره ای بسیار متأخرتر آن را نوشتند و وقایع زندگی موسی رنگ افسانه به خود گرفت. دریافته های باستانشناسی یا اسناد مصر باستان هیچ اثری از موسی یا افراد مرتبط با او دیده نشده است. برخی داستان های زندگی او دارای مضامین اسطوره‌ای هستند، به ویژه داستان تولد نجات نوزادی که در رودخانه رها شده و در جوانی به شهرت و عظمت میرسد، مضمونی رایج در افسانه‌های باستانی بین‌النهرین است. این شباهت به خصوص در مقایسه با داستان تولد سارگون بزرگ پادشاه آکت قابل تشخیص است. در آن داستان مادر سارگون او را در سبدی در فرات رها می‌کند و باغبانی او را نجات می‌دهد. در چنین داستان‌هایی معمولاً کودک از قدرت حاکمی ظالم گریزان است، تحت تربیت همان حاکم رشد پیدا می کند و نهایتاً او را به زیر می کشد. این مضمون اسطوره‌ای تولد موسی حاصل خلاقیت نویسندگان تورات در زمان اسارت در بابل است که با فرهنگ های بین النهرین و اسطوره های آنها آمیخته شده اند. و یا در مورد دیگر داستان ده فرمان موسی، قوانینی که یهوه از طریق موسی به اسرائیلیان منتقل کرد باید در همین چارچوب قرار داده شود. در جایی که موسی قوانین یهوه را بر روی سنگ حک کرده و آن را بر بنی اسرائیل عرضه می کند، حک قانون بر روی سنگ امری رایج در شهرهای بین النهرین باستان بوده است و باستانشناسان حداقل 7 نوع از این لوح‌ها را تا کنون کشف کرده اند که معروفترین آنها قانون حمورابی از حمورابی پادشاه بابل در قرن 18 قبل از میلاد است. از نظر محتوایی نیز ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی با یکدیگر نزدیکی زیادی دارند و ردپای این موضوع را مجدداً دخصیت دیگری به موسی اشاره شده است و قرآن میگوید که تورات به او وحی شد. به گفته قرآن نوح، ابراهیم و موسی اولین کسانی بودند که ایمان آوردند و همچنین موسی اولین کسی بود که آمدن محمد را پیشگویی کرد. شخصیت موسی در قرآن بازتابی از خود محمد است. پس از کشف حجم وسیعی از اسناد و آثار مصر باستان توسط باستانشناسان، امیدها برای یافتن شخصیت تاریخی موسی از نو زنده شد. با این وجود بعد از 150 سال تحقیقات مستمر مشخص شد که در هیچ کدام از اسناد مصری به موسی و داستان خروج بنی اسرائیل اشاره نشده است. همه ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یک ریشه مشترک دارند. عبری و عربی زبانهایی می باشند که پسر عموی یک دیگرند و یک ریشه مشترک دارند. در این تصویر به سیر تکامل یهوه
به الله دقت کنید که چگونه ابتدا از یهوه به الله تبدیل می شود. در عقاید صوفی ها و دراویش یک اصطلاحی هست که می گویند یاهو، که برگرفته از الیاهو واژه عبری است. خود هو هم کلمه عبری است. در دوران پیش از اسلام در مکه الله به خوبی شناخته شده بود و ورای خدایان یهودی و مسیحی به عنوان یک خدای بدوی و ساده مورد استفاده بود. در واقع او را از خدایان مکه و قبایل قریش می دانستند که ریشه این قبایل هم به شهر پترا یعنی زادگاه یهوه برمی گشت. گونه های محلی واژه الله در نوشته های پیش از اسلام مشرکان و مسیحیان یافت می شود. الله احتمالاً خدای برتر و مسلماً خدای آفریدگار بود. لات، منا و عزا دختران الله محسوب می شدند. نام عبدالله پدر پیامبر اسلام به معنی بنده الله است که نامی رایج در میان تازیان بوده است. در شورای مذهبی کلیسای واتیکان در سال 1870 که برای مقابله با تردیدهای مربوط به اصالت تورات تشکیل شد، رسما اعلام شد که تورات وحی خداوند است که به وسیله روح القدس منتقل شده و از راه کلیسا به جهانیان رسیده است. ولی همین کلیسا 100 سال بعد از آن با تشکیل هیئت تحقیقی پذیرفت که اصالت تورات مسلم نیست و تدوین نهایی این کتاب حتی تا سال 444 پیش از میلاد مسیح، یعنی 1000 سال بعد از تاریخ سنتی مرگ موسی، پایان نیافته بود. یهودیان معتقدند هنگام ویرانی معبد اورشلیم سوزانده شده بود و مدت‌ها هیچ نسخه دیگری از آن در دست نبود. تمام متن تورات فعلی در مکاشفه‌ای از جانب یهوه و عزار کاهن اعظم یهود وحی شد و وی آن را در مدت 40 روز و 40 شب پیاپی به 5 کاتب یهودی دیکته کرد و به اتفاق گروهی از کاهنان به اورشلیم رفت و در آنجا تورات کنونی را به عنوان قانون اسرائیل به یهودیان ابلاغ کرد. به عقیده کرنفلد، مورخ و توراتشناس آلمانی، علت پافشاری کلیسای کاتولیک در جلوگیری از بی‌اعتباری اصالت تورات این است که در چنین صورتی پایه‌های مسیحیت نیز که بر روایات تورات استوار است متزلزل می شود. به عنوان مثال اگر پذیرفته شود که مندرجات کتاب تورات و حوادث آن بر مبنای واقعیت‌های مسلم تاریخی جعلی و غیر واقعی است، در این صورت تمام اسطوره‌ها و پیامبران یهود داستانی تخیلی خواهند بود. همچنین محمد پیامبر اسلام و پس از او روحانیون اسلامی نیز روایات تورات را نفی نمی کنند و قرآن کتاب‌های تورات و انجیل را کتاب‌های آسمانی از نوع خودش اعلام کرده است و اصولاً خود را ادامه دهنده آنان می‌داند. چرا که همانطور که اشاره کردیم، در صورتی که هر یک از ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یکدیگر را زیر سوال ببرند، چون اساس همه آنها همانند زنجیر به یکدیگر متصل هستند، پایه‌های ادیان دیگر هم به لرزه در می‌آید. اطلاعاتی که در این مستند به آنها اشاره شد مطالب جدیدی نبود و احتمالاً بینندگانی که مطالعاتی در زمینه تاریخ ادیان و اسطوره‌های باستانی داشتند این مطالب را بدیهی می‌دانستند، اما افرادی که اولین بار با این موضوعات روبرو می‌شوند در ابتدا دچار شک و بهت می‌شوند که چگونه چنین چیزی امکان داشته و آنها تاکنون از آن بیخبر بودند. گروه دیگر افراد مذهبی هستند که هرگز زحمت تحقیق و بررسی را به خود ندادند و بعد از این هم نخواهند داد، چرا که در دیدگاه این افراد روحانیون مذهبی حکم راهنما را دارند و به جای استفاده از خرد و عقل تسلیم باورهای این افراد می شوند.

چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، مصادره کنندگان، ریشداران بیریشان، عمامداران بی عمامگان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغالهای حکومت آخوندی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای مأموریت مهم دایر کردن خانه های عفاف، رواج صیغه، خانم فروشی، قاچاق فروشی، کلاهبرداری، دزدی، مال مردم خوری و نمایندگان امام زمان از بن چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر هر روز پس از صرف کله پاچه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یکی از بینندگان دو تا بریده روزنامه‌ای به نام غریب بالاش نوشته تنها نشریه هواداران استقلال دوره جدید شماره 156، ببخشید این شماره 156، دوره جدید شماره 115، پنجشنبه 8 آذر ماه 86. یک، فوتوکپی از صفحه اول کردن ماجرای شطوری که به حرم امام رضا علیه السلام پناه آورد. شطور وارد حرم شد، سه دور اطراف سقاخانه چرخید، بعد جلوی پنجره فولاد زانو زد و همراه سر و صدای زیاد شروع به اشک ریختن کرد. و شاعری هم بلافاصله شعر گفت.

دان وارد صحن عتیق ملتجی بر دادرس شد دادخواه. زد چو زانوی ادب را بر زمین شه بر او افکند از رحمت نگاه. لطف سلطان بین که تا پایان عمر می چرد در سایه الطاف شاه. باز کن چشم یقین ای کور حال که از یقین آیی برون از اشتباه. هر که را نور ولایت در دل است برده سوی کعبه مقصود راه. کمتر از حیوان نیی ای دردمند آنچه میخواهی از این درگه بخواه. کعبه دل کعبه دلها بود شمس و شموس، خیره از نور جمالش مهر و ماه. برفرازد چون رضا سر از شرف هر که ساید جبه بر این بارگاه. قضیه اینه که یه شطوری رو میبرن. ما به روایات مختلف شنیدم که شطوره حامله بوده، میاد به امام رضا میگه به این بگو منو نکشه تا بچه‌مو به دنیا بیارم بعد بکشه. قصه ها زیاده. اینجا تمام مسئله رو نوشته. بعدم میفهمیم که حاج نصرالله حسین زاده صاحب همون شطوره که اینک دربان کشیک پنجم آستان قدس رضوی میباشد. خاطرات ایشان از ماجرای آن شطور پناهنده و چند و چون پس از آن بدین شهر آمده است. حالا اگر وقت کنیم فرصت کنیم براتون میگم، ولی مسئله اینه که یه شطوری تو عالم شطوریش یه ها شیعه میشه، چون شطورای عربستان سنی هم میرن قبرستان بقی وقتی میخوان پناهنده بشن. شطورای بغداد سنی هم هیچ کدومشون کربلا و نجف نمیرن، یا اگه برن دولت پس کله اون یارو که این معجزه رو کرده میگیره که دیگه کسی هوس این معجزه ها رو نکنه. یه امامزاده ای تو ایران پیدا شده به اسم امامزاده بولدوزر. وقتی بولدوزر میزدن یه جا رو خراب کنن، یه آخوندی میاد میگه که اینجا مقبره یکی از ائمه است. مردم هم میرن پول میدن که اون ذریعه بسازه و خود آخوندم حتما میشه صاحبش. حکم اسلامه. مدرسه مروی جزء اموال وقف بود، فروختنش به یه دونه از این رفیقای بازاری ها یا یه آخوندی یه بازاری جلوشه، مرسه مروی رو بکوبن رو همدیگه پاساژ درست کنه، استفادهش بیشتره. اونجا مردم میرن درس میخونن بعد میان ضد حکومت میشن، پاساژ باشه اینا جنس وارد میکنن میرن خرید کنن. تا وقتی که اعتقاد داری این شعر رو برا رو به خوردت میدن. سگه شیعه میشه میره پیش امام رضا، شطوره شیعه میشه میره پیش امام رضا. در روز چند تا شطور میکشن تو مشهد، چند تا گاب میکشن، چند تا گوسفند میکشن، فقط یکشون شیعه شده، بقیه چیزن یه دینای دیگه ای دارن. من نمیخوام به دینای دیگه توهین بکنم، ولی چون این شطور رفته پیش امام رضا حتما شطور شیعه است که تا آخر عمرش بخور و بخواب و را بره، کسی هم باش کار نداشته باشه. امام رضا نظرش کرده بهش ایمنی داده. منتها همین امام رضا وقتی انگور بهش دادن هیچ کاری نتونست بکنه، خورد و مرد. اعتقاد باید داشته باشی. میگن یارو رفت حرم امام رضا، هی خودشو میمالید به زری که یا امام رضا این بچه من پسر بشه، اگه نشوارم منو طلاق میده.
یه نفر

نشسته بود، خودشو قفل کرده بود به زری، پاش مانگاریا شده بود، چیکسته بود، تو گچ بود. گواه خانم اینجا بخش ارتوپدیه، بخش زایمان اون پشته، برو اونور بخش زایمان اونجاست، سر آقارم شلوغ نکن. اعتقاد داره. من مخالفش نیستم، من بگم بخور، خرماها خوشمزه است، چراغم روشن نکن، شمعم روشن نکن، برو همون در پنجره ها و همون طلا ها و میدونی هر کی هم امام و پیغمبر میشه باید طلا بهش داد. اینا مرض طلا گرفتن دارن، همه جاشون باید طلا باشه. یه همشهری ما رفته بود اونجا، بعد دست به دومن امام رضا شده بود، میگفت یا ورزشکار بود از اینا که میرفت المپیک و اینا، گفت یا امام رضا اینقدر طلا گرفتی پا چرا هشتم شدی؟ خنده نداره، باور کنید گریه داره. هر وقت مریض شدید برید بیمارستان زیر دست دکتر، اونجا نذر کنید که اگه خوب شدید برید امام رضا، چون اعتقاد نداری. اگه اعتقاد داشتی اول میرفتی پیش امام رضا، نذرتو ادا میکردی، بعد میمدی میرفتی بیمارستان. میدونی چرا میرفتی بیمارستان؟ برای اینکه میدی امام رضا اون نوع مرضی که تو داری نخونده هنوز، اونو نمیتونه معالجه کنه. امام پیغمبرا وقتی میمیرن مهندس میشن، دکتر میشن، نمیدونم بچه درست میکنن، پسر و دختر میکنن، دختر و پسر میکنن، از این خب تا هست هست دیگه. از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشتی هستم. چی گفته؟ حاج نصرالله حسینزاده، که شغل اصلی هم دامپروری است. 26 سال پیش 12 شتر را که از کشور افغانستان به ایران آورده بودند برای کشتارگاه خریداری کرده، همان روز با چند تن دیگر شروع کردیم به علامت گذاری روی شترها. اما وقتی به آخرین آنها که بسیار فربه و چاق هم بود رسیدیم، به دلیل ناآرامی و موفق به گذاشتن علامت نشدیم. صبح روز بعد همین شتر را همراه با 3 تای دیگر به کشتارگاه فرستادیم. آنجا 2 تا را کشتند و 2 تای دیگر از سلاخخانه به طرف پنجره پایین خیابان گریختند. سر پنجره یکی از آنها به سمت خیابان نخریسی و دیگری به سوی حرم مطهر حرکت کرد. حاج سید حسینی یکی از دربانان صحن عتیق می گفت هنگامی که شتر وارد حرم شد با قدم‌های آهسته گام برداشت، 3 دور اطراف سقاخانه چرخید، بعد رفت و به آرامی جلوی پنجره فولاد زانو زد و پس از سر صدای زیاد اشک ریخت که از یک شتر بعید می‌نمود. و وقتی همان دربان شالی سبز بر گردن شتر انداخت و به دنبال خود کشانید، شتر مانند آهوی رام شده با او همراه شد. مردم هم گروه گروه به دنبالش رفتند. از این قضیه که آگاه شدم شتر را به حال خود رها کردم. 12 روز گذشت تا اینکه رئیس تشریفات از آن تشریفات آن زمان مرا احضار کرد و خواست بداند در مقابل شتر چه تقاضایی دارم. من هم به جای پول یا شتری دیگر فقط درخواست حکم خدامی حرم مطهر را کردم. رئیس تشریفات هم تلفنی جریان را برای نایب التولیه بازگو کرد. او هم گفت ساعت 12 روز بعد به دفترش بروم. فردای آن روز رأس همان ساعت نزد حسن زاهدی که آن موقع استاندار بود رفتم و او پس از سوال و جواب درباره شغل و میزان ارادتم نسبت به ائمه قول ارائه حکم خدامی را به من
داد. یادم نیست، یادم هست، آنقدر از این قول او خوشحال شدم که دیگر نفهمیدم پس از آن چه گفت. تشکر کردم و تقاضای خودم را نوشتم، به دفتردار دادم. او با خشونت گفت: چه کسی به تو اجازه داده چنین تقاضایی بنویسی؟ هنگامی که جریان را به او گفتم، تقاضایم را داخل کشوی میز گذاشت و گفت روز بعد مراجعه کنم. و از این شعر را بر را چرا اینقدر امام امامزاده توی ایران زیاد میشه؟ مردم اعتقاد دارن، اعتقاد دارن. این همه کشور اسلامی شما برید بگردید، مسجد داره، این همه امام امامزاده تو خود عربستون نیست؟ تو عراق 3 هست، 4 هست، مال ما ایرونی هست. یه چیزیمون میشه، ما یه گرفتاری داریم. هی نگیم روس و انگلیس و آمریکا، خودمون گرفتاری داریم. چرا روس و انگلیس و آمریکا امامزاده توی تونس درست نمی کنه؟ چرا تو مراکش درست نمی کنه امامزاده؟ چرا تو مصر فقط یه دونه رأس الحسین هست، اونم از زمان خلفای فاطمی؟ ما را چه می شود؟ برو واسه عاشورا سینه بزن، برو خودتو جر و واجر بده. امیدوارم اجرت با امام حسین باشه. من که واقعا میگم زبونم مو در آورده دیگه، نمیدونم چی بگم، نمیدونم در مورد ببینید همه چیز رو من براتون میخونم، همه رو میذارم به عهده خودتون. آقای تلفن کرده یا ایمیل داده بود بر من که من چون نمیتونم فارسی بخونم، از این ماه مای 50 یورو برای تو میفرسم چون تو فارسی داری برای من میخونی و من از طریق فارسی خوندن تو دارم یاد میگیرم. تمام این مراحلی رو که الان تو ایران شما چه میکنید برای عاشورا، البته نمیدونم اینو باید بگم یا نباید بگم، یه خانمی تلفن کرده بود و میگفت زیاد سر به سر نذار آقا، یه اصطلاحی میگفت وابده، نمیدونم یه چیزی میگفت، بهترین زمان ما این 10 روزه که راحت و آسوده میریم، لاسامونو میزنیم، قرارامونو میذاریم، کسی هم به کارمون کاری نداره، چون اینا میخوان اونجا رو پر کنن، ما میریم، دختر و پسر همه با هم میرن. میگفت اینا ول معطلن. میگفت بهترین زمان ما همین زمانه. یه ایمیل برام اومده بود، یه آقایی نوشته بود که ما وقتی تو سرما گیر کردیم بندری می رقصیدیم، بعد که یه خورده گاز اومد شعله زرد رنگ بود، گرمام نداشت، ولی اون وقت بعد کردی می رقصیدیم، می رقصن خودشونو گرم میکنن، بعد با سشوار خودمونو گرم میکردیم، کرسی هم داشتیم، بعد فهمیدیم که جمهوری اسلامی اختراعات خیلی بالایی داره، برداشته هوا قاطی گاز کرده که فشار رو ببره بالا، چون فشار گاز پایین بود، نجتن گاز میاد اما گرما نداره، اب نداره، ما یه جوری خودمون رو گرم میکنیم. ملت با همه چیز خودشو تطبیق میده. یکی دیگه گفته بود برنج
در گیلان شده کیلوی 1700 تومان. من نمیدونم 1700 تومان پول زیادیه پول کمیه. من پول ایرانو اون زمانی که ما بودیم 1700 تومان بود، حالا 1700 ریال 17 تومنه، من نمیدونم چقدره. یعنی خواب کسی نمیدید که برنج کیلوی 17 تومن بشه اون زمان. صد برابر، 200 برابر، چه جوری شده من نمیدونم. ولی دوستان عزیز، انقدر به دنبال آمریکا و روس و انگلیس و اینا نباشید. اینا هیچ کدومشون هیچ کاری برای ملت منتو نمی کنن. ببین، نخست وزیر اسرائیل برای مملکت خودش کار میکنه، نخست وزیر انگلیس برای مملکت خودش کار میکنه، رئیس جمهور فرانسه برای مملکت خودش کار میکنه، مال آلمان برای خودش کار میکنه، مال امریکا. تازه اینا بین خودشون دعوا و مرافعه است که چجوری ما بیشتر بچاپیم. کسی دلش برای شما مردمی که الان توی سرما دارین خوش میشین نسوخته. اینا میخوان هرچی میتونن بگیرن و هیچی ندن. میدونید چقدر الان دارن اتم، من همین کوره اتمی میفروشن به اطراف ایران، این سر صداهای اتم اتم اتم، برای اینکه یه 2300 میلیارد 500 میلیارد یه تریلیون به لیبی، به عربستان، به شیخ نشین، همه اینا که نفت دارن، اینا کوره اتمی بخرن. اسلحه هایی که خریدن بسه، هواپیماهایی که خریدن بسه، حالا کوره اتمی بخرن. قدم خریت اولش هم ایران برداشت. انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. من اعتقاد دارم تا روزی که نفهمیم حقمونه اینا. اصلا بعدتون بیاد. حقیقت تلخه. برید نظر امام رضا بکنید که جورج بوش هواپیماش سقوط کنه. مگه امام رضا معجزه نمی کنه؟ مگه امام رضا پشتیبان خامنه ای نیست؟ مگه امام رضا اون یارو نایب التالیه رو که پسرش کثیف‌ترین آدمای دنیاست، دوست‌ترین آدمای دنیاست، پشتیبانی نمی‌کنه؟ خب اینا به امام رضا بگن یه بلای سر جورج بوش بیاره. به امام رضا بگن معجزه کنه این موتور ناوای هواپیماور کار بیفته. امام رضا میتونه همه کار بکنه، فقط نباید دخترتو رو پسر کنه، پسرتو دختر کنه. اعتقاد داری؟ مگه این امام حسینی که اینقدر واسش سینه میزنید یک دفعه کمک کرده به مردم؟ یک دفعه جلوی این حرومزاده های که اومدن سوار ما شدن از طریق آخوندا، اولش انگلیسا حالا امریکایی ها، جلوی اینا رو گرفته؟ یا فقط خدامش پول میگیرن به ریش من و تو میخندن؟ آخوندا پول میگیرن به ریش من و تو میخندن؟ یا نمیتونه معجزه کنه یا میتونه؟ اگر میتونه مملکت اسلامیه دیگه. برید از امام رضا، امام حسین و امام علی و اینا بگین همه زوراشون رو جمع کنن، ناوای هواپیما بر به قدرت خدا را بیفته بره تو اقیانوس هند.
چرا یه دونه آفتابم که میخوان باید از روسیه وارد کنن یا از چین؟ چرا این امامای خود شعور به مردم نمیدن؟ اعتقاد داری؟ کارش نمیشه کرد. با اعتقاد همه کار میشه کرد. 3-4 تا 1,200,000 تا. به اون امامزاده محلتون بگو یه معجزه بکنه و آخونده را سر به نیست بکنه که شماها را اذیت میکنه. اون امامزاده با آخونده بیشتر رفیقه که به ناموس مردم تجاوز میکنه. اون امامزاده رفیق اون آخونده است که به دختره میخواست تجاوز کنه نذاشت، اومد طناب دار انداخت گردنش. کدوم این امام و پیغمبرا اومدن رفتن جلوی شکنجه مردم رو توی زندان‌ها گرفتن؟ کدوم این امام و پیغمبرا جلوی دزدی‌های این آخوندا رو گرفتن؟ حداقل میگفتن به نام ما دزدی نکنید، برید ابا امامه رو بردارید خودتون دزدی کنید. لابد شریک دزدن. اما من نمیدونم چه جوری میشه آدم اینا رو بفهمه یا نفهمه. من که نمیدونم، من واقعا نمیفهمم. فهمیدن این مسائل تو قرن 21 کار سختی نیست.

در جانشینان پیغمبر خدا رسول اکرم میرسیم به عنوان سلطان محمد چهارم که به سلطنت و خلافت نشست. پسر خود او بود که در 7 سالگی عنوان امیرالمؤمنین یافت. بسیار ولخرج بود و تقریبا همه این ولخرجی ها را در امور مربوط به شکار انجام میداد، به طوری که او را صیاد لقب دادند. با آنکه صدر اعظم های کاردان داشت، در دومین محاصره وین که 59 روز به طول انجامید ناکام ماند و بدین ترتیب ادریش و بقیه اروپا از خطر استیلای ترکان عثمانی جستند. اندکی بعد ینیچری ها به کاخ خلافت ریختند و خلیفه را خلع و مادرش ماه پیکر خانم را خفه کردند و سلیمان برادر ناتنی او را که محرک این شورش بود با عنوان سلطان سلیمان دوم و خلیفه نهم عثمانی بر جای وی نشاندند. جانشین این سلطان سلیمان احمد دوم و امیرالمؤمنین دهم ترک برادر ناتنی او بود که تنها 4 سال خلافت و سلطنت کرد. بعد از احمد دوم سلطنت و خلافت به برادرزاده او پسر سلطان محمد چهارم، همون یارو که صیاد بود، رسید که عنوان سلطان مصطفی دوم و خلیفه 11 عثمانی بود. در مدت سلطنت 8 ساله این خلیفه عثمانی به موجب پیمانهایی که با اتریش، روسیه و لهستان و ونیز امضا کرد، استقلال مجارستان، ترانسیلوانی یعنی رومانی، اینجا قبلا بهش گفتن ترانسیلوانی، اوکراین و بندر و دریای آزوف را به رسمیت شناخت. در سال 1703 اول قرن 18 سلطان مصطفی دوم ناگزیر به استعفا شد. برادرش احمد به نام سلطان احمد سوم و خلیفه 12 عثمانی به جای وی نشست. در زمان این سلطان کشور عثمانی به موجب پیمان صلح تازه‌ای بلگراد، آلبانی، دالماسی و هرزگوین را در بالکان از دست داد. به همین جهت احمد نیز ناچار از خلافت و سلطنت استعفا کرد. جانشین سلطان احمد برادرزادهش محمود بود که با عنوان سلطان محمود اول و امیرالمؤمنین 13 عثمانی بر سر کار آمد و چون مردی گوش پشت بود قوزی لقب گرفت. با قرارداد صلح بلگراد قسمت‌هایی از زمین‌های از دست رفته عثمانی را موقتاً پس گرفت، ولی بر اثر بدی اوضاع داخلی مجبور به کنارگیری شد. سلطان عثمان سوم برادر و جانشین او در سلطنت و خلافت 3 ساله خود تقریباً هیچ کاری انجام نداد و با مرگ وی پسر عمویش با عنوان مصطفی سوم و خلیفه 15 به جانشینی او نشست. مهمترین واقعه در دوران خلافت سلطنت این امیرالمؤمنین اولین جنگ بزرگ عثمانی با روسیه بود. من زیاد وقتتون رو با اینا نمیگیرم، چون بهتون قول دادم که این 144 تا امیرالمؤمنین رو براتون بخونم، جانشینان حضرت رسول. ببینید چجوری این اسلام دوام پیدا کرده و امروز و بال گردن ما شده. در مورد دجال که دیروز میخوندیم که ملا محمد باقر مدرسی از قول حضرت علی ابن ابی طالب میگه دجال زنا، لواط و سایر منکرات را آزاد میکنه تا جایی که مردان و زنان و پسران به طور آشکار و عریان در خیابانها یکدیگر را در آغوش می‌گیرند. هنگامی که سرکشی و ستمگری دجال از اندازه گذشت و بیدادگری‌های او و پیروانش همه جا گیر شد، به گفته علی ابن ابی طالب 3 ساعت از روز جمعه برآمده، کسی که عیسی ابن مریم پشت سرش نماز می‌گذارد، منظور مهدی قائم امام زمان است، او را میکشد. باید توجه داشت که برخی از نوشته های اسلامی نیز نوشتند که عیسی ابن مریم دجال را میکشد.
علی ابن ابی طالب میگوید پس از کشته شدن دجال دابة الارض، حیوانی عظیم و جسه، از سمت صفا، صفا همون طرف مکه است، ظهور میکند. دابة الارض انگشتر سلیمان، عصای موسی را با خود دارد و آن انگشتر را روی هر مؤمنی که میگذارد در جای آن نوشته میشود این مؤمن حقیقی است، و بر روی هر کافری که بگذارد در محل آن نوشته می شود این کافر حقیقی است. تا جایی که مؤمن صدا می زند ای کافر وای بر تو، و کافر صدا می زند ای مؤمن خوشا به حال تو، کاش من نیز مانند تو بودم و به چنین سعادتی دست می یافتم. سپس دابة الارض سر خود را بلند می کند و مردمی که در بین مشرق و مغرب هستند پس از طلوع خورشید، در کجا معلوم نیست، از سوی مغرب به فرمان خدا او را می‌بینند. از آن پس دیگر توبه کسی پذیرفته نمی‌شود. به نوشته شیخ صدوق در اینجا علی ابن ابی طالب می‌گوید از آنچه از این روی پس می‌دهد از من پرسش نکنید، زیرا من با حبیب خود رسول خدا عهد بستم که بیش از این خبر به اهل اترک، منظور شیعیانه، آگاهی نده. این مسائلی است که تمام اتفاق میفته و شما آزادید که قبولش بکنید یا قبولش نکنید، به خردتون مراجعه بکنید، و برای اینکه کسی هم نتونه بگه که اینا حرف جفنگه، گفتن اینا رو علی ابن ابی طالب گفته. و خب در مقابل علی ابن ابی طالب هم کسی نمیتونه حرف بزنه. یا میگن امام جعفر صادق گفته. حالا تو بگو نه نگفته، میگه تو محارب با خدایی، سرشو ببرش. من امروز یه مقداری وقت گذاشتم برای آخر وقتم که کتاب فروشی بکنم. شما دوستان عزیز، این دفتر داره به پایان میرسه. دیروز رو که براتون نخوندم، چهارشنبه بود، امروز براتون میخونم. چهارشنبه 26 دی ماه 1358، یعنی درست یک سال پس از روزی که محمد رضا شاه ایران رو ترک گفت. دلایل اقدام شوروی برای وتوی قطعنامه تحریم اقتصادی ایران، دکتر مکری نوشته. همه سازمان‌ها و احزاب در انتخابات شرکت می‌کنند. جلال الدین فارسی از جمهوری کناره‌گیری کرد. به دنبال اعتراض و تحسن صدها تن از کارکنان وزارت دادگستری، چندین مقام عالی رتبه را امروز از دادگستری بیرون کردند. بذاریم ببینیم کیا بودند. مهدی سجادیان، فتح‌الله بنی سفر، شریفی اقدس، یدالله قانع. اینا جزو انقلابیون بودند. دیگه یه سال بحثشونه، از اینجا بعد این کراوات مراوات رو باید بزنن کنار، آخوندا بیان اونجا. حوادث امروز دادگستری توطئه فراماسونر هاست. 2170 دانشجوی جدید در نیم سال دوم پذیرفته می شود. تماس تلفنی رئیس جمهور پاناما با قطب ساده برای اینکه شاه رو تحویل ما بدید. سال روز کشتار، چهارشنبه سیاه در دسفول و اندیمش، که مقداری ماشینا تصادف کرده، و بعد رحلت حضرت رسول و شهادت امام حسن و امام رضا، همشون با هم دیگه عزاداری بکنیم. 6 تریلر برنج در بندر خمینی اگور باباش آورده بود اون بندر رو، به سرقت رفت. دزدی شروع شد. 30 سال زیر ابر استعمار و باران آتش،
نگاهی به کشتارهای بزرگ نیمه دوم قرن بیستم، بمباران‌های هوایی اسرائیل و نبرد با نیروهای آزادی بخش فلسطین. فلسطین از همین جا شروع شد. امام غریب و غربت امام. امام رضا به روایت دکتر علی شریعتی گجستک، کشف شبکه بزرگ جاسوسی آمریکا و اسرائیل در همدان. هر کسی، دیشب با یه کسی صحبت میکردم، گفت من میخوام برم ایران، کاری هم نکردم. گفتم اگه اونای دیگه کاری کردم. گفت آخه چی میگن؟ گفتم بهت میگن جاسوس امریکا. گفت من که جاسوس نیستم. گفتم وقتی من میگن میگن دیگه. طرح بانکی بنی صدر از طرح بانکی عربستان هم ارتجایی تر است. این یارو کیه؟ هر روز مقاله می نویسه. حاکمیت مردم حتی به تعبیر غربی آن نیز در قانون اساسی خدشه‌دار نشده است ابدا. و 27 که امروز باشه، نه پنجشنبه و جمعه تعطیله، این مال شنبه است. افشاگری کارکنان دادگستری و پاسخ اخراج شدگان. به هر تقدیر من نمیدونم، من دیگه هفته دیگه اینو نمیخونم، اینو همینجوری درشتای صفحه اول براتون میخونم. حذف نام کاندیداها از تبلیغ رادیو تلویزیونی دلیل کرار گذاشتن آنها نیست. افشاگری کارکنان دادگستری و پاسخ اخراج شدگان. رهبر فرقان در زندان اوین، 20 نظامی به اتهام توطئه دستگیر شدند در پایگاه هوایی تبریز. یکی از عاملان توطئه سرگرد نیروی هوایی است. 48 ساعت درگیری در مرز ایران و عراق. و بعد روز یکشنبه اصل 12 قانون اساسی ترمیم می شود. محاکمه نظامیان در تبریز آغاز شد. این گروه به اتهام توطئه و آشوب در پایگاه هوایی تبریز دستگیر شدند. سرگرد میر حیدر حجیر مثل این که محمد رضا عبدالی، سید احمد ظهوری، یونس علی مدد نژاد، احمد سعید پناه، اکبر عبداللهی، ناصر اوراز، سیروس فزیره، سید مهدی فرشباف، منوچهر سمدزاده، بهرام شهسواری، حتما کسانی بودند که میخواستن حکومت آخوندی رو سرنگون کنن. دکتر بهشتی، پای دوستان هم به شایعه سازی باز شده. و دکتر بهشتی هم زیاد حرف میزد، برای همین فرستادنش هوا. به پایان آمد این دفتر و یک دونه دیگه از اینا هست که دیگه من اون رو براتون نمیخونم، چون من قول یک ساله بهتون داده بودم و یک سالم تموم شد. از هفته دیگه روزهای جمعه شاهنامه خوانی داریم. دارم فکر میکنم که این کار رو روزهای پنجشنبه بذارم که صبح جمعه ایران باشه، یا روزهای جمعه بذارم که عصر جمعه ایران باشه. به هر صورت کار رو شروع میکنیم تا ببینیم به کجا خواهیم رسید. یک دوستی که دیروز برای من این چیز رو فرستاده بودن که من گفتم فردا براتون میخونم، میگن سرور ارجمندم دولت امریکا و همه دولت‌های اروپا به جز روسیه به نام دموکراسی از استقلال یک شهر 2 میلیونی کوزوفو در توی یک کشور تنها به نام اینکه آنها از مردم آلبانی تبار هستند پشتیبانی میکنند. سازمان ملل هم پشتیبان استقلال آنهاست. چگونه از امریکای دموکرات و اروپای دموکرات از استقلال 20 میلیون کرد ساکن در سرزمین باستانی خودش که اسیر چنگال ترکیه است نه تنها پشتیبانی نمی کند، به او اجازه دادند به دانسان که در آغاز سده 20 2 میلیون اندی ارمنی را کشتند و سرزمین آنها
و زندگیشان را به چنگ آوردن، اکنون در آغاز سده 21 با پیشرفته ترین هواپیماها و تانک و دیگر ابزار جنگی از هوا و زمین دست به کشتار کردها که در سرزمین خودشان و همسوایه های همتبار ایرانی و عراقی هستند زده. من دوست عزیز این مقدار از نامه شما رو خوندم برای اینکه جوابیه‌ای براتون دارم. اصولا سیاست غیر از این حرف هاست که من و شما فکر میکنیم. سیاست با جوانمردی، با انسانیت، زمین تا آسمون فاصله داره. و قبل از این که من و شما به فکر، من دوست دارم کردها رو چون نژادن خودم کردم، قبل از این که به فکر ترکیه و کردهای عراق بیفتیم، بیایم به فکر مملکتی بیفتیم که 75 میلیون آدمش داره از بین میره. تا روزی که اون مملکت سر و سامون داشت و زندگی داشت، کسی از این کارا تو اون محدوده انجام نمیداد و من و تو اون مملکت رو به هم ریختیم. نسل من و تو اون مملکت رو به هم ریخت، حتی اگر خاموش بودیم و حرف نمیزدیم. ما مقصریم، همه ما از شاه تا گدا مقصریم. ما دست جمعی خودکشی کردیم. وقتی ناامنی اومد ما دیگه نمیتونیم بگیم چرا این اونو میگه، چرا اون اونو میگه. وقتی که آقای بوش میره با آقای اولمرت تو اتاق دربسته حرف میزنه، من و تو نیستیم اونجا. با پادشاه عربستان که حرف میزنه، من و تو نیستیم. اون چیزایی که تو روزنامه می نویسن با اون حرفایی که من و شما می شنویم فرق داره. اون اتفاقات اصلی رو من و تو نمی دونیم. به همین دلیل من نه جواب سیاسی برای شما دارم، نه خودم اصولا میرم تو راه سیاست، برای اینکه هر جوری به چرخم سرم و کلا میذارم. و تمام دستگاه‌های حساب شده، کی میدونست 30 سال پیش میان خمینی رو میارن ایران، بن لادن رو میبرن به افغانستان که امروز وسایل اتمی بفروشن به کشورهای حاشیه خلیج فارس. من و تو امروز رو میبینیم، ما هیچ کدوم سواد سیاسی نداریم. اینها علاوه بر اینکه سواد سیاسی دارن، یعنی اونها میشینن تنظیم میکنن، دست به بهترین کامپیوترها دارن، پرقدرتترین بودجه های دنیا در اختیارشونه. اینا فقط مال مردم رو میخوان خالی کنن. اینا زیرزمین تمام کشورهایی که ذخایر زیرزمینی دارن میخوان ببرن، مجانی میخوان ببرن. به جاش میخوان هواپیمای از رده خارج شده بدن، میخوان به جاش هواپیمایی بدن که خلبان نداشته و یعنی خلبانش هنوز تربیت نشده. خلبان هواپیما میاد، کسی بلد نیست برونتش. اینا هر چیزی رو که میخوان امتحان بکنن، هر وسیله جنگی میفروشن به دوتا کشور عقب افتاده، این دوتا رو میندازن به جون همدیگه، خودشون وای میسن تجربه میکنن که این اسلحه ها چجوری کار میکنن. و خدا نکنه یا پیغمبر نکنه یا من و تو نکنیم، من نمیدونم، یه کسی باید جلو این کار رو بگیره. این جنگ لیزری که قرار اتفاق بیفته امتحان جدیده. 5 میلیون کشته میشه یا 30 میلیون، من نمیدونم. ما یه مقداری بیشتر باید به فکر مملکت خودمون باشیم که هیچ کاری هم از همون بر نمیاد. متاسفانه ما هممون سیاست مداریم. ببینیم این تلفن ها رو که روی کسانی که تلفن میگیرن، ببینید از این ور از اون ور همه بحرالعلومن، همه سیاست مدارن، همه حدس میزنن، همه از پشت تلفن ناشناس به بوش دستور میدن، به گوردون براون دستور میدن.
همه این کارا رو میکنیم بدون اینکه ما بدونیم چی کار داریم میکنیم. ما از بیخردیمون اینجاییم. و یکی از چیزهایی که ما رو تحمیق میکنه دینه. دینی که ما نمیفهمیم چیه. من نمیگم دین بده. دینی رو که بفهمی چیه بری بخونی خوبه. دینی رو که آخوند بهت میگه دروغه. دین نیست، مطلقا دین نیست. این کتاب شرح حال و زندگی محمد ابن عبدالله از 300 سال قبل از این که هیچ اتفاقی بیفته. آخوند میگه از صلب آدم این نطفه همینجوری دور زده اومده. حالا ببینید این آدمایی که پدر و پدر بزرگ و اینای محمد بودن چی کاره بودن؟ آیا همشون پدر خود محمد بت پرست بوده؟ خود محمد تا 40 سالگی بت پرست بوده. خب برید بخونید، برید تحقیق کنید، برید پیدا کنید. هرچی آخوند گفت نگید با این کتاب چه افسانه قدیر خمه. میدونید چرا افسانه؟ برای اینکه درستش کردن. این قرآنی که من صبح تا شب نفس میزنم میگم اینو بخونید ببینید چیه. آدیگه قرآن خوندن که چیز بدی نیستش که، ولی ما تنبلیم، ما نمیخوایم بخونیم. کتابو دست گرفتم، شیعه‌گری امام زمان، صفحه به صفحه دارم براتون میخونم، برای اینکه شماها تنبلید، نمیخواد خودتون بخرید بخونید. این کتاب هست اسمش خاندان امام خمینی که امامش خط خورده. ببینید از کجا اومده این دجال، از کجا پیدا شده. متاسفانه پاسپورت ارزونه و دوستانم همه میخوان برن ایران بیان، وقت این کارا رو ندارن. این کتاب خاندان و نووقتی رو چاپ کردم، تو دستم مونده. 200 چاپ کردم، 170 تاش مونده. این خاندان و نووقتی کتابش میگه شیعه گری چجوری پیدا شد. خوندنش هم سخته، یعنی هر صفحه رو دو دفعه باید بخونی. مثل کتاب تولدی دیگر نیست، روون بخونی بری. عباس اقبال هم ترجمهش کرده، یعنی نویسنده شه. آخرین کتاب شفا، حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم. امیدوارم، میخواستم هفته آخر ژانویه رو برای بزرگداشت شجاع‌الدین شفا بذارم. با آقای میبودی هم صحبت کردم، حتی با آقای شهرام همایون هم صحبت کردم که این مرد که انقدر خدمت به ما کرد، حداقل یه بزرگداشتی در زنده بودن خودش براش بگیریم و ازش قصهشو بشنویم. تقدیرم نمیخواد بکنیم، تقدیرم پیشکش تو، ولی بگیم آقا ما قدر شما رو میدونیم، شما انقدر کتاب نوشتی، ما رو راهنمایی کردی. این 1400 سال یکی از کتاباشه، دو جلد کتاب در حدود 1350 صفحه است. سرنوشت سرگذشت 144 امیرالمؤمنین جانشین حضرت رسول رو توی این پیاده کرده. در اولش هم به وجود اومدن اسلام رو قشنگ برای همه توصیف داده. این سیدی ها، چهار تا سیدی گفتار دکتر هومر آبرامیان
نام سیدی چرا فرهنگ ایران از فرهنگ تازیان شکست خورد؟ اگر میخواید بدونید چرا، اگرم نمیخواید بدونید که به من مربوط نیست. همسران، کنیزان و موهوبات محمد، اون کتابایی که دیروز بهتون قول دادم، کتاب و سیدی اینا آماده نشد، فردا اونا رو بهتون معرفی میکنم روز جمعه. اینجا کتابی هست که آقای دکتر حسن رهنوردی نوشته، تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری. رهنوردی میگه دیگه راحت باید آدم حرفشو بزنه، بسه، بسی ما هی مدارا کردیم و حرف نزدیم. تولدی دیگر بخونید تا دوباره متولد بشید، تا خرد به خونه شما راه پیدا کنه، تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

0: عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. امروز در رابطه با رضا نوروزی صحبت میکنیم. چه اتفاقی میفته که یک جوان 32 ساله، 2 سال پیش 1400، در میدان انقلاب تهران وانتبار خودش آتیش میزنه، 2 تا بچه و همسرش میگیرنش، 2 سال بهش حبس میدن، شکنجه، فشار، تا حدی که الان اومده و روایت داره میکنه که بچه نوزادش دچار تشنج شده بوده در زندان و آسیب جسمی و طبیعتاً روحی بسیاری به این خانواده وارد شد. رضا نوروزی که الان 34 ساله هست، یک جوان سرابی، اهل شهر سراب، که من اونورا خدمت کردم، مراغه بودم و میدونم که چه جامعه شجاعی هستن، چه آدمای با عشق و با مهری هستن. این نشون میده که یک جوان چجوری با حد اقلها، با تمام آن چیزی که داره، میاد وسط میدان و یک سیستم نظامی رو، یک سیستم مافیایی رو به زانو در میاره. برای ما سرمشق نیست دیگه، از این بدیهی تر، از این جدی تر. ولی یه دور با هم دیگه گوش بکنیم صحبت هایی که رضا نوروزی ضبط کرده و منتشر کرده چی هستش.
1: از مقبره پدرم کوروش در شیراز تا فلک گردشت کرج، از ماکو گرفته تا آذربایجان شرقی، تا آخرین بار در میدان انقلاب، توسط سارالله، سپاه، اطلاعات، حفاظت قوه و سازمان، برای خاکم، میهنم، ملتم میجنگم. خاک میخورم، برای خاکم میجنگم، چون جنگیدن در خون من است. دریای مازندران و خلیج فارس، ایران سرزمین من است. رهبران روس و چین دشمنان شماره یک من است. زنده کردن حقوق شیرزنان ایران زمینم اولویت اول من است. آزادی و گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، راه راستین، دین و آیین من است. کوروش هخامنشی پدر من است. باز پسگیری سرزمین های پدریم اهداف من است. شاهزاده رضا پهلوی فرمان روای من است. شاهزاده رضا پهلوی، قلب 80 میلیون جمعیت ایران برای بازگشتت می تپد.
0: از این روشنتر، جدیتر تو چی باید بگی؟ ما چنین چیزی رو می خواهیم در میدان. نه فقط هم حالا من بحث ایرانی که می کنم، ایران همیشه هم اینو گفتم دیگه، ایران می دونه چه باید بکنه. جوانای ایران می دونن کجا رو باید نشانه بگیرن. من اتفاقا بحثم برای بچه‌های خارجه و اینو جدی باید بگیرید، شوخی نیست. حالا ما میگیم آمار مثلا حدودا 9 میلیون، از این 9 میلیون اصلا 2-3 میلیون رو بذار کنار، میگیم ما اینا مهاجرن، با سامسونت اومدن بغل، هم کار زندگی خودشون داشته باشن، به هیچی هم کار ندارن، سیاسی هم به خود به قولی نیستن و یه پولی در بیارن برن ایران بیان کار ندارن. 2-3 میلیون اینجوری سوخت بدیم بره. یه 1-2 میلیون هم وسط اصلا میگیم اینا مال خود رژیمن، بدترین حالت دیگه. 1-2 میلیون که نیستن. آخه 4 میلیون، تو بگو نه 3 میلیون، انسان میهندوستی که این حرفا رو بزنه پای میدان باشه، میدونی چی؟ یعنی یک کشور، یعنی یک جریان وسیع، اما این ور اون ور نره، بحثای حاشیه ایجاد نکنه، خودی رو گاز نگیره. صد بار من دارم، اصلا بعضی موقع کلافه کننده است که نگاه میکنیم اما خودمون تازه اومدیم توی سیستم، تازه داریم میبینیم بازی چه بازی جالبیه. بعد اون کسی که قدیمی تر هست ازش انتظار میره که هوای تازه واردارو داشته باشه. این روش درسته، شعار درسته، شهرم داره میخونه با اون لهجه زیبا مثل ما لهجه داره، عشقم میکنیم، شیرمرد وسط میدان وایستده داره حرفشو میزنه و اینجا هم بزنیم به تخت حالت خرافاتی که من بعید میدونم ولی دیگه انقدر آدم میترسه، همین روشو داشته باشه رضای عزیز و جلو بره. وسط ها رضا، و چقدر خوبه که اسمت رضاست. این جامعه چند رضا میخواد؟ من رضا که میگم فقط رضا شاه نیست که، مرام رضاه، وگرنه اون جسمه از بین رفته، مرامش مونده، ارادش مونده، پشتکارش مونده. زمان ساخت و ساز بود، ساخت، زمان جنگ وسط میدانه، هیچی نداره، من اصلاً نمیخواد، بدنش آورد، مشتو که نمیگیرن ازت که، این مشتم لازم نیست حتما اول کار بخوره تو صورت سپاهیه، مشت در هواه، اما اختاره. 1 میلیون مثل رضا داشته باشیم، همین روش ولیا، با این اراده. اشاره میگه کوروش پدره، میفهمیم دیگه، متافور و استعاره رو میفهمیم دیگه، تمثیل رو میفهمیم دیگه، همه اینا. کوروش که پدر به معنی نیست که، داریم میگه اون خط افق نشانه است تا میرسه به نقطه آخر که مسئله امروز ماه. من در این زمینه باید بعداً برنامه ضبط بکنم و اینو جای دیگه هم گفتم که پیش از این من مثلا میتونید در مورد من پیدا بکنید، من اصلا دنبال رهبر نباشید، رهبر سازی نکنید، فلان نکنید. خیلی روشن دارم میگم جریان اگه میخواد جلو بره باید هدایت بشه و این هدایت شدنم با توجه به خصوصیت های مای ایرانی باید الان یه مقدار با هم دیگه به توافق برسیم که این سیستم نباید پراکنده بشه. ما راههایی رو نباید بریم که این راهها تجربه های خیلی عجیب غریب جدیدی باشه که سرمون بخوره به سنگ، یه دفعه 10 تا پله بیفتیم عقب‌تر. بفهمیم انسان سالمی جلومون هست، راهو داره درست میره، اطمینان بهش داریم، اونم که نمیخواد مرجع تقلید نیست که، داریم مسیریه که داره نور میندازه و میره جلو، تو هم نگاه میکنی حواس جمع تیسوش میری جلو و رضا نوروزی درست داره اشاره میکنه و بعد اون وسط به حقوق زنان داره اشاره میکنه، چقدر درست. اینو اون نکته حواسمون باید باشه. من رضا نوروزی رو همینجوری تندیسش بکنیم، مثل یک الگو داشته باشیمش، ببینیم هر جا مسیر داره اشتباه میره میگیم ما یه آدمی داریم اینجوری وسط تهران داره این کارو میکنه، توی ایران داره این کارو میکنه. چرا با بحث‌های حاشیه‌ای ما جو رو آلوده بکنیم؟ چرا با بحث‌هایی که ما رو از مسیر منحرف بکنیم؟ مثل اینکه یک قافله‌ای داره به سمت قله حرکت میکنه و بعد اون وسط یه چیزی، یا نه من میخوام مثلا برای خودم برم طبق ساعت غذا نمیخوام غذا بخورم، طبق ساعت استراحتی که برنامه ریزی شده نمیخوام پیش برم. بعد نفر میاد از ما میپرسه آقا مگه برنامه ریزی وجود داره؟ بالاخره نقشه راهی هست، پلانی ریختید، فلان. کی باید این برنامه رو بریزه؟ خود ماها. دست غیب نیست که، انتظار از آسمان که نداریم که، هیچ کسی رو جز خودمون نداریم. و این اتفاق هم در سیاست و اجتماع هم یک بخشش خودانگیخته باید باشه، با اون شور جا هم دیگر رو پیدا میکنیم، جذب میکنیم. تو همین ماجرای 6-7 ماه اخیر انقلاب ملی ایران چقدر شما رفیق جدید پیدا کردید، چقدر دوستیاتون محکمتر شده. و خب طبیعتاً چه کسایی، چه توخالیایی، چه دوزاریایی، یعنی با زبان شاه بگم، تکلیفشون مشخص شده. زیباست. یه دی دست میشن، یه دی جذب میشن. هر چقدر تیمی و جریانی گسترده تر باشه، خودانگیخته تر باشه، اما با مسیر، در مسیر، نقشه که داریم میگیم با آزمون و خطا جلو میره، نه آزمون و خطای عجیب غریبه چیز، با آزمون و خطا آروم آروم مسیر رو حفظ میکنیم، جاده رو میسازیم، میریم جلو. همون کاری که رضا شاه با جاده های ایران کرد، با ارتش ایران کرد، با لباس مردم ایران کرد، همون کار ما امروز باید با مسیر انقلابمون بکنیم. هر کسی این وسط ناامید بشه، خسته بشه، کلافه بشه، از بازی میفته بیرون، چون این مسیر ادامه داره. اراده سرنگونی جمهوری اسلامی، این اراده از بین نخواهد رفت. ما چینی نیستیم که تن بدیم به کمونیسم چینی و بعد حالا یه نونابی هم به ما بدن و بیخیال بشیم بگیم نه دیگه، مثلا 100,000 نفر بیان یه جامعه چند میلیونی رو کنترل بکنن. این اتفاق با ایران نخواهد افتاد. ایران بازی رو میشناسه، ایرانی ها تو خونشون مواجهه با ستم رو دارن و تجربه کردن. شوخی نیست که عرب به ما حمله کرده، مغول حمله کرده، تیمور حمله کرده، خود سیستم های سیاسی ایران هم کم ستم نکردن به ملت ایران. برای همین ما تجربه شو داریم. این تجربه رو بیاد بیاریم، حواس جمع، و بعد از گذشته درس بگیریم، نرونیم. رضا نوروزی ها رو بیاریم بالا. رضا نوروزی نه اهل فانده، من رضا نوروزی دارم که خب شخص خودش که نمیشناسم، که نه باش تا حالا صحبت کردم، نه از نزدیک میشناسمش، هیچی. اینم بگم ما سیاست شرکت بیمه نیست. دو روز دیگه اگه اتفاقی خدای نکرده برای حالا اون بسیجی ها اون سپاهی میپایی ها برم بگن شاید نجفی آتیست گفته خدا نکرده، آره میگم من خدای نکرده دو روز دیگه هم یه اتفاقی افتاد، نهید بگی که نه از این قدیس ساختی. نه، تشویق باید کرد، حواسمون هم باید باشه به همه چی، به من و به همه، اما باید بدونیم مسیر رو بشناسیم، نور بندازیم روی مسیر، ایرادات الکی و دست‌انداز ایجاد نکنیم. این نمونه درستشه. یک بار دیگه یک بخش دیگه از صحبت‌های رضا نوروزی رو بشنویم.
1: خونی که در رگ‌های من است به من اجازه این را نمی‌دهد در مقابل ضحاک سرخم کنم و برده آن شم. خون مرا بریزید تا طغیان کند.
0: خیلی جالبه، من اشاره به خون کردم، بس نژادی نیست که، این خون خونه شجاعته، غیرته، ژن تاریخیه، اسمش همینجوری میذاریم، یعنی روایت ها رو میشناسه، میدونه که این جامعه بابک داشته، میدونه این جامعه سرنا داشته، میدونه این جامعه رضا داشته و این خون در راه اون آرمان هست و اون آرمان هم آسمانی نیست، برای یک خاکه و برای مردمان اون خاکه.
1: سخنان من در این جهان بپیچد و طوفان کند، پناهگاه اتمی ضحاک خامنه ای را بر سرش ویران کند، رهبران روس و چین را در مقابل جامعه جهانی تسلیم کند، شاهزاده رضا پهلوی را حاکم سرزمین شیران کند، شیر دخت ایران زمین حقوقی را در این سرزمین بنیان کند که تاریخ بشریت خود ندیده باشد.
0: ما در کنار هم دیگه با همین زبان و با همین اراده اگر هرچه بیشتر بشیم، هرچی با کیفیت تر بشیم، منظم تر بشیم، زمانشناس باشیم، نکته سنج باشیم، هوشیار باشیم، چند لول، چند هر این عمیق‌تر میشه، سطحش بالاتر میره و همین ها هست که جریان رو میسازه. دست کم نگیرید. من به عنوان یک شهروند علاقه دارم ده ها نفر مثل رضا نوروزی بیان و صحبت بکنن. من به اندازه خودم وقتی میبینم حرف ها تیز و تر و تمیز به قول معروف هوشیاره، حمایت میکنم. اصلا چه بشناسم چه دنبال تلویزیون ها ما نیستیم که ببینیم کی تلویزیون کیو داره تبلیغ میکنه.

0: لزحاک. ولی خب متاسفانه این اتفاق نیفتاد، دیدیم تو خالی قضیه. الان ولی دیگه ما روی یک شخص خاص نمیخوایم بمونیم، ما کاوه ها میخوایم و همین زبان، زبانی که ضحاک رو بکشه بیرون، زبانی که ضحاک ها رو بسوزونه. ما یه ضحاک هم نداریم، ما هدف فقط خامنه ای نیست، خامنه ای فرد میمیره، نفر بعدی رو باید حواسمون باشه، تیمشون رو باید حواسمون باشه. رضاها رو تکثیر بکنیم، متحد همبسته به نام ایران برای ایرانیان، متکثر و همچنین جذب کننده. فدا.
1: میگویند درباره وحی چه میگویید؟ آیا چنان کاری ممکن است؟ میگویم وحی چیست و شما آن را به چه معنی میدانید؟ اگر وحی آن است که فرشته از آسمان بیاید و از طرف خدا پیام آورد و یا میان خدا با کسی حائل و پرده برداشته شود، چنین چیزی تماماً دروغ است. وحی آن است که خدا کسی را به حقایق دانا کند و برای تکان دادن به فهمها و خردها و مبارزه با نادانیها و گمراهیها برانگیزد. چنین چیزی چه تعجبی دارد و چرا ممکن نباشد؟ این چیزی است که بارها بوده است و همه می دانند. از طرف دیگر این خودش لازمه پیشرفت جهان است. آدمیان که در راه زندگی پیش می روند، پیشرفت در زمینه دین جز از این راه ممکن نیست. یکی از نادانی هایی که مذاهب به میان مردمان انداختند معنایی است که به وحی می‌دهند. به تصور آنها، پیامبران و امامانی که بودند، فرشته از آسمان به نزد آنان می‌آمده و از خدا پیام می‌آورده و میانه خدا با برانگیخته، حائل و پرده برداشته می‌شده که او از خدا هر چه می‌خواسته می‌پرسیده و برانگیخته ای اسلام به دیدن خدا رفته است. از این قبیل خرافات بسیار رواج دادند و نتیجه این خرافات آن شده که بسیاری از دانشمندان درباره وحی بدگمان و بدبین شده و بلکه آن را از اصل دروغ دانسته و گاهی نیز مسخره نمودند. از این رو کسانی به پرسش برخواسته میگویند شما درباره وحی چه میگویید؟ آیا چنان کاری ممکن است؟ میگویم وحی چیست و شما آن را به چه معنی میدانی؟ اگر آن است که فرشته از آسمان بیاید و پیام از خدا بیاورد و میان خدا با کسی پرده برداشته شود که او هر چه خواست بپرسد و گاهی با خدا دیدار کند، این تماما دروغ است و نباید پذیرفت. در این چند نادانی روی هم آمده. خدا مگر در آسمان است؟ وانگهی آسمان کجاست؟ خدا میتواند آنچرا که میخواهد و به هر کسی که بخواهد مستقیما وحی کند، به دلش اندازد. چه نیازی به فرستادن فرشته بوده؟ بدتر از همه، خرافه به آسمان رفتن برانگیخته اسلام است. اینها خدا را چه خیال کردند که چنین گستاخی ها می نمایند؟ نام پیغمبر که همانا نخست پیغامور یا پیغام آور بوده از همان معنا است. به گمان آنان برانگیخته پیغمبر با خدا گفتگو می پرداخته و پیغام از سوی او می آورده. این است که ما می گوییم این نام غلط است و معنای راستی را در بر ندارد. وحی به معنای حقیقی خود آن است که خدا هر زمانی که بخواهد کسی را برمی‌گزیند و او را به حقایق زندگانی به اندازه نیاز همان زمان دانا می‌کند و او را برای تکان دادن به فهم‌ها و خردها و مبارزه با گمراهی‌ها و نادانی‌ها و باز کردن یک شاهراه بخردانه برمی‌انگیزد. چنین چیزی چه تعجبی دارد و چرا ممکن نیست؟ این چیزی است که بارها پیش آمد.

بوده و بوده است و همه می دانند. بنیادگذاران دین هر یکی در زمان خود در زمینه شناختن معنی جهان و زندگانی بیمانند بودند و هر کدام از آنها حقایق بسیار گرانبهایی را میان مردمان رواج داده و هر یک جهانیان را چند گامی پیش برده است. مثلا زرتشت اولین کسی است که در تاریخ به نام برانگیختگی پیامبری شناخته شده، یعنی 3600 سال پیش از میلاد، از زمان پیدایش خط. در زمان این پاکمرد ایرانی جهانیان گرفتار بت‌پرستی بودند. چیزهایی از قبیل گاو و مجسمه‌هایی که از سنگ و فلز می‌ساختند عبادت می‌کردند. در ایران خدایان خیالی بسیار مانند مهر، شهریور، ناهید و مانند اینها می‌داشتند و گرفتار آنها بودند. در چنین روزگار تاریکی زرتشت برخواسته و با بت‌پرستی مبارزه کرده و چنین گفته: اینها خدا نیستند و نمیتوانند باشند. سراسر این جهان یک دستگاه است. خدا نیز یکی است و او بیرون از این جهان میباشد. حالا شما فکر کنید که آن پاک مرد به جهان با چه دیده باز و بینایی مینگریسته و آنچه را که میلیون ها انسان ملتفت نبودند او ملتفت بوده و میفهمیده و از طرف دیگر در راه آموختن حقایق و برانداختن گمراهی ها چه رنج ها کشیده و چه آسیب ها به جان پذیرفته است. آیا چنین کاری نشان برگزیدگی و برازندگی او نیست؟ دلیل ارتباط میانه او با خدا نمی باشد؟ اگر دانستن است، پس چرا از صدها میلیون مردمان تنها او دانسته می باشد؟ اگر کوشیدن است، چرا تنها او کوشیده؟ داستان برانگیختگی یکی از رازهای شگفت طبیعت است و می توان آن را دلیل روشن دیگری به وجود خدا شمرد. در موضوع پیغمبران چیزی که از اهمیت آنان کم می کند و زبان ایرادگیران را باز می کند آن است که دینهای ایشان که از زمانش گذشته و همچون لباس کودکی که بزرگ شده بر بدن او تنگ و کوتاه می آید، پیروان نادانشان این را در نظر نمی گیرند و امروز نیز آنها را به رخ مردمان می کشند و این باعث از چشم افتادن برانگیختگان و دینهاشان می شود. موضوع را با یک مثلی روشن می گردانم. همه می دانیم تا 500 سال پیش اسلحه ها شمشیر و نیزه، تیر و کمان و سپر و کلاه خود و زره بوده که همه مردمان با آنها می جنگیدن. در آن روزگار اگر یک پهلوانی یا یک شوالیهی با کلاه خود و زره و شمشیر در خیابانی یا میدانی ظاهر می شد، همه چشم ها به سوی او متوجه می گردید و همگان او را یک جنگجوی مجهز و تمام عیاری می شناختن و احترامش می کردن. ولی امروز اگر چنان کسی در یک جایی نمایان شود، مردم همه او را مسخره می کنند و او را دیوانه تصور کرده دنبالش کنند، چرا که زمان آن افسارهای جنگی گذشته است. دینهای پیشین نیز همان وضع را می دارد، چون زمان آنها گذشته و به قامت جهان تنگ و کوتاه شدند، به ناچار امروز خار و بیقیمت به نظر می رسند. ولی این موضوع هیچگاه حقایق را تغییر نمی دهد و از اهمیتی که برانگیختگان داشتند کم نمی کند. از آن طرف وحی به این معنی که شرح دادیم و برخواستن برانگیختگان با آن ترتیب که گفتیم لازمه پیشرفت است. آدمیان که همیشه رو به سوی بهتری دارند و هر زمان چند گامی پیش می روند، پیشرفت در رشته دین جز به این شکل ممکن نیست. کتاب ورجاوند بنیاد، بخش دوم، درباره دین، نویسنده احمد کسروی.
جاویدان نام احمد کسروی. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.

0: بریم پرده آخر.
1: نعمت های بهشت و خدا میگه در آیه قبل فرمود که بهشتی ها در بهشتی هستن، باغ ها دارن، نعمت ها دارن، کامیابند. یا یه میگه یتنازعون، تنازع معنی گرفتن جام از یک دیگه با شوخی، نزدیکی که گاهی تو عروسی دست هم میگیرن برای که خود یتنازعون فیها، در بهشت جام ها را از دست هم میگیرن. و یطوف علیهم ولدان غلمان، دائما برای خدمت بچه های دور اینها تاب میخورن، غلمان همه نوپسرن، لهم مخصوص خودت هستن، جای دیگه نمیرن، قیافه مثل مروارید در صدف.
0: شب و روزگار خوش.

0: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرچنگ داد میدارم روح شاد اون که به این مملکت آبرو داد. در این مورد خاص وقتی که از روح صحبت میکنیم داریم از روح تاریخ میگیم، از اراده و ایمانی که یک مملکت از هم گسیخته، یک مملکت پاشیده شده به معنی از دل بوی تریاک و شپش زدگی و بدبختی و دزدی تو جامعه رو به نقطه‌ای برسونی که اعتبار و افتخارش تا الان پابرجا بمونه، حتی در زمان و زمانی که یکی از عجیبترین واقعا، یعنی در مورد جمهوری اسلامی که حرف میزنیم، با شکلها و نرمهای متفاوت سیاسی در جهان که مقایسش میخواییم بکنیم، با یک موجود عجیب غریب ما روبرو هستیم، چیزی که جمهوری است و اسلامی است و بعد یه سری آخوند بغل همکاران و دوستانشون، کسانی که بهشون کمک کردن، تحصیل کرده کراواتی، تا مارکسیست ها و جریان های چپ که اصلا بی خدا بودن. یعنی تو حساب بکن یک ترکیب عجیب غریبی از همکاری جریان هایی که اینها از اساس ضد آزادی و ضد میهن بودن. وقتی در مورد رضا شاه صحبت میکنیم از ایران داریم حرف میزنیم، از احیای مملکت داریم حرف میزنیم. خیلی خوشبختیم، خیلی ما خوش شانسیم که کسی مثل رضا شاه رو داشتیم و با همه بدبختی ها، با همه کارشکنی ها، با همه دشمنی هایی که چه داخل و چه خارج ضد ایران و ضد مردم ایران اتفاق افتاد، اون نخه موند، اون راه موند. به همین دلیل هم هست هر کسی از این راه، چه حالا نسبی و چه سببی، به هر ترتیبی خارج میشه، دور میشه، دوباره به این اصل برمیگرده. واقعا درست میگه مولانا، به اصل خیش راجع گشت اشیا. به همین ترتیب هست که ما باور داریم باید درها رو باز بذاریم. البته وقتی به خود رضا که نگاه میکنیم، به نظم رضا، به اراده رضا، میبینیم که رضا شاه از اساس با سه جریان متفاوت دشمنی داشت. یعنی وقتی که حتی پیش از این که پادشاه بخواد بشه، ارادش رو گذاشت روی این همبستگی، روی اتحاد، روی این، روی یک زمین ماندن، و در فلسفه سیاسی این زمین یک مفهوم بسیار جدیه. چه کسانی با این زمین دشمنی داشتن؟ تجزیه طلبها. تجزیه طلبها از اساس چه کسانی بودن؟ اونور شیخ خزعل، تا بیا بالا شمال، تا نمیدونم برو بعدن خراسان، اینور برو کردستان، بعدها دیدیم بالا آذربایجان که در زمان محمد رضا شاه فقید هم همین داستان ادامه داشت. خیلی عجیبه، یعنی الان که ما حالا دونه دونه اینا رو میگم، جریان ها رو، همچنان این بازی تا الان ادامه داره. یعنی دشمنی که با پدر بزرگ شد، دشمنی که با پدر شد که محمد رضا شاه باشه، و دشمنی که همچنان با نوه این خاندان شاهزاده رضا پهلوی ادامه داره، اون دشمنی روی همین خطه، تجزیه طلب، آن کسانی که ایران رو، کسانی که این زمین رو یک پارچه قدرتمند و بالا و سرفراز نمیخوان، کسانی که میخوان جدایی ایجاد بکنن بین اقوام ایرانی و هی ملت ملت ملت اسم رمز جداییه. قسمت دوم، هوش سرشار رضا شاه همونجا بهش اثبات کرده بود که از دل کمونیسم روسی که مبناش به هر حال سوسیالیسم هست، از اساس شعارش عدالت هست، میخواد تو سر بزنه، با تیغ سوسیالیستی سر همه رو بزنه و همه رو یکسان بکنه. از همون موقع رضا شاه این خطر رو احساس کرد و خیلی جدی در مقابل اینها موند، بسیار حواس جمع. و بعد از یاد نبرید عزیزانی که ممکنه تاریخ رو یه مقدار جست گریخته خونده باشید، دوره‌ای که رضا شاه به قدرت رسید رو ما باید در ترم سیاسی دوره استثنایی بنامیم، یعنی شرایطی استثنایی که در اون شرایط استثنایی حاکم یا آن کسی که قرار قانون رو اجرا بکنه، هم مجری قانون و هم قانونگذار مجبور هستند اینها شرایطی سفت و سخت رو پیش بگیرن، مثل برخورد پزشک‌ها با بیماران. یعنی بیمار در شرایط اسفناک و خطرناکی است که نیاز به یه سری مراقبت‌های ویژه داره. اون مراقبت‌های ویژه رو رضا شاه اعمال کرد و به همین دلیلم کسانی که روش‌هاشون میتونست با رضا شاه یکی باشه، چون ما دیده بودیم که بعدها مثلا در آذربایجان، دموکرات‌ها، اون کسانی که به هر حال می‌خواستن آذربایجان رو جدا بکنن، دقیقاً همون نسخه‌هایی رو می‌خواستن بپیچن که رضا شاه پیش از اون داشت برای ایران برنامه ریزی میکرد و میخواست پیاده بکنه. بحث مثلا آموزش زنان، بحث نمیدونم آزادی هایی که در اجتماع قرار بود اتفاق بیفته، که این آزادی ها وابستگی به اون نظم بود. اون نظمه نمیتونست خودش رو هیچ جوری تعریف بکنه مگر اینکه رو به سمت آزادی باشه. چرا یه عده‌ای دست و پا میزنن و تلاششون بر اینه که از رضا شاه یک چهره قلدر خشن چیز بسازن؟ به این ترتیبی که اون آزادیه رو نفهمیدن، اون نظمه رو نفهمیدن و میخوان خط بکشن روی چهره تاریخ و روی اون شرایطی که ما الان پیش از این اشاره کردم، شرایط استثنایی. قدم اول پس تجزیه طلب‌ها بودن که رضا شاه به درستی و با قدرت و اقتدار تکلیفشون مشخص کرد. قسمت دوم کمونیست‌ها بودن که باز هم تعیین تکلیف شد با اونها در زمان رضا شاه. و قسمت سوم که در این زمینه بسیار بیرحم بود، بسیار جدی بود، دزدها بودن. دزدم که داریم میگیم فقط کسی نیست که مال این و اونو بدزده به ناروا. دزد یک مفهوم کلیه. بدترین دزدها کسانی هستند که شعور رو میدزدند. بدترین دزدها دزدهایی هستند که اراده و ایمان تو رو از تو میگیرند و تو رو از درون تو خالی میکنن، از تو یک موجود منفعل مقلد میسازن که تو دیگه به تنهایی نتونی حضور خودت رو، وجود خود رو تو تعریف بکنی در جامعه. و رضا شاه دقیقاً خلاف این عمل کرد. رضا شاه امکانی به وجود آورد که تو به عنوان یک شهروند، اون ماجرای دولت ملت که داریم میگیم، پیوند ملت دولت، ساخته شدن این داستان، روی یک زمین ایستادن، سرتو بالا بگیری بگی من ایرانیم، بعد تازه بخوره تو سرت، این امکان رو بگیری بیای خارج سواددار بشی، برگردی ضد اون مملکت عمل بکنی. این دیگه ببین چه موجودیه. و رضا شاه این کار رو کرد و نسبت به حتی نزدیکان خودش، کسانی که همکاری کردن باش، کسانی که توی ساخت و ساز کمک کردن، اما وقتی که میدید کسی دزده، متقلبه، فریبکاره یا بدتر از همه اینا مزدور خارجیه، عامل خارجیه، حالا اون موقع بحث شوروی و انگلستان بود، بیرحمانه و جدی برخورد میکرد و بسیارم درست بود. تو فکرشو بکن، در شرایط بیمارستانی هستی، در شرایط اورژانسی هستی، در واقع بیمار که مملکت باشه در شرایطی خطرناک هست و اون وسط مثلا یه کسی بیاد علیه چاقوی جراحی هم بدوزه، یا مثلا بیاد اون بیمارستانو کلا بخواد بفروشه، چیکار می‌کنی باهاش؟ همون کاری که رضا کرد. اینا رو گفتیم، به دو بخش دیگه هم اشاره بکنیم. چیزی که همین سه دسته، یعنی کمونیست‌ها از اساس چپ‌ها و تجزیه طلب‌ها و همچنین دوست‌ها، کلاش‌ها، شیاد‌ها، مزدورانی که در واقع در ازای پول، شهرت، برحال نام و نان حاضرن برای هر دولتی از زیمبابوه بگیر تا آمریکا نوکری بکنن، همچنان باش مخالفن و اسم رضا که میاد میلرزن، دو گروه دیگه هم بودن. یکی از اون دسته ها آخوندها، قشریون، ملاها، کسانی که کینه‌ای که از رضا شاه دارن کینه عمیقه. رضا شاه دوم اینا رو برید، بدن برید. اتفاقی که با آخوندها در زمان رضا شاه افتاد، اگر تا الان ادامه پیدا کرده بود، یعنی ما الان امروز آخوندها رو واقعا در یه مرحله دیگه می داشتیم و اتفاقا برای خودشون خیلی خوب می شد، چون رضا شاه با اون آخونده که تو مسجد نماز روزشون میخواست بخونه، به کاری به سیاست نداشته، نمیدونم کاری به دخالت در اموری که بهش مربوط نبوده نداشته، با اون کاری نداشت. رضا شاه نطفه آخوندهایی رو که اینها هوس دخالت در سیاست و اجتماع رو داشتن، میخواست این نطفه ها رو از بین ببره، که خب در ادامه دیدیم که همون نطفه ها، همون باقی مونده ها چجوری اینا با همون گروه های بالایی، با تجزیه طلب ها، با چپ ها و با دوست ها که خب دیگه آخوند ها خودشون شادوزدن دیگه، با اونها هم دست شدن و چه اتفاقی با 57 افتاد. یک بخش پس آخوند ها بودن، اما بخش دومی که اتفاقا بسیاری از این گروه های چپ علاقه ندارن در موردش صحبت بکنن و دیدید که دیگه مثلا صحبت پادشاهی میشه، او رعیت فلان، بابا بی خیال، ما دیدیم دیگه، گنده هاتون رو دیدیم دیگه، گل شما رو ما دیدیم در شوروی دیگه، یک نمونه آخه شما چقدر پر رو باید باشی، چقدر وقیح باید باشی. یکی از بالاترین آمار کشتار رو در جهان تو به عنوان چپ از سوسیالیسمش بگیر تا برو تا ته کمونیسمش، چقدر باید وقیح باشی که تو صحبت از مثلا دیکتاتوری بکنی، صحبت از استبداد بکنی، صحبت از کشتار بکنی، صحبت از دزدی بکنی، از پل پوت بگیر تا استالین، از استالین بگیر بیا تا آلمان شرقی. اینها یه چیز رو نمیگن و اون
1: براندازی نظام ارباب رعیتی بود. رضا شاه یه کار بسیار مهمی کرد که بعد از اون با محمد رضا شاه هم ما دیدیم این اتفاق ادامه پیدا کرد، این بود که نظم ارباب رعیتی رو از بین برد. حتما شنیدید دیگه وضعیت خان و خانزادگی و ارباب رعیتی اون دوره وضعیت اسفناکی بود. یعنی اگر اربابه اون خانه میخواست با مثلا دختر رعیت بخوابه اصلا سوالی نداشت، فرصتی اصلا نبود. ارباب خدا بود، خان همه چیز بود، هر کاری دلش میخواست میتونست بکنه. همون بچه ها، بچه های ارباب ها، بچه های خانزاده ها. و خیلی جالبه، من همین اطرافیان این ورون ورون که نگاه میکنم اولی نمیتونستم متوجه بشم که اونم این عقده کینه اینا چیه، حالا با اصطلاح عامیانه ما میگیم پدرکشتگی دارین چیه. بعد نگاه میکنم میبینم ای نسبی ریشش میرسه به فلان خان مثلا در فلان استان. رضا زده بود، بچه آخونده زده بود، نظم زده بود، بچه کمونیسته زده بود. خب طبیعیه، معلومه که دشمنی میکنه، معلومه که سراسر عقده و کینه است. ما وسط جنگیم، تعارف نداریم. این سه چهار گروه رو شما در کنار هم دیگه بذارید، من این رو یه بارم نوشته بودم کوتاه، نگید آقا اینا چی میگن، این ملی‌گراها چی میگن، همه بدن فلان. نه همه بد نیستن، سه چهار تا دستن که اینها ضد میهنن، ضد مردمن، تجزیه طلبن، آخون مخوندن، دزدن، نوکر اجنبیان. اینا که داریم میگیم همه با هم دیگه مثال داریم میزنیم دیگه. چپ ها هستن و ارباب زاده ها که ناراحتن از این که رضا شاه و پسرش آمدند اون نظم ارباب رعیتی رو از بین بردن. حالا تو بشین اینور اون ببین چی دارن میگن، آقا فلان بود بسار بود. و این مردم به بدبخت سوئد، رعیت های سوئدی، رعیت های هلندی، نمیدونم رعیت های انگلیسی، یه سری قصه ها در مورد این داستان میگن. عزیز من، رفیق من، نداشت ببین اینجوری ساده روون بازی جمهوری پادشاهی چپ راست فلان همه کشکه. داستان همینه، عقده، کینه و نفرتی که به اندازه 100 سال این جماعت دارن و همون عقده رو، همون کینه رو برداشتن تا الان دارن ادامش میدن. کسانی که با آبروی ایران مشکل دارن و رضا این آبرو رو به ایران داد، فرزندش این آبرو رو مستحکم کرد، شکل داد. و امروز چرا من با جرأت چش تو چش تو دوربین وای میستم و میگم که یک امید جلوی ما هست و یک جریان جلوی ما هست و اون جریانی است که ملی است، اون جریانی است که قلبش، روحش، جانش، فکرش برای ایرانه، برای اون مملکته. و توی مخاطب، توی ایرانی دیگه امروز میشناسی. بی خود به کسی نمیگی شیاد، بی خود به کسی نمیگی دزد، مار خورده دیگه، افعی شدیم دیگه، دیگه میشناسیم دیگه، میدونیم دیگه. از حسن وثوق بگیر تا کسانی که امروز دارن این کار انجام. پس دشمنیه رو باید بفهمیم، یعنی میدونیم که این مشکل وجود داره. و دشمنیه با شخص هم لزوما نیست، فراتر از دشمنیه با شخص، دشمنیه با ایرانه. چون دشمنیه با ایرانه، نگاه میکنه و میبینه میگه امید و اعتبار این ایرانه کیه؟ کدوم جریانه؟ کدوم جریانه که، یا کدوم آدمه که نمیشه اینو خرید؟ کیا هستند که اینها وقتی که اسم ایران میاد بدنشون میلرزه، عشق میکنن، حاضرن بمیرن براش؟ کسی صحبت از جمهوری خواهی کرد؟ کسی صحبت از پادشاهی کرد؟ کسی صحبت از چپ و راست کرد؟ بچسبید به همین سه تا گروه. یعنی خیلی راحت نگاه میکنی میبینی کسی که داره ضد ایران قدم برمیداره جزو کدوم یکی از این دسته هاست. اون موقع تعیین تکلیف میشه. ما خوش شانسیم، دوباره دارم میگم، ما نسل ما بسیار خوش شانسه که به واسطه تکنولوژی، به واسطه یک سری از اسناد و مدارک و فکت ها این اطلاعات به ما رسید که دیگه تاریخ رو از جایی نخونیم که عکسش رو نوشته باشه. از تاریخ نگاران جمهوری اسلام بگی تا بخشی وسیع از تاریخ نگاران چپ که متاسفانه نابکارانه تاریخ رو وارونه به ما جلوه دادن. و امروز نسل جدید بدون که کسی بخواد بهش بگه اسم رضا که میاد، رضا شاه که میاد، عشق میکنه. ببین نه مقبره میخواد، نه دار و دسته میخواد، نه پول میخواد، یه اسمه. و اون اسم همچنان بدن جمهوری اسلامی رو داره میلرزونه. اون اسم هنوز که هنوز چپها رو داره میلرزونه. حالا که من میگم چپها، نمیخوام واقعا عمومی بکنم، از اساس کسانی که ضدیت دارن با ایران اما بدن دوست ها رو میلرزونه و ما خیلی خوش شانسیم که این افق رو داریم، این روشنایی پیش روی ماست و امروز میتونیم با جرأت بگیم 100 سال هم چیزی نیستا که ما کسی رو داشتیم که یه خطی رو به ما نشون داد، زحمت کشید، جنگید، کار کرد روز و شب تا ایران امروز به ما به ارث برسه و با افتخار بتونیم بگیم این تاریخ مدرن ماست، این شاه ما بود، این مملکت ما بود و ما دوباره برای بازپسگیری اون مملکت و ساختنش می جنگیم. این اراده رو که تو نمیتونی بکشی، که آدم رو میتونی بکشی ولی اراده رو نمیتونی بکشی. ملتی که اراده نداشته باشه، ملتی که ویژن چشمنداز نداشته باشه و برای آیندهش نخواد بجنگه، اون ملت میمیره. ما این اراده رو داریم، این چشمنداز رو داریم، افق رو هم داریم. زنده باد ایران.

اکنون دانشجویان دانشکده افسری آماده میشن برای خواندن سرود آذرآبادگان.

اغره مخبرت ایدگرم خبرنو مزاداتم یزمیده اشفندرم و پیری کهرم دمنن هنتم برزن هنتم یخشت کهتم ترادات منی آشتامه خوشنو ترهور مزا. آنچه که گفتم گوهران گرامیه، اوستای جان بخش است، اوستای ستاینده ایران که به زبان ایران و برای ایران ایران را ستوده است. اوستا میگوید فر ایران را می ستاییم. اوستا چون ایرانی است، آیین سرشداری شاهنشاهی را برای ایران چون خور یا خورشید درخشان و نیازمند می داند و آن را هم ستایش می کند. اوستا دو فر می شناساند، ایریانم خوبرنو فر ایران، اوینیم خوبرنو فر شاهنشاهی ایران. به فربهران شاهنشاهان دلاور ایران زمین که برای ایران فر و فروغ پدید آوردند، تا جان داشتند در راه ایران نبرد کردند و آوازه ایران را بلند گرداندند. همه شاهنشاهان دلاوری که برای ایران نام و نشان آوردند و در روزگاری تلخ و جنگ‌گداز که چنین است و امروز است، در این پنج دهه ایران و ایرانیان پناهی ندارند به جز آن که نامهای دلاویزانان را پشت گرمی نبرد خیش گردانند و از آنان و از فربهران آنان برای رهایی ایران یاری جویند. روان، فروشی و پنج نیروی شاهنشاه گرامی ایران زمین، یادگاری از گلدان و دریران ایران زمین، شیر شاهنشاهی ایران، شاهنشاه رضا شاه بزرگ، روان و فربهر او به هر پنج نیروی ایشان را ستایش می کنم و درودهای ویژه سربازانه خود را، سربازگونه خود را به ایشان می فرستم که از واپسین یلان و زورمندان ایران و اندیشه من از اسفهبدان جاوید نام تفورستان و کادوس و ورنه که گیلان و دیلمان است، ایشان به باور من از همان اسفهبدان هستند، از اسفهبدان زیاری کادوسی چون موتا یا سفهبد شروین، سفهبد مازیار، سفهبدان زیاری چون مرداویز. ایشان چون از سوی پدر تپور است، من ایشان را از واپسین پهلوانان تپوری می دانم که وقت خوشی ایران می داشت که در سده کنونی توانست بدرخشد و ایران را از زاری و ناتوانی رهایی بخشد. از دیدگاه من ماه سپند ماه ایشان است، ماه شاهنشاه رضا شاه است. گفتگوی من چنان که آغاز کردم برای بزرگداشت از اوست، بزرگداشت از ایشان که در روز خجسته ای چون 24 اسفند ماه زاده شدند و در سوم اسفند همین ماه دست به سپهخیزی زدن و ایران را یاری کردن. در آیین دلاویز و گرامی مزدی اصنی فرهنگ های گوناگون است. یکی از آن فرهنگ های گرامی داشت و جشن گرفتن زادروز است. هرودوتوس هالیکارناسوس در اون نسک هیستوریای خودش می نویسد که ایرانیان مردمانی هستند که زادروز خیش را جشن می گیرند. هرودوتوس هالیکارناسوس نمی دانست که به چه انگیزه ایرانیان چنین می کنند. من باید بگویم با تلخ‌خامی که ایرانیان اکنون پس از گذشته
2500 سال از نوشته هرودوت هالیکارناس ایرانیان اکنون هم نمیدانند که چرا این کار را میکنند، برای اینکه یک زشتی و پلشتی بزرگ میکنند و این آینه گرامی مزدی اصلی را به تبهکاران، خوکان و کفتاران میدهند که ایران را نابود کردند و آن جنایتکاران و خوکان و کفتاران هیچ نزدیکی، هیچ آشنایی با اینکه زاد روز کسی چون آنان را جشن میگیرد ندارند. اما ایرانیان تنها کسانی هستند، بگویم ویرانیان تنها نابکارانی هستند که این فرهنگ مزدی اصلی را برای به آنان بخشیدند. انگیزه گرامی داشته زادروز کوتاه بگویم آن است که در این اندیشه گرامی مزدی اصلی جهان در دو سوی است، خوشی و ناخوشی، انگره مینو و سپنتا مینو. سپنتا مینو مینوی آرام، مینوی جانبخش، زاینده و پدید آورنده است. انگره مینو چنان که باشه در انگلیسی هم هست انگری، مینوی خشمگین است، مینوی نابودی، بیماری، تبهکاری، تازی، اسلام، قرآن، زوزه، مویه، اینجور سیسا. این در سوی مینوی خشمگین است، خشکسالی، تباهی، عشماک خشم است، دیو خشم است، در آن سوی است. در این سو اردوی سورانهیتا، میترا، سروش و دیگر پارندی و دیگر سپنتا و همشاسفندان استادن، در اون سو هرچی که اینان کار نیک میکنن آنان نابود میکنن. در فرهنگ مزدی اصلی مزدا اهوره تنها نیست در نگهداری گیتی، مردمانی که به آیین مزدی اصلی هستن سرباز او هستند که چه بکنن؟ به جهان می آیند که جهان ایرانی را جان بخشند، آباد گردانند، آبها را از کاریزها و کانها به دشت و روی زمین بیاورند، کشور ایران را پردیس گردانند و واژه پردیس را جهانی گردانند. برای این یک ایرانی در دامان خانواده مزدی اصلی زاده می شود چون رضاشاه، کسی می آید که ایران را نو بکند، فرشو کردی، فرش کند ایران را. امروز هم در میان زرتشتیان آنانی که در گجرات از دست مسلمانان گریختند، از دست مسلمانان نابکار گریختند، هنوز هم میگویند بشود ایران را فرزندی زاید یا فرزندانی زاید که ایران را نو گرداند، فرش گرداند. دانسته می شود سخنان، از سخنان من می دانید چرا ایرانیان زادروز را جشن می گرفتند. زادروز را جشن می گرفتند که فرزندی که بیاید سپاه مزدا گردد، در برابر سپاه اهریمن نبرد کند. شایسته ترین کسی که در این روزگار می شود زادروز او را جشن گرفت این شهنشاه دلاور است. سزاوارترین جشن زادروز از دیدگاه من برای ایشان سزاست. او کسی بوده است که به جهان ایرانی آمد خوشبختانه و همه نیروی خیش را، همه پهلوانی خیش را، همه تن و روان و اندیشه سپنتای خیش را ویژه ایران گردانید. گویا برای ایران زاد، برای ایران مرد. کمتر در تاریخ ایران چنین کسی ما میتوانیم ببینیم. ارتش بود فریدون جم روان شاد باد، من میگفتن که شاهنشاه رضا شاه را تنها میتوان با شاهنشاهان تراز یکم هخامنشی سنجید و بس. بزرگی ایشان این اندازه است که نمیتوان او را جدا کرد از شاهنشاهان ترازی قوم هخامنشی که از درخشانترین و بزرگترین نه شاهنشاهان ایران که شاهنشاهان گیتی هستند. به گفته تورات این شاهنشاهان همچون کشایرشاه و 125 استان از چین تا حبشه فرمان می‌راند.
اگر میخواهید ببینید که ارتش پرچیم چه میگفت، میتوانید ببینید که تورات درباره شاهنشاه خشایارشا چه میگوید. گفتم که ایشان همه نیروی خیش را برای ساخت ایران بسیج گردانید. از 9 سالگی در درزیخانه، دلم نمیخواد بگم اما قزاقخانه، چون ارتشی که نبود که، از 9 سالگی به آنجا رفت. نوشافرین خانم آیرمرو روان شاد باشد، در آنجا کار میکرد، چون تیمورخان آیرمرو هم در ارتش قزاق بود. ایشان از 9 سالگی به قزاقخانه رفتند. ما میدانیم که شلوار گشادی بود، به شلوار قطیفه‌ای میگفتند. از شلوار قطیفه‌ای سرهنگ کلبلی خان که در دامان همین رضا شاه پهلوی مرد، برای شاهنشاه یک پیراهن و یک شلوار جور کردند، پشت رو کردند و یک شلوار و یک پیراهن برای او جور کردند. از هنگامی که این رخت را پوشید تا هنگامی که در کرمان این رخت را در آورد و به ارتش با جمع میگفت که خدا من مرگ بده، من هیچگاه به جز رخت سربازی رخت دیگری نپوشیدم، پوتین به پا بود و رخت سربازی به تنش. 2 دست رخت بیش نداشت. یکی رختی بود که می پیرایید و آن را آویزان می کرد هنگامی که به ستاد ارتش می رفت، آن را می پوشید. آن دیگری را در کارهای روزانه می پوشید. درباره این پهلوان گرامی به راستی پهلوی گفتگو کردن بسیار بسیار سخن من دارم، نمی گنجد در یک هنگام. با این همه آنچه که می توانم کوتاه بگویم، گفتم که سخنم را با اون پیوند بدم که همه نیروی خیش را بسیج کرد که ایران را بسازد، از آغاز چنین بوده است. یک همرزمی می داشته است به نام درویش. به درویش می گفته است شبها نمی خفته و مشت به دیوار می زده است. درویش می گفت که رضا خان چرا نمی خوابی؟ می گفته است که درویش، یک مشت آهنین می خواهد که این کشور را از این نابسامانی، از این گرفتاری و ویرانی رها گرداند. نابکارانی که در تهران نشستند به زیان ایران کار می کنند. این مرد درخشان تنها در 3 اسفند که روز هنگام سپهخیزی ایشان است به این اندیشه نیفتاد. پیش از آن هم به آن اندیشه بود، می خواست چنین کاری بکند، نتوانست. سپس در 3 اسفند توانست این سپهخیزی بزرگ را انجام بدهد. برای اینکه یک کمی بیشتر در این باره سپهخیزی گفته بکنم که ایرانیان از واژگان بیگانه بسیار ایرانیان برایشان واژگان بیگانه بسیار دلچسب است، دل نمی کنید از واژگان بیگانه. یکی از این واژگان نابکار که به کار می برید واژه کودتا است. تنها رضا شاه نیست که چنین کاری کرده است. سپهخیزی در ایران همه بوده است. از شاهنشاه داریوش بزرگ هخامنشی بگویم، نبود پیش از ما، نی مادی نی پارسی، که کشور را از اشموغان باز پس گیرد. ایشان با 7 تن از اسپهبدان و ارتشداران هخامنشی خیزید و شورش ها را خوابانید. شاهنشاه داریوش بزرگ روان شاد با سپهخیزی به داد ایران رسیده است، همچنان که رضا شاه این کار را کرده است. پیش از ایشان شاهنشاه کوروش بزرگ همین کار را کرده است در برابر مادان. مادان با این که از سوی مادر روانشاد ماندانای مادی است و خود او مادی است، اما شاهنشاه کوروش بزرگ در برابر مادان سپهخیزی کرده است، به زبان بیگانه کودتا. پهلویان یا پارتیان که شما به نام اشکانیان میشناسید
برای از میان برداشتن اروپاییان و رومیان تبهکار و گجستکی که ایران را گرفته بود. و پس از او سولوکوس نیکاتر در ایران و کسان او بر ایران فرمان یا ستم میراندن، پارتیان در برابر آنان برپا خواستند، سپهخیزی کردند، به زبان شما کودتا کردند و دست اروپاییان را از ایران کوتاه کردند. بوانشاد شاهنشاه ارتخشری پاپکان، شاهنشاه همایونی ساسانی در برابر اردوان و پارتیان دست به همین کار سپهخیزی زده است. خیزش دلاوران شاهنشاه رضا شاه بزرگ مانند شاهنشاهان گذشته اوست. نمی توانید با گذاشتن یک نام زشت و پشتیبانی کردن از غجران دوزخی و اهریمن سرشت کار دلاورانه او را زیر پرسش ببرید. سپاس و ستایش باد بر گران پهلوان ارجمندی همچون رضا شاه بزرگ که با خیزش دلاورانه خیش برای ایران کاری کرد که در تاریخ ایران چنان که گفتم تنها شاهنشاهان رده یکم هخامنشی توانستند بکنند. ارتش گرجم که از نزدیکان این شاهنشاه بود و من بخت آن را داشتم که با او هنگام های بسیار زیادی را به سر ببرم، به من گفته است که تیپ همدان را برای رهایی ایران فرمانده تیپ همدان بود است، سرتیپ رضا خان میرپنج. تیپ همدان را به تهران آورد. به تهران نیاورد، در آبادی به نام مهرآباد که سپس در آنجا فرودگاه ساختند، در آنجا ارتشداران خیش را نشانده بود و برای آنان سخنرانی می کرد که برای گشودن تهران چه باید بکنند. غجران و جاسوسان از آن میان یکی از گماشتگان انگلیس از کار او، از آمدن او به روستای مهرآباد آگاه شده و سپس کسانی را فرستادند. گوش کنید، دوباره بگویم، کسانی را فرستادند که از آمدن او به تهران پیشگیری کنند. انگلیسیان کسی را فرستادند به نام ضیاء. احمد قجر، یک شمشیر همراه چند بدر زر برای بازداشتن شاه رضا یا رضا خان فرمانده تیپ همدان ارمغان هایی فرستادند. شاه رضا یا رضا خان میرفنج از این کار آگاهی داشت. در هنگامی که سخنرانی می کرد برای ارتشداران خیش در کوفته می شود، به گفته ارتش گرجم، رضا خان میرفنج نشنیده می گیرد. در را کسی دیگری می کوبد و باز می کند و رو به رضا خان می کند و می گوید که حضرت اشرف، آتاماژور می گوید که یک دقیقه تشریف بیاورید. به زبان خود سربازی رضا شاه بگویم. رو به آن کسی که از به او گفته بود که آتاماژور یعنی سید ضیاء یک دقیقه بیاید، به زبان سربازی می گوید آتاماژور کدوم خر هست، در را ببند. این در که بسته شد، آنان دانستند که رضاخان میرپنج کسی نیست که سخن آتاماژور وابسته و گمارده انگلیسی را گوش کند. رضاشاه می دانست که آنان می خواهند که از رفتن او به تهران پیشگیری کنند. این بود که به آنان پشت کرد. از انجا دانسته می شود آن دروغهای تبهکار که جنایتکاران غجر ساختند، از آن میان پیروان نابکار مصدق سلطنه اهریمن سرشت و دیگر تبهکاران آن دروغهایی را که ساختند که کسی او را آورد و کسی برد. آری، کسی برد او را، اما کسی او را نیاورد. این پهلوان گرامی ارتشداران خیش را به سوی تهران میراند و آن
فرمان نامدار او که در دل تاریخ همچنان هست، من حکم میکنم. حکم کرد و تهران را گرفت. ارتش با جم میگفت که پدر او محمود جم پیشکار دارایی قجران بود، بازداشت شده بود. شامگاه این یل آریایی جان و توان و زور ایران به دیدگاه به دیدار بازداشت شدگان از آن میان محمود جم می رود. به او می گوید که تو هم شکمت کلفته است، هم چربی از سیر چانه‌ات آویخته است. می بایستی دارایی بسیاری داری. سربازان من جامه ندارند، کفش به پا ندارند، پوستند و استخوان. از همدان تا تهران را پیاده آمدند. تو کیستی که این همه چربی داری؟ محمود جم میگوید که من در کنار حضرت اشرف هستم، در برابر شما نیستم. اگر من را آزاد کنید، من میتوانم هزینه آمدن شما و خوراک و پوشاک و نوشاک ارتشداران شما را بپردازم. این محمود جم بود که هزینه کسانی از شاهنشاه رضا شاه را پرداخت. کسی اگر او را آورده بود، دست کم هزینه به او میداد، کفش و رختی به ایشان میداد. اگر انگلیسی او را آورده بود، بی کفش و رخت، بی جامه و خوراک و نوشاک آنان را نمی آورد. این محمود جم بود که این کار را کرده است. و سپس باز دوباره محمود جم آگاهی داده است به سردار رضا شاه بزرگ که گاری های پول به سوی بانک روسیان می رود و انگلیسیان. نام های زشتی داشتن، بانک استقراسی، بانک شاهنشاهی روس و انگلیس. رضا خان، این افسر سربلند، این ارتشدار یادگار بزرگی های ایران، آن گاری ها را بازداشت می کند و زمانی که انگلیسیان می پرسن که چرا گاری های پول را بازداشت کردی، می گوید که ارتشداران من به پول این کشور نیاز دارن، ما هم پول را ندزدیده ایم، ما به شما رسید می دهیم و سپس با شما گفتگو خواهیم کرد که آن پول از آن کشور ایران است و می بایستی هزینه کسانی گردد که برای سامان بخشیدن این کشور کار می کند. از همه اینها دانسته می شود که شما یا به گویان نابکار دروغ می گویید مانند همیشه. هرچه برای ایران هست، در برابر ایران هست، شما در برابر آن دروغ می سازید. شما مانند کسانی هستید که من لمتون را چند بار دیدم. ان لمتون انگامی که در 1320 است، 1938 ایشان به ایران رفته است، در تهران می بوده است. سخن زیاد می شه. این زن پتیاره‌ای بود که آموزشی چیزی نداشت. در تهران او را با رخت افسری نیروی هوایی نشان می دهند که ایشان ترجمان چرچیل بوده است در اونجا. این به خود من گفته است که من با نهادن رادیوی بی بی سی توانستم دو شاهنشاه شما را از ایران بیرون کنم، چون که ایرانیان دروغ را بسیار دوست می دارن. هم دروغ خوب می گوین، هم دروغ ها را خوب گوش می کنن. خود ایشان هم روزنامه به نام دیلی میل در تهران چاپ می کرد که بزرگترین دروغ ها را برای رضا شاه بزرگ از آن میان ایشان رفته است و گوهران شاهنشاهی ایران را برده است، ایشان می نوشت اینا را. و جنایتکاران و دروغگویان و ژاژخواهان هم همون دروغهایی را که انلمتوم انگلیسی در روزنامه‌اش به زیان رضا شاه می آورد، رضا شاه را خودشون آوردن دیگه. چون خودشون آوردن، همش به جان او افتادن و همش او را دشنام دادن، او را دوز نامیدن، او را تبهکار نامیدن، او را ستمگر نامیدن. خودشون بیارن دیگه، اینجوری میکنن دیگه، درسته؟ چه باید گفت در برابر دروغ ها و دهن های ژاژ و پلشت شما مردم یا شما نامردم؟
نیرویی که ایشان بسیج کرد برای ساختن ایران شگفت‌آور است. همواره می گفته از پرتش و جمع که دیر شده است. دیر شده است و می بایستی ایران را از این گردابی که در آن افتاده است من می بایستی رهایی بدهم. یک بسیج جهانی درست کرد رضا شاه. بسیج جهانی برای ساختن

این بود که به محمود جم میگوید که میبایستی از ایرانیان در کشورهای اروپا و امریکا به سر میبرند، دفتری فراهم کن و فرتور آنان و نشانی آنان را، نام و نشانشان در آن دفتر بنویس، به سوی من بیار، من فرمان بدم به فرستادگی های شاهنشاهی ایران آنان را به ایران بفرستن. ارتش بود فریدون جم یکی از آنان بود، خودش به من گفت که من نمیخواستم ایران برم، زیرا که در ایران چیزی نبود که من به اونجا برم. در اون دفتر محمود جم چهره دانشجویی دانشگاه سنسیر ارتش بود فریدون جم را میگذارد و شاهنشاه که خود ارتشدار بود و دلداده ارتشداران بود، با دیدن او میپرسد این کیست؟ میگوید که فرزند من. کجاست؟ در فرانسه. همین امروز به دانشگاه سنسیر بگویید که او در ایران نیاز است که باشد، به ایران بیاید. ارتش بود جم میگفتش که زمانی که آمدم، آن ایرانی که از آن رفته بودم که مانند یک روستای ویران بود، آبادیش آنگونه بود که من با خیشتن گفتم که گویا این کشور پار همتای کشورهای اروپایی است. به من میگفتن که برای نخستین بار که به دیدار رضا شاه رفتم، دیدم که مردیست پهلوان، یل و برونمرد، 2.5 متر بلندی، از پایین به او نگاه می کردم. همه این گونه بودند. می گفت زمانی که به او نگاه کردم سرم پایین انداختم. از من پرسید که پسر سرت چرا پایین انداختی؟ گفتم ببخشید اعلیحضرت، نمی توانم به چهره شما نگاه کنم. من پرسیدم چرا نتوانستی به چهرهش نگاه کنی؟ گفت چشماش زرد بود، مثل پلنگ، نمیشد به چشمش نگاه کرد. یک همچین کسی بود این مرد. چشماش زرد بود مثل پلنگ. از این دفتر که به شما گفتم، در درون این دفتر کسانی را به ایران آورد که مانند ارتش بود جم دست به ساختن ارتش شاهنشاهی زدند. ایران پس از شکست جانسوز و کافکاس ارتش نمی داشت، روزگار دلخراشی می داشت. روس شوم در ایران جنایتکارانی می داشت که جان و مال و آبروی ایرانیان را در دست داشتند. شاید شنیده اید که چوبه های داری که در تبریز برپا کرده بودن و آزادی خواهان مشروطه را دار می زدن، همین سربازان نابکار روس شوم بود. آن گونه ارتش در ایران بود. انگلیس تبهکار ارتشی به نام تفنگداران نیمروز ایران، ساوت پرشین رایفل، SPR گمان کنم، یک چنین چیزی داشت که قجران به پا کرده بودن. از آن میان به خواسته مصدق السلطنه دوزخی اهریمن سرشت، این نیرو نیرویی بود که با به کشتار و نابودی ایرانیان دست میزد و ایشان این نابکار هم از آن ساوت پرشین رایفل پشتیبانی میکرد. در ایران از سوئدیان نیز بودند. شاهنشاه رضا شاه پهلوانیش اندازه ندارد گفتنش، از گفتن پهلوانی او. همه این بیگانگان را از ایران تاراند، استار سلوسکی را در پادگان رش چک و لگد زد. این پهلوانیست را شما به سرباز روس نمیتوانستی چیزی بگویید. این سرتیپ استار سلوسکی را چک زده، کلاهش از سرش برداشته، لگد زده، سردوشیاشو کنده. این کار را در پادگان رشت انجام داده این مرد. ارتش‌های بیگانه ایران که از او گفته او که از آنان گفته او کردم را از ایران بیرون کرد

0: برای یکمین بار پس از نادرشاه افشار و از میان رفتن ارتش ایران در نبرد کافکاز ارتش شاهنشاهی را گذاشت. رضا شاه آمدن رضا شاه به کام هیچ کس نبود به جز به کام ایران. انگلیسیان که دشمنان ایرانن، به ویژه دشمن پهلویان، به ویژه دشمن کسی هستند که پیمان دارسی را به آتش بیاندازد و بسوزاند. او می رود کسی را می آورد که این کار را برای آن بکند. ننگین نامردم، شما چگونه می توانید بگویید که این یل آریایی را انگلستان شما را آورده است؟ انگلستان قجران را، روسشون قجران را آورده است و نگه داشته است، نه رضا شاه بزرگ را. او را آورده است که برای ایران راهن بکشد، دانشگاه درست کند. تنها اینها نیست، مگر بشینم بشمارم که چه کار کرده است؟ یک تسو، دو تسو، ده تسو هم اندازه گنجایش ندارد. برای یکمین بار ایشان ارتش شاهنشاهی درست کردند که بر پایه همان ارتش شاهنشاهی همه آرامش و آسایشی که در ایران به پا شد از اشکوب همین ارتش شاهنشاهی برآمد. آنگاه همان ارتش شاهنشاهی را انگلیسیان هنگامی که آمدن او را دستگیر کردند از ایران بردند. ارتش بود جمع می گفتش که همواره به خیش میگفت در حاجی آباد بندر عباس هم که 40 درجه تر داشت و گوشش چرک کرده بود و میگفت خدا من مرگ بده، ای کاش من همینجا بذارم در حاجی آباد بمانم. میگفته است که 1000 سال شهنشاهی به آن نمیارزد که غلامی بیاید و بگوید حاج معزولی. پس از دستگیر کردن ایشان به دست بولارد، سرگرد بولارد، از دشمنان بزرگ مردم ایرانیشان است. مردم ایران را اندازه کرم هم نمی دانست، دشنام نمی ماند به مردم ایران می داد. ارتش و جمع بسیار از گفته ها و کرده های نابکار به من گفته است. پس از آن که ایشان را دستگیر کردند، انگلیسیان به کام جهانیان و کام روسشون ارتش شاهنشاهی را نابود کردند. سران و افسران و گردان و دلیران آن را، شماری را در زندانهای آن سوی عرس، شماری را در زندانهای آن سوی تجند، رودخانه تجند، آن سوی سرخس، در خاک روس از خاک ایران که روسشون گرفته است، مانند سرهنگ جناب در اونجا، حسین منوچهری که سپس ارتش بود دکتر بهرام آریانا جاوید نام شد، در زندان شیشه عراق، تیمسار زاهدی را در فلسطین زندان کردند و ارتش شاهنشاهی را شکافتند. اروپا از آن میان انگلیس و آمریکا دشمن ارتش شاهنشاهی ایران است. دشمنان ارتش شاهنشاهی ایران. ارتش نیروی مردم است. ارتش توان یک کشور است و اینان نمیخواستن که ایران نیرو داشته باشه و توان داشته باشه. هنگام کم است. تیمسار قهارولی شاهرخشاهی به من میگفتش که یک روز مرا پیش خواند رضا شاه شاهنشاه. گفت که قهارولی، تیپ آهن را ببر در شهر کاسپیان، شما قزوین میگید، رژه بروند در آنجا. من با یک ناخرسندی بسیار تیمسار میگفتش که گفتم این یک کار بسیار بزرگ و سختی است، شاهنشاه چرا یک چنین چیز را از من میخواهد؟ من فرمان را میبایستی، ایشان بزرگ ارتشداران بود، من ارتشدار میبایستی فرمان ایشان را به جای بیاورم. تیپاهن را از شهر و روستاهای ایران رژه بردم، در شهر کاسپیان هم رژه بزرگی انجام دادم با درفشای ارتش شاهنشاهی و پرچم شیر و خورشید نشان. در آن هنگامی که این کار را میکردم، یک کاسپیانی با اون گویش شگفت و زیبای خودش فریاد زد بارک الله پهلوی دارد میرد کافکازمان را پس بگیرد. میگه زمانی که من این را شنیدم از شادی گریستم. در بازگشت شاهنشاه از من گزارش خواستند. گفتم که اعلیحضرت، من در هنگامی که میخواستم برم و شما به من فرمان دادی ناخرسند بودم. زمانی که این را شنیدم در کاسپیان، در شهر کاسپیان، دانستم که شما چرا میخواهید که ارتش رژه برود. گفت که چنین کاری را میخواستم بشود برای اینکه ایرانیان ندیدن که ارتش دارند. ایرانیان ندیدن که سرباز نگهبان مرزها و آرامش و آسایش آنان زنده است، که آنان در پناه زنده بودن و نگهبانی آنان زندگی بکنند. ایرانیان درفش و پرچم شیر و خورشید نشان خیش را ندیدن. اینکه میهن دوستی در ایران نیست. ایرانیان بی میهن و بی میهن دوستی ماندند. برای این بود که از شما میخواستم چنین کاری بکنید. رضا شاه یک چنین مردی بوده است. مردی بوده است افسانه‌ای. مردی بوده است که همه تن و روان ایران بود و برای ایران میاندیشید. تیمسار قهارقلی شاهرخی، شاهرخشاهی میگفتش که این مرد یک مرد شگفت‌آوری بود که هر آن چرا که شما میتوانستی 10 روز دیگر بدانی و ببینی در جا میدید و میدانست و در میافت. سخن بسیار بسیار زیاد است. یک چیز دیگری بگویم. من یک وقتی داشتم کسی دیگری که از در اون دفتر نامش بود حسین خان مهرایی. شاهنشاه رضا شاه بزرگ حسین صدا میکرد او را هم از اتریش آوردن. ایشان پیمایور یا مهندس سازنده این پلهایی که در مازندران میبینید، در گیلان میبینید، سازنده سرمهندس یا سرپیمایور اون پلها همین ایشان است که فرماندار شهر بندر پهلوی شدند در شاهنشاهی ایشان. به من میگفت که در یکی از شبها یا بامداد پگاه زود صدای خودرو میشنیدم. خب خودرو اون زمان نبود. دیدم که نزدیک خانه هم در نوشهر صدای خودرو میآید. آسیمه به پا خواستم و در را چون گشودم دیدم که یکی از خودروهای دربار است و دبیر اعظم بهرامی در کنار خودرو ایستاده است. او کسی بود که در کوبیده است. دانستم که شاهنشاه رضا شاه است. جامه بر تن آمدم، گفتم اعلیحضرت چه فرمایشی هست؟ از بنده چه ساخته است؟ گفت که حسین، شنیدم که بندر نوشهر ساخته شده است، آماده شده است، پیریزی می کنید. خوابم نبرد. گفتم که نخوابم، شاید چوبهایی را که با ماشین بخار با ماشین می کوبید کم مبادا که کم کوبیده باشید که بندر سست ساخته بشود که 10 سال 20 سال پس از من فرو برود. این بود که آمدم ببینم که چه کار کردید. خب مانند همیشه مهرایی میگفت که من با ترس بسیار، خب دیگه 4 بامداد بود، ما اونا را شب روز کوبیده بودیم، آب دریا میتواند آنان را اندکی جنبانده باشد، اگر من دوباره اونا را بکوبم یک کمی پایین برود، من پاسخ شاهنشاه را چه بدم. بر روی میگفتش که گفت برو ماشین بخار را روشن کن، فرمان بده که چوبها را بکوبم. ایشان هم دستش را، شاهنشاه هم دستش را پشتش گذاشته بود، چنلش را گرفته بود در دستش و با چشمان مانند پلنگش خط آب را نگاه میکرد. خوشبختانه هرچی کوبیدند پایین نرفت، تیرک ها پایین نرفت و برگشت گفت که کار خوبی کردید، بگویید سنگ ها را بریزند. یک همچین کسی بوده از رضا شاه. در بازگشت از پل ها که میگذشتیم گفت که حسین، این پلها مانند من میمیرن، زیست دارن یا همیشه میمانن؟ گفتم نه رازد، اینها همیشگی نیستن. گفت چند سال میمانن؟ برای نمونه این پل چند سال میمانن؟ گفتم رازد، این 80 سال برای نمونه میتواند بماند. خب پس از 80 سال چی؟ گفتم من حضرت پس از 80 سال باید به زیر اینها بتون تزریق کنند. گفت اینو کجا نوشتی؟ گفت ننوشتم. گفت برو یه شناسنامه برای اینها درست کن. بنویس کی؟ 80 سال کی از کدام تاریخ است؟ کی باید بتون به اینها بریزند؟ اینا را در شهرداری بذار بماند. زمانی که 80 سال پر شد این کار را انجام بدن. من میرم میمیرم، تو میری میمیری، این کار را انجام نمیدهن. نمیخواهم که این کارها که شده است نابود گردند. من به شما یه چیزی بگویم، حسین خان مهرایی میگفتش که انگام تزریق بتون برای پل‌های چالوس برای نمونه نزدیک شد. انگامی که به شهرداری رفتم و این خوکان و کفتارانی که ایران را گرفتن، با آنان گفتم که انگام تزریق بتون است. گفتن نیاز نیسان بتونی که شما میخواهی به اینا تزریق کنید را بردارید و بروید مزگت برای ستایش خوکان و تبهکاران و کفتاران بسازید. حسین خان مهرایی این را به من گفت. نگاه کنید ببینید از این اندک چیزهایی گفتم رضا شاه که بود از انگام میگذرد. در جوهانسبورگ که زندان بود و رضا شاه دستگیر شده بود در اونجا، ارتش بود فریدون جم گفت که رفتم بازار دو دست جوراب خریدم، یک دست برای خودم یک دست برای شاهنشاه دلخون. ایشان برای دیدن پزشک باید میرفت مطب پزشک، با مردمان جوهانسبورگ در رج می نشست، صف می نشست که پزشک او را ببیند. ببینید با شاهنشاه چه کردن. یک پزشک به خانه او نمی رفت که او بتواند پزشک او را ببیند. می بایستی به آنجا برود مانند مردم همگانی اونجا رج بماند که پزشکیشان را ببیند. به هر روی جوراب خریدم و آمدم دیدم که شاهنشاه. گفتم علازد این جوراب را شما خریدم. به جوراب ها دست زد، گفتش که این جوراب بسیار ارجمند است، گرانمایه است. من که پدرم مانند شما نخست وزیر نبوده که، من سربازم، این جوراب بسیار نرمه، به پای من خوب نیست، من هرگز چنین جورابی نپوشیدم، برو یک جوراب زبر سربازی برای من بخر. ارتش رو جمع میگفت، رفتم گشتم با یک سختی بسیار یک دست از این جوراب هایی که سربازان می پوشیدن برایشان گرفتم و چون نگاه کرد گفتش که این خوب است برای من. چه بگویم، بسیار سخن است. پس از این که از تهران رفت، شاهنشاه رضا شاه در اصفهان، فرزندان ایشان هم در آنجا بودن، از آن میان شاهزاده اشرف. این شاهزاده گرامی به خود من گفت که من از پنجره آن ساختمان به باغ می نگریستم، دیدم مردی پیر، به واژه‌ای که خودش گفته است، تکیده و فرتور از میان باغ به سوی ساختمان می آید. من با خود اندیشیدم که او کیست؟ چرا او چه کسی ایشان را راه داده است در اینجا به سوی ما می آید؟ چون خوب نگاه کردم دیدم که رضا شاه است. در دو هفته چنان گشتند که من که دختر او هستم او را نمی شناسم. چرا اینجور شده بود؟ برای آن اینجوری شده بود که آن پنجه آهنینی که او داشت، آن زورمندی که او داشت برای ساختن ایران، آن زورمندی و آن پنجه آهنین را از او گرفته بودند و ایران آنگونه ای که او میخواست ساخته بشود ساخته نشد. برای نمونه ذوب‌آهنی که او سه بار آورد و انگلیسیان آن را بمباران کردند و نگذاشتند ساخته بشود، آن را شاید 30 سال پس از خودش هم اروپاییان و امریکاییان به کشور شاهنشاهی ایران ندادن. شاهنشاه آریامهر ناچار شد از روسیان بگیرد. اروپا و امریکا می گفتن که شما نیاز به ذوب‌آهن ندارید، نمی بایستی داشته باشید، شما می بایستی فراورده های آهنین ما را بخرید از ما، نه اینکه خود ذوب‌آهن داشته باشید. او کرد این کار را. از ایتالیاییان خواسته بود که افسران نیروی دریایی ایران را با نام‌های ساختگی و پنهانی مانند هریسچی و میلانیان که کشتن انگلیسیان در اکادمی نوال در ایتالیا آموزش بدهد و ناوهای جنگی را پنهانی به دست آنان بدهد که ایشان خریده بودن و به ایران بیاورند. همین ناوهای جنگی و همین افسرانی را که پنهانی ایتالیاییان آموزش داده بودند را انگلیسیان در هنگام پس از اینکه شاهنشاه رضا شاه رفت همان افسران را کشتند، همان ناوها را یا در آب آتش غرق کردن یا دزدیدن با خودشون بردن، چون انگلیسی ایشان را آورده بود دیگه. انگلیسی بیاورد اینجوریست دیگه، انگلیسی چون ایشان را آورده است میبایست او را با خاری و زاری اسیر بکند ببرد و با ارتش و ساخته های او چنین بکند. شگفت است کشوری که جاده نداشت، کشوری که بیماران روانی و تنی مانند کرم در بردگی قجران میزیستند، زیستشان کمتر به 50 میرسید، کسانی شدند که دارای نیروی هوایی شدند. ایران باتری درست کرد به نام وارتا، ارمنیان آمدن باتری وارتا برای ما درست کردند، ارمنیان ایرانی گرانمایه. سپس هواپیماهای یونکرز نیروی هوایی درست کرد، ایران دارای خلبانهای جنگی شد، ایران دارای توپ و تانک گردید، ایران دارای ارتش شد. انگلیسیان این را نمی‌خواستند. برای آن بود که آن شاهنشاه را از کار برداشتند. همین کار را هنگام می‌گذرد، همین کار را اروپا و آمریکا از آن میان انگلیس با ارتش شاهنشاهی در سال 57 کرد. هم در سال 57 هم در سالی که شاهنشاه رضا شاه در از ایران رفت، ایرانیان زبان نجنباندن و نگفتن که شما که برای ما کار کرده اید ما نمیگذاریم که از ایران بروید. اما کشتی باندرا را، کشتی باری باندرا که رضا شاه را در آن به بند و پروه به اسیری به گفته شما گرفتن، چون دانستن که زرتشتیان در هندوستان غیرت ایرانی زرتشتی را ببینید، چون انگلیسیان دانستند که آنان روی ساختمان‌های خودشان نوشتند سگ و انگلیسی به اینجا نیاید، چون با آمدن رضا شاه با از بندر عباس در کشتی باندرا نشست می‌دانستند که به سوی بمبئی می‌رود و بمبئی شهر زرتشتیان است، زرتشتیان درست کردند شهر بمبئی را، آغاز به این گور کارها کردند. از ترس رضا شاه را در دریا نگه داشتند، به سوی هندوستان نبردند. اما ایرانیانی که رضا شاه آنان را از بند قجر، از بردگی قجر رهایی کرده بود، زبان نجنباندند که این پهلوان دلاویز از ایران می رود و با رفتن او روزگار ایران روزگار خاروزار گردید. شگفت است، شگفت از این ایرانیان، شگفت از این ایرانیان که کسی را بیاورد این شاهنشاه به نام یالمار شاخت. نام ایشان را یاد بگیرید، این کسی که به نام یالمار شاخت است، این روزگار منبودی یا اقتصاد ایران را ایشان سر و سامان داد. این مرد کسی به نام یالمار شاخت را آورد که جرمنی که از جنگ یکم جهانی به زانو نشسته بود، در سایه دانش اقتصادی اکونومیان منبودی یالمار شاخت برخاست، کشوری شد که در 3 ماه یکم جنگ از روسشون 4 برابر خاک خودش خاک گرفت و 1,200,000 روسشون را پروه گرفت. همین کشور جرمن در سایه نگاه ها و پرورش های پولی که یالمار شاخت به جرمن داشت چنین شد. همین یالمار شاخت را شاهنشاه رضا شاه به ایران آورد، همو کسی است که پیشنهاد کرد که 10 شایی روی بهای قند و چای بگذارن که راهن شاهنشاهی ایران را بکشد که ایرانی بتواند ببیند که بندر عباس دارد. هنگام گذشت، درست است؟ هنگام دارم. به هر روی شاهنشاه رضا شاه را سرزنش می‌کردند که چرا یالمارشافت را به آورده بودی و یالمارشافت را انگلیسیان در جنگ دوم جهانی در نورنبرگ که دادگاهی می‌کردند از او چندین بار پرسیده بودند تو چرا رفتی ایران؟ چرا این کار شگرف را که برای جرمن و کشور خودت کرده بودی برای ایران کردی؟ از گناه های نابخشودنی شاهنشاه رضا شاه این بود که کسانی را از سراسر گیتی برای ساختن ایران می آورد. زمان گویا گذشته است یا می گذرد. حسین مهرایی می گفت شب که بامداد که می رفتیم به سوی ساختمان بندر نوشهر خودرو را گفت بیست. گفت که اون بالا چه نوشته است؟ گفتم علازد کمپانی که بندر نوشهر را می سازد نام خودش را در بالا نوشته است. گفت برو یک اره بیاور و اره کن آن را بی پایین بیانداز. گفتم چرا علازد چرا نمیشد که از ایشان چرا پرسید؟ گفتم انگیزه اش چیست؟ گفت بایست بنویسید که کشور شاهنشاهی ایران ساختمان بندر نوشهر مستخدم کمپانی که این را برای ما می سازد. چرا نام ایران نباید اونجا باشد؟ اینانی که از ما پول میگیرند برای ایران کار میکنند میبایستی نامشان باشد. بارها گفتم میگفت که غالی های شگرف و برازنده و دلاویز بخرید در فرستادگی های ایران در اروپا و آمریکا پهن گردارید بگذارید بیگانگان سرشان در فرستادگی ایران. شما فرستادگی را به زبان اهریمن سفارت میگویید. در فرستادگی های ایران سر بیگانگان پایین باشد. هنگام می گذرد یا گذشته است. جوانانی که امروز این سخنان را گوش می کنند. اینها اندرز برای شما باشد. اندرز برای شما باشد از این سخنان. اندرز بگیرید و برای رهایی میهنتان. مانند رضا شاه که نمی توانید اما در سایه اندرز ایشان در سایه پهلوانی های ایشان بپا خیزید. میهن خیش را رها گردانید. اگر می خواهید ببینید که ایران چیست و کاری که برای ایران کرده است چیست می توانید به افغانستان نگاه کنید که بخشی از ایران است. پدر همین شاهنشاه رضا شاه در نبرد هرات جان سپرده است. برای جدا نشدن هرات در نبرد هرات جان سپرده است. شاید شنیده اید که ایشان بی پدر بزرگ شدند. افغانستان ایران است و خاک ایران است و جایگاه و زبان و فرهنگ و دل ایران است. اما افغانستان ایران بی رضا شاه است. چون آنجا رضا شاه نداشت نگاه کنید رخت و ریخت آنان را، رخت و ریخت ناسزاوار و رنجاور آنان را. شما نگاه کنید رخت و ریخت ما را، این جامعه را، این رخت و ریخت را رضا شاه به تن ما پوشانده است. ما چنین نبودیم. ما مردم به شمار نمی آمدیم. ما شناسنامه نداشتیم. ما آموزشگاه نداشتیم. ما خواندن و نوشتن که هیچ. نام خیش را نمی دانستیم. نمی دانستیم چند ساله هستیم. نوروز در پیش است. همین نوروز را سر سال نو هرمز فروردین و نام اوستایی 12 ماه گرامی ایران را همین شاهنشاه پیش از این که شاهنشاه باشد از کنکاشستان ایران خواست که این نامهای دلاویز را جایگزین نامهای شرم‌آور دشمنان ایران گردان. من از نوه ارباب کیخسرو شاهرخ، شاهرخ شاهرخ که در اینجا بود درگذشت شنیدم، میگفتش که از اون میپرسید که زمانی که شما حساب میکنی ارباب این نامهای شگفت‌آوری میگویی اینها چیست فروردین اردیبهشت خرداد؟ ارباب کیخسرو گفته است که رضا خان اینها نامهای ایرانی و اوستایی 12 ماه است. از ایشان خواسته بود که این نام ها را به او یاد بدهد و در حساب هایی که ایشان می کرد دیگه پس از آن همین نامهای اوستایی را می نوشت. ایشان همون کسی هستند که این 12 ماه را با این نامهای دلاوی سر سال نو هرمز فروردین، روز 1 فروردین نوروز آغاز میشه. کار ایشان از اونگاه نگاه کنید به افغانستان، جوزا، حمل، دلو، این نامهای ناسزاوار و پلش در اونجا هست. اونجا رضا شاه نبوده است، در ایران رضا شاه بوده است که برای شما این نامهای گرامی و شگفت‌آور زیبا را آورده است. رضا شاه جهان است، رضا شاه دل و جان ایران است. هنگام گذشته است، درست است؟
1: بله با عزتون.
0: خب هنگام گذشته است، درود به روان و فروهر رضا شاه، به نوه رضا شاه بزرگ درود. ارمغان این شاهنشاه است در نزد ما، رو به او آورید. زنده باد ایران، جاوید شاه، بگویید که ایران آزاد گردد. بزی ایران، بزی جوانان برومد، بزی ایران.

به به به، جلسه هشتم سیاست برای همه، چه موضوعی؟ تئوکراسی، حکومت دینی، یک عبارت معوج، عجیب غریب، آدمکش، جنایتکار که بالاترین میزان و حجم کشتار در تاریخ بشریت رو طبق اسناد و مدارک انجام داده. هیچ راهی ساده تر از کشتن به نام خدا نیست. یعنی دقیقا به نام خدا رو میگو شمشیر میکشه بر جان و ذهن و روح آدمی.

0: کلیسا این تجربه رو داشت، خیلی جدی. اسلام داشت، یهودیت داشت، حتی بودایی ها هم اگر قدرت رو داشته باشن میکنن و نمونه هاش هم دیدیم در آسیای شرق که چگونه بودایی ها مسلمانان رو کشتن. یعنی از اساس توجیه کشتن با نام خداوند یکی از سریع ترین و بهترین توجیهات است. تئوکراسی یه واژه یونانیه، تئو یعنی خدا، کراسی هم که یعنی اقتدار، تو شکلهای دیگه هم بازم همین تعریف رو ما داشتیم. از اساس مسئلهش اینه که قوانین باید وضع و تنظیم بشن توسط خداوند، به واسطه خداوند و یا به واسطه نمایندگانش، که حالا دو نمونه هاشو من میگم، و همچنین در نهایت قوانین رو میخوایم بذاریم که چه اتفاقی بیفتد، که نظم اتفاق بیفتد و از دل این نظم چه اتفاقی بیفتد که یک مسیری ساخته بشه بعد که شما رو از نقطه A به B که بهشت هست یا هر جای دیگه ای هست، چون یهودیت آنچنان درش آن جهانی در واقع دیگر جهانی نیست، این جهانیست، یه مقدار با احتیاط باید بگیم. اما از اساس این است که انسان تو بالغ و عاقل نیستی و خدایی وجود دارد در آسمان که اون خداوند میاد و تو رو هدایت میکند، به قول دوست متوفامون علی رضا رضایی که این تعابیر رو در واقع از اون ما شنیده بودیم، جالب بود. حکومت از آن خداست، از جانب خداست، فرمان روا، شاه، حاکم، خان، هر کسی که اون بالا هست، اون هم از آن خداست و انسان در نهایت فقط میتونه تفسیر بکنه و نیز اجرا بکنه اون فرامینی رو که باز هم از طرف خداوند اومده. حالا ببینید این چیزا رو ما داریم همینجوری میگیم، یه موقعی مثلا ماجرای جمهوری اسلامی میبینیم و تعجب میکنیم، میگه آقا چجوری اینا رفتن رأی دادن، آخه در این جعبه رو باز میکردی ببینی چیه واقعا. ولی از یه طرف دیگه باید حواسمون باشه انقدر اینها راحت توجیه میکنن،
1: یعنی کارشون به همین شکل مغلطه اندازی و یه چیز اشتباه رو یه فرمت درست بهش دادن و تحویل دادن جامعه است، اساساً فریب و کلک. من در این زمینه اصلا تعارف نرم و پیشاپیش با قضاوت دارم میرم، اینو بهتون بگم. اینجا دیگه چیزی نیست که به اصلا کوچکترین ذره‌ای بشه ازش دفاع کرد.
0: در صورت بحث سر اینه که در تئوکراسی حاکم یا اون کسی که قدرت سیاسی رو به عهده داره اجازه اصلا نداره که بخواد مردم رو شراکت بده. چرا؟ چون مردم پیش از اینم گفتیم عاقل نیستن، بالغ نیستن آنچنان که بتونن شراکت بدن. نمونه های مذبذب و فریبکارترشون که جمهوری اسلامی باشه هم به زودی بهشون میرسیم و بهش میپردازیم. پس در نهایت قدرت از آن خداست و این قدرت نامحدود است. با این نامحدود بودن قدرت همون به ارث میرسه به حاکم، کلیسا، هر کسی که هست و در نهایت شما در مقابل سیستمی روبرو هستید که به هیچ عنوان پاسخگو نیست. شاید بد نباشه به شکل تاریخی اولین بار موقعی که این شکل از تئوکراسی در واقع مکتوب شد به یوسف فلاوی، یوسیفوس در واقع اشاره بکنیم، قرن اول مسیحی، که یهودی هم بود و اون بود که در چند مقاله در واقع نوشته این سیستم تئوکراسی و این پادشاهی یهوه رو ساماندهی کرد، ارگانایزش کرد، تئوریکش کرد و بعد از دل این به دست در واقع کلیسا رسید یا حتی به نظم یهودی رسید، حتی میشه گفت مسلمانان هم به شکلی ازش الگوبرداری کردن. در نهایت اما به زندگی امروز وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که اون بردگ پیشین، اون رعیت پیشین که از اساس هیچ شراکتی در قدرت نداشت، توانست با کار انسانی، با کار عقلانی، با جدال، جنگ، خونریزی، انقلاب کلیسا رو یا قدرت کلیسا رو به زیر بکشه، مقاومت بکنه و در نهایت اراده انسانی رو نشان بده و بگه که من خودم به عنوان انسان خودم میخوام سرنوشت سیاسی و اجتماعی خودم رو تعیین بکنم، یک موجود خیالی در آسمان یا در هر جای دیگه نمیتونه بیاد برای من تصمیم گیری بکنه. این دستاورده بود. اما این دستاورده چگونه به دست اومد؟ بهتره بدونیم که ما از اساس سه شکل از تئوکراسی رو تجربه کردیم، یعنی ما یا آدمی. شکل اول کسانی بودن که توی کتاب‌های درسیمون هم خوندیم، حاکمیت طبیعی خدا. یعنی چی؟ یعنی شاه، فرعون، حاکم، هر کسی که بود، این اینجوری نبود که قدرت رو از خدا گرفته باشه، اصلا خود خدا بود، خودش بود. فرعون به همین ترتیب، فراعنه در واقع با این منظر. نمونای جدیدترش آخرین امپراتور ژاپن در جنگ جهانی دوم، یعنی در واقع همون کسی که موجب شده بود اصلا جنگ جهانی دوم با بمباران اتمی آمریکا در واقع به شکلی به پایان برسه،
1: موجب کشتار خیلی جدی و وسیع شده بود. این اصلا خودشو خدا میدونست طبق اون نگاه دینی سنتی که ژاپنی ها داشتن.
0: دیگه الان ما نمونه ای نداریم. شاید مثلا بشه باز هم جمهوری اسلامی نام برد که به شکل خودشون رو نمایندگان خدا میدونن، اما دیگه خدا به معنی خدا و اون شکل گذشته خودش دیگه وجود نداره. شکل دوم کسانی هستند که حاکمان برگزیده خدا هستند که اینو در قرون وسطا بیشتر داریم میبینیم، یعنی کسانی که خودشون رو انسان میدونن اما این انسان کسی است که برگزیده خداست، توسط خدا به اصطلاح قدرت رو به دست آورده و تنها در مقابل خدا پاسخگوست. یه کلک بغل قول من یه جور دیگه کلک میزنه، کلک مرغابی میزنه، یعنی میگه من انسان هستم. اینجا میتونیم بفهمیم که تئوکراسی یه کوچولو تعدیل شده، سقوط کرده اما کامل هنوز سقوط نکرده. میگه من انسان هستم اما قدرتم رو چون از خدا دارم و چون این قدرت نامحدودم هست، قدرت خداییه دیگه، به همین دلیل من در مقابل توی رعیت، برده، کارگر یا هر چیزی که هستی، شهروند انسان امروزی، من در مقابل تو پاسخگو نیستم، من فقط در مقابل خدا. اینم داشته باشید، هر کسی با این عنوان جلو اومد
1: باید چک فرهنگی رو بگذره. یعنی چی؟ تو در مقابل چی پاسخگو هستی؟ در مقابل کجا؟ خدا؟ منم خودمو میسپارم به خدا.
0: تو در مقابل شهروند سیاسی باید پاسخگو باشی و در این نگاه دوم اینها پاسخگو فقط در مقابل خدا بودن. شکل سوم شکلی معوج، فریبکار، یه چیز ترکیبی، سنتی سنتی به قول بچه ها، که دیگه شکل بسیار خطرناکشه. چرا؟ چون دیگه اون دو نوع اول ما میتونستیم باش یه جوری به اصطلاح زیر پاشو خالی بکنیم، این یکی سخت میشه و این همین چیزیه که ما بهش میگیم جمهوری اسلامی. این همون چیزیه که تو واتیکان به شکلی میبینیم که البته دیگه اختش کردن، شیرشو کشیدن. جمهوری اسلامی و چیزهای شبیه این، جمهوری اسلامی میگم نه فقط جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، بریتانی با یکی دو تا دیگه هم فکر کنم هستن، اینها کسانی هستن که میگن نه، ما انسانیم و برگزیدن به معنی نیستیم، بلکه ما نماینده خدا هستیم. حالا چه جوری نماینده هستن؟ که تبصره ها و به قول معروف روش های خودشون رو هم دارن. اینا میگن که انتخاب حکومت توسط خدا، توسط قوانین خدا اتفاق افتاده، اراده خدا باید حضور داشته باشه و این اراده اگر در واقع اراده مردم اگر در مسیر این اراده باشه، تقلب از همینجا شروع میشه. مردم حضور دارن، مردم رأی گیری هم میکنن، اما یه نهاد میذاریم خبرگان، در واقع اون بیاد اول یه رهبری، ولایت فقیه در واقع ولی فقیه تعیین میکنه، یه دونم شورای نگهبان میذاریم اونجا یه سری فقیه فسیل بشینن اونجا نظر بدن در مورد قوانین، یه سری آدم معذرت میخوام بی خاصیت بی خود به درد نخورم در مجلس شورای اسلامی، اونا هم بشینن قوانین تعیین بکنن. با کی تو طرفی؟ و بعد برای این داستان تئوری داشتن اینا، با این داستان کتاب نوشتن اینا، از خمینی بگیر، مطهری بگیر، بهشتی بگیر، نمیدونم حتی یه مقدار جدیدترها با نسبت، یعنی دور و نزدیک تاییدگرش بودن. همون شریعتی هم به شکلی تاییدگر این قضیه بوده. یعنی تو از اساس وقتی که نشانه های دینی رو برای گرفتن قدرت سیاسی هی وسط میاری، تو همون مسیر هستی و همه اینها همین ترکیبات سمی هستن که به دست ما رسیده و این همه انسان رو به قول معروف نابود کردن، ایران رو نابود کردن با همین عنوان حاکمیت خدا بر اساس اراده خدا. حالا بحث در رابطه با این داستان نوع سومه، جامعه ایرانی رو به نقطه‌ای رسیده، اون در این زمینه میتونیم مقدار بسته‌تر در مورد ایران صحبت بکنیم. خوشبختانه ما دیگه الان میتونیم بفهمیم که چرا ایران به نوزایی، به رنسانس احتیاج داره. من گفتم رنسانس، اینا هم حواسمون باشه، نمیخوام چیز بازی در بیارم، ولی رنسانس
1: این نوزایی لازمه، این اصلاحات پایه‌ای فکر، فکر فلسفی لازم است. اینو با اصلاحات، این تقلب اصلاحات یکی نگیرید، اصلاحات رفرم اساسی در واقع در فکر
0: و همچنین تقدس صدایی که بنده افتخار اینو دارم یک بخشی از این داستان خودم رو با جرأت و شجاعت میدونم، هر شکلی از تقدس صدایی که خیلی هم حساسه، اینها چیزی است که از دل این شکل سوم بیرون میاد. قسمت بعدی که در واقع بسیار برای ما مهمه، از دل همین شکل سومی که باهاش الان روبرو هستیم، این شکل از تئوکراسی مهمه، اینه که اینها ادعا اینو دارن که اراده انسان و اختیار انسان حضور داره. کجا حضور داره؟ معلق رو هواه. چجوری تو میتونی بیای رأی بدی به یه سری از قوانین، به یه سری از چیزهای از پیش تعیین شده و بعد بگی که نه تو ارادت گولزنک عملا، یعنی فریبه. چرا باید بگی؟ یک، مبنا ایمان است و نه عقل. ما، یعنی مای بشر، به واسطه سوسیالیسم، کار جمعی در واقع، فکر جمعی، به واسطه لیبرالیسم، آزادی خواهی و تمرکز روی فردیت و همچنین دموکراسی خواهی،
1: به این نقطه رسیدیم که بفهمیم جهان طبیعی جایی است که انسان باید حق خیش را به واسطه حضور رسمی خیش مطالبه بکنه، نه به واسطه اینکه بنده یا رعیت یه موجود دیگه است.
0: هر آن چیزی که اتفاق میفته باید در زمین اتفاق بیفته، توسط موجود زمینی باید اتفاق بیفته. رابطه اش اینه که یک قدرت محدود است، نماینده باشی، فلان باشی، هر کی باشه قدرتت محدود، میای میری، تازه قدرتر هم همون دوره هم که هستی بازم حدود داره، میزان داره، نمیتونی هر کاری دلت خواست غلطی بکنی. قسمت دوم این است که مبنا در حکومت‌های تئوکراتیک شخص است و یا گروه کوچک است که ربط پیدا میکنه به اولیگارشی. نواسمون باشه، از دلش هر شکلی از کراپت، هر شکلی از فساد بیرون میاد، جمعی نیست مستقیم و غیر مستقیم. یعنی مردم نمیتونن، آقا ما نگاه کردیم حکومت، مگه همین حرفو اون خمینی نادان نمیزد؟ میگه، میگفت آقا یه زمانی شاه را مردم نخواستن، با اینکه شاه محمد رضا شاه پهلوی الحق و الانصاف ویدیو مصاحبهش از گفت آقا اگر 75% از مردم بیا، خب دروغ نمیتونیم بگیم که 75% مردم بگن من شما تو رو نمیخوام، خب ما میریم و رفت. این اندازه مرد دموکراتیک بود. توی حیوان، توی جانور و حیولایی به نام خمینی و خامنه‌ای و هر کسی مثل شما، مرد داره میگه آقا برید، زنه داره میگه برید و نمیرید. چرا؟ چون خودتون نماینده خدا میدونی و یک جمع کوچکی رو میاری یا یک شخصی رو اون حاکم میشه. این قسمت دوم. و بعد قسمت سوم که بسیار باز هم جدیه، به همون قسمت اول ربط داره، مبنا ایمان بود، بحث حاکمیت شریعته. آقا شریعت در انداز و مقامی نیست که بیاد به من بگه که تو چه بکن چه نکن، و با ورودش به عرصه سیاسی همون اندازه حجت یا مرجعیت اجتماعی، حالا میتونه مثلا یه سری حرفای خود اول همینجوری اولیه هم بزن، نماز چند رکعت باشد، خمس چی بکن، زکات چی بکن، اینجور چیزای اولیه مال دین رو در واقع ساماندهی بکنه، اونم از دست داد. به همین دلیل هم اینا رو دو تا چیز خیلی حساس بودن، یکی قضاوت بود، یکی آموزش. پس شریعت تعیین کننده است و نه قوانین بشری. به همین دلیل هم اینا نمیتونن هی مدام میخوان با چسب بچسبونن دموکراسی رو به جمهوری، به اسلام، نمیدونم جمهوریت رو به اسلام، و نمیتونن. بحث بعدی مدیریت دینی است، یعنی اینکه از اساس مدیریت، سازماندهی و ساماندهی اجتماعی با دین باید اتفاق بیفته. این جدای از اون بحث مبنا بودن شریعته. خب اینم دیدید ناکارآمدید، شما نمیتونید، شما نمیفهمید، شما توانایی بروز شدن چیزهای جدید جهانی رو و انسانی رو ندارید. ماجرایی مثل LGBTQ یه جریان جهانیه که داره اتفاق میگه، دستاورد است و شما نمیتونید اونو هضمش بکنید چون مبنای دینی اجازهشو نمیده موقعی که دست بخواد بندازه روی مسئله سیاسی. مسئله پنجم همون بحثیه که بازم اشاره کردیم، اطاعت و فرمانبرداری از آسمان بدون پرسشگری. یعنی میگه ببین من نماینده خدام و من اراده خدا را آیت الله به خودش میگه. یعنی چی؟ من نشانه خداوندم، نماینده یک اراده هستم و چنین چیزی دیگه پرسشگری نداره که. پرسش دیگه باقی نمیمونه. پرسش داری برو نماز بخون، از خداوند پرسشاتو بکن. عرصه سیاسی چیزی که در رابطه با دین هست مسئله پرسش نیست. پس جمع دموکراسی با تئوکراسی پیشاپیش منتفی. هر کسی اومد این چنین چیزی رو پیشاپیش ما قرار بده، هیچ صحبتی باش نریم. اصلا بحث پایان یافته است، اینو پایان یافته باید ببینیم. بحث تبانی یا یکی شدن جمهوریت نیز با تئوکراسی به پایان رسیده. یعنی ما الان دیگه در دوره‌ای هستیم خوشبختانه هیچ شکلی از جمع شدن جمهوریت رو که پیش از این در برنامه قبلی توضیح دادیم و همچنین دموکراسی رو که از اساس آدم‌ها باید توانایی رأی‌گیری داشته باشن، رأی دادن باید داشته باشن، مشارکت در قدرت داشته باشن، نمیشه با دین یکی کرد. از اساس اراده انسان با اراده خداوند در شهر، در پلیس، در واقع در جایی که قرار ساماندهی سیاسی بشه، جمعش ناممکن است.
1: و سلام. یعنی اینو از این پنبه رو دیگه هر شکلی از دین مداران سیاسی از گوششون بیرون بیارن. هر جا اسم خدا اومد باید بره گوشه
0: او بغل. اسم رو میتونی برای خود رو حزبت بذاره، حزب نمیدونم چیه، خداپرستان فلان اینا، اما در عرصه سیاسی نمیتونی برای ما حجت خدایی بیاری، چیزی از اراده خدا بگی، چیزی از مدیریت خدا بگی. تو خونه خودت مسترا فلان این و هر جمعه هر کاری بکن، در عرصه سیاسی عرصه انسان است، اراده انسان و همچنین رأی‌گیری، مشارکت، محدودیت، عقلانیت. خسته نباشید.
2: با عرض درود و تقدیم احترام خدمت همه شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم. در اوقات پیش رو با طرح مبحثی در خصوص تاریخ اسلام و به نوعی مواجهه پیامبر اسلام با مشرکان قریش در خدمت شما عزیزان هستم. مسئله از آنجا آغاز می شود که بسیاری از عزیزانی که آشنایی با تاریخ اسلام ندارند می اندیشند که پیامبر اسلام یک دین و کتابی رو بر حق آورد، در برابر مشرکان قرار داد و آنها با عناد و لجاجت از پذیرفتن این کلام الهی و حق سرباز زدن. اما آنچه که در خصوص اعراب می توانیم نگاه بیندازیم، به خصوص بزرگان قریش، کسانی که با فرهنگ‌های مختلف در ارتباط بودند، مسافرت‌های گوناگون و متعددی رو به شام، به یمن و به ایران انجام می‌دادند. از آنها انسان‌هایی که دارای منطق بسیار ضعیف یا به نوعی اندیشه‌های سخیفانه باشد، نمی‌تواند سراغ بدهد. بنابر طرح این مطلب، در این جلسه به بررسی مواجهه پیامبر اسلام برای اثبات حقانیت دین و به نوعی رسالت خودش با مشرکان قریش خواهیم پرداخت. ما در جلسات متعددی اشاره کردیم که پیامبر اسلام زمانی که دین خود را آشکار کرد، شروع به دشنامگویی به بتان، اجداد و بزرگان قریش نمود. در محیط حجاز با توجه به آزادی ادیان، وجود بت‌های مختلف نزد قبایل مختلف و حتی بت‌کده‌های متعدد، نوعی تساهل و تسامح مذهبی و دینی وجود داشت. حتی در درون جامعه حجاز آن زمان هم بودند اعرابی که بت نمی‌پرستیدند، به نام حنفا یا مسیحیانی بودند، یهودیانی در جای جای سرزمین حجاز سکونت داشتند و هیچگاه جنگ‌های مذهبی رو ما شاهد نبودیم. با آمدن پیامبر اسلام، طبیعتاً او در نوع رفتار خود به نحوی رفتار کرد که به تقابل با قریش منتهی شد. یعنی زمانی که شما دین خود رو بر حق می‌دانید و به نوعی به دنبال نابودی ادیان دیگر هستی، طبیعتاً با بزرگان آن ادیان مواجهه پیدا خواهید کرد. یعنی آنها از شما دلائل و به نوعی مدارک و مستندات و ادله و بینات شما رو خواهند خواست تا بدانند چگونه شما خود رو برحق می دانید. همین مواجهه در صدر اسلام میان پیامبر اسلام و قریش انجام شد که شاید اگر بازخوانی این مطلب صورت بگیرد، میتواند ما رو به موارد متعدد و به خصوص دقیقی رهنمون بکند که ببینیم ادعاهای پیامبر اسلام تا چه اندازه منطقی و درست بوده. طبق قواعدی که ما امروزه میدانیم و یک قواعد عقلی است، بیانه به عهده شخصی است که مدعی است. یعنی وقتی میگویند البینت و علل مدعی، در واقع به این عنوان هست که شخصی ادعایی رو مطرح میکنه، باید دلیلی در درستی اون ادعا بیاورد. بینه به معنای یک دلیل روشن هست، دلیلی که در اون نتوان چون و چرا کرد و به نوعی به شکل متناقض ارائه نشود. لفظ بیانه در خود قرآن بارها به کار رفته. در واقع در آیه 211 سوره بقره اشاره می کند به قوم بنی اسرائیل و می گوید از فرزندان اسرائیل بپرس، اسرائیل لقب یعقوب بوده است، از فرزندان اسرائیل بپرس چه بسیار نشانه های روشنی به آنان دادیم. یعنی من آیتن بیانتن، دلیل روشن، به نحوی که یک برهان و حجت و دلیل درستی باشد که چون و چرا نتوان بیان کرد. یکی از مسائلی که مسلمانان بعضن مطرح می کنند این هست که با آیاتی مواجه می شوند که در قرآن اعجاز رو از پیامبر نفی می کنه. یعنی مدعی هست که پیامبر دارای اعجاز نبوده، کما اینکه ما امروز بدان خواهیم پرداخت، چون یکی از ادله‌ای که در درستی رسالت انبیاء الهی شناختگری می‌شد همین وجود معجزات بود. در سوره حدید آیه 25 هم لفظ بیانه تکرار شده، اشاره میکنه به راستی پیامبران خود را با دلیل آشکار یعنی بالبینات روانه کردیم و به آنها کتاب و میزان را فرود آوردیم و انزلنا معهم کتاب و المیزان. در واقع کتاب در برابر معجزات و در کنار هم هستند، این دو یکی نیستند. چون اگر مسلمانی ادعا بکند قرآن معجزه پیامبر هست و دلیل نبوت او، این مصادره به مطلوب هست، در واقع نوعی مغالطه هست، چون ابتدا باید اثبات بشود که این قرآن فرستاده خداوند هست، سند وحی هست و بعد اثبات بشود که پیامبر فرستاده اوست که این قرآن رو آورده. در واقع پیامبر اسلام ابتدا میبایستی دلائل دیگری میآورد تا نشان بدهد او نماینده خداوند هست و کلام او رو به مردم انتقال میدهد. پس معجزه مقدمه رسالت یک شخص منظور میشد. در آیات متعددی این مطلب آمده و به اقوام مختلفی هم نسبت داده، از جمله در آیه 59 سوره اسراء آمده و چیزی ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اینکه پیشینیان آنها را به دروغ گرفتند و به ثمود ماده شتر دادیم که روشنگر بود. و خب می‌دانید داستان‌هایی که معجزات متعددی به موسی یا عیسی نسبت می‌دهد که فعلا به دلیل روشنی بحث ما دیگر بدان نمی‌پردازیم. بنابراین برای اینکه قرآن رو اصولاً کلام خدا بدانیم نیازمند یک معجزه‌ای هستیم در کنار قرآن، چیزی که سنت در واقع پیامبران الهی بوده و محمد هم باید از اون تبعیت میکرد. داستان از این قرار هست که زمانی که پیامبر اسلام آمد و ادعای رسالت و نبوت کرد، خب امر کمی نبود. یک انسانی 40 سال در میان مردمی زیست و زندگی کرده بود، ناگاه آمد و مدعی شد که از کوه حرا پایین آمدم، در آنجا جبرئیلی رو دیدم، من رو به رسالت انتخاب کرده و به نوعی وقتی از غار آمده پایین مدعی یک امر شگفتی شد. خب بسیاری از قریش محمد رو می شناختن، با او بزرگ شده بودن، اندیشه های او رو می دانستن. اینکه شخصی از غار حرا پایین بیاید و مدعی بشود که من ناگهان پیامبر هستم طبیعتاً قابل پذیرش نیست، مگر اینکه بتواند امری رو خارج از آنچه که تا گذشته یعنی قبل از آن داشته اثبات بکند و آن معجزاتی بود که اصولاً انسان‌های دیگر و افراد دیگر قادر به آوردن همانند اون نبودند. خب حالا ببینیم این پیامبری که از غار حرا پایین آمد و به نوعی مدعی نبوت شد، به خدایان ادیان و به نوعی اعراب و مشرکان قریش دشنام میداد، به پدران اونها ناسزا میگفت، در یک دیالوگی در میان قریش و پیامبر اسلام قرار میگیره. این نکته بسیار مهمه که ما به شکل منطقی و بی‌طرفانه نگاهی بیاندازیم ببینیم پیامبر در مواجهه با سوالات قریش چه پاسخی برای ارائه کردن داشته. مسئله این است که ما ببینیم آیا اگر خودمان هم به جای مشرکان قریش بودیم ادعای پیامبر اسلام رو میپذیرفتیم یا خیر. آیا آنها با منطق در برابر پیامبر اسلام قرار

او میگوید راوی گفت پس از غروب آفتاب پشت کعبه جمع شدند، که خب اسامی ها رو هم آورده، همه از بزرگان و تیره های مختلف قریش هستند و به هم دیگر گفتند کسی را به دنبال محمد بفرستید تا بیاید و با او سخن کنید. پس همین مطلب که نشان می‌دهد اونها چندین بار با ابو طالب مذاکره کردند در جهت اینکه محمد رو از دشنامگویی به خدایان ما باز دار، او به دنبال خدای خود باشد، ما هم به دنبال خدای خود، نشان دهنده نوعی روحیه تساهل و تسامح بود و از طرفی منطق گفتگو و دیالوگ. میگوید آنگاه برای آن حضرت پیام فرستادند که اشراف قوم به خاطر تو جمع شدند تا با تو سخن بگویند، به نزد آنان بیا. رسول خدا شتابان به نزد آنان آمد. و بعد ادامه میده در چند سطر بعد، میگوید آنان به حضرت گفتند ای محمد، ما به دنبال تو فرستادیم تا با تو سخن بگوییم. خوب دقت بفرمایید، همین که شخصی آمده به خدایان آنها دشنام میده، اما باز هم اونها میگویند بیا با تو گفتگو بکنیم ببینیم حرف حساب تو چیست، خود نشان دهنده این هست که اونها دارای روحیه‌ای بودند که امروزه بسیاری از مسلمانان در جامعه اسلامی ندارند. ادامه میدهد سوگند به خدا هیچ کس از عرب با قوم خود چنان نکرده اند که تو کرده ای. پدرانشان را دشنام میدهی و بر دین آنان عیب میگیری و خدایانشان را دشنام میدهی و بزرگانشان را بیخرد میدانی و در میان جماعت آنان جدایی انداخته ای و هیچ کار ناشایستی نمانده است که در برابر ما در میان نیاورده باشی. اینها مقدماتی است اونها اشاره میکنه. بعد از این قریش احساس میکنه که خب شاید پیامبر اسلام به دلایلی دست به چنین کارهایی میزنه که عمده اون میتواند مسائل مالی یا به نوعی جاه و مقام باشه. اولین پیشنهادی که قریش به محمد میکند این است. میگوید اگر این سخنان را برای آن میگویی که مالی به دست آوری، از دارایی خیش چنان اموالی برای تو جمع کنیم که از همه ما ثروتمندتر باشی، و اگر میخواهی به جاه و مقام برسی، ما آماده ایم که تو را به سروری خود برگزینیم، و اگر میخواهی به فرمان روایی برسی، ما تو را به فرمان روایی خود برمیگزینیم، و اگر فکر میکنی کسی به نزد تو میآید از جنیان است و بر تو چیره شده، ما حاضریم هر مالی را که داریم هزینه کنیم و برایت طبیب بیاوریم تا تو را از این بیماری که دوچارش شده ای درمان کنیم و یا دیگر عذر و بهانه‌ای برای ما باقی نماند. در واقع قریش ابتدا استنباط کرد که شاید پیامبر اسلام به دنبال این امورات هست که دست به دشنامگویی به بتان میزند، اجداد اونها رو سفیه و بیخرد میداند، خدایان و بزرگان اون اعراب و مشرکان رو دشنام میده. اما پیامبر اسلام این مطلب رو نمیپذیره و اشاره میکنه که خیر، من برای اینها نیست، من برای رسالت آمدم. خب این ادعای رسالت پیامبر مسئله کوچکی نیست. حال قریش چه مواجهی با این مطلب میکنه؟ یعنی در واقع وقتی قریش متوجه میشه اینها بازی نیست و پیامبر اسلام مدعی رسالتی است که انبیای دیگر داشتند و خود رو هم در امتداد آن انبیا متصور هست و میبینه، حال به دنبال ارائه بیانه هستند که ببینن آیا او اصلا رسول هست یا خیر. به ادامه این گفتگو میپردازیم ببینیم به چه نحو بوده. گفتند ای محمد، اگر هیچ یک از این پیشنهادات ما را نمیپذیری، یعنی اون پیشنهاداتی که قبلا ارائه کردن، این را که میدانی ما از همه مردم دنیا زمینهای کمتری در اختیار داریم و از آبی بسیار اندک برخورداریم و زندگی ما به دشواری میگذرد، پس به حکم رسالتی که پروردگارت به تو داده است از او بخواه تا این

0: کوها را که عرصه را بر ما تنگ آورده اند از جای بجنباند و سرزمین ما را فراخ بگرداند و مانند رودهای شام و عراق در این سرزمین رودهایی برای ما بجوشاند و نیاکان در گذشته ما را برانگیزد. و البته که باید قصی ابن کلاب نیز در میان برانگیخته شدگان باشد، که قصی کسی که در واقع قریش رو متحد کرد و به نوعی تیره های مختلف قریش برای او احترام زیادی قائل بودن به عنوان جد اعلای اون افراد، که او پیرمردی راستگو بود و ما درباره حقیقت سخنی که تو میگویی، یعنی در مورد رسالت تو، از آنان پرسش خواهیم کرد که آیا سخن تو حق است یا باطل. آنگاه اگر آنان تو را تصدیق کردند و این کارها را که ما درخواست کرده ایم انجام بدهی، ما نیز تو را تصدیق خواهیم کرد و با این کارها خواهیم دانست که تو در نزد خداوند چه جایگاهی داری و چنان که میگویی او تو را به پیامبری فرستاده است. نکته اساسی این هست که بخشهایی از این وعده در آیه 90 سوره اسراء هم آمده، یعنی این گزارش تاریخی کاملا با گزارشاتی که در آیات متعدد قرآن آمده تایید هم میشه. خب حالا ببینیم پیامبر اسلام چه گفته به آنها. رسول خدا در پاسخ آنان فرمود: من برای چنین کاری به سوی شما برانگیخته نشدم، بلکه از جانب خداوند پیامی برای شما آوردم و پیام خدا و رسالت الهیم را به شما رساندم. در واقع خطای منطقی پیامبر اسلام این است که به جای اثبات ادعایش که همان پیامبری است باید برهان و دلیلی ارائه بکند، دوباره دم از ادعای رسالت میزنه، یعنی فکر میکنه با تکرار ادعا اثبات میشه. در واقع قریش به اون میگوین رسالتت را اثبات کن تا پیامت را پیام خدا بدانیم. محمد میگوید: من برای اثبات رسالت نیامدم، شما قبول کنید که من رسول هستم. پس این نکته اولی است که نشان میدهد تا چه اندازه قریش سعی کردن با پیامبر اسلام منطقی بحث کنن، اما پیامبر اسلام برای اثبات رسالت خود دوباره ادعا رو تکرار میکنه و میگه اصلا من نیامدم که رسالت خودم رو اثبات کنم. خب باز ادامه میدهن این مطلب. مشرکان قریش احساس کردن که خب ما آن پیشنهادهایی که برای مرتبه دوم دادیم ظاهرا برای خودمان به نظر میرسد، اینکه رودهای جاری بکنی، کوها رو به عقب ببری. حال میاین پیشنهادی برای خود محمد میدن، میگوین گفتند: اگر این کار را هم برای ما انجام نمی دهی، برای خود کاری بکن و از پروردگارت بخواه که فرشته‌ای بفرستد تا گفته‌هایت را تصدیق کند و ما را از این انکار که در حق تو در پیش گرفته ایم بگرداند و از خداوند بخواه که برای تو بوستانها و کوشکها و گنجینه‌هایی از زر و سیم قرار دهد تا با آن تو را از اموری که ما فکر می کنیم در طلب آن هستی بی نیاز بگرداند و تو نیز چنان بازارهایی را برپا داری که ما ایجاد کردیم و چنان روزی به طلبی که ما طلبیدیم، تا اگر چنان که می پنداری پیامبر هستی، ما نیز فضل و جایگاهت را نزد پروردگارت بدانیم. خب یک مطلب منطقی گفتن. خب شاید اولی رو ما گفتیم نپذیرفتی، برای اموال نیست، برای رسالت. حالا که رسول هستی برای جامعه عرب بیاوری چیزی. خب پیامبر گفت ندارم. بعد گفتن اصلا ما هم نمیخوایم، برای خودت بیاور که ما بدانیم تو نزد آن پروردگار خودت یه جایگاهی داری. بخش دیگر از این وعده ها باز در آیه 91 سوره اسراء هم آمده. حال رسول دوباره چه پاسخی به آنها میده؟ رسول خدا به آنان فرمود: من چنین کاری را نخواهم کرد و من کسی نیستم که چنین درخواستی را از خدای خیش کنم و من به پیامبری برانگیخته نشدم که چنین کاری را برای شما انجام دهم، بلکه خداوند مرا به عنوان مژده آور و بیم دهنده به سوی شما فرستاده است. ببینید باز هم خطای منطقی پیامبر اسلام در اینجاست که او فکر میکند که این کارها کارهایی است که در بعد از رسالت اوست، یعنی رسول شده که چون این کاری رو انجام بده، در حالی که قریش مدعی است تو این عمل رو باید انجام بدهی تا رسالت خود رو اثبات بکنی ابتدا. بنابراین باز هم محمد پاسخ نمیده. بعد از این داستان قریش دیگر سعی میکنه به محمد بگه خب حالا که معجزه‌ای نداری، مطلبی هم نیاوردی، آن عذابی که به ما وعده میدهی رو بیاور. گفتند اگر گمان میکنی که خدایت هر کاری را که بخواهد انجام میدهد، پس آسمان را پاره پاره بر ما بیفکن و تا وقتی که چنین نکرده ای ما به تو ایمان نمیآوریم. فحوای این مطلب هم در آیه 92 سوره اسراء آمد. اما باز هم رسول خدا فرمود چون این کاری با خداست، اگر بخواهد شما را به چنین بلایی گرفتار خواهد کرد، که در واقع آیه 96 سوره اسراء هم همینه، میگوید بگو میان من و شما گواه بودن خدا کافی است. قریش وقتی میبینه پیامبر اسلام برای اثبات رسالت خودش هیچ چیزی نیاورده، دست آخر میگوید گفتند ای محمد، آیا خدای تو نمیداند ما با تو خواهیم نشست و چنین پرسش ها و درخواست هایی را از تو خواهیم داشت؟ پس اکنون باید پا پیش گذارد و چیزی را به تو بیاموزاند تا بتوانی پاسخ ما را بدهی. و بعد ادامه میدن مطلبی رو میآورند که بسیار مهمه، چون در ادامه بحث بدان خواهم پرداخت. میگویند شنیده ایم شخصی در یمامه به نام رحمان به تو میآموزاند. حالا دقت بفرمایید، در طول زندگی پیامبر اسلام وقایعی رخ داد که بیشتر اون هم حالا مربوط به مسائل جنسی پیامبر اسلام بود، خداوند برای او بلافاصله اموراتی رو مقدر میکرد، فرشته‌ای میفرستاد. اما در اینجا که محل احتجاج با بزرگان قریش و اعراب هست، آنها هر درخواستی از پیامبر میکنند او هیچ کاری انجام نمیدهد، حتی به او گفتن یک فرشته‌ای رو بیاور تا رو تایید بکند. اما پیامبر اسلام حتی این امور رو هم نیاورد. بعدها نزد پیروان خود مدعی بود وقتی دهیت ابن خلیفه کلبی هست، او شبیه جبرئیله، یعنی جبرئیل به ظاهر و سیمای دهیت ابن خلیفه کلبی ظاهر میشه. و برای تمایلات جنسی پیامبر هم جبرئیل بلافاصله آیاتی میآورد که حتی زنان او به کنایه به او گفته بودند که در عجبیم که خدای تو چگونه برای انجام تمایلات تو شتاب هم میکنه. وقتی این احتجاجات و دیالوگ‌های منطقی قریش با پیامبر اسلام به نحوی نشان داد که او در ادعایی که میکند، یعنی رسالت، بیانیه‌ای نداره، ابن شام میآورد وقتی این سخنان را با رسول خدا گفتند، آن حضرت بلند شد از نزد آنان برود تا اینکه عبدالله ابن ابی امیه ابن مغیره که در واقع پسر عمه محمد بود نیز برخاست و گفت. خوب به این مطلب دقت بفرمایید. ای محمد، قوم تو پیشنهاداتی به تو کردند و تو هیچ کدام از آنها را نپذیرفتی. در واقع اون پیشنهاد مالی، سرور و بزرگی قوم، رفع بیماری و این مسائل. آنگاه از تو برای خود درخواست هایی کردند تا با آن بدانند که نزد خدای خود آنگونه که میگویی چه جایگاهی داری تا تو را تصدیق کنند و از تو پیروی کنند، اما تو این کار را هم نکردی. آنگاه از تو درخواست کردند برای خودت چیزی از خدا بخواه تا با آن بدانند که بر آنان برتری داری و در نزد خداوند هم صاحب شأن و جایگاه هستی، اما این کار را هم نکردی. آنگاه از تو خواستن آن عذابی را که آنان را از آن بیم میدهی در میان آوری، اما این کار را هم نکردی. آنگاه از نزد رسول خدا رفت و رسول خدا هم اندوهگین و ناراحت از آنکه قومش با درخواستهایی که در میان آوردند و فاصله‌ای که از او گرفتند هرگز آرزویش را که همانا گرویدن به خدای یگانه بود برآورده نساخت. خب طبیعی است قریش، هر انسان منطقی، بیایید فرض کنیم امروز پسر عموی ما، پسر دایی ما، یکی از بستگان ما بیاید در حالی که گذشته او رو میدانیم، مدعی نبوت بشود، مدعی امام زمانی بشود، مثلا مدعی غیبگویی بشود. خب طبیعتا از او بیانه میخواییم، این که من از غار حرا پایین آمدم، جبرئیل بر من نازل شد، چنین آورد و چنان آورد، خب نشد دلیل. بنابراین قریش و مشرکان سر عناد و لجبازی با پیامبر نداشتند، با او بارها گفتگو کردند، حتی در ابتدای این گفتگو می آورند که این محمد تو به پدران ما دشنام دادی، به خدایان ما دشنام دادی، عقول ما رو سفیه دانستی، پدران ما رو در عذاب و به نوعی جهنم فرض کردی، با همه آن پیش زمینه ها آمدند ببینن حرف حساب محمد ابن عبدالله چیست. یعنی یک دیالوگ منطقی که ما کمتر در تاریخ ادیان سراغ داریم. طبیعی است مسلمانان این موارد رو برای بسیاری از پیروان دین اسلام نمیخوانند. به همین دلیل هست که پیروان دین اسلام فکر میکنن ابولهب، ابوجهل، امیه، ولید ابن مغیره، نضر ابن حارث و دیگران از صبح تا شب به دنبال لجاجت و عناد با پیامبر بودن و قصد آزار و اذیت او رو داشتن. خیر، این گونه نیست. حتی بعد از این جریان دوباره واقعی رو ابن هشام میآورد که من عرض میکنم که خیلی جالبه اتفاقا این مطلب اساسی. ابن هشام اشاره میکنه در صفحه 395 از همون جلد اول، میگوید نضر ابن حارث ابن کلده یکی از کسانی بود که وقتی پیامبر اسلام مینشست و این داستانهای قرآن رو تعریف میکرد، او به واسطه آشنایی که با اساطیر ایرانی و به نوعی اساطیر سرزمین های دیگر داشت، نزد همان اعراب میرفت و داستان هایی رو برای آنها میگفت و افراد رو از گرد پیامبر اسلام پراکنده میکرد. اما نکته اساسی این هست که نضر ابن حارث به نوعی با برخی از بزرگان مکه شور و مشورت میکنند. اونها تصمیم میگیرن دو نماینده به مدینه بفرستن که ببینن این پیامبر اسلام که صحبت از نبوت و امتداد نبوت از موسی و عیسی و دیگران داره تا چه اندازه به او وحی میشه و به نوعی آشناست با مفاهیم کتابهای دینی. میگوید وقتی نضر ابن حارث این سخنان را به آنان گفت، او را همراه با عقبه ابن ابی معید در مدینه به نزد احبار یهود فرستادند، زیرا آنان پیش از این اهل کتاب بودند و آنان از دانش پیامبران آگاهی هایی دارند که ما از آن بی بهره هستیم. این رو مشرکان تصمیم گرفتن. زمانی که به سراغ یهودیان مدینه می روند، یهودیان به اونها می گویند که شما از سه مطلب سوال بکنید از این پیامبر. یکی این که از او درباره آن جوانان بپرسید که در عصری بس پیش از این می زیستند و از سرزمین خود رفتند و از او بخواهید درباره سرنوشت آنان با شما بگوید که چرا که آنان داستانی شگفت دارند. همچنین از خبر مردی جهانگرد بپرسید که خاور تا باختر زمین را در نوردید و از حقیقت روح نیز از او پرسش کنید. ببینید وقتی اونها دیدن پیامبر هیچ معجزه‌ای نداره، حال گفتن بیاییم ببینیم اصلا محمد این وحیی که به او میرسه آیا واقعا این چیزها رو اصلا میدونه یا نه. خب پس پرونده عدم اعجاز محمد و داشتن معجزه برای اثبات رسالتش دیگه منتفی شد، پرونده بسته شد. حالا باز هم این بزرگان قریش که اهل منطق بودن، حالا به اندازه خودشان، نه اینکه فیلسوف باشن یا منطق شناس، بسیار منطقی تر از پیامبر اسلام بودن، حالا آمدن گفتن بریم از پیامبر سوالات درون دینی به قول معروف یا آن چیزی که او مدعی است به او وحی می شود بپرسی. خب بعد از اینکه از مدینه می آین به سراغ محمد می رود. ابن هشام در صفحه 397 این مطلب را آورده. راوی می گوید رسول خدا به آنان فرمود فردا پاسخ پرسش های شما را خواهم گفت. یعنی همین مطالبی که شما از من پرسیدید. اما مورخ مسلمان اشاره میکنه و انشاء الله نگفت. آنان نیز از نزدش رفتند و رسول خدا 15 شبانه روز چشم به راه ماند و خداوند به او هیچ وحی نکرد. یعنی 15 روز طول کشید تا این پیامبر اسلام که وعده کرده بود من فردا پاسخ رو به شما خواهم داد حالا یه چیزی جمع جور بکنه که بیا توضیح بده. خب طبیعیه میتواند هر کسی در این 15 روز سوال کرده باشه، یا آن شخصی که ظاهرا همان رحمانی که قریش میگفتن، اثبات ادعای اونها تقریبا تا اینجا اماله ها نشان میدهد درسته، تا اون شخص بیاد یه سری اطلاعات رو به پیامبر بده و او بیاد به قریش بگه. خب اشاره میکنه و رسول خدا 15 شبانه روز چشم به راه ماند و خداوند به او هیچ وحی نکرد و جبرئیل علیه السلام نیز به نزد او نیامد تا اینکه مردم مکه درباره اش زبان به هر سخن ناروا گشودند و گفتند محمد به ما وعده داده بود که فردا پاسخ ما را بگوید، اما اکنون 15 شبانه روز گذشته است و او هیچ پاسخی به پرسش های ما نگفته است. خب در واقع 15 شبانه روز طول کشیده تا پیامبر بخواد یه پاسخی بده. حالا ببینیم ایشان چه پاسخ اصلا داده. پاسخ او در سوره کهف آمده و من اون آیات مهم رو خواهم خواند. ببینید این پاسخی که خود پیامبر میدهد عذر بدتر از گناست، یعنی به جای اینکه بیانه باشد به نوعی خودش گمراه کننده است، یعنی روشن نمی کنه که اصلا این وحی که به او آمده چگونه است. خب آیات متعدده اما من اون قسمت هایی که بسیار مهم هست رو می خوانم. در آیه 13 سوره کهف آمده ما خبرشان را بر تو درست حکایت می کنیم. آنان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آورده بودند و بر هدایتشان افزودیم. در آیه 22 خیلی جالبه. فقط کافیست دقت بفرمایید ببینید این بیانه چگونه است. یعنی خودش گمراه کننده است. میگویند سه تن بودند و چهارمین آنها سگشان بود. و میگویند 5 تن بودند و ششمین آنها سگشان بود. تیر در تاریکی میاندازند. عده‌ای میگویند 7 تن بودند و هشتمین آنها سگشان بود. یعنی اقوال مختلف بود. بگو پروردگارم به شماره آنها آگاه‌تر است، جز اندکی آن را نمی‌دانند. خب یعنی چی؟ خب قرار شده این وحی بیاد و برای شما تشریح کنه، یعنی به شکل روشن، اینکه فقط خدای من میدونه، هر کسی یه حرفی میزنه، مگه شده پاسخ؟ بعد از اون اشاره میکنه پس درباره ایشان جز به صورت ظاهر جدل مکن و در مورد آنها از هیچ کس جویا مشو. خب ببینید شک و شبهه ها تا چه اندازه‌ای بوده که خود پیامبر اسلام هم نتوانسته جوابی بده. یک سری داستان هایی که بله اینها در غار بودند و حتی سال خواب اونها رو هم به نوعی اشتباه گفت، چون او اشاره کرد در آیه 25 که اینها 300 به اضافه 9 سال در غار ماندن، یعنی 309 سال، در حالی که یهودی ها معتقد بودن اونها 300 سال ماندن. او هم اشتباه کرده بود. بعد از این نکته خیلی جالبی هست، همین مطلب چون در واقع عنوان شد، در آیه 26 آورده میگوید بگو خدا به آنچه درنگ کردن داناتر است. یعنی اینکه شما میگید 309 سال، ما میگیم 309 سال، شما میگید 300 سال، خب محمد چرا اختلاف هست؟ حالا اینجا میگه که بگو خدا نسبت به آنچه که درنگ کردن آگاه تر، نهان آسمان و زمین به او اختصاص داره. در واقع اشتباه خودش رو به نوعی منتسب کرد به خدا که خدا میداند، نه من میدانم نه اون افراد، این وحی که خدا به من کرده درست. در آیه 23 هم در واقع کنایه خدا به خود محمد میزنه، میگوید و در مورد چیزی مگویی که من آن را فردا انجام خواهم داد، چون ممکنه خدا یا جبریل کاری داشته باشن نتونن فردا به تو پیغامشون رو برسونن. بله. در آیه 24 هم میگوید مگر آنکه خدا بخواهد و چون فراموش کردی پروردگارت را یاد کن و بگو امید که پروردگارم مرا به راهی که نزدیکتر از این به ثواب است هدایت کن. در مورد آن کسی که شرق و غرب عالم رو گشت که همون بحث ذوالقرنین مطرح شد، آیات چون بسیار متعدد هست و تقریبا اکثر دوستان هم با اون آشنا هستن که تا چه اندازه خلاف عقل و منطق و این مسائل هست، دوستان میتوانن مراجعه بکنن به همون آیات سوره کهف. اما در خصوص پرسش سوم یعنی روح چیست، خب ما دیدیم در مورد اصحاب کهف نه از تعداد اونها گفت نه سالی که آنها درنگ کردن رو تونست درست بگه و اینها نشان میداد که همان رحمان یا شخص دیگری به پیامبر اسلام خبر میداد، ولی آنجا که پیامبر گفت فردا به شما میگویم ظاهرا اون شخص تشریف نداشت و یه 14-15 روز طول کشید تا بیاد و به پیامبر بگه که اوضاع از چه قراره. بنابراین آن چیزهایی هم که میدانست ظاهرا با کتابهای تاریخی در نوعی تناقض به سر میبرد. در آیه 85 سوره اسراء درباره روح که یکی از پرسش‌های احبار یهود بود اشاره می‌کنه. حالا پاسخ پیامبر رو فقط دقت بفهم. و درباره روح از تو می‌پرسن. بگو روح از فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جز اندکی داده نشده است. یعنی شما الان متوجه شدید پاسخ چیه؟ میگه از تو درباره روح میپرسن، بگو این ما دستور خدا، شما فقط اندکی دانش دارید. در واقع تمام بحث همین بوده که مشرکان بدانن تو اگر پیامبر هستی برای ما روح و مسئله روح رو تبیین بکنی، اما این که شما استناد بکنی که خدا میداند من نمیدانم، من غیب نمیدانم. طبق آیه 34 سوره لقمان چندین مطلب دیگر هم از پیامبر خواستن. باران کی می آید؟ من نمی دانم. اینها علمش نزد خداست. جنینی که در شکم حیوانات و به نوعی انسانها هست چیست؟ نمی دانم. خداوند می داند. قیامت کی هست؟ خداوند می داند. خب ببینید مسئله اساسی که یک مسلمان معتقد باید به اون برخورد بکنه اینه. قریش تا چه اندازه صبوری پیش گرفت؟ مجالس گفتگو، احتجاج و به نوعی آوردن ادله رو برای پیامبر اسلام فراهم کرد، اما پیامبر اسلام نتوانست کاری انجام بده. و بعدها هم دیدیم آنچه که سبب در آمدن قریش به اسلام شد شمشیر بود و به نوعی وعده های گرفتن کاروان ها، درآمد هایی که بدین طریق به دست می آمد، ناامن کردن راه تجاری قریش. کلام قرآن چیزی برای اونها نداشت، به همین دلیل بعد از مرگ محمد احساس کردند که خب فرمانده در واقع دسته غارتگران و مهاجران و جهادگران مرد، خب همه از اسلام برگشتن، در حالی که اگر تعالیم قرآن تعالیم حق بود و واقعا مسلمانان از درون به این دین پایبند بودند به خاطر درستی این کلام، طبیعتا با مرگ محمد اونها هم به قرآن معتقد میماندند و 2 سال خلافت ابوبکر به جنگهای اهل ارتداد کشیده نمیشد. به هر حال این مطلب رو من خواستم عرض بکنم که دوستان عزیزی که نسبت به تاریخ اسلام و بعضا آیاتی که شأن نزول اونها مناسب با این مسائل تاریخی است رو نمیدانند بدانند که قریش تا چه اندازه اهل شنیدن منطق، اهل شنیدن ادله برای ادعایی که پیامبر اسلام میکرد بودند، اما این خود پیامبر اسلام بود که از آوردن بیانه و ادله ناتوان بود. ممنون و سپاسگزارم از همه شنوندگان گرامی و عزیز.
1: سلام سلام، از اوز هستمونه خدای خدایان. در شبکه کلمه از دوستان مسلمان اهل سنت ما، جناب آقای شکری عزیز در برنامه خودشون یک بار دیگه به نقد یکی از کلیپ های زئوس پرداختند. دستشون درد نکنه. نقد کلیپ شماره 280 اثبات این که خدا وجود ندارد و ایشون خواستار واکنش من نسبت به این نقد شدند. باشه، اینم واکنش من بابت برنامه خوبتون و سپاس. دیگه مقدمه بسه، بریم سر 4 نکته که امروز میخوام در موردش صحبت کنم. اولین نکته این که ایشون گله کردن که در بحث قبلی که بر سر قرآن صنعا با همدیگه داشتیم زئوس در رفت.
2: اون دفعه گذشته که با زئوس کلیپ زئوس رو نقد کردم و وارد گفتگو شد ولی بعدش در رفت، من چندین سوال از زئوس پرسیدم طی اون گفتگوها، حتی یک دونه از سوالات رو پاسخ نداد. این لیست سوالات بود در رابطه با قرآن صنعا.
1: خب آقای شکری عزیز، من در نرفتم، ولی قرار هم نیست که تا ابد من و شما سر یه موضوع مشغول باشیم. شما برنامه ماهواره‌ای دارید، چندین ساعت بر سر این موضوع برنامه گذاشتید، بسیار عالی، اما من در مقابلش مثلا 10-12 دقیقه کلیپ درست میکنم. چند بار هم رفت و برگشتی پاسخ دادم، دیگه کافی بود. شغل من که این نیست، اینه که نمیرسم به تمام سوالات شما پاسخ بدم، برای همین فقط به سوالات اصلی پاسخ میدم که مربوط به بحث باشه. حالا شما دوست داری بگی زئوس در رفت، بگو، اشکال نداره، سر همین موضوع هم حتما این رو خواهید گفته، چون بنا ندارم که مدت‌های طولانی براش وقت بگذارم. و البته شما میتونید موضوع رو ادامه بدید، میل خودتونه. مثلا اینجا در مورد اون موضوع قبلی قرآن صنعا سوالاتی رو آوردید و گفتید که زئوس به هیچ کدوم اینها جواب نداده. سوالات رو خودتون ببینید. شیر خوردن از سینه زنان مسلمان رو از کجا آوردید؟ خب خودمونیم، خود آقای شکری میدونن که این مطلب در صحیح مسلم اومده، بابی هست به نام رضاء کبیر، دوستان خودشون سرچ کنند در موردش بخونند، کلی مطلب در اینترنت هست که این رو شرح داده، اما ربطی به بحث قرآن صنعا نداشت که من پی اون رو بگیرم و پاسخ بدم. یا مثلا این که 9 سال طول کشید تا بفهمن نسخه های قدیمی به خطی قرآن هستند را از کجا آورده اید؟ آقای شکری نمیگن که این غلطه ها، نمیگن مثلا درستش 5 سال هست طبق فلان سند، پس شما چرا گفتی 9 سال؟ نه، فقط همینجوری میگن از کجا آوردی. خب حالا اگه من وقت بگذارم و برم بگردم مستندی برای این 9 سال بیارم، آیا مثلا نشون دادم که حرف آقای شکری غلط بوده؟ نه، چون ایشون که حرفی نزده، فقط گفته از کجا آوردی. بعد حالا اصلا این مدت 9 سال نباشه، 5 سال باشه، 2 سال باشه، هرچی، چه فرقی بر بحث قرآن صنعا داره؟ من دارم در کلیپ یه مقدماتی میگم که برسم به موضوع اصلی در مورد قرآن صنعا. شما چندین ساعت برنامه داری، از اون گونی سیب زمینی گیر دادی تو هرچی حواشی دور این داستان هست. باشه، اما من فرصت نمی کنم که به همه اینها جواب بدم، که در واقع اکثرشون هم کاملا الکی هستند. مثلا ببینید همین سوالاتو، آخر پیام قرآن و معنی آیات در متن زیرین عوض شده یا نه؟ ده من گفتم متن قرآن عوض شده، ایشون برای تغییر متن قرآن جوابی نداشتند، موضوع رو بردن به سمت اینکه پیام قرآن و معنی آیات که عوض نشده. حالا همه اینا رو جواب دادم ها، منتها باز ایشون میگن جواب نداد، در رفت. یا مثلا سوال بعدش میگن آخر متن زیرین چند صفحه بود، بعد هرچی عدد در طول کلیپ گفتم همه رو ردیف کردند، در حالی که من واضح هر عدد رو جای خودش به کار بردم. خلاصه از این حرفای حاشیه‌ای بگذریم، فرصت نیست، بریم نکته دوم که در این کلیپ موضوع اصلیه. جناب آقای شکری عزیز متن کلیپ من رو نوشتند و اون رو به تشخیص خودشون رنگ بندی کردند. عنوان هدف کلیپ قرمز رنگ شده، قسمت‌هایی که بی ربط به موضوع گفته شده خاکستری شده، اونایی که ادعا بوده رنگ مثلا آبی و قسمتی که استدلال بوده رو سبز رنگ کردند. یه تیکه آبی و سبز اینجا و یه تیکه هم اینجا. بسیار خوب، من در این کلیپ 280 ابتدا یک تیکه کلیپ خارجی رو نشون دادم که در مورد خدا بود و اول کلیپ پاسخ اون گوینده خارجی رو دادم. بعد کلی به موضوع استدلال عقلانی پرداختم تا بالاخره رفتم سر هدف اصلی که اثبات عدم وجود خدا بود. اون مطالب بی ربط نبودن خیر، اما به هر حال میتونید بگید که جزو استدلال برای رسیدن به هدف کلید نبوده. باش، بعد من برای رد خدا 3 برهان را آوردم. 2 رو فقط اشاره کردم، فقط نام بردم، برهان شر و بحث بی نهایت رو که اونها رو در کلیپ های قبلی مطرح کرده بودم. اینجا به اون 2 نپرداختم، بلکه فقط بهشون اشاره کردم چون قبلا اونها رو مفصل توضیح داده بودم. اما یک برهان 3 رو شرح دادم که آقای شکری اصلا اون رو ندیدند. یعنی من در کلیپ خودم قشنگ اون رو تایپ کردم، استدلالم بر رد وجود خدا رو خیلی ساده و روشن بیان کردم، 3 بود، اونو گفتم و شرح دادم، اما متاسفانه آقای شکری اصلا اون رو ندیدند. اون متنی که آبی رنگ شده، حالا یا رنگ سیان، هرچی که هست، اون متن رو آقای شکری گفتن ادعای زئوس. خیر، اونا بدیهیات هستند که من بهشون اشاره کردم. ادعا چیزیه که درست بودنش معلوم نیست و باید براش استدلال بیاریم. ادعای من در این کلیپ همونی بود که شما با رنگ قرمز نشون دادید و گفتید این هدف کلیپه. ادعای من همون هدف کلیپ بوده. این دیگه ادعا نیست، بدیهیه. مگر اینکه شما بگید اینا رو به عنوان بدیهی قبول ندارید. گفتم وجود چیزی که تناقض ذاتی داره ممکن نیست، این بدیهیه. شما میگید این ادعای زئوسه. ای بابا، یعنی چی؟ شما اینو قبول ندارید؟ من قصد ندارم که اینجا با شما بحث فلسفی کنم. اگه این عبارت بدیهی رو شما قبول ندارید و میگید این ادعای زئوسه، باشه، من سکوت میکنم، شما هم به باور خدا ادامه بدید. بعد اونجایی که من اشاره کردم به برهانهایی که در کلیپهای دیگه آوردم، اون رو آقای شکری استدلال زئوس معرفی کردند، سبز رنگش کردند. نه آقا، اینا هم استدلال نبود. در اون بخش دوم هم باز مثلا تعریف وجود رو به عنوان ادعای زئوس آبی رنگ کردند. آقای شکری عزیز، برای ادعا باید استدلال آورد، اما تعریف نیاز به استدلال نداره. این تعریف وجود بود. شما میتونید بگید که من این تعریف وجود رو قبول ندارم و مثلا یک تعریف دیگه برای وجود بیارید، اون بحث دیگه ای میشه، ولی نمیتونید بگید این ادعای زئوسه. بگذاریم، استدلال من این 3 بود. اگه اون رو واضح شرح ندادم و زیاد به حواشی پرداختم، اون میشه ایراد کلیپ ساختن من. باشه، اما استدلال من اینه در این 3: 1. هر آنچه که اصلا هیچ اثری ندارد وجود هم ندارد. این طبق تعریف وجود هست که شرح دادم. 2. شما هر اثری ببینید مادی محسوب میشه، فیزیکی محسوب میشه، چون وقتی اثر داشته باشه وارد محدوده علم میشه. علم اثر اون رو اندازه گیری میکنه، میشه امور فیزیکی، امور علمی، نه ماورایی. این که شما اومدید با توهین کردن به من خواستید نشون بدید که ما کیفیات ذهنی هم داریم، من این کیفیات ذهنی رو در کلیپ 292 و همچنین در نیمه دوم کلیپ 307 شرح دادم که اون کیفیات ذهنی ربطی به وجود و اثر ندارند و موجودات غیر مادی هم محسوب نمیشن. خیر، و جمله 3 من فقط نتیجه گیری از اون 2 عبارت اول بود، این که پس موجود غیر مادی وجود ندارد. این 3 استدلال من بود آقای شکری عزیز. اگه موجودی اثر داره میشه مادی، میشه فیزیکی. اگه اثر نداره دیگه وجود هم نداره، طبق تعریف وجود. پس یک موجود غیر مادی، غیر فیزیکی، یعنی موجودی که هیچ اثری نداره، پس وجود هم نداره. اون همه توضیح خاکستری برای این بود که فهم این نکته راحت تر باشه. وقت نیست برم سر نکته 3. سوالی که آقای شکری از من پرسیدند.
2: همین بالا ببینید چی میگه راجب همین بدیهیات عقلی. ببینید چی میگه. میگه که اینجا یکی از بدیهیات عقلی اینه که، یکیشون همین بدیهیات عقلی که از مشاهده وجود چیزی که تناقض ذاتی داره ممکن نیست. من اینجا کنارش نوشتم این بدیهی عقلی از کدامین مشاهده به دست اومده؟ مگه نمیگه سرمنشأ بدیهیات عقلی مشاهده است؟ ما فقط مشاهده میکنیم تا بدیهیات عقلی به دست بیاریم دیگه. میگه یکی از بدیهیات عقلی اینه. کجا اینو مشاهده کردی؟
1: آقای شکری جان، در دنیا هر چی که مشاهده کردیم ها هیچ تناقض ذاتی ندیدیم، به طوری که باور کردیم که اصلا تناقض ذاتی ممکن نیست. این شد بدیهی. حالا اگه به فرض ما در دنیای هری پاتر زندگی می کردیم که هر چیزی در اون دنیا ممکن بود، هر چیزی، و بارها تناقض ذاتی رو در زندگی خودمون مشاهده می کردیم ها، مثلا اون وقت اگه کسی می گفت تناقض ذاتی ممکن نیست بهش می خندیدی، چون اون وقت برامون بدیهی می شد که تناقض ذاتی ممکنه، چون اون رو مشاهده کرده بودیم. مشاهده منشأ بدیهیات عقلی ماست. آقای شکری، من اینها رو در کلیپ هام شرح دادم. اگه شما از نقد بحث های قرآنی من میخواید بیاید وارد نقد بحث های فلسفی من بشید، اشکالی نداره، خیلی هم عالیه، اما باید قبلش کلیپ های من رو ببینید تا بتونید اشکالات فلسفی بهتری رو مطرح کنید، نه اینا رو که مثلا بگید بدیهی بودن این ادعای زئوسه. بعد در ادامه آقای شکری میفرمایند که
2: میگه آن وقت بر اساس بدیهیات عقلی اثبات کرده ایم که وجود خدا ممکن نیست، یعنی خدا وجود ندارد. باز این هم بدیهی عقلی. کجا این رو چجوری مشاهده کردی؟ این رو کجا مشاهده شده؟
1: آقا جون، بر اساس بدیهیات عقلی اثبات کرده ایم که وجود خدا ممکن نیست. یعنی چی که چجوری مشاهده کردی این رو؟ بدیهیات حاصل مشاهدات هستن، اون جدا. بعد بر اساس بدیهیات استدلال میکنیم، اثبات میکنیم. دیگه همه جا نباید بگید چجوری مشاهده کردید. و نکته چهارم، اونم ایرادی هست که آخر سر آقای شکری به من گرفتند و گفتند که
2: این بالا هم میگه که در حد توان بر اساس یک سری بدیهیات عقلی استدلال میکنه. چی؟ عقل. بعد در حد توان بر اساس یک سری بدیهیات عقلی استدلال میکنه و گزارهای منطقی رو اثبات میکنه. جای دیگه حالا میارم نشونتون میدم، تو همین کلیپ میگه که بذارید همینجا پیداش بکنم واسهتون بیارم، اینجاست. ببینید، میگه علاوه بر عقل انسان حواس پنجگانه دارد که به آنها ادراک میکند، مشاهده میکند. یعنی اون چیزی که مشاهده میکنه حواس پنجگانه ماست. میبینید، حالا توی اسلایدهای دیگه اینها رو هایلایت کردم، بیشتر راجبش صحبت خواهم کرد، ولی توی این اسلاید فقط خواستم بهتون بگم که راجب بدیهیات عقلی چقدر متناقض حرف میزنه. الان اینجا که میگه عقل در حد توان بر اساس یک سری بدیهیات عقلی استدلال میکنه، بدیهیات عقلی هم که برمیگرده به مشاهده، مشاهده هم که صرفا از حواس پنجگانه در میاد، یعنی حواس پنجگانه ما استدلال میکنن. خب این حواس پنجگانه رو حیوانات هم دارن، خیلی از ما قوی تره اتفاقا حواس پنجگانه شون. نوزاد هم داره، مگه خودش نگفت نوزاد مشاهده داره؟ استدلال میکنه، بدیهیات عقلی داره، استدلال هم میکنه. استدلال رفت به حواس پنجگانه داره فقط، کلن بی ربطه.
1: خب حواس پنجگانه مشاهده میکنه، عقل هم بر اساس بدیهیات استدلال میکنه، منشأ بدیهیات هم مشاهده است. خب آخه آقای شکری، شما چجوری از این عبارات نتیجه گرفتید که زئوس گفته حواس پنجگانه استدلال میکنه؟ ای بابا، این خیلی هنر میخواد که همچین این جملات رو مخلوط کنید که بخش اول این جمله بچسبه به بخش دوم اون جمله، بشه حواس پنجگانه استدلال میکنه، این بپره اونجا. بعد میگید این جمله پرت رو زئوس گفته، بعد هم که کلی دلیل میارید که این عبارت پرته. بابا این عبارت من نبود، این ترکیب قشنگ هنر شما بود آقای شکری عزیز. آیا میدونید این چه مغالطه‌ایه؟ بهش میگن مغالطه ی حواس پنجگانه استدلال میکند. همین الان در لیست مغالطات نوین ثبت شد. ببخشید که طولانی شد. بدرود دوستان.
3: قسمتی جدید از سریال سرداران ریا و با اذان عفاف در جمهوری اسلامی، سونامی برافتادن حجاب ریا از چهره ریشداران بیریشه، افشای رابطه جنسی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با یک مرد در مکتب دو قاری قرآن نزدیک به بیت رهبر نظام، فساد جنسی کارگزارانی که جمال علی خامنه‌ای را حجت موجه خود می داند.
4: ارتقاء سطح زیست عفیفانه در محلات و تقویت عفاف حجاب با فعالیت‌های فرهنگی هنری، این رویداد و این فرایند رو پیش ببرد.
3: سخنان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان درباره حجاب اجباری و آنچه او زیست عفیفانه خوانده از بلندگوی تلویزیون جمهوری اسلامی. اینجا اما در خفا در مقابل دوربینی در مهمانسرای اداره کل ارشاد پس از رابطه جنسی با یک مرد او از فشار کار میگوید. انتشار تصاویر رابطه جنسی رضا ثقتی در کانال تلگرامی موسوم به رادیو گیلان به یک رسوایی تازه برای جمهوری اسلامی تبدیل شد. نظامی که این روزها تمام توانش را صرف مقابله با زنان برای اجرای حجاب اجباری کرده. چهارشنبه گذشته رسانه‌های محلی خبر دادند که وزیر ارشاد در حکمی رضا ثقتی را به دلیل برخی حواشی برکنار کرده. اتفاقی که در مقابل روسری‌های افتاده از سر دختران جوان حاشیه که نیست هیچ بخش مهمی از متن جمهوری اسلامی است. رضا ثقتی از نیروهای موسوم به انقلابی گیلان است. رئیس پیشین اداره ارشاد رشت و مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیا که در دولت ابراهیم رئیسی سکاندار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان شد. او از نظر سیاسی نزدیک به جبهه پایداری است و هم فکر سعید جلیلی، نامزد همیشه شکست خورده انتخابات ها در جمهوری اسلامی. ثقتی که علاقه زیادی به فضای مجازی داشت، در صفحه کاربریش در توییتر قاسم سلیمانی را محبوب خود خوانده و از برگزاری نمایشگاه موسوم به حجاب و عفاف در اردیبهشت ماه خبر داده. ثقتی در پستی دیگر در حوزه حجاب خود را دنبال روی رهبر نظام دانسته و نوشته که تز آتش به اختیار پشت خامنه‌ای معنا پیدا می‌کند. جملات و عباراتی که از او یک مدیر تیپیکال برای دولت انقلابی ابراهیم رئیسی ساخته و انتشار فیلم رابطه جنسی او با یک مرد ضربه کاری برای نظام محسوب می‌شود. تا جایی که تا 48 ساعت هیچ مقام رسمی در واکنش به این اتفاق موضع نگرفت. سه روز بعد اما روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در بیانیه دلیل برکناری او را شایبه خطا خواند و از ارجای پرونده به دستگاه قضایی خبر داد. در این بیانیه ادعا شده که دولت رئیسی حتی شایبه فساد را هم بر نمی‌تابد. برخی رسانه‌های داخل ایران این بیانیه را موضع دولت تلقی کرده، اما فعلا هیچ مقام ارشد دولتی در این باره اعلام نظر نکرده. ضمن اینکه قوه قضایی هم که برای یک دستمال رئیسیه را به آتش می‌کشید روز سکوت گرفته. دوشنبه اما بالاخره صدایی از مجلس شنیده شد، اما برخلاف انتظار جامعه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در مورد یکی از معدود پرونده‌های فسادی که تا به حال ردپای او در آن دیده نشده درباره انتشار فیلم نظر داد و گفت تشکیل این موضوع به زعم او به حکم قانون نیاز دارد. اما نکته کلیدی در سخنان قالیباف اشاره او به بررسی موضوع رسوایی رضا ثقتی در شورای عالی امنیت ملی بود، اشاره‌ای که نشان می‌دهد مقام‌های ارشد نظام متوجه شدند که این فیلم آخرین قطره از آبروی به جا مانده از جمهوری اسلامی را هم برباد داده. سال ما درگیریم. قالیباف در پاسخ به تذکر کاظم دلخوش نماینده سومسرا در این مورد موضع‌گیری کرد. دلخوش در مجلس گفت این روزها شیطان حرفی را مطرح کرده و به نقل از قرآن گفت نباید آبروی مؤمن را ریخ. البته این روزها به نظر می‌رسد شیطان حرفی نزده، بلکه فیلم رابطه جنسی مدیر کل دولت انقلابی رئیسی منتشر شده. اما موضع‌گیری نماینده سومسرا ریشه در گذشته دارد. کانال تلگرامی رادیو گیلان در 6 سال گذشته بارها اسنادی از فساد دلخوش را منتشر کرده بود و 4 سال از عمر نمایندگی او صرف این شد که نظام باید با این کانال برخورد کند. مشتبه زلنوری نایب رئیس مجلس و از اعضای جبهه پایداری در تایید حرفای دلخوش عدل رضا ثقتی را عجولانه خواند و از دولت انتقاد کرد. او مدعی شد تا زمانی که اصالت فیلم به زعم او اثبات نشده دولت نباید او را برکنار میکرد. در این حال او گفت حتی اگر اثبات هم شود باید با منتشر کننده فیلم برخورد کرد. وزارت اطلاعات البته منتظر سخنان زلنوری نماند و اداره کل اطلاعات استان گیلان به گفته مدیر کانال تلگرامی رادیو گیلان سراغ دو نفر از بستگان او رفته و بازداشتشان کرده. در میانه بخت عمومی از آنچه واعظ حجاب و عفاف در خلوت خود کرده یک رسوایی دیگر هم به بار آمد. وقتی دو فیلم از محمد رضا سفری عضو شورای شهر انزلی منتشر شد که در یکی از آنها مشغول تریاکشی است و در دیگری مشغول خودارضایی. محمد رضا سفری قاری قرآن است و نزدیک به بیت رهبری، تا جایی که در مسابقات قرآنی امارات شرکت کرده و پیش از سخنرانی حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در بیروت قرآن خوانده. با انتشار فیلم رابطه جنسی ثقتی با یک مرد بسیاری از شهروندان او را با سعید طوسی قاری قرآن بیت خامنه‌ای مقایسه می‌کنند و می‌گویند احتمالاً پرونده او هم به سرنوشت پرونده طوسی دچار می‌شود. قاری قرآن محبوب خامنه‌ای از سال 90 به تعرض جنسی به 10 تا 19 نوجوان متهم شده که نزد اوغار آن خواندن را یاد می‌گرفتند. 4 نوجوان از سعید طوسی شکایت کردند، اما دادگاه برای او در 2 مورد قرار منع تعقیب صادر کرد و پرونده او درباره اشاعه فساد در جریان است. سال گذشته یک پرونده تعرض جنسی دیگر هم در رسانه‌ها مطرح شد که به رهبر جمهوری اسلامی مرتبط و اتفاقا همین رضا سقطی هم از دوستان اوست و ستایشگرش. ابوذر روحی مداح و خواننده سرود حکومتی سلام فرمانده در مد علی خامنه‌ای پرونده‌ای در دادگستری لنگرود دارد. سه دانش آموز بسیجی پایگاه مقاومت انصار ولایت لنگرود او را متهم به تجاوز کردند. خطاهای جنسی مختص ایران نیست و در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد و سیاستمدارانی هم بودند که انگ این رسوایی و پیشانیشان نقش بسته. اما جمهوری اسلامی یک تفاوت اساسی دارد. نظامی که بر اساس لایحه جدید دولت قرار سامانه رصد و سنجش مستمر دینداری و اخلاق را اندازی کند تا با سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم دینشان را اندازه‌گیری کند. حکومتی که مدت هاست بر سر پوشش اجباری تا بن دندان مسلح به جنگ با مردمش رفته، حجاب را حکم خدا می‌داند و مقام‌های مسئولش مهر دینداری را بر پیشانیشان حک کردند با ارجاع به علی خامنه‌ای که جمالش را حجت موجه خود می‌داند. واعظانی با این جلوه در محراب و منبر که گویا در خلوت به بازیگران پرن تبدیل می شوند. مشتبه پور محسن، لندن.
5: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرچنگ. عرض سلام و ادب. امروز در خدمت مهرزاد زارعی هستم، پدر یکی از قربانیان حادثه بسیار بسیار غم‌انگیز، در واقع باید بگیم فاجعه پرواز 752. عزیزان که نمیدونن بدونید این سانحه، این در واقع اتفاق عمدی که توسط جمهوری اسلامی فاسد در واقع اتفاق افتاد و در اون 176 نفر انسان بیگناه کشته شدن، در واقع اولین و تنها ترین اتفاقی بود که یک هواپیما، در واقع یک هواپیمای تجاری، سقوط کرد توسط نیروی نظامی خودی. یعنی در رابطه با خود ایران، ما در سال 1367 عزیزانی که بیاد دارن یک پرواز مال ایران ایر بود، پرواز 655 که توسط یه ناو آمریکایی در خلیج فارس ساقط شد و حدود نمیدونم چقدر 290 نفر کشته شده بودن. اون فاجعه خب خیلی تلخ بود، دردناک بود به هر دلیل، اما باز هم اون بغل تو ذهن آدم میتونست اینجور آدم با خودش بگه که حالا یه نیروی بیگانه زده. ولی اینکه نیروی نظامی کشور 176 نفر آدم رو بکشه، این واقعا هیچ جوری قابل فهم نیست، هیچ جوری به زبان نمیاد. اصلا حالا اون عزیزانی که اون دوره رو درک کردن، اون سال 1398 18 دی ماه، من خودم حالا متاسفانه یا از یه جهت خوشبختانه، چون میتونستم این درد رو از نزدیک به شکلی درک بکنم، در شهر تورنتو بودم و واقعا بارها هم اینو گفتم، انگار خاکستر ماتم و غم روی تمام شهر پاشیده شده بود. یعنی دیگه اصلا بحث ایرانی و نمیدونم خارجی و حالا پرواز اوکراین بود و اینا نبود، به شکلی همه ماتم زده بوده. مرزاد عزیز، مرسی که دعوت منو قبول کردی. من امروز میخوام به چند تا نکته اشاره بکنم، باهات صحبت بکنم. اولی که خب طبیعتاً احساسی که شما داری، احساسی که به هر حال وصف ناپذیره، بسیار تلخ و رنجاوره. چجوری شما این خبر رو شنیدی؟ چی به شما اطلاع داد؟ چه اتفاقی افتاد تو اون لحظه؟
6: درود شما اینجان، مرسی به بابت دعوتی که کردی و برنامه‌ای که گذاشتی. در حقیقت در اون روز واقعا غمبار، در اون روز حالا جنایت، من خونه بودم و پرواز رو با این تلفن اپ ها چک می‌کردم، زمانی که بوردینگ میکنن یا زمانی که به هر حال حرکت میکنن روی اپ نشون میده که به هر حال بوردینگ انجام میشه یا در حال پروازن یا چقدر حرکت کردن و این چیز. در واقع با فلایت تراک داشتم کنترل میکردم، اونجا نوشتش که تاخیر داره و پرواز به هر حال یه مقدار دیرتر انجام میشه و عرض دارم به حضور تلفن کردم و بعد صحبت کردم گفتم چیه، بعد گفتش آره تأخیر هستش و حضور شما که عرض کنم هنوز ننوشتن که چیز هست، و گفتم خب نگران نباشیم. آراد میگفت با این که زدن ممکنه جنگ جهانی سوم بشه. گفتم نه بابا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، به هر حال اینها هم با کاری که کردند جایی رو زدن، به هر حال درگیری خواهد به وجود اومد که اگر که جنگی هم بخواد بشه چیزی به جنگ جهانی سوم نخواهد شد. اون با ذهنیت خودش چنین برداشتی داشت که ممکنه این حرکات به این انجام بشه. ولی در اون زمان من با فلایت چک میکردم و نوشته بود دیلی داره و حضور شما که عرض کنم تا زمانی که گفت پرواز کرد. خوشحال بودم که به هر حال بعد از تمام این استرسی که آدم داره این پرواز انجام شد و به هر حال دارم برمیگردم خونه. همینطوری داشتم چک میکردم، نوشته بود 5 دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه مثلا پرواز کردم اینا. ولی همون زمان بنابرای عادتی که داشتم کامپیوترم رو باز کردم و همیشه میرفتم توی گوگل و یه میوزیک گوش میدادم زمانی که میومدم خونه و چایمو درست کرده بودم که بخوام بخورم. باز کردم زمانی که رفتم توی پیج اول من بودش، پیج خبر بی بی سی، زمانی که باز کردم نوشته بود هواپیمای اوکراینی در نزدیک تهران سقوط کرد. گفتم حتما مال یه دونه هواپیماست که قبلا سقوط کرده و اینها. بستم اونو دوباره باز کردم اون صفحه اینترنتو، باز همین نوشته بود. گفتم چرا ریست نمیشه کامپیوتر؟ کل کامپیوتر رو شاددان کردم و دوباره ریستارت کردم کامپیوتر رو، پیج رو باز کردم، دیدم همین نوشته و دقیق رفتم جلو اینجوری که نزدیک کامپیوتر میشی و میخونی از توی لپتاپ، نوشته بود امروز صبح پرواز اوکراینی سقوط کرد و اگه اشتباه نکنم در اون زمان نوشته بود 180 تا با 180 تا مسافر. نگاهم یک لحظه اومد توی ذهنم که ببینم شماره پروازش چیه. نگاه کردم دیدم شماره پروازش با پروازی که آراد من انجام داده یکیه. بدونی که بخوام ببینم دوباره شات آف کردم اون لپتاپ، دوباره روشن کردم با دست و پای لرزان، نگاه کردم دیدم نه این همون پرواز. زنگ زدم ایران، متاسفانه کسی جواب نمیداد. به مادرش زنگ زدم، تلفن خاموش بود. شیراز زنگ زدم، به هر جایی که فکر بکنی زنگ زدم در اون لحظه، کسی جواب نمید. بلند شدم، سوار ماشین شدم و حالا خدا میدونه با چه سرعتی خودم رو رسوندم به فرودگاه پیرسون تورنتو. دیگه شب بود، دیگه تو فرودگاه هم کسی نبود. مثل دیوونه ها میدویدم این ور اون ور که یک دونه سیکوریتی یا یک دونه کیوز پیدا کنم که بتونم بپرسم چه اتفاقی افتاده. اصلا به عقلم نمیرسید که اون زمان یا با پلیس تماس بگیری یا با یکی از این چیزها با تماس بگیری بدونی چیه. گشتم یه جا رو پیدا کردم، خانمه اومد گفت چیه، با اون لرزون و گریون و این چیزها گفتم اینجوری. گفت بشین. نشستم اونجا سرچ کرد گفت این پرواز اینجوری شده، 27 نفرشون زنده هم. اونم شدم گفتم کو کجا؟ آورد کامپیوتر رو نشون داد، مال سال 1983 بود. گفتم آقا این مال اون زمانه، این همین امشب چند دقیقه پیش اتفاق افتاده. گفتم هیچی هنوز ما نمیدونیم. دوباره بلند شدم گفتم تنها جایی که بتونم تسکین پیدا کنم خونه است. بلند شدم باز با همون سرعت که حالا نمیدونم چطوری رسیدم خونه و دوباره باز کردم. در اون زمان بود که مادرش جواب داد تلفنو. خب توی تمام این مسیر هی تلفن میزدم، جواب داد. خب چی شد؟ و گفتم اینجوریه. گفت نه و چنین چیزی نشد. و گفتم چرا، چنین چیزی هست، لطفاً برید و ببینید به چه صورت هست. با شیراز تماس گرفتم، گفتم چنین چیزی هستش رو برید ببینید. آمدن و در حال این شروع ماجرا و جنایتی که جمهوری اسلامی انجام داده نسبت به آراد.
5: این زخم درمان نشدنیه نه؟
6: درمان نیست شاهین جان، در حقیقت مثل این میمونه که یک لکه سیاهی بر روی قلب آدمه، اگر که بخوام تشبیه بکنم.

0: باید باشی، باید صدا باشی، بایستی به اون هدفی که داری که اون سرنگونی جمهوری اسلامی، اون کشیدن شخصی جنایتکار ضحاک به میز محاکمه، کشوندن این سپاهیایی هستش که اون سلامی حاجی‌زاده و شمخانی و روحانی و اون خنده های کریه ظریف و ما باید بتونیم بیاریم حالا در فردای ایران آزاد یا در یک جایی بشونیم اینا رو بگیم بیشرف. این همه سال حکومت کردیم در این مملکت ما و تعداد بیشماری عزیزان ما رو به خاک و خون کشیدید، به هر نحوی با گلوله مستقیم زدیم سر پویا، زدیم به سر پژمان، زدیم به قلب هزار یک نفر دیگر، صد تا رو اینجوری در به هر حال زندان به قتل رسوندیم، آپتیک رو اینجوری به قتل رسوندیم و هزاران هزار کس دیگه ندا رو اینجوری زدیم. بایستی بتونیم اون روز رو بیافرینیم تا زمانی که کسانی که برای دادخواهی و برای سرنگونی ایران، ببین زمانی که صحبت از دادخواهی میکنیم یا برای سرنگونی میکنیم خیلی چیزا میاد جلوی آدم که بله ما میخوایم مبارزه بکنیم، ولی مبارزینی که برای ثبوت جمهوری اسلامی مبارزه کنن چند نفرن شاید اینجا؟ متاسفانه یکی از مشکلاتی که در راه دادخواهی وجود داره کاسبکارانی هستن که در این مسیر به اسم دادخواه، به اسم آقایون سیاسی اومدن و دارن فریاد دادخواهی میزنن که همین آقایون مشکلاتی هستن که در راه صد راه دادخواهی قرار گرفتن. اگر که برگردم به حرف قبلیم، ما باید باشیم تا بتونیم احقاق حق بکنیم و حقی رو که در حقیقت که به قتل رسوندن آراد من و آرادهای دیگه است رو از این جنایتکارا بگیریم. برای این قلب سیاهی که به وجود اومده خوب شدنی نیستش. هر روز صبح که بلند میشه آدم جای خالی رو که میبینه، توی خیابون میری پسری رو میبینی که حالا آراد من پسر بود، ممکن بود اگه دختر بود اینجوری بود، یا هر اگر که خانوم داشتم ممکن بود مثلا اونجوری باشه. به سعی رو میبینی که شمایلش مثل آراده، وامیستی نگاه میکنی. چند روز پیش بود، شاید ماه قبل بود، من رد میشدم نزدیکای خونه، به سعی رو دیدم، از پشت دیدم شکل آراده، دقیقا همونطوری که آراد را میرم، موهش هم همینجوری زده بود، اینجوری هم کرده بود، شلوارش هم قرمز بود. بعد کردم گفتم خدای این آراده، ایستادم وسط خیابون، ایستادم نگاه کردم، دیدم آراده، پارک کردم اومدم کنارش، ایستادم دارم نگاهش میکنم، بعد دیدم نه لهجه و تون صداش فرق میکنه. گفتم آراده تو نیست، آراده تو گرفتن ازت.
1: من اولین بار که خونه شما رو دیدم جمله‌ای که به ذهنم رسید همین بود که با تصویر آراد، با یادش، خونه رو تبدیل به معبد کردی، تبدیل به جایی شده که در واقع بحث دیگه فراتر از خود آراد بره، یعنی میشه تمام اون نشانه ها رو دید. این دادخواهیه از دل مرگ میاد اما در راه زندگی شما طبیعتاً محقید، شما اولین کسانی هستید که در واقع شایسته این هستید که این سوال رو بکنید که چرا این اتفاق افتاد، چجوری این اتفاق افتاد و کسانی که عاملش بودن، خصوصا اون کسانی که پشت داستان بودن، خب مهمترینشون خود ضحاک علی خامنه ای هست، اینها باید عملا و در حضور مردم در زمان مناسب به جزای عملشون برسن. اما واقعیتش اینه که خب این داستان در هم تنیده شد با یه بخشی از رفتارهای سیاسی. تا اونجایی هم که به هر حال میدونیم انجمنی که ساخته شد که در واقع به شکلی مشخص بتونه این دادخواهی رو پیش ببره یک انجمن سیاسی نبود. ولی پیش از اینکه حالا به اون نقاطی که هم خیلی صریح بهش اشاره کردی و رد شدی ازش برسیم، اینه که این مسیر چرا به اینجا کشیده شد؟ چه اتفاقی افتاد که مسیر دادخواهی این جنایت در واقع اصلا رفت به یک جای دیگه و بعد یه سری خبرها شنیدیم که اصلا انجمن به چند حداقل به دو دسته اساسی تقسیم شد و بعد درگیر یه سری از بازی‌های سیاسی شد؟ اینو که شما به عنوان کسی که در بطن داستان بودی و

0: اتفاقا از آخرین کسانی تا اونجایی که من میدونم بودی که از انجمن جدا شدی. داستان چجوری بود مرزا جان؟ اگه برای تصور بکن مخاطب ما اصلا هیچ اطلاعی از این قضیه نداره.
1: جان جان من شاید همراه با دوستان از جمله کسانی بودیم که به هر حال با هم دیگه عهد و پیمانی رو بستیم که بتونیم برای دادخواهی و گرفتن احقاق حق عزیزانمون تلاش بکنیم و بجنگیم. بر همین راستا جایی تشکیل شد با کمک عزیزان و دیگر خانواده ها به اسم انجمن پرواز و در اونجا شروع شد که کسانی که اعضای به هر حال به عنوان اصلی خانواده هستن، یعنی پدر و مادر و برادر و خواهر یا همسر این عزیزان هستن، پیدا بشن در یک جایی، در یک پلتفرمی که اون موقع واتساپ بودش، بعد تبدیل شد به تلگرام، بشه حضور شما که عرض کنم با همدیگه مشورت کنن و راه ها و راهکارها رو پیدا بکنن. چندین جلسه گذاشته شد و به هر حال صحبت شد و این کار خودش رو شروع کرد. زمانی که شروع میکنی تفاوت دیدگاه های افراد رو میبینه آدم، چه کسانی هدفشون از دادخواهی چیه، هدفشون از گروهی که تشکیل شده چیه، یا هدفشون از این کنار گذاشته شدن یا کنار گذاشتن بعضی از افراد چیه. میتونم به خدمت شما که عرض کنم بگم که تمام عزیزانی که در این پرواز کسی رو داشتن که از دست دادن، حالا یا فرزند یا همسر، یا فرزند و همسر، یا مادر، همه اینا درد دارن، همه اینها زجر کشیدن، ولی در جایی که به عنوان انجمن هست و در اونجا برای دادخواهی میخوای صحبت بکنی و بجنگی، جایگاه دوست پسره که 3 ماه با یک خانومی دوست بوده، جایگاه ایشون با من پدر خب متفاوته. جایگاه ایشون که 70 سالشه بعد داره میگه من با یک خانوم 32-33 ساله در حال 3 ماه با هم دیگه دوست بودی، جایگاه ایشون با یک نفر مثل آقای علیرضا قنچی که زن و 2 تا بچه‌شو از دست داده، با یک شخصی مثل محمود زیبایی که زن و بچه‌شو از دست داده، با آقای شاهین مقدم متفاوته. زمانی که میان خب در حقیقت چیزهای پشت این هست که هر آدم، هر شخصی میتونه با یک ذره فکر کردن ببینه که چرا این اشخاص میان و چنین ادعایی میکنن و در اینجا حضور پیدا میکنن.
0: چه خواسته ای در واقع متفاوت از شمای پدر داغدار داشتن اینا که ربطی مستقیم به دادخواهی مثلا نداشت؟
1: به صورت شفاف اگر که برگردیم دوستان میتونن برن ببینن، از همون روزی که این جنایت اتفاق افتاد، روز 1-2 از روز 3 مستقیمن زمانی که اعلام کردند که این جنایت رو توسط موشک جمهوری اسلامی زدن، از همون زمان گفتم این جنایت عمدی بوده. هواپیما، البته از همون موقع هم میدونستیم که چیزایی که دارن میگن باور نداشتیم، ولی بنا به اون چیزهایی که پروپاگاندایی که در تلویزیون بود و همه میگفتن سقوط کردن، هنوز بر این باور بود انسان که سقوط کرده. ای کاش سقوط کرده بود. درد و غمی رو که آدم تعمل میکرد بسیار زیاد بود، ولی متفاوت بود. ولی زمانی که گفتن سقوط کرده، تازه اون آتش فشان درون انسان من پدر روشن شد که چه جنایتی رو اون نیروهای سپاه جمهوری اسلامی انجام داده. و از همون موقع گفتم شما جنایت رو عمدانه انجام دادید و تمام مسئولیت این جنایت روی دوش شخص ضحاک‌علی خامنه‌ای و سپاه پاسدارانه و تمام مسئولان لشکری و کشوری که در اون زمان مسئولین و پست‌هایی داشتن مسئولن در این جنایت به لحاظ سرپوش گذاشتن اون 3 روز اول.
0: کسایی مرزا جان کسایی بودن که تو انجمن تو همون اوایل هفته اول مقاومت بکنن در مقابل اینکه سپاه زده هواپیما رو؟
1: جان من یه چیزی به شما عرض کنم، شما از هفته اول صحبت کردید، 6 ماه از این جریان گذشته در جون جلوی پارلمان جمع شدیم، وزیر خارجه محترم آوردیم آقای شمپین. در اون زمان خواسته اصلی که فریاد می‌زدم از روز سوم و الانم دارم میگم تقریبا هیچ تفاوتی نداره، همون چیزایی که همون موقع بخواستم. سپاه باید در لیست گروه های تروریستی قرار بگیره و پرونده جنایی باید اینجا در کانادا باز بشه. نامه ای رو درست کردم، نوشتم آقای وزیر خارجه، جنایتی رو که جمهوری اسلامی انجام داده جنایت غیر بخشودنیه، 176 تا انسان بیگناه رو به قتل رسونده، 55 تاش کانادایی بوده، 30 تاش اقامت دائم اینجا رو داشته و همه‌شون با همدیگه رو که نگاه بکنین نزدیک 135 نفرشون مسافرایی بودن که می اومدن این کانادا. ما از شما خواهش داریم برای دادخواهی، برای به هر حال نشون بدین که داریم برای دادخواهی مبارزه میکنید، خواسته های ما رو برآورده کنید، سپاه رو در لیست قرار بدید و پرونده جنایی باز بکنید. 4 تا از این خانواده ها امضا کردن. اینو من تا الان جایی نگفتم ولی اینجا بذار اینجا عرض کنم خدمت شما، 176 نفر در این پرواز بودن، 4 نفر اینو امضا کردن، من، شاهین مقدم، محمود زیبایی و بهروز رحیمی، 4 نفر. آقایون رو بردم دادم بهشون، گفتم آقا اینو امضا کنید، بایستی سپاه در لیست گروهای تروریستی قرار بگیره. گفتن ما کار سیاسی نمی کنیم، ما به دنبال سیاسی کردن انجمن نیستیم، ما برای دادخواهی می جنگیم. گفتم آقا دادخواهی ما اصلا زمانی که صحبت از دادخواهی و مبارزه با جمهوری اسلامی انجام میدی یعنی داری کار سیاسی انجام میدی. مگه میشه تو بگی میخوام دادخواهی بکنم کار سیاسی انجام نمیدم؟ شما یه جای کارت داره میلنگه.
0: شما جزء برد انجمن بودید، یعنی شخص خاصی یا افراد خاصی چنین چیزی رو؟ این بحث بسیار مهمیه و بعد خب ما دیدیم که
1: 20 خورده نفر از خانواده ها اونجا بودن، از تمام آقایون بودن، از رؤسای انجمن و دیگر کسان، همه کس اونجا بودن. هیچ کدوم از اینا امضا نکردم، بردم دادم به آقای حامد، گفتم حامد جان میشه لطفا اینو امضا کنید و میخوام اینو بدم به آقای شمپین. نه الان من وقت ندارم. گفتم این چی نوشته؟ گفتم این نوشته سپاه در لیست گروه های تروریستی انجام بگیره و پرونده جنایی باید باز بشه. نه الان وقت ندارم باید بخونم. گفتم چا این حامد جان این 4 تا کلمه است، نگاه کن تمامش هم خیلی به واضح نوشته شده. نه من اینو امضا نمی کنم. در حقیقت در اونجا بیسیکلی شاید خیلی از جدایی ها که باید انجام می شد انجام شد با این صحبت و این رفتار و این گفتاری که این آقایون انجام داد. بعد از اون جلساتی داشتیم خیلی زیاد، مثلا 2 دفعه من حضوری با خود نخست وزیر ملاقات داشتم، 3 دفعه توی زوم با نخست وزیر ملاقات داشتم، 4-5 دفعه با وزیرهای مختلف خارجه. در تمامشون به جز این که من خواستم و گفته باشم به جز این هیچی نبوده. آخر کار زمانی که از 1 سال و خورده‌ای تا 2 سال بعد با این کسانی که به عنوان وزرای خارجه یا نخست وزیر هستن، به جز این که بگم شیم بر شما که دادخواهی ما رو کردید به عنوان بازیچه دست خودتون و برد و اهداف سیاسیتون، به جایی که کسانی که از اعضای خانواده هستن حمایت بکنن، رفتم پشت ما گفتم ببخشید ایشون نمیدونم که بی احترامی کرده به وزیر خارجه یا به مقامات دولتی، به هر حال شاید ما معذرت میخواییم، مثلا ایشون از ما نیست یا جدا هستن یا بادره. یک چیز دیگه به شما بگم شاهین جان، اینو که بگم این اولین چیزی هستش مال دیروز صبح که با نخست وزیر ملاقات داشتیم. به ایشون گفتم آقای نخست وزیر به جای این که بیاید و بگید ما دادخواهی میکنیم، دادخواهی انجام میدیم و خواسته ما خیلی شفافه، این دوتا خواسته، تا زمانی که کریمینال که همون تحقیقات جناییه در کانادا باز نشه و سپاه در لیست گروه های تروریستی قرار نگیره، هیچ گونه دادخواهی برای خانواده ها نیستش. صحبت کردیم، شاهین مقدم هم اومد صحبت کرد، دو سه تا کسان دیگه هم صحبت کرد. اینو میخوام بگم به اینجا برسم، یک شخصی، حالا از گفتن اسمش معذورم، آمد و گفت آقای نخست وزیر شما میدانید که اسرائیل به غزه حمله کرده، شما چرا محکوم نمی کنید حمله اسرائیل را؟ میدانید 20,000 نفر از مسلمانان نمیدونم در اونجا کشته شدن و و و و ما از شما میخواهیم که حمایت بکنید دولت نمیدونم اسرائیل قاسب رو که فلان کرده و نمیدونم حماس و غزه رو اینجوری کرده. چه دسته از خانواده ها متاسفانه، چه اهداف و چه راهکار و چه دیدگاهی دارن. درصد بسیاری از این خانواده ها کسانی هستند که حالا یا عضو سپاه بودن یا عضو سپاه هنوز هستن یا مقام هایی دارن در حال در اون جایی که در ایران که زندگی میکنن در جمهوری اسلامی، یا موف کردن در کانادا، از اعضای سپاه بودن هنوز کارت اقامتشون رو نگرفتن.
0: پس یه بخشی وسیع از کسانی که به هر حال هنوز توی این انجمن موندن، اینها کسانی هستن که ظاهرا منصوب یا از نزدیکان سپاه هستن.
1: معمولا کسانی که بایستی در اولویت باشن در حقیقت برای دادخواهی، کسانی باید باشن که از اعضای درجه یک برحال کسی باشن که به قتل رسیدن دیگه، حالا پدر و مادر و برادر و خواهر و این افرادن دیگه، یا فرزند باید باشن.
0: مرزا جان الان مسیر اون بحث انجمن پرواز که خب مشخص نیست که به چه راهی کشیده شده، ولی در هر صورت هر راهی که هست ظاهرا چندان اثر بخش نبود.
1: بیان آقایون بگن آقا در جلساتی که با آقای نخست وزیر داشتیم که بخشی از خانواده ها حضور داشتن. همینجا من دارم میپرسم از مخاطبین، از کسانی که از خانواده های پرواز هستن، میگه آقا شما بیاید به بنده بگید زیر همین ویدیو که در هر کجا که پخش میشه تک کنید، بگید آقا چند بار شما اومدید از نخست وزیر یا وزرای خارجه یا وزرای را به جز من و شاهین
2: مقدم،
1: بله کدوم یکیتون اومدین که از دولت بخواین که دادخواهی بکنه و سپاه رو دلیس قرار بده؟ کدوم یکیتون اومدین بگیم پرونده جنایی باید کانادا باز بکنه؟ اینجا من و شاهین شکایت کردیم از پلیس RCMP که چرا پرونده جنایی باز نمی‌کنید در کانادا، زمانی که 136 نفر متعلق به کانادا بودن. به هر حال شما به عنوان یک مقام، یک قانوندار، یک کسانی که به دنبال به هر حال جنایت می‌گردین، بخشی رو بخش جنایی داریم، باید تحقیقات جنایی انجام بدیم، چرا باز نکردیم؟ شکایت کردیم، پای اون شکایت من هستم و آقای شاهین. چرا شماهایی که الان میگین سپاه باید در لیست گروهای تروریستی قرار بگیره، چرا نمیان حمایت بکنید؟ همین الان در جلسه‌ای که سه روز پیش دیروز صبح داشتیم، همین جلسه‌ای که دیروز صبح با نخست وزیر داشتیم، آقا بجز این که من از آقای نخست وزیر خواستم که سپاه در لیست گروهای تروریستی قرار بگیره و تحقیقات جنایی انجام بگیره، کدوم یکیتون اومدین حرف بزنید؟ همزمان با انگلیسی‌ها هم جلسه داشتم دیروز با مقامات انگلیسی، از اونا هم همین رو خواستم. شاید اینجا شما که از دادخواهی صحبت میکنید برای پرواز 752، دادخواهی زمانی صورت میگیره، استارت دادخواهی زمانی صورت خواهد گرفت که تحقیقات جنایی انجام بشه، زمانی صورت میگیره که سپاه در لیست قرار بگیره و وابستگان جمهوری اسلامی رو اخراج بکنید، تازه دادخواهی از اون نقطه شروع میشه. زمانی که در اون جلسه با خانم ملانه جوری به هر حال درگیر شدم و گفتم شما خیلی بیخود میکنید که دادخواهی رو که شما دنبالش هستین در حقیقت به دنبال گرفتن غرامت بیشترید، ما هیچ زمانی چنین چیزی رو قبول نخواهیم کرد. اینا 5 تا خواسته مشترک خواسته داشتن که با جمهوری اسلامی انجام میدن. عذرخواهی رسمی، چیزی که بین اینا انجام شد که متاسفانه هیچ کدوم هم یا خوشبختانه جمهوری اسلامی هیچ کدوم از اینا رو انجام نداد، پرونده رو بردن دادگاه لاهه برای دادخواهی، دادگاهی که بین استیت با استیت، که این دادگاه بیاد قاضیش به هر حال نگاه بکنه بین این کشورها که مواردی که با هم دیگه به هر حال توافق نکردن چیا بوده. توافق نکردن عذرخواهی رسمی جمهوری اسلامی، برگرداندن اموالی که به غارت شده. حالا اگر که آراد من موبایلش سوخته، نمیدونم لپتاپش به چیز شده یا وادور هست، نمیدونم چمدون و چیزش رو بیان برگردون به من، یا آقایونی که نمیدونم در اون دنبال اون 80 خورده چمدون هستن که بار نزدن، اینا رو حتما برگردونید. یا اگر که در اونجا وسایلی رو بردن غارت کردن، این متاسفانه تمام دارایی من رفته. آراد عزیزترین کسی بوده که من داشتم، اون رفته. الان من بیام بخشی از دادخواهیمو بذارم بگم شما اموال من رو باید برگردونید، دادخواهی من الان چیز دیگه است. دادخواهی من سرنگونی رژیم جمهوری اسلامیه، نه معذرت خواهی. شما دادخواهی رو تقلیل دادین از محاکمه رسمی سران جمهوری اسلامی به معذرت خواهی رسمی. بیان بگن آقا مقامات جمهوری اسلامی بیاد بگن آقا ما زدیم، بله اشتباه کردیم، حالا وسایل شما رو میرم میگردیم پیدا میکنیم، یا مشابهش رو میخریم به شما میدیم، یا قرامت درخور خانواده ها باید بدن، یا اینکه آقا دست آراد شما چقدر میارزیده، پای آراد شما چقدر میارزیده، حالا برن چونه بزنن بگن $10، بگن $100، بگن $20 بیان بدن، یا خدمت شما که عرض کنم یک چیز رو توافق بکنن واسه هر خانواده که به اونا بدن. جمهوری اسلامی گفته $150,000 میده به هر حال کسانی که در این جنایت به قتل رسونده. از این افراد تعداد زیادشون رفتن متاسفانه گرفتن،
0: و شما نگرفتید
1: هیچ شما تا این لحظه یک دونه $1،
0: یعنی اونا پولو گرفتن و دیگه تمام دادخواهی.
1: بله، بعضی از افراد هستن که پول رو رفتن گرفتن و امضا دادن در اون جمهوری لعنتی اسلامی و رضایت دادن به جمهوری اسلامی. شکایتی رو اینجا انجام دادیم علیه شخص خامنه‌ای و دیگر مقامات لشکری و کشوری که خودش همکانی و حاجی‌زاده و سلامی و کسانی که این جنایت رو باعث بودن در دادگاه عالی اونتاریو، اسمش هم از زاره علیه جمهوری اسلامی، اسم پرونده است. حکم اونم گرفتیم که حکم تروریستی بودن و عمدی بودن این جنایت هم بود. اونجا رفتیم به آقایون گفتیم آقا بیایید شما که به هر حال صحبت از دادخواهی و نمیدونم برای خانواده ها دارید میجنگید، آقا بیاید حمایت بکنید، بیاید و حمایت بکنید از این پرونده. اگر که شما واقعا به دنبال دادخواهی هستید، در حقیقت زمانی که پرونده بوده اینا صحبت کردیم، شاهین عزیز اومد و آقای گرجی میشدیم 3 نفر و 2 نفر دیگه که اونا هم اسمشون نمیشه به حال بیان کرد، 5 نفر شاکی داشتیم پرونده زارعی علیه جمهوری اسلامی. همه اومدن گفتن آقا مگه میشه اینا، ما هیچ گونه مدرکی نداریم، چرا میخواین شکایت بکنید، اصلا جایی نمیشه ثابت کرد. ولی همون کسانی که میومدن و میگفتن نمیشه، بعد اومدن تبریک گفتن بابت اینکه از جای رسمی و معتبری اومد بیرون که این جنایت عامدانه انجام شده و بر اساس اون به دنبال مصادره اموال جمهوری اسلامی هستم. بشه اینجا یک نکته رو بگم، مصادره اموال جمهوری اسلامی نه به بهانه داشتن اموال بیشتر برای من، نه، برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی. زمانی که کار سیاسی رو بدونی، سیاست رو بدونی، باید بدونی که بتونی ضربه بزنی. متاسفانه آقایون اومدن در اون نقطه، در اون مرحله که به دنبال مصادره اموال جمهوری اسلامی به هر حال پرونده رو راه باز کردن، شروع به هر حال درست کردن فضای مسموم و به هر حال آلوده کردن که بله به دنبال اموال نمیدونم فلان و فلان و فلان بودن. ولی افتخار من اینه شاه، اینجا $1 از هیچ کدوم از اینا گرفته نکردن. همین آقایونی که رفتن از هواپیمایی رفتن پول گرفتن.
0: به هر حال یه مرحله ایه که برای هر کسی قابل فهم نیست دیگه، اینکه تو جان عزیزترین کست رو یک رژیم فاسد بدزده و تو بعد به شکلی با پول، اونم در این حد، بخوای اینو معامله بکنی. خب این یه مرحله دیگه است واقعا. مرزاد عزیز، با این اراده‌ای که در شما من میبینم، این چیزی نیست که این بخواد امروز و فردا باشه و از بین بره. یعنی شما این اراده شخصی رو، این احساس شخصی رو گره زدی با احساس و اراده ملت که همونها هم در پی این هستن که به هر شکلی شده ریشه این جمهوری اسلامی رو در هر زمانی که در واقع بشه اتفاق بیفته بکنن. قدم‌های بعدی که شما الان و بچه‌هایی که نزدیک به شما هستن خالصانه دارید کار می‌کنید، بی‌چشم داشت، و منم خیلی صریح بگم که کمترین، واقعا اگر بگیم این جریان پرواز یک ظلم بزرگ بود، در خود این جریان پرواز شما و چند نفر دیگه که من شخصا میشناسم و نزدیک دیدمتون از مظلومان این قضیه هستین، خونم خصوصا در بحث رسانه‌ای، به خاطر اینکه اصلا حالا حداقل بجز یکی دو تا رسانه اون به قول معروف فشار اساسی و به قول معروف بولد کردن بیش از حد برای یه عده دیگه اتفاق افتاد، نه برای شما، و اتفاقا بهتر، چون یه موقعی میبینید از یه دریچه شما معرفی میشی و اون دریچه خودش یه دریچه فساده و شما رو هم بدنام میکنه، ولی اتفاق نیفتاده و آروم آروم شما الان دارید دیده میشید، صدای دادخواهی شما داره بیش از پیش شنیده میشه. قدم های بعدی شما الان چه هست؟ یعنی برای یک سال آینده در همین راستا که گفتید بلوک کردن مثلا اموال جمهوری اسلامی که اموال مردم هست عملا، و فشار بیش از حد خصوصا به این دولت، معذرت بخوام، ماست کانادا با این ترودو که اصلا معلوم نیست اینا دارن چه کار میکنن، حیات خلوت جمهوری اسلامی کردن کانادا رو، برنامه شما چه هست؟ چه برنامه ریزی دارید برای این چند وقت آینده؟
1: جان اینجا فکر میکنم من پنج تا پرونده چیز دارم، دادگاه دارم که هر کدومش به نوعی در جریان هستش. یکی از اونها شکایت از انجمن خانواده هاست به لحاظ غیر شفاف بودن عملکرد دریافت مالی که انجام دادن. اون پرونده در جریان هستش که بایستی به صورت شفاف گزارش و بیلان مالیشون رو نشون بدن که این پولهایی رو که از مردم دریافت کردن کجا هزینه کردن، به چه صورت بوده و او و و دیروز بود که باز نخست وزیر اومد و گفتش که ما این پرونده رو به ایکائو ارجاع دادیم. در این مسیر من دو سه تا موضوع بگم خدمتتون که یکم باز کنم. طبق قوانینی که وجود داره بردن پرونده به ایکائو میتونست از همون ماهای اول باشه اگر اراده‌ای در دولت وجود داشت، نه اینکه بعد از 4 سال پرونده به ایکائو بره برای جنایتی که 4 سال پیش انجام شده. و این ایکائو رفتن طبق نامه‌ای که از وزارت خارجه انگلیس برای من فرستادن، توی ایمیل هم هست، is gonna take several years، میشه چند سال، سالها، ممکنه سالیان سال طول بکشه این پرونده‌ای که در اونجا اینا میخوان برن و باز کردن. حالا خروجی این چیه؟ خروجی این هستش که جمهوری اسلامی در اون شب قصور کرده و آسمون به هر حال پرواز رو یا باز گذاشته یا منطقه ممنوعه قرار نداده، اگر که خوشبین باشی. خب جمهوری اسلامی مسئول باید این کاره. آیا این دادخواهی میشه برای خانواده ها؟ دادخواهی هر کاری در زمان مناسب بازدهی داره و به هر حال پیش خواهد رفت. اگر که اون 6 ماه اول آقایون ایستاده بودن، در حال حاضر سپاه هم جز لیست گروه های تروریستی بود، اگر که آقایون مانع نشده بودن در اون زمان که 16 روز بنده پیاده روی کردم 450 کیلومتر از تورنتو تا اتاوا رفتم و در اونجا خواسته ای رو که نخست وزیر دست به من داد و به قول اینجا یه شیکن کرد به من، گفت من سپاه رو میذارم توی لیست تروریستی، ولی آقایان متاسفانه سنگ اندازی کردن در اون تصمیم. برحال من برگردم به اون بحث قبلی، به جایی میرسه که خیلی از این صحبتها فقط بردهای نمایشی و سیاسی داره، ولی واقعیت رو اگر که نگاه بخوایم بکنیم، واقعیت این پرونده یک چیزی بیشتر نیست. چون اینجا واقعیت پرونده دادگاه الهی هستش که بردن دادگاه دادگستری، و خروجی اون میشه گرفتن غرامت بیشتر برای خانواده و سلام نامه تمام. چیزی غیر از این نخواهد بود. و این پرونده میتونه تغییر بکنه اگر پرونده جنایی کانادا باز بکنه، واقعا بخواد باز بکنه، که ما به دنبال فشار بر روی دولتیم که این کار انجام بده. سپاه اگر در لیست گروه های تروریستی قرار بگیره، همینطور که از روز اول دنبالش بودم هنوزم هستم. سه، ببین در کانادا دست جمهوری اسلامی قطع شده. چرا میگم قطع شده؟ اون لانه جاسوسی که داره اینجا بسته شده در زمان هارپر. ما احتیاج داریم که گردن جمهوری اسلامی زده بشه. گردنش چطوری زده میشه؟ با مصادره سفارت یا لانه جاسوسی جمهوری اسلامی. اون اگر که چنین کار انجام بدن، این نشون میده که اراده‌ای هست برای دادخواهی، برای احقاق حق برای خانواده. اینجا یه پرانتز باز بکنم، مصادره بکنه، نه اینکه پولش بره تو جیب بنده، نه، اینو باز بگم که نیام بگن به خاطری که پول بره تو جیبش اومده این هم بره. نه، به خاطر برد سیاسیه که وجود داره، به خاطر اون خار کردن جمهوری اسلامی در مجامع بین المللیه که این کارا داره انجام میشه. اگر این کارا انجام بشه، خب به هر حال چشم انداز خوبی خواهد داشت. ممکنه به هر حال توسط اون رفقایی که در جاهای بین المللی داره کانادا، ممکنه به هر حال بتونن روی پلیسای اینترپول اسم اشخاص رو روی پرونده جنایی بذارن، بشه اینا رو دستگیر کرد و بیارن به هر حال، و اگر که از ایران خروج بکنن قبل از سقوطشون. ولی اگر که انجام ندن، میبینیم که رئیسی میاد نیویورک رو برمیگرده، هیچ هم اتفاق نمیفته. یا آقایون میان میرن اروپا رو برمیگردن، هیچ هم اتفاق نمیفته. اگر که دولت کانادا پرونده جنایی باز بکنه، در دادگاه کریمینال یا همون جنایی پرونده رو ببره، اون مسیر متفاوت میشه. اون زمانی که میشه گفت داریم دادخواهی میکنیم. پرونده جنایی رو آقایون بردن در دادگاه لاهه ثبت کردن، در دادگاه آقایان چیز. به نظر من بزرگترین اشتباهی رو که میتونستن انجام بدن این بوده، به لحاظ بستن دهن کاناداست. چرا که میگن خودتون رفتین یه پرونده اونجا باز کردین، ما دیگه چرا باید پرونده جنایی باز بکنیم؟
0: مرزاد عزیز، بسیار ممنونم از حضورت و اطلاعات بسیار مفیدی که داری. من فکر میکنم که بخش جدی از این اطلاعات و صحبت‌ها رو اصلا جایی پیش از این نگفته بودین و خیلی مهمه که به هر حال مخاطب بفهمه، بدونه، در جریان باشه. چون ما نمیتونیم صحبت از دادخواهی بکنیم، صحبت از شفافیت بکنیم، مبارزه با دروغ و فساد بکنیم، همه اینا چیزایی که در مورد جمهوری اسلامی میگیم دیگه، بعد خودمون در واقع روی اون باند حرکت بکنیم، با درویی، با نمیدونم جاه طلبی و پا رو به قول معروف دراستر از اون اندازه خودمون برداشتن و نمیدونم ورود کردن به عرصه‌هایی که اون عرصه‌ها به قولی مسئله ما نیست. در هر صورت من امید دارم و باور دارم به اراده شما که این اراده بتونه به ثمر بنشینه و همین دو سه نکته اساسی که گفتی به نظر من بسیار مفیده و هم واقعا مهمه که در خود کانادا این اتفاق بیفته. الان باید از اون تجربه اشتباه در واقع درس گرفت و تمام تمرکز رو گذاشت روی فشار به دولت کانادا و قطع کردن به قول خودت گردن جمهوری اسلامی در کانادا و کسانی که به هر حال بهش نزدیک هستن، نه فقط یه سری اسم دادن و نمیدونم 10,000 نفر رو. بازم ممنونم ازت، بسیار بسیار خوشحال شدم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتی. مرسی.
2: محمد ابن حنفیه کیست؟ اگر او فرزند علی ابن ابی طالب است، چرا او را محمد ابن علی خطاب نمی کنند؟ چرا تمام زندگی نامه، نام همسر عایشه و حتی نام دختر محمد ابن حنفیه فاطمه کپی شده از محمد ابن عبدالله است؟ مسلمانان ادعا می کنند که دین محمد و پدرانش دین ابراهیم و دین حنفی بوده است. آیا محمد ابن حنفیه همان محمد حنفی است که بعدها به محمد ابن عبدالله تغییر نام یافته است؟ عبدالله یعنی بنده خدا. این نام میتواند برای اشاره به یک شخص مجهول نیز باشد. مثلا یک بنده خدا فلان کار را کرد. در اینجا بنده خدا عبدالله اشاره به شخصی مجهول و نامشخص است. آیا محمد ابن حنفیه و محمد فرزند یک شخص مجهول، هر دو یک شخص اما با دو شخصیت در تاریخ اسلام هستند. این ویدیو بر اساس کتابی به نام آغاز ستایش علی و شکلگیری جهانبینی عباسیان ساخته شده که ریموند دکوین آن را نوشته و داریوش بینیاز آن را ترجمه کرده است. موضوع اصلی کتاب نام برده نه بررسی محمد تاریخی بلکه علی تاریخی است. به سخن دیگر بخش مربوط به محمد جزئی کوچک از این رساله می باشد که نویسنده یک کتاب با اتکا به پژوهش‌های همکاران دیگر چکیده وار به آن پرداخته است. سلیمان بشیر طی مطالعات بسیار دقیق احادیث و روایات اسلامی دریافت که محمد ابن حنفیه و محمد پیامبر یا همان محمد ابن عبدالله عملاً از یک زندگی نامه برخوردارند. او پژوهش‌های خود را در کتابی با عنوان مقدمت فی تاریخ الاخر ارائه داده که ریموند دکوین با اتکا بدان به این موضوع اشاره کرده است. همانگونه که در کتاب‌های ترجمه شده مانند از بغداد به مرو و از اوگاریت به سامره و مقالات دیگر آمده، شخصیت تاریخی به نام محمد وجود خارجی نداشته و کتاب‌هایی که دو سده پس از قدرت گرفتن عرب‌ها نوشته، مانند سیره رسول الله نوشته ابن اسحاق و ابن هشام و تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری و کتاب طبقات نوشته ابن سعد و همچنین کتاب‌های مشابه محصولات ایدئولوژیک دوره عباسیان بوده است. در این ویدیو به زوایای دیگر از همین موضوعات می‌پردازیم. در روایات اسلامی ما با دو محمد روبرو می شویم، یعنی محمد ابن حنفیه و محمد پیامبر. علی‌رغم تلاش نویسندگان روایات اسلامی برای ارائه یک زندگی نامی منسجم و نامتناقض از محمد پیامبر، هنوز می توان به غیر تاریخی بودن این دو شخصیت و شباهت‌های باور نکردنی آنها پی برد. شباهت‌های بی اندازه این دو محمد برای هر خواننده‌ای که به جای قلب با عقل می اندیشد پرسش انگیز است. چگونه ممکن است دو فرد هم نام این چنین فصول مشترک داشته باشند؟ منشأ این شباهت‌ها کجاست؟ کدام محمد بر دیگری تقدم دارد و صدها پرسش دیگر؟ بر اساس گزارش نوبختی در کتاب فرق شیعه و گزارش اشعری قمی در کتاب ملل و نهل و همچنین ارزیابی‌های دکتر جواد مشکور در تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام تا قرن چهارم، طرفداران مختار را کیسانیه می‌گویند. این فرقه قائل به امامت محمد ابن حنفیه شدند، زیرا او پرچمدار پدرش در جنگ جمل بود و نه دو برادرش. اینها کیسانیه بودند و از آن رو کیسانیه نامیده می شدند که مختار ثقفی رئیسشان بود و لقبش کیسان بود. او بود که به خونخواهی حسین ابن علی برخاست تا کشندگان او و دیگرانی را کشت و ادعا کرد که محمد حنفیه این را به او فرمان داده است و محمد حنفیه امام پس از پدرش است. کیسانیه 6 سال پس از کشته شدن امام حسین قیام کردند و قائل به امامت محمد ابن حنفیه شدند. آنان معتقدند که وی اسرار دین و علم تأویل و علوم باطنی را از حسن و حسین فرا گرفت. بعضی از ایشان ارکان شریعت مانند نماز و روزه را تأویل کردند و قائل به تناسخ و حلول بودند. بنابراین کیسانیه توسط مختار پایه‌گذاری شد. کیسانیه همه اقدامات خود را به نام رهبرش یعنی محمد ابن حنفیه انجام می‌داد. محمد ابن حنفیه مقام امام را داشت. کیسانیه معتقد به تناسخ و حلول بودند. تناسخ و حلول در اینجا یک درک مسیحی گنوسی است، یعنی همان گونه که روح القدس وارد پیکر عیسی شد، در وجود محمد حنفیه نیز وارد شده بود. در اصطلاح دینی به این فرقه های شیعه قالیان یا گزافه‌گویان نیز گفته می شود. به همین دلیل کیسانیه بر این باور بود که روح القدس ابتدا در علی و سپس به حسن و حسین و سرانجام در پیکر محمد ابن حنفیه حلول کرده است. همین درک را امام محمد باقر داشت که در ام الکتاب بازتاب یافته است. به عبارتی محمد در ام الکتاب نه محمد پیامبر ابن اسحاق، بلکه محمد ابن حنفیه است. بنابر روایات اسلامی محمد ابن حنفیه پسر علی ابن ابی طالب است. همچنین روایت شده در جنگی که میان قبیله قریش و قبیله بنی حنفیه صورت گرفت، زنی به نام خوله از قبیله حنفیه اسیر می شود. این زن سهم امام علی می شود. از علی و کنیزش خوله فرزندی زاده می شود که محمد ابن حنفیه نام می گیرد. جالب اینجاست که روایات اسلامی نه از محمد ابن علی بلکه از محمد ابن حنفیه حرف می زنند. یعنی در اینجا هویت محمد پسر علی نه با پدرش علی، چیزی که در فرهنگ آن زمان به ویژه اعراب رسم بوده، بلکه با مادر حنفیش گره زده می شود. دو ماجرای مشترک محمد ابن حنفیه و محمد پیامبر، ماجرای اسارت محمد ابن حنفیه. طبق روایات اسلامی زمانی که عبدالله ابن زبیر بر مکه و مدینه دست یافت، از محمد ابن حنفیه خواست تا با او بیعت کند، ولی او از بیعت با زبیر سر باز زد. گویا در همین زمان مختار توانست بر کوفه نیز چیره شود. زبیر از ترس اینکه مبادا مردم به محمد ابن حنفیه بپیوندند، او را در محدوده چاه زمزم زندانی کرد. البته در کتاب ابن سعد، یعنی کتاب طبقات، برخلاف طبری گفته شده که او در خانه اش در مکه حبس شده بود و دور تا دور خانه را هیزم چیده بودند تا محمد ابن حنفیه را در آتش بسوزانند. به هر رو محمد ابن حنفیه موفق می شود از طریق پیروانش نامه‌ای برای مختار بنویسد و از او طلب کمک می کند. مختار پس از کسب این خبر نزدیک 1000 نفر را در گروه‌های کوچک راهی مکه می کند تا امام را آزاد کنند. نخستین گروه مختار که وارد مکه می شوند 70 نفر بودند که با گرز و چماق مسلح بودند. گویا به همین دلیل به آنها خشابیه می گفتند. در کتاب ابن سعد آمده که ابن عباس پسر محمد ابن حنفیه از خشابیه استقبال می کند، ولی به دلیل نابیناییش نمی تواند آنها را ببیند. در این میان یکی از هواداران پرشور محمد ابن حنفیه از همه می‌خواهد که جنگ علیه زبیر را آغاز کنند، ولی محمد ابن حنفیه برای احترام به مکه حاضر به جنگ نمی‌شود. به هر حال محمد ابن حنفیه آزاد می‌شود و با هوادارانش در منا یا دره علی سنگربندی می‌کنند. بنا بر روایات اسلامی تا زمان مرگ مختار در آنجا می‌ماند. ماجرای بیعت دوم محمد پیامبر و اسارت او در مکه. بنا بر روایات اسلامی بیعت دوم محمد پیامبر در دره‌ای به نام عقبه در حوالی مکه صورت گرفت. گویا در آن شب 72 نفر از اهالی مکه انصار در این مکان با محمد قرار می‌گذارند تا با او بیعت کنند. ابن عباس عموی پیامبر هم در این جلسه بیعت حضور دارد، ولی به دلیل تاریکی کسی را نمیتواند ببیند. درست پس از این بیعت شیطان از بالای سر آنها فریادی برمی آورد. در این هنگام یکی از هواداران پرشور از میان انصار تقاضا می کند که باید همین حالا جنگ علیه کفار آغاز شود، ولی محمد به این دلیل که از سوی خدا فرمانی دریافت نکرده قضیه را فیصله می دهد. چندی پس از این حادثه قریشیان کافر قصد جان محمد را می کنند. محمد در خانه اش محاصره می شود و دشمنان در کمین او می نشینند. سرانجام همان 72 نفر انصار موفق می شوند محمد را از مکه به مدینه فراری دهند. البته در این اثنا علی لباسهای محمد را به تن می کند و به جای محمد می ماند. محمد پس از فرارش که معلوم نیست جامه به تن داشته یا برهنه بوده، به همراه ابوبکر به سوی مدینه 3 روز تمام در غاری در کوه سور مخفی می شود. عجیب نیست که یکی از القاب محمد عتیق یعنی آزاد شده است. شباهت‌های هر دو محمد در زندگی نامه‌هایشان برگرفته از کتاب تاریخ طبری، سیره رسول الله ابن هشام، طبقات ابن سعد و کتاب اخبار الدوله عباسیه، یک هم محمد پیامبر و هم محمد ابن حنفیه هر دو در مکه گرفتار دشمنانشان می‌شوند. دو هر دو توسط یک گروه 70 نفری از گرفتاری‌ها رها می‌شوند. سه فردی به نام ابن عباس در هر دو حادثه حضور دارد که البته قادر به دیدن هیچ کس نیست. ابن عباس یک بار پسر محمد ابن حنفیه است که کور است و بار دیگر ابن عباس عموی پیامبر است که او هم به دلیل تاریکی هیچ کس را نمیتواند ببیند. چهار در هر دو حادثه یک هوادار پرشور از جمع میخواهد که جنگ علیه دشمنان باید بیدرنگ آغاز شود. در هر دو حادثه آزادسازی نه محمد پیامبر اجازه جنگ می‌دهد چون فرمانی از خدا دریافت نکرده و نه محمد ابن حنفیه خواهان جنگ است به خاطر حفظ حرمت مکان مقدس مکه. 5 محمد پس از رهایی به قاری در کوه سور پناه می‌برد و محمد ابن حنفیه به دره منا یا دره علی می‌رود. 6 هر دو محمد از سوی دشمنانشان لقب تحقیر آمیز مزمه یعنی معلول را گرفته بودند. 7 هر دو محمد از سوی هوادارانشان لقب نفس زکیه را کسب کرده بودند. هر دو محمد عمامه سیاه بر سر می گذاشتند. هر دو محمد دارای کنیه ابوالقاسم بودند. هر دو محمد دختری داشتند به نام فاطمه که کنیش ام ابیها به معنی مادر پدرش بود. هر دو محمد یک نوشیدنی به نام نبیز یعنی انگور تخمیر شده می نوشیدند. هر دو محمد در روز 8 رکعت نماز می خواندند. سفرهای هر دو محمد بین مکه و مدینه و طائف و ایلا بوده است. محمد ابن حنفیه پس از آزاد شدنش به ایلا می رود تا وارد دستگاه خلافت عبدالملک شود. قولها و تضمینهایی که محمد ابن حنفیه به مردم ایلا می دهد مانند همان قولها و تضمینهایی است که محمد پیامبر به مردم ایلا می دهد. رابطه محمد پیامبر با عمویش ابن عباس همان گونه است که رابطه محمد ابن حنفیه با پسر خود که ابن عباس نام داشت، به ویژه در مناسباتشان با طائف. هر دو محمد از سپاه بزرگی برخوردارند که البته پس از مدتی تعداد آنها بسیار کم می شود. به عبارتی جنگجویان ترک خدمت می کنند، یعنی تنها گذاشتن آنها توسط یارانشان. همین البته برای علی توسط خوارج نیز رخ می دهد. شباهت ها میان نام فرزندان این دو محمد بسیار است. نام فرزندان محمد ابن حنفیه عبدالله، حمزه، علی، جعفر، حسن، ابراهیم، قاسم، عبدالرحمن، جعفر، فاطمه، عبدالله و رقیه. نام فرزندان محمد پیامبر زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه با کنیه ام ابیها، قاسم، دوتا عبدالله با القاب طاهر و طیب و سرانجام ابراهیم. نامهای مشترک فرزندان رقیه، فاطمه، قاسم و دو عبدالله و ابراهیم هستند. هر دو محمد در سن 65 سالگی میمیرند. اگر زندگی دو انسان چون این شباهت‌های شگفت انگیزی با هم داشته باشد، آنگاه باید به دنبال طرح پرسش‌ها و پاسخگویی بدان‌ها رفت. آغاز تاریخی کردن محمد، بازتاب دو محمد شبیه به هم در روایات اسلامی نشانگر آن است که این دو شخصیت تاریخی شده باید از یک منبع مشترک برخوردار باشند. ابتدا به واژه حنیف بپردازیم. بنا به روایات اسلامی حنیفی ها پیش از اسلام وجود داشتند. حنیف در اصل به معنای از راه اصلی منحرف شدن، راه کج رفتن و جهتگیری نوین کردن است. بنابر پژوهش های سلیمان بشیر، این نام در نزد مسیحیان سوری و همچنین یهودیان بار منفی داشته است و در آغاز اسلام به تدریج بار مثبت گرفت و سرانجام معنی پایدار و استوار یافت. از نظر بشیر، حنیف دو ویژگی را برای اسلام دربر داشت. یکی بیانگر و معرف وحدانیت اصیل ابراهیمی است و دیگری جدایی و مرزبندی با مسیحیان و یهودیان. اگر بخواهیم به اطلاعات مندرج در روایات اسلامی و پژوهش‌های موشکافانه سلیمان بشیر اتکا کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که حنیفی‌ها مقدم بر اسلام بودند. همچنین گفته شده که بنی حنیفه قبیله حنفیه نام خود را از کسی به نام حنیف ابن لقیم گرفته است. از سوی دیگر بنابر روایات اسلامی، مختار در سالهای 684 تا 686 میلادی حدوداً 62 تا 64 به اصطلاح هجری جنگهایی را علیه دشمنان خدا پیش برد برای خونخواهی حسین و او بنیانگذار فرقه گنوسی کیسانیه بوده است. مختار همه اقدامات خود را به نام امام خود یعنی محمد ابن حنفیه انجام می داد. نام محمد ابن حنفیه شامل دو چیز است: محمد که در واقع همان عیسی مسیح است و حنیف. توافق عمومی بر این است که حنیف یا حنیفی ها پیش از اسلام وجود داشتند. از این رو این احتمال قوی وجود دارد که روایات آغازین ابتدا حول محمد ابن حنفیه نوشته شد و بعدها در دوره عباسیان با تغییراتی به زندگی نامی محمد ابن عبدالله انتقال داده شد. منشأ مشترک، مهمترین حادثه‌ای که این دو محمد را به هم گره می‌زند، حادثه اسارت آنها در مکه و رهایی آنهاست. به راستی اهمیت دینی این داستان در چیست؟ چرا باید هر دو گرفتار و سپس آزاد شوند؟ در پس اسارت و رهایی آنها چه چیزی پنهان است؟ اگر این داستان بر اساس یک الگوی قدیمی نوشته شده باشد، این الگو از کجا آمده است؟ اسارت و رهایی و یا به عبارتی دقیق‌تر گفته شود رستگاری، دو روی یک اصل گنوسی یا عرفانی اند. اسارت در مکه یک الگوی نمادین است. در اصل منظور از اسارت، اسارت روح در پیکر است و رهایی چیزی نیست مگر رهایی روح از پیکر. از این رو مرگ برای گنوسی ها بی‌معناست. بنابر آرای گنوسی ها هیچ کس قادر نیست از رهایی روح جلوگیری کند. این همان چیزی است که گنوسی های مسیحی درباره عیسی مسیح می گویند. همچنین این اصل می گوید که رستگار کننده باید ابتدا خود رستگار شود. یعنی اگر کسی می خواهد دیگران را رها کند، ابتدا باید بتواند خود را رها سازد. فلکر پپ در کتاب از اوگاریت به سامره و کالر هاینز اولیک در کتاب از بغداد به مرو اشارات مستندی آورده اند که محمد در آغاز اسلام نه محمد عرب به مثابه فردی واقعی بلکه عیسی مسیح بوده است. از نظر آنها اسلام بر بستر یک جنبش مسیحی یهودی و گنوسی مسیحی آغاز گردید و سرانجام این روند در زمان عباسیان به دینی متحول می شود که ما اسلام می خوانیم. در این دوره است که زندگی نامه محمد نسخه نهایی خود را پیدا می کند و محمدی آفریده می شود که ما امروز نه تنها از ریزترین تا درشت‌ترین حوادث زندگیش بلکه حتی ریزترین گفتگوهای او را با دیگران می شناسیم. حدیث نویسان تا آنجا پیش رفته اند که ما امروز حتی می دانیم که محمد چه خوابها و رؤیاهایی داشته است، به طوری که اطلاعات امروز فرضی ما از زندگی محمد فراتر از محدوده زندگی اوست. با این حال لایه‌های گوناگون روایات اسلامی نشان می‌دهند که چگونه زندگی نامی محمد گام به گام شکل گرفته است. همین در مورد علی نیز صادق است. از نظر تاریخی روایات مربوط به محمد ابن حنفیه مقدم بر محمد ابن عبدالله است. روایات نخستین بیشتر با محمد ابن حنفیه گره می‌خورند و سپس به مرور زمان زندگی نامه او به محمد ابن عبدالله انتقال داده می شود. سوره های مزمل و مدثر رد پای کمرنگ شده ی گنوسیسم آغازین اسلام است که در قرآن به گونه‌ای بسیار نامنسجم و نامفهوم بازتاب یافته است. محمد آغاز اسلام چه در قالب محمد ابن حنفیه یا قالب محمد ابن عبدالله یک شخصیت مستقل و واقعی نبود، بلکه همان عیسی مسیح بود که در این جغرافیای معین یعنی ایران و میان رودان یک بار دیگر رنگ و بوی بومی به خود می گیرد و می خواهد پیشینیان خود میترا و عیسی مسیح به عنوان هشدار دهنده برهنه رسالت خود را آغاز کند.
3: درود به شما دوستداران فلسفه. امروز درباره توهم باور موجه صحبت می کنم. اما لازم می دونم قبلش در مقدمه درباره باورهای انسان توضیح مختصری بدم. ببینید باورهای ما می تونند صادق باشند یا نباشند. باور صادق یعنی باور درست، یعنی باوری که با واقعیت منطبقه. از طرف دیگه باورهای ما میتونند موجه باشند یا نباشند. باور موجه باوریه که بر اساس شواهد کافی و استدلال منطقی حاصل شده باشه. گرچه ضمانت قطعی وجود نداره که باور موجه الزاماً صادق هم باشه. اما میشه گفت باور موجه شانس بیشتری برای صادق بودن داره. اجازه بدید برای روشن شدن مطلب یک مثال خیلی ساده براتون بزنم. من باور دارم که کتاب جنایت و مکافات در کتابخونم وجود داره. چون یادمه که چندی پیش این کتاب رو به من هدیه دادند. اینجا باور من موجهه چون براش دلیل دارم. حالا اگه برم مشاهده کنم که به واقع کتاب جنایت و مکافات در قفسه کتابخونم وجود داره، پس باور من نه تنها موجه بوده بلکه صادق هم بوده. اما اگر گشتم و این کتاب رو در کتابخونم پیدا نکردم، چون مثلا همسرم بدون اطلاع من اون رو به کسی قرض داده، اینجا باور من موجه بوده ولی صادق نبوده. خب از اونجایی که ما به همه اطلاعات جهان دسترسی نداریم، نمیتونیم به یقین ضمانت کنیم که همه باورهامون صادق باشند. اما حداقل میتونیم متعهد باشیم به اینکه همه باورهامون موجه باشند. باور ناموجه باوریه که یا از جنس خرافاته، یعنی اساساً شواهد و استدلالی براش وجود نداره، یا اینکه استدلالی براش وجود داره اما اون استدلال غیر منطقی و مغالطه آمیزه. به این نکته توجه داشته باشید. گرچه باورهای ناموجه احتمال کمی برای صادق بودن دارند، اما گاهی ممکنه به طور اتفاقی درست از آب در بیاند. اجازه بدید یک مثال براتون بزنم. فردی معمایی طرح کرد که می گفت یه خونه وجود داره به شکل مکعب که هر دیوارش یه پنجره داره. همه پنجره ها جنوبی هستند، یعنی رو به جنوب باز میشند. یه روز خرسی به این خونه حمله میکنه. سوال اینه که اون خرس چه رنگیه؟ یکی سریع پاسخ داد معلومه اون خرس سفیده. بهش گفتن آفرین درسته، چطور به این جواب رسیدی؟ پاسخ داد خب معلومه چون همه خرس‌ها سفیدند. خب این استدلال که غلطه چون همه خرس‌ها سفید نیستند. خرس سیاه و قهوه‌ای هم وجود داره. استدلال درست این بود که بگیم تنها حالت قابل تصور برای اینکه هر چهار پنجره روی چهار دیوار خونه به سمت جنوب باز بشند اینه که خونه در قطب شمال واقع شده باشه. از اونجایی که خرس‌های قطبی سفید هستند پس خرسی که به این خونه حمله کرده قطعاً سفید بوده. در این مثال دیدیم چگونه باور ناموجه یک فرد میتونه گاهی صادق باشه و درست از آب در بیاد. خب حالا برگردم به موضوع اصلی گفتمان امروز یعنی توهم باور موجه. توهم باور موجه یعنی که ما باوری داریم که فکر میکنیم موجهه. یعنی فکر میکنیم بر اساس شواهد و استدلال منطقی بهش

یعنی قبل از اینکه استدلال کنیم میبایست کاملا خونسا و بیطرف باشیم. نه اینکه بر اساس باوری که نمیدونیم از کی و از کجا در ما نهادینه شده نتیجه ای رو مفروض بگیریم، بعد به دنبال علتهایی باشیم که باور اولیه‌مون رو تایید کنند. یه مثال براتون بزنم. اگر شخصی بخواد ببینه خدا وجود داره یا نه، باید بره استدلال اونهایی که گفتند خدا وجود داره رو بخونه. برهان نظم، برهان علیت و غیر و غیره. بعد باید بره سراغ استدلال متفکرینی که نشون دادند براهین اثبات وجود خدا معتبر نیستند یا احیانا نشون دادند خدا وجود نداره. باید بره ادله اونها رو هم بخونه. اون وقت آرای مختلف رو سبک سنگین کنه، استدلال‌ها و ادعاهای متضاد رو در دو کفه ترازو بگذاره، ببینه بر اساس عقلانیت و منطق خودش وزن کدوم طرف سنگین تره. در این صورت چه به این باور برسه که خدا وجود داره، چه به این باور برسه که خدا وجود نداره، باورش موجهه. کاری ندارم به این که باز هم باورش میتونه صادق باشه یا نباشه. در هر صورت باورش موجهه، چون بر اساس استدلال و روش منطقی بهش رسیده، چون در ابتدا کاملا بی‌طرف بوده، یعنی متعهد شده به اینکه خودش رو در فرایند تفکر فلسفی قرار بده و نتیجه نهایی رو هر آنچه که بود بدون تعصب بپذیره. حالا اگر خلاف این عمل کنه، یعنی فرایند تفکر رو با یه باور اولیه شروع کنه، با خودش بگه من که میدونم خدا وجود داره، نمیدونم این باور از کجا در ذهن من نهادینه شده، از خانواده، از مدرسه، شاید نوزاد که بودم در گوشم قرآن خوندن، یا اینکه اصلا از لحاظ احساسی دوست داشتم یک قدرت برتری رو بپذیرم. بگه در هر صورت میدونم که خدا وجود داره. حالا میرم در کتب مختلف ادله متفکرینی که ادعا کردند خدا وجود داره رو گزینش میکنم. که چی بشه؟ که باور اولیه من رو موجه کنند. این روش استدلال مغالطه آمیزه. با اینکه شخص تحقیق کرده و برای باور اولیه‌ای که داشته الان یک سری ادله میتونه ارائه بده، اما باز باورش موجه نیست، بلکه توهمی از باور موجهه. ببینید، قاضی برای قضاوت عادلانه و منصفانه در دادگاه هیچ پیش‌داوری نسبت به متهم نباید داشته باشه. باید از یک سو دفاعیه وکیل متهم رو بررسی کنه و از سوی دیگه اسناد و ادله ارائه شده توسط دادستان پرونده رو بررسی کنه. بدون پیش‌داوری و جانبداری هم باید به کسانی که علیه متهم شهادت میدن توجه کنه و هم به اونهایی که به نفع متهم شهادت میدند. نهایتاً همه اینها رو در دو کفه ترازو بگذاره و قضاوت کنه که مجرم گناهکاره و باید مجازات بشه یا اینکه نه، بیگناهه و باید تبرئه بشه. اگه قاضی از همون اول بگه باور اولیه من اینه که این شخص گناهکاره، پس حالا باید برم دنبال اسناد و مدارک و ادله‌ای که گناهکاری او رو ثابت میکنه بگردم، در این صورت قضاوت دادگاه ناعادلانه و ناموجه خواهد بود. استدلال با دلیل تراشی فرق میکنه. شما وقتی یک باور اولیه داری بعد میخوای بری دنبال ادلش بگردی، این دیگه اسمش استدلال نیست، به این میگن دلیل تراشی، و دلیل تراشی یک مغالطه محسوب میشه. استدلال وقتی درسته که فراورده تفکر در انتهای فرایند تفکر حاصل بشه. نه اینکه من یک باور اولیه داشته باشم بعد برم بگردم دنبال ادله‌ای که باور اولیه من رو تایید کنند. این دقیقاً تعریف مغالطه دلیل تراشیه. خب این مورد اول.

0: از توهم باور موجه بود. مورد دوم هم همینه. با این تفاوت که دیگه شما لازم نیست خودت برای باورهای اولیت دلیل تراشی کنی. الگوریتم ها به طور خودکار این کار رو از طرف شما انجام میدن. ببینید الگوریتم پلتفرم های شبکه های اجتماعی مثل گوگل، یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و غیره طوری طراحی شده که به کاربرهای فضای مجازی محتوایی رو پیشنهاد کنه که مورد تایید و علاقه اونها باشه. چون طبیعتاً هرچه مردم بیشتر از این پلتفرم‌ها استفاده کنند، سوداوری این شرکت‌ها بیشتر میشه. ببینید وقتی من یوتیوب رو باز می‌کنم، اگر ویدیوهایی رو به من نشون بده که با عقاید من در تضاد باشه، این من رو عصبی می‌کنه و باعث میشه کمتر و کمتر از این پلتفرم استفاده کنم. بنابراین الگوریتم این پلتفرم ها بر اساس اطلاعاتی که از ما داره، بر اساس کامنت هایی که می نویسیم، محتوایی رو که لایک می کنیم، ویدیوهایی رو که تا آخر می بینیم یا حتی چند بار تماشا می کنیم و همچنین با در نظر گرفتن ویدیوهایی که بعد از دیدن چند دقیقه قطعشون می کنیم و دیگه اصلا نمیریم سراغشون، بر اساس همه اینها ترجیحات یا به اصطلاح پرفرنس های ما رو شناسایی میکنه. اون وقت سعی میکنه فقط محتوایی رو به ما نشون بده که با باورهای ما منطبق باشه. و اونهایی رو که با عقاید ما در تضاد هستند سانسور میکنه. حالا این پدیده چه مشکلاتی ایجاد میکنه؟ یکی این که به مرور عقاید و باورهای کاربران فضای مجازی رادیکالتر میشه. حتی در کشورهای دموکراتیک غربی من بارها دیدم وقتی بحثی در میگیره بین دو نفر که یکی طرفدار حزب چپ دیگری طرفدار حزب راسته. هر یک از اونها وقتی سخنان طرف مقابل رو میشنوه با خودش میگه چطور ممکنه این آدم اینقدر نفهم باشه و از درک بدیهی ترین مسائل عاجز باشه. جالب اینجاست که طرف مقابل هم درست همین احساس رو نسبت به او داره. چرا؟ چون هر کدوم از اونها شبانه روز فقط با محتوایی مواجه میشن که باورهای اولیه‌شون رو تایید کنه. انگار این دو نفر در دو جهان متفاوت زندگی میکنن. هیچ کدوم درکی از واقعیت جهان دیگری ندارند و زبان همدیگر رو نمی فهمند. به این ترتیب جوامع دو قطبی به وجود میان. با افکار رادیکال، عقاید متعصبانه و عدم درک متقابل. هر کس فکر میکنه که باورهای خودش موجهند. چرا که در مدت کوتاهی با انبوهی از شواهد و ادله مختلف مواجه شده که باورها و عقایدش رو تایید کردند. در بیشتر موارد خود فرد آگاه نیست به اینکه شواهد و محتوایی که بر خلاف باورهای اوست به طور خودکار توسط الگوریتم سانسور میشه و در معرض دید او قرار نمیگیره. برای اینکه وقتی از پلتفرم‌های فضای مجازی استفاده میکنه احساس خوبی داشته باشه. حتی اگر این احساس خوشایند احساسی کاذب باشه. عده قابل توجهی از انسان‌ها همین امروز در اقصی نقاط دنیا بر این باورند که زمین مسطحه و اینکه به ما گفتند زمین گرده توطئه‌ای بیش نیست. شما امتحان کنید روی یوتیوب یه ویدیو در این باره سرچ کنید، این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید و لایک کنید. از فردا هر روز به شما دو سه تا ویدیو پیشنهاد میشه از انسان‌هایی که با شارلاتان بازی و سفسطه‌گری ادعا می‌کنند زمین مسطحه. اون وقت اگر کسی اهل مطالعه نباشه، تفکر نقاد نداشته باشه و بیش از حد تأثیرپذیر باشه، احتمال داره که این خزعبلات رو باور کنه. حتی خودش هم ویدیو بسازه و در کانال خودش تخت بودن زمین رو پروموت کنه. پس در توهم پاشتن باورهای موجه، الگوریتم پلتفرم‌های فضای مجازی نقش به سزایی دارند. نظر شما در این باره چیه؟ آیا فکر می‌کنید همه باورهای شما موجهند؟ آیا باورهایی دارید که قبل از پروسه استدلال به اونها رسیده باشید؟ آیا حاضرید این باورها رو در فرایند تفکر نقادانه بازبینی کنید؟ آیا فضای مجازی رو در رادیکالیزاسیون عقاید و ایجاد توهم باورهای موجه مقصر می دونید؟ ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. خردیار و نگهدارتون.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. در مدت یک ساعت در باب منطق صحبت میکنیم، بخشی از منطق که مغالطات باشد. امروز هم یکی از آثار آقای علی شریعتی رو آوردیم خدمتون و میخوانیم و اون رو تحلیل میکنیم. اجازه فرمایید که یک غزل هم از حافظ بخوانیم. یک دو مطلب کوچک هم هست اشاره خواهیم که خدمتون. بله ببخشید از بخواب. ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی. اسباب جمع داری هم میشه بخوام صحیح هست. چوگان حکم در کف و گویی نمی زنی، باز ظفر به دست و شکاری نمی کنی. این خون که موج می زندن در جگر تو را، در کار رنگ و بوی نگاری نمی کنی. مشکین از آن نشد دم خلقت که چون صبا بر خاک کوی دوست گذاری نمی کنی. ترسم که از این چمن نبری آستین گل، که از گلشنش تحمل خاری نمی کنی. ساغر لطیف و دلکش و می افکنی به خاک، و اندیشه از بلای خماری نمی کنی. حافظ برو که بندگی پادشاه وقت، گر جمله می کنند تو باری نمی کنی. بله، عرض شد خدمت شما که ما یادمون بیاد بچه که بودیم یه خبری پخش شد که یک شخصی به نام چارلز ویتمن، من یادم میاد، از برج دانشگاهی که دانشگاهی آمریکا بود کنند در تگزاس، اونجا به تفنگ دوربیندار چندین تن رو کشت و خیلی مشهور شد اینها. بعد هم پلیس او رو کشت و از این وقایع در امریکا بوده اما نه بدین درجه. این واقع در دورمیتوری اتفاق افتاده و بعد کشیده است تو کلاس ها و اینها و بسیار واقعی حزین است واقعا. هر شبت که یک موضوع دیگری که خیلی اهمیت داره بهش توجه بکنیم، این موضوع سد سیوند هست. از کردم خدمت شما، از روزی که این اعراب به کشور ما آمدن، اساسا این آیین حنیف اسلام با داستان قومیت و ملیت و ناسیونالیسم و اینها خصومت داره، دشمنی داره، ایدئولوژیست به هر صورت. و آخوندهایی که از این مکتب برآمدند، گرچه اینها ایرانی بودند، نان ایران رو خوردن، آب ایران رو خوردن، عرض میکنم یک عمر به طول یک تاریخ مفت خوردند و گردن کلف کردند، اینها هم مصرراً دشمنان این فرهنگ بوده و هست. و اکنون که قدرت در دست اینهاست، بنده بر این هستم و تردیدی ندارم که اینها به طور فرسایشی طرح از میون برداشتن همه این آثار فرهنگی رو برای دراز مدت کشیدن. این رو بنده از عکسهایی که از تخت جمشید میبینم فهمیدم. عکسهایی که 20 سال پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش بوده و امروز نگاه میکنیم، از همون زاویه که دوربین ها کار کرده نگاه کنیم قطعات نیستن. برای اینا اهمیتی نداره، اینها مربوط است به گبران و دوران کفر رو عرض میکنم. اینها چون میدانید اینها بر این هستن که پیش از اسلام عزیز همه در جهان در دریای قی و زلالت غوطه‌ور بوده تا به نور اسلام مشرف شده. شما این داستان عرض کنم که ملا عمر رو خاطر دارید و اون سرخ کت و خنگ بود و سایر آثار هنری افغانستان که یه زیانی وارد کرد این مردک به ملت افغانستان و به تاریخ افغانستان و به تاریخ جهان، برای اینا اهمیتی نداره. سهل است که اینها دشمن این قضیه هستن. حالا ماجرای سد سیوند اعلام کردن، یک مقاله علمی بسیار جالب بنده خوندم از متخصصین که ساختن سد این امر آسانی نیست، امر ساده نیست به لحاظ علمی، و ایشان استدلال کرده بود که با ساختن سد سیوند مثلا 160 نوع درخت از بین میره به خاطر اینکه از جریان آب که اینا قطع میشه، یا چه وقایعی میفتد در اون منطقه نابسامان به لحاظ وضعیت زمین و هوا و میدونم جغرافیای منطقه و اینها. و این سد سیوند که مطرح شده است که بخشی از پاسارگاه و حالا اون جغرافیای دقیق منطقه رو شما شاید بهتر بدانید، اما عرض شود که بخشی از میراث باستان به زیر آب میرود. وقتی میخواستن سد معروف مصر رو بسازن، این در جایی بود که عرض شود که بخشی از آثار باستانی رو میگرفت. چندین طرح دادن که کوچکترین صدمه به اینها وارد نشه. یک طرح اون بود که شیشه های فوق العاده ضخیم بسازن زیر آب و عرض شود که تشکیلاتی بسازن مردم ببینن اینها رو ببینن، و بعد مهندسین آمدن و گفتن نه این قابل قبول نیست، میسر نیست، این قطعات رو بریدن قطعه قطعه. ساختمان های عظیم، ستون های بزرگ سنگی رو منتقل کردن چند صد متر بالاتر و همون شیوه ای که بود بر سر جای خود گذاشت. بله، در این واشنگتن، همین واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا، یک منطقه است به نام جورج تاون. بعد میخوره به این ویسکانسین اونیو و این جورج تاون مثلا یه جای قدیمی است. آمریکا تاریخی نداره که مثلا 200 سال تاریخ. توی این ویسکانسین یه قطاری بود، یه سکه‌های راه آهن که گفتن جورج واشنگتن از اینجا رد میشه رو اینا. یه مایه مزاحمت و بدبختی بود، اینو آسفالت نمی‌کرد. بودن اثر تاریخی است. حالا شو فرمایید آهم پوسیده اثر تاریخی، تا بالاخره مردم سر صدا کردن و اینها. و بعد در این جورج تاون که همه هموطنانی که آمریکا اومدن در واشنگتن هستن میدونن، یه خیابانی فرض فرمایید شاید یک مایل یا کمتر این منطقه جورج تاون، ساختمان‌های قدیمی، خانه‌های کوچک و اینا. شما بخواید یه پنجره رو تغییر بدید، مثلا خراب شده، پوسیده شده، بعد صدها طرح بکشید بره بعد به دپارتمان فاین آرت شهرداری که این شکل و شباهت تاریخیش به هم نخوره، حفظ بشه. یعنی اینقدر اهمیت داره برای مردم میراث فرهنگی و تاریخ، برای آخوند چه اهمیتی داره؟ وقتی خلخالی عرض شد که سردار اسلام از طرف امام رفت شیراز، گفت خمینی گفته بود در شیراز آدم کم کشتیم، شیرازی‌ها نمی‌ترسن، برین چند نفر بکشین. این مردک هم رفت اونجا، یه تعداد بیگناه رو از زندان کشید بیرون و کشید، زن آبستن رو میدانی. بعد در تخت جمشید سخنرانی کرد که من میرم برمیگردم، این آثار کفر اینا گبریات آقا، و اون چه مربوط به این ایران شناسی بوده، بودجه‌هایی که مربوط به ایران شناسی بوده، دپارتمان‌هایی که مربوط به ایران شناسی بوده، تحقیق در زبان‌ها بوده، همینا رو تعطیل کرده. و اینا گبریات و اینها عرض کردم خدمت شما سنگرهایی هستن برای مبارزه با این رژیم اهریمنی، و هویت ما بسیار بستگی داره به این داستان‌ها. برای ما بسیار با ارزش هست این، عرض می‌کنم، آثار باستانی. شنیدم یک تظاهراتی هم بچه ها کردن در شیراز، بایستی در مقابل اینها ایستاد. نخواستم یک سپاسگزاری بکنم از خانم شکوه میرزادیگی، بسیار کوشیدن در این ارتباط. یک سایتی هم هست www.savepasargad.com، مراجعه بفرمایید، اونجا عکس ها هست، مقالات هست، صحبت ها هست و اینها. بله، این مطلب خیلی خیلی اهمیت داره، چون بعد از این پاسارگاد نوبت جای دیگه میشه و جای دیگر و جای دیگر. اینها تنها گور گدایان عرب رو آباد میکنن، حتی گورهای مشکوک رو که معلوم نیست آیا اونجا یه الاغ مرده خاکه، یک شتری اونجا شل شده مرده. اینا هر چه که برای گسترش خرافات و گرم کردن بازار خود پولهای مردم بیچاره رو صرف اونجا میکنن. حالا سهل است در ایران میرن پیدا کنن عمار یاسر کدوم قبرستونیست، به درک واصل شده اونجا براش قبر میسازن، مالک اشتر نخعی رو اینا از پول مردم ایران اونجا میسازن. اهمیتی نداره برای اینها، نمیدونم انوشیروان و کوروش اینا گبر بودن، اینا کافر بودن، اینا میواسه میکشتن اینا رو، چه فرقی میکنه؟ بله، شما در هندوستان که سفر کنید به خصوص قسمت‌های شرقیش که دین مبین اسلام با شمشیر میرفته، یه مجسمه بینی نداره. برج‌های بلند هست که عرض شود که صدها مجسمه، تمام اینا رو این چیز بودیم بینی‌ها اینا رو شکستن. به جهت اینکه شکستن بینی کار راحتی است، چون وقتی سنگ رو می‌تراشید این قسمت بینی و قسمت عرض سنگی یه چکش بزنید فوری میشتن. حتی دماغ ابوالهول رو شکستن، مجسم ابوالهول نگاه کنید بینی نداره. دشمن هنر بودن از روز اول، اینا دشمن ذوقیات انسانی بودن از روز انسان، مثل طاعون بوده این داستان هموطنان. حالا چهار تا خلیفه هم اومدن اینا با اسلام هم دشمنی داشتن، این چهار تا هنر رو نمیدونم، چهار تا تابلو بوده نمیدونم چی درست شده، اینا مطلب دیگری است. اما اگر دست اینها بود و مطابق با نظرات اینها و کتابهای اینا، هیچ هنری در این دنیا اسلام به وجود نمیام. این هم از این مطلب. هر شبتی ما از مغلطه صحبت کنیم، ببینید ما نباید مصرف کننده مغلطه باشیم. عرض می شود که مصرف کننده مغلطه اگر شدیم مغالطه کارم تعداد زیاد میشه دیگه. من واقعا تأسف می خورم برای بعض هموطنان، مثل همین هموطنان بسیار بسیار محترم دوستدار استبداد گذشته، دوست دارم اینا بایستی این تئوریشون رو درست کنن، از مغلطه خالی کنن و یه چهار تا جوان توجه چهار تا جوان جلب کنن. آقا آدم 80 90 ساله جمع میشنه چیزایی میگن آدم خجالت میکشه. آقا ما تاریخ پر افتخار 2500 سال شاهنشاهی ماست، این سنت ماست، کشور ما کشور خسروانیست، شاهنشاهی خیلی خوب، تاریخ 2500 ساله پر افتخار شاهنشاهی، بسیار عالی. ما هیچ حرف نیست. اولا که یک دروغی در این هست و اون این که شاهنشاهی ایران با مرد یزدگرد در مرو تمام شد. بعد از اون دیگه پادشاهی ترک و مغول هست و عرب در این سرزمین تا رسید به کریم خان زند و بعد رضا شاه. شاهنشاهی ایران نیست، اینا هم خودشون شاه نمیگفتن، سلطان میگفتن. اگه دقت کنید سلطان محمود غزنوی، سلطان سنجر. بعدی عبدشون زیاد شد شاه رو اول می بردن سلطان رو بعد، شاه سلطان حسین. خب پس این مغلطه است. یعنی ما 2500 سال شاهنشاهی ایران نداریم، در این 1500 سال گذشته عمدتاً این کشور ما دست بیگانگان بوده. حالا این از اینم بگذاریم، میگن 2500 سال تاریخ پر افتخار شاهنشاهی است. ما کشور ما اصلا کشور شاهنشاهی است، ما افتخار ما شاهنشاهی است، این کشور ما شاهنشاهان نگاه داشتن و فلان حرفا. و بعد یک مرتبه میان بحث میگن که زمانی که مرحوم رضا شاه کبیر تشریف آوردن یک بنقلتون در این مملکت نبود، یک مش ملت کور کچل بی سواد بدبخت بدون رام دانشگاه نداشتن، هیچی نداشتن، مدرسه نداشتن، نون نداشتن. خب پس حاصل 2500 سال شاهنشاهی این بوده که زمانی که رضا شاه اومده این مملکت گروه کچل بوده، به قول شما دانشگاه نداشته، نون نداشته، بونقلتون نداشته، فلان. پس این افتخارش از کجاست؟ و مشکل دیگری که این هموطنان گرامی دارن، امروز دیدم عبوری همجوری میرفتم میمده آماده میشدم، دیدم هموطنان بسیار بسیار محترم سخنرانی میکنن، این هست که مقر و معترف به استبداد گذشته نیستن. اینها میگن استبداد چیز خوب بوده، تقصیر مردم بوده، یعنی گناه بر گردن مردم میاندازه. حتی بعضی اینها میگن مردم باید عذرخواهی کنن. لااقل بیایید بگویید آقا، بیایید بگویید که آقا استبداد چیز بدی است، این پادشاهی گذشته قانون مملکت رو زیر پا گذاشتن، فرایند سیاسی رو در اون مملکت تعطیل کردن، خفقان آوردن، بیچاره کردن مردم رو، خودشون هم بیچاره شدن، بعدم منفجر شد، جامعه انقلاب شد. و عرض شود که طرحی نو بنیاد بکنید، اقلا بگید آقا اون اشتباه بوده، حالا این سیستم پادشاهی مشروطه چیز خوبی است، ظلم نباید باشد. عرض میکنم که آزادی بیان باید باشد، روزنامه ها باید باشد، اینها رو باید اقلا بدین وجه یک ماسمالی بکنید. آقا شما نشستید میگی که اینا خوب بودن، اون چنین بود و این چنان بود و عالی بود و هیچ نقصی نداشت، مردم هم از شما فاصله میگیرن، چون دروغ این داستان. زمان مظفرالدین شاه قریب 60 روزنامه در این مملکت به آزادی چاپ می‌شده. عرض می‌کنم مردم حرفاشو می‌زدن. در آخر حکومت اون مرحوم، به قول بعضی دوستان اون خدا بیامرز، 2 روزنامه فرمایشی بوده. آخه این میسر هست، مملکت تاریخی نمی‌دونم 30 میلیون نفر می‌خواد با آزادی در دروازه تمدن بزرگ برسه، 2 روزنامه داره، اونم همش تملق چاپلوسی. سر مردم رو نمیشود چیره مالید. آقا مردم باهوشن، میفهمند، میبینند. منتها گرفتاری ذهنی این گروه هموطنان این است که روی مردم حساب باز نمیکنند، روی کودتا و CIA و حمله خارجی و این دو چیزا حساب میکنند. آقا این کشور، این سرزمین متعلق به این مردم، صاحبان این کشور این مردم هستن، مردم ایران، این ملت ایران، این اقوام ایران، از بلوچ گرفته و کرد و لور و نمیدونم ترکمن و غیره، اینا صاحبان اینجا هستن. ارباب لازم ندارن دیگه در قرن 21. اگر کسی هست که خدمتی به این مردم میکنه، درود بر او. و اگر کسی هست که نقشه دزدی و چپاول و چماق کشیده، اون دیگه باید در خواب رویاهاش پیدا بکنه این چیزها رو. خب اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم، من برمیگردیم سراغ آقای شریعتی، مغلطه کار بزرگ. چند دقیقه دیگه.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: خب هر شبت که 2 کتاب ما آوردم خدمتتون، یکی هر شبت که در باب حسین وارث آدم، یکی علی و هر شبت که بقیه داستاناش. حالا بماند، من همین قبل از که بیام اینجا یه نیم ساعت پیش باز کردم این بخشایش رو، گفتم بیام خدمتتون بخونیم این علی شریعتی. فرق نمی کنه کجاشو باز کنیم. بله خب ما از صفحه از صفحه 127 حسین وارث آدم از علی شریعتی برای شما میخوانیم. در فرانسه هر سبت که 3 جور دکترا میدن. قلابی ترینش بهش میگن دکترای اونیورسیته، اونیورسیته مثل همین دکترای ادبیاتی به پاکستانی ها میدادن. به معنی که پاکستانی یاد میگیره بگه توانا بود، هر که دانا بود، دکترا بهش میدادن بره پاکستان، دکتر ادبیات زبان فارسی. این آقا از اون دکترا بوده. حالا بماند، میگوید اون که بدون درس اون که بدون در درس‌ها اشاره کردم این است که در طول تاریخ بشری نهضت‌های دینی را به 2 دسته بزرگ میشه و تقسیم بندی کرد، بر اساس محتوای این دین‌ها و همچنین بر اساس سنخ پیامبرانشان و بنیانگذارانشان و بر اساس وابستگی طبقاتی و اجتماعی این رهبران دینی، و همچنین بر اساس جهت دعوتی که این دعوت کنندگان خلق را بدون می‌خوانند. خیلی خوب، حالا این مقدمه است، با طبقه بندیش هم کاری نداریم، بخوام ببینیم چه خواهد گفت، به لحاظ تاریخی صحیح هست، درست است یا مغلطه و دروغ است. بر این اساس و بر این ملاک همه پیامبران تاریخ، به اصطلاح تاریخی پیامبران دروغین یا راستین، حالا اینجا شروع کرد به مغلطه کردن و تعصبات رافضی رو نشون دادن، تقسیم بندی پیامبران به دروغین و راستین. خب حالا چه کسی که قضاوت بکند تیکه راسته بود تیکه دروغین بود. این آقای حخا اگر که 150 سال پیش بود جز پیغمبران انبیا به حساب می آمد، اگر جهال جمع می شدن این هم می شد جز پیغمبران راستی. خب بله، میگوید بر دو دسته هستند. یک دسته پیغمبران سلسله هستند که بزرگترین بنیانگذار جهانیش ابراهیم است. این پیغمبران که از ابراهیم به بعد برای ما شناخته تر شده اند، چون از نظر تاریخی به ما نزدیک ترند، سلسله هستند از پیغمبرانی که بخش مشترکشان از نظر اجتماعی این است که همگی از محروم ترین قشر های زندگی اجتماعی و اقتصادی زمانشان برخواستند و به تصریح شخص پیغمبر اسلام همگی چوپان بودند. خب و به تصریح تاریخ غالبا چوپانی میکردن، جز چند تنشان که اونها کارگران حرفی بسیار ساده و گرسنه بودن. این داستان پیغمبر بازی عرض میشود که ما میگوییم پیغمبران و انبیا و اینها، عرض شود که بخشی از اینها اسطوره است، میتولوژیه، وجود نداشته، نبوده، مثل موسی و ابراهیم و نمیدونم یعقوب و اینها وجود خارجی همچین آدمایی نداشتن. این میتولوژی تاریخ یهوده هموطن. حالا بنده نمیگم اهمیت ندارد، چون بارها عرض کردم میتولوژی اهمیت دارد. مثل ما بگون که از پادشاهان خیلی تاریخی بزرگ ایران مثلا عرض میکنم کیقوباد از کیکاووس، آقا ما شخصیت کیکاووس اصلا موجود نبوده، اینا میتولوژیه. این آقا اینها رو به عنوان تاریخ پذیرفته. در مطلب دیگر این که این داستان پیغمبربازی و این جور مصطلحات فقط در خاورمیانه است که هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگه از این شبه قاره هند که شروع بشود که بیشترین جمعیتی گیتی معمولا اونجا بوده، اصلا مطرح نیستن اینا، اصلا چنین مصطلحاتی نیست. پیغمبر از آسمان آمده و یه حرفا. و به لحاظ تاریخ شناسی عرض میکنم که این تاریخ یهود، به لحاظ تاریخ عرض میکنم، یک دوره ای رو به اینها میگوین دوره، عرض کنم که پیشوایان قبایل یا پتریارکس، نه پیغمبران. بعد از اینکه دوره پت مثل موسی یعنی رهبر قافله، رهبر قبیله، بعد در سرزمین اسرائیل اینها شاهنشاهی به وجود آوردن. کدام چوپان بودن و گدا بودن به این حرفا؟ سلیمان و داوود و اینا پادشاه بودن، آقا پادشاهان اسرائیل بودن. و بعد بر اثر فسادی که در همین منطقه اسرائیل شده، این داستانها در زمان سلیمان و غیره، یه دمی آمدن مردم رو به خلقیات نیک دعوت میکنن. اصلا پروفت و پروفسی یعنی این، کسی که حرکت میکنه مردم رو دعوت میکنه. خب بس این آقا داره تاریخ و اسطوره رو معنیشو نمیفهمه، داره به هم میبافه. خیلی خب، اما پیامبران خارج از این سلسله یا رهبران مکتب‌های فکری یا اخلاقی خارج از سلسله، چه در چین چه وابسته به نژاد زرد، چه در چین وابسته به نژاد زرد، چه در هند، چه در ایران، و چه بزرگان و بنیانگذاران مکتب‌های علمی و اخلاقی یونان، بدون استثنا همگی اشرافی بودند و برخواسته از طبقات مرفه و برخوردار و قدرتمند. کی به شما حرف زده؟ همه رو به چوب رانده. کجا به طبقات اشرف رانده؟ اتفاقا درست اینه، گفت قدر درویشی کسی داند که شاهی کرده است. اگر یک شخصیتی مثل بودا فرض فرمایید، یا ابراهیم ادهم که زندگیش خیلی شبیه اون هست، بیاد تشکیلات شاهی رو رها بکنه و بره 30 سال ریاضت بکشه، با مردم فقیر بنشینه و مردم رو به فضیلت ها دعوت بکنه، این درسته؟ نه اینکه یک آدم فقیری پاشه دوزار جمع کنه، حمله بکنه، انبال مردم رو بگیره، فلانی حرفا، به زور شمشیر، و هر فضیلتی تو جامعه هست اونها رو محکوم بکنه، هر فرزانگی و بزرگی رو عرض بکنن که نشانه های بزرگی فضیلت های انسانی که ساختمون های رفیع و تشمل رو خراب بکنه، این درست وارونه است به گمان من. و همه اینها هم اشرافی نبودن. خب و قدرتمند در تاریخ، طبقات قدرتمند حاکم عبارت بودن از 3 لایه‌ای که یک طبقه حاکم را می ساختن: طبقه زورمند، طبقه زورمند و طبقه روحانی که هم قدرت سیاسی رو، هم قدرت اقتصادی رو، هم قدرت ایمانی خلق رو در دست خود داشتن و چه با هم همساز بودن و چه مخالف. به هر حال سازش یا عدم سازش اونها بر سر حکومت بر خلق بوده است و نه برای خلق. این پیامبران و پیشوایان غیر ابراهیمی یکایک از هند و چین گرفته رفته رفته تا یونان همگی از پدر یا مادر یا از هر دو وابسته به طبقات شاهزادگان، روحانیان، اشراف بودند. کنفوسیوس همینطور است، لاوتسو همینطور است، بودا همینطور است، زرتشت همینطور است، مانی همینطور است، مزدک همینطور است. کجا مزدک همینطور است؟ سقراط کجا؟ سقراط وابسته اشراف بوده. این مزخرفات چیه؟ این مهملات چیه؟ سقراط پاپتی را میگرفت بابا جا. این دروغگو، این آدم دروغگو و مغلط کاره، کارش بیارزشه، این آدم محقق نیست. عرض کردم فرق آدم محقق با مقلد در این هست که شباهت دارد به قواسی که میخواد بره عرض کنم مروارید سید بکنه. خب قواسی یک لباسی دارید که خفه نشه اون پایین. قواس حقیقی لباسشو میپوشه و تشکیلاتشو میبنده و همه کاراشو میکنه و میره زیر آب میگرده. ممکنه مرواریدی پیدا بکنه، مرواریدی هم پیدا نکنه. ممکنه دستخالی بیاد بالا، ممکنه که با دست پر بیاد بالا. اما این متقلبین و ایدئولوگ ها همون لباسه رو میپوشن، یکی دوتا مروارید قلابی پلاستیکی تو دستشون یا کمربندشون پنهان میکنن، بعد شیرجه رو میزنن تو آب. بعد از چند غوطه‌ای که خوردن میان برا میگن ما پیداش کردیم. یعنی پیشا پیش حقیقت رو پیدا کرده، حالا میخواد جریانات تاریخی رو وارد اون قیف حقیقتی بکنه که خیال بکنه حقیقته. نوشته های کمونیست ها، مارکسیست ها، اسلامیست ها، همه متکلمین گذشته و حال، همه به همه یه جوره. یعنی انگیزه قلم به دست گرفتنش اینه که حقیقت رو پیدا کرده خیال میکنه و بعد میخواد اینها رو به دیگران هم حقنه بکنه با پوزش. بله خب بله. بعد میگوید که همه جا میبینیم در بحث از پیامبران ابراهیمی بحث از ناس است، بحث از مردم است و همچنین بحث اینها با بعثت پیامبران دیگر فرق دارد. بعثت اون پیامبران غالبا توسل به قدرت موجود است برای اشاعه دینشان. فرصت نیست یکایک بگویم. قبلا گفتم در صورتی که پیامبران ابراهیمی بعثتشان همواره به صورت توسل بر مردم است علیه قدرت موجود در زمانشان. ابراهیم را میبینیم تا مبعوث میشود گرز را بر میدارد و موسی چوب دستی چوپانی را و یورش به کاخ فرعون میآورد. این دروغ را از کجا آوردی آقا؟ حتی در داستانی هم که یهودی‌ها ساختن به 750 سال پیش از میلاد تو توراتش نوشتن، کجا موسی جرأت و شهامت این داشت که حمله بیاورد به کاخ فرعون؟ چه مزخرف و مهملی است آقا نوشتی. تو اون داستان هم میگوید که آقا اینو نمیدونم تو آب گذاشتن و برداشتن تو کاخرون بزرگ شد. بعد نهایتاً گفت من قومم میخوام از اینجا ببرم. قومش براش برد. کجا با چماق حمله کرد به کاخ فرعون؟ بله. و قارون را در خاک متون میکنند و فرعون را در آب غرق. اینم از اون دروغای شاخدار. البته میدونیم که دروغ شاخدار است. احتیاج به توضیحش نیست. و پیغمبر اسلام پس از اینکه مرحله فردسازیش تمام می شود آغاز جهاد می کند و در مدت 10 سال بیش از 58 جنگ دارد. خود دست شما درد نکن. اگر سخن خداست باید اونچنان حقانیتی داشته باشد که نیاز به تیغ شمشیر نباشه. آقا سخن حق نیازمند اینه که شمشیر بکشی سر مردم ببری بگی یا قبول کن سرت میبرم. آقا اگه حرف خداست باید مردم قبول کنن، اونقدر مستدل باشه، نیرومند باشه، انسانی باشه، جاذبه داشته باشه که مردم قبول کنن، نه اینکه قبول نکنن بعد شمشیر برداری گردنشون رو بزنی اموالشون رو ببری تا به زور قبول کنن. خب میخوام شریعتی رو بشناسیم ما.

در این ویدیو به حقایق واقعی ماجرای کربلا میپردازیم و در این راه با بهره گیری از منابع مستند خود مسلمانان ریشه بسیاری از افسانه ها در مورد کربلا را مشخص میکنیم که چگونه طی 1400 سال دروغ های بزرگی به اسم مذهب به خورد ما داده شده و چه حقایق مهمی را از ما پنهان داشتند. از این دست افسانه ها بسیار است. امیدواریم بیاموزیم که تنها عقل و اندیشه خود را میزان قرار دهیم. به قول مرحوم احمد کسروی تبریزی، بدبخت ملتی که تاریخ کشورش را نداند، شوربختر از آن ملتی که نخواهد تاریخ کشورش را بداند، تیره‌بختر از آن ملتی که تاریخ کشورش را به ریشخند بگیرد و سیاه‌بختر مردمی که به خاطر تاریخ ننگین کشوری دیگر بر فرق سر میکوبد و عمده روزهای سال خود را در عزاداری برای آن بیگانگانند. قابل ذکر است که واقعه کربلا اولین بار توسط شخصی به نام ابو مخنف و 61 سال پس از آن واقعه به رشته تحریر درآمد. پس از آن طبری مورخ بزرگ دنیای اسلام از روی ورق پاره های کتاب ابو مخنف ماجرا را نقل کرده است و تمامی مورخین بعد از ایشان وقایع این داستان را از روی همین کتاب طبری نقل کرده اند. اما روحانیون شیعه خصوصا شیخ مفید و امثال او پس از 500 سال این داستان را با شاخ و برگ دادن و دروغهای شاخدار آمیخته کردند، به طوری که صدای برخی از علمای قدیم و جدید شیعه را نیز درآورده است. قبل از آغاز این ویدیو و پرداختن به زندگی امام سوم شیعیان و واقعه کربلا، توضیحات مختصری در مورد خلیفه وقت مسلمانان یعنی معاویه ابن ابو سفیان و رابطه او با فرزندان علی ابن ابی طالب یعنی حسن و حسین را خدمت شما ارائه می کنیم و سپس به اتفاقات قبل از حرکت حسین به عراق و به دام افتادن و کشته شدن وی را به صورت مختصر بیان خواهیم کرد. معاویه ابن ابو سفیان که بود؟ معاویه پسر ابو سفیان بود. ابو سفیان پسر حرب که نسبتش به قصی ابن کلاب می رسید، هند دختر عتبه ابن ربیعه بود و کنیش ابو عبدالرحمن. معاویه یکی از کاتبان وحی و زیاران نزدیک محمد پیامبر اسلام بود و از دبیران محمد به شمار می رفت. همچنین وی مدت 19 سال و 3 ماه خلیفه مسلمین بود و برخلاف ادعای روحانیون شیعه که وی را خلیفه غیرقانونی می نامند، به وسیله حکمیت و با رضایت علی به خلافت رسید. وی اولین کسی بود که خلافت را در خانواده‌اش موروثی نمود. منبع: تاریخ طبری جلد 4 صفحه 1303. ماجرای صلح امام حسن و معاویه چه بود؟ در سال 40 پس از هجرت، بعد از کشته شدن علی، قسمتی از مردم عراق با امام حسن بیعت کردند. اولین کسی که با امام حسن بیعت کرد قیس ابن سعد بود. قیس ابن سعد سردار سپاهی بود که امام علی با 40,000 سرباز برای نگهبانی از اعراب در آذربایجان آماده کرده بود. سپس امام حسن با لشکر به سوی مدائن حرکت کرد و قیس ابن سعد را به همراه 12,000 نفر به سوی مسکن، جایی که معاویه با سپاه شام در آنجا اردو زده بود، روانه کرد. در این میان که امام حسن در مدائن اردو زده بود، در میان سپاه شایعه شد که قیس ابن سعد کشته شده و لشکر امام حسن شروع به فرار کردند و سراپرده امام حسن را غارت نمودند، آنچنان که برای بردن فرشی که زیر پای خود داشت به وی ضربه ای زدند. چون حسن پراکندگی کار خود را بدید، پیکی نزد معاویه فرستاد و طلب صلح کرد. منبع: تاریخ طبری جلد 7 صفحه 2714.
شرایط صلح امام حسن با معاویه چه بود؟ آنچه در بیت المال کوفه هست به امام حسن تعلق گیرد و همچنین خراج شهر دارابگرد از شهرهای ایران متعلق به امام حسن شود. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 2715. هر سال مبلغ 2,000,000 درهم نیز به امام حسین پرداخت شود. منبع: کتاب اخبار التوال، صفحه 265. رابطه معاویه با امام حسین و امام حسن پس از صلح با امام حسن چگونه بوده است؟ الف: در سفرهای معاویه به مکه و مدینه، امام حسن و امام حسین از اولین کسانی بودند که به پیشواز معاویه می شتافتند و معاویه را در آغوش می گرفتند. منبع: اخبار التوال، صفحه 243 و کتاب روضة الصفا، جلد سوم، صفحه 80-83. به رابطه امام حسین با معاویه به شکلی بود که در سال 49 هجری به فرمان معاویه در جنگ قسطنطنیه شرکت کرد. منبع: کتاب زندگانی امام حسین، صفحه 122. امام حسین در نامه ای که به معاویه نوشت تأکید کرد: من خواهان مقابله و جنگ با تو نیستم، و به یارانش گفت: تا زمانی که معاویه زنده است باید خانه نشینی را پیشه خود سازید. کتاب اخبار التوال، صفحه 272 و کتاب روضة الصفا، جلد 3، صفحه 15. مقرری سالانه امام حسن و امام حسین در زمان خلیفه‌گری عمر ابن خطاب و معاویه چقدر بود؟ مقرری امام حسن و امام حسین در زمان عمر سالیانه 5,000 درهم بود که در زمان خلیفه‌گری معاویه به سال 1,000,000 درهم، معادل 4,000 کیلو نقره رسید. منبع: کتاب تاریخ تمدن اسلام، جلد 4، صفحه 88. چه کسانی با یزید ابن معاویه بیعت نکردند؟ همه مسلمانان با یزید بیعت کردند به جز 4 نفر: 1. حسین ابن علی، 2. عبدالله ابن عمر، 3. عبدالله ابن زبیر و 4. عبدالرحمن ابن ابوبکر. منبع: کتاب تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 2888 و کتاب اخبار التوال، صفحه 274. وصیت معاویه ابن ابو سفیان به یزید پسرش چه بود؟ پسرکم، سفر و رفت و آمد را از پیش تو برداشتم و کارها را هموار کردم و اعراب را به اطاعت تو درآوردم، مگر 4 کس از قریش: اول حسین ابن علی که مردی است کم خطر، اما نسبتی بزرگ دارد و قرابت با محمد، چنانچه می‌بینم مردم عراق او را به قیام وادار می‌کنند. اگر به او دست یافتی گذشت کن، که اگر من باشم گذشت می‌کنم. دوم عبدالله ابن عمر، مردی است که کار دین وی را از پادر آورده و اگر کسی جز او نماند با تو بیعت می‌کند. سوم عبدالرحمن ابن ابوبکر که همه دلبستگی‌های او زن است و سرگرمی، وقتی ببیند یارانش کاری کرده اند او نیز همان کار را می‌کند. چهارم عبدالله ابن زبیر که چون شیر آماده جستن است و چون روباه مکاری می‌کند، چون به او دست یافتی پاره پاره اش کن. منبع: کتاب تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 2888. پس از درگذشت معاویه، ولید حاکم مدینه شخصی نزد امام حسین فرستاد تا که با یزید بیعت کند. حسین به دارالاماره نزد ولید ابن عتبه رفت و گفت: کسی چون من پنهانی بیعت نمی کند. فردا چون مردم را جمع کردی، من نیز خواهم آمد و با یزید بیعت می کنم. چون شب فرا رسید و هوا تاریک شد، امام حسین به همراه 2 خواهرش زینب و ام کلثوم و برادرانش ابوبکر و جعفر و عباس و خانواده اش پنهانی به مکه گریخت. منبع: تاریخ طبری، جلد 7، صفحه 2909 و کتاب اخبار التوال، صفحه 276. چرا امام حسین مسلم ابن عقیل را به کوفه فرستاد؟ پس از آنکه امام حسین از مدینه به مکه گریخت، مردم کوفه و فرستادگانش نزد امام حسین آمدند که ما مردم کوفه خیشتن را برای تو نگه داشته ایم و با ولایت داران به نماز جمعه حاضر نمی شویم، نزد ما آی. امام حسین مسلم ابن عقیل را پیش خواند و گفت: به کوفه برو و در مورد آنچه به من نوشته اند بنگر، تا اگر درست
درست بود به سوی آنها رویم. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 2916. ماجرای رقابت عشقی میان امام حسین و یزید چه بوده است؟ زن هوسباس و زیبارویی به نام عرینب که در ابتدا معشوقه یزید بود، اما در آستانه ازدواج با یزید به خاطر وعده وعیدهای امام حسین دل از یزید برید و به عقد و ازدواج امام حسین درآمد. منبع: کتاب الامام و السیاسه، صفحه 166. ماجرای سرقت و مصادره کاروانی از کالاهای یزید توسط امام حسین در راه کوفه چه بود؟ امام حسین از مکه به سمت کوفه حرکت کرد تا به حوالی تنعیم رسید. کاروانی را آنجا دید که از جانب حاکم یمن برای یزید فرستاده شده بود. بار کاروان روناس و هله بود که پیش یزید می بردند. امام حسین کاروان را بگرفت و همراه ببرد. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 2968 و کتاب اخبار التوال، صفحه 292. پس از محاصره کاروان امام حسین در کربلا توسط سپاهیان یزید، امام حسین از سپاهیان یزید چه درخواستی کرد؟ امام حسین گفت: یکی از سه چیز را از من بپذیرید. اول، یا به همان جا که از آن آمده ام باز می گردم. دوم، یا دست در دست یزید ابن معاویه می گذارم که در کار فیما بین رأی خیش را بگوید. سوم، یا مرا به هر یک از مرزهای مسلمانان که مشغول جنگ با کفار هستند از جمله دیلمستان ایران و قسطنطنیه بفرستید که یکی از مردم مرز باشم و حقوق و تکالیفی همانند آنها داشته باشم. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3008. پس از آنکه سپاهیان یزید درخواست امام حسین را برای عبیدالله ابن زیاد حاکم کوفه فرستادند، وی در پاسخ چه گفت؟ ابتدا عبیدالله ابن زیاد درخواست امام حسین را پذیرفت، اما از آنجا که امام حسین به ولید حاکم مدینه نیز قول داده بود که با یزید بیعت کند، اما شبانه از مدینه به مکه گریخت و همینطور گفته شمر ابن زلجوشن که به عبیدالله ابن زیاد گفت: اکنون که در سرزمین توست این را از او میپذیری، به خدا اگر از دیار تو برود و دست در دست تو ننهاده باشد، قوت و عزت از آن او باشد و ضعف و ناتوانی از آن تو. باید امام حسین و یارانش به حکم تو تسلیم شوند که اگر عقوبت میکنی اختیار عقوبت با تو باشد و اگر میبخشی به اختیار تو باشد، که به خدا شنیدم عمر سعد و حسین بیشتر شب را در میان دو اردوگاه نشستند و با هم سخن میگویند. عبیدالله ابن زیاد گفت: چه خوب گفتی، رأی تو درست است. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3009. امام حسین در کربلا به عمر سعد فرمانده سپاهیان یزید چه پیشنهاداتی داد؟ امام حسین به عمر سعد گفته بود: دو اردو را رها خواهیم کرد و با هم به نزد یزید خواهیم رفت. عمر سعد گفت: در این صورت خانه ام را ویران می کنند. امام حسین گفت: من آن را برایت می سازم. عمر سعد گفت: املاکم را از من می گیرند. امام حسین گفت: از املاک خودم در حجاز بهتر از آن به تو می دهم. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3008. آیا کاروان امام حسین در مدت محاصره در کربلا تشنه ماندند؟ خیر، وقتی تشنگی بر حسین و یارانش سخت شد، امام حسین عباس ابن ابی طالب را پیش خواند و با 30 سوار و 20 پیاده فرستاد و 20 مشک همراهشان کرد که شبانگاه برفتند و نزدیک آب رسیدند. 500 تن از سپاهیان یزید مراقب آبگاه بودند. چون به نزدیک آبگاه رسیدند، عباس گفت: آمده ایم از این آب بنوشیم. گفتند: بنوش، نوش جانت. عباس گفت: تا حسین و این گروه از یارانش که میبینی تشنه اند، یک قطره نخواهیم نوشید. آنگاه عباس به پیادگان گفت: مشک‌ها را پر کنند.
پس از آن کسان نمودار شدند و درگیری اندکی شد. یاران حسین با مشک ها بیامدند و آب را پیش وی بردند. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3007. و از دلایل دیگری که در خیمه امام حسین در کربلا آب وجود داشت میتوان به این نکته اشاره کرد. پیش از شروع جنگ در کربلا، امام حسین دستور داد خیمه ای بپا کنند. آنگاه امام حسین وارد خیمه شد و نوره کشید. نوره کشیدن یعنی اصلاح موهای زائد بدن، و چون امام حسین فراغت یافت دیگران رفتند و نوره کشیدند. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3021. پس از کشته شدن امام حسین در کربلا، رفتار یزید ابن معاویه با بازماندگان امام حسین چگونه بود؟ پس از واقعه کربلا، بازماندگان امام حسین را به شام نزد یزید فرستادند که علی ابن حسین نیز در بین آنان بود. آنگاه یزید رو به علی ابن حسین کرد و گفت: ای علی، به خدا پدرت حق خیشاوندی مرا رعایت نکرد و با من بر سر قدرتم به نزاع پرداخت و خدا با او چنان کرد که دیدی، و این آیه قرآن را خواند: آنچه از رنج و مصائب به شما میرسد همه از دست اعمال زشت خود شماست، در صورتی که خدا بسیاری از اعمال بد را عفو میکند. سوره شورا آیه 30. پس از آن بازماندگان امام حسین به خانه یزید رفتند و زنان خاندان معاویه کس نماند که گریه کنان به پیشواز نیامده باشد. سه روز عزای حسین گرفتند و یزید همواره این جمله را می گفت: خدا عبیدالله ابن زیاد را لعنت کند، به خدا اگر کار حسین به دست من بود هرچه می خواست می پذیرفتم، حتی با تلف شدن جان یکی از فرزندانم مرگ را از حسین دور می کردم، ولی خدا چنان مقدر کرده بود. سپس یزید شخصی نزد زنان فرستاد که از تو چه گرفتند؟ هر که هرچه گفت دو برابر آن را به آنها داد، به طوری که سکینه دختر امام حسین گفت: هیچ کس را که منکر خدا باشد از یزید ابن معاویه بهتر ندیدم. سپس آنها را به همراه محافظی پارسا به مدینه فرستاد. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3077. پس از دیدن این ویدیو، قضاوت را به عهده شما عزیزان خردمند می‌گذاریم و از شما درخواست می‌کنیم این متون تاریخی معتبر را با نوشته‌های شیخ مفید و

ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، خانم فروشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، حکومت دینی دزد. این دزدان معتقدند چون این دین بر پایه غارت و دزدی درست شده، پس اینها هم بایستی بدزدند. همه از همه باید بدزدند. الان بین خود دزدان دعواست، بین دزدان رئیس جمهوری و هیئت دولت و دزدان اکبر دزده و اون سلمونیا، چی میگن، اصلاحگرایان، اونا که اصلاح میکنن، اصولگرایان و اصلاحگرایان دعواشون شده. اونا میگن ما باید بخوریم، اینا میگن ما باید بخوریم. اون میگه من باید بیشتر بدوزم، این میگه من باید بیشتر بدوزم. رهبر دزد بین این دزدا قضاوت میکنه، یعنی قاضی دزد میشه. بعد مجلس استصوابی دزد میاد دزدانی رو که دزد هستن و بیشتر دزدی میتونن بکنن، میگه اینا صلاحیت انتخاب دارن. بعد مجلس شوروای دزد درست میشه که من به همش میگم طویله، سر طویلم توی تشخیص مصلحته که دزدان سر گردنه اونجا نشستن به ریاست اکبر دزده، خبگانم به ریاست اکبر دزده، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، آخوند چلقوز دزد، قاضی دزد، انتظامات دزد، سردار سپاهی هفت و تشتکی دزد. هرچی دزدی بیشتر بشه بیشتر مدال میگیرن. کشور دزدی و دروغگویی شده. میدونید چرا؟ به توصیه الله. الله گفته بدزد، 20% بفرست بالا. سوره 8 قرآن کریم، بعضیا بهش میگن قرآن مجید، کلام الله، هر اسمی میخوای واسش بذاری، بخون آیه 8 رو ببینی حرفایی که من میگم راسته یا دروغه. چون من اومدم اینجا دروغ بگم ذهن تو رو منحرف کنم. دزدای جزغاله دنبال اینا، مثلا شوری براتون بگم، فقط دم تکون میدن، یه استخون میندازن جلوشو میریسن، بعد مثلا اون وقتا که سگا مثل امروز، مثل سگ نازی آباد بودن، متمدن نبودن، امروز سگا متمدنن. اینجا هر چند وقت یه دفعه تقریبا دائمی توی تلویزیون ها از مردم پول میخوان که سگا رو معالجه کنن که سگا سرطان نگیرن. یعنی ارزش سگ، ببخشید دوستان عزیز که تو ایران هستید، توی این مملکت ارزش سگ خیلی بالاست. اگر اون اندازه این آدم هایی که اسمشون هست نمایندگان الله به انسان ها وقع میذاشتن، کار خیلی درست میشد. ولی پایه اصلی قرآنه که حقوق بشر رو نمیشناسه، بردهداری رو میشناسه، دستور بردهداری رو میده. نه قرآن، تورات هم میگه، کتاب های آسمانی که تو چاپخونه آسمون چاپ شده افتاده پایین، همشون بردهداری رو براش قوانین داره. شما ها این خدا رو قبول دارین؟ دوش جونتون. امیدوارم زودتر برده بشید و

درباره شما اربابتون درست رفتار بکنه مطابق نص صریح قرآن. برده میدونی یعنی چی؟ یعنی تو خونت نشستی یه عده هجوم میارن تو را اسیر میکنن چون شوهرت نگفته لا اله الا الله. از این ساعت به بعد تو باید دست به دست عربا بگردی، آخرم ببرن بفروشن تو مدینه. حالا بشین تو آمریکا از قرآن دفاع بکن. هیچ گرفتاری باهات ندارم، چون میدونم روی نادانی این کار رو میکنی. بشین با مغزت، نه با ایمانت، با مغزت قرآن رو بخون. نه این قرآن رو، هر قرآنی دلت میخواد بخون، اما اون تفسیرهای مزخرفش رو نخون. اون وقت میبینی که الله دست سازه یا الله همه جا رو ساخته. الله تو هم ساخته که بشینی به من بد و بیرا بگی یا از من انتقاد بکنی. اون الله آسمونیه که اجازه همه دزدی ها، غارت ها، چپاول ها، همه این کارا رو داده. الله زیرزمینی کاری به این کارا نداره. یه عده هستن میگن یه الله زیر زمینه، پول اونی که قراره بدین به اون که خمس زندگیتونه بدین به من، چون من نماینده اون الله زیرزمینی هم هستم، نماینده الله آسمونی هم دزدی میکنم، نماینده اونم هستم، میگیرم حلالش میکنم میفرستمت بهشت. اونجا به الله آسمونی میگم وسط خانم قطار کنی. چطوره؟ پس من برم بدوزم سم الله زیرزمینی رو بدم با آخوند بخوره، آخوند منو میبخشه که الله بر من خانوم بیاره، منو سیخ نکشه بذاره روی آتیش. قبول نداری؟ آخونده صبح میره تای چا صبحونش رو میخوره، میاد میگه با امام زمان صحبت کردم تو رو بخشید. اینم امضاش. با درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، بجز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این چیزایی که من دور برم گذاشتم، امروز روزی است که کتاب میفروشم، روز جمعه است، یه شنبه عصری هم تکرار میشه. اگه حوصله‌تون سر میره کتاب فروشی، از الان بگم باشین برید. کتاب چی میخره؟ سخته بابا کتاب خوندن. روز چهارشنبه ساتلایت خراب شده بود، ساتلایت تو امریکا. توی اروپا هم اونجا یه آدمی بوده موقعی که دیده چیز نمیاد، تصویر نمیاد، موسیقی گذاشته، چون از اینجا خراب بوده. شما فکر میکنی من چند تا تلفن داشتم؟ یه حدسی بزن. مگه پیش آدم این همه بیننده داشته باشه؟ بعد اون وقت وقتی میخواد کتاب بفروشه، اون وقت روز جمعه گذشته و روز یک شنبه گذشته از این دوتا برنامه من یک کتاب فروختم، ولی فیلم خریدن، یه دی فیلم خریدن. من کتاب فروشی ندارم که، من این کارا رو میکنم. کتابهای که شما وقتی میخونید چیزی بهتون میده، کتابا خونده است. بارها گفتم این کتابا مثل هندونهی به شرط چاقوه، برای روشنگریه. بلیط گوگوش ندارم بهتون بدم، فیلم گوگوش دارم بهتون بفروشم.
7 تا فیلم گوگوش بهت میدم 100 تومن، 100 دلار. 7 تا فیلم گوگوش. خب بخونم اسمشو. بیتا ممل امریکایی، پنجره در امتداد شب، نازنین، ماه عسل، همسفر. یک و دو و سه تاشم به روز وسوقی هم توش بازی میکنه. همه تونم میتونین ببینین، دونه دونه نباید پول بدین، مثل کنسرت که میرین نفر 150 دلار میدین. نمیدونم چیکار کنم با شما. مطابق هر روز این کار، نخست میرم سراغ کتاب های شجاع‌الدین شفا. یا آقایی توی وبلاگ اون وبسایت من، چون یه خورده صورت کتاب ها قدیمیه، یک دوستی کتابی خواست به نام جنایت مکافات، که تنها راهش اینه که یه دونه پکیج رو من ناقص کنم، جنایت مکافات رو براش بفرستم. و چون اونجا نوشته این کار رو کردم. حالا کتاب های دیگه شفا رو که شما اوردر بذارید به همون قیمت جلد کاغذی جلد ضخیم بهتون میدم. یه مقاله از این توضیح المسائل چیه؟ پاسخهایی به پرسشهای هزار ساله از کلینی تا خمینی. یک چیزی همینجوری باز کردم، انتخاب کردم، همین که اومد طبق حدیث معتبری که در اصول کافی، اصول کافی میدونین مالکیه، چهار تا رابطه امام زمان، اولیش امام زمان رو درست کرد، کردش توی سرداب بغل خیک روغنا، بعدم پسرش بود، بعدش هم حسین روح نوبختی بود، بعدش هم یه نفر دیگه بود. چهارمی گفت این کاغذ رو میبینی امام زمان نوشته که من رفتم غیبت کبرا، دیگه کسی اثری از آثار من نمیدونه. هر کسی هم گفت که من دیده آدم دروغگویه. این نفر چهارم بهش میگن نواب اربعه، یعنی این چهار تا دروغگوی اصلی اولی اینا بودن. بعد یه دروغگوی بزرگ پیدا شد، اسمش هست، اسم کاملش رو میخوام براتون بخونم.

0: نوشته، آقای شفاهم ننوشته. اسمش اسحاقه ولی اینجا ننوشته، من نمیدونم چرا توی این کتاب آقای شفاهم نوشته نشده. بله اسمش، حالا منم یادم رفت، اسمش معروف به کلینی، به مغزم میاد میگم تو برنامه. به هر صورت این نشست 4 تا کتاب نوشت، یعنی کتابی نوشت که الان 4 جلدیه و دست ماها هست. این گفتش که فلان ابن فلان از فلان امام شنیده، فلان ابن فلان از امام شنیده، فقه شیعه رو این درست کرد. فقهی به نام فقه شیعه وجود نداشت با این لاتائلات. بعد اینها هی زیاد شد زیاد شد زیاد شد تا به محمد باقر مدرسی که رسید، ما 6 نفر داشتیم که این روایت ها رو گفته بودن که این 6 مقبول همه بود. اسم کتاباشون هم گذاشته بودن صحاح سته، یعنی 6 کتاب صحیح. آقای شجاع‌الدین شفا تمام این کتاب ها رو خونده، از روی اینها که بیش از 2 میلیونه حدود 1000 حدیث پیدا کرده که دیگه مولا درزش نمیده و اینا 100%. یه دونه از اینا رو من دارم براتون میخونم. طبق حدیث معتبری که در اصول کافی نقل شده، حضرت امام جعفر صادق به جمعی از اصحاب خود فرمودند خداوند عالم اراده فرموده بود که حسین ابن علی در سال 70 هجری قیام کند و عالم را برای بست عدالت در روی زمین مسخر فرمایند، لکن چون او را قبل از آن تاریخ شهید کردند، خداوند نیز غضب فرمود و این قیام را به سال 140 موکول کرد و امامی را که در آن زمان است موظف به این قیام فرمود، ولی امامان این راز را به بعضی از خواص گفتند و آنها نیز آن را فاش کردند، در نتیجه خداوند باز هم غضب فرمود و این بار قیام امام را به تاریخی که بر همه پوشیده است موکول کرد. در این باره از همان زمان انتشار کافی غالبا این پرسش مطرح می شده است که مگر خداوند با علم لدنی خیش از اول نمی دانسته است که واقعی کربلا روی خواهد داد؟ پاسخی که آیت الله العظما خمینی در کتاب کشف الاسرار به این سوال داده است، نمونه است از طرز استدلال قاطع و روشن مکتب روحانیت مبارز. ببینید، الله یه بازیچه است، اینا هر جوری بخوان ازش استفاده میکنن. محمد ابن عبدالله اگر میومد میگفت این قرآن گفته منه، کسی قبول نمیکرد ازش، چون هیچ کسی تو شهر خودش پیغمبر نمیشه. همه میدونن این از کجا اومده، چجوری شده، چجوری بزرگ شده، کجا رفته، چی شده. تنها کسی که توی کشور خودش پیغمبر شده این علی مفعول، علی شیره‌ای، که همه مشهد آباد کرده، حالا اومده رهبر شده. بس که ما خاک تو سریم، رهبرمون اینه. حالا آخوند دیگم اگه بود اونم مفعول بود، هیچ فرقی نمیکنه. این آخوندا از اون دالانی که رد میشن یه اتفاقاتی براشون میفته که دیگه هیچ چیزی تو زندگی براشون مهم نیست. هر کاریم، یعنی هر ستمی، چون ستم بهشون میشه دیگه، حالا اینا هر ستمی بتونن به همه میکنن. خمینی چی گفته؟ گفته اگر فتنه کربلا برپا نمی شد، خدای عالم تصمیم گرفته بود که حسین ابن علی در سال 70 هجری قیام کند. اینا خبر دارن که خدا تصمیم گرفته عالم را مسخر کند، لیکن چون آن فتنه واقع شد کار عقب افتاد. خداوند آن را به سال 140 محول فرمود. اگر مردم در این موقع سر سر امامان را فاش نمی کردن، اون خودش گفت اماما خودشون سر را فاش کردن. خمینی گجستک میگه مردم فاش کردن. حالا مردم از کجا سر امامان می دونستن؟ ببعی سوال نمی کنه، ببعی میگه یکی دیگر از امامان در سال 140 نهضت میکرد و عالم را میگرفت، لکن آنها آن سر را فاش کردند. خداوند مطلب را باز عقب انداخت تا وقت ظهور. البته خدای عالم از اول میدانست واقع کربلای واقع میشود، مردم اسرار را فاش میکنند. تصمیم اون بود که اگر واقع کربلا پیش نیاید چنین شود. این دینی که تو داری اینه. تو قرآن رو نخوندی، نمیخونی، نخواهی خوند. این مزخرفات رو به اسم دین توی مغزت کردن. دین تو دین آخونده. اگه آخوند نبود تو اصلا نمیدونی اسلام چیه، اسلام کیه. حالا هم نمیدونی، آخوند رو میشناسی. این چرا و را رو تو مغزت کردن. من میگم اینو بگیر بخون، نمیخوای نخون. توضیح المسائل از کلینی تا خمینی در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، در پیکار اهریمن جنگ شعر پارسی، فرهنگ پارسی با فرهنگ تازی است در طول هزار سال گذشته. ایران در چهارراه سرنوشت اولین کتابی است که شجاع الدین شفا وقتی به قربت رسید نوشت. تولدی دیگر معروفترین کتاب شجاع الدین شفا، هر کسی هر کتابی میخواد بخونه تولدی دیگر رو اول باید بخونه. جنایت و مکافات که به شما گفتم اون رو تکی نمیتونم بفروشم، چون یه دونه تکی فروختم و این شش دارم، حالا مجبورم به ضرر بفروشم، چه اشکالی هم نداره. آدم حرفش از دهنش در میاد. اونجا نوشتم فروختم. 30 گفتار، 30 تا از نوشته های شجاع الدین شفا در عرض 28 سال گذشته توی اینه و 2 جلد کتاب پس از 1400 سال، سرگذشت و سرنوشته 144 امیرالمؤمنین خلفا از ابوبکر تا آخرین خلیفه عثمانی، شامل خلفای راشدین، خلفای اموی، خلفای عباسی، خلفای فاطمی، خلفای اموی اندلسی و خلفای عثمانی. 144 امیرالمؤمنین و قبل از اون زندگی و کارهایی که محمد ابن عبدالله در حجاز کرد. این 2 جلده. حالا هر کسی میخواد ما در خدمتش. از آقای شجاع الدین شفا 3 کتاب دیگه هست، یکی افسانه آفرینش که 4 داستان از صادق هدایته، یکی حقوق بشر قانون بیزه و بمب اتم، یکی هم فروغهایی در تاریکی، آخرین کتاب شجاع الدین شفاست. فروغهایی در تاریکی بعد از اون کتاب های آقای مسعود انصاری، کتابی که همیشه هر روز اون کتاب آبیه، اونا که تلفن میکنن میگن اون کتاب آبیه. این کتاب یک تیکهی باز ازش براتون میخونم. تلاش های سایانه قرآن برای برآوردن نیازهای جنسی محمد. دوستان، لیست کتاب ها در سایت رضافاضلی.com رضافاضلی.net و اونی که در ایران داریم که چند روز گرفتاری پیدا کرده ولی به زودی رفع میشه، rezafazeli.pars.blogspot.com. اینا مال کسانی است که ساکن ایران هستن. این یه مقداری گرفتاری پیدا کرده، توی این هفته حتما رفع میشه و دوباره شما میتونید استفاده کنید. و rezafazeli.org که به همت دو تا جوون عزیز در آلمان برای من راه اندازی شد و ازشون بسیار سپاسگزارم. پس rezafazeli.com، rezafazeli.net، rezafazeli.org، سه تا سایت. روی گوگل اگه برید rezafazeli بزنید همه اینا رو بهتون میده. اگه گوگل استفاده میکنید خیلی راحت، اگه روی یاهو برید rezafazeli بزنید همه اینا رو بهتون میده. اگر خواستید لیست کتاب ها، قیمت کتاب ها و همونجا تو سایت هم میتونید خریداری کنید. کمک میکنید به من بتونم این برنامه رو راحت تر برونم، اینقدر قر نزنم به جون شماها. دوست ندارم قر بزنم. شماره 20 آیه از 73 آیه سوره احزاب قرآن به زنان محمد و چگونگی مشروع نشان دادن ازدواج‌های او با زنان گوناگون و رفتار او با زنان حرمسرایش ویژگی داده شده است. این آیه ها ازدواج او را با همسر طلاق داده شده پسرخوانده اش مشروع برمی شمارند. طبقات گوناگون زنانی را که او می تواند با آنها ازدواج کند یکی یکی برمی شمارند. به همسران محمد تکلیف می کنند که باید از او فرمان برداری کنند و خود را با چادر بپوشانند. و همچنین به مسلمانان دستور اکید می‌دهد که پس از مرگ محمد نباید با همسران محمد ازدواج کنند. اینا رو قرآن میگه. آیه های دیگر این سوره به پیروان محمد چگونگی رفتار در برابر پیامبر الله را آموزش می‌دهد و ورود آنها را به خانه او بدون اجازه اش منع می‌کند. آیه 56 سوره احزاب هشدار می‌دهد که هر کس محمد را رنجانیده و یا با او به شایستگی رفتار نکند به عذاب ابدی محکوم خواهد شد. تمامی آیه های سوره تحریم قرآن به بحرانی که بین محمد و همسرانش در نتیجه همخوابگی او با یکی از کنیزان حرمسرایش خارج از نوبت به وجود آمد ویژگی داده شده است. رابطه جنسی مرد زیبا و جوانی به نام صفوان ابن معتل سهمی با سوگلی حرمش عایشه و مجازاتی که برای ارتکاب زنا در اسلام به وجود آمد نیز بخش بزرگی از سوره نور را تشکیل می دهد. در آیه 50 سوره احزاب الله محمد را از تمام قواعد اخلاقی که درباره ازدواج برای سایر مسلمانان مؤمن مقرر داشته معاف می‌سازد و به او اجازه می‌دهد با هر زنی که خود را در اختیار محمد می‌گذارد همخوابگی کند، البته به شرط اینکه او هم به همخوابگی با آن زن تمایل داشته باشد. که حضرت خوششون بیاد با اون زن بخوابن. در آیه 51 سوره احزاب الله وظیفه مدیریت حرم پیامبرش را بر دوش می‌گیرد و به او آزادی می‌دهد. نوبت همخوابگی با زنان حرمسرایش را نادیده گرفته و به او اجازه می‌دهد هر زمانی که مایل بود با هر یک از زنانش که اراده کرد به رخت خواب برود و نوبت هر یک از زنانش را که میل به همخوابگی با آنها نداشت نادیده بگیرد. هنگامی که آیه 51 سوره احزاب که به محمد اجازه می‌دهد نوبت هر یک از زنانش را که مایل است به تأخیر بیندازد نازل شد، عایشه سوگلی محبوب حرمسرایش به او میگوید یا رسول الله، آنچه که من مشاهده میکنم این است که گویی تنها وظیفه الله این است که به خواستهای جنسی تو جامعه عمل بپوشاند. در آیه های 1-5 سوره الحجرات و آیه 63 سوره نور الله به مسلمانان اندرز می دهد هنگام سخن گفتن آهنگ صدایتان را بلند نکنید، چون اگر بلندتر از صدای محمد صحبت کنند و همچنین هنگامی که با او سخن می گویند مانند زمانی که با یکدیگر حرف می زنند با او سخن نگویند. یعنی چون عربا که خب وحشی بودن دیگه، همه وحشی بودن، داد می زدن، فریاد می زدن اینا، الله اومد به اینا گفتش که شماها یواشتر حرف بزنید. آیه نازل شد، قرآن بخونید. باز اون خانم تلفن میکنه میگه قرآن تا کجا آوردی؟ قرآن خودتو بخون، من دارم نشونی سوره ها رو میدم، دیگه قرآن نمیخونم. هر آینه اگر آنها به این روش ادامه دهند احمق خواهند بود. خدا فوششون میده، میگه احمق خری. در سوره دیگر در آیه 62 سوره نور الله رعایت ادب و نزاکت از سوی مسلمانان نسبت به پیامبرش را دلیل ایمان آنها نسبت به خود میشمارد. یعنی هر کسی که به حضرت محمد احترام بذاره اون وقت خدا رو دوست داره و به مسلمانان اندرز میدهد تا از او اجازه نگیرند از حضورش خارج نشوند. در اینجا الله آنچنان نسبت به پیامبرش مهربان میشود که در کتاب مقدس میافزاید حتی زمانی که مسلمانان از پیامبر اجازه خروج میطلبند او مجاز است به هر کس مایل بود اجازه خروج بدهد و از دادن اجازه خروج به کسی که میل نداشت خودداری کند. قرآن آیه 62 سوره 24 در آیه 53 سوره احزاب الله به گونه مستقیم مؤمنان مسلمان را مورد خطاب قرار داده به آنها آموزش می‌دهد چگونه به خانه پیامبرش وارد شده، چگونه به غذاهای سر سفره که او برایشان تهیه دیده است نگاه کنند. پس از اینکه خوردن غذای آنها به پایان رسید چه بکنند؟ سرانجام اینکه چگونه خانه او را ترک کنند. قرآن که بخونی همینا رو یاد می‌گیری. کلام الله. در آیه 103 سوره توبه الله به گونه مستقیم محمد را مورد خطاب قرار داده به او فرمان می‌دهد برای پاک کردن مسلمانان از گناه و وسیله شدن برای آمرزششان از آنها صدقه بگیرد. بده بیاد. در آیه 12 سوره المجادله الله به مؤمنان مسلمان دستور می‌دهد هنگامی که می‌خواهند با پیامبرش مشورت کنند پیش از این کار به او پولی بپردازند. نکته بسیار جالب در این آیان است که مسلمانان باید این کار را پیش از مشورت با محمد انجام دهند نه پس از آن. نباید فراموش کرد که محمد الله را برای آن اختراع کرده که پیوسته در کنارش بوده و در موارد نیاز برای جامعه عمل پوشانیدن به هدفهای خود به او کمک کند و مسئولیت را از روی شانه های خودش بردارد. به هر روی فکر این که خداوند عالم این چنین برای جامعه عمل پوشانیدن به امیال نفسانی و خواستهای جسمانی یک فرد شهوت پرست این چنین با الهامات خود کمر به خدمت او بسته است، در ورای شگفتی انسان قرار دارد. من فقط روخونی کردم. خودتون کتاب رو بگیرید بخونید، خیلی روشنتون بکنه. تولدی دیگر، نگاهی نو به اسلام. آخرین کتاب این کوروش بزرگ محمد ابن عبدالله رو من سه بار تالا خوندم. خیلی چیزا توشه، خیلی چیزا راجع به کوروش یاد میگیرین و خیلی چیزا راجع به محمد. آخرین کتاب آقای انصاری در مورد زن در دام ادیان ابراهیمیه و بقیه کتابا رو فهرستوار من از روی نوشته خود آقای انصاری میخونم. بازشناسی قرآن، کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، شیعه‌گری و امام زمان، روز قیامت در اسلام، الله اکبر، نگاهی نو به اسلام که الان براتون خوندم. این کتاب به انگلیسیش هم هست، اسمش هست Psychology of Muhammad Inside the Brain of a Prophet. اگر خواستید اونم به انگلیسی به کسی کادو بخواید بدید، بچه هایی که نمیتونن فارسی بخونن اگه خواستید بهشون بدید. و بعد سرزمین پول خون، اسلام و مسلمانی، این دوتا کتاب به اضافه ترور در حکومت الهی، این سه تا کتاب ترجمه است. پول خون کتابی است که یک مأمور موساد نوشته، اسلام و مسلمانی رو ابن براق نوشته، یکی از اسلام شناسان عرب، و ترور در حکومت الهی رو یک نماینده پارلمان امریکا نوشته. دوستان، من با این کمپانی که اینها رو درست میکرده صحبت کردم، انواع اقسام فیلم ها رو داره. اینهایی که من انتخاب کردم براتون 7 فیلم از فروین این توه: گنج قارون، میادگاه خشم، طوفان نوح، قصر زرین، غزل، یاقوت سه‌چشم، سلطان قلب ها. 7 دیویدی این رو توی وست وود 7 میفروشن 84 دلار. یعنی اگه شما تشریف ببرید وست وود بخواید اینا رو هر کدومشو بخرید، دونه 12 دلار بهتون میفروشن. من این رو ازتون گفتم 100 دلار اگر به من بدید، چون من میخوام یه چیزی هم برای برنامه هم داشته باشه. اگرم نخواستید پول پست هم ندید، ولی پول پست اگه بدید حدود 34 دلار، 30 دلار، 35 دلار برای برنامه میمونه، 31 دلار. اگر شما این رو 100 دلار هم من بخرید، 31 دلار به برنامه کمک کردید. حالا هر چقدر چی میخواد ندید نده. من دکون با نکردم. 7 فیلم از فردینه، 7 فیلم از ملک مطیعیه، مهمان، اوستا کریم، نوکر تیم، خاطرخواه، غلام جاندارم، پاشنه طلا، رقاصه و پل. همون سرنوشتش مثل اونه. 7 فیلم از گوگوش، بیتا، ممل امریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل، همسفر. اینا رو اگر بخواین مثلا بگین که 10 فیلم به من بده از اینا ثواب کن، دوتا بده، سه تا بده، این کارم میکنم. مثلا همین که گفتم بسر رو باز کردم، چون یه ده همه اینا رو دوست دارم، از همه اینا میخوان. این سری دای جان ناپلئون 8 تا دیویدی به همون قیمت باز فرق نمی کنه. این ایتالیا ایتالیا 3 تا دیویدیه، قیمتش هم نصف اونه، یعنی حدود 60 دلار اگه بدید اینم براتون میفرسم بیاد. خاک ناسپاس 10 تا دیویدیه که از روز اول ما قرار شده روی این هیچی نکشیم، هنوزم سر حرفم هستم، من حرفم از دهنم که در بیاد یادم نمیره. 10 تا دیویدی هست، میراستاران کوروش، شعله‌های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه و یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشنهای 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. این 10 تا رو من 50 دلار میخرم، همون 50 دلار هم برای شما میفرستم به اضافه خرج پست. اگه خواستید چیزی کمک به برنامه بکنید بکنید، اگر هم نخواستید هیچ مانعی نداره، چون روز اول گفتم 50 دلار. از صمد 7 تا فیلمه، منتها بسته بندیش به این صورته. از بهروز وثوقی 14 تا فیلمه، 2 تا بسته هفتایی. این یکیشه تنگسیر، کندو، توقی، ماه اثر، رضا موتوری، فرار از تله، داشاکل. یکی دیگه‌ش هم هست، فیلمایی که با اون وقت یه چیزی بهتون میگم، کیفیت این فیلم‌ها خیلی خوبه. این فیلم‌ها رو هم کتاب که نمی‌خرین، کتاب سخته. این علی نمادشیگری رو اگر بخونی سخته، نخون. این 23 سال علی دشتی که این همه زحمت کشته، جونشو گذاشته رو این کار، برای اون سخت نبوده، برای تو سخته بخونه. ای بابا آدم بخونه دانش پیدا کنه. آقای مهدی شمشیری انواع اقسام کتاب ها رو نوشته، 5 کتاب راجع به دکتر محمد مصدق داره، 2 تا کتاب راجع به خمینی داره، 1 کتاب راجع به افسانه سازی های الله داره، اصحاب کهف، ذوالقرنین و روح. این آقای کسروی 14 تا کتاب ازش دارن. این یک کتابش اینجاست، بهایی‌گری، شیعه‌گری، صوفی‌گری. همه رو نمونه آوردم. ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ، پروازی بر بام رفیع حقیقت. تاریخی است که کسی تا حالا سراغش نرفته و من واقعا به ارقامنه همیشه توصیه میکنم این کتاب رو بخونید، یک حالت دیگه ای بهتون میده. تازیان و ریشه های کشتارگری، روحانیت مساویست با بنیادگرایان ضد عقل، نوشته دکتر حسن رهنوردی. میخواید ببینید محمد کیه؟ این کتاب محمد، شرح حال و زندگانی محمد، نوشته شمیم و رشدیه، اسم مستعاره. خودتون دقت کنین چرا اسم مستعاره. حقایقی را از 300 سال قبل از به دنیا آمدن محمد تحقیق کرده، نوشته تا پایان زندگی محمد ابن عبدالله. راست‌ترین کتاب دنیا، گاته‌ها، گفته‌های زرتشت، سروده‌های زرتشت، به مترجمی موبد آذرگشسب. از این سریع‌تر نمیتونم بگم. کتاب‌هایی که خودم درست کردم، کتاب‌های خاندان نوبختی است که جای دیگه نمیتونید پیدا کنید. حکایات و قصص قرآن که جای دیگه نمیتونید پیدا کنید. مقایسه قصص قرآن و تورات و هم دیگه است. کتاب توزیع المسائل خمینی، توزیع المسائل اصلی خمینی، این مزخرفات که یه خودش خوندم اصلیش هست. چیز این کتاب خمینی رو برام روی ایمیل فرستادن، دارم دانلود میکنم، شاید بتونم باز دیوونه بشم برم چاپ بکنم. منم مرض دارم، ممکنه شماها نخرید، مثل کتابای دیگه همینجا رو دستم بمونه، ولی به هر صورت این کار رو میکنم. این کتاب هاییست که دیگه براتون گفتم، کتابیست که یک زرتشتی خیلی محقق نوشته، بر ما چه گذشت از شکست ساسانیان تا دوره پهلوی، بلاهایی که به سر زرتشتیان اومده. کتاب شعریست از دوست عزیزم هما میرافشار به نام آلاله، کتاب و کاستیست از خود هما میرافشار که اشعارشو خودش خونده. از خاندان پهلوی سه تا کتاب از محمد رضا شاه، یک کتاب از شهبانو فره، یک کتاب از شاپور غلام رضا، یک کتاب از شاهزاده رضا پهلوی. از آقای علی میرفطرس 5 تا کتابه. آخرین کتابش هست دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی یک شکست. پرفروشترین کتابش هست ملاحظاتی در تاریخ ایران و 2 جلد اسلام شناسی. کتاب حلاج اولین کتابی است که من از آقای میرفطرس در ایران خوندم، و تاریخ در ادبیات کتابی است که در قربت نوشتن با چه سرعتی. یکی از کتابهای آقای شفا رو اینجا باز پیدا کردم، حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی. مثل این که همه رو تا اونجایی که مغزم یاری میکرد گفتم. از آقای انصاری، از آقای کسروی، کتاب های آقای کسروی رو فهرستوار میخونم چون وقت زیادی ندارم. زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخچه شیر و خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابی‌گری. در سیدی ها این فروهرها هست، نقرس هر دوش، یکیش آب طلا داره یکیش نداره، و دستبند فربهر هست. این دستبند نقرس 4 تا فربهر بهش آویزونه. یه هرچی داشتم براتون گفتم، بریم سراغ کار خودمون. دوستان عزیز، با ریته آخوندی اوتلو در سرزمین عجایب، کارهایی که در لندن من کردم از فرخزاد، حدود 3 تا نوار 2 ساعته دارم. 2 تاش اون شوی معروف فرخزاد در آلبرت هال لندنه، و یکیش آوازهای ملی و میهنی فرخزاده که با سعید محمدی خونده. اوتلو در سرزمین عجایب از مسعود اسداللهی آینه است، از پرویز کاردان ایرج میرزاست. آغاز جاودانگی مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه به اضافه افتتاحیه آخرین مجلس و مراسم تاجگذاری، یک دیویدی. از آقای آبرامیان مقداری سیدی دارم که در مورد ایران صحبت کردند، و سنجاق سینه شیر خورشید. دیگه هرچی داشتم براتون گفتم. دوستان گرامی، این برنامه روز یک شنبه بازپخش داره. برنامه های من 5 روز هفته از دوشنبه تا جمعه 7 صبح به وقت لس آنجلس از کانال 1 پخش میشه. برنامه روز چهارشنبه و روز جمعه این هفته، روز جمعه هر هفته روز یک شنبه بازپخش میشه ساعت 7 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. یکی از روزهای هفتم که به انتخاب خودم هست، این هفته چهارشنبه رو چون نتونستید ببینید چهارشنبه رو براتون میذارم، روز شنبه از ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر، پس شد 7 تا 8 صبح، 5 روز هفته، 7 تا 8 بعد از ظهر، 2 روز هفته. امیدوارم دوستان هر جا هستند این رو باز دوباره از من نخوان. فکر میکنم که همه حرفامو زدم، همه کارامو کردم، تا اونجا که ممکن بود کتابها رو تون تون براتون گفتم. غیر از اینها اگر به سایت مراجعه کنید حدود 70 تا کتاب اونجا، کتاب‌های مختلف میتونید ببینید. من خیلی تلگرافی گفتم، توی 50 دقیقه بیش از این نمیشه گفت. اینه که یه مقداری با ما اگر راه بیاین. این کاریم که دارم میکنم، اینی که از شما کمک میخوام، میخوام کمک کنید. الان 3 تا سایت خرج داره، خود این برنامه زمان ایرشو من باید پولشو بدم. آقای همایون بسیار لطف کرده و پول کمتری از من گرفته. کمتر که میگم، آقای همایون برای پخش برنامه، این پخش این یک ساعت، خودش پول میده. ساعتی 150 دلار بابت این داره میده، از من نمیگیره، چون من نمیتونم اون پولو بدم. ولی شما بیایید حساب بکنید، من همین کارا رو میکنم بدون توقع هیچ چیزی، اما تن به هر کاری میدم که این کار ادامه پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه تا به امروز، برای اینکه میدونم شماها خوشحال میشید، بیش از 5 میلیون نفر آدم رو من وادار کردم که 2 دفعه نگاه کنم، وادار کردم که با مغزشون قضاوت بکنن نه با چشم و گوششون. این چیزیست که اگر شما کمک بکنید در این کار روشنگری شما هم سهیمید. هیچ چیزی نیست جز خرد. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: افرادی هم که باز می آیند، برخی از اینایی که در واقع جزء متهمین هستن، به نحوی چرا رئیس دادگاه میگه چرا این کاری کردی، برمیگرده میگوید که یک وظیفه اسلامی بوده. برخی ها میگوین نه اشتباه کردیم. برخی ها میگوین که ما دیدیم صحنه هایی که داعش در درون فیلم هاش گذاشته بود و بنابراین ما متاثر از اون قضیه شدیم. بنابراین اینها به دلایل گوناگون یک روندی درشون قرار گرفتن که تبدیل شده رفتارشون به رفتار خشونت، و این خشونت رو تا لحظه ای که شکی وارد نیامده یا یک روند جدید فرهنگی یا روند جدید اجتماعی در اونها تولید نشده، به این امر چی اعتقاد دارن و ایستادن. به همین خاطر هستش که ما جایگاه در واقع دین اسلام و شیعه‌گری رو در تولید خشونت در جامعه به شکل تاریخی و به شکل حاضر، منتهای مراتب به شکل حاضر، اساسا شما در نظر بگیرید فدایان اسلام، خب اون در زمان اون دوران پهلوی بود که اینا هنوز به قدرت نرسیده بودن، ولی این رو به هر حال تروریسم رو در دستور کار خودشون قرار داده. بله، تروریست های دیگه هم هستن، ترورهای گوناگونی هم که از ایدئولوژی های گوناگون استالینیستی می اومده اینها بوده است. بله بله، ولی بحث این اتاق در ارتباط با رابطه خشونت با امر شیعه‌گری و دین اسلام هستش. شما وقتی ذهنی داری، این ذهن بهش مرتبا میگه از کودکی، از لحظه تولد، که مسئله چیز که یک اسلام به هر حال تقدس دارد، که مسئله زن چرا فرعی هستش، مستقیم و غیر مستقیم، البته کافر، مشرک و غیر ذلک اینها بد هستند، مسئله یهود پیوسته باید توجه کرد که اینها افراد خائنی هستند و بهشون نمیشه اعتماد کرد، مسئله بهائیان، مسائل مربوط به گروه بندی های گوناگون انسانی رو مرتبا یک مارکی در این ذهن ها کوبیده می شود که نگاه اون فرد نسبت به این افراد اصلاحات در واقع چیه؟ منفی میشه. حال شما زمانی که در یک مکانیزم ایدولوژیک ماشین تبلیغاتی قرار میگیرید، به راحتی میتوانید چی؟ به تروریست تبدیل بشوید. و حکومت جمهوری اسلامی تمام افرادی که این به هر حال فرزندان ایرانی رو نابود کردن در زندان ها، تحت چه عنوانی نابود کردن؟ تحت عنوان این که اینها در واقع ملحد هستن، اینها در واقع بر علیه اسلام قیام کردن، و منظورشون به طبع اینها در ضمن نوکرها و به هر حال مزدوران حکومتی بودن. ولی توجیه ایدئولوژیکی که داشت این چنین بود. و آخوندها، همه آخوندهایی که به این امر وفاداری محکمی از خودشون نشون دادن، این دوگماتیزم، این تعصبی که در ذهنیت اونها بسیار بسیار عمل کرده و به شکل یک اصلا امر طبیعی میکند، خیلی براش طبیعی استش که چی؟ انسانها در واقع زرد بکشن و نابود بشن، زیرا نسبت به مقدسات او این فرد در واقع خطاکار است. امروز هم شما میبینید در برخی اتاقهایی که میاد بلافاصله تا میخواید انتقاد به اسلام بکنیم، به اصطلاح بهتون حکم میدن که اینجا جای به اصطلاح ناسزاگویی نیست. حال آنکه ما ناسزا نمیگوییم، ما میخواییم انتقاد بکنیم، حق ما هست که انتقاد بکنیم، حق ما هست که در برابر این دینی که از 1400 سال به این طرف و تر این دوران 43 ساله به این چنین به هر حال به قدرت رسیده و زایات و آسیب‌های بسیار زیادی رو در ذهنیت ما ایرانی ها پدید آورده، ما حقمون هستش. ولی اون خشونت که او به کار میبرد چی؟ از یک طرف میکشه، از یک طرف دیگه شکنجه میده، از یک طرف دیگه سانسور میکنه، از یک طرف دیگه در اتاقها میاید جلوی شمار و نقد شما رو میگیرد. همه اینها چیه؟ شکل‌های گوناگون همون خشونت دینی اسلامی و شیعه‌گری هستش که میخواهد یک کلام فقط باشد، و اون هم حزب، فقط حزب الله، فقط حرف الله. و اون آخوند هم خود رو صاحب به اصطلاح اولو امر میداند، ادامه دهنده مهدی میداند، ادامه دهنده علی ابن ابی طالب میداند و محمد، بنابراین حق خود میداند که چی؟ که این احکام رو اجرا بکنه. هرچند که بین اونها اختلاف هستش، هر کدوم از این آخوندهای بزرگ برای به اصطلاح سیستم خودش حقانیت قائل هستش، ولی هم دقت بکنید نسبت به آنچه که با جمهوری اسلامی انجام داده، علارغم اختلافایی که دارن، بسیاری از اونها سکوت میکنن، زیرا به هر حال منافع طبقاتیشون، منافع اجتماعیشون، منافعی که امروز دارن از دولت از جمله دارن به هر حال مستمری میگیرن، علاوه بر زکات و غیر ذلک، همه اینها رو به یک نوعی چی سازش عمومی در داخل خودشون عملا روش میدن، و نسبت به کسانی که در جامعه زیر این فشارها، زیر این شکنجه ها، زیر این اعدام ها در واقع آسیب های زیادی دیدن، هرگز صدای اونها صدای به سلام وفادارانی نسبت به مردم و رنج دیدگان به هر حال نخواهد بود. به این خاطر ازش من فکر میکنم که بس ما باید ببینیم عزیزان مسئله خشونت به اصطلاح خشونت رو در ضمن در پایگاه فکری اون، در پایگاه ایدئولوژیک اون. امروز آقای پوتین داره در واقع تانکای خودشو فرستاده، این مسلماً مسئله اسلام نیست، ولی نوعی تسلطگراییه که میتواند جلده از اون تزاریزم باشد، جلده از اون امپراتوری استعماری استالین باشد، جلده از اون تعصب باشد، جلده از اون عقده های خود باشد، جلده از این که یه فرد مرموزی هست که بخواهد در برابر غرب خود رو نشون بدهد. عوامل مختلف منجر به این شده است. حال بنابراین در مورد کشور خودمون هم ما آسیب شناسی که میکنیم، حتما آسیب های موجود در جامعه ما، بله دوست عزیز من جناب آقای سپهری، شما مطرح کردید که از مد در برابر مشکلات و عاجز بودن نسبت به مشکلات افراد گوناگون به ممکنه خشونت برسن، ولی که خشونت مرکزی که داره اجرا میشه و خشونت آخوندیسمی که داره اجرا میشه در همین بستری در ذهن هست، درسته که بسیاری بسیاری بی‌عدالتی ها وجود داره و زمینه رو باز مستعدتر میکنه. پس جایگاه قدرت سیاسی و این ایدئولوژی شیعه رو در بازتولید و تقویت که این آسیب ها از نظر دور نداشته باشید. متشکرم.
2: سپاسگزارم. خیلی ممنونم از مودریتورهای عزیز خواهش میکنم که ضمن که صحبت میکنین نگاهتون به مایک بنده باشه که من بتونم، نمیخوام وارد بحثتون بشم خدای نکرده رشته کلام پاره بشه، اینجوری راحت تر هست. دوستانی که هند رایز هستین حتما حتما به شما پاسخ داده خواهد شد، فقط اجازه بدین که دوستانی که روی استیج هستن صحبت بکنن و تشریف برن تو آدینس تا ما در خدمت سایرین باشیم. اجازه میخوام که از دوستانی که روی استیج هستن یک دو نفر رو بشنویم، بعد دوباره برگردیم به مودریتورها. آقای فیض، خیلی خوش آمدید و سپاس از شکیبایی شما.
3: سلامت باشید، ممنونم، لطف دارید استفاده میکنیم. خیلی بحثای جذاب و عالیه. من وقت رو زیاد نگیرم، در تایید فرمایشات اساتید و مهمونای عزیز و مدیریتورای محترم یک راست برم سر اصل موضوع و اونم تاپیک این روم و بحث روحانیت شیعه و خشونته. چون نمیخوام اصلا بحث رو توی اسلام باز بکنم، قاعدتا بحث بسیار مفصله، کتاب ها راجبش نوشته شده، ولی از بحث شیعه بخوایم خارج نشیم، به نظر من شیعه یک شناسایی شده، یک مهره شناسایی شده در لابراتوارهای علوم جامعه شناسی کرملین و روسیه بوده از لحظه قدرت گرفتن صفویان و به دلیل بحث کمربند سبز و حضور اسلام برای جلوگیری از پیشروی شوروی ایجاد شده و صرفاً این بحث سیاسی و ولا غیر، یعنی هیچ مسئله دیگه از نظر من دخیل توی حاکمیت شیعه و تولدش در منطقه و مملکت ما نیست و با چاشنی خشونت آمیخته شده برای دستیابی به اصطلاح نیروهای روسیه و گسیل کردن حضور خشونت، جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای، بحث‌های چریکی و جنگ‌های نامنظم در سرتاسر منطقه که تا بنادر لازقیه، لبنان، حزب‌الله

0: یواش یواش رو اومد و بسا قبل از اون این مسئله سرمایه گذاری مستقیمی بوده از جانب حاکمین روسیه در ایران و به ابزار آخوندها و ابزار خشونتی. ببینید الان نمونه کاملا مبرهن و واضحش به نظر من بحث نیروی تروریستی و موازی سپاه پاسداران به موازات ارتش ایران هست که اینا با این ابزارهای جنگی در کنار ارتش به موازات اون به صورت چریکی تا سوریه و لبنان گسترش پیدا دادن این مسئله رو و به نام دقیقاً ببینید مدافعین حرم، ببینید این پروپاگندا چقدر پروپاگندای دقیقیه، چقدر پوشش مذهبی و کاور دقیقی برای عوام داره که از قالب شیعه که ما داریم میریم برای حفاظت از ذریح مقبره مباحث شیعی، اصلا کاری با بحث اسلام و سنی و فلان نداریم، ما داریم برای حفاظت از اونجا میریم و داریم میجنگیم، حالا کی میخواد باور بکنه قضیه چیه بماند. بنابراین ما از نظر من بحث کوتاه کنم، جمع بندی کنم، اینه که یک ملت قربانی هستیم و کاش که آرزو داشتم، حالا خارج از بحث، برای اوکراین آرزوی موفقیت میکنم این بود که ما میتونستیم مردم ایران جدای از حکومت دست نشانده و فاسدمون به جبهه جنگ آزادی خواهی اونا بپیوندیم و واقعا این دو ملت اسیر با هم دیگه در قفل این کرملین رو بشکنیم و برای همیشه خودمون رو آزاد کنیم. ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید، متشکرم و خدا نگه.
1: سپاس از شما جناب فیاض عزیز. من ممنون میشم اگر دوستان، شما در این روم سیاست نداریم، سیاست همون بر این نیست که کسی رو قطع بکنیم یا اینکه کسی رو بفرستیم پایین. من خواهش بکنم هم در زمان خودتون مدیریت بکنید دوستان، هم اگر کسی دیگه صحبتی نداره لطفا خودشون برن پایین که ما بتونیم دوستان دیگه رو روی استیج بیاریم. جناب سعیدی گرامی شما رو میشنویم.
2: بله، به همه درود میگم. خانم شیرالی شما رو واقعا هم تهییج میکنم هم تشویق میکنم که حتما اون بررسیتون رو انجام بدید. خیلی نکته مهمیه، خشونت ناشی از استیصال و ضعف. عرض کنم تو مطالب خودم هم امیدوارم که بتونم کمکی بکنم به این تحقیقی که شما خواهید کرد. ببینید، اولا من خشونت فرگشتی، ما چیزی به اسم خشونت فرگشتی در حوزه به اصطلاح ایدئولوژی این چیزا نداریم. فرگشت یک پدیده ایست که حیات و هستی رو شکل داده و حواس پنجگانه رو در موجودات زنده، ولی از اونجایی که خوشبختانه یا متاسفانه موجودی به اسم انسان صاحب اندیشه شده، این اندیشه باعث ایجاد یک سری ایده ها و ایدئولوژی ها شده که اون ایدئولوژی ها خشونت رو دامن زده و این نمونه هاش خب زیاده. البته یکی از عمده ترین نمونه هاش خشونت های مذهبی یا اسلامیه که مورد بحث ما است. این خشونت البته شیعه شاید بشه گفت که در مقایسه با تسنن خشونت کمتری داره، ولی اون جایی که خشونت اعمال میشه در تشیع وقتیه که مسئله قدرت و این دکانی که روحانیت شیعه برای تغذیه خودش داره اون باعث این خشونت میشه. یه نمونهش در زمان بابیگری اتفاق افتاده تو کشور ما که اونا در واقع تفکر اصلاحی رو مطرح کردن و آخوندها با نفوذی که در حکومت قاجار داشتند از طریق قاجارها خشونت شدیدی را اعمال کردند. نمونه دومش هم در جمهوری اسلامی شاهد هستیم و البته اینا همه ایده میگیره از خود اسلام. اسلام دینیه که در صحرا به وجود آمده. میدونید که مغولها هم صحرانشین بودند و جنگاورهای خوبی بودند، ولی عمده ترین چیزی که در صحرا برای صحرانشین جماعت ایجاد میشه اون تمایل عمیق به غارت هست. اتفاقا پیامبر اسلام از همین تمایل به غارت برای رسیدن به قدرت در مدینه بهترین استفاده رو کرد و جنگ که عرض کنم

0: تهاجم به قافله ها برای مدتی در واقع زمینه های قدرت پیامبر اسلام رو فراهم کرد. بیش از 60 مورد حمله به قافله ها باعث قدرت ایشون شد و بعدم این خشونت رو در رابطه با یهودی ها ما شاهد هستیم. و این مسئله خیلی مهمه که ما مسئله خشونت رو در رابطه با دو پدیده بررسی کنیم. یکی پدیده جغرافیاست و دوم هم پدیده مادیاته، انگیزه های مادی و یا اون آتشی که یا اون نیرویی که انسان رو برای حفظ موقعیت مادی خودش تحریک میکنه. تشیع از زمانی که وارد حوزه قدرت سیاسی میشه اصلا ماهیتش تغییر میکنه و تبدیل به یه پدیده‌ای میشه بسیار خشن و بیره که نمونه های زیادی رو خود همه ما شاهد بودیم و هستیم. من تا همین اندازه خواستم که این چند مورد رو عرض بکنم خدمتتون.
1: سپاسگزارم از صحبت‌های خوبتون. بانو میترا بابک، خوشحال میشیم نظر شما رو هم در این بین بشنویم.
2: خواهش میکنم. ممنونم از خودت که خوبه که دو نفر از دیگران رو بشنویم بعد بیایم سراغ هم دیگه که عزیزان زیاد منتظر نشن. ممنونم ازتون که همین کار رو انجام میدید. مسئله خشونت توی اینستاگرام که گذاشتیم بالا، خشونت خب طبیعتا میدونید در اسلام و مخصوصا حالا بحثمون در مورد شیعه هست، خود فرزند کودک همسری و یا کودک آزاری خودش یکی از بالاترین و وحشیانه ترین خشونتی است که متاسفانه دین اسلام این روش تأکید گذاشت. با سوره 4 طلاق کاملا مشخصه که کودک همسری بوده، هرچند که عزیزان علمای دینی که من کلمه علمای دینی رو با پوزش واقعا خیلی پوزش میخوام از علم، به خاطر اینکه وقتی که میشنوم علمای دینی یه مقدار متأثر میشم از اینی که به این عزیزان این چنین گفته بشه و میبینیم که این عزیزان حوزه های علمیه و یا مجتهدین تأکید بسیار بیشتری رو روش گذاشتن. حال که در کلاب هاوس طبیعتاً تلاش میکنن که طور دیگری تفسیر بکنن، طبق معمول سعی میکنن که پوشش بدن به این قضیه، در صورتی که این پوشش پذیر نیست وقتی که در آیه سوره آره 4 سوره طلاق مکتوب هست. به اضافه این که ما میبینیم که فاطمه، عایشه چگونه دخترهاشون رو به مردهای 54 ساله، ابوبکر به محمد، محمد فاطمه رو به علی، فاجعه رو وقتی که واقعا میبینیم بسیار عمیقه. پس نمیتونیم تطهیر بکنیم، توجیهش بکنیم، به خاطر اینکه ما در قرن 21 داریم زندگی میکنیم و این قرن 21 که 43 سال این آفت بر سر ایران و خاورمیانه سوار شد، واقعا این فاجعه فراتر داره میره. ما 5000 کودک همسری بود همین امسال داشتیم ثبت شده. فراموش نکنید قطعهای ناموسی، فراموش نکنید خشونتهای بسیار بسیار زیاد خانگی و فراموش نکنیم کودک همسری بسیاری ثبت نشده است و این واقعا ننگ و شرم برای من ایرانی است که در کشور من یک همچین فاجعه است که در سال 1400 ما بالای 5000 تا فقط کودک همسری 10 تا 14 ساله، بالای 3500 تا طلاق داشتیم بین 10 تا 15 ساله. اینا فاجعه است. چرا فاجعه بسیار عمیقه؟ به خاطر اینکه کودک کودکی نکرده، کودک رو در همون کودکی با آداب و رسوم، آبرو، تعصب، حیثیت خانواده و تبعیضی که قائل میشن بر دختر و پسر در همون خانه و پسر و کودک پسر رو این چنین تحمیقش میکنن و این چنین تحویلش میدن یک مسئولیت سنگین ناموسی رو و غیرتی رو بر خانه و خانواده و مادر و خواهر خودش، فردا او میشه طبیعتاً کودک کش و همسر کش ما در افغانستان اخیراً کلیپی فکر میکنم منتشر شد که پسری مادر خودش رو داره شلاق میزنه. ما در همین عصر، در همین 2 ماه پیش در اندونزی در ملعام یک زنی، خواهر زینب بگم اسمش رو، چه بگویم که اونجا شیعه نیستن، پس نمیتونیم فرق زیادی بذاریم بین شیعه و سنی، و در ملعام یک زن داره یک بانو رو 100 ضربه شلاق میزنه. در اندونزی میبینیم که در پارلمان نماینده پارلمان میاد با وقاحت تمام به عنوان یک زن که هنوز نمیدونه به خودش چقدر داره توهین میکنه، به شخصیت زن بودن خودش چقدر توهین میکنه، به مرد چقدر توهین میشه با این شستشو مغزی داده شدنها، اعلام میکنه که زن باید کتک بخوره. اینا فاجعه ایست که ما داریم، حالا برگردیم به تاپیکمون که شیعه است، اینا فاجعه ای که ما روز به روز داره این اتفاقات داره که در کشور ما میفته. و تئوری که یا تزی که مهناز عزیزم گفتن بسیار مهمه. واقعا این تئولوژی حکمت الهی یک مسئله بسیار جدیه. در افغانستان 20 سالی که یک دموکراسی شنی درست شد براشون، یک قصر دموکراسی شنی که طوفان طالبانی آمد و برد با وقاحت حکومت بایدن و شخص بایدن، ما میبینیم که طالبان حضور داشت در طی 20 سال، حضور داشت در ایران، حضور داشت در پاکستان، حضور داشت در مدرسه پاکستان، حضور داشت یک در زیر کوه یک مدرسه بزرگی در پاکستان ساخته شده، بسیار هم مجهز به ایرکاندیشن، و این بچه های معصوم که اکثرشون یا بچه هایی هستن که پدر مادر ندارن و این که از پدر مادر خریده شدن و اینا رو دارن شستشوی مغزی میدن. و این فاجعه است که ما یک دفعه بعد از 20 سالی که داشت از ایران هم زن در جامعه افغانستان جلوتر میرفت از نظر آزادی، حتی اگر شنی هم بود، و ما دیدیم که این فاجعه یک دفعه طالبان اکثرا هم اگه دقت کنید جوان بودن، خیلی هاشون در شهر بازی کلان شهرهای افغانستان سوار اون شهر بازی شده بودن چون تا به حال ندیده بودن و بازی میکردن و میخندیدن و شادی میکردن، برای اینکه کودکی رو ازشون گرفتن. یادمه در یکی از اتاقهای افغانستانی یک عزیز طالبان، عزیزشان نه عزیز ما، آمد از دید روانشناسی واقعا متاثر شدم، خیلی دلم سوخت، برای اینکه خیلی معصومانه اومد صداش، من کارم تخصصم تون صداست، دیدید که امروز متوجه شدم بهلول اون صدای بهلول همیشگی نبود و گفتم، اعلام کردم من با هیچ کس رو دواسی ندارم. و دیدم که و در برای یک لحظه الان حواسم پرت شد، مسئله بهلول آوردم، مسئله اینجا اینه که اون آقا اومد روی خیلی معصومانه، واقعا بسیار معصومانه، برگشت گفت من سواد دارم. وقتی بهش گفتم تو سواد نداری، بسیار با اعتماد به نفس بزرگی و معصومانه فریاد زد من سواد دارم، من سالهاست. گفتم چه سوادی؟ گفت من سالهاست قرآن دارم میخونم در مدرسه. خب این دقیقا نشون میده که این بچه معصوم که واقعا ظلم شد به این پسر، نه کودکی کرد و نه نوجوانی کرد، حال در بحبوحه جوانیش و شاید همچنان نوجوانیش دست به اسلحه میبره و به راحتی میکشه به حکم الله خودش. پس مسئله رو خیلی باید جدی بگیریم. اینه که بیایم مقایسه بکنیم که کشورهای دیگر هم این است و آن است. الان در کشور در همیشه تاریخی بوده خشونت، شکی درش نیست. الان همچنان خشونت رو ما از پوتین سایکوپت خودشیفته‌ای که دقیقاً از نظر شخصیتی با خمینی و خامنه‌ای یکسان هستن، از دید روانشناسی رو ما داریم خشونتش رو می‌بینیم. اما اینی که باید توجیه کنیم فاجعه‌ای که بر سر ما آمده در عرض 1400 سال و 43 سال رو با کشورهای دیگه و با آفریقا، من فکر میکنم تحمیق کردن خودمان است، زیرا که ما که کتمان نمیکنیم این فاجعه رو. فاجعه هست، موجودم هست، بله، اما مسئله ایدئولوژیه. ایدئولوژی مسئله مکتبه، مسئله فرقه است، مسئله این مکتب. همین دلیله که همه ما حواسمون باید باشه که ATSD رو یک ATSD مکتبی اعلام نشه، به خاطر اینکه بله یک خدا ناباور میتونه هیتلر شه، یک خدا ناباور میتونه پوتین بشه، استالین بشه، طبیعتا کمونیستی استالینی بشه، ماویستی بشه. ولی این حرکتی که تازه داره رشد میکنه به عنوان ATSC رو ما باید حواسمون باشه که تبدیل به فرقه و مکتبش نکنند و نشه. برگردیم به مسئله خودمون، مسئله خشونت. خشونت حکم الهی انسان رو واقعا نابینا میکنه و گوشش دیگه شنوا نیست. فقط و فقط باوری که شستشو مغزی داده شده است باید وظیفه دقیقاً وظیفه شرعی اوست و نه اخلاقی، چون دین خشونت که اخلاق ندارد. و همین دلیل وقتی یک وظیفه شرعی بشه، اینجاست که من باید برای وظیفه شرعی خودم باید تلاش بکنم و مهم نیست حتی بمب و یا حرکت‌های انتحاری بکنم و خودم رو تیکه تیکه تیکه بکنم در کنار 100 نفر 50 نفر عزیز واقعا بینوا و مظلوم، بکشم خودم رو زیرا که کار الهی کردم. یعنی وقتی سیاست بر کنارش قرار میگیره و استفاده های سیاسی. اما مسئله بسیار مهمتر اینجا اینه که دین اسلام دین سیاسی است. مسیحیت مگه دینش رو سیاسی نکرد در زمان رنسانسی که به وجود اومد؟ جنگ های صلیبی دیدیم که چه کردند. پس دین اسلام که در ابتدایش، نه اینکه بعد از اینی که محمد مرد یا فوت کرد، بلکه از زمان محمد، من میگم بهتره که کلمه تازی رو که زیاد استفاده کنیم، کلمه تاخت و تاز. محمد دقیقا رفت سراغ کسانی که اهل تاختن بودند و نه عرب ها. کلمه عرب ها رو اگر برداریم از نظر نجات پرستی، برای اینکه اونها اولین قربانی ها بودند به نظر من، و رفت سراغ کسانی که کارشون این بود، کارشون خشونت بود، کارشون این بود که جلوی مردم رو بگیرن، تاخت و تاز بکنن، اموال مردم رو بگیرن، و آنها بودن که به محمد پیوستند در مدینه. اینه که امیدوارم که ما ابعاد مختلف خشونت ایدئولوژیکلی و مخصوصا خشونت اسلام و مخصوصا خشونت شیعه رو که طبیعتا خشونت از ضعف میاد، در بخش دیگر صحبتم در مورد روانشناسی کودک که از کودکی چگونه کودک میتونه خشونت رو به جای مهربانی بیاموزه و چه تأثیری روی مغز و رفتارش و احساساتش قرار میگیره رو حتما توضیح میدم. ممنونم و پوزش از طولانی بودن.
1: سپاسگزارم، خیلی استفاده کردیم. اگر که آقای هومن اجازه بدن، آقای امیری پیگفت کوتاه خواهند داشت، بعد میایم سراغ شما. بفرمایید.
3: درود مجدد. خب من فصل سوم عرایزم رو داشته باشم، شاید در بخش بسیار زیادی با فرمایشات خانم شیرالی هم پوشانی داشته باشه. ببینید، ما وقتی در مورد تئوری‌های خشونت صحبت می‌کنیم، یعنی اینکه اساساً خشونت چگونه ایجاد میشه یا تبیین میشه یا گسترش پیدا میکنه، حتی به جنبه‌هایی از دیدگاه رادیکالی نزدیک میشه، الزاماً در اون قدرت نیست، بلکه گاهی محرومیت‌ها خشونت ایجاد میکنه. وقتی شما از بخش‌هایی از جامعه محروم میشید، طبیعی است که نسبت به اون محرومیت‌ها خشن بشید، پرخاشگر بشید. بخش دیگر از تئوری‌های خشونت تبیین می‌کنند که خشونت از روی شکاف‌های طبقاتی در درون جامعه و مناسبات طبقاتی ممکنه ایجاد بشه. خشونت می‌تواند دلیل دیگری هم داشته باشه و اون هم ایدئولوژی‌ها هستند، یعنی باورهای سنتی مردم که خشونت در اون تقدیس میشه. خشونت می‌تواند در یک محیط جغرافیایی به وجود بیاد. مردمانی که در یک محیط خشن زندگی می کنند، نیاز دارند که برای خودشان همیشه از اسلحه استفاده بکنند یا در مواجهه با مردمی دیگر خشونت کلامی به کار ببرند. و همه اینها در زمانی که ما به سیر تولد، تحول و تطور شیعه و اسلام نگاه می کنیم وجود داشتند. بخشی از محرومیت هایی که جامعه ای، حالا بخشی از قریش با اون مواجه بود که پیامبر اسلام در اون بطن وجود داشت، خشونت کلامی رو سبب شده بود. بسیاری از مورخان اسلام این رو به یادگار گذاشتن، زمانی که پیامبر اسلام شروع میکنه دشنامگویی بر علیه بتان، آبا و اجداد مخالفین و افراد دیگر رو. خب این خشونت کلامی از کجا آمده؟ او به نوعی به اون سنت‌های عربی پایبند نیست، به تفکرات دیگر پایبند نیست، بلکه معتقد هست که دارای یک نوع شکافی است در این جامعه، یک تبعیضی وجود داره. به درست یا نادرست بودنش اینجا کاری ندارم. عرضم این است که او که در موضع ضعف هم قرار داره، سعی میکنه این نابرابری رو به زعم خودش با پرخاشگری پاسخ بده، در حالی که اتفاقا قدرت پرخاشگری کمتری میآورد. همین مطلب رو ما در مذاکراتی که میان بزرگان قریش با ابو طالب رخ داد میبینیم. یعنی اونها آمدن و گفتن که برادرزادی خودت رو از دشنامگویی به ما بازدار، از شتم پدران ما، سب خدایان ما و این کارها بازدار، در حالی که اونها دارای قدرت بودن اما نیازی نمیدیدن به این پرخاشگری و خشونت. اما میبینیم کسی که دارای یک ضعفی است از نظر پایگاه، از نظر جایگاه، سعی میکنه اون شکاف رو با خشونت برداره. بعدن هم شما میبینید که این خشونت ها به نحو دیگری رخ میده. یعنی اسلامی که هنوز قدرتمند نشده سعی میکنه با اون خشونتی که حالا برخی مناسبات اجتماعی بود، برخی نحوه زیستن بود، برخی سنن گذشته بود که این خشونت ها رو ترویج میکرد، به کار بگیره. همین مؤلفه در جهان تشیع هم وجود داشته. ما وقتی سخن از روحانیت شیعه میکنیم، نبایستی فقط روحانیتی رو در نظر بگیریم که از زمان آشیخ عبدالکریم حائری و دیگران در حوزه هایی مثل قم و جاهای دیگه رخ داد. نه، شما خشونت رو در درون روحانیت شیعه از همان ابتدای اسلام و بعد از اون هم میبینید. در مواجهه با اهل تسنن، وقتی روحانیت شیعه در اقلیته، کتابهایی مینویسه پر از خشونت کلامی است. یعنی کسانی که مخالف ما هستند، ناسبی هستند، اینها حرامزاده هستند، زنازاده هستند، یا به نوعی در صدد این هستند که اونها رو خارج شده از دین بدانند، که این در آراء متکلمان اونها وجود داره. بعد از اون هم شما در جنبه‌های سیاسی می‌بینید برای بگرفتن قدرت دائما خشونت تقدیس میشه، چه در مورد داستان‌هایی که در مورد مختار هست، چه در مسائلی که در مورد حسین ابن علی، چه در مورد زید ابن علی و دیگران. همه این قائم به سیف بودنها وجود داشته. حتی جالب این هست که در درون ضعف جامعه شیعی، شما وقتی سخن از قائم می کنید، یعنی کسی که می خواهد ظهور کند و بیاید، مهمترین وجه ممیزه او این است که خونریزی گسترده انجام می ده. یعنی خشونت رو تا به دانجا بالا میبره که حتی خلفایی مثل عمر، عثمان و ابوبکر رو هم از زیر خاک بیرون میآورد و به اونها تازیانه میزنه، در حالی که شیعه این رو زمانی مینویسه که در ضعفه. دقیقاً فرمایشات خانم شیرالی درسته. شیعه در ضعف خودش وقتی این ادبیات رو تولید میکنه، به خاطر همان تبعیض هاست، به خاطر همان مشکلاتی است که نمیتونه در صدد رفع اون باشه. بنابراین این خشونت وجود داشته. بعدها که خب طبیعتاً صفویه آمد، قدرت رو هم که به دست گرفتن، این خشونت ها در جنبه دیگری برای بست ایدئولوژی خودشون هم به کار گرفته شدن. من عرضم رو زیاد طولانی نمی کنم، فقط خواستم اشاره بکنم که طبق فرمایشات بخوام شیرالی عزیز کاملا درسته. تبعیضها، محرومیتها، مشکلات و در اقلیت بودن می تواند تولید خشونت بکنه. این رو هم تئوری های خشونت به ما نشان میده و تبیین میکنه، هم تاریخ اسلام به ما به یادگار گذاشته که این مبادئی که مسلمانان غالبا از صدر اسلام گرفته و شیعیان در زمانهای اولیه، کاملا از یک نوع استیصال و ناچاری برآمده بود که نوع مواجهه اونها با دستگاه قدرت یا با اون ایدئولوژی حاکم، ایدئولوژی پرخاشگرانه ای بوده که میتونیم اونها رو ببینیم. عرض دیگری ندارم. ممنونم
1: از شما. سپاسگزارم از صحبت‌های خوب شما. آقای هومن شما رو بشنوید.
4: درود بر شما در بر سروران گرامی حاضر در اتاق. اینجا صحبت کردن بسیار مشکله، ولی خب من به هر حال به عنوان دانش آموز سعی می‌کنم درس‌هایی که به هر حال از مهناز شیرالی آموختم و دیگر استادان درسی هم پس بدم. من سه دلیل اینها رو پیش خودم به سه بخش تقسیم کردم. دلیل خشونت در اسلام. دلیل اول، اسلام دینیه که بر دو نظریه فرمان الهی و نظریه جهان اخروی و مجموعه ای از احکام و شریعت استواره که در ذات خود خشونت داره. پس شد اولیش اسلام دینی است که در ذات خود خشونت دارد. این که میان میگن اسلام در ذات خود ندارد، اینها دروغی بیش نیست. دومیش، دین و کتابی که مملو از ابهامات، چند پهلوگویی و نداشتن استدلال های عقلی و مکفی است، که اینجا کاملا با تز دکتر مهناز شیرالی اوورلپ میکنه. و سومیش، در برحال از صفوی به این ور، من غافلگیر شدن روحانیون شیعه در مقابل علم و دانش ایرانیان، این رو هم یک نوع غافلگیری من میبینم که انتظار نداشتن که اون امیان بیان انقدر باهوش و نکته شکافی کنن. غزوات محمد حدود 92 اندی غزوه داشته که 30 اندی از آنها به دستور محمد بوده که خود او هم در آنها حضور داشته و واژه جهاد 41 بار، بیش از 41 بار در قرآن به چشم میخوره که اکثریت اونها در عبارت همون رایج جهاد فی سبیل الله به کار برده شد. و ما میدونیم، من اینها را از ایشون آموختم، ما میدونیم اسلام دیدی است که در آن تولید کار و سرمایه وجود نداره و همه میدانیم که چگونه تولید سرمایه کرده و آن نیز خود دلیلی بر متوسل شدن به خشونت بوده و هست. و این رو هم من از ایشون آموختم که خصومت و نابودی یهودیان بنی نظیر و شکل گرفتن شیعه و ساختن احادیث و روایت و تا این صحبت که ایمان عزیز کردن تا صفویه و قاجار. دیوید مارگلیوس، شرقشناس و استاد دانشگاه آکسفورد، یک کتابی داره به نام محمد and the Rays of Islam، یعنی حالا فارسیش دیگه خودتون میدونید، محمد و شکل گرفتن اسلام، که ایشون معتقده در این کتاب که غزوه خیبر رو نقطه ای میدونه که اسلام از اونجا به بعد برای تمام دنیا به خطری بزرگ تبدیل شده. و این تنها نظریشون نیست، بسیاری از شرق شناس ها و اسلام شناس ها که خانم شیرالی هم خیلی به آنها اشاره میکنه هم به این موضوع اشاره کردن. و جالبتر، برای من از همه جالبتر، چون من بیشتر دنبال اعداد هستم نسبت به هیته کاری خودم بیشتر به کارم میاد، دکتر بیل وارنر در کتابش که پولیتیکال اسلام هست به جنایات اسلام از زمان، یعنی از عصر طلایی اسلام به این ور صحبت میکنه و ایشون جمع‌بندی میکنه که اسلام با کشتن 270 میلیون نفر در 14 قرن نامبر وان هست در کشتار، یعنی روی لنین و نمیدونم هیتلر و اینها رو سفید کرده با 270 میلیون کشته. بعد از اون هم دین مسیحیت هست با 113.5 میلیون کشته. و در پایان، از این غافلگیر شدن شیعیان، الان ما که بخوام یه اشاره کنم به علم و دانش امروزی که بعد از بیگ بنگ و به هر حال فرگشت ما دیگه میدونیم اینها خیلی به صورت افسانه‌ای هست، این بیشتر دست اینها را در گل فرو کرده و به نظر من از این به بعد هم بیشتر، چون دلیل و استدلالشون کافی نیست و استدلالهای عقلی ندارن، بیشتر دست به خشونت بزنن. خیلی ممنون که منو شنیدید. من میرم قسمت شنونده.
1: سپاسگزارم. تشریف داشته باشید، اگر که سوالی خواستید مطرح کنید در خدمتون باشیم. از بانو شیرالی اجازه میخوام آقای بیگلر هم پیگفتشون رو بفهمیم، بعد خدمت شما برسیم. بفهمین آقای بیگلر.
5: سپاسگزارم ازتون. همونجور که هومن گرامی گفت، من از اونجایی که این پریویلیگو ندارم و رعایت میکنم، کوتاه صحبت هم میکنم، کوشش کردم در سه بخش صحبت بکنم و اون اصل
3: ها جلسه ششم که بخش چهارم از زندگی علی ابن ابی طالب هست در دوران حکومت و زندگانی پیامبر اسلام رو که بخش چهارم ما شده خدمت عزیزان ارائه میکنیم. خب به آنجا رسیدیم که دیدیم علی ابن ابی طالب در دامان پیامبر اسلام رشد میکنه، ایدئولوژی اسلامی، تفکر و اعتقاد اسلامی رو با جان و دل پذیراست و در راستای این اعتقاد از کشتن خیشاوندان خودش هم دریغ نداره. تابع پیامبر اسلام بودن و در آن ایدئولوژی اسلامی حل شدن از علی ابن ابی طالب شخصیتی میسازه که برای شناخت رفتار بعدی او میتونه بسیار مفید باشه. ما به فتح مکه رسیدیم و دیدیم که علی ابن ابی طالب با چه سختگیری حتی دنبال کشتن برخی از مشرکان مکه بود، هرچند برخی از افراد مثل ابن نقیز و کنیزی رو یا بگوییم خان آواز خانی رو که به ابن خطل بود کشته شدنش رو به علی نسبت دادن، ولی رفتاری که او با خواهر خودش امهانی میکنه که دو نفری رو پناه داد، به هر حال یک انسانی رو نشان میده که اعتقاد اسلامی در برابر کفر و شرک برای او از همه چیز مهمتره و حتی روابط برادر و خواهری رو هم در اون راستا تنظیم میکنه. بنابراین هیچ گونه ابایی نداره که به حتک حرمت خانه خواهر خودش هم اقدام بکنه. به بعد از دوران فتح مکه میرسیم، آنجایی که به بحث ما در مورد شناخت علی مربوطه. زمانی که اسلام قدرت گرفت، پیامبر اسلام تصمیم گرفت بر عهد و قراری که با مشرکان داشت پا بگذاره، یعنی دیگر مجالی به آنها ندهد که بخواهند در یک تساهل و تسامح با مسلمانان زندگی بکنند. بنابراین در حج سال نهم ابوبکر رو به عنوان امیر حجاج تعیین میکنه. همزمان که ابوبکر رو ارسال میکنه، یادش میآید که بهتر است تصمیمی رو بگیره و آن هم دور کردن مشرکان از مکه و کعبه هست، یعنی آرام آرام همان گونه که فضای مدینه رو خالی کرد از یهودیان، سعی بکنه مکه رو هم دیگر از مشرکان پاک بکنه. بنابراین با توجه به این که پیمانی بسته شده بود میان او و مشرکان، برای لغو پیمان یکی از نزدیکان خودش رو بنابر رسمی که عرب آن زمان داشت برای ابلاغ برمی‌گزینه و این شخص کسی نیست جز علی ابن ابی طالب. در واقع این اعلام براءت از مشرکان نوعی نقض پیمان هم بود و علی یاد میگیره که به هر حال با توجه به این که پیامبر اسلام در گذشته با مشرکان پیمان داشته، او هم میتواند آن عقود رو برهم بزنه و نپذیر شرایطی رو که وجود داشته، یعنی برهم زدن یک باره عقود رو، کما اینکه این رو بعداً در داستان حکمیت ما دیدیم. علی ابن ابی طالب که پذیرفت افرادی مثل ابو موسی اشعری و عمرو ابن عاص حکمیت رو تعیین بکنن، حکم بدن، بعداً اشاره کرد که نه، اونها قرار بود طبق قرآن حکم بدن و تخلف کردن، بنابراین بهانه‌ای جز تا بخواد دوباره جنگی رو بر علیه معاویه به راه بیندازه. شاید این رو هم در این منظر جزء سنت پیامبر میدید که بله میتوان چنین کرد. ببینیم طبرسی در اعلام البراء چه آورده. تمام اینها مورخان و بزرگان شیعه هستند که من از اونها نقل قول میکنم. ایشان در صفحه 185 در کتاب اعلام البراء اشاره میکنه: پیغمبر صلی الله به امیر المؤمنین فرمان داده بود که به مشرکین ابلاغ کند پس از این داخل مسجد الحرام نگردند و مردم برهنه و عریان کعبه را طواف نکنند و کلیه قراردادهای پیغمبر با مشرکین و غیر آنها پس از 4 ماه لغو است. این رو در آیات سوره توبه میتونید ببینید. و بعد از گذشت این مدت آنان را هر جا دیدند خواهند کشت. خب این رفتاری بوده که در ایدئولوژی اسلامی وجود داره، یعنی زمانی که شما قدرت به دست گرفتید میتوانید قرارداد رو هم یک طرفه به هم بزنید. البته چون مربوط به بحث ما نیست، ما نقض عهد پیامبر اسلام رو بعد از حدیبیه هم دیدیم، آنجایی که به افرادی مثل ابوبصیر پناه داد یا زنانی رو که از مکه آمده بودند به مدینه تحویل نداد و آیه قرآن نازل کرد که بله زنان رو نباید تحویل داد، که البته این شرطی نبود که در قرار داد بود. و در واقع این تخلفات در درون جامعه اسلامی وجود داره و دوستان باید حضور ذهن داشته باشن که این نوع رفتارهایی که شما در درون قراردادهای اسلامی میبینید عملا قراردادها رو متزلزل میکنه. آنجایی که سخن از وفاداری به عقد هست در مورد مسلمانانه، یعنی یک مسلمان در برابر مسلمان باید به عقد خودش وفادار باشه، اما اگر طرف مقابل مشرک هست یا کافره شما میتوانید قرارداد رو برهم بزنید. کما اینکه عرض کردم پیامبر اسلام چنین کرده بود بعد از حدیبیه، این بار هم در حج سال نهم چنین کرد، یعنی یک طرفه قرارداد رو به هم زد. علی ابن ابی طالب هم در حکمیت چنین کاری رو کرد و بارها چنین مسائلی رخ داده. اینو عرض میکنم که عزیزانی که در حوزه سیاست فعالیت میکنن بدانن این عزیزان مسلمان ما بر روی عقود و پیمان نامه ها و عهد نامه ها وفادار نیستند. کما اینکه بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر که برخی از کشورهای اسلامی هم اون رو امضا کردند، بعدها در سال 1990 این کشورهای اسلامی در قاهره جمع شدند و با هم قرارداد حقوق بشر اسلامی رو منعقد کردند که به اون پایدار باشن، نه به حقوق بشر جهانی یا اعلامیه جهانی حقوق بشر. شیخ مفید دیگر بزرگ و یکی از اعاظم شیعیان هم به همین مسئله اشاره میکنه و او هم این نکته رو ذکر میکنه. از این حدیث، یعنی همان داستان فرستادن علی به مکه برای اعلام براءت، که جزء احادیث مشهور است، استفاده میشود که نقض عهد و پیمان، خوب دقت کنید به این کلمات، از این حدیث که جزء احادیث مشهور است استفاده می شود که نقض عهد و پیمان ویژه کسی است که پیمان بسته و اطاعتش واجب است و مساوی با شخص عاقد بوده و امر اوامر عاقد باشد، یا امر او امر عاقد باشد. یعنی پس خود شیخ مفید هم اشاره میکنه که این نقض عهد و پیمانه، چون پیامبر اسلام این پیمان رو بست، حالا خواست خودش نقضش بکنه، یکی رو بعد از جانب خودش بفرسته یا خودش بره، که او علی رو فرستاد و این در رسوم قبایلی آن زمان بود. پس متوجه میشوید که شیخ مفید هم به این مسئله اقرار دارد که یک نقض عهد و پیمانی رخ داده در صفحه 59 کتاب ارشاد شیخ مفید. پس میبینیم که علی در محضر پیامبر اسلام یاد میگیره که بله میشود نقض عهد و پیمان هم کرد. یکی دیگر از ویژگی هایی که علی در محضر پیامبر میآموزه مسئله حمله به قبایل مختلفه و شکل این حمله هم در جای خودش دارای نقده، یعنی این که شما بر قبایلی که میدانید مشرک هستند نه با مردانگی بلکه به شکل غافلگیرانه حمله بکنید و آن غارت بردن بر مردم در صبحگاهانه، یعنی جایی که مردان خوابیدن، زنان خوابیدن، کودکان خوابیدن و شما از این غفلت استفاده میکنید و بر اونها حمله میکنید. حال مقایسه بکنید با آن داستانی که من از ابولهب عرض کردم، زمانی که مشرکان متفق شده بودند که پیامبر اسلام رو بکشن، شبانه قصد حمله بر پیامبر رو داشتن، اما ابولهب نپذیرفت و اجازه این مسئله رو نداد. گفت در درون خانه کودکان هستند، زنان هستند و این رفتار شما میتواند آنها رو به وحشت بندازه و این دور از شرافت و مردانگی است. این رو ابولهب گفته بود و من نقل قول اون رو خواندم حتی از بزرگان شیعه. اما پیامبر اسلام زمانی که قصد حمله بر قبایل رو داشت صوبگاهان رو انتخاب میکرد، دقیقا در جایی که کودکان، زنان و چه بسا افرادی که ضعیف بودن، حالا پیرمرد بودن، به وحشت میافتادند و میترسیدند. علی هم از این قاعده مستثنا نبود. ببینیم واقدی چه میگه در مورد یکی از غزواتی که علی ابن ابی طالب نقش برجسته‌ای رو داره و بعد از دو مورخ شیعی هم بر تأیید این سخن واقدی مطالبی رو خواهم آورد. پیامبر صلی الله علی ابن ابی طالب را برای ویران کردن بت و بتکده فلس همراه 150 نفر از انصار روانه فرمود. پیامبر صلی الله دستور فرمود که به قبایل غیر مسلمان غارت برند، که این در ربیع الاخر سال نهم هست در صفحه 749 و بعد ادامه میده در چند جمله بعد. همین که فجر دمید بر آن قبیله حمله بردند و گروهی را کشتند و گروهی را اسیر کردند و زنان و بچه ها را یک طرف جمع کردند و شتران و بز و میش ها را هم جمع کردند و غنایم فراوان به دست آوردند. خب میبینید برای غنیمت، نه دعوت اسلام. علی نرفته بود که با کلام شیوای خودش، با آن بلاغت خودش مردم رو دعوت به اسلام بکنه. در صفحه 751 و بعد ادامه میده در صفحه 752. اسیران را پیش آوردند و اسلام را به آنها عرضه کردند. هر کس مسلمان شد آزادش ساختند و هر کس نپذیرفت گردنش را زدند. یعنی اسرایی که نپذیرفتن مسلمان بشن گردنشون رو علی ابن ابی طالب زده. در صفحه 750 خود، یعنی شما نیندیشید که تمام جنایت ها در اسلام به واسطه خالد ابن ولید یا افراد دیگر رخ داده. نه، اینها جهادگرانی هستن که به هر حال نقش برجسته ای رو دارن. آقای محمد هادی یوسفی قروی در موسوعه تاریخ اسلام، ببینید ایشان در این مورد چه میگه، مورخ شیعی: در ربیع الثانی سال نهم علی علیه السلام را به سوی بنی طی از خاندان حاتم طایی، حالا خاندان حاتم طایی رو حتما شما داستانش رو شنیدید، یک مردی اهل بذل و بخشش و اینها بوده، بزرگ قبیله طی بوده، پیامبر به این قبیله هم رحم نکرد. آنها بتی داشتند که فلس نامیده میشد. این بت در خانه‌ای قرار داشت. حالا داره راجع به بتان صحبت میکنه و اینها. و بعد ادامه میده: پس از طلوع فجر حمله را آغاز کردند و عده‌ای را کشتند و عده‌ای را اسیر کردند و زنان و فرزندانشان را گرد آوردند. آنان اسیران را جمع کردند و اسلام را به آنها عرضه نمودند. پس هر کس اسلام می‌آورد رها میشد و هر کس از پذیرش اسلام خودداری می کرد گردنش را می زدن. شما به این حال و هوا نگاه بکنید. بعضی از این دوستان ما می گویند که زمانی که مسلمانان وارد ایران شدند، احترام گذاشتند به دین اونها، گفتند که بله شما اگر می خواهید مسلمان نباشید نباشید، خیلی راحت. در حالی که این گونه نیست. سنت اسلامی اصلا جای بخششی رو برای شما نمیگذاره که شما بدون اسلام بخواید زندگی بکنید، مگر اینکه جزیه بدید، یعنی پول و مال بدید به اونها به عنوان مجازات، یا اینکه گردن شما رو خواهند زد. مسیحیان، یهودیان و زرتشتیانی که آن زمان بودن مشمول بحث جزیه میشدن. افراد دیگر مشکلشون برای این بود که جزیه هم از اونا پذیرفته نمیشون، کافر و مشرک، و گردن زده میشد. این رو در جلد چهارم صفحه 345 آقای محمد هادی یوسفی قروی آورده. آقای محمد ابراهیم آیتی، ایشان هم به همین مسئله اشاره داره در ربیع الاخر سال نهم در صفحه 617 که دیگه باز من نمیخوانم، دقیقا این همان مطلبه. یعنی خواستم عرض کنم علاوه بر واقعی، دوستان روشمند شیعی ما بدانن که هم آقای محمد هادی یوسفی قروی همچین نقلی را آورده، هم آقای محمد ابراهیم آیتی و افرادی دیگر. جالب این هست که شیخ مفید سوره والعادیات رو در شأن علی میبینه، یعنی دقیقاً در سوره‌ای که سخن از قسم خوردن بر غارت برندگان صبحگاهانه، که اون تعبیری که در این قرآن به کار میره که خدا در حق کسانی که اسبهایی دارن که میتازند و صبحگاهان غارت میبرن مدح و ستایشی میکنه، شیخ مفید گفته خب این رو هم به علی نسبت بدیم. هرچند علی هم مصداق اینه، اما بقیه مسلمانان هم همین گونه بودن، اونها هم اکثرا سعی میکردن که بر صبحگاهان بر افراد حمله بکنن. اما شیخ مفید این رو جز شاید فضائل علی دانسته که صبحگاه بر افراد حمله میکرده، و خب ما در یک قیاس تطبیقی با ابولهب خیلی از چیزها رو نشان دادیم. علی در دورانی که پیامبر اسلام در حدود سال نهم و دهم او رو به یمن میفرسته، نزدیک به 31-32 سالی سن داشته. خب شیعیان مدعی هستند که او دارای یک علم خاصی است، اندیشه قرآنی رو او از همه بهتر بلد بوده، مسائل مختلف رو میدانسته. اما ببینیم آیا واقعا این گونه است؟ یعنی علی آن گونه که در فضائل او سخن میگویند که همه آیات قرآن من میدانم در کجا نازل شده، نسبت به همه احکام آگاه بودم چون در خدمت پیامبر بودم. ببینیم ایشان در سال نهم آیا واقعا دارایان دانش حتی در زمینه احکام اسلامی هم بوده یا نه. طبرسی همین مسئله رو در اعلام البراء آورده، میگه اعمش روایت کرده از علی که آن حضرت فرمود هنگامی که پیغمبر مرا به طرف یمن فرستاد عرض کردم یا رسول الله تصمیم داری مرا به طرف یمن بفرستی تا در میان آنان به امور قضایی اشتغال داشته باشم؟ و حال این که من جوان هستم و از احکام قضایی اطلاعی ندارم. یعنی دقیقاً در سال نهم و دهم میبینید که علی مدعی است که من هیچ آگاهی از احکام قضایی ندارم، در حالی که قبل از اون خب پیامبر اسلام افراد متعددی رو برای قضاوت میفرستاد، مثل معاذ بن جبل، ابو موسی اشعری، خیلی از افراد دیگر رو. و بعد طبرسی آورده که بله، پیامبر اسلام دستش رو گذاشت بر روی سینه علی و او یک اطمینان خاطری پیدا کرد که به هر حال قادر به حکم کردن هست. و بعد علی اشاره میکنه که بله، وقتی این اتفاق افتاد دیگه من در صدور رأی ثابت قدم شدم و این داستان ها. بنابراین آنهایی که مدعی هستن علی دارای علم لدن نیست، از زمان تولد امام برگزیده هست و او ویژگی های خاصی منتقل شده، میبینیم حداقل نقل طبرسی از بزرگان خود شیعه این رو تایید نمی کنه که ایشان تا سال نهم حداقل داره آن جایگاه بزرگ قضاوت در میان مردم بوده باشه. اما در این دوران خب روایت های متعددی هم ذکر می شد و شیعیان سعی کردن یک اندیشه های کلامی از دل اون بیرون بیاورن. مسئله مربوط به قدیر خم رو ما در آینده بررسی خواهیم کرد و جای اون اینجا نیست، چون میخوام به شکل خیلی مفصل تری نسبت به اون مسئله عرض بکنم. اما برخی روایت های دیگری رو هم متکلمان شیعه میآورن، مبنی بر این که بله، به موجب این روایت ها شأنیت علی نسبت به دیگر صحابه برجسته تر هست، بنابراین ظاهرا پیامبر اسلام نگاه ویژه‌ای به ایشان داشته. از جمله مثلا روایت تو از منی و من از تو هستم که این رو شیعیان میگوین پیامبر در حق علی به کار برد. بله درسته، در حق علی به کار برد، اما این رو اختصاصا به علی نسبت نداد، بلکه بارها در مورد جعفر هم همین گونه گفت که تو در صورت و سیرت مثل منی، یا در مورد اشعری ها یعنی قبیله اشعری ها هم همین مطلب رو گفت که اونها هم مثل من و من از اونها هستم. حتی در مورد یکی از جنگاوران اسلام به نام جلیبیب هم پیامبر اسلام همچین نقلی رو داره که با رشادت‌های خودش در میدان جنگ کشته میشه و پیامبر اسلام هم در واقع زمانی که او زخمی بود همین نقل رو در مورد او به کار برد. و اساساً پیامبر اسلام برای نزدیکان خودش از این القاب و عناوین بسیار زیاد به کار می برد. حالا من عرض خواهم کرد در مرحله بعد. اما شیعیان سعی کردن از این داستانها حق خلافت و ولایت بتراشن که خب قطعا قابل استناد نیست. اگر اونها می توانن این کار رو بکنن، چه بسا دیگر افراد هم با گرایش ها و نگاه های خاصی هم بتونن از دل اون مطالب برجسته‌ای رو بسازن. از جمله مثلا راوندیه یک فرقه اسلامی است که به خلافت عباس معتقده، یعنی اونها هم معتقد هستن که حالا برخی از راوندیه بنابر این که پیامبر طبق نص عباس رو به جانشینی خودش انتخاب کرد، برخی دیگر از راوندیه معتقد هستن نه، به نص نبوده، اما با ذکر برخی اوصاف پیامبر نشان داده است که عموی او عباس صلاحیت این رو داشته که بر جای او بنشینه. یکی از مهمترین وقایعی که در دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام رخ میده جریان جنگ تبوکه که این جز آخرین غزوات پیامبر اسلامه. برای رفتن به این جنگ اتفاقاتی رخ میده که خب شیعه باز هم سعی کرده از دل اون حق جانشینی علی رو بیرون بکشه. نخست این که غزوه تبوک در حدودا رجب سال نهمه و خب می دانیم در آن سال اکثر مردم حجاز دیگه مسلمان شده بود. پیامبر اسلام وقتی به دنبال حرکت کردن هست برای رفتن به منطقه تبوک، اکثر مردان رو در سپاه جنگی جمع میکنه که با خودش ببره. بنابراین این نقل شیعیان که خب علی جانشین او در مدینه شد، بنابراین این نشان میدهد که او جانشین پیامبره، چندان درست نیست. حالا عرض میکنم چرا. پیامبر اسلام هر زمان که برای جنگ از مدینه خارج میشد افرادی رو به جانشینی برمیگزید. غالبا هم یک پیرمرد کوری بود به نام ابن ام مکتوم که ایشان جانشین پیامبر می شد در مدینه. اگر صحابه دیگری بود که مثلا عذر موجهی داشت او رو برمی گزید. مثلا در جنگ بدر عثمان به دلیل اینکه دختر پیامبر اسلام که همسر او بود بیمار بود او رو در مدینه گذاشت. یا در جای دیگری شما نام محمد ابن مسلمه رو می شنوید که او جانشین محمد در مدینه بوده و همینطور نامهای بسیار زیاد دیگری. بنابراین اگر شیعیان بخوان بگویند بله چون پیامبر اسلام در زمان خروج علی رو جانشین خودش در مدینه کرد، خب طبیعتاً افرادی که از مهاجرین بودن میتوانستن به عثمان همین نسبت رو بدن که بله پیامبر او رو هم به جانشینی تعیین کرد. افراد انصاری می توانستن به محمد ابن مسلمه یا ابن ام مکتوم یا افراد دیگری که در درون مدینه بودن تبعیت بکنن که بله پیامبر وقتی می رفت اونها رو به جانشینی انتخاب کرد و اونها هم بر خلافت محق هستن. پس این دلیل شیعه قابل قبول نیست. اما نکته جالبتر این است که شیعیان معتقد هستن چون مدینه در خطر قرار داشت وجود علی میتوانست مدینه رو حفظ بکنه، که دقیقا همین نقلی است که تقریبا شیخ مفید هم آورده با این مضمون. اما وقایع تاریخی آن زمان نشان نمیده که مدینه در خطر قرار داشت، چون عرض کردم در سال 8 مکه فتح شده، حجاز در دسترس پیامبر اسلامه، حتی در زمان لشکرکشی به تبوک بسیاری از این مهاجران با او هستند و هیچ خطری هم مدینه رو تهدید نمی کرد. برای همین اکثر مردان مدینه رو پیامبر با خودش برد. پس این نقل و تحلیل شیخ مفید به نظر من درست نیست. از طرف دیگری نقل ها نشان می دهد که پیامبر اسلام علی ابن ابی طالب رو برای سرپرستی مدینه نگماشت، بلکه برای سرپرستی زنان خودش و خب دختر خودش مثل فاطمه و دیگران گذاشت. چون نقل ها اشاره می کنند که به احتمال بسیار زیاد دو نفر جانشین محمد بودن، یعنی دو نقل وجود دارد، یکی مربوط به سبا ابن عرفته هست و برخی دیگر محمد ابن مسلمه رو آوردن به عنوان جانشین، نه علی ابن ابی طالب رو. علی ابن ابی طالب برای حفاظت از خانواده محمد. و به نظر میرسه این نقل درست باشه، به دلیل اینکه بعد از داستان افک و مسائلی که در مورد ماریه رخ داد و خب عده‌ای معتقد بودن که بله این ابراهیم فرزند محمد نیست و داستانهایی ساختن، عده‌ای بر محمد کنایه زدن که شما مدت زمان زیادی از مدینه خارج میشید و به هر حال در مدینه نیستید. افرادی میتونن از این داستان سوء استفاده کنن و به هر حال با زنان شما یا با کنیزان شما یک روابطی رو برقرار بکنن. حالا من در داستان زندگی پیامبر اسلام خیلی گذرا به این مسئله اشاره کردم، ولی اینجا در مورد زندگی علیس نمیخوام بازش بکنم. این کنایه ها سبب شده بود که پیامبر اسلام سعی بکنه یکی از مردان مورد اعتماد خودش رو بر روی خانواده قرار بده، که دیگر مشکلی که مثلا برای ماریه در مورد ابراهیم پیش آمده بود و شایعاتی که دامن زده می شد و همینطور مسائل مختلف رخ نده و جلوی به قول معروف دهان مردم رو بگیره. همین مسئله یعنی نگهداری از زنان و کودکان علی رو ناراحت کرد و به نزد پیامبر آمد که شما با مردان به جنگ میری، من رو سرپرست زنان و کودکان قرار دادی. در اینجا پیامبر اسلام اشاره می کند که از من بپذیر که منزلت تو نسبت به من مثل منزلت هارون باشد نزد موسی، منتها با این تفاوت که بعد از من پیغمبری نیست. شیعیان بدون توجه به این مسائل سعی کردند از دل این منزلت بحث جانشینی علی رو پیش بکشن، که من عرض کردم این جانشینی بر مردان نبوده، در حالی که هارون بر مردان سرپرست شد و موسی به کوه رفت. اما در اینجا مردان همه به همراه پیامبر اسلام خارج شدند و علی بر زنان و کودکان سرپرستی پیدا کرد. خب این یه تفاوتش. تفاوت دوم این است که هارون هیچگاه جانشین محمد نشد، جانشین موسی نشد، چون در زمان حیات موسی هارون فوت میکنه و یوشع به جای موسی جانشین میشه. خب این هم نمیتواند نشان دهنده این باشد که حق خلافت به علی رسیده، چون اگر میخواست حق خلافتی باشد حداقل به نام یوشع تصریح میکرد نه نام هارون. دیگر مسئله این که من همون گونه که عرض کردم، پیامبر اسلام همیشه سعی میکرد نسبت به اصحاب خودش اونها رو با نام بزرگان اعتقادی الهیاتی و دینی نزدیک بکنه. مثلا به زبیر ابن عوام میگفت هر پیامبری مثلا حواری دارد، حواری من زبیره. یا در مورد خود ابوبکر و عمر، شما در داستان بعد زمانی که اسرا رو آوردن، خب این اولین گروه اسرایی بود که پیامبر اونها رو دستگیر کرده بود، قرار بر این شد که در مورد اونها تصمیم گیری بشه، یک رایزنی صورت گرفت. ابوبکر که انسان رؤوفی بود گفت یا رسول الله، اینها همه خانواده های ما هستند و این داستان ها، شما از اینها فدیه بگیر، پولی بگیر و اینها رو آزاد بکن. پیامبر سخن او رو میپذیره. در این راستا عمر هم آمد و اشاره کرد که یا رسول الله، اگر شما اینها رو آزاد بکنید بعدن میتواند مشکل ساز بشه، شما با اینها با خشونت برخورد بکن، یعنی عقیل رو که اسیر شده بده علی گردن بزنه که برادر اوست، عباس که اسیر شده بده حمزه گردن بزنه که اون هم برادر اوه، ابوالعاص بن ربیع رو هم خودتون گردن بزنید که داماد شماست. در اونجا پیامبر اسلام یک تعبیری رو در مورد ابوبکر به کار میبره و میگه ابوبکر نسبتش مثل ابراهیمه و آیه 36 ابراهیم معید این مسئله بود، یا در همون نسبت عیسی هم به ابوبکر میده طبق آیه 118 مائده، که اونها از مجازات قوم خودشون ناراضی بودن و گفتن خدایا از مجازات قوم من درگذر، تو توبه پذیری و این داستان ها. یعنی آن نوع احساسات ابوبکر رو به ابراهیم و عیسی نسبت داد و از آن طرف هم عمر رو به نوح و موسی نسبت داد طبق آیه 26 سوره نوح و 88 یونس. خب اگر بحث منزلت باشد، این شبیه سازی باشد، خب طبیعتاً نسبت ابراهیم و عیسی به ابوبکر و از آن طرف نوح و موسی به عمر خیلی بالاتر از نسبت هارونه. اونها پیامبران اولو العزمن، ولی هارون که پیامبر اولو العزم نبود. پس اهل تسنن هم میتوانن از این بهره ببرن، بگوین اگر شما منزلت هارون به موسی رو

در حالت رکوع که عده‌ای از شیعیان آمدند و اشاره می‌کنند که بله یک واقعی رخ داد که خب شرح در واقع آیه 55 مائده، و در آنجا علی آمد و یک انگشتری رو به عنوان زکات به یک شخص گدا و فقیری داد و خداوند در قرآن از او تجلیل کرد. نخست این که در قرآن تجلیل بسیار زیادی از برخی افراد شده، از جمله از ابوبکر در بحث همراهی او در غار گرفته تا مالهایی که در راه خدا هزینه میکنه، از مهاجرینی که هجرت کردند در راه خدا سختی کشیدن جهاد کردند، خب همین ها تجلیل شدن. پس بعید نیست که از علی هم نقلی آمده باشه و این فضیلتی رو نشان نمیده. نکته دوم این که عده‌ای معتقد هستند که اسناد این شأن نزول که به علی فقط مختص هست کاملا غیر واقعی است. حالا ما از این هم در میگذریم، بحث سندیش رو هم کنار میذاریم که برای ما چندان هم اهمیتی نداره در اینجا، چون به حال و هوای دیگر نگاه میکنیم. مشکل دیگر این آیه این است که بر فرض که بپذیریم این آیه در شأن علی است و ولایت علی رو میرسانه، اما این ولایت بر حسن و حسین قابل تسری نیست. یعنی یک شیعه‌ای که می‌خواهد ولایت علی رو اثبات بکنه باید بگوید که خب چگونه این رو به بقیه فرزندان علی هم تسری داده که اونها ولی برگزیده از جانب خداوند هستند بر مردم. نکته دیگر آوردن الّذینه هست در این آیه که صیغه جمعه، خب طبیعتاً برای علی که به شکل تنها هست به کار نمیره، در حالی که اگر بحث جانشینی نیست خدا باید بداند از این صیغه جمع استفاده نکنه، یا نام علی رو یا به صراحت یا اوصاف مشخص ذکر بکنه. دیگر مسئله این که دادن زکات در حال نماز اساسا نماز رو باطل میکنه، و با توجه به اهمیت نماز و مسئله دادن زکات که هر زمانی هم شما میتونید زکات رو بدید، این یک نقدیست بر علی، نه اینکه اسباب مدح او باشه، و این هم یک اشکال بزرگه. اما اشکال بزرگتر این است که حداقل شواهد خود تاریخی شیعه و اسلام نشان میده علی اصلا در زمان پیامبر اسلام دارای ثروت آنچنانی نبود که بخواد زکات مال بده. زکات مال نیاز هست شما مالی رو داشته باشید برای مدت یک سال، و پس از یک سال از زیادت اون بخواید، اون حد نصاب که گذشت، حالا بخواید تازه زکات مال بدید. در حالی که علی در این زمان خودش زکات بگیر بود، و ما اشاره کردیم پیامبر اسلام مقداری از اموال خیبر رو به اینها میداد که امرار معاش بکنن و جزء مایملک اونها باشه. ثروت علی بعدها در زمان خلفا جمع‌آوری شد که حالا ما به اون در آینده خواهیم رسید. نکته دیگر این که کلمه راکع که در این آیه آمده و جمع هم به کار رفته اساساً به معنای رکوع نماز نیست، بلکه به معنای خشوع، به معنای فروتنیه. یعنی کسانی که نماز برپا می‌دارن و در حالت خضوع و خشوع زکات میدن. چون در آن زمان اتفاقاً در آیات قرآن به این مسئله میرسیم، کسانی که منت میگذاشتن بر دیگران که مثلا ما مسلمانیم زکات میدیم، از مالمون انفاق میکنیم، و بارها هم مورد نقد خود پیامبر اسلام قرار گرفته بودن که شما برای اسلام خودتون بر خدا منت نگذارید، این خداست که بر شما منت میگذاره که شما رو به اسلام درآورد. یا به واسطه دادن زکات بر مؤمنان دیگر فخر نفروشید، این خداست که به واسطه اسلام شما رو ثروتمند کرد، شما رو دارا کرد، غنی کرد، که البته اون هم برمیگرده به همون بحث جنگ ها و غنائم. ضمن اینکه کلمه راکع در آیات متعدد دیگری هم به کار رفته که به معنای خضوع و خشوع، نه به معنای رکوع در نماز، مثل آیه 43 بقره که در مورد همه مؤمنانه، و سوره 43 آل عمران در مورد مریم از این کلمه استفاده میکنه.

کسی که در برابر خدا با خضوع و خشوع نگاه میکنه و نوع نگاه تکبرآمیز نداره. ولی شیعیان سعی کردن از دل این داستانها مثلا شأن نزولی هم بسازن و با این که خود آیه افاده جمع میکنه اون رو مختص به علی بدانن و برای او این برجستگی رو به رسمیت بشناسن که این برمیگرده به شخص علی. مسئله دیگری که در زمان پیامبر اسلام رخ میده فرستادن علی هست قبل از حجت الوداع به یمن. با توجه به اینکه این داستان مقدمه ایست بر داستان قدیر، من یک بخشی رو از تبرسی بخوانم، اما شرح اون رو میگذارم برای جلسه آینده که بخوایم در مورد اون سخن بگیم. تبرسی اعلام میکنه که امیرالمومنین علیه السلام از میان اسیران کنیزی برای خود انتخاب کرده بود. خالد ابن ولید از این جهت ناراحت شد و بریده اسلمی را خدمت حضرت رسول فرستاد و گفت به پیغمبر برسان که علی ابن ابی طالب از میان اسیران برای خود کنیزی را انتخاب کرده است. در صفحه 189. اما دلیل و عنوان این مسئله که من عرض کردم چیست؟ ببینید، در آن زمان رسم بر این بود که وقتی لشکری از اسلام یا جهادگران حمله می بردن بر قبایل، خب غنایم رو جمع می کردن. امیر اون لشکر یک پنجم غنایم رو کنار می گذاشت برای پیامبر اسلام، مابقی رو میان جهادگران تقسیم می کرد. زمانی که علی به یمن میره و زمانی است که خود پیامبر هم قصد داره در ذی‌قعده حرکت بکنه برای موسم حج در ذی‌حجه، علی در یمن خب اسرایی رو می گیره، غنایمی رو میگیره. ایشان بدون اینکه این غنایم رو تقسیم بکنه بین جهادگران، یکی از کنیزان آن غنایم رو به خودش اختصاص میده، با او زفاف و نزدیکی میکنه و این بر جهادگران خیلی سخت آمد که یعنی چه؟ چرا علی تخلف کرد از آن حکم همیشگی؟ از این تخلفات ما بعدا هم خواهیم دید که دوستان شیعه به بحث عدالت مرتبط می کنن. این یک سنتی بود در زمان پیامبر اسلام و همه اون رو انجام می دادن. ولی دیدیم علی انجام نداد، اما برای خودش یک کنیز رو اختصاصا در نظر گرفت. یعنی منادی عدالت در آینده رو شما در اینجا می توانید ببینید که عدالت رو در مورد بقیه جهادگران لحاظ نمی کنه. خب یک کنیز میگیره، با اون نزدیکی میکنه. در این میان خالد ابن ولید و افراد دیگر ناراحت میشن، بریده اسلمی رو میفرستن به نزد پیامبر اسلام که بله علی چنین کرده. در اینجا پیامبر اسلام مثل همیشه که دیدیم در گذشته در مورد خالد ابن ولید و جنایتهای او به نوعی کوتاه آمد و اعتراض نکرد، حداقل ناراحت شد و هیچگاه خالد رو تنبیه نکرد. این بار هم سعی میکنه از علی حمایت بکنه. به بریدت ابن حسیب اسلمی میگوید که سهم علی از غنائم بیش از یک کنیزه، یعنی او حق داره که با یک کنیز ارتباط برقرار بکنه در حالی که به دیگران چیزی نداده. پیامبر اسلام وارد مکه میشه برای انجام مراسم حج. علی هم سپاهیان رو در همین اوضاعی که از اون ناراضی هستند رها میکنه، دستور میده که کسی از این لباسها، حله‌ها و جامه‌هایی که هست و افراد خاصی که در اونجا بودن بهره نبرن تا در زمانی که به مکه بیایند و علی اونها رو بدرقه بکنه، مشایعت بکنه، به استقبال اونها بره و به نزد محمد بره. بعدها ظاهرا همین مسئله دچار مشکلات متعدد بیشتری میشه در راه بازگشت در منطقه قدیر خم و در آنجاست که بحث آن حدیث یا روایت یا واقعه قدیر خم رخ میده. پس در مقدمه این داستان هم ما میبینیم که علی ابن ابی طالب ناعادلانه به روش اسلامی جهادگرانی رو که برده از غنیمت
منصرف، اما خود ایشان از غنایم که یک کنیزی هم بود بهره برداری میکنه. من داستان قدیر رو که باز هم خب در مورد زندگی پیامبر اسلام و دوران او هست و یک بحث جداگانه‌ای رو به اون اختصاص دادم، چون میخوام همه جانبه به این مسئله نگاه بکنم و این رو در یک فصل جداگانه بررسی خواهم کرد. بنابراین علی ابن ابی طالب رو میبینیم در دوران پیامبر اسلام نقش دعوت نداره، نقش جهادگری داره. در دعوت برخی قبائل مثل همدان و دیگران نقش کوتاهی بازی میکنه. اما همین فرستادن او به یمن نشان میداد که علی شاید توان مدیریت جنگی یا امارتی رو نداشته که یک چنین داستانی برای او پیش آمد و شاید همه اینها در ذهن مسلمانان وجود داشت که در تعیین خلافت ابوبکر بعد از محمد سعی نکردند به علی اقبال بکنند. ضمن اینکه توجه داشته باشیم در این ارسال جنگ یا جنگجویان افرادی مثل خالد وجود داشتند که از قریش بریده اسلمی هست که از بنی اسلمه و خیلی های دیگر، و این در ذهن اونها بود که علی شاید توانایی اداره جهادگران رو هم نخواهد داشت در یک جنگ و در میانه غنایم و چگونه میتوان یک جامعه ای رو به علی سپرد برای این کار. به همین دلیل است که بعد از مرگ پیامبر جوانی علی و عدم شیخوخیت او و همینطور سیاست درایت و مدیریت او رو بهانه ای قرار دادن برای اینکه او خلیفه نباشد. و ما البته بعدها هم دیدیم که علی در زمان سن بالاتری که به خلافت رسید در سال 35، یعنی جایی که دیگه نزدیک به 58 سال سن داره، باز هم از این فن سیاست و درایت بی بهره بود و آن مشکلات برای او پیش آمد. اینها رو من عرض کردم و با این بحث دوران مدینه و جهاد رو به پایان میبریم. فقط یک بخش پایانی که حادثه غدیر هست رو به جلسه آینده موکول خواهیم کرد که به

0: ممنونم، ممنونم دوباره ایمان جان، سهیلا جان، همه کسانی که تو این روم هستید طبیعتاً، و خوشحالم از اینی که روز به روز ما داریم درایتمون، خردمون و از همه مهمتر آگاهیمون داره بیشتر و بیشتر میشه. ایمان عزیزم واقعا شخصا همیشه سپاسگزارت هستم، خود شما میدونید. سوال که من چون به تیکی آخرش که رسیدم، اون بذل و بخشش بود که حالا یه مقدار صبر میکنم بعد در موردش صحبت میکنم، بذل و بخشش جنسی. ولی قبل از اینکه سکوت کنم، تمنا میکنم از همه شما که کلاب بازشناسی باورها رو حتما حتما سعی کنید فالو کنید، ممبر بشید و برای دیگرانم بفرستید. ما از این فرصتها بسیار بسیار همیشه تاریخی کم داشتیم و باید خیلی غنیمت بشماریم و فقط خودخواه نباشیم که خودمان بیاموزیم. همیشه آموخته های خودمون رو هم در کنار دیگران داشته باشیم، برای دیگران شیر بکنیم. اون وقتی که احساس امنیت، احساس آرامش و احساس انجام وظیفه‌مون به نظر من از نظر روانی خیلی خیلی بهتر میشه. من سکوت میکنم فعلا تا بعد اگر که مسئله بود حتما از دید روانشناسی بازش میکنم. ممنونم. من ایمان جان سویل جان.
1: ممنونم از شما خانم دکتر میتو بابک عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. خانم شریفی اگر سوالی هست بفرمایید، من در خدمت.
2: بله، ممنونم از خانم دکتر بابک. فقط یه توضیح کوتاهی بدم، دوستانی هستن که تایپ میکنن، سوالای طولانی تایپ کردن، زحمت کشیدن، خب به هر حال همکاری کردن، همیاری کردن توی اتاق، ولی خب سوالاشون مربوط به موضوع امروز ما نیست. و فقط این توضیح بدم که این جلسات ادامه داره تا پایان زندگانی علی و در جای خودش به خصوص زندگانی علی و ایرانیان خواهیم رسید به این قبیل پرسش ها و شما میتونید در اونجا مطرح بکنید. ضمن اینکه هر سوالی اینجا مطرح بشه، من اینو نگه میدارم، بایگانی میکنم، در جلساتی که مربوط به خودش باشه مطرح میکنم و پاسخ میگیرم. اولین سوالی که امروز مطرح کردن دو بخشی هستش که من فکر میکنم که بخش اولش رو جناب استاد سلیمانی پاسخ دادن. من سوالشون رو میخونم. چرا علی که از 27 غزوه پیامبر اسلام در 26 تای آن شرکت داشت، در غزوه تبوک همراه پیامبر نبود؟ بعد بخش دوم پرسششون اینه که و چرا علی کمتر در سریه ها شرکت داشت؟
1: بله، من عرض کردم. ببینید، بقایای تاریخی خیلی شاید مهمی در زندگی پیامبر اسلام رخ میده و ایشان تصمیم بر یک سری مسائل گرفتن و من عرض کردم داستانی که در مورد ماریه رخ داد و آن شایعاتی که وجود داشت طبیعی بود برای شخص پیامبر اسلام که میرفت از مدینه بیرون و برای یک چند وقتی نمیماند در مدینه، مشکلات متعددی ایجاد شده بود و این طعن و کنایه وجود داشت و ما داستان اون ماریه و فرزند پیامبر ابراهیم رو و اون غلامی که داشت به نام مابور رو میشناسیم و میدانیم چه رخ داد. طبیعی بود وقتی ایشان قصد داره برای غزوه تبوک خارج بشه، سعی بکنه یک شخصی رو که از نظر خودش امانتدار بود و طبیعتا هم نسبت به پیامبر اسلام دارای یک علاقه افراطی، او رو جانشینه خودش بر روی خانواده و خب همسران و افراد خودش بگذاره. حالا اون داستان دوباره بحث ماریه و افرادی مثل اون رخ نده. من این رو در این راستا میبینم، وگرنه هیچ دلیل دیگری نداره. و عرض کردم در مدینه در همان زمان هم علی رو به جانشینی بر نگذید، بلکه سبا ابن عرفته یا محمد ابن مسلمه به عنوان جانشین پیامبر در شهر مدینه تعیین شدن. اما علی فقط بر روی خانواده پیامبر اسلام بود که حضور داشت. خب این مشکل بزرگی است که شما می توانید ببینید. سوال دیگری اگر دارن بفرمایید که در خدمت.
2: پاسخ دادید در کمتر در سریه ها شرکت داشت، در حالی که در همه غزوه ها شرکت داشته.
1: بعد نه، علی در سریه ها هم شرکت داشت. الان همین داستانی که من خواندم برای قبیله تی که فرستاده شدیم سریه است، این غزوه نیست. البته در تعریف غزوه و سریه، حالا درسته که ادعی آوردن که بسته به این است

0: پیامبر شرکت کرده او رو غزوه بنامند، آن چیزی که شرکت نکرده سریه بنامند. اما این درست نیست. به نظر من سریه آنهایی بوده است که به شکل مخفیانه حرکت میکردن، یعنی سری شبانه به نوعی حرکت میکردن، که ما در مورد داستان قبیله تی دیدیم که علی صبحگاهان بر اونها حمله میکنه و خب این یه سریه است. در جای دیگر هم علی به اعزام سریه و فرستاده شدن او رو ما در تاریخ در حالا واقعی و دیگران آوردن میبینیم. اما مسئله اساسی این است که خب گاهی علی جوان بوده، پیامبر اسلام او رو نمیفرستاد، گاهی هم علی برای یک عده اتوریته نداشت، یعنی در جایی یک اتفاقی رخ داد، پیامبر اسلام به علی میگوید که تو برو و به زید ابن حارثه بگو که چنین بکنه. علی اشاره میکنه که زید حرف من رو نخواهد پذیرفت، نشانه‌ای به من بدید که من بروم و این کار رو بکنم. و ظاهرا پیامبر اسلام نشانه‌ای به او داد که الان حضور ذهن ندارم، یک عصایی بود یا شمشیری، و به او گفتش که این رو ببر و به زید نشان بده، و او به خاطر اینکه میداند تو از جانب من آمدی و این نشانه من است، حرف تو رو میپذیره. دقت بفرمایید، این نکته خیلی مهمی است. یعنی در حدود حالا سال هفتم و ششم علی هنوز نزد افراد اتوریتی آنچنانی نداشته، و وقتی میخواست نقل قولی از پیامبر رو منتقل بکنه، نیاز بوده که حتی برای شخصی مثل زید ابن حارثه که فرزند محمد هم محسوب میشد، یک نشانه ای ببده. خب از دل این روایت ها شما می توانید استنتاج بکنید که سپردن لشکری به علی خیلی می تونسته مشکل ساز بشه، و من اگر این نقل رو آوردم برای همین بود که نشان بده هم در آینده چرا علی ابن ابی طالب نه قادر بوده در میان جامعه اسلامی یک نوع مدیریت خوبی داشته باشه، نه در زمان جنگ و مسائلی از این دست بتونه موضوع رو حل و فصل بکنه. شما عنایت داشته باشید در جنگ جمل یک واقعی رخ داد که عده معترض شدن که خب تو ما رو آوردی، گفتی اینها خونشون بر ما حلاله، ما خون اونها رو ریختیم، اما در مورد غنائم به ما میگی شما حق ندارید از اون غنائم بهره ببرید. خب چگونه قابل حله که خون اونها بر ما حلال اما مال اونها بر ما حرامه؟ یعنی ارزمین است، این ریزکاری ها نشان میدهد که اگر شما خودتون رو در اون فضا ببرید، این تعریفی که از علی ارائه میشه چندان با شواهد تاریخی دیگر تایید نمیشه. این نزاع ها نشان میداد که طبیعتا ایشان نمیتوانست اون اتوریته رو داشته باشه. حالا شما مقایسه بکنید، مثلا زمانی که پیامبر اسلام ادی رو به جنگ موته میفرسته، در اونجا بعد از اینکه بزرگان اسلامی مثل عبدالله ابن رواحه، زید ابن حارثه، جعفر ابن ابی طالب کشته میشن، خالد میتواند سپاه شکست خورده اسلام رو سامان بده و برگردونه به عقب. پس ما تفاوتی باید قائل باشیم بین یک انسانی که به شکل شخصی و به تنها تن خودش انسان قدرتمندی است. هرچند علی، حالا درسته بعضی حالا لفظ قتال العرب رو هم در مورد او به کار میبرن، اما خیلی معتقد هستند کسانی هم بودن که بیشتر از علی کشتن، از جمله براء ابن مالک، برادر انس ابن مالک، و همینطور خالد ابن ولید، اینها بیشتر از علی آدم کشتن. ولی مسئله بر این است که صرف قدرت تنهای شخص مهم نبود، برای مسلمانان اون هم با آن شکل خاص قبایلی یک مدیریتی در کار نیاز بود. ببینید شما، ما امروز در علوم سیاسی هم همین رو دادیم. شما ارتشای کلاسیک رو اگر دقت بکنید، حالا یه پلی میزنیم به اینجا شاید بد نباشه، ببینید ارتشای کلاسیک مهم نیست که شما کجایی هستید. من مازندرانی میتوانم با یک شیرازی، با یک نفر لور، با یک نفر ترک، با یک نفر بلوچ بریم آموزش ببینیم و بعد در یک واحد خدمت بکنیم. اما ارتشای غیر کلاسیک، یعنی ارتشایی که به شکل مدرن اون نبودن، اکثرا ارتشای قبایلی بودن. یعنی مثلا یه قبیله از لرستان با یه قبیله از مازندران بنابر درخواست پادشاه جمع می شدن، بعد اینها رو می فرستن در یک جبهه‌ای. گاهی میان اونها نزاع هم رخ می داد، یعنی به جای اینکه با دشمن مشترک بگردن و بجنگن، به دنبال خودی ها و ناخودی ها بودن. نگه داشتن این ارتش بسیار کار دشواری است. یعنی عمده دلیل شکست ما از روس ها برمیگرده به همین عدم داشتن یک نظامی که ما اون رو به عنوان یک ارتش مدرن میدونیم، که دیگه در اون فرمان از یک فرمانده است، نه اینکه لور بگوید که من از فرمانده خودم فرمان میبرم، یک مازندرانی بگوید من از فرمانده خودم فقط فرمان میبرم و این مشکلات رو پیش بیاره. داستان قبایل عرب هم همین گونه بود. یعنی اگر شخصی نمیتوانست کار رو مدیریت بکنه، که حالا ما در آینده در دوران حکومت علی دقیقاً خواهیم دید این اشکالات رو، ارتش از هم میپاشید. در برابر هم دیگه قرار میگرفتن. افرادی که پیامبر اسلام میفرستاد به غزوات و سریه ها غالباً این ویژگی رو داشتن که مدیریت بکنن، با اینکه برخیشون تازه مسلمان بودن. شما مثلا عمرو ابن عاص رو میبینید، تازه مسلمانه، اما پیامبر اسلام او رو میفرسته. البته عمرو سن و سال زیادی داشت، جوان نبود. او رو میفرسته، حتی عبدالرحمن ابن عوف و دیگران رو هم زیر مجموعه او قرار میده. اما در برخی از این سریه هایی که علی رو فرستاده، شما نشانه های عدم مدیریت رو میبینید. بعدها که در دوران خلافت خودش مشکلات عمده ای رو او در کوفه پیش آورد بین قبائل، که دیدیم اون مشکلات عظیم. بنابراین وقتی ما داریم در مورد سپاهیان اسلام صحبت میکنیم در دوران پیامبر یا در مورد خلفا، یک نوع درایت رو در اونها میتونیم ببینیم که چگونه این جهادگرانی که تابع غنایم بودن، در نزد اونها هم هنوز اون نگاه قبایلی برجسته بود و مدیریت میکردن. به عنوان مثال یک مثال دیگه عرض کنم، در غزوه بنی مستلق در حال بازگشت بین جهجاع ابن مسعود و سنان دی درگیری رخ داد. جهجاع از این همپیمانان عمر بود و سنان ابن وبر اهل مدینه بود. کار به جایی رسید که نزدیک بود همدیگر رو بکشن، چون اونها اون شخص مهاجر داد زد برای مهاجرین، آن شخص انصاری هم انصاریان رو دعوت کرد. در اینجا پیامبر اسلام به خاطر اینکه مشکلی پیش نیاد دستور حرکت داد. وقتی حرکت که کردن دیگه نزاع، یعنی چشم در چشم قرار گرفتن، از بین رفت. ساعاتی رو حرکت کردن و اندکی خشم اونها فرو نشست، آرام شدن و بعد این موضوع تا حدود بسیار زیادی حل شد و بعد از اون که وارد مدینه شدن دیگه فقط یک مشکلات خیلی جزئی باقی مانده بود. این فن سیاستی بود که پیامبر اسلام رعایت میکرد در بعضی از جنبه ها. اما اگر کسانی توانایی این کار رو نداشتن، میتونست بسیار بسیار خطرناک باشه. پس اگر علی به سریه های زیادی اعزام نشد، که البته چندین سریه به نام علی هست، اما شما در یک نمونهی که من عرض کردم میبینید که چه بسا مشکلاتی میتواند پیش بیاید که حتی بعد از حجت الوداع تا زمان آمدن به مدینه هم این اشکال در درون سپاه و لشکریان میتونه وجود داشته باشه. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم که چگونه علی شاید از جانب خود پیامبر اسلام هم به بعضی از امور فرستاده نمیشد. ایشان تشخیص میداد. مثلا عثمان ابن عفان کسی بود که اهل جنگ نبود. نه شهامت جنگی داشت، نه درایت جنگی داشت. پیامبر اسلام هم با هر بهانه‌ای سعی میکرد او رو معاف بکنه از جنگیدن. اما انسانی بود بسیار محترم، حتی در میان قریش. اما این فن رو نداشت. پیامبر هم او رو به رهبری بر نمی‌گزید. ابوذر غفاری کسی است که خب به پاک دستی معروف بود، به عدم اسراف و اینها معروف بود، اما پیامبر اصلا به او کاری نمی‌داد و صراحتا به او میگفت، با اینکه گفت در روی زمین و زیر آسمان راستگوتر از ابوذر وجود نداره، اما به او میگفت تو یک نشانه‌ای از جاهلیت داری، بسیار ضعیف هستی در بعضی از امور، من به تو ولایت نمیدم، به عنوان گیرنده خراج تعیینت نمی کنم. ولی ابو سفیان رو تعیین میکرد، سعید ابن عاص رو تعیین میکرد، ابان ابن سعید ابن عاص رو تعیین میکرد، همه اموی هم. بعدها ما دیدیم ابوبکر هم همین کار رو کرد. ابوبکر هم به امویان بیشتر بها داد تا به افراد دیگر. چرا؟ چون برای اونها مهم نبود که این امویه در سال هشتم اسلام آورده. مهم اینه که آیا او درایت این کار رو داره یا نداره. و متاسفانه علی زمانی که خلافت رو به عهده گرفت اصلا به درایت کار نداشت. فقط به چیزی کار داشت که او خلوص اعتقادی نسبت به خودش میدید. و این مشکلات بزرگی رو پیش آورد. بفرمایید اگه سوال دیگه هست.
1: قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنم یه نکته رو بگم. ببینید نگاه کنید دوستان، ما 700 اندی نفر اینجا جمع شدیم که از صحبت‌های استاد استفاده کنیم و یاد بگیریم. این میان یه تعداد کمی حتما کم هستن در چت روم، فضای اتاق، این جایی که ما یاد میگیریم حالت تقدس داره. لطفا از ادبیاتی استفاده نکنید که آلوده کنه این اتاق رو. باید فضای ما سالم باشه تا بتونیم یاد بگیریم. متاسفانه اگر از ادبیات اینجوری استفاده بشه یا چت روم بسته میشه یا اینکه اون شخص اصلا از اتاق خارج میشه.
0: برای من فقط یه نکته عرض کنم خانم شریفی، فضای اتاق ما اصلا حالت تقدس نداره، بلکه حالت اخلاقی داره. و دوستان سعی بکنن که به حال مراعات بکنن. حداقل من به طیف خودم عرض میکنم، کسانی که واقعا به من علاقه مندن اگر دیدن مهمانی وارد اتاق شده از الفاظ خاصی استفاده میکنه که تحریک آمیزه، اونها سکوت بکنن. نیاز نیست که جواب بدید. هر جوابی که شما میدید اونها رو تحریک میکنه که باز بخوان به این مطلب ادامه بدن. حداقل ما نباید وارد بحث‌های کلامی با این عزیزان بشیم. حالا بذار اونا کار خودشون رو طبق وظیفه‌ای که دارن انجام بدن. بفرمایید خانم شریفی هست.
1: به زحمت بپرس که در مورد همین آیه زکات دادن هنگام رکوع، متکلمین میگن این واو در داخل آیه واو حالیه هست، یعنی و در حال رکوع صدقه دهند، و احادیثی نقل میکنند که پیامبر میره مسجد و میبینه که علی این کار رو کرده و اشاره میکنه این ولی شماست. بپرس لطفا این نقل ها جعلی و ساختگیه یا هست یا درست؟
0: بله من که پاسخ دادم. ببینید اصلا هم حال و هوا رو عرض کردم، هم خود آیه رو عرض کردم. اصلا رکوع به معنای آن حالتی که شما در نماز دارید نیست، بلکه مسئله بر این است که یک نفر که میخواد زکات بده با حالت خضوع، نه از روی تکبر زکات بده. آیات دیگری هم آوردیم، حال و هوا رو هم بررسی کردیم، و اینکه اصلا علی در آن زمان در حالت این نبوده که دارای مالی باشه که بخواد زکات اون مال رو بده. زمینی که حالا به جمع بودن افعالی که در اینجا آمده و افاده عموم میکنن باید توجه بشه. نه اون جنبه هایی که متکلمان شیعه میگن حداقل داره قدرت نیست. بفرم.
1: از استاد بپرسید ماجرای افک مربوط به ماریه بود یا عایشه؟
0: بله ماجرای افک به معنای دروغ، دروغ بزرگ در بعد از غزوه بنی مصطلق رخ داد، و خب آنگونه که آمده و در سوره نور هم رفع اتهام کرده، در واقع رفع اتهام هم نکرده، آره نمیخوام بحث قرآنی بکنم، از طریق اثبات رو مسدود کرده. یعنی نگفته که عایشه چنین نیست، بلکه گفته اگر اونهایی که اتهام میزنن باید 4 شاهد بیارن. خب پیامبر اسلام میدانست تنها کسی که در اون شب در کنار عایشه بوده صفان ابن معطل سلمی بود و کسی دیگه ای وجود نداشت، و خب 4 شاهد هم خب منتفیه. بنابراین قرآن رفع شبهه یا رفع اتهام نکرده، بلکه راه اثبات اتهام رو مسدود کرده. اما در مورد عایشه بوده، عده‌ای هم سعی کردن، حالا دو طرف داستان هم هست، چون آیاتی در تطهیر آن شخص آمده، خب شیعیان نمیپذیرفتن عایشه دارای چنین جایگاهی بشه که برای او آیه قرآن نازل بشه. خب چه بکنیم؟ آمدن و اون رو به ماریه نسبت دادن، گفتن که ماریه از این مسئله مبرا شده. عده دیگر که خب اهل تسنن هستن میخوان این فضیلت آیه قرآن رو به ام المؤمنین و عایشه نسبت بدن. اما من عرض کردم در مورد هر دوی اینها مشکل وجود داشت. نخست اینکه عایشه، خب اون داستان افک رخ داد، تا مدتی هم این مسئله نقل و نقل محافل بود، عده‌ای هم برای اون حتی حد خوردن مثل حسان ابن ثابت و دیگران، و حسان اون شعر معروف رو که در مورد صفان ساخت که او تنها بیزدار شهر شده است و این داستانها، به نفعی محمد سعی کرد بعداً دلجویی بکنه از او، یک زمینی رو به او داد و یک کنیزی که اتفاقا همراه ماریا آورده بودند به نام سیرین او رو هم به حسان داد، از او دلجویی کرد. ولی این شبهه وجود داشت تا آیه قرآن آمد و او رفت. اما در مورد ماریا همین مسئله رخ داده بود، یعنی پیامبر اسلام خب زنانی داشت، خب زیبا بودن و مسئله حجاب رو حتی پیشترها عمر بهانه قرار داد، گفت یا رسول الله شما زنای زیبایی داری، کسانی هم نزد شما آمد و شد میکنن که به هر حال زنانتون رو میبینن و اونها هم یک مقدار در دلشون ناپاکی وجود داره، چه میشه که شما اینها رو در یک حجابی قرار بدی، در یک پردهی قرار بدی؟ به هر حال اتفاقات دیگری هم رخ داد که پیامبر اسلام حجاب رو در حق زنان خودش آورد. اما با آمدن حجاب همه چیز حل نشد. گاهی در جنگ‌ها اتفاقاتی رخ می‌داد مثل غزوه بنی مستلق و اف، گاهی هم از نبود پیامبر اسلام بود که شبهه‌های ایجاد می‌شد. مثلا در مورد داستان ماریه که به هر حال خانه او در مسجد نبود، او در مشربه ام ابراهیم زندگی می‌کرد. در جای دیگری جدا از این زنان زندگی می‌کرد و خب می‌تونست مردان زیادی هم برن و بیان و این داستان‌ها وجود داشت. به همین دلیل است که من مسئله غزوه تبوک رو و ماندن علی رو به همین داستان و شایعاتی که وجود داشت در واقع نسبت میدم و تحلیل میکنم. اما هر دو نقل مسئله وجود داره، یعنی اهل تسنن معتقدن قضیه افک و بری شدن مربوط به در واقع اهل تسنن معتقدن به عایشه است، اهل تشیع معتقد هستن به ماری است. ولی در مورد هر دوی اینها این شائبه وجود داشت، ولی به نظر میرسه که سوره نور و آیات ابتدایی سوره نور در مورد عایشه باشه نه در مورد ماریه. بفرمایید.
1: خانم دکتر بابک، هر موقع که خواستید و آمادگی داشتید لطفا در بحث ورود بکنید.
2: چشم، حتما عزیز.
1: علی خواندن و نوشتن را از کی آموخت؟ چگونه آموخت؟
0: بله ببینید، خواندن و نوشتن اساسا در محیط مکه بین افرادی رایج بود. خود پیامبر اسلام هم آنگونه که من در گذشته هم عرض کردم در مورد لفظ امی، که حتی بزرگانی مثل شیخ طوسی و دیگران هم آورده بودن، حتی علامه طباطبایی در المیزان آورده، خواندن و نوشتن میدانست اما نمی نوشت. ما خیلی یاد داریم بلد هستن اما نمی نویسن، عادت بر نوشتن ندارن. یعنی اونها معتقد هستن پیامبر اسلام با توجه به خوب شغلی که داشته، محیطی که بوده، نوشتن رو میدانسته و علی هم در همین دامان پرورش پیدا کرده بود. ضمن اینکه پیامبر اسلام نه به علی، بعدها در مدینه هم به افرادی توصیه کرده بود که شما هم برید زبانهای عبری رو یاد بگیرید، زبانهای دیگر رو یاد بگیرید، که چهره شاخص اونها مثلا زید بن ثابته، کسی که مسئول جمع‌آوری قرآن میشه بعدها. این سفارشات رو هم پیامبر اسلام در مورد دیگران هم انجام داده بود. طبیعیه که علی هم در اون محیط از افراد مختلفی یاد گرفته باشه طریقه نوشتن. اما یک معلم خاص رو نمیتوانیم برای علی نام ببریم.
1: میدونم الان این سوال مربوط به این جلسه نیستش، ولی شما یه اشاره کوتاهی به نقض پیمان پیامبر اسلام کردید. حالا من این سوالو میخونم اگه خواستید پاسخ بدید. آیا هیچ بهانه‌ای برای نقض پیمان دست محمد بود؟ یا پیش زمینه این نقص چه بوده است؟ آیا کفار بهانه‌ای دست محمد داده بودند؟
0: عرض کردم خیر، به هیچ عنوان. ببینید، ما از این نقض پیمان‌ها توسط پیامبر اسلام کم نداریم اگر نگاه بکنیم. یکیش در مورد بنی قینقاع، دیگری در مورد داستان صلح حدیبیه و بعد از اون داستان ابوبصیر که برمیگرده به مدینه، پیامبر اسلام دستور میده که خب برو به، حالا چون از حلیف بنی زهره بود، افرادی مثل اخنس ابن شریق و دیگران رو میفرستن که شما به دین آقا تحویل بگیرید طبق مفاد. اونها میان به مدینه، پیامبر این رو تحویل میده. در راه این آقا نه تنها دستور پیامبر رو اجرا نمیکنه، بلکه اون دو نفر رو، یکی رو میکشه و برمیگرده به مدینه. پیامبر اسلام بهش اشاره میکنه که خب اینجا نمون، برو بیرون از مدینه. و ایشون میره کنار دریاچه، حالا اون دریایی که بود، دریای سرخ، شروع میکنه به غارت کاروانها، که این غارت کاروانها هم ممنوع بود. یعنی دو تخلف رخ داد، یکی استرداد این آقا، دوم عدم غارت کاروانها. یه عده مسلمانان هم دور هم دیگه جمع میشن و شروع میکنن غارت کردن رو. خب این خلاف اون مفاد صلح حدیبیه بود. دیگری بازگرداندن همه افراد بود. اما پیامبر اسلام طبق آیاتی که آمد، اگه اشتباه نکنم ده ممتحنه، گفت نه خیر، زنان از این قاعده مستثنا هستن، من زنان رو پس نمیدم. و بعد هم خود محدثین و مورخین اسلامی اشاره میکنن که آیه قرآن مانع از این شد، در حالی که قبل از این اصلا آیه قرآن مطرح نبود. پیمانی بود بین سهیل ابن عمرو و قریشیان با پیامبر اسلام، آیه برای توجیه عدم استرداد زنان آمد و این هم نوعی نقض عهد. بعدم که دیدیم در مورد آیه براءت در سوره توبه، شما همین داستان رو هم میتونید ببینید که پیامبر اسلام بلافاصله اون رو هم برهم میزنه. بنابراین بله، نقض عهد بارها در زمان پیامبر اسلام رخ داده توسط خود ایشان و با تایید ایشان، حتی شکستن ماهای حرام و انواع اقسام این کارها و بعد آیه آوردن که خب حالا درسته در ماه حرام کشتید ولی اشکال نداده چون فتنه از این کشتن خیلی بالاتره. این هم توجیهاتی بود که پیامبر می آورد برای اینکه برخلاف رسم و رسوم آن زمان عمل کرده شاید نقدی بر ایشان نشود. ولی یک تحلیلگر تاریخ یا کسی که خیلی نگاه غیر دینی داره خیلی راحت میتونه اینها رو نقض عهد ببینه، نقض پیمان ببینه. و اینها زمانی است که پیامبر اسلام داره قدرت میشه، یعنی با گروهی که دارای قدرت ضعیفتری هستن ایشان سعی میکنه از موضع نقض عهد برخورد بکنه. اما اگر گروهی قدرتمند بود ایشان سعی میکرد مفاد قرارداد رو به نحوی بنویسه که حتی عنوان رسول اللهی خودش رو هم برداره. بفرمایید اگه سوال دیگه‌ای هست.
1: از استاد سوال بفرمایید، دلیل بولد شدن فاطمه در حالی که پیامبر دختران دیگری هم داشتن چیست؟ و اینکه دلیل نفرت مسلمانان از فاطمه دختر پیامبر چه بود که مخفیانه دفن شد و چرا ما الان فاطمیون مصر داریم؟
0: خب اینا که فکر کنم ربطی به اتاق نداره، اما زمانی که پیامبر اسلام فوت کرد فقط فاطمه زنده بود، بقیه دختران او در زمان حیات پدر در واقع فوت کردن و فقط فاطمه بود که زنده بود. اون داستان‌هایی هم که ساخته شد و شهادت و اینها هم بیشتر خیالات شیعیان هست که سعی میکنن یک نزاع کلامی میان بخشی از بنی هاشم که علی و زبیر عمده افراد اون بودن با دیگران رو بر سر خلافت ابوبکر برجسته بکنن و از دل اون بخوان مسئله مربوط به شهادت فاطمه رو بیرون بکشن، وگرنه اینها درست نیستن. بحثای در مورد فاطمیون مصر و اینها هم که به حال موضوع این اتاق نیست، یک سلسله مسائل تاریخی دیگری داره که باز کردن اون خودش نیازمند زمان بسیار زیادی است.
1: بله دوستان، پرسش های مربوط به جنگ های دوران خلافت علی رو لطفاً بگذارید زمانی مطرح کنید که در مورد خلافت علی رسیدیم به اون جلساتی که در مورد خلافت علی صحبت میشه، به خاطر اینکه در مورد جنگ نهروان و صفین و جمل پرسش شده ولی من اینجا مطرح نمی کنم به خاطر اینکه مربوط به بحث امروز ما نمیشه. سلام، میشه از ایمان جان سوال بفرمایید، زمان ایمان آوردن علی وقتی بود که دید پیغمبر و خدیجه در حال نماز خواندن بودند. سوال اینجاست که روز دوم نحوه نماز، نوع نماز بستن، هیچ آیه و دعایی وجود نداشته. آیا منظور از نماز دین یهود بوده که شناخته شده بود؟ آیا اطلاعاتی در این زمینه هست؟
0: بله، ببینید اصلا خود نماز یک فرایندی بود که در طول زمانهای مختلفی به این شکل در آمد. یعنی نماز اولیه مسلمانان اصلا به این طریق نبود که رکوع داشته باشه، این بعدها اضافه شد به نماز، یا قنوت داشته باشه، چون قنوت هم بعد از واقعی مربوط به رجیع و اون کشتن افراد توسط قبایل زکل و غطفان و دیگران رخ داد که پیامبر اسلام اونها رو نفرین میکرد در نماز به عنوان قنوت، و بعد این هم در واقع نماز شد و حتی چهار رکعت شدن هم بعدها رخ داد چون اول هم دو رکعت. بنابراین اینها اینگونه نیستش که ما فکر کنیم دقیقا نماز به همین شکل با همین آیات با همین نوع قرائت آن زمان هم وجود داشت، بلکه مقصود از نماز عبادت کردن برای یک خدایی بوده که اون خدا یعنی الله مورد شناسایی همه اعراب بود، اما برای او دیگه شفیعانی در نظر نگرفته بودن، یعنی بت دیگه وجود نداشت. نقل است که خب بله سوره فاتحه که در همین قرآن هم آمده جز قرآن نبوده و این اولین چیزی هم بوده که پیامبر اسلام اون رو یاد گرفته و در نماز میخوانده، ولی من شک دارم نسبت به این مسئله. بنابراین نماز یک چیز بسیار ساده‌ای بود برای شکرگزاری و عبادت پیامبر اسلام و خدیجه نسبت به یک خدایی که اونها اون رو میپرستیدن و علی اون رو دیده، نه این نمازی که شما امروز با این شکل و رفتار و حالا اون قواعد خاصش میبینید. در اگر سوال دیگری هست.
1: حدیث پیامبر در مورد علم علی رو بیان میکنید؟
0: من فکر میکنم منظورشون اون بحث مدینه تو علم علی اون بابها باشه. ببینید اصلا بحث علم و عصمت علی رو من قصد دارم در یک جلسه جداگانه به اون بپردازم به دلیل اهمیت همین مسئله. ببینید من یک نمونهش رو الان عرض کردم، جایی که یک شخص مورخ شیعی اشاره میکنه که زمانی که پیامبر اسلام میخواد علی رو بفرسته به یمن برای کار قضاوت در یک موردی، علی میگه یا رسول الله من چیزی از قضاوت بلد نیستم، از احکام بلد نیستم، در حالی که پیامبر اسلام داره زمانی علی رو میفرسته که او حداقل 31 سال سن داره. خب یک جوان 31 ساله وقتی میگه من هنوز احکام رو بلد نیستم، به ما نشان میده که خب این شخص از نظر علم احکام و قضاوت داره یک سری سستی هاییست یا کاستی هاییست. البته این به این معنا نیست که همه صحابه پیامبر اسلام همه چیزدان بودن، نه، در بین اونها افرادی هم بودن که خب خیلی از احکام رو هم حتی نمی‌دونستن که علی از اونها بالاتر، اما عده‌ای هم بودن که جز فقها بودن. یعنی پیامبر اسلام در مورد مسائل مختلف با اطمینان خاطر اونها رو میفرستاد که من عرض کردم افرادی مثل معاذ بن جبل یکی از اونهاست. اینا جز فقهای اصل پیامبرن. خود ابوبکر هم یکی از اونهاست. ابو موسی اشعری مثلا، با اینکه خب او خیلی بعضی معتقدن دیر اسلام آورده، اینا جز فقها هستن. علی هم یکی از اونهاست، اما اینجا نقلی رو نشان میده که خب مغایر بحث علم لدن نیست، یعنی برای همه قابل پذیرشه که یک انسان 30 ساله 31 ساله برخی احکام رو ندانه، ولی برخی احکام رو باید حداقل بیشترش رو بدانه. اما علی معتقده که من یعنی تشکیک به سر میبرم که برم حکم کنم. اما وقتی اندیشه متکلمانی شیعه رو پیش میکشی که ایشان علم لدنی داره، ایشان از بعد به تولد یک برجستگی خاصی داره، اینجا سوال پیش میاد که چگونه ایشان در ظرف 31 سال هنوز با تشکیک به مسئله امر قضاوت داره نگاه میکنه که پیامبر باید با قرار دادن دستش بر روی سینه او رو دارای علم بکنه و او اطمینان بده. اینا همخوانی نداره. بنابراین در اینجا خیلی راحت میشه اون اندیشه های متکلمانه شیعه رو به راحتی تشخیص داد و کنار گذاشت. بنابراین علم لدنی علی و عصمت او رو ما در یک جلسه به شکل مفصل، البته فکر نمی‌کنم یک جلسه بلکه 2-3 جلسه ممکنه طول بکشه، به شکل مفصل بررسی خواهیم کرد که آیا علی داره یک علم خاصی بوده، حداقل در حوزه سیاست آیا علی داره یک علم خاصی بود. دوران خلافت او یکی از مهمترین دورانی است که شما میتوانید به عدم علم نه تنها لدنی بلکه یک علم عرفی در امر سیاسی هم نزد علی پی ببرید. خلیفه‌ای که توانایی اون رو نداره. شما به دوران ابوبکر نگاه بکنید، بعد از پیامبر اسلام تقریبا بیشتر قبایل عرب همگی مرتد شدن، بر علیه مدینه شمشیر کشیدن. در آن زمان چند گروه مختلف وجود داشتن که افرادی رو به سرپرستی میدیدن که دایه نبوت داشتن، مثل مسیلمه، مثل طلحة ابن خویلد. اما ابوبکر توانست با اون سیاست‌های خاص خودش دوباره شبه جزیره عربستان رو تبدیل بکنه به یک کشور اسلامی در ظرف 2 سال. پس این مشکلاتی که عده‌ای سعی می‌کنن بگن در دوران علی از همان ابتدا مشکلات وجود داشت، در زمان ابوبکر مشکلات خیلی بیشتر بود. اما ابوبکر در ظرف 2 سال اون جامعه رو جمع کرد. اما در زمان علی مشکلات بسیار کمتر بود. فقط یک گروه بودن که در برابر علی قرار گرفتن، نه چندین قبیله. که اون هم فقط شخصی بود به اسم معاویه در شام که مدعی بود که من خونخواه عثمان هستم که از امویانه. علی به جای اینکه کار او رو حل بکنه با قصاص قاتلین، این کار رو به تأخیر انداخت. از دل این تأخیر طلحه و زبیر و عایشه بیرون آمدن که خونخواهی کردن بر علیه علی و افراد کشنده عثمان که جنگ جمل را افتاد. بعد از دل جنگ صفین دوباره اهل نهروان بیرون آمدن و این اقدامات خود علی بود که اون جامعه رو منشق کرد. پس خیلی راحت میتونیم به میزان علم، درایت، سیاست یک شخص پی ببریم. والیانی که تعیین میکرد ولی دست به تخلف میزدن، جنگ هایی که پیش بینی میکرد اما اشتباه از آب در آمدن، وعده هایی که به اهل کوفه میداد اما نادرست شد، تعریف و تمجید هایی که ابتدا از اهل کوفه کرد و بعد شروع کرد به انواع و اقسام دشنام دادن در حق اونها. و بعد هم اشاره کرده بود که کسی که به شما، یعنی منظورش اهل کوفه است، کسی که به شما اطمینان بکنه فریب خورده است. خب یعنی به صراحت خودش رو فریب خورده میدونه. خب آیا میشه در این شخص عصمت دید؟ علم لدنی دید؟ نه، این گونه نیست. که حالا ما به شکل مفصل در آینده بحث خواهیم کرد. سوال بعدی اگر هست.
1: استاد چند یکی دو تا پرسش هستش که یک کمی آف تاپیک هستش. مطرح بکنم یا نکنم؟
0: بله، خب این مغالطه به کار بردن کلمات مبهم بود. یک کمیش رو من متوجه نشدم ولی بفهمم.
1: ممنون. سوالم اینه که خب هممون میدونیم اعراب مسلمان به ایران حمله کردن و چه جنایاتی کردن. میخواستم از استاد بپرسید که چه جوری شد که ایرانیان از اون زمان به بعد یک همچین جنایتی چشم پوشی کردن، بلکه مقدس هم میشمارن متجاوزان به کشورمون رو. آیا تاریخ این وسط باگی داشته که نمیخوان قبول کنن این تندروهای مذهبی؟ و چه چیزی باعث این شد متجاوزان به ایران رو مقدس شمردن؟ و تاریخچه این مقدس سازی از کی شروع شده و این جنایات رو فراموش کردن ایرانی ها؟
0: بله، ببینید، مسئله بر سر اینه که خب ما به دوران خلافت ابوبکر، عمر و عثمان که میرسیم، وارد جزئیات مشاوره‌ای که علی به این افراد میداد و بعضا شیعیان بعدی که جزء دوستان علی بودن در صف متقدمان حمله به ایران هستن، از اون غنائم بهره میبرن، همین ها رو با شرح و بسط خواهیم دید. اما دو نکته وجود داره. نکته اول این که بسیاری از کتاب‌های تاریخی که امروز در دسترس ما هست در دسترس مردم نبود. یعنی شما نیندیشید که فن چاپی وجود داشته یا کتاب‌ها در دسترس همه مردم بوده و اونها نخواندن. پس مهمترین مسئله این است که در اون زمان اساساً علم نمی‌توانست به این گستردگی و با جزئیات در اختیار افراد قرار بگیره. طبیعی بود نزدیکترین کسانی که به این علوم دسترسی داشتن یا خلفا و درباریان بودن یا قضات بودن، یعنی کسانی که از دل این داستانهای تاریخی یا روایتها به دنبال ایجاد یک حکم شرعی بودن. شما برید پیشنهاد عمر ابن عبدالعزیز رو به ابن شهاب زهری نگاه بکنید، میگه آقا جان شما از دل این روایتهایی که وجود داره برای من آن روایتهایی رو که سنت نبوی رو به درستی نشان میده استخراج بکن، چون من میخوام با اون سنت حکومت بکنم. عمر ابن عبدالعزیز یکی از خلیفه‌های خوشنام اموی است که در حدود سال 99 تا 101 خلافت میکنه. پس این نقل قول ها توسط افرادی وجود داشت اما منتسب بودن یا به دربار یا نزدیکان اونها یا قضات. مثلا معاویه هم به عبید بن شریعه گفته بود که برای من اخبار پادشاهان گذشته رو مثلا جمع‌آوری بکن. پس عمده مردم دسترسی نداشتند به اطلاعات تاریخی و جزئیات. هم بحث سواد مطرح بود، هم بحث کتابت و تکثیر. بعدها هم مشکلات دیگری اضافه شد و آن اینکه جنایت‌ها فراموش شد در راه اهداف سیاسی. یعنی عده‌ای فراموش کردند که خب علی هم همان اندیشه های اسلامی رو داره، علی هم همان کسی است که در دوران خلافت خودش سرکوب هایی رو در ایران مرتکب شده، قیام‌های مردم رو سرکوب کرده، به عمر مشاوره داده. چرا؟ به دلیل اینکه در برابر امویان قرار می‌گرفتن، به دلیل اینکه در برابر عباسیان قرار می‌گرفتن. من این رو شاهد بودم در امر سیاسی خود ما. سال 88 وقتی آقای میرحسین موسوی کاندید شد، با اینکه همیشه اشاره می‌کرد من نخست وزیر امامم و من در خط امام هستم و اینها، ادی جنایت‌های او، سکوت او، هیئت دولت او و همه رو فراموش کردن و گفتن خب حالا که ایشون آمده جلوی احمدی نژاد قرار میگیره، میدانیم در زمان او چه فجایعی رخ داد و ایشان سکوت میکرد و تازه افتخار هم میکرد که من نخست وزیر امامم، اما برویم رأی بدیم برای این آقا، شاید خوب شده باشه. یعنی جنبه های سیاه دوران میرحسین موسوی رو عده‌ای فراموش کردن فقط به خاطر اینکه در برابر احمدی نژاد قرارش بدن. مگه ما نداشتیم اینها رو؟ بعدها که از دل اونها کروبینا می آمد شد شیخ اصلاحات، عده‌ای به دنبال او یکی رفتن. این حافظه ضعیف تاریخی هنوز هم در دل ما وجود داره. یعنی حاضریم جنایت های یک دشمن رو کنار بگذاریم فقط به خاطر اینکه دشمن دیگری رو از برداریم، حالا از صدرامون برداریم. خب این حافظه تاریخی ماست. در گذشتم همین گونه بود. حالا آن گونه که امروز ما اطلاعاتمون گسترده هست ولی متاسفانه تبعیت میکنیم دیگه جای خودش. آن موقع که مردم حداقل این توجیه رو داشتن که ما اطلاع ندادیم. همین چند روز گذشته بود یه اتاقی راه افتاد، آقای تاجزاده آمده بود، یه آدم اصلاحاتچی که به هر حال هم دستش در این فسادها، دستش در این جنایتها، دستش در این تثبیت حکومت وجود داره، با یک روزنامه نگاری آقای ویسی مناظره کرد. شما ببینید چه کسانی رفتن بنشینن گوش بدن ببینن آخه مثلا میشه یک دفعه آقای تاجزاده ناگهان ید بیضایی بکنه و یک حرفی بزنه. رفتن دوباره آزموده 20 و اندی ساله رو بیازماین. اما واقعا متاسف میشم نسبت به این عزیزان، کسانی که میرن 3 ساعت پای صحبت این آقا مینشینن که ببینیم چی میگه. مگر آقای تاجزاده جز توجیه جنایت کار دیگه ای میخواد برای شما انجام بده؟ اگر این آقا مثلا خیلی خیلی کارش درست بود که اصلا زنده نمیمان در اون جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی که سر خیلی ها رو که اصلا بسیار بسیار قدر قدرت تر از تاجزاده بودن رو زیر آب و زیر خاک کرد. تاجزاده رو چرا نگه داشته شما فکر میکنید؟ یه دم میگن خب حالا صبر کنیم اگر ایشان کاندید بشه دوباره بریم این آقا رأی بدیم. این عمق فاجعه ما کجاست خانم شریفی؟ 10,000 نفر 11,000 نفر نشسته بودن پای صحبت این آقا. و این نداشتن حافظه تاریخی است. جنایت های علی ابن ابی طالب و دیگران رو فراموش میکنیم چون میخوایم با امویان بجنگیم، چون میخوایم با عباسیان بجنگیم. جنایت های اصلاح طلبان رو فراموش میکنیم چون میخوایم با اصولگرایان بجنگیم. این حافظه تاریخی ماست. و اگر این اشتباه رو همیشه مرتکب میشیم به دلیل که استقلال فکری نداریم، استقلال شخصیتی نداریم. شعار خوب میدیم اما شعورمون به حداقل میرسه گاهی. این مشکل بزرگ ماست. همیشه فراموش کردیم که چه کسانی به مردم این سرزمین خیانت کردن و چگونه میشه با اونها مقابله کرد. قطعا علی ابن ابی طالب و افرادی مثل او در دوران خلافت خودشان و دیگر دوران، من همیشه عرض کردم، اونا براشون اعتقاد مهم بود، نه ملیت. اما علی براش ملیت مهم بود. او خانواده خودش از قریش رو کشت. شیخ مفید آوره 35 نفر از قریش رو علی به تنهایی کشت. قریش یعنی پسرعموهای این آقا. و شما منتظر به اجداد من ایمان سلیمانی مثلا رحم می بکنن؟ عرضی نیست. ممنونم.
1: بله. سوال بعدی. سلام، خسته نباشید. میشه از استاد سوال
0: کنم؟ خانم شریفی فکر میکنم خانم دکتر بیتا بابک عزیز یک صحبتی دارن، فرمایشاتشون رو هم بشنویم که منم یکم استراحت کنم و بعد سوال بعدی رو پاسخ بدم.
1: میبخشید ندیدم، بفرمایید خانم دکتر.
2: خواهش میکنم. ممنونم عزیزم، شما هم یه استراحتی بکنید. همیشه من بارها بارها گفتم که وای بر سر ما، وای به حال ما که اسم بچه‌هامون هم تاریخی گذاشتند، تیمور گذاشتن، چنگیز، بهادر و علی و حسن حسین و محمد. یک موزن بسیار جدی تاریخی است که متاسفانه ما سر خم کردیم در مقابل مهاجم و این یک یکی از دردهای به نظر من دردهای تاریخ ماست و ما رفتیم سراغ بد و بدتر. در همین جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی ما چقدر این کلمه بد و بدتر رو شنیدیم. از صدر اسلام به ما حمله کردن، جنایت کردن، ظلم کردن، غارت کردن، تجاوز کردن و بعد مغول‌ها اومدن، تیمور لنگ آمد، هولاک اومد، همشون آمدند و حمله کردن و غارت کردن و کشتن و سوزاندن، ولی ما همچنان فکر میکنیم که آنها یا اینها بهتر از آنها هستند. شما نگاه کنید ببینید که حتی در جمهوری اسلامی در عرض این 43 سال چقدر ما شنیدیم که اصلاح طلب بهتر است، خاتمی بهتر است. بعد رسیدیم به روحانی، فامیلیش روحانیه، خودش هم روحانیه و دیدیم که 8 سال دیگر هم اسیر شدن ملت، خام شدن ملت، فریب خوردن ملت. و بعد حسر آقای کروبی و حسر آقای میرحسین موسوی که اینترنت هم در کنارشون هست و همچنان به صحرای کربلا میزنن اصلاح طلبا از آقای موسوی و آقای کروبی که هیچ کدامشون هم کشته نشدن، اما برغی رو کشتن. اما به هر حال مسئله در ادامه صحبت‌های ایمان جان، درد ما بسیار بسیار عمیقه. ما همچنان میشنویم بعد از 1400 سال و 43 سال میشنویم که میروند برای امام رضا و حضرت معصومه شون ها کربلا و نجفشون و میگویند آخوندها چیز دیگری هست، اسلام چیز دیگری است. همچنان مسخ شده متجاوزان خودشان هستند و اونهایی که شیکتر شدند امیر حسین و امیر علی و یا امیر هم در کنارش گذاشتن که به اصطلاح یه مقدار شیکترش بکنند. من یه پرانتز بذارم در مورد کامنتی عزیزی نوشته بود که روانشناسی حالا شده روانشناس دینی. دقیقاً اشخاص یکی از تخصصای من

0: سن 31 سالگی هم او توانایی خرد و فرهیختگی و سردار لشکری رو درونش نمیبینیم. تنها هنری که از علی ما میبینیم هنر کشتن، به قتل رساندن و سر بریدنه. یعنی یک فردی که تنها هنرش بازوانشه. میدانیم که علی هم قد بسیار کوتاهی داشت و خوش چهره هم نبوده. در موزه لوبر هم تصویرش هست. اما میبینیم که عکس محمد و عکس علی رو چه زیبا رو کشیدند و سالیان سال، صدها سال تحویل ملت ایران دادند و ملت ایران هم همچنان این تصاویر رو با جانشان به سر گذاشتند و همچنان بوسه بر این عکس ها زدند. اینا مصیبت هایی که ما همچنان گرفتارش هستیم. علی به نظر من طبق صحبت هایی که میشنوم و همچنین تحقیق هایی که میکنیم میبینیم که شخصیت علی یک شخصیتی بی سواد، منظورم فقط سواد نوشتن نیست، سواد جنگ کردن، چون اینها جهاد میکردن و باید بسیار خبره میبودند در مقابل مسائل سیاسی و مسائل جنگی. و محمد هرگز نتونست به علی اعتماد بکنه و نه فقط محمد، ابوبکر و عمر و عثمان هم نمیتونستن بهش اعتمادی بکنن، برای اینکه فردی بددهن، خشن و دعواکن بود، به نوعی لومپن. بیشتر ما میتونیم لومپنی رو در علی ببینیم. و عجبا که بچه های علی هم بچه های باخرد سردار لشکری نشدند، مثل حسن و حسین و زین العابدین و دیگران. اینو فقط خواستم در ادامه صحبت های ایمان جان، صحبت های شما بگم که وقتی نگاه میکنیم و باز میکنیم شخصیت رو، میبینیم که از زمین تا آسمان چیزهایی که تحویل ملت میدند، ملت دادند و ایدئال کردن، خطر ایدئال کردنه که چگونه ما به این آسانی با ایدئال کردن یک فرد از واقعیت دور میشیم و او رو تقدیس میکنیم. ما حتی علی اللهی هم داریم، یعنی از خدا هم براشون بالاتر و بالاتر، از محمد هم براشون بالاتره. در این حال که علی رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم شخصیتی کاملا بی ارزه و فقط تنها ارزه او قتل و غارت و سر بریدن و شمشیرش بود و بس. ممنونم عزیزم.
1: درود بر شما، سپاس از شما. برم سر سوال بعدی. سلام، میشه از استاد سوال کنید که استفاده محمد و خلفا از بنی امیه را میتوان به اینکه آنها اهل تلف الاعلاف بودند و بیشتر دارای درایت در امور بودند و قبلا هم نسبت به حلف المطیبین برتر و دارای درایت بالاتری بودند و امتحان پس داده بودند نسبت داد؟
2: به نظر من بله. یعنی آن چیزی که نه پیامبر اسلام بلکه خود ابوبکر و عمر هم به اون رسیده بودند این بود که برای اداره جامعه نیاز به افراد شایسته هست و افراد شایسته الزاماً کسانی نیستند که از نظر ایمان و خلوص درجه بالاتری داشته باشند. یعنی شما ممکنه کسانی رو ببینید دیدگاه اونها در مورد یک امری خیلی مثبت باشه، اون رو به کار می گرفتن، اما نسبت به ایمان اونها شاید تشکیک می کردن. و عمر، ابوبکر بسیار این افراد رو به کار گرفتن، البته خب نگاه سختگیرانه هم داشتن اما به امر حکومتی. ولی علی ابن ابی طالب نوع نگاهش خیلی متفاوت بود. یعنی شما اگر به بنی امیه نگاه بکنید، خب پیامبر اسلام با اونها جنگید، بعد از فتح مکه خیلی از اینها مسلمان نشدن، مثل صفوان ابن امیه، اکرمت ابن ابی جهل. و بعد پیامبر اسلام آمد و به این افراد از غنائم بهره بیشتری داد که بتونه اونها رو به اسلام جذب بکنه. وقتی هم که اونها جذب اسلام شدن، هیچ وقت سعی نکرد با اونها مقابله بکنه. ببینید، عده میگن سلیمانی امیری که انسان نیست که مثلا اسلام ستیزه، به دنبال این بدیهای اسلام رو بگه. نه، شما اگر به کلام من دقت بکنید، خیلی از این مطالبی که من میگم کلام بدی نیست. ببینید

0: به عنوان نمونه عرض میکنم. وقتی اکرمت ابن ابی جهل با پادرمیانی همسرش آمد و مسلمان شد، پیامبر به مسلمانان گفت به ابو جهل دشنام ندید، چون ابو جهل که در بدر کشته شد. دشنام دادن به ابو جهل موجب ناراحتی اکرمت ابن ابی جهل میشه و اکرمه یکی از اون چهرهای شاخص جهان اسلامه که بعد از فتح مکه دیگه جز این کسان نیست که بسیار مطرحه. خب این سیاست پیامبر بود که گفت دیگه نیاز نیست من اکرمه رو ناراحت بکنم به خاطر سابقه پدریش، او رو مسلمان میدونم. همین مورد رو در مورد صفوان ابن امیه مثلا شما میبینید. اما اون تو روی سکر دقت بفرمایید، علی ابن ابی طالب بلا فاصله شروع میکنه در نامه‌ای که به معاویه مینویسه به هند دشنام دادن. به صراحت این جمله رو مینویسه: ای کسی که فرزند زنی هستی که از او بوی عفن میآید. و معاویه ناراحت میشه که تو با مادر من چنین حرفی رو میزنی، در حالی که پیامبر با او به نوعی با دوستی برخورد کرد، مصافحه کرد، ولی تو داری به او دشنام میدی. دائما به معاویه میگفت شما جز طلقا هستی، شما باقی مانده احزاب هستی. یعنی دقت کنی این نوع رفتار یک حاکم با درایت نیست. حداقل اگر علی به قرآن پایبند بود، به روایت های پیامبر، خب اشاره شده الاسلام و یجب و ما قبل، اسلام گذشته رو پاک میکنه. هم در آیات متعددی در قرآن اشاره شده از نظر محتوایی به این مسئله، هم در روایت. اما علی گذشته معاویه رو پاک نمیدونست، میگفت نه، شما همون باقی مانده احزاب هستید که منظورش به جنگ خندقه، در حالی که اینا مسلمان بودن. پیامبر ابو سفیان رو برای خراج گذاری و گرفتن خراج میفرستاد به جاهای دیگه، در یمن، در عمان، در بحرین، در جاهای دیگه. به خیلی از امویان مقام داد. خود معاویه رو عثمان انتخاب نکرد، از زمان عمر بود، زمانی که ابوبکر سپاهیان خالد ابن ولید و شرحبیل ابن حسنه و یزید ابن ابی سفیان رو فرستاد، معاویه هم در رکاب برادرش بود، یعنی یزید. بعد که یزید میمیره به خاطر بیماری و اینها، معاویه جانشین او میشه. عمر با اون همه سختگیری معاویه رو نگه داشته بود، عثمان هم او رو نگه داشت. علی دستاویزی نداشت برای برکنار کردن معاویه. شما یک نامه علی رو نمیبینید که معاویه رو به فسق و فجور متهم کرده باشه. یک جا نمیبینید که بگه تو حدود الله رو تعطیل کردی. یک جا نمیبینید که معاویه گفته باشه که مردم از تو ناراضین. میگه نه خیر، من تو رو قبول ندارم، شما همون باقی مانده احزابید، شما همون کسانی هستید که بر پیامبر سخت میگرفتید. یعنی آقا شده کاسه داختر از آش. و اینها مشکل ایجاد میکنه. یعنی یک تحلیلگر تاریخ در امر سیاست اینگونه نمیتونه بحث کنه. شما میایید به مادر طرف دشنام میدید، به پدر طرف دشنام میدید، اسلام و روزی رو سوال میبرید، در حالی که بقیه مسلمانان میبینن که مگه میشه؟ پیامبر که به این آقا کار داده، ابوبکر به این آقا کار داده، عمر به این آقا کار داده، حالا چه شده علی ناگهان ایمان همه رو زیر سوال میبره؟ چون علی به درایت والیان خودش نگاه نمیکرد، بیشتر به خلوص ایمانی اونها و اعتقاد اونها به خودش نگاه میکرد. من در یکی از این اتاق معلمان بود، حاضر بودم، یا آقای آمده بود، ظاهرا روحانی هست یا نه نمیدانم، چون اکانتشون عکس شخص روحانی بود ولی پشت اکانت رو که ما نمیدانیم. آمده بود و اشاره میکرد که ما با این جمهوری اسلامی مشکل داریم چون اسلامی نیست، و یکی از ادله‌ای که آورده بود نظارت استثوابی است. یعنی نظارت استثوابی اسلامی نیست. بنده اونجا به نقل قول علی استناد کردم، وقتی عبدالله ابن عباس و مغیره ابن شعبه و دیگران آمدند و به علی گفتن که آقا شما معاویه رو فعلا نگه دار، طلحه و زبیر رو هم حالا یه کاری به اونها بده، برای اینا جزو زعمای اسلامن، وقتی اونها کارگزار تو باشن، خب در ایمانشون هم که شکی نیست، عشره مبشرن، جزء مهاجرینن، از سابقون و سابقونن، وقتی اینها رو کار بدید دیگه کسی با تو مخالفت نمی کنه. ایشان میگفت نه خیر، من به کسی ولایت میدم، امارت میدم، که نسبت به ایمان او اطمینان خاطر داشته باشن. خب ایمان به چی؟ به الله. خب همینه که ایمان به الله داشتن، مثل طلحه زبیر و دیگر. منظورش به خودش بود، یعنی از نظر اعتقادی مطمئن باشن. این همون نظارت استثوابیه، یعنی حاکمی بدون اینکه بخواد سوابق اشخاص رو لحاظ بکنه، درایت و تخصص اونها رو لحاظ بکنه، بگه من به کسی ولایت میدم که بدونم نسبت به من شخص متعهدی است. پس پایه بحث شورای نگهبان رو که امروزه 10-12 نفر این کار رو میکنن، آن زمان علی به تنهایی خودش این کار رو میکرد و یک سری افراد عجیب و غریب، عمارت ابن شهاب و سهل ابن حنیف و عثمان ابن حنیف، و خانه خودشون رو نمیتونستن اداره بکنن، به اینها ولایت داد. یا پسر جوان خودش رو، البته پسر خوانده او محمد حنفی، محمد ابن ابی بکر، ولایت مصر داد و مصر هم از دست علی رفت. پس همین نظارت استثوابی از زمان علی آغاز شد، وگرنه عمر که این کارا رو نمیکرد. ولایت مدائن رو داد به سلمان که شیعیان معتقدن بعد از پیامبر سلمان از علی حمایت کرد. در کوفه عمار یاسر رو به جای او گذاشت که جز علی دوستان بود، و همینطور افراد مختلف رو. خب نگاه نمی کرد که این از بنی عدیه یا نه، ابوبکر نگاه نمی کرد که اون از بنی تیمه یا نه، می گفت شایسته کدومه. اما علی که آمد، پسرعموهای خودش رو اتوبوسی آورد. این ادارات فعلی ما میمونه دیگه، هر کسی میاد یه اتوبوسی میره، یه اتوبوس دیگه از بستگان و فامیل ها میاد. در زمان عثمان هم همین بستگان وجود داشتن، هرچند خیلی از این بستگان رو در زمان عمر و دیگران بر کار گماشته بودند. تا علی آمد داستان تمام شد. تمام ابن عباس بر شمال حجاز، قسم ابن عباس بر حجاز، عبیدالله ابن عباس بر یمن، عبدالله ابن عباس بر بصره، محمد ابن ابی بکر بر مصر. کوفه هم که خود جناب علی بود دیگه، فاطمه الصلوات. ما بقی ایران و جاهای دیگه هم که زیاد ابن ابی و دیگران اداره میکردن. گهگاهی هم شورش میشد، خواهرزاده خودش جعدت ابن حبیره رو میفرستاد که برو اونجا سرکوب بکن. خب همین داستانه، یعنی فامیل سالاری اگر در زمان عثمان آغاز شد، در زمان علی شدت پیدا کرد. و اتفاقا فامیل هایی که اصلا اهل سیاست نبودن، اهل حکومتداری نبودن، زمانی که بصر ابن ارتاد حرکت کرد به طرف یمن، عبیدالله فرار کرد، از یمن فرار کرد. قسم ابن عباس حجاز رو رها کرد. بعدها هم همین پسر عموها لشکر حسن رو تحویل معاویه دادن. عبدالله ابن عباس هم از بیت المال بصره دزدید رفت. و شما با اون علم لدنی، با اون عصمت، چگونه به پسر عموهای نالایق خودت حکومت دادی؟ امر سیاسی که یک امر فامیل سالاری و دوستی نیست، طبیعیه. بله، امویان یک مقدار انسانهای جهاندیده تری بودن، بازتری بودن، حتی در جنگهای فجار قریش در حال شکست بود، چون اینها کارهای جنگیشو تقسیم بندی شده بود. پرچمداران قریش همیشه از بنی عبدالدار بودن، فرماندهان جنگ از بنی امیه بودن، بنی عبدالشمس بودن. وقتی اونها قدرت رو به دست گرفتن، قریش پیروز شد. در جنگ احد هم همین شد. زمانی که ابو سفیان نبود، در جنگ بدر در بین رهبران قریش اختلاف بود. عتبه ابن ربیعه یه طرف، عمرو ابن هشام مخزومی ابو جهل یه طرف، اخنس ابن شرق یه طرف، هر کدوم میگفتن ما. اما در نبرد احد فرماندهی واحد بود، ابو سفیان فرمانده اونها بود، و دیدیم که با این فرماندهی واحد اونها در احد پیروز شدن. اینا ریزکاری هاست. بله، اگر اندیشه‌های کلامی رو کنار بگذاریم که علی میخواست عدالت برقرار بشه، علی میخواست جامعه هدایت بشه، رفتار او این رو نشان نمیداد، گزینش او در انتخاب فرماندهان این رو نشون نمیداد، گزارشی که با از تاریخ داریم در مورد انتصاب و انتخاب والیان این رو نشان نمیداد. حالا شما هر چقدر که میخواید علی رو الهی بدانید، بدانید. اما حکومت او در 4 سال و نزدیک به 10 ماه در کوفه این رو نشان داد. یعنی مثل دوره یک ریاست جمهوری بود. جامعه منشق شد. در درون خودش به جنگ و نزاع برخواستن. فشار اقتصادی بر مردم افزایش پیدا کرد که شورش‌های متعدد در ایران و جاهای دیگه مؤید همین مسئله هست. و دست آخر کار به جایی میرسه که علی میگه به غیر از کوفه دیگر هیچ منطقه فرمان من رو نمیبرن. این اوج استیصال یک فرمانده است. کسی که نتونه در فن سیاست در واقع اون نزاع‌ها رو برطرف بکنه دچار مشکل میشه. جالب اینه که اولین کسی که بر عثمان طعنه میزد عمرو بن عاص بود، به خاطر اینکه او رو از مصر برداشت. حتی همسر خودش رو که به نوعی خواهر مادری عثمان بود رو طلاق داد عمرو بن عاص. بعد رفت در منطقه فلسطین، اونجا زندگی میکرد. با اینکه معاویه خونخواه عثمان بود، اما توانست با عمرو بن عاص یک ائتلاف ایجاد بکنه. یعنی ببینید دو سیاست مدار بزرگ این گونه بر سر منافع خودشون این کار رو میکنن. حالا درست شیعیان ممکنه بگن که بله علی سیاست باز نبود، او به دنبال این کار بود، اخلاقیات و فلان، حالا کاری به اون صحت و سقمش نداریم. ولی عرضم این است که کسی که فن سیاست و بلد نیست بهتر وارد این حوزه نشه. بنده آدم تجارت نیستم، نمیتوانم. شما اگر یک انبار ثروت و پول به دست من بدهید، من این مسلمانی را عرض میکنم، دست من بدهید یک ماه دیگه ورشکست میشم، چون اون شمع تجاری رو ندارم. پس بنابراین نباید وارد اون حوزه بشم. کسی انسان سیاسی یک انسانی است که داره یک سری شایستگی هایی باشه. فیلسوف داره یک سری شایستگی های دیگره. انسان تاجر یک شمه های دیگری رو بلده، یک ریزه کاری های دیگری رو بلده. منتها ما در ادبیات متکلمانه شیعه فکر میکنیم که همه چیز برای علی فراهمه. علم لدنی داره، عدالت داره، سیاست رو به بهترین وجهی بلده، الگوی حسن است، جامعه آرمانی درست میکنه. و بعد این آقا رو هل میدیم به امر سیاسی، میبینیم نه، نتوانسته. نه او، نه حسن، نه حسین، نه فرزندان دیگر او، هیچ کدوم شمع سیاسی نداشتن. عرض دیگری نیست، ببخشید اگه طولانی صحبت کردم.
1: سپاس از شما استاد گرامی. پرسش زیاد هست ولی ما رفته رفته به پایان زمان اتاقمون نزدیک میشیم. فقط میخواستم بگم که در صحبت های شما همیشه یه طنزی وجود داره که تلخ هست، اما من بعضی وقتا در خلوت خودم وقتی یادم میاد نمیتونم از خنده یا لبخند زدن. مثلا اتوبوس عیادیشو با اتوبوس میاره، حکران جدید اون یکی حکران قبلی هم عیادیشو با اتوبوس میبره. جالب بود. خانم دکتر بابک اگر سخنان پایانی هست بفرمایید لطفا.
2: نه اتفاقا منم خندیدم، جریان اتوبوس خیلی خیلی جالب بود. گاهی سنسافی مر خیلی خیلی لازمه. و ایمان جان شما سنس اف هیومر انگلیسی داری. انگلیسی اینجوری شوخ طبعی دارن، به نوعی مثل ما بسیار با ما فرق میکنه و سنس اف هیومر شما خیلی شباهت داره.
0: بس خانم دکتر انگلیسی ها پس شبیه ما مازندرانی ها هستن در واقع.
2: مازندرانی ها خوب بلدن گوشه بزنن، میدونی، یعنی گیلانی ها اینجوری نیستن، اما مازندرانی ها گوشه زدنشون خیلی خیلی قهارن. و جالب اینجا اینه که این به اون گوشه میزنه، اون به این گوشه میزنه و خیلی خیلی با خیلی وقتا هم با خنده های خیلی قهقه هم از کنار هم رد میشن خوشبختانه. خب چون یکی از تخصصهای من فرهنگ شناسیه، برای من خیلی خیلی این چیزا جالبه. اما من امیدوارم که جلسه آینده رو بلا جان گفتم که خود زودتر من متوجه بشم که شرمنده نشم، دیر نیام، چون حیفه. ریپلای یادمون نره، ریپلای رو هم خودمون میتونیم گوش کنیم بارها و بارها. یادمون باشه که کتابی رو که میخونیم یا کتاب صوتی رو که میشنویم خیلی مهمه که دوباره و سه باره و چندین باره اون برنامه رو، حالا چه برای کلیپ هست یا کتاب صوتیه یا کتاب خواندنیه، بیشتر و بیشتر بخونیم، یعنی دوباره و چند باره بخونیم. ما خیلی جالبه که وقتی انسان دوباره میخونه چیزهای متفاوتی رو پیدا میکنه که بار اول و دوم و چندون باره متوجه نشده بوده. اینه که من فکر میکنم بعضی از اتاقا مثل اتاقای شما بسیار ضروریه که آدم بارها گوش بکنه. به هر حال فالو کردن یادتون نره، چه کلاب و چه ایمان جان و چه سهیلا جان. و چون اگر که میدونین که دیگه من برای کسانی که تازه وارد این امام زمان ما شدن، چون اسم کلاب هست من گذاشتم امام زمان و دانشگاه، واقعا دانشگاه است. ما چقدر احتیاج داریم که بریم بخونیم، چقدر زمان باید بگذاریم که واقعا زمان چقدر مهمه برای ما و وقتش چقدر کم شده تو این دنیای قرن 21. ولی ما ببینیم که چقدر راحت میتونیم کتاب‌های مختلف رو توی همچین اتاق‌های توی همچین دانشگاه آزاد و بازی رو بتونیم بشنویم و بیاموزیم. دوباره تکرار میکنم، خواهش میکنم خسیس نباشید، هر آموخته‌تون رو برای دیگران بفرستید. سابسکرایب یادتون نره یوتیوب ایمان جان، بعد لایک سابسکرایب و زنگوله رو بزنید. یوتیوب های ما وقتی شما زنگوله بزنید تمام برنامه های تازه رو سریعتر میتونن نوتیفیکیشن میاد، شما میتونین ببینید. و یوتیوب یا هم یوتیوب ایمان جان و هم تلگرامشون همه اینا خوشبختانه در اونجا موجوده و ما میتونیم دستیابی داشته باشیم. کتابخانه بسیار بزرگی رو الان ما در دسترسمون داریم خوشبختانه، با علم و نه با خرافات. ممنونم ایمان عزیزم، ممنونم سهیلا جان، لونا جان و همه شما عزیز، آبتین عزیزم و همه شما عزیزان که در این روم هستید. و موری رو میبینم و بسیاری عزیزان، اگر که نامتون رو نمیبرم پوزش میخوام، ولی ممنونم از اینی که حضور پیدا میکنید در این روم ها. در آخرم بگم در مورد اون اتاقی که ایمان جان شما گفتید، اتفاقا از یک جهت خوب شد که امثال تاج‌زاده ها با سوال هایی که بارها ازشون شد ولی جوابی ندادن و سوال رو با سوال جواب دادن، ماهیت هاشون بیشتر داره رو میشه خوشبختانه و مردم دارن کم کم تکلیفشون داره روشن میشه، هرچند که مردم خیلی زودتر از اینها در خیابان ها فریاد زدن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. ولی این اتاق ها به نظر من بد نبود که اون تمامیت رو مهر زده بشه رو تمامیت اصلاح طلب ها. به هر حال اتاق های زرد رو نریم، حیف این وقتیه که در اتاق های زرد تلف بکنیم. به جاش ریپلای گوش کنید، به جاش به رو یوتیوب، خیلی از مسائل رو میتونید، خیلی از تاریخ و از همه چی رو میتونید در یوتیوب پیدا بکنید و در تلگرام های ایمان جان. همه ما هم تلگرام داریم، هم یوتیوب، همه چی داریم. ممنونم. یک دنیا و یک جهان به قول افغانستانی های عزیز در بند ما، یک جهان سپاس از همه شما، همچنین شما، خود شما ایمان جان و سهیلا جان. سپاسگزارتون.
0: ممنونم از شما خانم دکتر بابک عزیز. من هم سپاسگزارم از حضور یکایی که شما سروران عزیزم، مدیریت بسیار بسیار عالی و فوق‌العاده خانم شریفی نازنین. از جلسه آینده ما وارد بحث قدیر خم میشیم و من قول خواهم داد که از جلسات آینده به جنبه‌های از زندگی علی خواهیم پرداخت که شاید کمتر شنیدید یا در دسترس شما بوده، به خصوص دوران زندگی علی با آن سه خلیفه قبل از خودش که شاید کمتر به اون پرداختیم و همیشه برای ما سوال بوده که ایشان در آن مدتی که خب به هر حال نزدیک 25 سال زمان بوده ایشان چه می‌کرده. به اون جنبه ها خواهیم پرداخت و بعد از اون به دوران خلافت ایشان، روابط بین او و والیان او با ما ایرانیان و آنچه بر سر ما آمده با استفاده از منابع دست اول شیعی علل خصوص و عمومی جهان اسلام به کند و کاف خواهیم پرداخت و یک تحلیلی هم به دست می دهیم که شاید بتونه تبیین خوبی از آن دوران باشه. ممنونم از شما و تا فرصت دیگر، بدرود.
1: اتفاقا من می‌خواستم یه مطلبی رو بگم خانم دکتر، خوب شد یادآوری کردن. یکی از دوستان برای من نوشته که از استاد با کمال احترام خواهش کنید که جمع نبندن، حضور در اتاق تاج‌زاده به معنی طرفداری از ایشون نیستش. و همین، اینو می‌خواستم.
0: خانم شریفی، من با این مخالفم. ببینید، صادقانه باش، وقتی کسی رو اعدام می‌کنن و ما نشستیم و نگاه می‌کنیم، مهمی نیست که با آن صحنه مخالفیم، مهم این است که در برابر یک پدیده‌ای ما هم جزء موافقین حضور در اون پدیده هستیم. چون اساس تفکر اسلامی سنگسار یا اعدام بر این است که درس عبرتی باشد برای مردم و این رو در ملأ عام انجام میدن، چون نیت اونها این است که مردم ببینن. نکته دیگر این که از دل همین حضور ما، وقتی اتاقهای اونها تبدیل میشه به 12,000 نفر، احساس این است که حتما گفته اصلاحات، گفتمان اصلاحات، صدای اصلاحات هنوز طالبی داره. وگرنه چه دلیلی داره یک انسانی 3 ساعت پای صحبت افراد اصلاح طلب بنشینه، اونجا گوش بده و بعد هم اتاق رو ترک بکنه؟ چه دلیل دیگری داره؟ مبارزه مدنی منفی یعنی همین. حکومت‌های استبدادی همیشه سعی می‌کنن این گونه بهره ببرن. برای اینکه مناسک دینی پربار بشه که نمیان به شما بگن میایید به شما توهین می‌کنیم، میگن نه بیاید یه قیمه‌ای هم به شما میدیم، در راهپیمایی شرکت کنید، یه ساندیسی هم با یه کیک تحویل شما میدیم، دو تا مراسم خاصی هم اونجا برگزار می‌کنیم، یه خواننده‌ای هم میاریم به هر حال نسل جوان شاد بشه، یه آقایی هم میاریم یه تقلید صدایی می‌کنه، به هر حال صدای قطاری، صدای حیوانی، صدای نمی‌دونم خواننده‌ای، صدای جهنده‌ای، چرنده‌ای، چیزی هم در میاره، یه حال و هوای شما عوض میشه. خودمون رو به اشتباه نندازیم. نه اصلا اینگونه نیست. وقتی میریم اتاقهای اونا تبدیل میشه به 13,000 نفر، یعنی اینکه هنوز گوشهای شنوایی مونده که میخواد ببینه آقای الف چی میخواد بگه، منتظرن که ببینن آقای ب چی میخواد بگه. خودمون رو فریب ندیم. هر کجا که نیروهای دولتی هستن، هر کجا که مظاهر دولتی هست، اگر شما در معارضه و مبارزه با اون هستید، باید خودتون رو کنار بکشید. اون کسی که در رأی گیری شرکت میکنه بهش میگی چرا میری؟ خب یه دلیلی میاره. آقا بیکارمون میکنن، نمیدونم شناسنامه‌مون رو فردا میبینن کوپن نمیدن، یارانه‌مو قطع میکنه، خب بکنه. بالاخره مبارزه باید یه تاوانی داشته باشه. فقط 4 نفر مبارزه بکنن، خودشون و خانواده‌شون رو از همه چیز محروم بکنن، در سختی باشن، یه عده دیگه با جهت رودخانه همونجور شنا بکنن، هر بار بادی میزنه اونها هم به همون طرف به اهتزاز در بیان، این شده زندگی. شما فکر می‌کنید جمهوری اسلامی این شبکه‌ها رو رصد نمی‌کنه؟ رصد می‌کنه، نگاه می‌کنه. می‌بینی اصلاحات چی میاد؟ 13,000 نفر میاد. دختر هاشمی میاد، 8,000 نفر میاد. نوه کروبی میاد، 10,000 نفر میاد. چه حرف جدیدی دارن اینها؟ به هیچ عنوان. خودمون رو فریب ندیم. من اصلا این مسئله رو نمیتوانم بپذیرم که کسانی که در اتاق تاجزاده میرن مینشینن میخوان چیزی مشخص بشه. به هیچ عنوان. اگه کسی ظرف 25 سال گفتمان اصلاحات برای چیزی مشخص نشد، 250 سال دیگه مشخص نخواهد شد. من عرض دیگری ندارم، ولی امیدوارم که ما یاد بگیریم راه مبارزه منفی مدنی چیست. اگر در این شبکه‌های اجتماعی نتوانیم، در خیابان نمیتوانیم. اگر امروز بر خودمون، بر احساسات خودمون، بر مبارزه خودمون اصالت ندیم، در خیابان نمیتوانیم. عرض دیگری نیست. ممنونم از شما.
1: دوستمون پاسخ دادن که قانع شدن، از شما سپاسگزاری کردن. خب ما که امروز به نظر خودم جلسه خیلی خوب و ارزشمندی بود، از حضور تک تک شما عزیزان سپاسگزاری میکنم و انصافا حضور شما واقعا مایه دلگرمی و انگیزه هستش برای ما و ادامه راهمون و کارمون. از استاد سلیمانی هم تشکر ویژه دارم، با وجود بیماری و گلودردی که داشتن حاضر نشدن کنسل بکنن اتاق رو، و همچنین از خانم دکتر بابک و همینطور لونای عزیزم که در اداره اتاق به من دادن و همیاری دادن. از دوستانی هم که پرسش مطرح کردن نگران نباشن، من همه پرسش ها رو آرکایو میکنم و در جلسات بعدی به تدریج خواهم پرسید. و دیگه صحبتی ندارم، تا درودی دیگر همه شما را بدرود میگم. درود بر شما استاد گرامی و درود بر همه حضار سالن.
0: درود بر شما خانم شریفی عزیز، عرض ارادت خدمت یکایک حضار و یاران و دوستداران این مباحث. خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم در این روزهایی که همه چیز تحت شعاع قیام مردم ایران هست و به مسائل سیاسی، ولی بد ندیدیم که باز هم مسائل مربوط به بررسی تاریخ زندگانی علی ابن ابی طالب رو در خدمت عزیزان ادامه بدیم، چون عزیزان دیگری هم درخواست داشتن که این مباحث تعطیل نشه یا وقفه بلند مدتی ایجاد نشه. اتاقی که امروز هست و در واقع مباحث متعدد در مورد زندگانی علی وارد یک مرحله‌ای شده که به نظر من باید با درنگ بیشتر و با تحلیل بیشتر به جلو بریم. برای همین ممکنه برخی از این اتاق‌ها و موضوعات به چند جلسه منتهی بشه. حتی جلسه امروز هم من با اینکه فکر می‌کردم میشه در یک جلسه این رو جمع کرد، ولی احساسم اینه که باید در دو جلسه به این مسئله بپردازیم، چون مسائلی در شروع خلافت رخ داده که باید مورد تحلیل قرار بگیره و بعد بحث عدالت مطرح هست که خب بررسی این واژگان هم میتونه مهم باشه و عدالت از دو منظر، یکی منظر حقوقی و جزایی و دیگری بحث امور مالی. خب اینها نکات بسیار مهمی هستند و اهمیت بررسی اونها برای شناخت مشکلات دوران خلافت علی میتونه کمک بکنه به یک تحلیلگر که بدونه با ابزارهای بهتر و بیشتری مواجه هست برای شناخت اون دوران. و قطعا خب عزیزانی هم که میخوان در مورد زندگانی علی اطلاعاتی داشته باشن، آگاهی داشته باشن، چه در بحث ها اون را به کار بگیرن، چه در برابر مخالفان و موافقان. خب نخست این که خب ما شنیدیم و دیدیم، خواندیم مطالب متعدد در مورد قتل عثمان، اما اینکه چرا به علی بن ابی طالب اتهام معاونت یا مشارکت در قتل عثمان زده شد؟ خب جنبه های متعددی داشت. در جلسه پیشین به این مسائل اشاره کردیم، این بار هم تیتروار نکاتی رو ذکر میکنیم و از اون میگذریم. اول این که عرض کردم در شورای شش نفره عمر دو شخص به عنوان کاندیدای نهایی خلافت برگزیده شدند، یکی علی و دیگری عثمان. با توجه به اینکه در درون قریش و بیوت قریش عثمان محبوبیت بیشتری داشت، هم شیخوخیت و همین که از نظر شخصیتی انسانی نبود که مورد کینه یا عداوت افراد قریش قرار گرفته باشه، یک مقبولیتی در او یافت می شد. این بود که شخص عبدالرحمن ابن عوف هم وقتی با افراد متعددی رایزنی کرد، غالب اونها نظرشون بر وجاهت عثمان برای امر خلافت. خب بعد از آن دوران شما دیدید که بین علی و عثمان با اینکه در کلیات توافق وجود داشت، ولی در امور مختلفی اختلاف رخ داد، از جمله مسائل مختلفی که در مورد انتصاب والیان عثمان بود که غالبا از خیشاوندان او بودند، هرچند نه اینکه همه خیشاوندان او یا همه مناصب به اونها رسیده باشه، ولی عثمان نوعی نگاه مصلحت جویانه نسبت به خیشان خودش داشته، نسبت به بستگان خودش داشته. حتی عده‌ای هم دفاع کردند از این مسئله، یعنی برخی ها این امر انتصاب خیشاوندان به مناصب دولتی و حکومتی رو بد ندیدن، چون معتقد بودن طبیعتاً والیانی که با یک شخص هستن خیلی بهتر میتونن در جهت منافع او کار بکنن و به او خدمت بکنن. ولی کسانی که غریبه هستن، چه بسا ممکنه نگاه اونها نسبت به حکومت نگاه منفی باشه یا به راحتی دست به خیانت بزنن. بنابراین خب این نظر هم قابل دفاع بود که خیشان نسبت به حکومت در واقع دوست خودشون یک احترام ویژه‌ای قائل هستند و سعی میکنن مخلصانه در خدمت او باشن. به هر حال امر عجیبی بود، چون در دوران ابوبکر و عمر رخ نداده بود و خب مسلمانان هم با آن نگاه خاصی که داشتن اینها رو مذموم میدیدن، نوعی بدعت میدیدن، میگفتن نه، پیامبر اسلام چنین نکرده، ابوبکر نکرده، عمر هم چنین رفتاری نداشته، ولی عثمان آمده و آل ابی معیط رو بر مناسب گماشته. و علی اعتراضاتی بر عثمان داشت و ما دیدیم در آن بخشایی که مربوط به گرفتن هدایا بود اشاره میکرد که امویان از میراث محمد مقدار کمی رو به من میدن. خب این نزاهای متعدد میان اونها هم رخ داده بود. دومین مسئله‌ای که باز هم اتهام معاونت یا مشارکت رو در قتل عثمان به گردن علی میانداخت، نقش مستقیم نزدیکان علی در قتل عثمان بود. یعنی چه کسانی که به عنوان محرک عمل کرده بودند، به خصوص در مورد مصریان. شما نقش عمار یاسر رو میبینید که مردم مصر رو تهییج و تحریک کرد برای اینکه به مدینه بیان و عثمان رو از خلافت بردارن، و چه کسانی که در مدت محاصره عثمان در خانه نقش مستقیم و مؤثری داشتن، که محمد ابن ابی بکر پسرخوانده علی یکی از این افراد بود که حتی وارد خانه عثمان هم شد، بر او تعرض کرد. سومی مسئله که باز به نظر من اهمیت داره، نقش منفی خود علی در مدینه بود. یعنی در دورانی که یک جو پرآشوبی در مدینه هست، خب یک انسانی که به هر حال این احساس رو میکنه که ممکنه اتفاق ناخوشایندی رخ بده و چه بسا من مورد اتهام قرار بگیرم، خب یک سری کارهایی رو انجام نمیده و یک سری کارهایی رو که میتونه از او رفع تهمت بکنه، رفع اتهام بکنه رو انجام میده. متاسفانه علی اینگونه رفتار نکرد، بلکه بالعکس سعی کرد در اختشاشات مدینه یک نقش فعالی هم داشته باشه، که من عرض کردم همان نکته رو که آقای رسول جعفریان آورده بود، یعنی متکلم القوم بودن علی. یعنی او بود که سخن شورشیان رو میبرد، سخنان عثمان رو به او منتقل میکرد، یا در برابر افراد سعی میکرد مواضعی داشته باشه که نشان میده اون افراد از او حرف شنوی داشتن. هرچند نه تمام و کمال، اما در میان مردم مدینه نقشی که علی در حد فاصل میان این شورشیان و عثمان داشت رو هیچ کدام از صحابه نداشته. دومین مسئله تقسیم بیت المال بود، که باز عرض کردم وقتی این شورشیان به مدینه آمدن، علی بیت المال رو تصرف میکنه، اون رو بین این افراد بخش میکنه، و این افرادی که در آن زمان به نوعی نسبت به طلحه نگاه مثبتی داشتن، بعد از پخش غنائم و یا بیت المال بین اونها به سمت علی میان. خب این دخالت در امور بیت المال باز هم نقش مشارکت و معاونت علی رو در اون اوضاع نشان میده. سومین مشکل دیگر از این نقش های منفی، مسئله خواندن نماز جماعت، که علی امام جماعت این شورشیان میشه. البته افراد دیگری هم بودن در زمانهای مختلف که این کار رو انجام داده بودن، مثل قافقی ابن حرب کندی، عثمان ابن حنیف و دیگران، ولی از زمان عید قربان علی ابن ابی طالب امام جماعت اونها میشه، و ظاهراً تا زمان مرگ هم این علی ابن ابی طالب هست که امامت جماعت رو به عهده میگیره. بنابراین این امامت جماعت هم نوعی مداخله ایست که نقش منفی علی در این داستان رو شاید برجسته تر بکنه. خب میدانیم نقش امام جماعت در تاریخ اسلام چه اندازه برجسته است. یعنی اگر کسی نماز جماعتی با کسی برگزار میکرد، از او به عنوان یک شخصی که دارای جایگاه مقبولیت نزد مردم هست که حاضرن در پشت سر او نماز بخوانند شناخته میشد. خب این هم بهانه‌ای بود که به راحتی میتوانست برای علی گران تمام بشه. دیگری این که خب ما میدانیم خلافت رو همین شورشیان در واقع به علی ابن ابی طالب تقدیم کردن، آنگونه که آیه رسول جعفریان در کتاب خودش آورده، امام اساساً محصول برآمدن این افراد بود، و این افراد بود که در واقع نفوذ بسیار چشمگیری داشتن، که حالا ما در بحث مربوط به عدالت سعی میکنیم به این مسئله نگاهی داشته باشیم. دیگر مشکلی که به عنوان یک اتهام میتوانست بر علی بار بشه، تصرف اموال عثمان بود. یعنی زمانی که او به خلافت رسید، شروع کرد به مصادره اموال عثمان، و این کار خب زیبنده نبود، حداقل بر خانه‌ای که در اون خلیفه‌ای کشته شده، زن او و افراد دیگر به همین ترتیب، شما اموال او رو به تصرف خودت در میاری به عنوان اینکه اینا اموال بیت الماله. و بعد ما خواندیم آن شعری رو که ولید ابن عقبه خان که ای بنی هاشم، گرفتن فرزند، در واقع گرفتن اموال فرزند اروا روا نیست و این دشمنی ایجاد میکنه، و حتی در نظر ما کشندگان عثمان با غارت کنندگان اموال او برابر هستند. خب این هم مشکل بزرگی رو ایجاد میکنه برای علی که رفع اتهام و ابهام کردن از او کمی کار رو دشوار میکنه. مورد پنجم که باز میتوان اتهام معاونت یا مشارکت در قتل عثمان رو به علی نسبت داد، عدم قصاص یا تعزیر قاتلین بود. یعنی یک خلیفه‌ای کشته شده، افراد دیگری هم کشته شدند، قاتلین اونها هم مشخصن. نامهایی رو که ما در گذشته ذکر کردیم مثل کنانت ابن بشر تجیبی، عمرو ابن حمق خزائی، سودان ابن حمران مرادی و خیلی های دیگر، و حتی خود محمد ابن ابی بکر که وارد خانه عثمان شد، در واقع به خانه یک خلیفه تعرض کرد، ریش او رو گرفت، ضربه‌ای به او زد. اینها نامهایی نبودن که گمنام باشن یا مردم اونها رو نشناخته باشن، بلکه کاملا نامهای شناخته شده بودن. ولی ما میبینیم که علی ابن ابی طالب نسبت به قصاص یا تعزیر این افراد درنگ میکنه، در حالی که همون در دوران عمر سعی کرده بود عبیدالله ابن عمر رو که بعد از ضربه زدن ابولؤلؤ فیروز بر او بر بستر مرگ افتاده بود و به خانه هرمزان رفت، هرمزان و جفینه و دیگران رو کشت، بلافاصله حد قصاص جاری بشه. خب آیه قرآنی است، حکم الهی است، ولی در مورد قاتلین عثمان ایشان سکوت کرد و به بهانه‌های مختلفی سعی می‌کرد این کار رو انجام نده. سهل است که در زمانی سعی می‌کنه اصلا این قاتلین رو تسلیم اولیای دم هم نکنه، که حالا ما در ادامه شرح گفتگوها، نامه‌ها و ادعاها رو خواهیم آورد. پس بنابراین این عوامل در مجموع در شهر مدینه برای علی گران تمام شد. افراد دیگر هم نارضایتی های نسبت به عثمان داشتند، در این شکی نیست، بر او طعنه می زدن. چهره شاخص اونها طلحه بود، زبیر کمتر ولی طلحه خیلی بیشتر، خود عایشه بود، عمرو بن عاص بود، ولی هیچ کدام از نظر اینکه کارهایی رو انجام بدن که در مظن اتهام باشن همانند علی نبودن، که من این سرفصل ها رو عرض کردم و اینها نشان می داد که علی بر یک بستری به خلافت رسیده یا اون رو پذیرفته که مطمئنن دشواری های زیادی رو برای او ایجاد خواهد کرد. بعد از مرگ عثمان در درون مدینه یک شورای کوچکی تشکیل میشه. کسانی که چهره های شاخص بودن یک نماینده داشتن که در این شورا تصمیم بگیرن که چه کسی رو به عنوان خلیفه یا جانشین عثمان تعیین بکنن. خب این شورا در خانه مخرمه ابن نوفل افرادی رو هم از گروه های مختلف، مثلا نماینده طلحه علقمه ابن وقاص لیسی بود و از جمله نماینده علی عمار یاسر و دیگر. در آنجا سخن بر سر این است که ما گزینه هایی رو داریم، اما این گزینه ها باید یک تعهدی هم به ما بدهند، و آن این که از قاتلین عثمان قصاص بکنه. علقمه که از در واقع نزدیکان طلحه بود این مسئله رو میپذیره، میگه بله درسته باید قصاص بشه. تنها کسی که در اونجا نمیپذیره عمار ابن یاسره، یعنی نماینده خود علی. چرا؟ خب ظاهراً دوستان دیگه متوجه شدن که نزدیکان علی، دوستان او و خود عمار یاسر جز کسانی بودند که در مظن اتهام بودند، یعنی به این سادگی نمیتوانستن خودشون رو مبرا بکنن از این مسئولیت. بنابراین عمار یاسر نمیپذیره و این شورا به نتیجه نمیرسه، اختلاف به وجود میاد و بنابراین شورشیان سعی میکنن با توجه به اون حرف شنوی هایی که از عمار و به نوعی محمد ابی بکر و علی داشتن، بدون شورا یعنی با تصمیم خود این شورشیان کسی رو به خلافت بگذارن. خب ظاهرا گفتگوها میان اونها رخ میده و علی رو برمیگزینند برای این مسئله. با توجه به اینکه عرض کردم علی هم در انتهای دوران عثمان دست بالا رو داشت در مسائل مختلف، بنابراین یک بیعتی صورت میگیره که پایه‌گذار اون شورشیانن. اساسا بیعت همانند بی یعنی خرید و فروشی که ما داریم انجام میدیم، تعهده، یک تعهد به وفاداری نسبت به پیمان خرید و فروش که در بعد سیاسی پذیرش وفاداری و اطاعت از حاکم، در ادبیات به اون میگن بیعت، در ادبیات فقهی سیاسی اسلامی بهش میگن بیعت، یعنی چیزی که انسان جان خودش رو، مال خودش رو به حاکم یا خلیفه میفروشه و خلیفه هم تعهد میکنه که در حق او عدالت بکنه، در حق او رواداری بکنه، حقوق بیت المال و اموری رو که داره به او، این طبق اون وظائفی که وجود داره و حقوقی که وجود داره در حق او روا بداره. نوع در واقع کیفیت بیعت هم مختلف بود. اینا میگم برای اطلاع عزیزان. مثلا اعراب وقتی یک چیزی رو خرید و فروش میکردن دستشون رو به همدیگه میزدن، یعنی متعاقدین، خریدار و فروشنده دستی رو به هم میزدن و این میشد بیعت، به نشانه این که وفادار هستیم به این قراردادمون. خب بعدها در درون جامعه اسلامی طرق مختلفی در بیعت هست، یکی این که دستی رو در دست دیگری میذارن، یا در زمان پیامبر اسلام مثلا ما دیدیم او دستی رو در ظرف آبی گذاشت و بعد در آورد و زنان دست خودشون رو در همون آب گذاشتن که این هم نشانه بیعت بود، یا مثلا بر روی لباس یا روی پارچه‌ای دست رو قرار بدن برای حالا کارهای شرعی و مسائلی از این دست. گاهی هم در واقع لفظی بود، کلامی بود که من در بیعت با تو هستم و بیعت تو رو میپذیرم. و خب این کلمه مصافحه نمودن، مصافحه کردن، شما یادتون هست که معاویه وقتی علی به او گفتش که ای پسر زن بدبو، یا از زنی که بوی عفن میآید، معاویه اشاره کرد که زن من بدترین مادر، در واقع مادر من بدترین زنان شما نیست، بلکه پیامبر با او مصافحه نمود. مصافحه کردن یعنی که در زمان بیعت دستی رو به دست دیگری میدید، همون چیزی که ما امروز خیلی در واقع عرفی اون رو انجام میدیم و نمیدونیم ریشش کجاست، برگرفته از همین سنت هاست که نشانه دوستی است، نشانه وفاداری است. بنابراین این روشی است که یک حاکم مشروعیت پیدا میکنه، مقبولیت پیدا میکنه و افراد هم در خدمت او هستن. مسئله اساسی این است که گاهی مشروعیت این حکومت برای بسیاری از افراد محل تأمل بود، اینکه واقعا یک حکومت چند اندازه مشروعه، چند نفر اگر با یک حاکمی بیعت کردن بیعت اونها مشروع میشه، مقبول میشه. شما این رو در داستان حسین و علی و یزید دارید، عده‌ای از شیعیان معتقد هستن که خب نه، چهار نفر، سه نفر، یه عده‌ای با یزید بیعت نکردن، بنابراین بیعت او مشروعیت نداره. آیا واقعا بیعت نکردن چند نفر میتونه مشروعیت یک خلیفه رو زیر سوال ببره؟ خب ما میدانیم در زمان ابوبکر افرادی با او بیعت نکردن، حالا برخیاشون تا مدت زمان مرگ خودشون مثل سعد ابن عباده که هیچ وقت با ابوبکر بیعت نکرد، گاهی عدی با تأخیر بیعت کردن مثل علی، مثل سعید ابن عاص و خیلی های دیگر، اینها که خالد ابن سعید ابن عاص و اینها با کمی تأخیر آمدن و با ابوبکر بیعت کردن. و بعدن هم دیدیم در زمان خود ابوبکر یک عده اساسا از قبائل مسلمان بودن که از اسلام دست کشیدن، اصلا اسلام رو رها کردن، عده هم مسلمان بودن اما مشروعیت دادن زکات به ابوبکر رو نمیپذیرفتن که جنگ های اهل رده مال اونهاست. بنابراین هیچ کس نمیگوید بیعت با ابوبکر نامشروع بود چون علی با تأخیر بیعت کرد یا سعد ابن عباده خزرجی با او بیعت نکرد اساسا و عده‌ای هم که اصلا از اسلام برگشتن. نه، ظاهرن یک تعدادی که اکثریت اون جامعه باشن، اکثریت اون جامعه اهل حل و عقد، یعنی کسانی که باز میکنن و میبندن، حل یعنی باز کردن و عقد یعنی بستن. وقتی میگید عقد ازدواج یعنی یک پیمانی که میبندن، یعنی کسانی که حق عزل و نسب یک شخص رو دارن. و اینها عموماً کسانی بودند که مهاجرین اولیه و انصار بودند. به اینها میگفتن اربابان حل و عقد. بنابراین اگر اون تعدادی از مسلمانان که اکثریت رو داشتن بیعت میکردن، بیعت یک شخص مشروع دانسته میشد. در زمان عمر و عثمان ما موارد اختلافی بسیار بسیار کمی داریم یا اصلا نداریم، یعنی اکثریت اون اربابان حل و عقد هم خلافت عمر رو پذیرفتن هم خلافت عثمان، و یک دورانی بود که دیگر بحث امتناع از بیعت با خلیفه زیاد دیده نمی‌شد. اما در دوران علی با توجه به وقایعی که رخ داد، ما گروه‌هایی رو داریم که از بیعت با علی سر باز زدن. خب بخش اعظم اونها اهل شام بودن، کسانی که نزد معاویه بودند، اونها کسانی بودند که معتقد بودند خلافت علی بر روی یک منبری از خون هست و ایشان اصلا مشروعیت نداره که بخواد خلیفه بشه. اینها اساسا نه بیعت رو پذیرفتن و نه قائل به مشروعیت خلافت علی بودند. گروه دیگری که در میان آنها هم چهره‌های شاخصی وجود داشت، اساساً معتقد بودند، چهره‌های شاخصی هم در میان اونها بود، یعنی اصحاب پیامبر اسلام و بزرگانی بودند که به واسطه اون شرایطی که ایجاد شده بود اساساً این خلافت رو نپذیرفتند، یا با اکراه بعضن قبول کردند که با علی مخالفت نکنن ولی در جنگ‌های او شرکت نمی‌کنن. عده‌ای هم به شکل نیمه پذیرفتند به شرط اینکه تا تکلیف مشخص بشه، یعنی بیعت‌هایی که تمام و کمال نبود. از جمله چهره های شاخص اونها سعد بن ابی وقاص بود، یکی از افراد مانده از شورای شش نفره عمر که او نمیپذیرفت خلافت تمام و کمال علی رو. دیگری محمد بن مسلمه هست، یکی از افراد شاخص در زمان پیامبر اسلام که بعدها به عنوان مأمور خاص کارهای سنگین عمر انتخاب شده بود. زید بن ثابت، کسی که به عنوان حافظ و جمع‌آوری کننده قرآن و رئیس اون افراد بود، او هم با علی بیعت نکرد. حسان بن ثابت، شاعر پیامبر اسلام، که او هم با علی بیعت نکرد. همینطور کعب بن مالک که دیگر شاعر او بود. عبدالله بن عمر هم از چهره‌های بسیار شاخصی است که با علی بیعت نمی‌کنه و به نوعی تصمیم می‌گیره که اصلاً از مدینه بره و در مکه ساکن بشه، ولی او هم با علی بیعت نکرد. اسامه بن زید که یکی از در واقع نزدیکان خود علی محسوب میشد، چون او به نوعی نوه پیامبر اسلام هم محسوب میشد، کسی بود که حاضر نشد بیعت با علی رو تمام و کمال بپذیره، به این معنا که با او بجنگه، وارد جنگ های اسلامی بشه و مشکلات رو با شمشیر حل بکنه. خب این گروه کسانی بودند که بیعت با علی رو در درون خود مدینه با اکراه یا نپذیرفتن یا اگر هم پذیرفتن قید و بندی بر او گذاشتن. اما دو شخصیت بسیار اهمیت دارن و اونها طلحه و زبیرن که دو نفر از شش نفر شورای عمرن. مسئله اساسی این است که ببینیم بیعت اینها چگونه مقرر شد. تا اینجا پس متوجه شدیم عده‌ای از بیعت با علی سربازان. حالا ممکنه سوال دوستان این باشه، آیا بیعت علی مشروعیت دارد از نظر فقه سیاسی؟ در عقیده من بله. این درسته که اون نوع حکومت علی با تحکم شورشیان بوده و افراد مختلف، ولی در درون فقه سیاسی اسلامی داره مشروعیته، چون یک اکثریتی با او بیعت کرده. به همین ترتیب کسانی که شیعه هستند و ادعا میکنن که خلافت یزید مشروعیت نداره چون پدر او برخلاف تعهدات عمل کرده یا به نوعی چهار نفر با او بیعت نکردند و اینها، هیچ کدام به پای علی نمیرسه، چون علی هم خلافت خودش رو در یک جای درستی مستقر نکرد. او بر روی خون عثمان و شورشیانی که او رو برگزیدن این خلافت رو ایجاد کرد و تعداد زیادی هم با علی بیعت نکردند که اصلا قابل مقایسه با یزید نیست. بنابراین اگر ما بگیم خلافت یزید فاقد مشروعیت، خلافت علی به طریق اولا فاقد مشروعیت. خب نکته دیگر این که در نحوه بیعت طلحه و زبیر هم مشکلاتی پیش آمد. یعنی این گونه نبود که اونها خیلی راحت بیعت و خلافت و امارت علی رو بپذیرن. ببینیم اولین سندی که در این راستا به اون استناد میکنیم تجارب الامم ابن مسکره هرازی است از بزرگان تاریخ نگاری شیعی در زمان حکومت آل بویه. ببینیم ایشان چه میگه در مورد بیعت طلحه و زبیر با علی. ایشان اشاره میکنه که شورشیان توافق میکنن که علی خلیفه بشه و بعد ادامه میده. گفتند اگر طلحه و زبیر نیز به گروه به پیوندن کار راست آید. از این رو بصریان یک بصری، منظورش حکیم ابن جبله هست، را به سوی زبیر فرستادن که نقشش رو در اون سریال امام علی آیه داوود رشیدی بازی میکنه. این حکیم ابن جبله یک آدم راهزنی بود، آدم دزدی بود در بصره و جاهای دیگه، به عنوان یک از شورشیان بود، ولی خب در جریان حمله به مدینه نقش بسیار مهمی رو داشت. به وی گفتند مبادا که کوتاه آیی، یعنی منظور این که زبیر رو حتی با زور هم شده بردار بیار، کوتاه نیا. فرستادهشان حکیم ابن جبله بود که تنی چند با وی همراه بودند. رفتند و باز آمدند، زبیر را با شمشیر آخته پیش راندند و بیاوردند. مردی کوفی را نیز سوی طلحه گسیل کردند. به وی نیز گفتند مبادا که کوتاهی، با وی نیز تنی چند را همراه کردند. طلحه را نیز با شمشیر آخته پیش راندند و بیاوردند. صفحه 424 و 5. حالا ادامه میده که در اونجا صحبت بر سر اینه که با علی بیعت بکنید. پس اشتر برخاست و طلحه را به سوی منبر پیش آورد. به وی گفت بیعت کن. طلحه گفت بگذار در این کار بنگرم. اشتر شمشیر کشید و گفت بیعت می کنی یا این شمشیر را در میان دو چشمت فرو دارم؟ پس طلحه گفت از ابوالحسن کجا توان گریخت؟ و از منبر بالا رفت و با علی پیمان فرمان برداری بست. در صفحه 425 ببینیم که ابن مسکوه رازی که از مورخان شیعی هم هست اشاره میکنه بر نقش شمشیر شورشیان در بیعت ستاندن از طلحه و زبیر. دیگری ابن خلدونه. ببینیم ابن خلدون چه میگه. در میان بصریان حکیم ابن جبله بود. او زبیر را به اکراه حاضر کرده بود و در میان کوفیان مالک اشتر بود. او طلحه را آورده بود. آن دو با علی بیعت کردند. این واقعه در روز جمعه پنج روز از ذی‌الحجه باقی مانده اتفاق افتاد. آنگاه علی به خانه خود بازگشت. طلحه و زبیر نزد او آمدند و گفتند که به هنگام بیعت شرط اقامه حدود کردیم. یعنی این که ما شرطمون این بود که از قاتلین عثمان قصاص بگیری. اکنون باید حد خدا را بر قاتلان این مرد اجرا نمایی. در صفحه 575 پس ببینیم که یک بیعتی تقریبا با اجبار و اکراه نسبت به طلحه و زبیر هم رخ میده. خب منبع بعدی امامت و سیاست ابن قتیبه دینوری است. ببینیم ایشان چه میگه. مالک اشتر و کسانی که با وی بودند با علی بیعت کردند. مردم نزد طلحه آمدند و به او گفتند بیرون بیا و بیعت کن. طلحه گفت با چه کسی؟ گفتند با علی. گفت اهل شورا جمع شوند و در این باره نظر می‌دهند. مردم برای بار دوم از طلحه خواستند تا بیرون بیاید و با علی بیعت کند. ولی او امتناع ورزید. مردم هنگامی که چنین دیدند، طلحه را در حالی که ریش او را گرفته بودند نزد علی آوردند و وی نیز به

انسان میتونه خیلی با رغبت این کارها رو انجام بده. چون طلحه و زبیر جایگاه اونها خیلی برجسته تر از افرادی بود که من خواندم، مثل عبدالله ابن عمر، مثل حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک، زید ابن ثابت. خب اونها افراد درجه دو بودن، مثل طلحه و زبیر و علی نبودن. برای همین حتی مالک اشتر زمانی که تصمیم میگیره نسبت به برخی از اون افراد درجه دو تعرض بکنه، علی مانع میشه، میگه نه اینها کار خاصی نمیتونن انجام بدن. در مورد ابن عمر هم خود ام کلثوم دختر علی که به نوعی همسر عمر بود واسطه شد که بر او فشار نیاورن و او کاری انجام نمیده. اما در مورد طلحه و زبیر این اشاره درسته که ابن مسکوی کرده، یعنی کار راست نمیشه اگه ما اینجا بگذاریم و بریم، در حالی که طلحه و زبیر بیعت نکرده باشن. خب این فضا رو شما دقت بفرمایید، بعدن ما خواهیم دید در جنگ جمل یکی از براهینی که طلحه و زبیر در برابر فرماندهان علی آوردن این بود که ما به زور بیعت کردیم و بعد کعب ابن سور که قاضی در واقع بصره بود به مدینه آمد جهت تحقیق و اونها هم گفتن که بله درسته، اینها رو با اکراه به بیعت واداشتن، وگرنه قصد اونها بیعت کردن نبود یا بیعت اونها صادقانه و خالصانه نبود. در واقع معامله‌ای بود که در اون غش هست و مشکلی وجود داره. خب این مسئله در آینده بررسی خواهد شد. پس می‌بینیم که در اون جو طلحه و زبیر با اکراه بیعت می‌کنن. خب این یه گروه. در کنار اون گروهی که اصلا بیعت نکردن، گروه دیگری هم بودن که امویان مدینه بودن، کسانی که خب از بستگان عثمان بودن. وضعیتی که بر اونها هست با اینکه دارای اهمیت نبودن، یعنی نه مثل طلحه و زبیر جایگاهی بودن، نه مثل گروه دوم نزد مردم وجاهت داشتن، اینا خودشون نمایندگان حکومت محسوب می شدن. ببینیم علی با اونها چگونه بیعت می کنه. این مسئله ایست که کمتر بهش پرداخته شده و این نکته رو من از کتاب الفتوح دستم کوفی ببینیم چه میگه. مروان، میدانید منظور مروان ابن حکم داماد عثمان و یکی از کسانی است که نقشای بسیار زیادی در حکومت عثمان داشت. مروان گفت اگر با تو بیعت نکنیم با ما چه میکنیم؟ داره به علی میگه. امیرالمومنین گفت اگر از بیعت من عباد آرید شما را محبوس کنم تا آن وقت که بیعت کنی و با کافه مسلمانان، یعنی با کلیه مسلمانان، در اتفاقی که کرده اند موافقت نمایی و اگر بران عصیان و طغیان کردی شما را عقوبتی کنم که سخت‌تر از آن نباشد. چون سخن امیرالمؤمنین بر این منوال بشنودند، اگر خواستند و اگر نخواستند بیعت کردند. یعنی دیگه دست خودشون نبود، چه با تمایل رغبت چه با اکراه و اجبار دیگه بیعت کردن. خب میبینید نسبت به امویان هم این وضعیت بوده. کتاب الفتوح صفحه 397. خب پس بیعتی داره در مدینه رخ میده که از همون ابتدا رغبت تمام و کمال نسبت به اون وجود نداره، حتی بین اصحاب شاخص، بین برگزیدگان. در اینجا میخوام یک پلی بزنم بین مسئله بیعت با دموکراسی، آن چیزی که در جهان کنونی اون رو میپسندیم. آیا بیعت و به حکومت برگزیدن مؤلفه های آن چیزی که ما امروز در امر سیاسی به عنوان دموکراسی میشناسیم مطابقت میکنه؟ خب شما میدانید در دموکراسی ویژگی های زیادی هست، از جمله این که مردم حق تصمیم گیری در مورد حاکمان رو دارن، اینکه چه حاکمی رو برگزینن، بر کار او نظارت بکنن، حق عزل او رو هم داشته باشن و این کار رو به طرق مختلفی انجام میدن. آیا در بیعت چون این مسائلی میتونه وجود داشته باشه؟ خب علی در یک نامه و خطبه‌ای به این مسائل اشاره میکنه. حالا من دو سه نمونه رو ذکر میکنم به دلیل اهمیت این موضوع. اولین منبعی که ما ازش استفاده میکنیم اخبار و طوال ابو حنیفه احمد بن داوود دینوری است. ببینیم ایشان چه میگه. مردم با علی بیعت کردند و چنین فرمود: ای مردم. شما دیدید حالا اینو چرا من میخونم؟ به دلیل اینکه خیلی از این روحانیون

0: با سوء استفاده از این مسائل که برای یه دی رغبت کردن به علی، او رو با دموکراسی برابر میگیرن. که علی ابن ابی طالب حاکمی بوده از دل دموکراسی، مردم خواهان او بودن و ایشان هم حاکم شد، در حالی که ما دیدیم افراد مختلفی بودن که نسبت به بیعت علی رغبت چندانی هم نداشتن. خب اما اصلا مفهوم بیعت چه معنایی داره؟ آیا قرابت و نزدیکی با دموکراسی داره؟ چون این فرمود: ای مردم، شما با من همان گونه که با کسان پیش از من بیعت شده است بیعت کردید و حق اختیار پیش از بیعت است و چون بیعت انجام پذیرد دیگر حق خیار وجود ندارد. یعنی دیگه شما بعد از بستن بیعت این اختیار رو ندارید که بگید نه خیر، حالا ما از شما ناراضی هستیم، دوست نداریم شما دیگه خلیفه باشید، میخوایم عزلتون بکنیم. در بیعت دیگه راه نداره، شما فروختی دیگه تمام شد، در حالی که در دموکراسی ها این گونه نیست. شما حاکم رو هر زمان که خواستید میتونید عزل کنید، چون این حق برای همیشه نزد شما محفوظه. ولی در بیعت مثل مالی که شما میفروشید دیگه نمیتونید برید به مالک بگید نخیر آقا، یعنی اون خریدار، که بگید آقا مال من رو به من برگردون، من پشیمان شدم از فروشش. وظیفه امام پایداری و وظیفه رعیت تسلیم است و این بیعت همگانی است و هر کس آن را رد کند از اسلام اعراض کرده. دقیقا بفهمه چه مفاهیمی داره؟ یک فقیهی که در جایگاه ولایت فقیه نشسته و میگه حاکمیت از آن خدا و رسول و نمایندگان اونه، دقیقا ذهنیتش همینه. مردم سالاری دینی یعنی همین، که وظیفه شما رعیت تسلیم شدنه، تسلیم امر ولی فقیه باشی، تسلیم امام باشی. هر کسی اون رو رد بکنه از اسلام اعراض کرد، یعنی اساسا اسلام رو کنار گذاشته، یعنی یکی میشه کافر. و این بیعت یاوه انجام نگرفته است. خب بسیار واضحه، در صفحه 176 این رو آورده. آیه مهدوی دامغانی یک کتابی داره تقریبا 7 جلده که جلوه های تاریخی شرح نهج البلاغه رو در اونجا آورده، شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید. ایشان در جلد دوم این گونه می نویسه. حالا اینجا خطبه ای نیست که اشاره کردیم بهش، ابو حنیفه آورده، اینجا نامه ایست که داره به معاویه می نویسه. اما دقیقا دوباره مفهوم بیعت رو برای او تشریح می کنه و شما مخالفت بیعت با دموکراسی رو شما اینجا می توانید ببینید. حالا چه میگه ایشون؟ همان قوم که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من نیز بیعت کردند و با همان شرط که با ایشان بیعت شده بود. حالا دقت بفرمایید، کسانی که با ابوبکر، عمر و عثمان بیعت میکنن همه امت اسلامی نیستند، فقط یک عده معدود در مدینه که به عنوان اربابان حل و عقد شناخته میشن. پس این گونه نیست که در تعیین خلیفه در زمان علی یا دیگران مردم ایران، مردم شام، مردم مصر، مردم یمن همه دخالت داشته باشن. نه، چون وظیفه تعیین خلیفه رو علی الان ذکر میکنه بوده کیه. خب ادامه میده ایشون: همان قوم که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من نیز بیعت کردند و با همان شرط که با ایشان بیعت شده بود و پس از آن برای کسی که در آن حاضر بوده است حق انتخاب دیگری نیست و آن کس که غایب بوده است نمیتواند آن را رد کند و همانا شورا از مهاجران و انصار است که چون بر بیعت با مردی اجتماع کردند و او را امام نامیدند، رضا و خوشنودی خداوند هم در این کار است و اگر کسی به سبب عیب‌جویی یا بدعتی از این کار سر پیچد او را به آن فرا می خوانند و اگر نپذیرفت با او جنگ می کنند تا از راه مؤمنان پیروی کند و خداوند او را واگذار خواهد کرد و او را به جهنم خواهد انداخت و چه بد سرانجامی است. همانا طلحه و زبیر با من بیعت کردند و سپس بیعت مرا شکستند و این پیمان شکنی ایشان همچون برگشتن ایشان از دین بود. یعنی در واقع علی اینجا معتقده که اهمیت بیعت به اندازه ایست که اگر کسی حتی حاضر نباشه در اون بیعت، تصمیم اون اهل شورا برای اون لازم الاتباعه. و اگر مردمی آمدن یه خلیفه ای تعیین کردن اما احساس کردن که نه، این خلیفه داره نسبت به امور دینی اجتماعی کارهای خلافی انجام میده، حدود خدا رو تعطیل کرده، حتی اگر در برابر او بیستن، این برگشتن ایشان از دینه. و شما دقت بفرمایید، طلحه و زبیر اساس حرفشون این بود که چرا قاتلین عثمان رو قصاص نمی کنید؟ جنگ جمل حدوداً 5 ماه و 21 روز، حالا اون گونه که مسعودی آورده همین حدود، یعنی از 6 ماه بعد از خلافت علی است. طلحه و زبیر از همان روز اول با علی مشکلی نداشتن، بلکه صحبتشان دیدیم در اون شورا هم من عرض کردم که علقمه ابن وقاص لیثی و دیگران سخن گفتن، صحبت بر سر این بود که خلیفه باید کسی باشه که قصاص قاتلین عثمان رو در دستور کار بذاره، چون جزء حدود اللهه، یه خلیفه خدا رو کشتن. خب علی نزدیک به 6 ماه اهمال کرد، به هیچ عنوان افرادی رو که نقشی داشتن در قتل عثمان قصاص نکرد، تعزیر نکرد، به بهانه های مختلف از عدالت سرپیچی. طلحه و زبیر چون دیدن که خلیفه‌ای همان گونه که عثمان هم همین کار رو کرده بود از منظر اونها، یعنی حدود الله رو تعطیل کرده بود و اینها، بر او عیب می‌گرفتن، این بار هم بر علی عیب گرفتن که تو خون یک مسلمان رو پایمال کردی، به اولیاء دم او خیانت کردی، عدالت اینجا رعایت نشد. حالا من در آینده خواهم گفت مسئله اصلا مفهوم عدالت یعنی چی و عدالت در درون جامعه اسلامی چگونه معنا میشه. تو این کار رو انجام ندادی. و علی رو میبینیم که دائما صحبت از این میکنه که اونا بیعت کردن، بیعت من رو شکستن، اما دلیلش رو نمیاره که چرا شکستن. بیعت تو رو زمانی شکستن که نسبت به خونخواهی از قاتلین عثمان اهمال کردی. همون کاری رو که در مورد عثمان ایراد میگرفتی، این بار دیگران بر تو ایراد گرفتن. علی اون رو خروج از دین میدونه. دقت کنید دوستان، همین فضا رو امروز در درون ایران دقت بکنید. طرفی نسبت به حقوق مردم بی‌اعتنائه. اگر مردمی اعتراض میکنن اون رو بیعت شکنی میدونه، اون رو قیام و محاربه و بغی میدونه، اون رو برگشتن از دین میدونه. دیگه نمیگه که من اشتباه کردم. درسته دوستان، درسته مردم، من تخلف کردم، من اگر قاتلین عثمان رو قصاص میکردم شما حق نداشتید بیعت من رو بشکنید، چون من به حدود خدا دارم عمل میکنم، من به قرارداد فیما بین خودمون دارم عمل میکنم. وقتی شما تخلف کردید از قرارداد به عنوان خلیفه، خب چگونه تمایل دارید که مردم سکوت بکنن؟ مگر علی ابن ابی طالب به عثمان نگفت که ولید ابن عقبه که شرب خمر کرده بردار بیار و شلاقش بزن؟ عثمان هم گفت بفرما این ولید و شما شلاقش بزن، که علی شلاق زد. چرا؟ چون معتقد نبود که خلیفه حق داره حدود خدا رو تعطیل بکنه، تازه واسه شرب خمر. حالا خلیفه زنش و نزدیکانش کشته شدن، یک نفرم نبوده، چندین نفر کشته شدن. علی ابن ابی طالب اینجا باید حدود خدا رو رعایت بکنه اما اهمال میکنه. حالا که مردم میگن آقا جان ما از شما طلبمون اینه، قاتلین آقا رو قصاص بکن، میگه نخیر، به بهانه های مختلفی سرباز میزنن. اونا که قیام میکنن میگه نخیر، شما بیعت منو شکستید. برگشتن شما برگشتن از دینه. دقیقاً ادبیات علی رو شما در ادبیات طلبکارانه آخوندها میتونید ببینید. اشکالات خودشون رو نمیبینن، نقض عهدهای خودشون رو نمیبینن، تخلفات خودشون رو نمیبینن، اما دیگران رو متهم به کفر میکنن، متهم به خارج از دین بودن میکنن، متهم به بیعت شکنی میکنن. یعنی ادبیات علوی است. دوستان تعجب نکنید که اینا چرا از این ترفندها میزنن. این طلبکاری ریشه در سنت علوی داره. خب این مسئله رو هم آقای محمود مهدوی دامغانی آورده در جلد دوم صفحه 14 و 15. آقای مکارم شیرازی، گل سرسبد فقهای جمهوری اسلامی، ایشان هم در جلد نهم کتاب پیام امیرالمؤمنین به این مسئله اشاره میکنه. حالا دقت بفرمایید، در نامه‌ای که به معاویه نوشته این همون رو آورده. تعدد اینها رو من عرض میکنم که دوستان توجه بفرمایید که فقهای بزرگ شیعه، مورخان بزرگ اسلامی شیعه متفق القول این نقل ها رو میآورن، یعنی اونها رو قبول دارن که در میان اقوال مختلف تاریخی این نقل قول ها رو آوردن. خب نامه ششه در قسمت نامه ها. همان کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با همان شرایط با من بیعت نمودند، بنابراین نه حاضران اختیار فسخ یا مخالفت با آن را دارند و نه کسی که غایب بوده حق رد کردن آن را دارد. یعنی عملا شما انتخاب که کردید دیگه تمومه، دیگه نباید به دنبال نقد و نظر باشید. خب نکته دیگر این که در نامه شماره 7 باز هم علی به مسئله بیعت اشاره میکنه که برخلاف دموکراسی است. چه میگه ایشان؟ میگه بیعت خلافت یک بار بیشتر نبوده و نیست. دوستان دقت کنید، این که جمهوری اسلامی معتقده که بله، حالا درسته 40 سال قبل مردمی آمدن در خیابان انقلاب کردن، یه ولایت فقیه رو خواستن و ایشان هم خلیفه خداست، اما دیگران هم حقی ندارن چون بیعت یک باره. وقتی پدرانی بیعت کردن، این بیعت بر گردن فرزندان اونا هم هست. یعنی اگه خلیفه 50 سال حکومت بکنه، هیچ کس حق نداره او رو عزل بکنه. حالا ممکنه نسل‌ها عوض بشه، تمایل مردم عوض بشه، خواسته های اونها دگرگون بشه، اصلا مهم نیست. یک بار بیعت کردی، این خرید و فروش میمونه، مالتو فروختی. پس میبینید چقدر با دموکراسی در تضاده. دموکراسی که دائما خودش رو تجدید میکنه، نواقص خودش رو برطرف میکنه، ولی در بیعت شما اینو ندارید. بیعت خلافت یک بار بیشتر نبوده و نیست. اینو میکنم عزیزان بدانن در اسلام دموکراسی نخواهد بود. حتی شورای هم که خلیفه رو تعیین میکنه دیگه حق عزل او رو نداره. نه تجدید نظر در آن راه دارد، نه اختیار فسخ. بنابراین آن کس که از بیعت خارج شود، بر آرای مهاجران و انصار طعنه زده و به مخالفت برخواسته و آن را بی اعتبار شمرده و آن کس که درباره آن تردید به خود راه دهد منافق است. داستان تمامه. تمام ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی شما در همین یکی دیدید. در همین نامه شماره 7 که علی به معاویه می نویسه، تمام اون طرز فکر و تعابیر جمهوری اسلامی رو می بینید. هر کسی بر خمینی اعتراض بکنه منافق، ایشون امام امت رهبره. هر کسی به خامنه ای اعتراض بکنه منافقه. چرا؟ چون یه سری اربابان حل و عقد در شورای نگهبان ایشونو برگزیدن. مردم هم کاری نیستن که، از حقی ندارن مردم. خب این از داستان آیه مکارم شیرازی در مورد مسئله بیعت و دموکراسی. خواستم عرض کنم که دوستان ذهنیتشون به این سمت بره که چرا با این ادبیات در فضای سیاسی ایران آشنا هستن، ریشه اون رو در کجا میشه پیدا کرد. نیایید بگید ریشه این مسئله در خواست فقه هاست. اون دوستانی که اسلام شناس نیستن، نسبت به متون درون دینی اسلامی آشنایی ندارن و میرن با این نواندیشان و افراد دیگه بحث میکنن، فکر میکنن که یک فقیه از جانب خودش داره یه حرفی میزنه. نه، شما از دل علی ابن ابی طالب دموکراسی به عمل نمیاد. شما نیایید بگید که آقای خامنه ای، مگه تو نمیگی علی خب ببین علی به حق مظلومان رسیدگی میکرد. کجا رسیدگی میکرد؟ سه جنگ داخلی اسلام فقط برای این بود که علی به حق مظلومان رسیدگی نکرد. عثمان رو کشتن، اولیا دم او خواستن رسیدگی بکنه. آقا طرف گذاشت گفت نه خیر، چون قاتلینش نزدیکان منه. خب سید علی خامنه‌ای چه میکنه به نظر شما؟ اون مأمور نیروی انتظامی که این بانوی ما رو میکشه، مادران ما رو ضربه میزنه، آیا به حق مردم رسیدگی میکنه؟ نه، چون اونا پایه های قدرت او هستن. حالا شما میخوای بری به سید علی خامنه‌ای بگی که یا در واقع یادآوری کنی که آقا عدالت رو رعایت کن؟ سید علی خامنه‌ای بهتر از شما اسلام رو میشناسه. او میدونه که علی ابن ابی طالب قصاص از قاتلین عثمان رو به عقب انداخت، عدالت رو تعطیل کرد، چون یاران او بودن، چون مشروعیتش رو از اونا داشت. سید علی خامنه‌ای هم میدونه مشروعیتش از سپاه داره، از ارتش داره، از نیروهای نظامیش داره، از بسیجی‌ها داره، از فقها داره. خب نمیاد که بر علی اونا اقدام بکنه که. خب بنابراین میبینیم که بین بیعت و دموکراسی هیچ گونه نسبتی نیست. پس نیاین شما رو با مردم سالاری دینی یا انواع اقسام این شعارها فریب بدن که بله حکومت علی هم مبتنی بر یک نوع دموکراسی بود. نه در برجسته کردن او به عنوان خلیفه اساساً او از دموکراسی بهره برد، و نه اینکه دیگران حق اعتراض یا عزل او رو داشتن به هیچ عنوان. آخر هم دیدید بارها خوارج از او خواستن که از حکومت دست بکشه، نکشید. گفتن آقا توبه بکن، توبه هم نکرد، نپذیرفت که آقا بله اشتباه کردم، جنگیدم، بعد حکمیت رو پذیرفتم و این داستان ها، و حالا هم دارم میگم که نخیر حکمیت هم قبول ندارم، بریم بجنگیم. آخر شمشیر ابن ملجمی بر فرق او فرود آمد. در واقع شمشیر ابن ملجم بر فرق تکبر، خودرأیی، مردم سالاری دینی بر او فرود آمد. کسی که انتقاد رو نمیپذیرفت، خودرأی بود، به دنبال منافع خودش و اون نیروهای خاص خودش بود. جنگ های متعددی رو هم راه انداخت، در نهایت او رو برداشتن. خب در اینجا ما برمیگردیم به یک نکته جالب دیگر که اینا همه در شروع دوران خلافت علی است و به ما کمک میکنه برای شناخت وضعیت موجود. زمانی که علی تصمیم میگیره والیان جدیدی رو تعیین کنه، متوجه اوضاع آن زمان نیست، اوضاعی که در اون به قدرت رسیده. خب میدانیم برخی از این امویان در دوران قبل از عثمان در مناطقی والی بودن، از آنها گزارش های خلاف عرف و عادت و شرع هم به حاکمانی بسیار بسیار سختگیرتر از علی مثل عمر هم نرسیده بود. حتی افرادی رو هم که تعیین کرده بود عثمان جهت نظارت، هیچ گزارشی است خلاف اونها به دست ندادن. یکی از اونها معاویه بود. معاویه از زمان عمر بعد از مرگ برادر خودش یعنی یزید بن ابی سفیان بر مناطق شامات حکومت کرد. عمر با آن همه سختگیری ایرادی که بتونه معاویه رو عزل بکنه ندید. بعد از دوران عمر عثمان خب به خلافت رسید، حکم ولایت معاویه رو تنفیذ کرد، او ادامه داد، و زمانی که افراد زیادی به نزد عثمان آمدن که والیان تو ظلم میکنن، عثمان عبدالله ابن عمر رو به شام میفرسته که برو تحقیق بکن از مردم، ببین آیا سخنان اونها درسته یا نه. عبدالله ابن عمر هم یکی از کسانی است که در زهد و پارسایی و عدم جناح بندی های سیاسی و کسب قدرت معروفه دیگه. اصلا این سوء ظن رو نمیشه به او داشت که او با معاویه همسان بوده یا خواسته به او خدمتی بکنه. نه، انسانی بود که بیشتر به دنبال مسائل اسلامی، زهد و تقوا بود. او رفت و آمد و گفت نه، هیچ خبری نیست، خلافی من ندیدم که بخواد معاویه رو عزل بکنه، گزارشی وجود نداره. خب علی میداند که اولا یک چنین شخصیتی بر مسند کار، انتصاب او هم از زمان عمر هست، ایرادی هم در زندگی او مشاهده نشده که بخواد او رو عزل بکنه. از طرفی هم در جلسه پیشین عرض کردیم بنابر برخی نقل ها او خود رو به عنوان خونخواه عثمان، به عنوان وصی او مورد شناختگری قرار داده بود. در حالی که خب عثمان پسرانی هم داشت. پس طبیعیه که یک عقل سلیم حکم بکنه اندکی مدارا کردن رو با این شخص که بتونه حداقل از بعد سیاسی نظرات او رو هم جلب بکنه. ولی ما دیدیم این خوی تکبر و خودرأیی علی اجازه نداد که معاویه بر رأس کار باشه. برای همین بلافاصله به دنبال تجهیز نیرو به طرف شام و جنگ با معاویه گرفت، که البته بعد از اینکه خبردار شد طلحه و زبیر به بصره رفتن، از جنگ با اهل شام دست کشید، به طرف بصره رفت. خب این اشتباه بزرگه. خیرخواهان و ناصحانی هم به علی اشاره کردن، آقا معاویه رو نگه دار برای یه مدتی، در واقع تو به جای اینکه آب بر روی آتش بریزی داری در او میدمی و این آتش شعله ورتر میشه. ولی علی نپذیرفت و بعد هم دیدیم همین اشتباهات بزرگ سبب نابودی حکومت او رو فراهم کرد. دومین والی که باز هم نقش برجسته‌ای داشت عبدالله ابن عامر ابن کریزه، که در جلسات قبل دیدیم در تصرفات زیادی در ایران نقش داشت، در بصره در عین جوانی به قدرت رسیده بود و او کسی بود که باز هم علی سعی کرد او رو هم عزل بکنه. بعدن ما دیدیم یکی از کسانی که نقش داره در رفتن بزرگانی مثل طلحه، زبیر و عایشه به بصره همین عبدالله ابن عامره، به خاطر قدرتی که در اونجا داشت. و علی سعی نکرد این افراد رو حداقل ساکت نگه داره تا یک مدتی که بتونه اوضاع رو مدیریت بکنه. و مسئله دیگر عدم بکارگیری طلحه و زبیر بود، یعنی دو صحابه بزرگی که در اسلام اونها خوب تشکیک نبود. زبیر که اصلا پسر عمه علی بود، در زمان مرگ ابوبکر همین زبیر از علی حمایت کرده بود، هیچ کس در مورد اونها شکی نداشت، عضو شورای شش نفره بودن. و خب کسی که به شورا، به دموکراسی، به شایسته سالاری حداقل اعتقاد داشت میتونست از اینها هم بهره ببره برای مشروعیت بیشتر حکومت خودش، چون حکومتی بود که از ابتدا ضعفایی داشت. ولی علی چون این کاری رو نکرد. و نکته جالب این که دلایلی علی میاره در عدم استفاده از طلحه و زبیر که من اون رو نطفه نظارت استصوابی میبینم، چیزی که بعدها در جمهوری اسلامی در نهادی مثل شورای نگهبان متبلور شد. حالا من چند نمونه رو بخونم ببینیم چگونه تمام اینها جنبه های شرعی داره و از اونها استفاده میشه. خب اولی که آقای مهدوی دامغانی در جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه در جلد اول این گونه می نویسه: علی به آن دو، یعنی طلحه و زبیر، گفت اینک به آنچه خداوند برای شما قسمت فرموده است راضی باشید تا در این باره بیندیشم و بدانید، خوب دقت کنید این بخش رو، و بدانید که من هیچ یک از یاران خود را در امانت خیش شریک و سهیم نمی کنم مگر اینکه به دین و امانتش راضی و خوشنود باشم و اعتقاد او را بدانم. در صفحه 67 و 68. یعنی چه؟ یعنی اینکه علی ابن ابی طالب که به مسند خلافت رسیده میگه من هیچ کدوم از یاران خودم رو در این امانت یعنی خلافت شریک نمی کنم به عنوان والی، به عنوان امیر، مگر اینکه به دین و امانت داریش راضی باشم و اعتقادش رو بدونم. خب دقیقا مثل ولایت فقیه. یعنی ولی فقیه هم وقتی میخواد رئیس جمهوری انتخاب بشه به یک شورای دستور داده که شما نظارت بکنید که آیا این آقا خالص و مخلص در خدمت من هست؟ اگر هست من اون رو در سیاست شریک خودم میکنم، بهش ولایت میدم، بهش ریاست جمهوری میدم. نطفه نظارت استصوابی اینجاست. اون عزیزی که هنوز نمیدونه در اسلام نظارت استصوابی هست یا جمهوری اسلامی آورده دقت کنه. علی ابن ابی طالب نسبت به یک شخص عادی این حرف رو نمیزنه، نسبت به طلحه و زبیری که عشره مبشره هن. سالها در رکاب پیامبر جنگیده، پیامبر اشاره میکرد اگه کسی میخواد به شهید زنده نگاه کنه به طلحه نگاه کنه، که در جنگ احد او رو حفظ کرده بود، حتی یکی از دستان خودش رو، انگشتان دست خودش رو از دست داده بود. میگفت اگر هر پیامبری یک حواری دارد، حواری من زبیره. اون وقت علی میگه من زمانی خلافت رو یا امارت رو یا سهیم شدن در سیاست رو به کسی میدم که از امانت او مطمئن باشم، از اعتقاد او مطمئن باشم. این خیلی خطرناکه. یعنی علی خود رو معیار قرار میده که طلحه و زبیر رو هم قضاوت بکنه. و شما عجیبه براتون که ولی فقیه نسبت به رفسنجانی ها، نسبت به دیگران همین دیدگاه رو داره؟ یک روز نظرش با احمدی نژاد نزدیکه، زمان دیگری میگه نخیر او شایستگی نداره. چه تغییر کرده؟ آیا احمدی نژاد ناگهان دگرگون شده؟ نه، نظر ولی فقیه عوض شده. کسی که 8 سال ریاست جمهوری کرده، تجربه ریاست جمهوری رو هم به دست آورده، حالا دیگه صاحب صلاحیت نیست واسه ریاست جمهوری. اما اون زمان که یه معلم بود، یه شهردار بود، یه آدم ساده بود، اون موقع صلاحیت داشت. حالا که 8 سال تجربه به دست آورده دیگه صلاحیت نداره. عجیب نیست؟ نه عجیب نیست. در جامعه که اعتقاد در اون محوریت داره، کوچکترین حرفی که بر علیه حاکم مستبد زده بشه، خب حاکم تاب نمیاره، میگه نه تو از خط تعهد منحرف شدی، رفتی به سمت دیگه. پس نطفه نظارت استصوابی رو شما اینجا به درستی میتونید ببینید. حالا ادامه بدیم ببینیم شرح نهج البلاغه آقای مکارم شیرازی در همین مورد چه مسئله رو یادآوری میکنه. فرمود به قسمت الهی راضی باشید تا من در این باره فکر کنم و بدانید من کسی را در این امانت شریک نمی کنم مگر اینکه از دیانت او راضی و مطمئن باشم. در صفحه 395 در جلد اول شرح نهج البلاغه. خب من فکر میکنم بیش از یه ساعت شد، مطالب دیگری هم داشتم که فقط در این بخش بخواستم عرض کنم که حالی نمیذاریم برای بعد. بنابراین شما در ابتدای دوران خلافت علی ویژگی هایی رو میبینید، مشکلاتی رو میبینید، و بعدن که من در جلسه بعد به مسئله عدالت خواهم پرداخت، مفهوم عدالت، احکام شرعی و اینکه چرا این عدالت در حکومت علی گم می شود و بعد اعتراض مردم در مورد مسائل تقسیم بیت المال به شکل مساوی رو هم خواهم آورد، متوجه خواهید شد که این خلافت متاسفانه در جنبه های مختلف اون نتوانست مقبولیتی رو پیدا بکنه، حتی از نظر شرعی، از نظر پیروان دینی که به دنبال اجرای شریعت بودند و خلیفه ای رو برای تعطیلی برخی از حدود یا احکام کشتن. و این بار دیدیم علی نتوانست نه با درایت عمل بکنه، با سیاست عمل بکنه، و نه متاسفانه توانست یک جامعه ای رو از نظر احکام شرعی به اون سمت و سوی ببره که قابل دفاع باشه. من در خدمت شما هستم خانم شریفی عزیز. این بخش اول از مسئله مربوط به شروع خلافت و عدالت گم شده بود. سعی کردم مفاهیمی مثل بیعت، دموکراسی، همینطور بحث نظارت استصوابی و زمینه‌های عدم بیعت بسیاری از افراد با علی رو بیاورم و نوع بیعتی هم که حتی از بزرگانی مثل طلحه و زبیر گرفته شد. در جلسه آینده حالا به بحث عدالت خواهیم پرداخت. بعدها هم وقتی وارد جنگ جمل و مسائل مختلف میشیم دیگه برای ما قابل حله که چرا این همه صحبت از خونخواهی عثمان و مسائلی از این دسته که بیش از 6 ماه از قتل عثمان میگذره ولی علی دست به هیچ کار اجرایی در راستای آیه 33 اسراء و آیات دیگر قرآن نداره که برای اولیای دم مقتول حق خونخواهی وجود داره. در خدمت شما هستم خانم شریفی. اگر مطلبی هست بعد از حالا یکی دو دقیقه استراحت من میتونم به پرسش عزیزان هم پاسخ.
1: سپاس از شما. خسته نباشید استاد عزیزم. من خیر مقدم میگم به همه دوستانی که ملحق شدن به ما. از همه دوستان خواهش میکنم که اگر تا حالا اتاق رو شیر نکردین لطفا شیر بفرمایین. از جناب دارکولی هم خیر مقدم میگم. اگه سلام احوال پرسی هست بفرمایین.
2: درود به شما. سپاسگزارم آقای سلیمانی و سوید خانم. یکم بیمارم هستم نمیتونم خوب صحبت کنم. سپاسگزارم از دعوتتون. بله، نکات بسیار عالی در توضیحات آقای سلیمانی بود، مخصوصا پلی که از تاریخ خلافت علی به خلافت علی خامنه ای زدن که مناسبت داشت، خیلی دقیق بود، آدرس ها همشی دقیق بود، همه داریم میبینیم دقیقا همون اقدامی که علی کرده برای سرپوشاندن بر اجرای اون حکم مشروع، اینجا هم خامنه ای شما میبینید همین کارو میکنه. کسی مثل سعید طوسی رو با وجود اینکه اثبات جرم شده بوده میبخشه و پیشتر از اون که قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد و آقای خامنه‌ای با سکوت کرد. موارد بسیاره، یکی دوتا نیست و ایشون هم به درستی و دقت بالا اشاره کردن. سپاسگزارم از دعوتتون. من هستم و گوش میدم.
1: سپاسگزارم، امیدوارم که به زودی بهبود پیدا بکنید. من هر بار که جلسه داریم در خصوص زندگانی علی میرم تو این ویکی‌پدیای شیعه مطالب مربوط به اون جلسه یه بررسی میکنم و امروز دیدم که استادم در مورد کتاب پیام امیرالمومنین این آقای مکارم شیرازی صحبت کردن، بعد ندیدم که منم اینو بگم. حالا من فکر میکردم که به بحث عدالت علی هم پرداخته میشه در این جلسه، ولی این جالبه توجیهگری این آقایون رو ببینین شما که در مورد این مسئله اتفاقی که در مورد مسخله افتاد. مسخله، حالا برای دوستانی که خیلی کوتاه بگم که مسخله کسی بوده که حالا در میون این مسلمانای خود انصاف داشته، یه زمانی میبینه که اسیران زیادی رو به سمت این دارالخلافه میبرن و 700-800 نفر در یه وضعیت نابسامان و گرسنه غذا داده نشده، پاره اونا خاکی، دلش به رحم میاد و میگه که من اینا رو میخرم و آزاد میکنم اینا رو، و به علی نامه مینویسن و میگن که میخواد همه رو بخره و برای اینا قیمت میذارن و این مسخره میگه من همه پولو ندارم، یه بخشیشو میدم و بقیهش رو بعدن میدم. و بعد این نتونست بقیه به اونا رو آزاد کرد، 700-800 نفر اسیر که اونا هم ایرانی بودن آزاد کرد و نتونست بقیه پول رو بپردازه و علی چنان به این فشار آورد که از ترس جانش مسخله مجبور شد که به معاویه پناه ببره. حالا توی این کتاب این آقای مکارم شیرازی مثل همیشه اول میگن که گفته که همین کتاب پیام امیرالمومنین که نوشته، این کتاب شرح، این کتاب پیام امیرالمومنین یه شرح تازه‌ای هست بر نهج البلاغه. میگه که اول از همه مثل همه چیزای دیگه میگه که سندش درست نیست. حالا این مسئله هم در طبری اومده، هم در نهج البلاغه آورده شده، برازری آورده، یعقوبی آورده، هم خودیاشون هم ناخودیاشون همه آوردن. حالا آقای مکارم ادامه میده در صفحه 493 کتابش، میگه که البته مسئله با آزاد کردن بردگان کار انسانی انجام میده. ببینید نگاه کنید، میگه کار انسانی انجام میده، حتی نمیگه ثواب انجام میده، نمیخواد یه بار دینی هم روی این کار مسئله بذاره. میگه امام این کاری که کرد در خصوص پاسخ به این سوال که چرا امام به مسئله این همه فشار آورد در حالی که اون یه کار خوبی داشت انجام میداد، میگه که اگر به مسئله فشار نمی آورد امام، این کار سنت می شد و همه از فردا می خواستن اسرای اسلام رو بگیرن و در راه خدا آزاد بکنن. حالا توجیه رو ببینی، خب سنت بشه، مگه شما نمیگید که ما باب رقیت رو کردیم، تبدیل کردیم به باب حریت و اینکه مدعی هستیم که اسلام میخواسته که یه مسیری برای آزادی برده ها ایجاد کنه و آزادی بردگان هم اصلا فضیلتی برای اسلام نبوده، حتی قبل اسلام هم این فضیلت بوده که برده ها رو بخرن و آزاد بکنن و در حقیقت در قبل از اسلام دو چیز فضیلت بوده، یکی سفره‌داری و بخشندگی، یکی هم آزاد کردن برده ها. حالا چطور شده که این سنت بد شده؟ حالا گیرم که بخواد سنت بشه، چه سنت به این خوبی هستش؟ و حالا این هم از توجیهگری این آقایون که میخواستم اینجا با شما به اشتراک بگذارم.
0: خانم شریفی، من یه نکته در همین مسئله عرض کنم، در
1: بفرمایید
0: مورد داستان مسئله، حالا که فرمودید، حالا بعد نیست، البته این رو ما در آینده بررسی خواهیم کرد، ولی خلاصه‌ای از آنچه مکارم آورده رو بخونیم بعد نیست. در جلد دوم هست کتاب پیام امیرالمومنین در ذیل خطبه 44. ایشان اولا نمیگه سند این مسئله ضعیفه. در پاورقی شماره 1 اشاره میکنه سند خطبه رو، اینگونه میگه: گروهی از مورخان که پیش از تولد سید رضی میزیستند، داستان بنی ناجیه و این سخن امیر مؤمنان را در کتابهای خود نقل کردند. از جمله طبری در تاریخ معروف خود در وقایع سال 38، ابراهیم هلال ثقفی در کتاب القارات و بلازوری در انصاب الاشراف و مسعودی در کتاب مروج الذهب. یعنی یکی دوتا مورخ نیستن، بسیاری از مورخان این مسئله را آوردن. سید رضی هم این مسئله را درست دونسته و در مورد خطبه این مسئله را آورده. حالا در مورد داستان بنی ناجیه، این قدرت خاص فقها رو شما اگر دقت بکنید که در جاهایی خب گیر میکنن، نمیدونن واقعا چیکار میشه انجام میده. نکته ایست که خانم شریفی فرمودن، میگه در اینجا این سوال پیش میآید که چرا امام در مقابل این کار انسانی مسئله باقی مانده بدهی او را نبخشید و فرمود در انتظار قدرتش میمانیم. به یقین مسئله این بدهی را برای منافع شخصی خود تحمل نکرده بود، بلکه برای کار انسانی بود. پاسخ این سوال با توجه به یک نکته روشن می شود که اگر امام این کار را می کرد، سنتی برای آینده می شد و هر فرماندار یا فرمانده لشکر به خود اجازه می داد که اسیران را آزاد کند. یعنی گویی نزد این فقیه آزاد کردن اسرا به برده نگرفتن زنان و کودکان امر بدیه. خب چرا یک نفر که داره یک سنت خوبی رو در درون جامعه ایجاد میکنه از اون حمایت نمیکنی؟ اون مسخلت ابن حبیره شیبانی بیچاره نیمی از اون پول رو داد، زنان و اسرا رو هم برای خودش نخرید، آزاد کرد. اما علی اشاره میکرد که نه خیر، این پول رو باید به من بدی، این پول برده فروشی خودم. خب یک فقیه چیکار میتونه بکنه؟ مجبور بر روی یک کار انسانی خاک بپاشه، بگه این سنتی میشه. خب سنت بشه، مگه چیزای خوب رو سنت کردن امر بدیست؟ و بعد ادامه میده: و این امر قطع نظر از نظر جنبه های مادی، چون میدونید پول برده فروشی بوده، در بسیاری از موارد برای جامعه اسلامی خطر آفرین بود. اضافه بر این، حالا خوب دقت کنید اینجا رو، این گونه بذل و بخشش از بیت المال پایه های بیت المال را سست می کرد. یعنی خاک بر سر اون جامعهی بکنن که پایه بیت المالش با پول برده فروشی است، به جای تجارت، به جای مالیات، به جای کسب و کار و رونق، پایه های بیت المال حکومت علی با پول برده فروشی بود که اگر یک نفر این بردگان رو آزاد می کرد، بخشی از پول رو نمیداد، پایه بیت المال سست میشد. حالا جالب تر چیه؟ ادامهش نگاه بکنید. او، یعنی مسئله، از نظر فکری و عملی از قماش معاویه بود. جالبه نه؟ از نظر فکری، یعنی کسی اومده بردگان رو، زنان و کودکان رو که گریه هاشون رو دیده خریده آزاد کرده، میگه این از نظر فکری و عملی از قماش معاویه است. نشایسته دستگاه امیر مؤمنان علی و شاید پیش از آن که به مقام برسد مرد صالحی بود، ولی مانند بسیاری از افراد کم ظرفیت پس از رسیدن به مقام مسیر خود را تغییر داد و دنیا پرستی بر او غلبه کرد. آی بدبخت همه پول رو داد، زندگی خودش رو نابود کرد که اسرا رو، بردگان رو آزاد کنه، بعد دنیا پرسته؟ آن وقت علی ابن ابی طالب شما که پول برده فروشی خودش رو میخواد دنیا پرست نیست؟ این تفکر روحانیت رو شما دقت کنید، بیش از 1000 سال بر ذهن ما حکومت کرد، 40 سال هم بر جامعه ما حکومت میکنه. این انسانی که مردم رو آزاد کرده میگه از قماش معاویه است. از نظر خب چه بدی داره؟ خب بیا معاویه رو الگو بکنید. اگر در تفکر معاویه برده آزاد کردن امر خوبی بوده، خب چرا او رو الگو نگیریم؟ ببینید شما نیاید بگید چرا حکومت علی از بین رفت. شما به این بند یه بار دیگه دقت کنید. ایشان میگه که او از نظر فکری و عملی از قماش معاویه بود، نه شایسته دستگاه امیر مؤمنان. یعنی دستگاه خلافت علی اینجور آدم ها رو نمیخواد که مردم دوست باشن، اهل آزاد کردن بردگان باشند. حالا بعد ادامه میده. و شاید پیش از آن که به مقام برسد مرد صالحی بود، ولی مانند بسیاری از افراد کم ظرفیت پس از رسیدن به مقام مسیر خود را تغییر داد و دنیا پرستی بر او غلبه کرد. یعنی دستگاه خلافت علی آدمهایی رو میخواد که اهل انسانیت نباشن، اهل شرافت نباشن، اهل ارزش انسانی نباشن، افرادی باشن که برده فروشی بکنن، گردن بزنن، آدما رو بکشن، جنگ را بندازن، بعد اسمشو میذاره دنیا پرستی. این تفکر بر ما حکومت کرده. این مراجع تقلید امروز قلاده مردم رو بر دستشون گرفتن، حرکت میدن. اینها عقبه تئوریک این نظامن. خب در این دستگاه فکری شما افراد صالح میتونید پیدا بکنید، افراد انسان دوست میتونید پیدا بکنید. این آقای مکارم داره به مخاطبین خودش میگه ببینید مسقله یه آدم دنیا پرسته، آدمی که اهل خدای امام علیه که برده میخواست بفروشه، پولو نداد، گفت آقا پول منو بده، بیت المال من سوس میشه. حالا در همین کتاب، در همین جلد، شما کسی رو دارید مثل مالک اشتر. زمان حرکت به سمت صفین میره وارد به سرزمینی میرسه مردم رقه، یک قریه کوچکی بود. مالک اشاره کرد که آقا برید پل بسازید، چون علی میخواد از جا رد شه. مردم گفتن نه خیر آقا، به ما چه مربوط. حالا ببینید مالک چطور تهدیدشون میکنه. در زیر خطبه 48 آیه مکارم آورده، مالک مردم را تهدید کرد و گفت به خدا سوگند اگر پلی بر فرات در کنار این شهر نبندید تا علی علیه السلام از آن عبور کند، شما را شدیداً مجازات خواهم کرد. که بعد اونها میترسن پلو میسازن که علی عبور کنه. این خلافت علیه. توش مالک اشتر آدم خوبیه که با مردم با تهدید صحبت میکنه، اجازه کوچکترین مخالفتی رو نمیده. حالا ما در دوران کوفه بهش خواهیم پرداخت، اونجایی که جو رعب و وحشت در درون کوفه را میندازن همین علی و یارانش. این دستگاه فکری این جماعت. بله بفرمایید خانم شریفی هست.
1: سپاسگزارم. من چند تا سوال بخونم. سوال اول این که اهل اعتزال که در بصره مرکزیت داشتن چه کسانی بودن؟
0: خب این بحث اعتزالی که منظورش مثلا معتزلیان بصره هست، این اصلا ربطی به بحث امروز ما نداره. این یک فرقه ها و گروه های مختلفی هستن که اندیشه های عقلی در درون مسائل اسلامی رو وارد کردن. حالا نمیخوایم این بحث بسیار گسترده است اینجا مطرح بشه، چون ما هم معتزله بصره داریم، معتزله بغداد داریم و اینها ربطی به این داستان ما نداره. اما یک گروه اعتزال وجود داره که اینا معتزله سیاسی به اینها میگفتن. منظور از زمان خود علی است که من عرض کردم افرادی مثل سعد ابن ابی وقاص، محمد ابن مسلمه، زید ابن ثابت، حسان ابن ثابت و خیلی های دیگه ترجیح دادن نه با معاویه باشن نه با علی، یه گوشه نشینی اختیار بکنن. ما این کلمه معتزله سیاسی رو در اون زمان داریم که این گروه هستن. اما اون سوالی که دوستمون فرمودن احتمالاً مسئله معتزله کلامی یا مسائل مختلف فقهی است که حالا محل بحثش اصلا اینجا نیست. بفرمایید سوال بعدی.
1: پرسش رو شما در خلال صحبتاتون پرسش پاسخ دادید، حالا من دوباره میخونم اگر چیزی میشه بهش اضافه کرد. چرا بسیاری از اصحاب اولیه با علی اصلا بیعت نکردند؟
0: بله ببینید عرض کردیم مشکل عمده بر سر این بود که خب یه خلیفه‌ای کشته شده، کسی رو که به خلافت گماشتن شورشیانی بودن که به نوعی مقصر داستان قتل عثمان بودن و خب خیلی ها سعی میکردن این مسئله رو همراهی نکنن. از طرف دیگر هم بخش دیگری که امویان بودن، خونخواهان عثمان بودن و خب نمیتونستن با قاتلین خودشون به نوعی بیعت بکنن. این مشکلات وجود داشت. بنابراین طبیعیه که بسیاری از اصحاب پیامبر اسلام در این نزاع وارد نشن یا کنار بنشینن. این طبیعی بود که من در خلال بحثم هم عرض کردم.
1: بله. پرسش بعدی. حالا منو میبخشید اگر یه موقعی میتونید پاسخ ندید هر کدوم که خیلی از موضوع پرت هستش.
0: نه خانم شریفی ببینید من پاسخ میدم به شرط اینکه وحدت موضوع باشه. مثلا داستان علی باشه، حالا یکی دو جلسه قبل یا اندکی بعد سعی میکنیم اونها رو بگیم، ولی مسائل پراکنده دیگه که اصلا ربطی به زندگی علی نداره رو اگر خب پرسیدن من اشاره میکنم که اصلا ربطی به موضوع نداره، ولی اگر در مورد داستان علی هست من پاسخ میدم به شکل خلاصه.
1: بعضی پرسش های خورده کلی هستش، مثلا این پرسش تفاوت سید و علوی چیست؟
0: خب ببینید، کلمه سید به معنای آقا سروره و خب برخی از تاریخ نگاران سعی کردن این مسئله رو در حق پیامبر اسلام به رسمیت بشناسن. برخی دیگر هم از روایت های استفاده کردن که در مورد حسن و حسین به عنوان سید شباب اهل جنت گفته اینا سیدن، اینا آقا هستن، اینا سرور هستن، سرور جوانان هستن. و بعدن کسانی آمدن و مدعی شدن که ما از نسل حسن و حسین هستیم و فاطمه، بنابراین خودشون رو سید دانستن. در دوران صفویه و حکومت‌های دینی شیعی برای اینکه یک مقدار اون جنبه پوپولیستی، اون جنبه خاص اعتقادی توده‌ای تقویت می‌شد، به سیدهای خیلی احترام می‌ذاشتن، چون اینها رو عربزاده‌های می‌دانستن که از نسل حسن و حسینن. برخی از این حقوقی که در قرآن آمده به عنوان حق خیشاوندی یا همون ذی‌القربا برای اینها به رسمیت می‌شناختن. بنابراین عده‌ای هم شروع کردن به نسب سازی که بله ما هم سید هستیم، حکومت به ما احترام بذاره، یه مقدار در بیت المال یا مسائلی از این دست به ما هم یک گوشه چشمی داشته باشه، و از این داستان ها که دیگه شد یک دکانی برای افراد دیگر. بعد هم خب شما میبینید در دوران حکومت جمهوری اسلامی و قبل از اون البته فقهایی هم آمدن که اگر سید بودن لباس های مشکی داشتن، عبا و عمامه مشکی سرشون میذارن، اونایی هم که سید نیستن سفید میذارن، از این دکان و دستگاه سازی هایی که بعدن از دل اینها بیرون کشیدن، فقط به خاطر اینکه خب کلمه سید معنای مثلا آقا داشت، معنای سرور داشت.
1: دوستان ببینید، در ابتدای جلسه من این رو گفتم، حالا دوباره بد نیست که تکرار بکنم که ما برای جنگ های علی، جمل و صفین و نهروان هر کدوم جلسه یک جلسه جداگانه اختصاص دادیم. بنابراین سوالاتی که مربوط به جنگ ها هستش لطفا در جلسه مربوط به خودشون مطرح بکنید. پرسش بعدی، این درست است که افرادی به نزد علی رفتند و گفتند که ما را معاف کنید از جنگ صفین، ما همچنان در بیعت تو هستیم و میمانیم، اما نمیتوانیم با مسلمانان بجنگیم و مسلمان بکشیم؟ ولی پاسخ میداد به شرط اینکه در جنگ با ایرانیان و خواباندن شورش ایرانیان کمک کنید.
0: بله، ما اینها رو بعدا خواهیم دید، کسانی که سعی میکردن وارد جنگ صفین نشن و علی اینها رو به مناطق متعددی از ایران و جاهای دیگه فرستاد که برن اونجا بجنگن، با دیلمیان، با اهل خراسان و افراد دیگر. اینها رو در آینده به شکل مفصل بحث خواهیم کرد. بله، این مسئله وجود داشته.
1: بر طبق نقل قول شما از آقای رسول جعفریان، علی ابن ابی طالب با کودتا به روی کار آمده، حال آنکه خلفای دیگر با شورا بر سر کار آمدن، این درست است؟
0: نه، خلفای قبلی با شورا بر سر کار نیامدن. ابوبکر با شورا یا همان بیعت عمومی و اربابان حل و عقد بر سر کار آمد، نه شورا به معنای خاص اون. عمر به شکل انتصابی بود، یعنی خود ابوبکر در زمان مرگ عمر رو به جانشینی خودش انتخاب کرد، البته نه اینکه شخصا انتخاب کنه، نه، نظر دیگران رو هم پرسیده بود. در زمان مرگ عمر شورایی بسیار محدود از 6 نفر شکل میگیره که از دل اون شورا عثمان بیرون میاد. منتها علی به نوعی میشه گفت با یه کودتا، کودتای جهادگرانی که به مرزهای مختلف فرستاده شده بودند و به نوعی حکومت عثمان رو نمیپذیرفتن، از جاهای دیگر مثل مصر، بصره، کوفه آمدن و این حکومت رو در واقع خلیفه رو کشتن و شخص دیگری رو بر مسند قدرت گذاشتن. تقریبا میشه اون رو شبیه به یک کودتا دانست و کسانی که علی رو به قدرت رساندن بخش اعظمی از اونها کودتاگران بودن، عده دیگر هم تمایل داشتن به اینکه علی بیاد و قدرت رو به دست بگیره. بله، یک جنبه اشتراکی بین کودتاگران و برخی افراد دیگر بود.
1: ممکنه از استاد بپرسید وقتی علی بیت المال را مساوی تقسیم میکرد، به حسن و حسین هم به همون نسبت مساوی با مردم از بیت المال میداد؟ و اگر این اتفاق افتاد، واکنش حسن و حسین چه بود؟ سپاس.
0: بله، ببینید، اجازه بدید ما این رو در جلسه آینده که بحث عدالت در واقع هم میخوام در جنبه جزایی حقوقی بررسی بکنیم، هم در امور مالی که یکی از اونها بحث همین مساوات در تقسیم بیت المال، اونجا به شکل مفصل من این واسطه رو بحث خواهیم کرد، این سوال رو هم اونجا بپرسید پاسخ خواهم داد که دوستان بتونن کاملا زمینه های اون رو بدونن و بعد وقتی این پرسش رو پاسخ میدیم عزیزان بتونن متوجه مسائل بشن.
1: لطفا از استاد بپرسید که حکم اعدام برای ارتداد تنها بر اساس تکیه به سنت است یا آیاتی هم در این باره در قرآن اومده؟ البته اینم مربوط نیست ولی حالا اگر پاسخ میدین ممنون میشم.
0: بله ببینید، ما حکم روشنی در مورد مسئله ارتداد در قرآن ندادیم، فقط بر سر این است که کسانی که پیمانی رو که با خدا بستن میشکنن در عاقبت و در آخرت از زیانکاران. اما مجازات دنیوی مسئله ارتداد در سنت پیامبر اسلام آمده که برای تبیین خود آیات قرآن هم به کار میره، یعنی کار رسول فقط ابلاغ نیست، او کتاب رو آموزش میده، مردم رو تنزیه میکنه، منزه میکنه، پاک میکنه از اختلافات، حکمت رو به اونها آموزش میده و بعد از اونها میخواد اینها رو اجرایی بکنه. پس دوستانی که فکر میکنن چون ارتداد در قرآن نیست اسلامی نیست، باید بدونن 17 رکعت نماز خواندن هم اسلامی نیست چون در قرآن نیامد. بسیاری از احکام جزئی در قرآن نیامد، اما احکام کلی در قرآن هست. ارتداد هم یک همچین چیزیست، یعنی کسانی که حق ندارن پیمان خودشون رو با خدا بعد از اینکه بستن بشکنن. اما پیامبر اسلام افراد زیادی رو به عنوان مرتد، یعنی کسانی که از اسلام خارج شدن، حکم قتل داده و اون رو اجرا کرده. در زمان ابوبکر اصلا جنگ های اهل رده رخ داد، یعنی کسانی که مرتد شدن، قبایل مختلف، جنگ های متعدد، حتی به خاطر ندادن یک زکات. یعنی عده‌ای بودن که میپذیرفتن که مثلا ابوبکر خلیفه باشه ولی میگفتن زکات رو هم ما برای خودمون میخواییم، ما خودمون فقرایی رو داریم، افراد نیازمند داریم، بهتره که اونها رو در همینجا هزینه بکنیم. ولی ابوبکر اشاره کرده بود که نه، اینها هم جزء اهل رده هستن و باید به عنوان مرتد با اونها جنگی. بعدن هم خب شما دیدید در دوران خلافت علی هم افراد زیادی به عنوان کسانی که مرتد شدن مورد مؤاخذه و قتل قرار گرفتن. بنابراین اینها رو در سنت پیامبر و خلفا و همینطور امامان دستورات اونها میتونید به وضوح ببینید.
1: این پرسش رو من هر جلسه تقریبا میگیرم، حالا دیگه تصمیم گرفتم بپرسم، حالا یا شما جواب میدید یا خیر. پرسیدن که چرا علی در دست برادر نابینا و فقیر خود به جای کمک و مساعدت زغال گداخته میگذارد ولی در مورد زیادی در موارد زیادی به دیگران بز و بخشش می نماید؟ آیا این نمود تزویر و دورویی نیست؟ و آیا این رفتار حاکمان فعلی برگرفته از همین رفتارهای امامان شیعه نیست؟
0: ببینید، در مورد این سوال که آیا واقعا علی بر روی دست عقیل آهن گداخته گذاشته باشه، خب می دونیم این یک عملی است که حداقل از نظر خود شرع مشکل داره، یعنی کار حرامی است و شما به نوعی به دست یک شخصی با یک آهن گداخته آسیبی زدید. حالا ایده اشاره میکنن که نه، علی مثلا آهن گداخته یا زغال گداخته رو روی دست عقیل نذاشت که جنبه های خاص تعذیری و کار غیر شرعی و غیر انسانی باشه، بلکه نزدیک کرد به دست او که او گرما رو حس بکنه. این چیزی نبود که عقیل با آن سن و سال و آن تجربه ندانه که مسئله آتش است و اینها. اما برای یادآوری شاید که اشاره بکنه که اگر من از این مال به تو بدم در آخرت مثلا پاسخگو نخواهم بود و این داستان ها. ولی مشکل عمده ما همین، البته همه ما همین هستیم، یعنی گاهی در بعضی از مسائل نسبت به برخی از نزدیکان خودمون یک جنبه های خاصی رو رعایت میکنیم، اما نسبت به همان نزدیکانمون در جنبه های دیگر چندان اهمیتی قائل نیستیم. مشکل علی اساسا همینه، یعنی او یک انسانیست در جایی که نیاز هست مثلا کمکی بکنه، کاری رو با درایت انجام بده، این کار رو متاسفانه انجام نمیده، به خصوص در ابعاد سیاسی، و در جایی که باید انعطاف داشته باشه خشن برخورد میکنه، حتما میخواد اون رو انجام بده، به نحوی که حتی خود پیامبر اسلام هم میگه علی در کار دین خیلی خشنه، حتی اون انعطاف پیامبر رو هم نداره. و موقعیت سنجی مهمترین مسئله است که متاسفانه علی نداره. و ما این رو امروز هم یکی دو نمونش رو اشاره کردیم، در آینده هم اشاره خواهیم کرد. ولی خب علی انسان ثروتمندی بود. می توانست به راحتی به عقیل بگوید که خب از اموال من در جاهای دیگه خب ما به تو خواهیم داد، هیچ مشکلی نیست. و خود عقیل هم انسان